0: דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במס הכנסה, זכויות משרתי מילואים, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי לסייע ולהנגיש את הידע, כדי שתוכלו לקבל את הזכויות והכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: הלו.
0: היי, בואי ספרי לי איך אפשר לעזור.
1: היי, שלום, ערב טוב.
0: אהלן.
1: אני פונה עקב כך ששני הילדים שלי, אחד מביניהם 6.5 ואחת בת 2.5, הובחנו לאחרונה עם ASD, עם אוטיזם.
0: כן.
1: תהליך מאוד מאוד ארוך שעברנו, בהתחלה אחד מהילדים בן 6.5 הובחן עם בעיות קשב וריכוז, ובעיות חרדה, ולאחר מכן שצפו עוד כל מיני נושאים ודפוסי התנהגות, באמת דרשתי שיראה אותו רופא התפתחותי, ואז הוא זה שהציף את העניין של האוטיזם. מאז שהם הובחנו, הוגש תביעה לביטוח לאומי. היה לנו ועדה עם הילד, הרופא החליט שהילד צריך לעבור אבחון דרכם. זה היה בפברואר האחרון, מאז לא קיבלנו עדיין מענה, אמרו לי שאני צריכה להתעזר בסבלנות, עד שאני אקבל זימון לאבחון.
0: כן. איפה, בסניף אשדוד הזמינו אתכם לאבחון? אמרו לכם שזה יהיה באזור אשדוד, או שבכל, בסניף שלכם עצמו ספציפית?
1: לא אמרו לנו איפה זה יתבצע, פשוט אמרו לי שאני אקבל זימון.
0: הבנתי, אוקיי.
1: תוך כדי הבית חולים ששם הילדה שלי מטופלת, הם הגישו כבר באופן עצמאי את הבקשה לגמלה.
0: כן.
1: היום מותקנתי שאישרו לה. אבל עם הילד הגדול עדיין זה...
0: תראי, כשזה בית חולים זה הרבה יותר קל. מה שקורה זה שהרבה פעמים, בגלל שאין תורים למרפאות התפתחות הילד ולמסגרות פורמליות, וכשיש נגיד אבחוני ביניים או אבחונים פרטיים, אז ביטוח לאומי, הרופאים של ביטוח לאומי טכנית, זה הסיפור, מערימים יותר קשיים.
1: דרך אגב, הרופא שיבחן את שני הילדים, הוא פסיכולוג פרטי. כי דרך הבית חולים לא היה אבחון של פסיכולוג התפתחותי.
0: אבל בית החולים עשה את שאר האנמנזה, נכון?
1: כן.
0: כלומר, לכן אמרתי, בדרך כלל מסתכלים על זה אחרי, זאת אומרת, יש פה איזה מין צוואר בקבוק שצריך להבין אותו, ואני רגע אומרת אותו בכל רם, אבל זו צרה צרורה בעיניי, כי מצד אחד אין תורים למרפאות בבתי חולים, זאת אומרת, לא היה פסיכולוג פרטי, אבל גם הצלחתם להגיע לבית החולים בתוך זמן סביר לאבחון, כשהרבה פעמים האבחונים הם עם תורים כל כך רחוקים שהם הופכים להיות לא רלוונטיים הרבה פעמים.
1: כן, זה היה אחרי שהתעקשות די גדולה, כן. ושיחות טלפון אחרי שיחות טלפון כדי שיקבלו, כי מגיל 3 בעצם אני עברתי עם הילד את אותו סאגה, וזה רק היום בעצם הוא הובחן.
0: כן.
1: אז זה דברים שדי רציתי לזרז, כדי בעצם לצמצם את הפערים.
0: והצלחת שזה אומר המון, לא בצחוק. כן. זה מאוד מאוד קשה ומורכב. ואז מה שקורה הרבה פעמים, גם בגלל מקרי זיוף שהיו בעבר, אבל גם בגלל שבהבחנות פרטיות, רופאים נוטים להתייחס הרבה פעמים באופן קצת יותר חשדני להבחנות שהן לא הבחנות פרטיות, במצב כזה הרבה פעמים מבקשים לערוך אבחון בביטוח הלאומי. עכשיו, ברגע שזה בית חולים, או מרפאה מסודרת, בסדר? אני בכוונה אומרת, מרפאה מסודרת פורמלית, שהיא לא מרפאה פרטית, גם אם עכשיו חלק מהאבחונים נעשו באופן פרטי, כי לא היה, אבל מי שחתום על הדבר הזה, הוא נגיד פסיכיאטר, או מתוך המחלקה בבית החולים, ההסתכלות היא אחרת. וזה נורא מתסכל, כי במצב שבו אין תורים, לא יכול להיות מצב שאחרי זה הורים גם לא יוכלו לקבל את הזכויות בגלל הדבר הזה. ופה יש, אני יכולה להגיד לך שפנינו לביטוח לאומי, וגם ביטוח לאומי פנה לרופאים, זאת אומרת, גם ביטוח לאומי מבין שיש פה צוואר בקבוק שצריך לפתור אותו איכשהו, והרבה פעמים יש מחלוקות בין הרופאים, גם בגלל שבהרבה מאוד מקרים, בטח במקרים של תפקוד גבוה, הפרעות קשב וכולי יכולות להיראות מאוד מאוד דומה, ואז מתחילים לריב עם הרופא, האם זה הפרעת קשב או האם זה אוטיזם וכולי וכולי וכולי. ואני אומרת, קודם כל, אני שמחה שלפחות בהיבט הזה קיבלתם. מצד שני, באבחון אצל הילד השני, אין כרגע בעצם צפי לאיזשהו אבחון בבית חולים מסודר?
1: לא, אמור לי לחכות, דרך הבית חולים אין, כי הוא מעל גיל 6, ודרך הקופת חולים הם אמרו לי זמן המתנה של שנתיים.
0: הגיוני שזה לא הגיוני, אבל זה הזמן, זה לא שפוי.
1: הם בעצמם אמרו לי, עדיף לך ללכת באופן פרטי, זה מה שבעצם עשיתי. יחד עם זאת, שהילדים לא מקבלים שום מענה ושום מעטפת מהקופת חולים. אין תורים. אין זמינות של תורים, כל דבר לחכות שנה וחצי, שנתיים. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת בבית. זה להבחן שתי ילדים בזמן מאוד קצר. אין לנו שום כלים איך להתמודד, זה דבר שהוא חדש לנו. אנחנו לא יודעים כל כך למי לפנות. ניסינו לפנות אפילו לעובד סוציאלית של הקופה, לראות מה אפשר לעשות. כלים, הדרכת הורים, עזרה לילדים, כלום ושום דבר. אני לא מקבלת מענה. מה שאני מרגישה בתקופה האחרונה, זה שאני זועקת, והגעתי אפילו לעמותות שבעצם עוזרות בעניין האוטיזם. חזרו אל העובדים סוציאליים, אמרו לי שהם יעזרו לי, אבל עוד פעם זה... אף אחד לא באמת עזר לי, אמרו לי שהם יעבירו את זה אפילו לאורחי דין, אולי נרשום מכתב לזרז, אולי ננסו עם הקופה לדבר, אבל כלום, אני זועקת ואף אחד פשוט לא שומע.
0: תגידי, ועדת השמה הייתה?
1: היה לנו ועדת אישיון וזכאות בחודש האחרון לשניהם. שניהם קיבלו זכאות לשנה הבאה לילדה
0: דן תקשור. אני רגע רק אשאל עוד שאלה אחרונה. האבחון של הילד שהובחן דרך בית החולים, עמד, זאת אומרת, ביטוח לאומי ידע בשלב הזה או עוד לא?
1: רגע, הוא לא הובחן דרך הבית חולים. הרופאה נירולוגית זה דרך הקופה, והאבחון פסיכולוג זה היה דרך באופן פרטי.
0: אז באמת, הילד שהובחן דרך הקופה, ביטוח לאומי ידע בוועדה שיש עוד ילד שכבר עבר הבחנה והוכר?
1: אם את מדברת על הילדה השנייה, היא קיבלה הכרה רק אחרי שהוא קיבל הכרה.
0: אז מה שאני הייתי עושה, תשמעי, בואי נעשה דבר כזה. אני הייתי שולחת פנייה באזור האישי, בסדר? תשלחי אוקיי. פנייה באזור האישי. אחרי שתשלחי אותה, אם לא תקבלי תשובה תוך כמה ימים, אנחנו נפנה, אוקיי? אבל אוקיי. אני צריכה שתעשי רגע משהו לפני. אני הייתי שולחת פנייה באזור האישי ואומרת, שימו לב, שזה ילד שני, כי אנחנו יודעים שיש משפחות הרבה פעמים שאוטיזם, שרואים אוטיזם אצל כמה ילדים. ואז גם העמדה של הרופאים בביטוח לאומי נוטה להיות יותר, יותר מקבלת. בסדר? כי זה לא נדיר, זה אפילו מאוד לא נדיר. ואני כן חושבת שזה יכול לשנות ולהשפיע. מה שהייתי עושה, הייתי שולחת הודעה לאזור האישי, למחלקת, לגמלת ילד נחה. פנייה בצור קשר, באזור האישי שלך, כי הם בעצם שניהם רשומים עלייך הרי. והייתי אומרת שלא קיבלתם עדיין זימון לוועדה, ומצרפת גם את המסמך של הוועדת אפיון וזכאות, ומסבירה גם שגם הילדה השנייה הוקרה, והיא כבר מקבלת קצבת נחות וילד נחה על אוטיזם, ושאתם נמצאים בסיטואציה שפשוט אין תורים. שנתיים קדימה, ושאתם חייבים לקדם את זה כדי לקדם טיפול ולהסדיר טיפול, כי כרגע זה עלויות מאוד גבוהות. תשלחי את...
1: אני אעצור, אני אגיד לך, אני קבעתי פגישה אפילו בסניף, הגעתי אליהם פיזית בשבוע שעבר. אני אמרתי להם את זה. אמרתי להם, אני לא מקבלת שום מענה, היא אמרה לי, היא תנסה לזרז את זה, וזהו, כאילו עוד פעם, זה נשאר ככה, אפילו אני...
0: אני אגיד לך מה, היתרון בפנייה דרך חצור קשר זה שהיא מתועדת.
1: הבנתי.
0: וברגע שתעשי את זה, אם את לא מקבלת תשובה תוך כמה ימים, אנחנו נפנה. בסדר?
1: הבנתי, אוקיי.
0: ואז גם הכל נמצא שם כבר, ואני יודעת שכשאני פונה אחרי זה, גם הם יכולים לראות את זה ואת המסמכים ואת כל מה שהיה. בסדר? חשוב לי שזה יהיה, אני בכוונה אומרת, חשוב לי שזה יהיה, כי אז הרבה יותר קל אחרי זה לפנות.
1: הבנתי.
0: בסדר? מקובל? אני מתנצלת שזה לטרטר אותך עוד קצת, אבל לפחות כדי שאנחנו נוכל להיות אפקטיביים מהניסיון שלי זה עובד יותר טוב.
1: בסדר, גם הוא בדרך הקופת חולים. כאילו, יש משהו שבאמת מגיע להם, איזה מעטפת, אחרי שהם קיבלו הכרה, כי הם אמרו לי, עוד ילדים יש להם הכרה, וגם הם מחכים בתור, וגם אתם תצטרכו לחכות בתור.
0: תשמעי, התורים הם באמת לא שפויים. זאת אומרת, אני מה שאני
1: עכשיו
0: חושבת...
1: עכשיו יש רפורמה חדשה, שבכלל, כן. כאילו, אין, הם אמרו לי, עכשיו בגלל שהם קיבלו הכרה, אז את יכולה ללכת לפרטי ולקבל החזר, אבל גם זה עוד מעט תכף לא יהיה.
0: כרגע יעריכו את זה. אני אומרת שוב, הצפי שלי שיעריכו את זה כפי שהיה גם לפני עם טיפולי התפתחות הילד וכולי, כי בהיעדר מענים ובזמן המתנה של שנתיים שהוא לא סביר, לא תהיה ברירה אלא להמשיך בפרטי, וגם הייתה בזמנו החלטה עוד ששר הבריאות הקודם, קודם, קודם, אני כבר, את יודעת, לא עוקבת אחרי כל החילופים שלהם, אבל עוד הייתה החלטה אצל שר הבריאות הקודם, קודם, קודם, שממשיכים בפרטי כל עוד לא השתפר המצב במגזר הציבורי. בסדר? אני כן, לכן אומרת, תעשי לי טובה, תשלחי להם פנייה באזור אישי, תעדכני אותנו אחר כך, ואנחנו נפנה גם. זאת אומרת, אם לא תקבלי תשובה תוך 3-4 ימים, תעדכני אותנו, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי.
1: שאלה קטנה רציתי לשאול, אחרי שהילדה קיבלה הכרה מביטוח לאומי, הם לא אישרו רטרו. זה משהו שבעצם, על פי חוק, כן מגיע לה לקבל רטרו?
0: מיום האבחון.
1: מיום האבחון, ולא מהיום שבו בעצם התחלתי לפנות להתפתחות הילד, כי גם, עוד פעם, להגיע לאבחון זה גם...
0: לצערי לא, וזה החלק המתסכל. אני אומרת, נגיד, ילדה שמובחנת בגיל 6 פעם ראשונה, זה הזוי, ואתה אומר, אני כל השנים פניתי, שללו כל בעיה אחרת, עד שהגיעו להבחנה של ה-SD. וזה מקומם, כי, אבל זאת הפרשנות שלהם. זאת אומרת, החוק מדבר על זה ששאר לתת עד שנה אחורנית, מיום האבחון. העניין היחיד הוא שכל עוד לא היה אבחון אחר של משהו שמקיים איזושהי עילה, זה הרבה יותר קשה. אבל בואי נעשה דבר כזה. בואי רגע נפתור את המקרה השני ביחד, בסדר?
1: בסדר.
0: ואז, תראי, יכול להיות שכן היו עילות אחרות שהן לא בהכרח ה-SD קודם. אבל גם פה צריך לראות, האם הייתה איזושהי סייעת, איזשהו ליווי, איזשהו משהו אחר? עומס טיפולים?
1: לילד היה, פשוט מה שאישרו לו עוד מאז שהוא היה בגיל 3, זה גננת שילוב, שדי התחלפו לו בזמן מאוד מאוד קצר.
0: שאמורה לעשות מה? שמה התפקיד שלה?
1: היא אמורה לשבת, לתווך לו, ורק האחרונה שהייתה איתו בשנה האחרונה, היא זאת שאמרה לי, תראי, גם כשאני יושבת איתו הוא לא מרוכז, אני קוראת בשם שלו, הוא לא עונה.
0: לא, אבל הגננת שילוב, תראי, יש קריטריונים בגמלת ילד נחה שעליהם אפשר להתבסס. זאת אומרת, גמלת ילד נחה, בניגוד למבוגרים שבוחרים בעיה X ואומרים בגינה אפשר לקבל מ-0% ועד 40%, בגמלת ילד נחה מסתכלים על עילות או על הבחנות ספציפיות, או שמנסים למצוא משהו. המשהו הזה יכול להיות עומס טיפולים, למשל אם הולכים לקלינאי תקשורת וריפוי בעיסוק וריפוי בסוסים וחניקת חיות, או אני לא יודעת כל מה שאפשר לעשות תוך כדי. אם יש עומס טיפולים כזה שהוא כל יום והוא אינטנסיבי, אז עליו אפשר לקבל. זאת אומרת, צריך למצוא עילה שהיא לא בהכרח העילה שאת מחפשת. ולכן מה שאני אומרת, גם עילת השגחה ותיווך, אם עכשיו יש סייעת שהתפקיד שלה הוא להשגיח ולתווך, למשל, כי צריך תיווך חברתי, כי צריך הסבר כדי שלא יהיה התנהגויות סיכון או התפרצויות, או... אני מנסה להגיד, שווה לנסות לתקוף את זה משם, ולראות אם יש כן סעיפים שאת יכולה עליהם להכיל את העילה הזאת. עילה של השגחה או לחילופין עומס טיפולים.
1: הבנתי.
0: משם הייתי מנסה לתקוף את זה. בכל מקרה, בואי ננסה לפתור את המקרה השני, ואז מקסימום אם תרצי, תשלחי ונראה את הדברים תוך כדי. בסדר?
1: בסדר, גמור.
0: אם יש משהו שמראה לך איזושהי אינדיקציה, גם שווה להסתכל שוב על ההחלטה של הוועדת שילוב שהייתה, שהסבירה למה צריך סייעת. הרי הרשות המקומית משלמת הרבה מאוד כסף. אני אומרת לך את זה, ואני אומרת את זה לרוב המאזינים שלנו, הסייעת הזאת היא הרבה פעמים מבחינתנו פתח לקבל הכרה בגמלת ילד נחה, גם אם אין עוד הבחנה מסודרת, כי מתקיים איזשהו צורך בתיווך או בהשגחה. אוקיי? וזו עילה.
1: הבנתי.
0: בסדר, אז תעברי על הדברים, תסתכלי עליהם עכשיו כשאת מבינה רגע קצת יותר את הקריטריונים, לא לחפש רק מתוך המקום שאת מכירה, אלא לראות איך אפשר להוציא אחורנית. בסדר? ואם תרצי, תשלחי לנו אחרי זה כשנדבר גם בהמשך של הפנייה שלך.
1: בסדר, גמור, אני יודע לך, תודה רבה.
0: הרבה כוחות, הרבה הרבה הרבה כוחות. ונקווה שיהיה לזה איזשהו מענה, זה לא הגיוני שזה שנים כבר ככה.
1: כן, זה ממש... שווה שזה ייגמר.
0: תודה רבה. טוב, להתראות, תודה.
1: טוב,
0: להתראות. ביי ביי.
1: שווה שזה ייגמר. תודה רבה.
0: טוב, להתראות, תודה.
1: טוב, להתראות.

0: כולם בסבלנות.
1: תודה.
0: בעלי מתמודד נפש נמצא עכשיו באשפוז בית, כבר תקופה של, לא יודעת, תקופה ארוכה, כאילו מה זה תקופה ארוכה? כמעט כמה חודשים.
1: אוקיי.
0: והאוסית שמלווה אותנו, אמרה לנו שיש אפשרות לקבל תט"ר, כאילו תגמול טיפול רפואי.
1: נכון.
0: על זה שהוא נמצא
1: באשפוז
0: בית. כן.
1: אוקיי, כי בנחות כללית אין את זה, יש את זה באיבה ובמשרד הביטחון, כן. באגף השיקום, בגלל זה אני שואלת. אוקיי, אבל כן. אשפוז בית נחשב, הוא בעצם חלופה לאשפוז במחלקה סגורה.
0: נכון.
1: והיא צודקת, בדרך כלל, אם עכשיו אדם נמצא במחלקה פסיכיאטרית באשפוז, הוא זכאי ל-100% נחות לתקופה של עד כשנה. כן. בביטוח לאומי, כשמדברים על איבה וכו', הוא יכול לקבל תגמול טיפול רפואי על התקופה הזאת, כלומר זה מקפיץ את האחוזים אם הם היו נמוכים יותר, זה אמור לתת לו קיבל, בעצם תטר.
0: אז הוא קיבל בוועדה 30% נכות.
1: כן.
0: אחרי זה הוא בעצם נכנסנו לתהליך של אשפוז בית, הוא נמצא באשפוז בית, מגיעים פסיכיאטר, אחות, אוסית, כן. דינאית, כזה ממש אינטנסיבי.
1: כן.
0: לפחות כאילו גם לי וגם לו.
1: זו כל התכלית, זה נועד לייצר מעטפת אינטנסיבית בבית ולא במחלקה פסיכיאטרית, שזה נפלא. שנים ייחלנו לדברים האלה.
0: והוא קיבל, ואז הגשנו תטר, הגשנו בקשה לתטר, אנחנו באופן עצמאי. נדחינו, קיבלנו תגובה, הטיפול אינו מונע חזרה לעבודה.
1: הוא לא מונע בהמשך חזרה לעבודה כרגע, הוא אומר שהאדם צריך אשפוז ולא יכול לעבוד, מה שאת ואני מבינות היטב.
0: כן, הם לא, הם כתבו, הטיפול אינו מונע חזרה לעבודה. לא נטוב, אולי הגשנו את המסמכים, לא נכון, הגשנו שוב פעם לבחינה מחודשת, התשובה הייתה, תשובה סופית, הטיפול אינו מונע חזרה לעבודה, לכן אתם לא זכאים לתט"ר. הגשנו שוב פעם, הפעם מהצד של המימון זכויות של החברה שעושה את האשפוזי בית. אמרה לי, אל תדאגי, אין כאילו, אין סיכוי, כל מי שיצאנו באשפוז בית מקבל
1: נכון,
0: תט"ר, הכל בסדר.
1: זה בסיסי.
0: כרגע לא אני עובדת ולא בעלי עובד, בשבילנו זה כאילו ממש הכרחי.
1: כן.
0: הוא היה המפרנס העיקרי. הגשנו את הבקשה שוב פעם.
1: כן.
0: אחרי שבוע קיבלנו הודעה שהבקשה נדחתה. כי הטיפול אינו מונע חזרה לעבודה.
1: תגידי, והיה כשהגשתם את זה עם החברה שעושה את האשפוז בית, הם צרפו איזושהי התייחסות של הפסיכיאטר שלהם, של העובדת הסוציאלית?
0: הם כתבו ממש את כל התוכנית, התקשרו עלינו מביטוח לאומי, אמרו לנו, הרופא המטפל, הרופא שכאילו מטפל בבקשה שלכם, מבקש את כל הלוז של האשפוז בית, מה קורה מ-8 בבוקר עד 5 בערב. שלחו להם מטעם החברה שעושה את האשפוז בית, פירוט מלא של הסדר יום, מתי הפסיכיאטר מגיע, מתי כן. שרוך, מת, הכל. שוב פעם קיבלנו דחייה, הגשנו ממש לפני שבועיים את, את הבקשה בפעם הרביעית או החמישית לדעתי, ועוד פעם התקלנו בדחייה.
1: ואם המסמך, אם הפסיכיאטר שאומר שבגלל המצב הרפואי שלו כרגע הוא לא יכול לעבוד וזקוק לאשפוז וזה חלופה לאשפוז, הרי בבית חולים אף אחד לא שואל, ואגב, בבתי חולים הרבה פעמים הפעילות היומיומית היא הרבה יותר דלה.
0: כן, נכון.
1: ממה שיש באשפוז בית, אמיתי.
0: נכון, ובגלל שיש לו כל כך כאילו כוח רצון, כל כך הוא משתדל, כל כך הוא מנסה, לא בא לי לשים אותו באיזה מחלקה סגורה, או שהוא לא יכול לראות אנשים שהוא מכיר.
1: לא, אבל לא צריך להיות, הרי זו התכלית של זה. יש לזה רציונל שאומר, לא צריך להוציא מהבית ואפשר לעשות את אותה ולייצר מעטפת טובה. תשמעי, זה ממש מוזר בעיניי. אני מניחה שגם הם הופתעו באשפוז בית.
0: כן, הם ממש הופתעו.
1: זה מאוד לא אופייני. אני אומרת לך ישר.
0: אמרו לי, אוקיי, בואי ננסה להגיש נכות כללית, ואז כאילו אחרי זה לבקש תט"ר.
1: ואז אחרי שהם יאשרו את האחוזים, כן.
0: אז גם בנכות כללית אנחנו מחכים לתור לוועדה כבר מעל 3 חודשים.
1: תקשיבי, זה ממש מוזר. בואי נעשה דבר כזה. תשלחי לי בבקשה את המסמכים האחרונים שהגשתם, אוקיי? עם כל מה שכתב הפסיכיאטר והעובדת הסוציאלית וההתייחסות לעברות שלהם. אני רוצה לראות את זה, שוב, באישורו כמובן, אני צריכה את אישורו לעניין. אבל אני רוצה לראות את זה בעיניים. בואי, בסוף אני עדיין עובדת סוציאלית. עם הרבה שנות ניסיון. אני רוצה לראות את זה רגע בעיניים ולראות מה קורה שם ולהבין.
0: מה לשלוח לך בדיוק?
1: את מה שהגשתם, את הפירוט.
0: את כל המסמכים שצירפנו לבקשה?
1: כן, כן, של הפסיכיאטר, של העובדת הסוציאלית. אני רוצה לראות את זה בעיניים. זה ממש מוזר בעיניי.
0: מאיזה סיבה יכולים לדחות את זה?
1: לא ברור. לדעתי יש רופא שמתעקש שם. אני אומרת לך ישר. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מוזר, כי אם עכשיו הוא היה במחלקה,

0: מחלקה רגילה בבית חולים, או בבית מאזן, אני בספק שמישהו היה אומר משהו, בגלל שהוא בבית, כאילו יש איזו הסתכלות אחרת, וזה הזוי בעיניי. אני לא מצליחה להבין את הסיפור הזה, כי אשפוז בית הוא אשפוז לכל דבר ועניין, הוא גם עולה ים כסף.
1: למה שרופא יוצא להתעקש?
0: אני נושמת עמוק ואני לא מגיבה. יש, תשמעי, אני יכולה להגיד לך שיהיו לי הרבה מאוד שיחות עם רופאים שיושבים בוועדות של ביטוח לאומי. בחלק מהשיחות ראינו עין בעין, ובחלק מהשיחות היו ריבים מרים שניטשו בינינו על, על התפיסה. ואת יודעת, אני מלווה הרבה מאוד שנים אנשים שמתמודדים עם התמודדות נפשית, ועד שאדם מגיע לטיפול ועד שהוא מקבל אותו וכמה שזה דורש, אני חושבת שהרבה פעמים צריך לנקוט פה בגישה מיטיבה, כי לא מעט רוב האנשים שמתמודדים עם התמודדות נפשית, חלק מהדפוסים האימנותיים וכל מה שקורה מסביב, לא מגיעים לטיפול ובטח לא לביטוח לאומי. וזה תמיד מקומם אותי, תראה, זה גם סיטואציה של אשפוז, אוקיי? אני אומרת את זה ישר, אשפוז בית עולה הרבה מאוד כסף, לא מאשרים אותו בכזאת קלות, וזה לא מעניין עכשיו שאומר, אוקיי, שב בבית, תקבל כדור, ונראה עוד שבוע אם התאזנת או לא. ולכן אני, זה מתסכל אותי. עכשיו, אם זה היה בכל מסגרת אחרת, אז אף אחד לא היה שואל, אף אחד לא שואל באברבנל, או בגאה, או בתל השומר, מה אתם עושים ביום יום כדי לקבוע אם לתת 100% או לא לתת 100% לתקופת אשפוז. וזה, לכן אמת, זה מרגיז בעיניי. עכשיו, אני יודעת שיש איזושהי מגמה שאני שמה אותה רגע בזהירות, ואני אגיד משהו. אני יודעת שיש הרבה מאוד לחץ ממשרד האוצר על כל נושא הקצבאות של האיבה כרגע בעקבות המלחמה. אבל אני באמת חושבת שא' צריך לכוון, לבזבז את התחמושת במקומות שראויים לבזבז עליהם, ולא על אנשים שנמצאים בסיטואציה של אשפוז בית. אין לי ספק שאם הגוף שממן את זה יכול היה לחסוך את זה, הוא היה שמח מאוד לחסוך את עלויות אשפוז הבית. כן. אגב, בית חולים עולה יותר. אז אני אומרת, זה לא שם צריך למקד את המאבק של משרד האוצר, וספק אם צריך למקד מאבק הרגע כשאנחנו עוד בתוך מלחמה פעילה. זהו, אני נושמת עמוק ואני מנסה להיות הכי עדינה שאני יכולה להיות.
1: גם הפסיכיאטר שנמצא אצלנו פעמיים שלוש בשבוע, וגם האוסית, וגם כאילו כולם, כאילו, הם בהלם, הם
0: נכון,
1: פשוט לא מבינים.
0: כי זה לא אמור להיות, אני אומרת לך ישר. זה לא אמור לקרות. אני לא מכירה מקרה כזה של אשפוז בית, וגם בנחות כללית, כשלא היה בהתחלה, once היה אשפוז בית, קיבלנו 100%. בסדר, תני לי, תשלחי לי את כל החומרים, אני רוצה לטפל בזה, ואם צריך אני אפנה, ואני אפנה לביטוח לאומי בעצמי. בסדר?
1: אוקיי, בסדר.
0: אני מאחלת לך רק בעיקר הרבה הרבה הרבה כוחות.
1: אמן.
0: הרבה כוחות. אבל אני אגב אגיד משהו נוסף, את עבדת לפני האשפוז בית?
1: לא.
0: הבנתי, אוקיי.
1: הייתי אחרי הלידה.
0: הבנתי, טוב, אוקיי. לא, רק בהקשר הזה של זכויות של משפחות מאושפזים, אבל זה...
1: אוקיי.
0: ואשפוז בית נחשב כאשפוז, אבל אם אין עבודה, אז אין גמלה מחליפת שכר בהכרח בסיטואציה הזאת. טוב, הרבה הרבה כוחות, ונעמוד בקשר. תשלחי לי את הכל ונתקדם משם בהסכמתו כמובן.
1: בסדר, גם.
0: תודה רבה, נתראות. שלום, ערב טוב.
2: שלום, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: היי, שאלה שלי בנושא של דמי מילואים. קודם כל, שפר על התוכנית, מאוד אוהב אותה.
0: תודה רבה.
2: אני נהנה ממנה.
0: תודה.
2: ורציתי לשאול לגבי דמי מילואים. לאחרונה, מה שאני מכיר, יצא, עבר החוק של, של, של הפיצוי בגין סוציאליות למעסיקים.
0: נכון, שיפוי למעסיקים, שאם הם שמים 33% סוציאליות, אז המדינה נותנת להם 20% מתוך זה.
2: בדיוק.
0: כן.
2: נכון. אז לגבי החוק הזה, רציתי לשאול במקרה שעובד, נגיד, מה שאני מכיר, עובד, עבד, נגיד, במקביל למילואים.
0: כן.
2: הצליח לג'נגל ועבד, בוא נגיד, לדוגמה 90% מהחודש הוא עבד.
0: יפה מאוד, אוקיי. לצד המילואים הוא עבד בעצם במקום עבודה.
2: בדיוק. כלומר, מבחינת המעביד הוא נתן לו תפוקה של 90% מהזמן.
0: אוקיי, אז המעביד אמור לשלם לו כפול בגין אותם ימים ולהעביר לו את התגמולי מילואים שלו.
2: בול. השאלה, מה לגבי גם אותם 20% סוציאליות?
0: או, אז פה...
2: אין גם עליהם לעשות איזשהו שיקול יחסי.
0: התשובה היא להבנתי לא. ואני אגיד למה. וגם, okay. זה לא פעם ראשונה שאני נשאלת בתוכנית על זה, וגם אפילו, אתה יודע, הלכתי רחוק. התחלתי לשאול, גם פניתי גם לשכת רואי חשבון, ופניתי לזה, וניסיתי להבין רגע מה העמדה. כי למשל על שווי רכב, התשובה הייתה שאם הרכב נשאר אצל המשרת מילואים בחופשות, אז הוא צריך לקבל גם את שווי הרכב, שזה הרבה מאוד כסף. אוקיי? אפילו הייתה איגרת כזאת של ביטוח לאומי.
2: כי זה מה שביטוח לאומי משלם.
0: נכון, כי זה חלק מהברוטו שלך לצורך העניין. בדיוק. אבל הסוציאליות הם כסף שהולך למעסיק. עכשיו, השאלה שלך היא, הוא בצדק אומרת, אוקיי, אבל במקרה שבו עבדתי אצל המעסיק, למה אני לא צריך לקבל את זה גם?
2: לא, לא רק למה אני צריך לקבל, אלא למה שהמעסיק יתאשר פה על חשבוני.
0: אני לא בטוחה שמעסיקים במלחמה התעשרו כל כך, ואני אגיד לך למה, כי מראש כך בחשבון שכל חודש הוא מפסיד עוד 13% לפחות. כלומר, הסוציאליות הם 33% ולא 20%.
2: לא, אבל נניח העובד עבד 100% מהזמן.
0: השאלה שלי הייתה למה שאדם לא יקבל פעמיים על הסוציאליות. זאת אומרת, אני אפילו הלכתי יותר רחוק ממך, אתה אומר על ה-20% סוציאליות. אני שאלתי למה לא מפרישים, אני פניתי אחרי שאמרתי, רגע, אבל אדם עובד כפול, הוא גם עובד, נמצא במילואים, וגם עובד. למה בעצם שלא יפרישו לו פעמיים סוציאליות על סך הסכום, ולא רק על שכר העבודה הקבוע שלו? אגב, ביטוח לאומי משלם רק על שכר העבודה הקבוע. הוא לא משלם על הכפול. אוקיי? את ה-20% של הסוציאליות. התשובה הייתה שהגישה הרווחת, גם בהסתדרות אגב, גם בכל הארגונים שמלווים, רואי חשבון, זה, כולם, הייתה שלא. שה-20% של הסוציאליות נועד לחסות את עלויות המעביד על השכר הרגיל, וזו חלק, זה איזשהו מנגנון פיצוי שהמדינה קבעה למעסיקים. כלומר, היא מראש באה ואמרה, אנחנו יודעים שבשנה רגילה, כשאין מלחמה וכשלא היה את החוק הזה, אגב, זה הסכמות שעליהן כיזזו ימי עברה, כן? שלא תיתה. אבל שהלכו חזרה לאוצר, הם לא הלכו לשום קרן...
2: המדינה קיבלה, נכון.
0: כן, הם לא הלכו לאיזה קרן מילואים ולא לכל מיני המצאות ששמענו. אבל ההסתכלות הייתה שמעסיק כל הזמן סופג, בעצם כל שנה הוא סופג, נגיד, חודש מילואים לפחות. ואף אחד לא מחזיר לו את הסוציאליות. ופה הייתה הזדמנות באמת לעשות איזשהו תיקון של עיוות לתקופת המלחמה, ולשפות אותם על ה-20% מתוך ה-33% של הסוציאליות. לי קצת קשה עם הסיפור של המעסיק מתעשר, כי רוב המעסיקים שאני מכירה כל כך נופלים בבירוקרטיה, לא פחות מהעובדים. אני בכוונה אומרת, כי רוב המעסיקים שאני מכירה, הבירוקרטיה הורגת אותם, שגם את זה הרבה פעמים כבר לא מגישים. זה נשמע עזוי, אבל למעט חברות גדולות שכבר מיומנות בזה, כשאתה תראה שלא מעט מעסיקים קטנים כבר לא תורכים לעשות את זה. כשזה חודש, חודשיים בשנה, הם לא תורכים.
2: אז אני מדבר דווקא על חברה גדולה, שבה זה עובד, רק עובד אחד, רק חודש אחד, עבד אצלה כל הזמן, והיא קיבלה את ה-20%.
0: ההבנה של... לכן, באמת, התשובה שאני קיבלתי הייתה שמבחינת המדינה, זה בעצם פיצוי למעסיקים, ומאותו טעם, אגב, גם לא משלמים סוציאליות כפול, לצורך העניין. ולכן גם אין פיצוי כפול על הסוציאליות. אגב, זו תשובה. לטוב או לרע, זו תשובה. אתה יכול לעשות איתה מה שאתה מוצא לנכון, אתה יכול גם להעלות את זה ולנסות לשנות את זה, אבל זה מה ש... אלה התשובות שאני אספתי, ותאמין לי שפניתי לכל מקום אפשרי, גם בעניין של הסוציאליות, גם בעניין של התשלומים הכפולים לצורך העניין לעובדים, וגם בעניין של ההחזרים, מה בעצם צריך לחזור לעובד, כי בדברים האלה הרבה פעמים מעסיקים לא יודעים, ואז לא משלמים. בסדר?
2: בדיוק כך. יש עוד זמן לשאלה שנייה?
0: אנחנו חייבים לסיים, אבל מקסימום תישאר על הקו ואני אענה לך תכף. בסדר?
2: עדיף.
0: תהיה על הקו, אל תנתק. תודה רבה. אנחנו מסיימים. תודה רבה לאיתי זלצמן וטלי בלומנטל בהפקה ולאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הלילה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. אתמול הודיעו סיעות האופוזיציה כי בכוונתן להגיש הצעת חוק מתאמן לפיזור הכנסת. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר שארצות הברית תנסה לשכנע את סין שהאינטרס שלה לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן בכך שתשכנע את איראן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס, זאת לקראת פגישתו הצפויה של הנשיא טראמפ בעוד כשעה בבייג'ין עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית האחוז, הנאסדק עלה באחוז ושתי עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8.5% בממוצע. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר בסיכון אל עזר מנחם אהרונוב בן 14 ממודיעין עילית שיצא מביתו ביום רביעי בבוקר ומאז נותק עמו הקשר. הוא לבש מכנסיים שחורים וחולצה לבנה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר. חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבותניקים.

לילה טוב, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. קצת אחרי 10 אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם הזמר והיוצר אסף הרץ על תופס אותו, סינגל חדש שהוציא לקראת אלבום בכורה שבדרך. אשוחח עם השחקן והיוצר תומר שרון לקראת דליה, הצגת יחיד שיעלה בפסטיבל תיאטרונטו שיתקיים בשבוע הבא. וגם דורית אסרף מזרחי, שליחת כאן חדשות לוינה, תדבר איתי על ההכנות של נועם ביתן והמשלחת הישראלית לגמר האירוויזיון. בואו נתחיל.

0: בך.
1: שמעתם עכשיו את תופס אותו, סינגל חדש של הזמר והיוצר אסף הרץ, סנונית ראשונה מתוך אלבום בכורה שבדרך. לילה טוב אסף.
2: לילה טוב אלון, מה נשמע? מה
1: אני
2: שלומך?
1: אני בסדר גמור, מה שלומך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם, הכל טוב.
1: ברכות על הסינגל החדש.
2: תודה רבה.
1: אז מה זה בעצם תופס אותו?
2: וואו. חוץ מזה שזה שיר עכשיו.
1: כן.
2: תופס אותו. מה המשפט שאומר, שמדבר השיר, זה הוא תופס בהכל ואין מי שתופס אותו. בעצם הניסיון לתפוס את האלוקי, את המרחב, את העומק של כל העומקים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, אבל אנחנו ממשיכים לנסות כל הזמן, להתפתח ולצמוח ולהתקדם בתפיסה הרוחנית הפנימית, בשביל שככה זה, אתה יכול... ככל שאתה יותר במרחב, ככה אתה יכול לראות את הדברים מפרספקטיבה יותר נכונה, תחבר לכמה שיותר אנשים. זו המטרה של השיר, שנתחבר.
1: שיר שכתבת והלחנת, מתי בעצם השיר הזה נכתב?
2: וואו, יפה, שאלה טובה. האמת שאת כל האלבום הזה שאנחנו עושים, בעזרת השם הוא יוצא עוד כמה חודשים, הוא במשך כל השנה האחרונה אנחנו בעצם... מקליטים אותו, וחלק מהשירים נכתבו תוך כדי, וחלק מהשירים נכתבו לפני, זה באמת תהליך מאוד ארוך של עבודה, ודווקא אני עובד עם המפיק דין אלבז, והשותף של עולים חכמון, שהוא גם רצה אומנותי של האלבום, יש אנשים טובים, ודווקא השיר תופס אותו, הוא נכתב ממש לפני חודש, הוא האחרון שנכתב, פשוט בזמן המלחמה, ממש... עכשיו, הסבב מול איראן.
1: שהגעת הרבה.
2: ממש, כן, עכשיו, ממש לפני חודש, ממש לפני שזה להפסקת אש, מה שנקרא, אז יצאתי עם אשתי בין ההזקות לגינה. התחלתי לנגן את הניגון הזה, והתחיל להיות לי, צריך להתחבר, צריך להתחבר לזה. היה לי את הניגון. חזרתי הביתה, ואז למדתי איזה שיעור מאוד עמוק של תורת החסידות, ודיבר שם על איזו נקודה מאוד עמוקה של מה שאתה נוגע, הוא נוגע בך, מה שתזיז, הוא יזיז אותך, מאוד התחברתי לזה. ואז הלכתי לישון עם זה בלילה, הייתה הזקה ב-3 בבוקר, קמתי ממש עם המילים האלה, עם הניגון שניגנתי בבוקר, ופשוט התיישבתי לנגן. תוך כדי הניגון אני כבר כותב את השיר, ואז אשתי צועקת לי... אתה מהיר אותי עם הגיטרה, ואז הוספתי את הבית השני, שזה לא מספיק התראה קיצונית, אתה מהיר אותי עם הגיטרה. הכל נכתב כזה בהשגחה פרטית כזה, ממש בקסם כזה. ופשוט יום אחרי זה הגעתי לאולפן, אמרתי להם, תקשיבו שיר חדש, הם התלהבו מאוד. וברוך השם, נוצר תופס אותו. והחלטנו שהוא יהיה השיר הראשון, כי הוא באמת הוא ממש ממש מדבר את התקופה.
1: גם מדבר את התקופה וגם כדי שיתפוס גם את המאזינים. כסנונית בוא. ראשונה.
2: כן.
1: מי שזוכר את השם אסף הרץ, אתה פרצת לחיינו כבר לפני יותר מעשור בסדרה הליפים. השתתפת בשורה ארוכה של תוכניות, הצגות, מחזות זמר. 3 שנים עברו מאז שבישרת לראשונה לתהליך החזרה בתשובה. איך המסע הזה שאתה עובר משפיע על הדרך שלך כאומן, כיוצר?
2: ברוך השם הוא מאוד משפיע. באמת שאת היצירה עצמה, כנראה שאנחנו עושים מאותו מקום, מאותו ילד שהתחיל לנגן בגיל 8 ולכתוב שירים, זו אותה נקודה של חיבור, של רצון לביטוי, של התפתחות. והחיבור לקדוש ברוך הוא בעצם למסע, התשובה שבעצם תשובה זה לשוב אל השם, והשם בעצם בפנימיות התורה זה ההוויה, תחבר לעצמך הרוחני, בעצם לנשמה שלנו, אז בעצם מגלה לך את עצמך בצורה, פחות לי זה גילה, את זה בצורה הכי אמיתית ואותנטית ומלאת אהבה, וגם זה הכניס בי הרבה הרבה הרבה ענווה גם למקום שאני נמצא בו, כי גם כמו שאמרת, אני מגיל צעיר נכנסתי לכל עולמות השחקנות והטלוויזיה והתיאטרון, ואתה יודע, זה לא היה תמיד פשוט, האתגר הזה של של ללכת, מאבק ההישרדות ולהצליח, וגם בתפיסות מסוימות שהם, אתה יודע, שהם רק בשביל הצלחה או קידום הקריירה, ובעצם אז אני במהלך הזמן הזה התחלתי יותר ויותר להיכנס פנימה ולנסות לגלות גם מה המשמעות שלי בחיים באמת, מה התכלית. וגיליתי זה דרך התורה, דרך החיבור הזה. בעצם זה חיבר אותי לעצמי, לזהות שלי, לזהות היהודית, לעם שלי, אלינו, אחד לשני.
1: יש איזושהי התלבטות איך לשלב בין האמונה לבין היצירה, או בכלל האם יש מקום לשלב בין השניים, כשאתה כותב שירים חדשים, כשאתה הולך לאולפן להקליט?
2: קודם כל, בכלל בחיים, יש תמיד הרבה הרבה דילמות לגבי כל פעם, כל דרגה שאתה נמצא וכל דברים שאתה משתף או נכנס אליהם, כי זה עוד פעם, זה חוזר אל השיר, אל תופס אותו. שזה בדיוק העניין, שהשורה הראשונה נפתחת, כל דבר שתיגע בו, לא תוכל לגעת במשהו בלי שהוא ייגע בך. זאת אומרת, כדי, אנחנו חיים בעולם כזה, שמה שאתה נוגע בו הוא חייב לגעת בך. אם לא, אתה לא נוגע בו. פשוט, אם אני אשים לך את היד, אני נוגע בך, ואז אתה נוגע בי. אין דרך לגעת במישהו אם אתה לא, אם הוא לא נוגע בך. אין דרך להזיז מישהו אם הוא לא מזיז אותך. אז בכלל, כל הזמן, העניין הזה של במה אני נוגע, איזה דברים, ואז למה אני משייך, מה זה טוב, מה זה רע, וכי משנה מה תעשה, מה שתיגע בו, יגע בך. הרצון שלנו זה לגעת, אבל צריך גם את כל הזמן את ההתלבטויות באיך, בלמה, בכמה, אז כל הזמן יש. וגם אני חושב אבל לגבי השאלה של האמונה והיצירה, האמונה זה השראה בסופו של דבר. אפילו יש איזה משפט שאני מכיר מאלברט איינשטיין, היהודי הגדול, ששאלו, הוא היה הרי גם הפרופסור הגדול בהיסטוריה, וגם יהודי שהיה לו, כתוב בספרים שלו, שהוא היה גם מאמין וגם שומר חלק מהמצוות, ושאלו אותו למה, אז הוא אמר, כדי ליצור, כדי להגיע למקומות שאני מגיע, אני צריך לקבל השראה. אין השראה יותר גדולה מאשר האמונה. האמונה זה השראה הכי, כי זה אינסוף, זה להתחבר, לנסות להתחבר לאינסוף. בעצם ההשראה הזאת מביאה לך את, את החיבור, מה שנקרא, לכל ההשראה שאפשר.
1: לפני כמעט שנתיים עלתה בכאן דיגיטל סדרת הרשת הלילתית אנדרגראונד 100 שערים שכיכבת בה. איך היו התגובות אז שקיבלת?
2: ברוך השם, טובות מאוד. קודם כל, את הסדרה ממש יפה. הסדרה מוצלחת. התגובות שהיו לי שהיא הייתה קצרה מדי.
1: כן.
2: צריך לדבר עם כאן דיגיטל. שעברה לאנשים מהר מדי, רצו עוד מזה.
1: עוד עונה.
2: עוד עונה, כן. רצו הרבה הרבה אנשים. עשה להם מאוד טוב.
1: לשחק בכלל זה משהו שאתה רואה את עצמך חוזר לעשות?
2: שאלה טובה. קודם כל, אני, אתה לא יודע, אבל אני באמת הגעתי למשחק באמת מקום של מוזיקאי, מקום של כותב שירים. חשבתי שזה אולי דרך לעשות גם מוזיקה, שהייתי צעיר, כי נכנסתי לזה בגיל צעיר. וזה ככה שאהב אותי, והצלחתי בזה מגיל מאוד צעיר. וגיליתי שאני, ברוך השם, זה המקצוע שלי, היה מעל עשור, ואני, ברוך השם, גם טוב בזה, ועשיתי הרבה דברים בזה, אבל לא בהכרח זה היה מה שרציתי לעשות. והיום אני יכול להגיד לך שאם יהיו איזשהם הצעות שבאמת רלוונטיות ומתאימות לערכים שלי עכשיו, למה שאני, ליצירה שאני מאמין בה, אז כן, כנראה שכן, אבל בגדול אני מרגיש עכשיו אני הרבה יותר על מקומי. ובתור שחקן, אם ניקח את זה כמשל, אני הייתי מלצר. ועכשיו אני גם הבעלים וגם השף במוזיקה.
1: לגמרי.
2: וזה עולם אחר, וזה פשוט, זה עבודה אחרת, וזה עולם אחר לגמרי, וזה... ברוך השם.
1: דרך אחרת של ביטוי.
2: ממש. אבל זה ממש דרך אחרת, זה לא אותו מקצוע. זה כאילו, זה אומנות שניהם, אבל זה מקצוע אחר לגמרי.
1: אסף, מה אנחנו נאחל לך לסיום?
2: בוא נאחל לכל עם ישראל, קודם כל, שיהיה שפע, שיהיה ברכה, שיהיה הצלחה, שיהיה אחדות, בעזרת השם, שיהיה לנו לב נקי, לב טהור, לראות אחד השני באמת באהבת ישראל, לתקן את עצמנו, לתקן את העולם. אולי זה קצת משפטים של דוגמנית, אבל זה האמת שאני מאמין בה. ותכף מתן תורה, שזה מעמד של כלל ישראל, שעמדנו בהר סיני, כל עם ישראל, וקיבלנו על עצמנו חוט שמיים, שזה באמת לראות את הנשמה שבדברים, ולא רק את החיצוניות. החיצוניות אנחנו שונים, אז בעזרת השם שנראה את הפנימיות, נחיל באמת דרכם, שנהיה בשמחה, בענווה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אמן. ואני בינתיים אזכיר למאזינים שלנו, תופס אותו, סינגל חדש של אסף הרץ, מתוך אלבום בכורה שבדרך, עכשיו בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם, אנחנו נשמע שיר נוסף שלך, אסף, הולך איתה. אסף הרץ, כיף לשוחח איתך.
2: גם איתך, אלון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב. השיר נוסף שלך, אסף, הולך איתה. אסף הרץ, כיף לשוחח איתך.
2: גם איתך, אלון, תודה רבה.

0: לוקח את הזמן לכתוב לך.
1: יום שישי הבא, חג שבועות, יצא לדרך ביפו העתיקה פסטיבל תיאטרונטו להצגות יחיד, שמתקיים זו השנה ה-35. הפסטיבל יעלה במקביל לראשונה גם במרכז תאו בהרצליה. אחת ההצגות המסקרנות שיעלו על הבמה היא גדליה, מעט ובחיכובו של השחקן תומר שרון. לילה טוב, תומר.
2: ערב נהדר, מה קורה?
1: אני בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב. נהוג לומר ביחסית לנסיבות, אז...
1: כן, חד משמעית, זו תשובה שכולנו אומרים. קודם כל ברכות.
2: תודה,
1: נציין
2: תודה.
1: שאתה תשתתף בעוד כמה הפקות במסגרת הפסטיבל החשוב הזה, אז בתור התחלה, מה זה בעצם גדליה?
2: גדליה זה עיבוד שעשיתי לסיפור שאני הכי אוהב, שהוא גם בעיני הסיפור הכי טוב שנכתב אי פעם, שנקרא ברטלבי, במקור של הרמן מלוויל, שהוא אחד הסופרים הנערצים עליי. בארץ אולי קצת פחות מכירים את הסיפור הזה, יותר מכירים את מובי דיק, שזה הרומן המפורסם שלו, והסיפור הזה הולך איתי, זה ישמע קצת מוזר, מגיל 8. אני כאילו ראיתי עיבוד, כשהיינו קטנים בשנות ה-70 המאוחרות, שנות ה-80, אז עבדנו על ההורים שלנו שאנחנו חולים כדי להישאר בבית ולראות את התוכניות של החינוכית בשחור לבן. ובאחד מהימים האלה, כשהעדפתי שלא ללכת לבית הספר, כמו שאומר גדליה במחזה, ראיתי עיבוד של זה, של ה-BBC בשחור לבן, היה הפקות אולפניות כאלה פעם, ולא הבנתי כלום, זה גם היה באנגלית, ולא היה לי כל כך אנגלית, אבל משהו תפס אותי בדמות הזאת של הפקיד המשונה הזה, שפתאום מתחיל להעדיף שלא לעשות דברים, וזכרתי את זה, זה נתקע לי בראש, וכל הזמן חשבתי על זה. ואז במהלך השנים נתקלתי בסיפור הכתוב, נתקלתי בכל מיני עיבודים שעשו לזה לקולנוע, נתקלתי בזה כל פעם וחזר אליי, וכל פעם הייתי חושב על זה. עד שהחלטתי יום אחד לעשות לזה עיבוד, לעשות מזה הצגה. וזו ההצגה, היא עברה מלא גלגולים. בהתחלה זה המחזה רגיל, כמעט עלה בגשר, בסוף לא עלה, בלה בלה בלה, לשני אנשים, לארבעה אנשים, לשישה אנשים, בסוף אמרתי יאללה, אני אסיים זה הצגת יחיד.
1: אתה ממקם את המחזה בישראל של ימינו במשרד לבלרים משפטיים לסדנה של סופרי סתם?
2: נכון.
1: למה דווקא שם?
2: כי חיפשתי העניין של להעתיק מסמכים בכתב יד.

0: שבמאה ה-19 זה עדיין היה דבר שקורה, הוא נורא חשוב במחזה. כל עניין הכתב והשפה והמגיה של הכתב חשובים. והיום אף אחד לא כותב כתב יד. אז פתאום עליתי על זה שהיחידים שעדיין מעתיקים משהו בכתב יד, זה סופרי הסתם. וזה עולם מדהים שהלכתי לסדנה כזאת למקום שבו עושים את זה, פגשתי אנשים כאלה. זה מדהים. אני נורא אוהב כתב, נורא אוהב פונטים, אני נורא אוהב
1: קליגרפיה.
0: קליגרפיה בדיוק, סביה. אז הפכתי אותם לכאלה.
1: מתי הגרסה האחרונה נכתבה בעצם? מתי המחזה הושלם?
0: ממש עכשיו. זאת אומרת, בהתחלה זה היה... התחלתי ממש לכתוב את זה לפני הרבה שנים. קוראים לזה גדליה בגלל שמי שחשבתי שישחק את מנהל המשרד זה גדליה בסר, שהוא חבר שלי. והתחלנו לעבוד על זה ביחד לפני מלא שנים ששחקתי בתיאטרון הרצליה. אבל זה כזה התמצמס אז, והיום גדליה הוא, בוא נגיד, לא כל כך בכושר.
1: כן.
0: אז קראתי לזה גדליה על שמו. למרות שהדמות השנייה של הפקיד המוזר היא זאת שבמחזה קוראים לה גדליה. למנהל המשרד קוראים יפת.
1: ואיך בעצם אתה הופך את זה מסיפור, בעצם סוג של עיבוד שאתה ראית בטלוויזיה עם כמה דמויות מן הסתם, להצגת יחיד?
0: זה דווקא לא כל כך קשה, כי אני נוהג לעשות את זה מהסטנדאפ שלי מלא. הסטנדאפ שלי הוא סטנדאפ סיפורי כזה, אני עושה בו מלא דמויות. אז הטכניקה של החלפת דמויות, וגם עשיתי את זה בתוכניות קומיות, לא של סטנדאפ, אתה יודע, של מערכונים, יש לי עניין עם החלפת דמויות מהירה. אני אוהב לעשות את זה ואני טוב בזה. אז זה לא כזה בעיה. אני פשוט משחק את כל הדמויות.
1: מה שבעצם מוביל אותי לשאלה הבאה, שלפחות מהצד כצופה, נראה שהצגת יחיד זה סוג של פרויקט מאתגר לעומת הפקה שבה אתה חלק מקס של שחקנים, לא? או שיש משהו שאותך משחרר בלעמוד לבד על הבמה ובטח לכתוב את המחזה?
0: אני אוהב את שני הדברים די באותה מידה. אני אוהב להיות ליד על הבמה, לבד על הבמה, זה כיף לי. ואני מאוד מאוד אוהב פרטנרים. ובסטנדאפ הפרטנר שלך זה הקהל. בהצגת יחיד מהסוג הזה, הפרטנר שלך זה כמובן גם הקהל, אבל בעצם הפרטנרים שלך זה הדמויות. אתה כאילו מתייחס, אתה מדמיין את הבן אדם שאתה מדבר אליו, והוא כאילו שם. ואם אתה מדמיין את זה מספיק טוב, גם הקהל יראה אותו.
1: איך נוצר החיבור שלך עם הפסטיבל?
0: החיבור שלי עם הפסטיבל נוצר כבר בשנה שעברה. כשהייתה אצלי, יש לי תיאטרון זעיר בבית שנקרא תומשיה, שעברתי אליו במלחמה, בעקבות המלחמה, זה פה בשדרות ירושלים ביפו, מין לופט כזה, אני גר בחנות אחי, חנות של אומנות, ובשנה שעברה הייתה פה הצגת תחרות, התחלתי לעשות פה הצגות, יש פה הצגות והופעות והרצאות וסדנאות שכל הזמן קורות, והצגת תחרות של שרה פון שוורצה שגרה ממש באותו בניין, של התומשיה, ומקמנו אותה פה, ממש הם תפרו את ההצגה לחלל הזה, ומסביב תפרתי פסטיבל שלם של הצגות יחיד שהיו כבר בפסטיבל, של מפגשים עם כל מיני אנשים, של הופעות סטנדאפ, וזה היה מדהים, וגם השנה אנחנו עושים אותו הדבר. ההצגה שלי דווקא תהיה בתיאטרון יפו, ולא בתומשיה, אבל בתומשיה יהיה מלא דברים.
1: תרצה לספר לנו על יתר ההפקות שתשתתף בהם בפסטיבל?
0: בטח, קודם כל הסטנדאפ שלי, תומה שבעל פה, שיעלה ביום שישי, אחרי הבכורה של ההצגה, לא יודע למה עשיתי את זה, אבל נראה לי זה דווקא הרגיע אותי לעשות את זה. בשבת בצהריים, ב-23, יש מפגש עם בני ברבש, קראנו לזה My First Benny, שאני אקריא קטעים, זה בכלל ליין כזה ספרותי שעשיתי כבר פעם אחת פה, עם לני בלה כהן, היא עורכת ספרותית ובעלת חנות ספרים מדהימה פה ביפו, זה הכל שכונתי פה, שנקראת אובלומוב. אז אנחנו נשב עם בני, אני אקריא קטעים מהספרים שלו, ונדבר על כל דבר שיעלה. יש מפגש עם דורי פרנס, שהוא מתרגם ועורך דגול, הוא המתרגם שייקספיר מספר אחד, והוא גם חבר שלי. ותפרנו ביחד מין מופע כזה שמתעסק במושג של הקהל בתיאטרון. שכאילו, מי זה הקהל? מה זה הקהל? מתוך מחזות, מונולוגים, שירים שקשורים לקהל. קראנו לזה גבירותיי ורבותיי, ולמחרת, אחרי כל ההצגות שאני עושה פה, ההצגת יחיד שלי, למחרת אני עושה גם מופע שנקרא שירים של סוף הבקבוק, שזה מופע שאני רץ איתו כבר איזה 20 שנה, מופע מוזיקלי שמספר על ההתמודדות שלי עם דיכאון לפני 25 שנה, ואיך המוזיקה הצילה אותי. אני גם שר שירים עם הפסנתרן שלי, תמיר רגוביץ'.
1: תגיד, קשה להיות שחקן בישראל 2026?
0: קשה להיות שחקן גם בישראל 1976. כי שחקן זה, אתה יודע, זה מקצוע שיש לו את הקשיים הספציפיים שלו. מאז מה שקורה כאן, מבחינה פוליטית, חברתית, לא מאז השבעה באוקטובר, אלא הרבה מלפני.
1: קורונה.
0: נראה לי שיש קו תפר של מה שקורה כאן, שהוא בערך מאז 2000 ואני יודע... בטח מאז פתיחת המשפט של ביבי, זה הכל משפיע, זה הכל קשור. נראה לי שיותר קשה. יותר קשה להיות יוצר, ויותר קשה לעשות דברים מקוריים, יותר קשה בטח ובטח לקבל תקציבים. כן, לא קל. שלא נדבר על זה שכל פעם שיש איזה משבר אמיתי של מלחמה, אז האמנים הראשונים להידפק והאחרונים לחזור. זה כבר היה נכון גם בקורונה. אבל אתה יודע, יהיה בסדר, אחי.
1: כי הזכרת את התומשיה, שזה בכלל דבר לא מובן מאליו. אומן שמקים מיני תיאטרון בביתו. ואני מבין גם שיש ביקוש.
0: כן, זה נגיד ההצגה חדר 201, שזה הצגת הדגל בינתיים של התיאטרון, ושל תיאטרון אלעד מאלעד. היא רצה פה משהו כמו 6 פעמים בחודש, וזה פול האוס, פול האוס. בבקרה זה 40 אנשים, כן?
1: כן.
0: אבל זה כאילו fully booked 3 חודשים מראש, וואו. וזה רק 6 פעמים בחודש, שזה המון בפרינג', המון המון המון. אז יש איזה באז. זה התחיל ממצוקה, בגלל המלחמה, בגלל שלא היה כלום איזה שנה. ופשוט חיפשתי מקום לעשות הסדנאות שלי, יש לי סדנאות, במקום לזכור מקום. זה היה ההתחלה של זה. ומאז זה גדל למשהו נורא כזה... אני קורא לזה סלון תרבות. בוא נגיד שזה לא כלכלי, זה לא מחזיק אותי כלכלית. אם זה היה מחזיק כלכלית וסבבה, אז הייתי עושה רק את זה כל היום. כי זה מה שבא לי. אבל חזרתי כן לעבוד בתיאטרון, לעבוד באבימה, לעבוד במלא מקומות. כי זה פשוט, זה לא יכול להחזיק. אז אני מאזן בין הדברים האלה.
1: תומר, יש לך יום הולדת מחר.
0: בוא נכון.
1: מה נאחל לך לסיום?
0: אני נשבע לך ששכח, מרוב ההתרגשות מההצגה שכחתי לגמרי מה יום הולדת. מה לאחל לי? תאחל לי להתאהב.
1: יאללה, לא רק בקטע המקצועי, אלא ממש במלוא מובן המילה.
0: להתאהב באישה שקיימת בעולם מבחינה פיזית. ממש להתאהב באחת כזאת.
1: ונקווה שהיא לא כל כך רחוקה ממך.
0: לך תדע, אולי היא יושבת פה.
1: אז אני לגמרי אחל לך את זה, ונזכיר למאזינים שלנו, גדליה, בפסטיבל תיאטרונטו, בימים שישי ושבת בשבוע הבא בתיאטרון יפו, וגם, תומה שבעל פה, My First Benny, גבירותיי ורבותיי, ושירים של סוף הבקבוק, גם הם, בפסטיבל. תומר שרון, תענוג לשוחח איתך.
0: גם איתך, ידידי.
1: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי.

0: אמש בשעה הזאת בדיוק ביצע נועם ביטן, נציג ישראל לאירוויזיון 2026, את מישל בחצי הגמר הראשון של התחרות ה-70 בווינה. עם תום המשדר, נועם העפיל יחד עם נציגים מעוד 9 מדינות אל שלב הגמר, שיתקיים במוצאי השבת הקרובה, וישודר כאן, בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11. ומי שנמצאת שם היא ראש תחום התרבות של כאן חדשות ושליחת כאן חדשות לווינה. לילה טוב, דורית אסרף מזרחי.
1: לילה טוב, אלון.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אתה יודע, עוד סוחבים את ההצלחה של אתמול, מאוד מתרגשים, מאוד נהננו. אני חושבת שנועם בקסם שלו, מעבר לביצוע הנפלא שהוא נתן אתמול, שבאמת אנחנו פה כבר מספיק זמן וראינו אותו מבצע את השיר לא פעם אחת, זה באמת באמת היה הביצוע הטוב ביותר שלו, והשקט והרוגע שלו משפיע על כל המשלחת, זה משהו מדבק כזה. הוא מאוד בטוח במה שהוא עושה. זה כאילו על הדרך כזה, נשאר מעולה. הוא באמת מצוין. והוא גם יודע איך להרגיע את המשלחת ולהגיד תודה יפה לכל אחד. הוא כל כך פרגן אתמול הרקדניות. ובאמת גם הם נתנו עבודה מצוינת, מצוינת, מצוינת. הם בעצמם אמרו, והם חבורה כזאת של בנות שכל הזמן מקשקשות וכל הזמן מצטלמות וכל הזמן עובדות באמת הם לא נחות
0: שהוא גבוה מהן מראש
1: הוא גבוה מהן הרבה יותר מבראש והם אמרו באמת נתנו את הביצוע הכי טוב שלנו אפילו לא ידענו שיש לנו עוד יותר מה לתת וכמה מרגש זה להיות על הבמה
0: כמה הם שמעו את הקריאות בתחילת השיר פרי פרי פלסטיין
1: אז אני אסביר, מהמתחם שלנו, מתחם העיתונאים, לא שמעו את הקריאות. כלום, שום דבר. הכל לכאורה עבר חלק. ואז קיבלנו את הגרסה מתוך האולם, וממש אפשר לשמוע בהתחלה, ממש בהתחלה, השיר מישל מתחיל שקט, ואז שומעים את נגד רצח עם, Free Free Palestine. היה שם בחור שפשוט צרח לאורך כל השיר. נועם שמע אותו. כי הוא עמד ממש ממש קרוב לבמה, אבל נועם אמר, אני התרכזתי בדגלים הישראלים שהיו פזורים לפניי, ופשוט ניקיתי את כל רעשי הרקע, הוא יודע לעשות את זה. זה לא, לא משהו ש... כן, הוא יודע ממש לעשות את ההפרדה, והוא ידע למה הוא בא, גם אתה יודע, זה לא שנה ראשונה שצועקים בוז, יש הערכות במשלחת לעניין הזה, אני חושבת שזה היה הכי מינורי שאפשר, שציפו, אבל לאור מה שהלך פה השבוע, זאת אומרת, גם בשטיח הטורקיז, לא צעקו בוז, הכל היה נפלא, לא עשו תנועות מגונות כמו בשנה שעברה, אז אמרו, אולי זה יעבור ככה. מה שכן אפשר להגיד, שה-EBU טיפל בזה כל כך יפה, כל כך נחרץ, הבן אדם הזה הוצא מהאולם.
0: ממש במהירות,
1: כן. אז גם הם, כן, כן, גם הם למדו את החלק שלהם, ויש פה אפס סובלנות לדבר הזה, אפס, שזה נפלא.
0: איך באמת האווירה סביבכם, סביב המשלחת הישראלית, סביב העיתונאים מישראל, כבר שנה שאנחנו סופרים מעדן גולן, כבר לפעל שנה שלישית, שהמלחמה והאווירה האנטישמית באירופה ככה מלווה את התחרות.
1: אז אני יכולה להגיד בשמחה, שלעומת שנה שעברה זה ממש שמיים וארץ. אם שנה שעברה ישבת במתחם העיתונאים ואף אחד לא דיבר איתך, וכשהשיר הישראלי התנגן, יכולת לשמוע מעיתונאים שבאים לסקר בוז ומסתכלים על, על הצוות עיתונאים מאחורה ממש בזלזול ובגועל. השנה זה היה פשוט נפלא. הצוות היווני רקד גם הוא לצלילי מישל. כל העיתונאים מחאו כפיים כי יודעים שמדובר בשיר חזק. נועם נחשב פה לווקליסט הטוב ביותר בתחרות. זה קונצנזוס מאחורי הקלעים. ועיתונאי גרמני ניגש אליי ואמר לי, הצבעתי לשיר שלכם. וזה באמת היה מרגש. בוא נשמע אותו.
2: I really love this song and I voted for it because Germany was maybe due to the fact that there is a lot of hatred against Jewish people at the moment that there may be not so many calls for that but as I see he was singing in French Hebrew English I really loved the idea behind the song and I really it really touched me so and I think a lot of people were also touched by the song
1: סך הכל בתחרות עצמה יש עניינים של פוליטיקה, אנחנו יודעים את זה. אני חושבת שגם אנחנו העיתונאים חוטאים בהם לא אחת. זאת אומרת, נגיד פינלנד, הם כרגע מדורגים במקום הראשון, הנאמבר שלהם מצטלם נהדר, הם יודעים מה הם עושים, זה שני אנשים מאוד מאוד מנוסים, באו לשרוף את הבמים על ההוויור שלהם, אבל הם בתחילת התחרות, עוד לפני שהם זכו בקדם, הם הוציאו איזשהו פוסט נגד ישראל, נגד ההשתתפות של ישראל, ומאז אנחנו ככה לא הכי באדם, אבל כרגע עושה רושם שהם באו לקחת את התחרות. היינו מאוד בעד יוון אתמול במתחם העיתונאים, אבל הביצוע שלו לא היה מושלם, השיר שלו מקסים, והוא עצמו בן אדם מקסים, מסתבר שהוא לקח הלוואה כדי לממן את כל ענייני האירוויזיון. אז כולם פה ככה מאוד מאוד בעדו, ואנשים מיוון כל הזמן אומרים כמה הם ישמחו לארח, אבל כרגע עושה רושם שזה הולך לכיוון פינלנד.
0: בכלל לך אווירה באוסטריה, זה כמו המשלחות הקודמות, כמו בתחרויות הקודמות, אווירה של יורוויז'ן וילג' או קרירות אוסטרית וצינה שמלווה את המקום?
1: מזג האוויר פשוט התאים את עצמו לאווירה פה ברחובות, ירד עלינו גשם, וככה זה נראה גם מבחינת אירוויזיון. אין קשר, אין זכר לאירוויזיון. אם תסתובב במרכז העיר, למעט המחירים במלונות, אף אחד לא שם לב שיש אירוויזיון. אין, באמת ניסיתי למצוא שלטים, אני כאילו משווה את זה אפילו לתל אביב, שאנחנו מכירים כולנו. תל אביב הייתה מקושטת, הייתה אווירת חג אירוויזיון. פה זה במקום נידח, ליד הארנה, שם אתה יכול כשאתה מתקרב, אולי, אולי טיפה למצוא קצת קישוטים. אנחנו, העיתונאים, בינינו לבין עצמנו, באחת הקבוצות שלנו, מעבירים כל פעם שמישהו מוצא איזשהו זכר לאירוויזיון, כי זה כל כך מינורי, עד כדי ממש ברמת המגוחך, שאתה אומר, הוצאתם 22 מיליון יורו על הדבר הזה, איך לא קישטתם? איך לא נתתם אווירת חג במקום הזה? זה מביא המון המון תיירים לפה. אבל לא, האירוויזיון לא מורגש אם אתה לא ליד הארנה. כלום.
0: שאלת מיליון הדולר. מלבד נועם ביתן, כמובן שאנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בעדו. מי הפייבורית שלך?
1: אז הפייבורית שלי הוא יוון. באמת, זה משהו שהוא כמו משחק מחשב, ובאמצע הוא מדבר לאמא שלו ועושה איזה סוויץ'. שיר נפלא, הוא נפלא. כן, ואני גם אגלה לך שמאחורי הקלעים הם ככה מחלקים את הכובע הזה עם האוזניים, שזה ממש מצחיק, וזה מאוד מאוד תורם לאווירה. אני חייבת לומר שמולדובה הפתיעה אותי מאוד. יש להם שיר חזק, הם פתחו את מולדו התחרות, וזה נפלא היה לפתוח. כן, מולדובה. הם היו נהדרים, נהדרים. אני לא חושבת שיש להם איזשהו סיכוי להגיע למקום הראשון, אבל הייתי שמחה אם יוון יעשו את המהפך שעשה ג'י-ג'י שנה שעברה, ומהמקום השני יעלה למקום הראשון ויגנוב אותו לפינלנד. זה לא נראה שזה הולך לקרות, אבל יש לנו עוד את הביצוע שלו בגמר, ואם הוא יעבוד מספיק חזק עד אז, יש לו סיכוי.
0: את יודעת להגיד פחות או יותר על לוח הזמנים שמתוכנן עד השבת הקרובה? חזרות?
1: כן, בגדול, אנחנו היום סיימנו את יום רביעי, המשלחת הישראלית נחה, לנועם היה יום רעיונות כזה, ומחר יש את חצי הגמר השני. לנועם יהיו חזרות, לא בארנה, אבל חזרות איפה שהוא עושה את החזרות שלו, וביום שישי מתחיל הטירוף סביב הגמר, יש חזרת עיתונאים אחת מאוד מאוד ארוכה, ובכל זאת זה הגמר, זה הרבה יותר שעות, ואז יש את חזרת השופטים, ולמחרת חזרה נוספת, ואז הגמר. אנחנו פשוט מחזיקים אצבעות, ומזכירים שזה אצלנו בכאן 11.
0: ובכאן חדשות ברשת ב'?
1: בהחלט.
0: דורית, את חסרה לי מאוד. אנחנו נתראה כשתחזרי בתחילת השבוע הבא.
1: ממש אוטוטו אני חוזרת.
0: תנסי ליהנות גם בין לבין, ולא רק לעבוד קשה.
1: תודה. אנחנו גם נהנים, תחשוב איזה כיף זה.
0: בהחלט, אני מאוד מקנה. דורית אסרף מזרח, שליחת כאן חדשות לוינה, תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
1: תודה אלון, לילה טוב.
0: לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור יוסי תנורי. באווירת חצי הגמר הראשון של האירוויזיון אנחנו ניפרד עם השיר של סן מרינו שלא הפיל הגמר אבל בהחלט הטביע חותם. קוראים לזה סופרסטאר ועל הביצוע הזמרת סנהיט וכוכב ה-80s שמאוד אוהב את ישראל, בוי ג'ורג'. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הלילה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך דיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים עד לבחירות. בעקבות חשיפת דבר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי, שיגר הלילה שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י איום מרומז כלפי האמירויות, וכתב ברשת אקס כי שיתוף הפעולה והקנוניה של האמירויות עם ישראל בלתי נסלחים, ומי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעת לשכת נתניהו על ביקורו במדינה. ידיעה של קשבנו, איתמר מרגלית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר שארצות הברית תנסה לשכנע את סין שהאינטרס שלה לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן בכך שתשכנע את איראן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי. קשבנו מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס, זאת לקראת פגישתו הצפויה של הנשיא טראמפ בשעה זו בבייג'ין עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג. בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אתמול מטיילת ישראלית ונפצעו עוד 5 ישראלים, בהם אחד במצב קשה והאחרים קל. הם פונו לבית חולים בפנמה סיטי הבירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתאונה באזור לה צ'וררה היו מעורבים אוטובוס ומיניבוס של הסעות. באירוע אלימות ברחוב הקדר בנתניה נורה הלילה למוות גבר בשנות ה-30 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

שלוש דקות וחצי, בואכה ארבע דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון לבוקר יום חמישי, כ"ז באייר, תשפ"ו, ויום ירושלים שמח לכולנו. למרות שיום ירושלים הוא מחר, בכ"ח באייר, אבל מקדימים אותו, מקדימים את החגיגות לפחות ליום חמישי, כדי שיהיה לנו איך לחגוג, כי צריך. 14 במאי 2026, זה היום הזה, חג שמח לכולנו. חג ירושלים שמח, חג עיר הבירה שמח, והכותרות, וואי וואי. טוב, שמעתם בחדשות. פיזרו את הכנסת, הולכים לבחירות. לא שיש כאן איזה דרמה גדולה וענקית, אנחנו ידענו שהולכים לבחירות, והתאריכים כבר דיברנו עליהם אתמול, 1 בספטמבר, 15 בספטמבר, 27 באוקטובר, ידענו, אבל יש כאן מהלכים אחרים, פוליטיים, בירוקרטיים, שקשורים בעניין הזה של הפיזור של הכנסת, נדבר על זה תכף. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מה יהיה לנו כאן? אתרי האינטרנט פרוסים לפנינו, אנחנו נביא לכם את החדשות העדכניות מתוכם. יש לנו את עיתוני הבוקר שנמצאים על שולחננו, חוץ מעיתון מעריב שאני מקווה שתכף יגיע. וכמובן, הבאתי לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת בית אתמול, בית. כיאה ליום חגה של יום ירושלים, אנחנו נשמע קצת מומחה לירושלים על מה קורה בעיר היום, מה היה קודם ומה קורה בעיר היום. מה יש לנו כאן עוד? גם הרבה מוסיקה טובה של יום ירושלים, כמובן. כן, כן, השירים שאתם אוהבים יהיו. אנחנו מתחילים עם כאן חדשות, אתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי שלנו. ישראל הולכת לבחירות, זו הכותרת. יושב ראש הקואליציה הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת. שימו לב מה אני אומרת, יושב ראש הקואליציה, לא יושב ראש האופוזיציה, הקואליציה פיזרה את עצמה. למה? הכל עניין של שליטה. דקלה אהרון שפרן שלנו מספרת לנו שחבר הכנסת אופיר כץ הגיש את הצעת החוק יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. הבנתם? זו הסיבה. טוב, הם שמעו על הכוונה להגיש הצעה לפיזור הכנסת על ידי האופוזיציה בשבוע הבא, והקואליציה בחרה להקדים אותם. זה קרה אתמול בערב. הכנסת ה-25 תפוזר יחד על כל חבריה, מה שנקרא, ויושב ראש כחול לבן, בני גנץ, כתב ברשת X, זו תחילת הסוף של הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב, אבל השאלה היא לא רק מתי יהיו הבחירות, אלא בעיקר מה יהיה כאן אחריהן. אחרי הבחירות הקרובות, מדינת ישראל חייבת להקים ממשלת אחדות ציונית ורחבה שתוביל את ישראל קדימה. את זה כתב בני גנץ בפוסט שלו, ואתמול הודיעו סיעות יש עתיד והדמוקרטים כי הם הניחו הצעות חוק לפיזור הכנסת והן צפויות להעלות אותו ביום רביעי הבא. עשה להם תרגיל יושב ראש הקואליציה, מן הסתם בשליחותו של ראש הממשלה. גם סיעת ישראל ביתנו הודיעה שהיא תעלה בשבוע הצעת חוק דומה, במטרה לדבריהם להביא להקדמת הבחירות ולהחלפת הממשלה ומה עוד. והרקע להחלטת סיעות הקואליציה והאופוזיציה להגיש את הצעת החוק הוא בעצם בעקבות הוראתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו. אתם זוכרים, דיברנו אתמול על המכתב של הרב דוב לנדו לחברי הכנסת שלו, של דגל התורה. הוא הורה להם לפזר את הכנסת. למה? כי ראש הממשלה נתניהו הודיע למפלגות החרדיות שאין רוב לחוק הגיוס, ולכן בכנסת הזו הוא לא יעביר את חוק הגיוס, ולכן הרב לנדאו החליט שאם זה המצב, אין להם אמון בגוש הזה, אין גוש יותר, הם לא מחויבים לימין יותר,
וזה היה הסיפור. בקיצור, הרב לנדאו הוא זה שקבע את סדר היום הציבורי שלנו כאן, והוא זה שהחלטתו הובילה לכדור השלג הזה שגרם לפיזור הכנסת. מה הוא כתב, הרב לנדאו, במכתב? הוא כתב ככה: אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. זה הציטוט שלו מתוך המכתב. טוב, זה הסיפור. זה הסיפור. אז מי אמר שהחרדים לא שולטים כאן בסדר היום? הנה, זה מה שקרה. טוב, אנחנו עם לשכת ראש הממשלה שמודיעה שנתניהו ביקר בחשאי באמירויות במהלך שאגת הארי. וואו. גילי כהן מספרת שבהודעת לשכת נתניהו נאמר שהוא נפגש עם הנשיא בן זייד בזמן המבצע באיראן, וכי הביקור הזה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין המדינות, בין ישראל לאמירויות. מוקדם יותר היום, אתמול, נחשף שראש השבק זיני ערך גם הוא ביקור באמירויות ובין ישראל לאמירויות. מוקדם יותר היום, אתמול, נחשף שראש השבק זיני ערך גם הוא ביקור באמירויות, וכי משלחת ביטחונית ישראלית שהתה באבו דאבי בזמן ההיערכות למלחמה. זה לא הביקור הראשון של ראש הממשלה באמירויות, אבל מדובר בביקור הראשון במדינה של לשכת נתניהו מודיעה עליו. הודעות כאלה לא יצאו קודם לכן, וזה הסיפור. יש הידוק יחסים, יחסים ביטחוניים בין המדינות, בין ישראל לאמירויות, וזה, יש הידוק יחסים, יחסים ביטחוניים בין המדינות, בין ישראל לאמירויות, וזה מעניין מאוד. בניגוד לפגישות של ראשי ארגונים, כדוגמת ראש המוסד וראש השבק, המשלחת הישראלית הורכבה מבכירים במשרד הביטחון וגורמי מקצוע ששוחחו עם מקביליהם כחלק מההיערכות המקצועית למתקפה הישראלית-אמריקנית באיראן. ואתמול הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר גם הוא באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, ולפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ברנע ביקר לפחות פעמיים באמירויות במהלך 40 ימי המלחמה, זאת כדי לבצע תיאום ביטחוני ביחס למערכה הזאת מול איראן. גורמים ערביים רשמיים וגם מקור יודע דבר מסרו לוול סטריט ג'ורנל שהביקורים החשאיים האלה התרחשו בחודשים מרץ ואפריל. טוב, יפה, יפה, מרשים בהחלט. מה עוד? לוחם ענד פאץ', פאץ' עם הלוגו של משיח, אתם מכירים על זה פאץ'? זה ה... איך אני אסביר את זה? זה הטיקט הזה ששמים אותו עם איליה, תעזור לי עם המילים, דווקא מאיליה אני מבקשת לעזור לי. איך מגדירים את הפאץ' הזה? איך קוראים? סקוטש. הנה, אוקיי. הפאץ' זה בעצם מין טיקט כזה שמודבק לכתף או לזרוע עם סקוטש על המדים. ואתה יכול להחליף מה שאתה רוצה. סמלי היחידות נמצאים בצורה הזאת, בצורת פאץ' על המדים וכו'. אז יש לוחמים ש... במיוחד החבדניקים לדעתי, אני פה... מליבי ככה מנסה לנחש, והוא

נד פאץ' עם הלוגו של משיח. כתוב משיח והכתר, מה זה הלוגו? כתר, ומתחת כתוב משיח, והוא נשפט ל-30 ימי מאסר. רועי שרון מספר על כך. הרמטכ"ל זיהה את הלוחם בעמדת שמירה, במהלך סיור שהוא קיים ביהודה ושומרון, והורה לשפוט את החייל הזה. מפקד המחלקה נשפט גם הוא ל-14 ימי מאסר על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה, ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. זה לוחם מחטיבת הנחל. הוא ענד על המדים שלו את הפאץ' עם הלוגו משיח, הכתר הזה, ומתחת כתוב משיח. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד? זה חשיפה של כאן חדשות, כן? של רועי שרון שלנו. הלוחמים תודרכו לקראת ביקורו הצפוי של הרמטכ"ל, ולמרות זאת, יש כאן ציטוט של מי שאומר שהם התנהלו בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם המצופה מהם, ולכן מצופה מהם, וגם לא עמדו בכללי המשמעת. מפקד החטיבה ששפט את הלוחם והקצינים קיים שיחת מפקדים לכלל שרשרת הפיקוד בחטיבה בנושא משמעת מבצעית. מגורמים בצהל נמסר שהרמטכ"ל קיים לאחר אירוע שיח עם המפקדים ואמר כך: עלינו לראות שאנו כמפקדים עומדים בנורמות שאנחנו מצפים ודורשים מפקודנו, אלינו הם נושאים עיניים ומאיתנו הם מצפים שננתב להם את דרכם. לדבריו של הרמטכ"ל, צדקת הדרך שלנו מבוססת על רוח צהל וערכה, והם חלק בלתי נפרד מהניצחון. אנחנו צבא מנצח, צבא ממושמע שעומד בערכיו ובנורמות שלו. צבא כזה הוא צבא מנצח. מה עוד? טוב, זה הסיפור. אנחנו עוברים עכשיו לידיעה שמספרת לנו למה, מה קרה, מה קרה עם פיזור הכנסת. איציק זוארץ כאן אומר, מביא ציטוטים של גורמים פוליטיים שאומרים נתניהו חושש מבחירות סמוך לשבעה באוקטובר ולכן יתמוך בהקדמתן. לדברי גורם פוליטי, הדבר שהכי מפחיד את נתניהו הוא בחירות באוקטובר בשל הסמיכות לאירועי יום הזיכרון לטבח, ועל כן ירצה שיוקדמו לחודש ספטמבר. סיפור כאן. יש כאן חשד לרצח בנתניה, גבר כבן 30 נורה למוות בנתניה. אורלי אלקלעי ואנה פינס שלנו מדווחות על כך שהמשטרה מסרה שהרקע לירי פלילי. נפתח מצוד אחר היורה. אין עוד פרטים בעניין הזה. יש לקראת השעה 4 הגיע דיווח על כך שרוסיה שיגרה מטח כבד של טילים וכתבמים לעבר קייב, אוקראינה. ומה בגזרה האמריקנית איראנית? שר החוץ האמריקני אמר שהם מקווים לשכנע את סין לפעול בניסיון לעצור את ההסלמה של איראן במפרץ. ומה עוד? וואו, יש כאן ידיעה. צבא מרוקו הודיע שאותרו שרידיה של חיילת אמריקנית שנעלמה החודש במסגרת תרגיל משותף עם צבא ארצות הברית. צבא מרוקו. מעניין. אפרופו הדיווח שסיפרנו לכם על כך שלשכת ראש הממשלה הודיע שנתניהו ביקר בחשאי באמירויות במהלך המלחמה, נחשו מה אומרים בייחוד האמירויות? הם מכחישים שנתניהו ערך ביקור חשאי במדינה במהלך המלחמה עם איראן. זה מעניין מאוד. טוב, אבל לאמירויות יש את העניינים הפוליטיים הפנימיים שלהם, שהם צריכים לשמור עליהם, אני מניחה. אנחנו עכשיו עם N12, כאן, הכותרת, בדרך לבחירות עם כל ראשי הסיעות, הקואליציה הגישה הצעה לפיזור הכנסת. דפנה ליאל מספרת לנו שההצעה הזאת צפויה לעבור בטרומית. מועד הבחירות יקבע בהמשך. המטרה מאחורי המהלך, כדי לקרוא מה דפנה ליאל כותבת כאן, צריך להיכנס. אנחנו לא ניכנס, כבר דשנו בעניין הזה. מעניין, גם כאן אומרים שזה פרסום ראשון. אותו סיפור הפאץ' של
של המחת. ניצן שפירא טוען לפרסום ראשון, גם הוא, המחת, מה אמר המחת על העונש שניתן ללוחם? חוסר המשמעת עולה בחיי אדם. זאת אומרת, הסיפור כאן, לכל אלה שהתפלפלו עכשיו, מה כולה, זה כולה פאץ' עם זה, ומה זה, ומה הסיפור, ומה עשו מזה סיפור, אבל הסיפור הוא לא הפאץ', הסיפור הוא שיש משמעת, לפי המשמעת אסור לשים פאץ'ים, נקודה, לא משנה מאיזה כיוון הם באים, וכשמישהו שם את הפאץ' הזה, זה חוסר משמעת, ועל החוסר משמעת, זה הסיפור.

הוא הכריע. לא מתכוון להגיע לשיחות להסדר טיעון. זה פרסום ראשון של ירון אברהם. ראש הממשלה בחר בעמדה של רעייתו ובנו. בכירים בסביבתו אומרים שיוזמת הנשיא היא ספין. בואו ננסה, ניכנס. 10 ימים לאחר הדדליין, נתניהו החליט שלא להגיע לשיחות בבית הנשיא. סביבת ראש הממשלה אומרת, כאמור, שיוזמת הנשיא היא ספין שמנסה להתחמק מעיסוק בבקשת החנינה. יש מחלוקת בין פרקליטי נתניהו שתמכו בשיחות לבין משפחתו ויועציו שהתנגדו. הנשיא הרצוג אומר, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לחדר, זו הדרך להבנות והסדרים. ולמה זה חשוב, כותבים כאן ב-N12, ההחלטה מעבירה את כובד המשקל מהסדר טיעון ללחץ בסוגיית החנינה. טוב, אנחנו עוברים לוויינט, כאן, גם כאן על רקע הכנסת, הצילום של הכנסת, הכותרת היא יושב ראש הקואליציה הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, תאריך הבחירות ייקבע בהמשך. בוויינט נחשף כי במטרה לשלוט בתאריך הבחירות, זה מדהים, כל אחד לוקח לעצמו את החשיפות ואת הפרסומים הראשונים ואצלנו, אצל כולם זה נחשף, כולם כתבו את זה, שבמטרה לשלוט בתאריך הבחירות, זה הסיפור של הקדמת פיזור הכנסת על ידי הקואליציה, שהחליטה להגיש בעצמה את ההצעה לפיזור הכנסת. פרטי הפיזור והמועד יקבעו בוועדת הכנסת. אלה התאריכים שעלו בדיונים ולמי הם נוחים. צריך להקליק. בוא נראה אם זה אותם תאריכים שדיברנו עליהם אתמול. אתמול דיברנו על 1 בספטמבר, 15 בספטמבר ו-27 באוקטובר. בוא נראה במה מדובר כאן. אוקיי, בואו נקרא לכם קודם כל את הצעת החוק כפי שהיא הוגשה. יש כאן צילום של הצעת החוק. הכנסת ה-25 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה. שתי פסקאות יש כאן. אחת, הכנסת ה-25 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה. שתיים, הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו במועד שתקבע ועדת הכנסת, שלא יפחת מ-90 ימים מיום קבלת חוק זה. זאת אומרת, תוך 90 ימים אנחנו כבר בתוך מערכת בחירות. מה יאיר לפיד פרסם ברשת X, אתם שואלים? ראינו מה בנט פרסם קודם. יאיר פרסם 3 מילים. אנחנו מוכנים, נקודה, ביחד. מה עוד? זהו, אנחנו לא נדוש בזה. אנחנו נצא רגע לדף הראשי של וויינט. גם כאן מספרים לנו על נתניהו שהודיע שביקר באמירויות, באבו דאבי החישו, והסבר המחת ומכתב ההורים, סערת הפאצ'ים בנחל, עשרות הורים ללוחמים בנחל חתמו על מכתב שקורא לבטל את עונש 30 ימי המחבוש לאותו לוחם שעל כתפו היה את הפאצ' עם הסמל משיח. כך לא מתייחסים ללוחם, זו יריקה בפרצוף, כך כותבים הורי הלוחמים. זה פרסום ראשון של אלישה בן קימון בוויינט. הוא היה בעיצומה של שמירה ובמקום הערכה נשלח לחודש מאחורי סורג ובריח. כך לא מתייחסים לגיבורים, כך כתבו ההורים. המחת אומר, זה לא הפאץ', זה הערכים, הכל עדיף מחייל שנהרג על חוסר משמעת. טוב, זה מה שאמרנו קודם. זה באמת סוגיה, אפשר להבין את ההורים, אפשר להבין את החייל, אפשר להבין את הרמטכ"ל. לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו עם מעריב עכשיו. צעד נוסף לקלפי, התרגיל של נתניהו היה אחד יותר מדי, והמהלך לפיזור הכנסת יצא לדרך. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש את הצעת החוק לפיזור הכנסת. מה אם יש לנו כאן עוד? לא, מה קורה בוואלה? בואו ניכנס לאתר החדשות וואלה, נבדוק מן הסתם גם שם אותה כותרת, הולכים לבחירות, הנה. הקואליציה הגישה הצעה לפיזור הכנסת, אותה כותרת. זהו. יום ירושלים היום אמרנו,
אז כך, זה יום ירושלים מוקדם, זאת אומרת, זה יום חגיגות ירושלים, כי יום ירושלים הרשמי הוא מחר בכ"ח באייר.

אנחנו ניקח קצת מוזיקה, כמובן שאי אפשר, אי אפשר לדלג על השיר של ירושלים ביום ירושלים. יש כמה שירים, אני מודה, אני מודה, זה לא שירה של נעמי שמר, אבל זה שירה של להקת פיקוד המרכז, שומר החומות, שאיך שאנחנו שומעים אותו מדגדג לנו בלב, הוא ישר מקפיץ אותנו ליום ירושלים.

0: שיום יגיע ויהיה אחד מהם. אני מכירה אחד מהם, אחד מהזמרים האלה שם. איזה מתוק, דורון, בוקר טוב, הלוואי והוא מאזין לנו עכשיו. הוא הפך מרבות הימים להיות קריין ולהיות איש פרסומות, היום הוא מרצה. כן, אחד הזמרים המתוקים בתוך השיר הזה. טוב, 28 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. ואם כבר אנחנו מדברים על ירושלים, אז אני רוצה להשמיע לכם שיחה עם דורון בר, שהוא, וואו, אני עכשיו צריכה למצוא את הקרדיט שלו. דורון בר הוא אחד, בוא נגדיר זאת, המומחים לענייני ירושלים, אבל אם אני אהיה ממש ממש מדויקת, אני אומר לכם שהוא גיאוגרף היסטורי ומרצה ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון שכטר למדעי היהדות, והוא דיבר אתמול עם תמר אלמוג שלנו בתוכנית בחצי היום, על ירושלים של היום וירושלים של פעם.
1: נקודת המפנה היא כמובן 1967 והאיחוד של ירושלים. ב-1967 ירושלים הייתה יחסית עיר מאוד קטנה. האיחוד הביא להכללה של שטחים חדשים בעיר, במזרח ירושלים, בחלק המערבי. ירושלים רחיבה מאוד את גבולותיה. ירושלים בעצם שילשה את מספר תושביה בהשוואה בין 1967 לימינו. ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל היום מבחינת האוכלוסייה, וגם בעצם גם כמעט מבחינת השטח. אני מסכים לגמרי עם ראש העירייה שצופה ורואה התפתחות מאוד מאוד גדולה וחיובית בירושלים. תראו, ירושלים היא עיר עם המון המון בעיות, אני לא צריך לספר לך ולמאזינים. מצד שני, עיר מדליקה ונהדרת. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, אתם הולכים ללמוד על העיר הכי מעניינת בעולם. וזה לא סתם, זה ממש ממש נכון. גם ההיסטוריה של העיר הזאת מרתקת, וגם כמובן העכשוויות שלה. ירושלים היא עיר הבירה שלנו, היא עיר מקדש, עיר שחיה באוכלוסייה יהודית וערבית, ועיר שמגיעה אליה תיירות פנימית וחיצונית, וכל זה מתערבב בתוך המקום הזה שנקרא ירושלים, ויוצר מגוון מאוד מאוד רחב של אוכלוסיות, של אנשים שגרים בה, וכמובן גם היסטוריה מאוד מעניינת, זה בעצם הנושא שאני עוסק בו. השכונות הן כמובן משתנות שוב ושוב ושוב, די להסתכל על מרכז ירושלים שעבר כל כך הרבה תהפוכות. אני זוכר אותו בתור ילד מרכז העיר, המשולש הירושלמי, אזור עם אוטובוסים, פיח, בלגן, מורניות, חנויות, והיום עם הרכבת הקלה שעוברת שם, זה פשוט קסם של אזור, אזור ממש ממש נהדר, אזור של משכנות שענים וימין משה, אני מאוד מאוד אוהב, אזור שהיה גבול בעצם, עד 48 ל-67, ממש קצה של העיר, והפך להיות קסם של מקום, חלק מ... זה בעצם גן לאומי, לא רבים יודעים, אבל זה גן לאומי שמקיף את החומות של, של, של ירושלים, ושוב עוד פרק בספר שלי שעוסק בנושא הזה. אז זה גם אחד האזורים שאני מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב. לא הכל ורוד, האוכלוסייה היא ענייה, והמדד הפלאפל שדיברנו עליו, שהוא מדליק לגמרי, שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא משקף את הדבר הזה. במזרח העיר מנה עולה 10 שקלים, וברחביה היא עולה 30 שקלים. וברור כמובן מה המשמעות של הדבר הזה, ומי יכול לאכול את הפלאפל הזה. כן. יש הבדלים מאוד מאוד גדולים. יש אזורים בירושלים שבהם יש את שכונות הרפאים, זאת אומרת, אנשים שמשקיעים מחוץ לארץ יהודים.
2: כמו ממילה, כמו אזור הממילה החדש.
1: כמו ממילה לגמרי, נכון, אזור חדש, שבעצם אנשים משקיעים, יהודים מחול קנו את הבתים האלה, אבל הם לא גרועים שם למעשה. אני קצת מודאג מהדירות החדשות האלה שראש העירייה דיבר עליהן, והשאלה מי יגור בהן בסופו של דבר. אנחנו צריכים ישראלים שיגורו בהן, ולא תושבי חוץ. אנחנו לא רוצים Airbnb במקומות האלה, אלא רוצים ירושלמים שיחיו את העיר הזאת, שיקחו חלק בעיר הזאת ויחיו אותה מחדש, ויאזנו עוד פעם את האוכלוסייה של העיר, שתהיה לא רק חרדית, אלא גם, גם אחרת.
0: לא רוצים Airbnb בירושלים, רוצים ירושלים עם אנשים חיים שיחיו אותה, עם ירושלמים. וואי, זה משפט כל כך חשוב. ממילה כולה באמת רובה עיר רפאים של אנשים מבחוץ, ואנחנו רוצים אנשים אגב, בשיחה קודם לכן, תמר אלמוג דיברה עם ראש העיר, עם משה לאון, והוא סיפר על 30,000 יחידות דיור וכולי, והרחבת ירושלים, והכל טוב ויפה, רק אם אפשר שאת היחידות דיור האלה יקנו אנשים שיגורו בירושלים, ולא כאלה שיבואו לעשות בעסקים. טוב, קצת מוזיקה. הנה אני בא, דג נחש, הדילמה הגדולה של כל ירושלמי שהלך, עזב, ירד, חזר. אחד השירים היפים והמתוקים של ירושלים.

הנה אני בא, אז מה נסגר? הוא נשאר בתל אביב, איי, איי, איי, איי, הדג נחש. טוב, אנחנו תכף נדבר על, על ירושלים ועל הכותל ועל הפתק בכותל. יש כאן, אני רואה, בידיעות אחרונות. אתם יודעים מה, נקרא את זה עכשיו, למה תכף? עכשיו. בצד השני, בכותרת האחורית של ידיעות אחרונות, יש תמונה יפהפייה של איש שעומד על מרפסת ביתו, מתברר, והנוף הוא פשוט מדהים, יש לו נוף, הוא פשוט גר מעל הכותל, והנוף שלו לכותל, ורואים שם את כיפת הזהב, גבי שיינין קוראים לו, הוא נמצא, הבית שלו ממש ממש משקיף אל הכותל, וכבר 50 שנה שהוא לא עוזב את המקום הזה, את הכותל, את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, הוא בן 72. שימו לב ללוז שלו, בכל יום חמישי,

הולך לשוק מחנה יהודה, קונה ממתקים לחיילים ולילדים שיגיעו למניין שלו בשבת, בכותל. בכל מוצאי שבת הוא מדווח על ההתרחשויות מהבית שלו בעיר העתיקה. בלי הכותל הוא אומר, אני לא שווה שום דבר. גלעד כהן מביא כאן את הסיפור המאוד מעניין של האיש הזה, איש הכותל. ביום חמישי האחרון כותב גלעד כהן בשעות הצהריים, כשרוב תושבי ירושלים כבר בדרכם הביתה להכנות לשבת, יצא גבי שיינין בן 72 מהרובע היהודי לכיוון שוק מחנה יהודה. הבית שלו משקיף על הכותל המערבי, כבר מוכן, האוכל מבושל, השולחן ארוך, אבל נותר עוד דבר אחד קטן לעשות, ממתקים וסוכריות לילדים שיגיעו למניין הקבוע שלו בכותל בשבת בבוקר. הוא דור שביעי לילידי העיר ירושלים, לא רק העיר, דור שביעי לילידי העיר העתיקה. את הילדות שלו הוא העביר מחוץ לחומות, זאת לאחר שהמשפחה שלו נאלצה לעזוב את העיר העתיקה במלחמת השחרור ב-48, אבל עם כמיהה לחזור לרובע היהודי, כמיהה שבסופה התממשה בשחרור המחודש במלחמת ששת הימים, לפני 59 שנה בדיוק, האיחוד. ואחד הזיכרונות שגבי שייני נושא בתוכו מאז הוא היה ילד קטן, זה זיכרון שמסביר אולי את כל האהבה שלו לירושלים ולכותל. זה זיכרון על הימים הראשונים אחרי שחרור הכותל. אז גבי הקטן, הילד הקטן, הגיע עם אביו שהיה מלוחמי המחתרות ישירות לרחבה הצרה שהייתה ליד הכותל המערבי. שם בין הקהל ראה שיינין הילד את אחד מגדולי ירושלים, את הרב אריה לוין, שהיה אפילו הסנדק שלו. הוא ראה אותו כשהוא מנשק את אדמת ירושלים. וזה ציטוט עכשיו. אני לא אשכח איך הוא נשכב על הרצפה ונשק את הרצפה של הכותל, כך אמר גבי שיינין, וקולו משתנה. הוא התרגש כנראה כמו שאני מתרגשת עכשיו כשאני קוראת את המילים האלה. אני בתור ילד, הוא אמר, זה נכנס לי לתוך הנשמה, זה עד היום חרוט בליבי, אני לא אשכח את זה לעולם. אז המשפחה אמנם יצאה מהחומות, אבל לא עזבה את ירושלים ומצאה את עצמה בשכונת בית ישראל. בקיצור, הוא נותן כאן את סיפור חייו, אבל האיש הזה מדהים, אם תראו אותו, הוא עם כיפה סרוגה, עם שפם כזה, איש מאוד מאוד חביב, שאגב, הוא מספר כאן שבקורונה הוא היה על סף מוות, כשהוא נדבק בקורונה לפני כשש שנים. הוא למחייתו אגב עוסק בחברה קדישה, הוא עובד. והוא שאל את הרופא מה מצבו, והרופא אמר לו, אני לא רוצה להפחיד אותך, אבל המצב לא מי יודע מה. ואז הוא אמר לו, אני איש חברה קדישה, אני לא פוחד מהמוות. הרופא אמר לו, מצבך חמור מאוד. ואז גבי שייני נשא את עיניו למעלה, דיבר עם מישהו תמיד מדבר כך, הוא אמר, ריבונו של עולם. והוא אמר, שם אמרתי לריבונו של עולם, כל החיים שלי אני מתעסק עם נפטרים, אני מבקש ממך, אם אתה מוציא אותי מהקורונה הזאת, אני מבטיח לך שאני אמשיך גם לעבוד עם נפטרים, גם לעשות חסד, תן לי לחיות. ואז הוא אומר, לא עבר שבוע וחצי ועמדתי על הרגליים, הבטחתי לו, ולכן אני מקיים, אומר שיינין, שבכל יום חמישי יוצא לשוק מחנה יהודה, קונה ממתקים ודברים טובים, לילדים שיגיעו למניין הקבוע שבכותל בשבת בבוקר, וגם לחיילים. סיפור נחמד, בעיקר הנוף, וואו, איזה בית, איזה יופי, איזה זכות לגור ככה, כשהכותל מולך, מה זה הכותל? בית המקדש, אדמת בית המקדש מול העיניים, פשוט מדהים. טוב, אנחנו עכשיו עם העיתונים, עיתון הארץ, כותרתו, ראשי הקואליציה הגישו הצעה לפיזור הכנסת, לא נקבע מועד לבחירות. ש"ס ויהדות התורה מעוניינות שהבחירות יתקיימו בספטמבר. רבית הרט כותבת, מה שהיה הוא שיהיה. כן, המפלגות החרדיות כועסות על בנימין נתניהו, אבל יותר ממה שהן רוצות להזיק לו, הן רוצות להראות את הכעס לו ולבוחרים שלהן. הסנקציה, במרכאות כפולות כתוב כאן, של הקדמת הבחירות בחודש ומשהו לתאריך מוסכם מראש, מגוחכת. מה גם שהליכוד מהר להבהיר שהוא שולט באירוע, ש"ס ויהדות התורה שבזכותן ממשלת 7 באוקטובר מילאה את ימיה, רוצה להבהיר שאינן שותפות מובנות מעליהן, אבל עדיין שותפות. לראשי האופוזיציה אין מה להציע להם, כותבת רבית הכט. הם באמת כועסים, אבל יום אחרי הבחירות הם שוב ידבקו בנתניהו, כך אומר בכיר במחנה, ובכיר בליכוד מסכים עמו.
לאן כבר יש להם ללכת. המאמר המלא של רבית הכט בעמוד 3 בעיתון הארץ. כותרת הגג של עיתון הארץ מספרת על כך שבכירים בצבא אומרים שהקצין שבדק את פרשת הנער אמר לכמה אנשים כי גופמן שיקר לו. תת-אלוף ג' לא העיד בפני הוועדה שאישרה את מינויו של גופמן, ושופטי בגץ דרשו לקבל לידיהם תצהיר מטעמו. ברנע מנסה לסכל את המינוי ומקדם במקומו מועמד אחר המקורב ללשכת נתניהו. יניב קובוביץ' ויושע ג'וש בריינר מדווחים על כך בעמוד 5 בעיתון הארץ. הכותרת היום של עיתון הארץ, לא הכותרת, סליחה, התמונה המרכזית של עיתון הארץ, אני לא מצליחה להבין מה אני רואה כאן בתמונה, אני רואה כאן סוג של חצר בית ספר, שנת הלימודים מוצלחת, כתוב כאן, הלימודים בצפון חודשו, אבל תלמידים רבים נשארו בבית מחשש לשלומם. זו התמונה המרכזית. מועצת השלום נואשה מחמאס, כך כותבים ליזה רוזובסקי וג'קי חורי בעיתון הארץ. המועצה הזאת, מועצת השלום שהקים דונלד טראמפ, נואשה מחמאס ושואפת לקדם פתרון בלעדיו. וואו, מעניין. הנציג העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, נפגש אתמול עם ראש הממשלה נתניהו. זאת הפגישה השנייה שלהם בתוך שבועיים. היא התקיימה על רקע המבוי הסתום הזה במסע ומתן בין מועצת השלום לחמאס. וככה, יש איזה מקור שאומר שאם חמאס לא ימסור תשובה חיובית בפרק הזמן הקרוב, לא יתחדש המסע ומתן בקהיר. אז לתשומת לב מאזיננו בחמאס. בדיקת הארץ מגלה, כך כותב ניר חסון בעמוד 3 בעיתון הארץ, שמנהלת רשות העתיקות המיועדת ניפחה את קורות החיים שמסרה לוועדת האיתור. ונועה לימון מספר לנו בעמוד 8 על דוח שמספר על החרם האקדמי על ישראל שמוסיף להתגבר גם אחרי סיום המלחמה בעזה. טוב, לא שהם צריכים, האקדמיה העולמית לא צריכה הרבה סיבות כדי להחרים את ישראל. רק תירוץ, כמו שאומרים. זה השקדי מרק. טראמפ נחת בבייג'ין לקראת פגישתו עם שי לאחר שריכך את המדיניות כלפי סין. הגרדיאן והניו יורק טיימס מצטטים כאן בידיעה, יש כאן תמונה אגב של טראמפ בבייג'ין אתמול. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת אתמול בבייג'ין לביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין לאחר כמעט עשור. זה לקראת פגישתו עם נשיא המדינה שי. וברקע לפגישה נמצאת הפסקת אש מאוד מאוד שברירית, כמו שאנחנו יודעים, במלחמת המחסים בין המדינות. מלחמת איראן, ארצות הברית כמעט השכיחה מאיתנו את כל המלחמה הראשונה שדונלד טראמפ עשה מיד כשנכנס לשבטו בחס הנשיאות האמריקני. הוא התחיל במלחמת מחסים, הוא על כל מדינה טיל מחס, זוכרים? אז הנה, אז ברקע הזה לפגישה נמצאת סוג של הפסקת אש עברירית למלחמת המחסים בין המדינות, שאימה להתפתח למלחמת סחר. טראמפ, שהבטיח לנקוט צעדים תקיפים נגד סין, ריקח את עמדתו ושואף כעת לייצוב היחסים. חברים, אתם מביאים לנו את עיתון מעריב ואנחנו מאוד נשמח לקבל אותו. טוב, זה אחד. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, מכוונים לבחירות בספטמבר. ראיתי את הלינק של המעריב הדיגיטלי ששלחת לי, שניידר, אבל אם יש עם דפים ככה כדי ללכלך את היד עם דיו, אני אשמח. אוקיי. מכוונים לבחירות בספטמבר, זו הכותרת של ידיעות אחרונות. דרעי התחייב לנתניהו, אני איתך. בקואליציה הגישו אתמול את הצעת החוק לפיזור הכנסת, בניסיון להשתלט על המשבר ולקבוע מתי נלך לקלפי. ראש הממשלה עוד מתלבט מה האופציה הכי נוחה עבורו, ויושב ראש ש"ס העביר לו מסר כי בניגוד ליהדות התורה, הוא עדיין מחויב לגוש ואליו אישית. בכיר באופוזיציה אמר נתניהו רוצה בחירות לפני כל טקסי 7 באוקטובר, יובל קרני
מספר כאן על כל ההשתלשלויות בעמוד 4. נדב אייל כותב בעמוד 4 בידיעות אחרונות, המציאות מקרבת את הברית ההיסטורית לשוקת שבורה. אני מניחה שהוא מדבר על הברית ההיסטורית של הימין והמפלגות החרדיות. בוא נראה שאני לא טועה, שהוא לא מדבר פה על משהו אחר. טוב, כרגיל אני לא מצליחה למצוא את ה... איפה נדב אייל? הנה, כן. כן, כמובן, הוא מדבר על הברית ההיסטורית הזו. ואריה ארליך כותב, החרדים הבינו שהבלוק עם נתניהו חד צדדי. מסע העסקים במזרח, איראן על השולחן, אבל לא רק דונלד טראמפ הגיע אתמול לביקורו החשוב בסין, לצידו אנשי עסקים מובילים כמו אילון מאסק. הוא עדיין מסתובב עם אילון מאסק, דונלד טראמפ, הם לא היו צ'ילבוט באיזשהו שלב? תודה רבה, שניידר, הביא לנו את עיתון מעריב. הנה, ככה צריך להחזיק עיתון, אתה מבין? לא לגלול, לדפדף. טוב, יש כאן את הנצחת המאה, מיקי מיכאלי, אביו של לוחם דובדבן, רסם במילואים, עומרי מיכאלי, שנפל בכפר עזה, חוזר שוב ושוב אל הקיבוץ עם מטרה אחת, להקים במקום את מכינת מאה, על שם צוות מאה שבו שירת בנו, שקפץ בשבעה באוקטובר להציל חיים, במקום שבו נולד עצב כל כך גדול. אנחנו רוצים לבנות תקווה. רוני גרין שאולוב בעניין הזה בעמוד 10 בידיעות אחרונות. ובית הספר של החופש הגדול יוארך לסוף יולי עד כיתה ג'. אם יש לכם ילדים עד כיתה ג', אז קחו בחשבון שיש לכם בייביסיטר עד סוף יולי. בית ספר אני לא בטוחה שאפשר לקרוא לזה, בייביסיטר כן, כי מורים לא יהיו שם, אבל הסייעות והזה יהיו שם הזה, אז קחו בחשבון. טוב, אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן בכותרת הולכים לבחירות, הקואליציה הגישה הצעה, הכנסת צפויה להתפזר, כבר ברביעי הבא, המועדים האפשריים לבחירות, שימו לב, 1 בספטמבר או 27 באוקטובר. בליכוד שואפים להשלים את החקיקה המשפטית עוד לפני הקלפי. אוקיי. יש כאן נועם דאבול דביר עושה סדר במתווה החדש במערכת החינוך, מי ילמד, לימודים, ביולי, כן לימודים, לא לימודים, קחו בחשבון, אם אתם רוצים את הסדר הזה בישראל היום יש לכם. ושר אברהמי בעמוד 18 על כך שוויז חוזרת, האם הקמת בסיס בארץ מתקרבת? מעניין. חברת התעופה וויז, כמובן, כן? עליה אני מדברת. ונדב שרגעי כותב, הנה, זה העיתון הראשון שאני רואה כאן התייחסות ליום ירושלים. למרות שיום ירושלים הוא מחר, ואני מקווה שההתייחסות יהיו מחר, אבל היום החגיגות, יום ירושלים תשפ"ו, נדב שרגעי כותב כאן 60 שנה אחרי סכנת החלוקה, לא חלפה. אנחנו לא 60 שנה, אנחנו 59, אבל כן, דומה. טוב, אלה הכותרות, אנחנו עכשיו עם עיתון מעריב, המרוץ לקלפיות, זו הכותרת על רקע התמונה של דוב לנדאו, דרעי ונתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת, ביחד עם כל ראשי סיעות הגוש, החרדים מכוונים לבחירות בספטמבר, וכך גם נתניהו, שצפוי לתמוך במהלך כדי להימנע מבחירות בסמוך לשבעם באוקטובר, ומקורב לרב לנדו אומר, מי שיצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את תמיכתנו. אתם הבנתם את זה? עכשיו אני רוצה לקרוא לכם את הכותרת של עיתון יתד נאמן הבוקר הזה, לחיצות ידיים חמות לקראת כיפופי ידיים, זה מתכוון לפגישה של דונלד טראמפ ונשיא סין. וגם מספרים כאן על הקואליציה שתוביל את החוק לפיזור הכנסת. תוביל. הם כנראה סגרו את העיתון מוקדם מדי. וגם בעיתון המבשר לא מספרים לנו על... וואו, סגרו את העיתונים מוקדם. לא סיפרו לנו, לא מספרים לנו כאן על הבחירות החדשות. טוב, אנחנו מסיימים, עולים לירושלים, זה מה שיהיה היום, וואי וואי, איזה יופי, ביום חגה של ירושלים. אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתחי גרין מיד אחרינו, איל שחר עם יומן הבוקר, גם עמית שניידר פה וחגית אל חייני, כל הצוות. חברים, עולים לירושלים היום, עולים לירושלים, שמחים בשמחת העיר הזו, גם עם דגלים, תבואו, תשירו, תשמחו. העיר הזאת רוצה את החיבוק של כולנו. הנה אברהם פריד, הלב שעולה לירושלים.

0: אנחנו כאן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: הפתעה!
5: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקואליציה הגישה הלילה הצעה לפיזור הכנסת והליכה לבחירות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בבייג'ין עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג. שר החוץ של ארצות הברית אומר כי יש לשכנע את סין לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן. שר החוץ של איראן מאיים על האמירויות בעקבות חשיפת ביקורו של נתניהו במדינה בזמן המלחמה. התחזית התחממות ניכרת.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, כ"ז באייר תשפ"ו, 14 במאי 2026. היום 42 יום שהם 6 שבועות לעומר. כאן זוהר סדן. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הגיש עליי להצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך דיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים עד לבחירות. צה"ל שיגר הלילה מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צה"ל מסר כי חיזבאללה שיגר הלילה טיל נונטט וכמה פצצות מרגמה שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל. לא היו נפגעים לכוחותינו. בעקבות חשיפת דבר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי, כתב הלילה שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ברשת אקס, כי שיתוף הפעולה והכנוניה של האמירויות עם ישראל בלתי נסלחים, ומי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעת לשכת נתניהו אמש על ביקורו במדינה. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בבייג'ין עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה לקראת הפגישה כי ארצות הברית תנסה לשכנע את סין שהאינטרס הסיני הוא לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, בכך שתשכנע את טהרן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי. כשבינו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס. לוחם חטיבת הנחל נשפט ל-30 ימי מחבוש לאחר שהרמטכ"ל זמיר הבחין כי הוא עונד פאץ', טאג, משיח. כתבנו רואי שרון מוסר כי הרמטכ"ל הבחין בלוחם עם הטאג האסור בעת שביקר בעמדת תצפית של צה"ל בשומרון. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי ומפקד הפלוגה ננזף. למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית. רב-אלוף זמיר שוחח עם מפקדי הלוחמים והדגיש באוזניהם כי יש לעמוד בנורמות המצופות מחיילי צה"ל. מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ששפט את הלוחם, הודיע אמש בעקבות פרסום האירוע שחוסר משמעת פוגע באירועים מבצעיים וגורם לאובדן חיי אדם. הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים, כתב מח"ט הנחל בהודעתו למפקדי החטיבה. באירוע אלימות ברחוב הקדר בנתניה נורה הלילה למוות גבר בשנות ה-30 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מחר, ירידה ניכרת במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות, שלומי גולדברג. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אליל שחר.

0: 6:04 הבוקר הזה, יומן הבוקר, אתם על כאן חדשות ברשת ב', היום יום חמישי, 14 במאי, כ"ז באייר תשפ"ו. שלום לכם ובוקר טוב. ישראל הולכת לבחירות. בקואליציה הודיעו אתמול על הגשתה של הצעת חוק לפיזור הכנסת, וזה קרה לאחר הדרמה הפוליטית סביב משבר הגיוס והודעת דגל התורה שאין להם עוד אמון בנתניהו. אז מתי זה יקרה? כנראה בספטמבר. הנה הדיווח של כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: הצעת החוק לפיזור הכנסת הוגשה אתמול על ידי יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, יחד עם כל ראשי הסיעות הקואליציה. זאת לאחר יממה של משבר פוליטי, שהתלקח בעקבות המסר שהעביר ראש הממשלה למפלגות החרדיות, כי לא יאושר חוק גיוס בקדנציה הנוכחית. בדגל התורה זעמו, והרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, העביר מכתב שבו נאמר, אין לנו אמון בראש הממשלה, צריך בחירות בהקדים. הבוקר בביתון הדרך המזוהה עם ש"ס, מובאת לראשונה גם התייחסותו של יושב ראש המפלגה אריה דרעי למשבר. לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. סיעות האופוזיציה הודיעו כי בכוונתן להגיש בשבוע הבא הצעת חוק לפיזור הכנסת, ובעקבות כך נפלה החלטה בקואליציה ליטול את המושכות, ולפזר בעצמם על מנת לשלוט במהלך ובתזמון שלו. הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות ביום רביעי הבא. אם תאושר בשלוש קריאות עד לסוף חודש מאי, ישראל צפויה ללכת לבחירות בתחילת חודש ספטמבר.
0: כן, נעסוק כמובן בהרחבה בעניין הזה, אבל עכשיו אנחנו לעניין הבא. אתמול בערב לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה חגיגית למדי, לפיה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעה גם נכתב שהביקור הזה הביא לפריצה דרך היסטורית ביחסים בין המדינות, אלא שלמרבה המבוכה בשעת לילה מאוחרת, משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם הכחשה לדברים. הנה הדיווח של ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
2: אחרי שלל הפרסומים על רכבת הבכירים הישראלים שביקרה לאחרונה באיחוד האמירויות בצל המלחמה עם איראן, בהם ראש המוסד, ראש השב"כ ואפילו ראש הממשלה נתניהו שלשכתו הוציאה הודעה רשמית בנושא, והאמירויות מגיבים בהכחשה גורפת. אתמול לפני חצות משרד החוץ האמירותי הוציא הודעה גם בערבית וגם באנגלית שבה הכחיש בתוקף את ההודעה של לשכת ראש הממשלה על כך שנתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בזמן המלחמה עם איראן, ונפגש עם השייח מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות. בהודעה האמירותית גם הייתה הכחשה גורפת לביקורים של משלחות צבאיות ישראליות כאלה ואחרות. בהודעה האמירותית נאמר הדבר הבא, הסכמי אברהם הם הסכמים פומביים ומוצרים שאין בהם חשאיות או סודיות, ולכן כל הדיבור על ביקורים חשאים של גורמים ישראלים הוא דיבור משולל יסוד. ייתכן מאוד שמאחורי הקלעים האמירותים לא רוצים להציס עוד יותר את איראן, שגם ככה שמה את איחוד האמירויות על המוקד בצל היחסים המתהדקים עם ישראל. נזכיר, איחוד האמירויות היא המדינה שחטפה את הכי הרבה מתקפות איראניות בזמן המלחמה, וגם אחרי הפסקת האש, בין אם מדובר בכתב"מים או טילים, ולכן האמירותים, לפחות במישור הפומבי, רוצים להריע, כך אפשר אולי לפרש את ההכחשה הזאת, בזמן שבישראל, כמו שאנחנו רואים, וגם בתקשורת הזרה, רצים לספר לחבר'ה.
0: כן, ראש הממשלה ושרי החינוך והאוצר הכריזו אתמול על הרחבת בית הספר של החופש הגדול, השקעה של מיליונים שאמורה לסייע להורים, אבל בפועל לא תחזיר את הימים האבודים של המלחמה עם איראן. לירן חוג'יינוב מדווח.
3: חודש וחצי לסיום שנת הלימודים, והשנה נראה שתלמידי ישראל היו יותר בחופש מאשר למדו. אם למישהו מההורים היו תקוות גדולות להחזרת כמעט חודשיים שאיבדו תלמידי ישראל, אז לא. אין קיצור של החופש הגדול. הקייטנות יאורחו, הכריז אתמול שר חינוך קיש. על פי התוכנית שעלותה יותר מחצי מיליון שקלים תוספתיים, ילדי הגנים עד כיתה ג' יהיו עוד 9 ימים, לא כולל שבת, מדובר בהרחבה של קייטנות בית הספר של החופש הגדול. בפעם הראשונה גם לתלמידי כיתות ד' עד ו' במהלך חודש יולי תופעל תוכנית קיץ פלוס, כך קוראים לזה במשרד החינוך. במסגרתה התקיימו התגבורים הלימודיים בקבוצות קטנות בדגש על שפה, מתמטיקה ואנגלית וחיזוק מיומנויות למידה וכישורי בינה מלאכותית. גם בחטיבות הביניים תופעל במשך שבועיים מכינת קיץ שתתמקד בקיץ. קידום בינה מלאכותית, מתמטיקה, מדעים ואנגלית.
4: בחופשת הקיץ הקרובה אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל, מגני הילדים עד כיתות ט, ובמסגרת זו אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו.
5: במהלך חודשי הקיץ בחופשה אנחנו נשקיע מעל מיליארד שקלים תוספתיים בחינוך לענות על הצרכים ולהוביל את ילדי ישראל לבינה מלאכותית. מערכת החינוך נמצאת בפיילוט בכ-40 בתי ספר של בינה מלאכותית שקרה השנה. אנחנו מסכמים בימים אלה את המסקנות הסופיות, ואנחנו נפעל ליישום מלא ככל שניתן בכל מערכת החינוך של תוכניות למידה פרסונלית בבינה מלאכותית.
3: כמו בכל המיזם של קייטנות החופש הגדול, אין חובת נוכחות, לא של התלמידים ולא של המורים. מורים שירצו לעבוד יוכלו לעשות זאת בשכר נוסף, ועדיין יש לא מעט שאלות. האם העלויות של מחיר סמלי שהכרנו עד עכשיו יימשכו, או שמה המחיר יעלה? מהחברות המסחריות שילמדו בינה מלאכותית בחטיבות הביניים? האם משרד החינוך בכלל ערוך להתארגן להפעיל את המסגרות החדשות? מהם בכלל התלמידים, ובעיקר הגדולים, מכיתה ד' ומעלה, יגיעו בחופש הגדול לבית ספר? לכל השאלות עדיין אין ממש תשובות, אבל התוכניות קיימות, והן בהחלט סוג של הקלה להורים רבים.
0: כן, עכשיו אנחנו לחותרות העיתונים. כמובן שהכותרת הראשית בכל העיתונים עוסקת בנושא הבחירות הקרבות. נקריא לכם מידיעות אחרונות. הכותרת הראשית: מכוונים לבחירות בספטמבר. בקואליציה הגישו אתמול את הצעת החוק לפיזור הכנסת בניסיון להשתלט על המשבר ולקבוע מתי נלך לקלפי. ראש הממשלה עוד מתלבט מה האופציה הכי נוחה עבורו, ויושב ראש שעס העביר לו מסר שבניגוד ליהדות התורה הוא עדיין מחויב לגוש ואליו אישית. בכיר באופוזיציה: נתניהו רוצה בחירות לפני כל טקסי השבעה באוקטובר. זה ידיעות אחרונות הבוקר. תורי הפרשנות: מצד אחד אריה ארליך, החרדים הבינו, הבלוק עם נתניהו חד צדדי. מצד שני נדב אייל, המציאות מקרבת את הברית ההיסטורית לשוקת שבורה. עוד כותרת בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר: מסע העסקים במזרח, איראן על השולחן, אבל לא רק. דונלד טראמפ הגיע אתמול לביקורו החשוב בסין, ולצידו אנשי עסקים מובילים כמו אילון מסק ומנכ״ל אפל. אני לא חושב שאנחנו צריכים מהסינים עזרה מול איראן, ננצח כך או אחרת, טען הנשיא, אך לפי הערכות הוא צפוי להכריע אם לשוב למלחמה בתום הביקור הזה. זה ידיעות אחרונות. עיתון הארץ הבוקר, כותרת מעניינת: בכירים בצבא, קצין שבדק את פרשת הנער אמר לכמה אנשים שגופמן שיקר לו. תת אלוף ג' לא העיד בפני הוועדה שאישרה את מינויו של גופמן, ושופטי בגץ דרשו לקבל לידיהם תצהיר מטעמו. ברנע מנסה לסכל את המינוי ומקדם במקומו מועמד אחר המקורב ללשכת נתניהו. זה מעיתון הארץ. ועוד כותרת מעיתון הארץ: מנהלת רשות העתיקות המיועדת ניפחה את קורות החיים שמסרה לוועדת האיתור. מנכ"לית רשות העתיקות אסתר שרייבר ניפחה את קורות החיים שהגישה לוועדת האיתור, כך עולה מבדיקת הארץ. עוד פרטים כמובן בעיתון. בישראל היום מספרים לנו גם על החזרה של וויז. האם הקמת הבסיס בארץ מתקרבת, כי חברת התעופה הודיעה שהיא תחזור כבר בסוף החודש. זהו, וגם התייחסות בעמוד הראשון של ישראל היום ליום ירושלים, שחל למעשה מחר, אבל נחגג היום. היום יהיה גם מצד הדגלים, גם בזה נעסוק בהמשך המשדר. טוב, פינת התרבות.
6: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: בוקר טוב, אלון פרוכטר.
7: שלום איליל, בוקר טוב. נפתח בהכרזה, ב-9 ביוני יצא לדרך במוזיאון ישראל בירושלים, פסטיבל הג'אז הבינלאומי ירושלים ה-12. במשך 3 ימים התקיימו בפסטיבל שורה של מופעים מהארץ ומהעולם, ממגוון רחב של סגנונות. ניתאי הרשקוביץ, המנהל האומנותי של הפסטיבל, עם מה שמתוכנן בו.
8: יש לנו תוכנית נפלאה ומגוונת השנה עם מופעים כמו שי בנצור והרג'סטנים, ריף כהן, הרכב 3, אסף תלמודי טריו מארחים את רונה קיינן. יהיו גם הפקות מקור כמו ערב של כבוד למשוררת צרוי עליו, בהובלת בנה המוזיקאי יונתן אלבלק, שירח את דיוויד ברוזה. מיקי גבריאלוב יתארח במופע שמחבר בין טורקיה ליוון בהפקת תום מאיר הרמוני עם להקת סטלייטס. ביג בנד הנוער של שטריקר יפתח את הערב הראשון, והכל יתקיים בגן הפסלים הקסום במוזיאון ישראל בירושלים.
7: ומירושלים נעבור אל תל אביב, שתחגוג הערב 117 שנים להולדתה. זה יקרה באירוע שנקרא באורות, והתקיים במוזיאון העיר תל אביב יפו בכיכר ביאליק. עמית חכמוב, המנהלת האומנותית של באורות, עם הפרטים.
1: האירוע יכלול מופע פרפורמנס בהשתתפות אביה פרחי, גלעד קהנה, אבי דנגור, אינה סוסרוף אבוסף, נעמה שחר ונועם שוסטר אליאסי, ובהנחיית דנה פרנק. כל אחד מהדוברים והדוברות יספרו סיפור על דברים שמצאתי ואיבדתי בעיר. חללי מוזיאון העיר יהפכו לרחבת ריקודים חיה, עם סט של די-ג'יי אקו. ברחבת הגג של המוזיאון, האמן אדב מצ'טה יצייר בזמן אמת ציור בהשראת סיפורי שכנים מהקהל.
7: וכמידי יום חמישי אנחנו עם המלצה לסרט שמגיע היום אל בתי הקולנוע בישראל. בוקר טוב למבקר הקולנוע רון פוגל שנמצא בפסטיבל הסרטים של כאן.
9: בוקר טוב אלון מהריביירה הצרפתית בכאן. המלצה חמה מאוד לסרט פנטסטי משוויץ, משמרת מאוחרת, שהיה בשורט ליסט לאוסקר האחרון. סרט הבחורה של פטרה וולפה עם ליוני בנש הנהדרת. משמרת אחת של אחות בבית חולים ומה שקורה לתוך כדי המשמרת, סרט עוצר נשימה, אוחר שלווה שממש לא ישיר אף צופה אדיש, סרט לא פשוט אבל אני ממליץ עליו בחום, ואחד הסרטים הכי טובים שראיתי מזה הרבה זמן, משמרת מאוחרת משוויץ, חדש וסופר מומלץ בקולנוע.
7: תודה רון. ולסיום, בימים אלו הוציא השחקן, הזמר והיוצר אסף הרץ סינגל חדש שנקרא תופס אותו, סנונית ראשונה מתוך אלבום בכורה שבדרך. אתם מוזמנים להזין לראיון שקיימתי אמש עם אסף בתוכנית תרבותניקים, ראיון שמחכה לכם באתר כאן חדשות וביישומון כאן. ועם השיר תופס אותו נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט. איליל,
0: תודה אלון.

0: ניפרד מהשיר לטובת מזג האוויר. בוקר טוב שרון וקסלר.
1: שלום לכם ובוקר טוב. הנה אנחנו מגיעים ליום חמישי ומקבלים היום את השרב השני בשבוע הזה. האמת שזה מה שמאפיין את האביב בדרך כלל, שינויים מהירים.
0: לא הרגשנו שהשרב הראשון טעם.
1: ממש מסתכלים על הגרף, הוא עולה ויורד, וזה מה שהיה לנו השבוע. אז אנחנו עם השרב השני שלנו השבוע, זה אומר שהיום הטמפרטורות גבוהות ברוב האזורים, חמה רגיל לתשווי, זה למעשה הגדרה מדויקת, אז היום בהרים אנחנו עם 31 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת זה 25 מעלות, לאורך מישור חוף 32 מעלות, 4 מעלות מעל הממוצע, בשפלה 34 מעלות, בצפון הנגב 36 מעלות, אילת עם 39 מעלות. אז הנה עוד יום שהוא חם במידה ניכרת, בכל אזורי הארץ הטמפרטורות מעל 30 מעלות, אבל כבר מחר זה עתיד להשתנות, עם טמפרטורות שירדו, אחוזי לחות שיעלו, ואפילו ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. אז מחר נרגיש שינוי של ממש עם רוחות מערביות שהתחזקו, ומחר למעשה כבר אנחנו עם טמפרטורות שהן נמוכות מהרגיל לעונה, עד כדי כך ירדו הטמפרטורות, וזה ימשיך ללוות אותנו גם מיום שבת. מיום שבת אפילו עוד ירידה בטמפרטורות באופן יחסי למה שצפוי לנו בשישי, וגם בשבת טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וגם בשבת ייתכן גש מקומי קל בעיקר בצפון הארץ, יכול להיות אפילו לאורך מישור החוף. יום ראשון, סיפור אחר לחלוטין, שבוע חדש עם עלייה בטמפרטורות, אז נכון להיום חם מהרגיל עד שרבי, כשבסוף השבוע ירידה של ממש בטמפרטורות ומזג האוויר יהיה קריר מהרגיל לעונה.
0: תודה שרון, פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אליל שחר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 5

0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו. העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
9: Are you ready?
8: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
10: כן, חזרנו, דיברנו על הבחירות שכנראה יהיו בספטמבר, אז השבוע התקיים כנס באוניברסיטת תל אביב, בו דנו בסיכונים ובסימני ההזהרה לקראת הבחירות. שלום לפרופסור יעל שומר, מבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב.
10: אז ממה, על איזה סיכונים דיברתם שם? בסך הכל בחירות, אנחנו די מורגלים בבחירות, למה שיהיו סיכונים אחרים מכל מערכת בחירות אחרת?
11: זה נכון שאנחנו מורגלים בבחירות, אבל אנחנו גם רואים שהממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, שמה לה למטרה לצערנו לדרדר את הדמוקרטיה הישראלית ולשחוק אותה. ובאמת מחקר שערכתי ביחד עם דוקטור לוי מאוניברסיטת בר אילן, מיפה 477 הצעות חוק אנטי דמוקרטיות שהממשלה הנוכחית והקואליציה הנוכחית וחברי הכנסת מטעמה הניחו על שולחן הכנסת, כאשר מתוכן כבר 50 נכנסו לספר החוקים. אז התהליך הזה של שחיקת הדמוקרטיה ודרדור הדמוקרטיה פשוט מוביל אותנו.
10: אבל בואי נדבר ככה יותר תכלס, בואי תני לנו דוגמאות קונקרטיות שנבין על מה את מדברת. גם אנחנו רואים שחלק מהצעות החוק, או אנחנו לא יודעים עוד, אבל אם באמת הבחירות יהיו בספטמבר, יכול מאוד להיות שחלק מהצעות החוק שמונחות היום על שולחן הכנסת לא יגיעו לקריאה שנייה ושלישית.
11: א', נכון, יכול להיות שמונחות כרגע 56 הצעות חוק שקשורות ישירות לבחירות על שולחן הכנסת, ויכול להיות בהחלט שמרביתן של הצעות החוק הללו לא יגיעו לקריאה שנייה ושלישית, אבל אני כן מאזכרת את זה שבתקנון הכנסת יש את סעיף 98, שזה סעיף של הליך סדר דין מיוחד, שבעצם אומר שוועדת הכנסת רשאית במקרים יוצאים מן הכלל, לקבוע סדרי דין מיוחדים שמזרזים את הליך החקיקה, ואני רק מאזכרת שהכנסת הנוכחית, הממשלה הנוכחית, השתמשה בסדרי הדין המיוחדים הללו, גם כדי להעביר את חוק דרעי, גם כדי להעביר את החוק לתיקון פקודת המשטרה, חוק בן גביר שמדובר, גם כדי להעביר חוקים נוספים, הם מהותיים, כולל חוקים שקשורים להפיכה המשפטית, כפי שדובר.
10: אבל מה בהצעות החוק שכבר עברו מדאיג אותך, ומעלה סימני שאלה בעינייך, שאם הבחירות האלה יהיו חופשיות, שוויוניות והוגנות?
11: אז אני אתן לך כמה דוגמאות של הצעות חוק שנמצאות לנו כרגע על שולחן הכנסת בדיונים מאוד מאוד מתקדמים. הצעות חוק לדוגמה שבאות לפגוע בזכות להיבחר, אוקיי? כאשר לדוגמה מנסים להוסיף לסעיף 7א עילות נוספות לפסילה של מפלגות, כמו קריאה לחרם, כמו קריאה לחקירה של חיילי צה"ל על ביצוע של פשעי מלחמה

0: במהלך מלחמת חרבות ברזל, אוקיי? ועילת, וסעיף כזה, תיקונים כאלו שעושים, הם מכוונים כמובן ליריבים פוליטיים של הקואליציה הנוכחית, ובכך בעצם יכולים לצמצם לנו את התחרות הפוליטית. תוסיפי לכך את ההצעה המאוד מסוכנת שנדונה בכנסת, והיא אומרת שהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול מועמד ואו רשימה מלרות בבחירות, תהיה בעצם החלטה סופית, חלוטה, לא ניתן יהיה להרער עליה לבית המשפט העליון, כן? שזהו ההליך שמתקיים כיום. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו יודעים שוועדת הבחירות המרכזית שלנו היא ועדה פוליטית, mm-hmm. ויש בה רוב מובנה לקואליציה. כיום אנחנו במכירים כבר סיטואציות שבהן ועדת הבחירות המרכזית מורה על פסילה של מועמד או מפלגה, וכאשר מערערים לבג"ץ, אנחנו רואים שוני, אנחנו רואים שינוי של ההחלטה. אוקיי? אם לא נוכל יותר להרער לבית המשפט העליון, okay? ועדה פוליטית, תחליט מי מתחרה נגדה ומי לא מתחרה נגדה.
1: כן.
0: יש פה סכנה מאוד מאוד מהותית. Okay? החוקים הפרסונליים, מה שכונה חוק בנט, נכון? אותו הליך חקיקה שבעצם מבקש לדרוש שראש של מפלגה שהפסיקה מלהתקיים, אבל יש לה חובות כספיים, יצטרך קודם כל לשלם את חובותיה הכספיים של אותה מפלגה, שחדלה
1: מלהתקיים. תראי, אבל זה באמת, את יודעת, תרגיל שכבר עושים אותו הרבה מאוד שנים, אולי הגיע הזמן להפסיק אותו.
0: יכול להיות שהגיע הזמן, אבל אז צריך להחיל אותו.
1: מפסיקים להשתמש בשם אחד ובמפלגה אחת, בפלטפורמה מסוימת עוברים ומקימים מפלגה חדשה, והחובות בעצם המדינה צריכה לשלם אותם.
0: נכון, אבל המדינה משלמת גם את החובות על סיעות קיימות שיש להם, יש להן חובות כספיים עצומים וממשיכות להתקיים תחת אותו השם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לייצר מצב שבו אנחנו לא נותנים אימון מפלגות לסיעות, מפלגות שיש להן חובות עצימים, זה צריך להיות מוכל באופן שוויוני, ללא איפה ואיפה. זה נראה שיש פה הצעת חוק שנתפרה באופן מאוד מאוד ספציפי בעצם לבנט, כדי לפסול את בנט.
1: טוב, שורה אחרונה, כי אנחנו צריכים לסיים. עוד הצעת חוק אחרונה שאת רוצה להביא לנו פה הבוקר?
0: עוד הצעת חוק שאני רוצה להביא לכם הבוקר, לדוגמה, גם אחרי הבחירות, אוקיי? הרצון לבצר את הקואליציה. יש הצעת חוק שמונחת לפתחה של הכנסת לשנות את הצהרת האמונים של חברי הכנסת, כך שתכלול את המשפט, הצהרת אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לערכיה ולסמליה. ואם חבר כנסת לא יצהיר אמונים בנוסח הזה ויחתום על הצהרת האמונים הזאת, היא תפסק חברות כנסת, הכנסת שלו. עכשיו, זה ברור לנו שזו הצעה שמקשה על חברי כנסת ערביים להצהיר אמונים לכנסת ולמדינת ישראל, okay? ובכך בעצם אנחנו פוגעים
1: מצד אחד זו ההגדרה, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, לא?
0: נכון, היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ועד היום עדיין בהצהרת האמונים של כלל חברי הכנסת לכנסת ישראל לא נאמרה המילה הזאת, כדי לאפשר לחברי הכנסת הערבים, היה להם נוסח אחר חלופי שיכל לתת להם את היכולת להצהיר אמונים למדינת ישראל, okay? מבלי להתחייב לסמליה היהודיים.
1: טוב, לנקודה ברורה. תודה רבה, פרופסור יעל שומר, מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
0: ביי.
1: טוב, אנחנו 6:28 עכשיו, אנחנו לעניין הבא. עדכון בנושא וירוס ההנטה ולהערכה במשרד הבריאות שהסיכוי שישראלים נדבקו במחלה הוא נמוך. זו המסקנה של הצוות לטיפול במגפות שמייעץ למשרד הבריאות. הצוות הזה דן אמש בהתפרצות הווירוס בספינת התענוגות, ואת הדברים מביאה לנו הבוקר קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו.
2: אמש התכנס הצוות לטיפול במגפות שמייעץ למשרד הבריאות לדון בווירוס ההנטה עקב ההתפרצות שהייתה בספינת התענוגות אונדיוס. הצוות דן בהתפרצות הנוכחית בספינה, בהתפרצויות קודמות שהיו בעולם, וקיבל סקירה על מספר החולים, דרכי ההדבקה שלהם, ועל הזן שדומיננטי בהתפרצות הנוכחית. מהסקירה שניתנה לחברי הצטה מודגש, כי הזן הנוכחי, זן האנדים, הינו זן שמוכר ברפואה גם בעולם וגם בארץ. בעבר היו חולים בישראל שנדבקו בחול בווירוס מהזן הנוכחי. ניתנה גם סקירה על הגנטיקה של הווירוס, ולפי המידע שנמצא בידי הרשויות הרפואיות גם בארץ וגם בעולם, אין שינוי או מוטציה בזן. כמו כן נאמר בדיון כי הסיכון נמוך שיהיו נדבקים ישראלים, אבל גם אם יהיו, אין הצדקה למדיניות בידוד מיוחדת מכיוון שמקדם ההדבקה של הווירוס נמוך. נזכיר כי בהתפרצות הנוכחית בספינת התענוגות אונדיוס מתו 3 אנשים, אבל אין אינדיקציה להתרחבות של ההתפרצות לכדי מגפה, כפי שאומר לנו הבוקר דוקטור רועי צוקר, מומחה למחלות זיהומיות משירותי בריאות כללית.
3: נגיף ההנטה מזן האנדים ממשיך להתפשט בקצב איטי כמצופה, בעיקר בקרב נוסעי הספינה. עד כה זו 11 מקרים שמתוכם נרשמו 3 נפטרים. בארגון הבריאות העולמי מדגישים כי למרות המורכבות האפידמיולוגית, לא ניכר שינוי משמעותי במבנה הנגיף המוכר. בשל מאפייניו השונים, הוא אינו צפוי להפוך למגפה רחבה בסגנון הקורונה.
2: כל נושא הספינה נמצאים כבר במתקני בידוד אליהם פונו מיד כשירדו מהספינה. הם ישהו בבידוד כ-40 ימים במדינות השונות. מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי הבהיר כי לא מדובר בקורונה והסיכון לבריאות הציבור נמוך.
1: כן, 6:30 ואנחנו עם כותרות החצי. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע בהמשך על ידי ועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שהמהלך נועד לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יתקיימו בחודש ספטמבר או בחודש אוקטובר, וכי הקואליציה מתכוונת להעביר את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עוד לפני פיזור הכנסת.
4: כל ממשלה רצה להגיע עד 27 לאוקטובר, אבל אני חושב שאלה ליכוד ספטמבר זה גם בסדר. הנפקות בין ספטמבר לאוקטובר זה רק החגים. הכנסת בכל מקרה מתפזרת אזור יולי, גם אם יוצאים באוקטובר. בפיצול תפקיד היומה שאני מקווה שנביא אותו כבר שבוע הבא לקריאה ראשונה.
1: משה סעדה אמר את הדברים לכן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר שלסין יש אינטרס לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, וכי הוא מקווה שתשתכנע למלא תפקיד פעיל יותר ולגרום לאיראן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי.
5: In their interest to resolve this, we hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
1: כשבנו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בראיון לערוץ החדשות פוקס קודם שהחלה פגישתו של הנשיא טראמפ הבוקר בבייג'ין עם עמיתו הסיני שי. האפשרות להסדר במשפט נתניהו לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הביאה נכונות לשאת ולתת עם סנגוריו של ראש הממשלה, קרא הנשיא הרצוג לנתניהו להסכים למהלך.
6: דרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה. בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
1: יומיים לגמר האירוויזיון ואמש עלה נועם ביתן למקום הרביעי בטבלאות האימורים. ברעיון לטל ברמן בחדשות הערב בכאן 11 סיפר ביתן על ההתרגשות.
7: היו רגעים קטנים קטנים, אתה יודע, שהרגשתי ששמעתי את הקריאות בוז האלה ושמעתי את הקולות הפחות חיוביים נקרא לזה. אבל אתה יודע, עברות כמה שניות ובסופו של דבר קבל גל אדיר של אהבה כל כך יותר גדולה מכל השנאה הזאת וכל כך מחזקת ומרימה אותי.
1: בשעה הבאה נעסוק בהרחבה באירוויזיון. כעת למאבק באלימות המינית בחברה הישראלית. המאבק הזה עולה שוב ושוב לכותרות כשנפגעות רבות דורשות בחזרה את קולן לצד הצדק. יעל צ'חנובר עם יוזמה מיוחדת שמתרחשת היום בתל אביב.
8: תנועת בונות אלטרנטיבה מפעילה הבוקר ברחבת מוזיאון תל אביב את הלשכה למאבק באלימות מינית. נפגעות אלימות ובני משפחותיהן יגיעו להעיד על סיפורן האישי לציבור הרחב, כל במטרה להחזיר את הקול לנפגעות שמרגישות בתקופה האחרונה מושתקות מתמיד. זוהר שכטמן היא אחת ממובילות היוזמה.
9: לנוכח עוד ועוד מקרים שמתגלים עד כמה לקוי הטיפול של המערכת בנפגעות תקיפה מינית וכמה נמוכה המודעות לסיפורים של הנפגעות, אנו מחויבות להתייצב בפני הציבור ולספר באופן פתוח את הסיפורים שלנו. ביוזמת בונות אלטרנטיבה, יחד נפגעות ונפגעים אמיצים, נתייצב יחד בלשכה למאבק באלימות מינית. אנחנו מזמינות את הציבור לשחח איתנו, להקשיב לנו על המאבק, על האתגרים, במטרה לשקף לכם מה הנפגעות עוברות.
8: הערב בשש יקיימו שורדות האלימות המינית פאנל, בו הציבור הישראלי יוכל לשמוע על אוזלת היד בטיפול במקרים והפערים במענה, ובעיקר לתמוך בנשים האמיצות. בין היתר צפויות להשתתף תאיסיה זומולצקי, איילת ליס וסרן במיל קרן מרון.
1: היום אנחנו מציינים את יום ירושלים, אחר הצהריים מתקיים מצעד הדגלים, ובערב הטקס לשחרור ירושלים בגבעת התחמושת, אבל יום ירושלים הוא גם יום הזיכרון לנספים מבני העדה האתיופית בדרך לארץ ישראל, כ-4,000 מבני קהילת בית הישראל שנספו במהלך המסע הרגלי המפרך דרך סודן בשנות ה-80, כתוצאה מרעב, מחלות והתנכלויות, מתוך כמיהה להגיע לירושלים. נמצא איתנו על קו הטלפון חבר כנסת הרב משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת מהציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב יליל, לך לכל המאזינים. בוקר טוב, יום ירושלים שמח, ומאידך יום שבו אנחנו זוכרים באמת את הנפלים בדרכם ירושלים.
1: אז אולי נתחיל בסיפור שלך, גם אתה צעדת במדבר הסודני בדרך לירושלים. אתה יכול לספר לנו קצת מה אתה זוכר, קודם כל באיזה גיל היית ומה אתה זוכר מהמסע?
10: בהחלט זוכר, זה זיכרון שאי אפשר לשכוח. אני יצאתי בגיל 6 מאתיופיה בתודעה מאוד מאוד עמוקה על הציפייה להגיע לירושלים, ממש באופן כזה שבגיל 6 הייתי מאוד מודע לחלום הגדול הזה של הגעה לירושלים ולהתאחד עם עם ישראל. אז יצאתי למסע הזה יחד עם הוריי וחלק מאחיי, מסע של בערך 1,000 קילומטר מאתיופיה לסודן, בתקווה שבסודן ימתינו לנו נציגי מדינת ישראל, אנשי המוסד, ואנחנו ממש חיש מהר נעלה לירושלים. ובאמת מה שקורה בסופו של דבר זה שאנחנו הולכים במסע מאוד קשה, טרגי, בדרך. אנשים מתים מרעב, מתים מצמא, מתים משדודים, מתים ממחלות, באמת דברים מגוונים וקשים ביותר. אני חוויתי חוויות של ממש כפסע לפני המוות, מצמא, רעב, או עייפות, החומר, אבל זה לא תם בזה, כי ברגע שהגענו אחרי מסע של כמעט חודש וחצי לסודן, שם התהליך הזה של להגיע מיד לירושלים מתעכב לו מכל נסיבות, שמדינת ישראל באמת עשתה דברים מופלאים במבצעים בלתי רגילים. הרי המתינו שם, עשו שם אתר נופש לצלילה שהיבה כסיפור כיסוי וכן הלאה. אני בסוף הייתי 3 שנים בסודן, 3 שנים קשות ביותר, שגם שם אנשים, לא מעט אנשים מתו בהמתנה לעליות ירושלים. אני זכיתי ממשפחתי כן לעלות, אבל כ-4,000 איש לא זכו לעלות, ומעבר ל-4,000 איש, זה גם לא מעט אנשים, כנראה כ-84 אנשים, לפחות מה שיש לנו ברשום, נעדרים שלא מצאו אותם. כלומר, מצד אחד אנחנו לא יודעים אם הם מתו, מצד שני, איננו יודעים.
1: ורצית לספר לנו הבוקר את הסיפור של גט נחמארי, שבמשך 36 שנים נחשב לנעדר, ולפני כמה שנים התגלה, ואפילו הצלחתם להביא אותו לארץ.
10: וואו, זה באמת סיפור שהוא מדהים, ובאמת מפיח תקווה גדולה מאוד מאוד דווקא בימי ירושלים. באמת לפני מספר חודשים, כמעט שנה וחצי, מגיעה אלינו ידיעה ממשפחת מהרי, שאני מכיר היטב מאשקלון, שהיא מצליחה, מערכה מאמצים של עשרות שנים, מצליחה למצוא איזשהו מידע על אחיה, על אחד האחים של ההורים כבר נפטרו, על אחד האחים שבגיל 17-18 נותק הקשר איתו בגלל פינוי פתאומי של מחנה בממתינים פליטים בסודן, והוא פשוט חוזר למחנה, לא מוצא את המשפחה שלו, מחפש אותם הלוך ושוב, עושה תהליך מאוד ארוך, לא נערך כרגע, אבל המידע הזה מגיע מאיזשהו נוסע שהיה בין אתיופיה לבין סודן. ברגע שהמידע הזה מגיע ואנחנו מאמתים אותו על ידי טלפון כלשהו, משם מתחיל מבצע חשאי מאוד מאוד מאוד, מאוד מיוחד, שבסופו הוא מצליחים
1: להוציא אותו מסודן
10: לחזרה לאתיופיה. ובתוך אתיופיה אין לו זהות, הרי אין לו שום דבר, צריך להליכים עם משרד הפנים, משרד העלייה, משרד החוץ. אנחנו מצליחים, אני שותף לתהליך הזה ביחד עם הסוכנות היהודית, מתחילים להביא אותו לארץ, וזהו רגע מרגש ביותר.
1: סיפור מדהים. להבין
10: שהסיפור של הנעדרים, סיפור, כשאנחנו מכירים את זה בסיפור החטופים.
1: אז אתה אומר, יש תקווה, אולי יש עוד נעדרים שנמצאים עדיין בחיים, ואפשר להביא אותם ולמצוא אותם.
10: אני יודע להגיד עכשיו בשידור, שאנחנו בקשר עם עוד 3 נעדרים, שהצלחנו לאתר אותם בתקופה האחרונה, הם מחוץ לגבולות המדינה שלנו, והם חלק מאותם אנשים שהיו במסע הזה מאתיופיה לסודן, ואנחנו בתהליך גם אותם לנסות להביא לכאן. ישנם 84 שבתוכם כרגע אנחנו מצליחים לאתר 4. אני מקווה, אני מקווה.
1: טוב, נאחל לכם הרבה הצלחה באמת בסיפורים המטורפים האלה, ושתצליחו להביא עוד נעדרים. תודה רבה, חבר הכנסת משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת מהציונות הדתית. תודה. כן, עכשיו אנחנו לעניינים הביטחוניים, ואנחנו נמצא איתנו על קו הטלפון, תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל ומפקד מערך ההגנה האווירית. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, איליל.
1: כן, נתחיל אולי בסיפור הרחפנים. חיילי צה"ל בדרום לבנון עדיין חשים ברווזים במטווח מול איום רחפני הנפץ עם הסיבים האופטיים, וזה די מדהים שלא מצליחים למצוא דרך להתמודד עם נשק פרימיטיבי למדי שקונים באלי אקספרס בכמה עשרות דולרים.
11: צרה צרורה, העיסוק ברחפנים, במלטים, במזלטים, בכל המעופפים למיניהם, לצערי אינו עיסוק חדש, כך שההפתעה מיותרת. אנחנו צופים באיום הזה כבר שנים ארוכות, גם במרכז אירופה במלחמת רוסיה-אוקראינה. וגם אצלנו פה בבית הייתה לי את הזכות לשרת כמגד בגבול הלבנון וכסמגד עוד בתוך רצועת הלבנון עם תותחי וולקן שניסינו ליירט מלטים וגלשונים ומעופפים אחרים למיניהם. ובינתיים מערך הנ"מ שהפך בשנים האחרונות להיות מערך הגנה אווירית עבר לעסוק ובצדק בטילים, ברקטות, ב... ראשי קרב אחודים ומתפצלים ובאיום הדקק.
1: אבל אתה אומר זה לא היה אמור להפתיע אותנו ובכל זאת הופתענו, מה ההסבר?
11: האתגר הזה, האתגר הטכנולוגי הזה הוא קיים, המטרות האלה הן מטרות קטנות מאוד, שטח חתימת המקם שלהם קטן מאוד והן טסות בגובה נמוך מאוד, כך שהאתגר המרכזי בראש ובראשונה הוא קודם כל לגלות אותם, ואחרי שמגלים אותם יש אתגר מאוד משמעותי לנסות ולהביא אמצעי אש, אפקטור, תותח, פגז, טיל, מטוס קרב, מסוק קרב או סוללת הגנה אווירית וליירט אותם בטווחים קצרים. האיומים הללו הם מה שאנחנו...
1: זהו, אז אולי עם טיל או תותח קשה ליירט רחפן, אבל לפני כמה חודשים כבר התראינו פה בכירים ברפאל ובתעשייה האווירית, והבטיחו לנו שיהיה לייזר שיוכל ליירט כלי טייס קטנים. מה קורה עם זה?
11: כן, הלייזר נמצא בחיתוליו, ואני חושב שהציפיות ממנו גבוהות, מה שהוא כרגע מצליח לייצר, והוא באמת יהיה הטכנולוגיה הבאה, אבל יש ממנו מעט מדי, לפעמים אפילו מאוחר מדי, וגם אם הטכנולוגיה הזאת באמת היא זו שתהיה חלק מהפתרונות, היא תהיה כאמור רק חלק מהן, ובוודאי לא תפתור את כל צרותינו, וגם אם העירות הזה יהיה זול מאוד ואולי אפילו מוצלח, הוא בוודאי לא יהיה הפתרון המושלם בכל המקומות, מכיוון שצריך הרבה מזה, וצריך שזה יהיה יחד ויגן על הכוחות המתמרנים שלנו בעומק רצועות הביטחון בלבנון.
1: אנחנו נמצאים במחסור של מערכות יירוט, או אני אשאל את זה אחרת, אם היו לנו יותר מערכות יירוט, מצבנו היה טוב יותר?
11: כן.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מה עובר לך בראש שאתה שומע, אתה יודע, היית מפקד ההגנה האווירית לשעבר, בכיר בצהל, ואתה שומע את הדיווחים על זה שסוללת כיפת ברזל ישראלית נפרסה באיחוד האמירויות, מצד אחד אולי מרחיב את הלב שיש לנו כזה שיתוף פעולה הדוק וטוב, מצד שני אולי אנחנו צריכים להגן על עצמנו קודם.
11: אנחנו מוגנים היטב, אני לא אתייחס כמובן לא לפעילות כזו ולא לפעילות אחרת, לא מה שהזכרת ולא דברים אחרים שלא הזכרת. אני חושב שתמיד אזרחי ישראל הם בעדיפות עליונה, ואני לא חושב ששום פעילות לא תעשייתית ולא מבצעית מעבר לים היא על חשבון אזרחי ישראל, no way, כמו שאומרים, וגם במקרים הללו. בשורה התחתונה, התוצאות הן אלה שמדברות למעלה מ-90% זהירות בכל מערכות הנשק. אני חושב שבסך הכל ההגנה האווירית הישראלית בהחלט נותנת מענה, אולי לא מושלם, אבל טוב, אפילו טוב מאוד לכולנו.
1: ומה באמת על החיילים בדרום לבנון? אנחנו שומעים שהם צריכים להסתתר מאחורי רשתות, שחייל עומד עם נשק ומכוון לשמיים כדי לראות ברחפן. זה, עד כמה היה זה, להערכתך, עוד כמה זמן יימשך המצב הזה, שאין פתרון רציני כמו שצריך?
11: המענה הזה אינו מקובל, ואני חושב שמערכת הביטחון עובדת עליו ויודעת את זה, הכירה בדבר הזה. שמעתי, קראתי, ואני יודע שהרמטכ"ל קיים לאחרונה דיון יהודי בנושא ותקצב את הנושא הזה, וגם יודע שמערכות הביטחון, התעשיות הביטחוניות, הממשלתיות והציבוריות והפרטיות עוסקות בדבר הזה כל יום, כל היום. אני מאוד מקווה שתוך שבועות או מקסימום חודשים יהיה לדבר הזה פתרון, וגם הוא, לי לא יהיה פתרון מוחלט ולא יהיה מושלם. אני מאוד מקווה שאחוזי העירות יגיעו כפי שאנחנו מצליחים בהגנה אקטיבית כנגד טילים ורקטות.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה גם בכובעך לשעבר כדובר צה"ל. אתמול הרמטכ"ל מחליט לשלוח לכלא, לא הרמטכ"ל, מחת, בעקבות ביקור של הרמטכ"ל בשומרון, המחת שופט חיילים ושולח לכלא ל-30 יום חייל שתפר פאץ' משיח למדים שלו, מפקדו נשלח הממם ל-14 יום, זה לא מוגזם?
11: יכול מאוד להיות שלהכניס לוחם למעצר 30 יום, מסופקטני אגב, אם הוא יהיה במעצר במשך 30 יום, בדרך כלל זה מסתיים הרבה פחות, אבל סוגיה הזאת של המשמעת בחודשים האחרונים באמת עברה כל גבול, ואני רוצה לגבות גם את הרמטכ"ל שמתעסק בנושא הזה, וגם את מפקד חטיבת הנחל, ואת כל המפקדים, כי אנחנו יודעים שהמשמעת הזו היא זו שיכולה להפריע לנו גם בשדה הקרב. והייתי הרבה שנים מפקד, וגם הייתה לי את הזכות להיות קצין המשטרה הצבאית הראשי. אני חושב שהטיפול במשמעת הוא בוודאי בימי חירום ובמלחמה הוא דבר חשוב ביותר. אין צבא ללא משמעת, ואני חושב שסוגיית הפאצ'ים והסוגיה של משמעת הלוחמים חשובה מאוד.
1: אבל אולי צריך לדבר גם על פרופורציות, על ניפוץ פסל של ישו, ויצירת ככה משבר בינלאומי וביקורת כלפי ישראל בעולם. חייל נשפט ל-21 ימי מחבוש, ועל פאץ' של משיח 30 ימי מחבוש.
11: כן, נכון, אני חושב שהמידתיות היא באמת שם המשחק, ומכיוון שאני לא מכיר את כל הפרטים, לא בסוגיית של ה... פסל והאירוע הטיפשי הזה, ולא בסוגיית המשמעת והפאצ'ים בחטיבה כזו וחטיבה אחרת, מאוד יכול להיות שסוגיית המידתיות היא הבעייתית פה, וגם ההד שנותנים לדבר הזה. אבל יכול מאוד להיות איליל שגם אין ברירה, מכיוון שבאמת באמת המשמעת היא יסודו של הצבא, וצריך להעניש. שוב אני אומר, כפי שרמזתי בהתחלה, יש לי מין תחושה שבסופו של יום הוא לא יישב, ובצדק, חודש במעצר, וגם חשוב שהמסר יועבר.
1: תודה רבה, תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל ומפקד מערך ההגנה האווירית בצה"ל. תודה.
11: תודה, תודה.
1: טוב, חוזרים לפוליטיקה. בוקר טוב לפרשן כאן רשת ב', יואב קרקובסקי.
12: שלום איל, בוקר טוב.
1: בוא תנסה לבאר לנו קודם כל מתי יהיו הבחירות, זו השאלה שמעניינת את כולנו.
12: קודם כל, יש כאן במהלך הלילה הזה יצאה בעצם הכרה מצידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין דרך לפתור את המשבר עם החרדים ברגע זה. הסיכוי שאפשר יהיה לנסות למנוע,
1: הוא רוצה בכלל לפתור את המשבר עם החרדים ברגע זה?
12: הוא ניסה מאוד לפתור את, את המשבר הזה, ניסה לשכנע אותם בכל מיני טיעונים שאפשר יהיה אולי לנסות בשבוע הבא להביא למליאת הכנסת את טיוטת החוק הראשונית הזאת של בועז ביסמוט, שאמורה להסדיר את ההשתמטות של החרדים בדרך כזאת או אחרת, ולו כדי להכיל על ההצעה הזאת דין רציפות, כדי שאפשר יהיה בנקודת הזמן הזאת להמשיך לחוקק אותה בדיוק באותה נקודה גם בכנסת הבאה. גם את זה בנימין נתניהו לא הצליח לשכנע את החרדים לעשות. מדוע? גם בשל העובדה שהמשבר שיש לבנימין נתניהו עם המפלגות החרדיות הוא לא בהכרח עם ההנהגה הפרלמנטרית שלהם, אלא עם הנהגת הרבנים. האמון של הרבנים בבנימין נתניהו הוא זה שירד בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן הכנסת שגם כך הייתה מאוד משותקת בשנה האחרונה, הצעות חוק טרומיות נתקעו בשל החרמת החרדים את הפעילות הפרלמנטרית של הקואליציה. הדבר הזה אמור היה להימשך גם בשבוע
1: מצד
12: הבא.
1: מצד שני, קרקובסקי, אולי המשבר בעיתוי הזה משרת גם את נתניהו. הוא הרי לא רצה בחירות בסוף אוקטובר, אחרי כל התקסים שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. זה בטח לא יהיה עיתוי נוח. אם עכשיו הכנסת מתפזרת, הולכים לבחירות בספטמבר, זה לא נורא כל כך מבחינתו.
12: ויש עוד טיעון, אגב, לגבי השאלה הזאת, הנה עוד לא לגמרי ברור, אני חשבתי כמוך שבאמת נתניהו לא ירצה להצמיד את הבחירות לאירועים האלה של 7 באוקטובר, אבל את אירועי 7 באוקטובר אי אפשר יהיה להפריד גם מספטמבר. הם ירדפו את הממשלה הזאת ובצדק, ואת כל כולנו כדבר הנורא ביותר שקרה לנו כמדינה, כחברה, מאז הקמת המדינה. אי אפשר יהיה להפריד את זה גם עם מערכת הבחירות הקרובה, ולא משנה מועדה. אז אני חושב שעדיין נתניהו רוצה את המועד הרחוק ביותר האפשרי. מדוע? הוא מקווה שמועד רחוק ככל האפשר יוכל עדיין לתת לו אפשרות להציג איזשהו הישג כלפי הבוחרים, אם בזירת איראן, אם בזירת לבנון, ואולי גם בזירת החקיקה. ולכן עכשיו בואי נתכנס באמת לדיון של מתי רוצים בחירות. הסיעות החרדיות האשכנזיות, דגל התורה ואגודת ישראל, לוחצות על 1 בספטמבר כתאריך בחירות. משמעות הדבר, פיזור הכנסת חייב להתממש, כלומר לעבור בשלוש קריאות עד סוף השבוע הבא, עד למעשה כמעט 31 במאי, אבל בעצם עד 29 במאי. זה בעצם הצורך. הדרישה של ש"ס היא קצת יותר
1: תראה,
12: מאוחרת.
1: תראה, אפשר להניח,
12: ממש...
1: לפי זה שיושב ראש הקואליציה מייר להגיש את הצעת החוק אתמול בערב, שהם כן רוצים, שגם נתניהו רוצה את ראשון בספטמבר, 1 בספטמבר.
12: יש איזה מין תחושה כזאת, זה גם מה שגם אני חשבתי אתמול שכבר שוחחנו עם כמה חברי כנסת וגורמים בתוך הליכוד, הבנתי מהם שעדיין יהיה ניסיון למשוך את זה עוד טיפה. ההצעה תונח בשבוע הבא, היא כבר הונחה על שולחן הכנסת, שבוע הבא היא לא תובא לחקיקה ביום שני, אלא ביום רביעי, מה שאומר שצריך יהיה להעביר את זה עדיין לוועדת הכנסת. אפשר לעשות את זה ביום אחד, אבל בדרך כלל זה לוקח טיפה יותר. אז אני עוד לא יודע אם באמת זה יתפזר כבר בשבוע הבא. שלושה התאריכים הנמצאים על השולחן, 1 בספטמבר, 15 בספטמבר, או התאריך שנתניהו לכאורה רצה אותו לאורך כל הדרך, זה 27 באוקטובר, התאריך החוקי. תחושתי זה יהיה איפשהו באמצע, בין ה-1 ל-15 בספטמבר, יכול להיות אולי אפילו 8 בספטמבר.
1: טוב, רגע, בוא נצא מהפרוצדורות רגע, בוא נדבר כן. יותר ברמה הרעיונית. איזו אלטרנטיבה יש לחרדים? הרי לפיד ובנט ודאי שלא ילכו איתם לחוק הפטור מגיוס, אז מה האופציות שלהם
12: בעצם...
1: בממשלה הבאה?
12: אין ממש אופציות לחרדים, וזאת הסיבה שבגללה זה נראה כמו משבר מתוכנן או משבר טקטי, לא באמת סוף ימיו של גוש נתניהו שכולל בתוכו את החרדים. בסיטואציה שנמצאת היום אין אפשרות למפלגות האופוזיציה, מפלגות גוש השינוי, לתת לחרדים משהו שקרוב למה שניתן להם בוועדת חוץ וביטחון, גם על ידי יולי אדלשטיין ובוודאי על ידי בועז ביסמוט. חוק הסדרת השתמטות או חוק גיוס פייק, זה לא יוכל לעבור. זה יהיה נושא הבחירות. זה הדבר שאולי הוא הכי גרוע מבחינתו של בנימין נתניהו, הנושא של הבחירות מעבר לנושא השבעה באוקטובר והמחדל הנורא, יהיה העובדה שהוא אפשר את חקיקת חוק ההשתמטות מגיוס, ובסוף זה מה שבערך הוא יצטרך לתת להם. והדבר המרכזי זה הכותרת שמופיעה היום בעיתון הדרך של ש"ס. אריה דרי אומר שם בצורה מפורשת, בציטוט ישיר מפיו, לא נצטרף לממשלה הבאה בלי הסדרת מעמדם של לומדי התורה. זאת אומרת שמי שמציב את נושא הבחירות בצורה הכי קשה מבחינתו של נתניהו, זה השותף מספר אחת שלו, האיש הנאמן ביותר אליו, ומי שהכי פחות רצה להגיע לסיטואציה שהוא מפיל את הממשלה, וזה אריה דרי. וזה בדיוק העניין הבעייתי. נושא הבחירות הוא דבר מאוד משתנה, אבל אין ספק שהדבר שילווה אותנו לאורך כל תקופת הבחירות, זה הנושא של גיוס החרדים. זאת לא הממשלה הראשונה שנופלת על הנושא הזה, של חוסר היכולת לבצע את השוויון בנטל, וזה עניין מאוד מאוד בעייתי מבחינתה של הממשלה הזאת, שמתמודדת בפעם הנוספת, ולבנימין נתניהו באופן אישי, הוא לא רצה שזה יהיה הנושא, זה יהיה אחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות.
1: תודה רבה, יואב קרקובסקי.
12: תודה, איליל.
1: כן, אנחנו עד כאן השעה הראשונה שלנו הבוקר. נספר לכם שהעורך הוא עמית שניידר, מפיקות ופל חיות וחגית אלחייני, טכנאי השידור שלנו דני רוקי. בשעה הבאה יהיו כאן השר שיקלי ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. נהיה עם עוד הרבה עדכונים על הבחירות הקרבות וגם על הפער בין הודעת לשכת נתניהו שהכריזה חגיגית שראש הממשלה ביקר בחשאי באיחוד המהירויות במהלך שהגת הארי, לבין ההכחשה שמגיעה הלילה מאיחוד האמירויות. אז היה או לא היה ביקור, כל זה אחרי מהדורת החדשות.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: שוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות, אילאיל שחר. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הקואליציה הגישה אמש הצעה לפיזור הכנסת. שר החוץ של איראן מאיים על האמירויות בעקבות חשיפת ביקורו של נתניהו במדינה בזמן המלחמה. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בבייג'ין עם עמיתו הסיני שי ג'ינפינג. בחברון עצר צהל מחבל בדרכו לפיגוע דריסה. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ וראשי הסיעות שלה הגישו אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה ייקבע תאריך הבחירות בדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת שמטרת המהלך היא לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר, וכי בכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת.
10: כל הממשלה רצה להגיע עד 27 לאוקטובר, אבל אני חושב שלליכוד ספטמבר זה גם בסדר. הנפקות בין ספטמבר לאוקטובר זה רק החגים. הכנסת בכל מקרה מתפזרת אזור יולי, גם אם יוצאים באוקטובר. פיצול תפקיד היום שאני מקווה שנביא אותו כבר שבוע הבא לקריאה ראשונה.
8: משה סעדה אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. הודעת נתניהו על ביקורו החשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שהגת הארי. שר החוץ של איראן, נבאס ערקצ'י, שלח ברשת אקס איום כלפי האמירויות בעקבות הביקור, וכתב ששיתוף הפעולה והכנוניה שלהם ישראל בלתי נסלחים. עוד כתב שמי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעה של לשכת נתניהו. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ כינה את שי מנהיג גדול. יש האומרים שזו עשויה להיות הפסגה הגדולה ביותר אי פעם. זה כבוד להיות חבר שלך. שי ישיב כי הצלחת כל מדינה היא הזדמנות לאחרת, וכי קשרים יציבים בין וושינגטון לבייג'ין מועילים לעולם כולו. לנשיא האמריקני נלוות משלחת עסקית בחירה הכוללת בין השאר את אלה הון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק ואת מנכ״ל אנווידיה ג'נסן הואנג. על הפרק בשיחות נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה שלסין יש אינטרס לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, וכי הוא מקווה שבייג'ין תשתכנע למלא תפקיד פעיל יותר ולגרום לטהרן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי.
11: It's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
8: כשבינו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס. צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים הטקס הממלכתי ברחבת הר הרצל.
6: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
12: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 30, בצפת 28, בבית שאן 37, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה...

0: 7:05, הבוקר הזה, יומן הבוקר, אתם על כאן חדשות ברשת ב', היום יום חמישי 14 במאי, שלום לכם ובוקר טוב. הולכים לבחירות, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הגוש, עוד אין תאריך, אבל זה ככל הנראה יהיה במהלך חודש ספטמבר. האם הממשלה תספיק להשלים את החקיקה המשפטית לפני שהולכים לקלפי? ננסה לברר את זה במהלך השעה הקרובה, וגם נתניהו נסע או לא נסע לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שהגת הארי. אחרי ההודעה החגיגית שיצאה מלשכת ראש הממשלה אמש והכריזה על מפגש חשאי ועל פריצת דרך היסטורית, באיחוד האמירויות מכחישים שהיה אירוע כזה. אנחנו ננסה להבין את הפער בין הגרסאות. אבל תחילה על הדרמה הפוליטית אצלנו, הנה הכתבה של דקלה אהרון שפרן.
1: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. זאת לאחר יממה של משבר פוליטי שהתלקח בעקבות המסר שהביא ראש הממשלה למפלגות החרדיות, כי לא יאושר חוק גיוס בקדנציה הנוכחית. בדגל התורה זעמו, והרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, העביר מכתב שבו נאמר, אין לנו אמון בראש הממשלה, צריך בחירות בהקדים. הבוקר בביתאון הדרך המזוהה עם ש"ס, מובאת לראשונה גם התייחסותו של יושב ראש המפלגה אריה דרעי. לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. באשר לאיום של דגל התורה, כי הגוש לא קיים יותר, וכי לאחר הבחירות ייתכן כי יחברו למפלגות האופוזיציה, אמר אתמול חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. מדובר באיום שאינו ממשי.
2: שנתיים אם הוא להפיל את הממשלה. ערב ראש השנה, אמר אריה דרעי, עד ראש השנה אם לא וחוק הגיוס הממשלה תיפול. ועבר ראש השנה, ועבר סוכות, ועברו שנתיים. תקשיבו, יש פה אירוע, חוק הגיוס זה חוק מורכב לחרדים עצמם, הם מפולגים בתוך עצמם, כל צד מיישר קו עם הצד האחר, אגודה עם הפלג, דגל עם הפלג, וכל אחד מייצר עם השני, ולכן כרגע הם לא מסוגלים להעביר את החוק מבחינתם, הפיצול בין הרב הירש לרב לנדאו, זה לא קשור לליכוד.
1: סיעות האופוזיציה הודיעו כי בכוונתן להגיש בשבוע הבא הצעת חוק לפיזור הכנסת. בעקבות כך בקואליציה נפלה החלטה ליטול את המושכות, ולפזר בעצמם, על מנת לשלוט במהלך ובתזמון שלו. הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות ביום רביעי הבא. אם תאושר בשלוש קריאות עד לסוף חודש מאי, ישראל צפויה ללכת לבחירות, בתחילת חודש ספטמבר.
0: כן, ונמצא איתנו על קו הטלפון, עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר, שלום.
0: תראה, החוק לפיזור הכנסת הונח אתמול על שולחן הכנסת. מתי להערכתך התקיימו הבחירות?
3: קודם כל, אנחנו נמצאים בכל מקרה לקראת תקופת בחירות, והתאריך המדויק, אני לא יודע לומר אותו, ואין לי פה איזה כדור בדולח ונחש. זה יכול להיות ספטמבר, וזה יכול להיות אוקטובר, וזה גם יכול להיות מעט לפני כן.
0: מה נכון בעיניך? איזה תאריך?
3: יש פה שיקולים לכאן ולכאן, בכל הכרעה שיקבל ראש הממשלה בנושא הזה, אני עומד מאחוריו. לי באופן אישי אין איזשהו מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה מכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
0: כלומר, לפי מה שאתה אומר, כמה שיותר מהר בחירות כדי... למה הפוך? תסביר לי. אבל אין יציבות, הרי החרדים בחוץ, יש משבר, אין יציבות.
3: לא, אני אומר הפוך מכיוון שכרגע, כשיש לך את אותה ממשלה, והיא יכולה להמשיך ולבצע, לתפקד, הדבר הזה הוא מאפשר לך לנהל את הלחימה ולנהל אירועים בינלאומיים בצורה יותר שקטה.
0: יפה, אז אם היו שואלים אותך, אתה אומר להישאר בתאריך המקורי, 27 באוקטובר.
3: סביב התאריך המקורי, כן.
0: נתניהו עושה טעות בעיניך שלא מקיים את ההבטחה שלו לחרדים להעביר את חוק הגיוס?

0: תראי, אני יכול להבין, אני מבין את השיקולים. אני חושב שהחוק הזה, השיח שהיה לגביו, הוא שיח מאוד מאוד מאוד פופוליסטי, צבוע. ראינו גם כל כך הרבה אנשים שהשתוללו בכנסת ודברים כאלה, ואחרי יומיים גילינו שבעצם זה מועמד למפלגה הזאת וזה מועמד למפלגה הזאת, והשיח הענייני זז הצידה.
1: יכול להיות שיש גם שיח פופוליסטי, אבל בסופו של דבר זה חוק שנותן להרבה מאוד צעירים חרדים פטור מגיוס.
0: בוא נזכר בחוק, אני רוצה רגע להזכיר את החוק. אגב, אני חושב שיש בו הרבה מורכבויות, אבל גם יש בו צדדים שהם צדדים מצוינים, שאף לא כל כך קיבלו את הבמה שהם צריכים לקבל. אני, כשאני הייתי בממשלת מה שנקרא השינוי, so called, כן? ניגש אליי, אני זוכר, בני גנץ, שהיה שר ביטחון, ואמר, אני מבקש ממך שלא תצביע כנגד החוק, חוק הגיוס, כן? זה החוק שעליו מושתת החוק הנוכחי. אז
1: טוב, אבל זה היה לפני השבעה באוקטובר, ואז צהל לא היה צריך כל כך הרבה חיילים. אנחנו במצב אחר. צהל אומר, אין לי מספיק חיילים. ואיך פותרים את הבעיה? בבקשה.
0: אם אני לא אוכל להשלים משפט, אין רעיון.
1: הבמה שלך.
0: אז כשאז גנץ ביקש, החוק הזה דיבר על זה שבשנה הראשונה מגייסים 1,200, בשנה החמישית 2,100. בחוק הנוכחי היעד היה תוך שנה וחצי 8,100 חיילים, ותוך 5 שנים 50% ממחזור הגיוס, שזה אנחנו מדברים על סדר גודל של 20,000 צעירים חרדים. עוד בחוק של גנץ הכירו במסלולים אזרחיים, הכירו במסלולים מקוצרים, מסלולים של 3 חודשים, מסלולים של 3 שבועות. פה הכירו אך ורק משטרה, שבק, מוסד, צבא. כאשר המסלולים שהם לא צבא, זה עד 10%. בחוק הקודם לא היו סנקציות אישיות, בחוק הזה יש סנקציות אישיות. עכשיו, האם החוק הזה מושלם? בעיניי הוא לא מושלם. אוקיי? אבל בעיניי כל השיח סביב החוק הזה, הוא יצא מכל פרופורציה, והוא לא היה מחובר למסד נתונים מציאותי. בעיניי, אגב, הדבר המרכזי שלי הפריע בחוק, בכלל היה גיל הפטור, שלא רציתי שגיל הפטור יהיה כל כך גבוה, גיל 26. אבל עדיין אני חושב שבחוק הזה היה נכון לתת לזה צ'אנס, כדי לראות האם זה מביא לנו צעירים חרדים, כן או לא. עכשיו, אם אנחנו מעבירים את החוק הזה עכשיו, וכאן אני יכול להבין את העמדה של איפה הבעייתיות עכשיו, אם אנחנו מעבירים את החוק הזה עכשיו, יהיה לנו מאוד קשה לראות מה התוצאות שלו לפני הבחירות, כיוון שזה תהליך, והתהליך הזה דורש לצורך העניין לפחות שנה, כדי לראות מה קורה עם החוק, ולהציג לציבור את ההישגים. דבר נוסף שקורה זה בתוך הצבא. צריך לשים לב למשבר שיש היום סביב ישיבות ההסדר. בחיל התותחנים למשל, סגרו את היחידות שהיו יחידות שהן לא יחידות מעורבות. והבינישים לא, למשל לא הולכים לחיל התותחנים, כפי שהיו הולכים בעבר. אז אם הצבא רציני ביחס ליצירת מסגרות, כמו חטיבת החשמונאים וכוחות נוספים שמאפשרים לקלוט, צריך כלים כדי לקלוט מסות של צעירים חרדים ואנשי ישיבות הסדר, ועוד עכשיו מדברים על להרחיב גם את הדבר הזה של יחידות מעורבות, כן, לחיל השריון, ואם חיל השריון יאמץ החלטה שגם בחיל השריון אין יחידות נפרדות, אז גם שם, לא רק שחרדים לא יוכלו לבוא, גם בני ישיבות הסדר לא יוכלו לבוא. ולכן הצבא צריך להיות, אני חושב, לעשות יותר, גם בתוכו, כדי שנוכל באמת לקלוט פנימה עוד צעירים חרדים. והדבר האחרון אני אגיד על זה, זה שגם ההחלטה, בעיניי החלטה אומללה, של רמטכ"ל זמיר, לשלוח חייל,
1: כן, זו בדיוק השאלה הבאה.
0: ל-30 ימי מחבוש, בגלל פאץ' משיח. כן, כשראינו שאנשים שהובילו סרבנות המונית, חזרו לשורות הצבא, למיין בסיירת מטכ"ל, ואף אחד מהם לא נסע באף תוצאה. אף אחד מהם לא נענש. ויש לרמטכ"ל הזה יכולת לסלק את האנשים האלה משורות הצבא, והוא לא עשה את זה. אבל על פאץ' משיח הוא עושה ייקוב הדין את ההר. והדבר הזה מעביר מסר עקום, עקום ביותר. כלפי בעיניי, כלפי החיילים וכלפי הלוחמים, אני מבין משמעת, אני מבין כל הדברים האלה, אבל בסוף גם צריך פרופורציה.
1: אתה אומר החלטה אומללה, אבל אתה בעצמך אומר צריך משמעת, ואמר לנו פה תת אלוף במילואים רן כוכב רק לפני רבע שעה, שבסוף העניין הזה של חוסר משמעת בצבא מביא לכך שחיילים נפגעים, גם מפליטות כדורים, גם מירידות צדדי, בסוף הצבא חייב להיות ממושמע.
0: אין שום ספק שהצבא חייב להיות ממושמע. אבל אנחנו מסתכלים, כן, כאשר בא בן אדם ומשתתף במהלכים של המרדה וקריאה שלא לשרת בצבא וסרבנות שפגעה פגיעה אנושה בביטחון המדינה, והאנשים האלה עדיין מתפקדים בבור בקריה בחיל האוויר ועדיין ממיינים בגיבושים לסיירת מטכ"ל, ואף אחד מהם לא נענש, אז אם אלה לא נענשים וחייל ששם פאץ', אגב,

0: לאנשים יש אינסוף סוגי פאצ'ים, צריכים לחשוב רגע מה המדיניות לגבי הדבר הזה, ולהיות אחידים בדבר הזה, האם מכל הפאצ'ים האלה, האם פאצ'ים עם גולגולות זה בסדר, ופאצ' משיח זה לא בסדר, זאת אומרת, צריך להבין רגע מה זה, וזה עניין פנים צבאי, והצבא צריך להחליט, אבל צריך להיות פרופורציה בענישה בין הדברים. לא יכול להיות שבצד אחד על סרבנות אנשים לא נענשו, ועל פאצ' משיח בן אדם נשלח ל-30 ימי מחבוש, זה, אין בזה שום היגיון, אפס היגיון. ואגב, גם בהקשר של גיוס חרדים וגיוס בני ישיבות, שוב, כולנו יודעים שהפאץ' הזה הוא, יש בו משמעות עמוקה עבור אותם אנשים. זה לא איזה גימיק. אנשים אומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. זה אמונה יהודית מאוד עמוקה.
1: אז צריך לאפשר להם לשאת את הפאץ' הזה בעיניך?
0: מה?
1: צריך לאפשר להם להישאר עם הפאץ' הזה?
0: אני חושב שהצבא צריך להחליט מה המדיניות שלו לגבי פאצ'ים. וזה זכותו, ושיניג מדיניות.
1: אני חושבת שיש מדיניות ברורה, שכל פאצ' שהוא לא רשמי, שהוא לא של היחידה, אסור לשאת.
0: אני לא רואה מה הבעיה עם פאצ' משיח, כן? יסלחו לי, אני לא רואה מה הבעיה. אבל אם הצבא יחליט שזה בעייתי, זו זכותו של הצבא. מה כן? מה כן אני לא מוכן לקבל? את המציאות שבה אנחנו רואים, שעל דברים כל כך חמורים אין ענישה, ועל איזה פאצ' מצ'וקמק 30 ימי מחבוש. אגב, נזכיר, אפילו החייל שניפץ פסל של ישו וגרם נזק אדיר למדינת ישראל, הוא נשלח לפחות ימים בכלא מאשר החייל שלבש פאץ' משיח. זה נראה לך סביר? נראה לך הגיוני?
1: לא, האמת שלא. טוב, שאלה הבאה, אנחנו רואים את האלימות ביהודה ושומרון, אולי צריך לפנות מחזים שמייצרים אלימות וגורמים לכל כך הרבה נזק למדינת ישראל בעולם?
0: צריך לומר כמה דברים לגבי האירוע. היום הקמפיין שיש בעיקר באיחוד האירופי סביב סו קולד, מה שנקרא במרכאות כפולות, האלימות המתנחלים. הקמפיין הזה הוביל את שרת החוץ של האיחוד האירופי לצאת בהצהרה השבוע שהיא מטילה סנקציות על תנועת רגבים, תנועת אמנה הנחלה, ועל בחירי חמאס. זאת אומרת, לקחו ארגוני חברה אזרחית שעוסקים בהתיישבות, שאין בינם לבין אלימות אפס קשר, אנחנו לא מכירים, איזה אלימות יש בתנועת אמנה, איזה אלימות יש בתנועת רגבים, איזה אלימות יש בתנועת נחלה, שום אנשים שעוסקים ביישוב הארץ, והאיחוד האירופי שם אותם בקומה אחת עם מנהיגי חמאס. אירוע מטורף, מטורלל לחמאס.
1: אבל אולי אם לא היו יוצאות התמונות האלה של כלי רכב פלסטינים נשרפים, ובתים בכפרים פלסטינים נשרפים, וצריפים של בדואים בשטחים נשרפים, אולי אז האיחוד האירופי לא היה מטיל סנקציות על המנה ועל רגבים.
0: צריך לומר, לאיפה הלך הקמפיין הזה, והקמפיין הזה נועד להשחיר את כל ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. עכשיו, באשר למי שנוקט באלימות, ומי שעובר על החוק, אנשים האלה צריך למצוא איתם את הדין עד הקצה. ובזה מקומות להיות מאוד קשים, ושאנשים האלה ישלחו למאסרים, כי הם בעצם גורמים נזק מאוד מאוד גדול לאחרים, אבל בעיניי הם לא מייצגים, הם לא מייצגים את ציבור המתיישבים, והם גם לא מייצגים את מפעל החוות, שהוא בעיניי היום חוד החנית של התנועה הציונית, מה שקורה היום בגב ההר, מה שקורה היום בביקה, מה שקורה היום במדבר יהודה. אנחנו
1: חוות לא חוקיות, יש לציין.
0: החוות במרביתן יושבות על אדמות מדינה, בתיאום עם הצבא, והחוות האלה זה אחד המפעלים הכי חשובים שיש. זה מפעל שאגב, גם בראייה לצורך העניין של הגנה על סביבה ועל בעלי חיים, איפה שיש חוות כאלה, אין את הצייד הפראי, כן, של הצבאים. אין את שפיכת פסולת של הפלסטינים בלב המדבר ואת הזרמת הביוב. ולכן הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חשובים, גם ברמה הסביבתית, כן, גם ברמה הביטחונית. והמפעל הזה הוא מפעל מאוד מאוד חשוב, ויש בתוכו, יש בתוכו קומץ שפועל באלימות, ומול הקומץ הזה צריך לפעול ביד קשה מאוד.
1: תודה רבה, השר שיקלי, על הדברים.
0: תודה רבה לכם.
1: ונמצא איתנו יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, נתחיל אולי במשבר הפוליטי, דגל התורה, יהדות התורה וש"ס, לא ברור מה היא שם, איפה היא עומדת באירוע הזה, אבל הסיעות החרדיות מייצרות משבר שיביא להקדמת הבחירות. אתה מאמין שזה משבר ממשי ביחסי נתניהו עם שותפיו הקואליציונים?
2: אני מקווה שכן, אבל מה זה חשוב? העיקר שנצא לבחירות מהר ככל האפשר, כי באמת כל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה של כל אחד מאיתנו, לביטחון של כל אחד מאיתנו. אז אין לי כוח להתעסק במיניהם עד אינסוף, אני מבין למה אנשים עושים את זה, אלא בוא נלך ושנתנו לעם ישראל אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שנתיים מלחמה, אחרי שהם גילו שהילדים שלהם הולכים להיות יותר עניים מהם, לתת לעצמו להחליט על גורלו.
1: אבל אין לחרדים מציידים אלטרנטיבה, הרי אתם לא תתמכו בחוק ההשתמטות שהם כל כך רוצים להעביר.
2: נכון מאוד. אין להם אלטרנטיבה, אנחנו לא נתמוך בחוק ההשתמטות שהם כל כך רוצים להעביר, וזו בדיוק...
1: הרי אתם לא תתמכו בחוק ההשתמטות שהם כל כך רוצים להעביר.
2: נכון מאוד. אין להם אלטרנטיבה.

0: כל משפחה עובדת בישראל משלמת היום 1,700 שקל למשתמטים. אז ילכו אזרחי ישראל לקלפי ויגידו, אני רוצה להמשיך לשלם 1,700 שקל כל חודש למשתמטים החרדים, או לא רוצה, זה חלק מהאפשרות שעומדת בפניהם.
1: מתי אתם רוצים שיתקיימו הבחירות? אתם אולי פועלים בתיאום עם החרדים מאחורי הקלעים אולי להגיע לאיזה תאריך מוסכם?
0: אנחנו מדברים עם כולם כמובן, כי ככה זה במערכת פוליטית. התשובה היא מוקדם ככל האפשר. ביחד מוכנה, הכל מאורגן, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, הציבור הישראלי יודע מה אנחנו מציעים לו, ולפיכך התשובה היא מוקדם ככל האפשר. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
1: תראה, הנשיא הרצוג קרא אתמול לנתניהו להגיע לשולחן הדיונים ולשתף פעולה עם מאמצי הגישור להסדר טיעון. בינתיים נתניהו לא נענה על הקריאה הזאת, והשמועות אומרות שהוא גם מתכוון לסרב. האם הרצוג פועל נכון שהוא ממשיך להשקיע את מאמציו באפיק של חנינה או הסדר טיעון, או שהוא פשוט הנשיא משפיל את עצמו במאמצים האלה?
0: אני אמרתי לנשיא, ישבנו ודיברנו על זה, אמרתי לנשיא, למה אתה משתף עם זה פעולה? קודם כל שיגישו לך בקשת חנינה כמו שצריך, הרי מה שיגישו לו זה מכתב לגמרי מחוצף, יש חנינה, יש לה חוקים, תודה באשמה, תביע חרטה ותקבל עליך קלון, ואז יש מה לדבר על חנינה. עד שהם לא מגישים בקשת חנינה סבירה, או על פי הנוהג, לא, זה לא נמצאתי הרי, אין בזה שום היגיון. אני לא עד הסוף מבין למה הנשיא משתף עם זה פעולה, אבל זה צריך לשאול אותו כמובן.
1: אתמול הרמטכ"ל נתקל במהלך ביקור בשומרון בחייל עם פט של משיח. החייל הזה נשפט, נשלח ל-30 ימי מחבוש. המפקד שלו ל-14 ימי מחבוש. זה לא מוגזם?
0: אבל מגבה את הרמטכ"ל. אני אסביר את זה. שמעתי את השר שיקלי לפניי, שאומר, "היי, אבל על סרבנות לא שלחו לכלא." או שהוא, אני משואל את עצמי אם הוא יודע שהוא משקר, או שהוא פשוט לא מכיר את העובדות. האנשים, אני נגד כל גילוי של סרבנות, לא משנה למה. אבל האנשים שדיברו על זה, זה אנשי מילואים. במדינת ישראל יש הבדל בין מילואים לבין סדיר. אנשי מילואים בזמנם הפנוי יכולים להגיד כמעט כל דבר שמתחשק להם אם זה עומד בחוק. זה שאנשים דיברו, שוב, אמירות חמורות שאני לא מסכים איתם, אבל כשאנשי מילואים מדברים כשהם לא במדים על כל מיני דברים, זה דבר אחד. מה שקרה באמת זה שהרמטכ"ל אמר לפני כמה ימים, לפני האירוע הזה, אמר מספיק עם הפאצ'ים. אני לא מוכן יותר לדבר הזה של הפאצ'ים, המשמע הצבאית זה משמע הצבאית, אל זמיר שאותו אני מכיר הרבה מאוד שנים, הוא כזה שריונר, הוא חייל של משמעת. ואז בטקס איתו חייל הגיע עם פאצ' שזה ממש התגרות, זה להגיד, שמעתי את הפקודה של הרמטכ"ל, והחלטתי להתעלם ממנה.
1: ובכל זאת, 30 ימי מחבוש?
0: אני לא מתערב לצבא בשאלה איך הוא אוכף משמעת, אבל זה לא שזה מישהו מתנכל לרעיון שמשיח יבוא לעם ישראל, כל יהודי אומר את זה בבית כנסת, אנחנו מחכים למשיח. רק אתה חייל בסדיר, והרמטכ"ל נתן לך כרגע הוראה לא להסתובב עם פאצ'ים, ואתה בא עם הפאצ' הזה לפגישה עם אותו רמטכ"ל. אז זה...
1: לא, זה לא פגישה, הוא עשה איזה ביקור פתע שם בעמדה, כן? אני לא חושבת שהחייל התכוון שהרמטכ"ל יראה את הפאצ'
0: הזה. כל מי שהיה בצבא יודע שביקור פתע של הרמטכ"ל, שעתיים קודם כולם מבינים שהרמטכ"ל מגיע, יש איזו תכונה כזאת בבסיס. אז אני אומר, בעיקרון הרמטכ"ל רוצה לכפות משמעת על הצבא, זה תפקידו. אני לא מתערב לצבא בשאלה איך הוא מייצר את המשמעת שלו. בכלל, פוליטיקאים שיסירו מזה את ידם.
1: טוב, בוא נדבר לרגע על הצפון. חיזבאללה לא מפסיק לתקוף את יישובי הצפון ולפגוע בחיילי צהל, גם ברצועת הביטחון, גם בתוך שטח ישראל, באמצעות רחפני הנפץ. מנגד, הנשיא טראמפ אוסר על ישראל להרחיב את המתקפה כדי לא לסכל את המסע ומתן עם איראן. מה צריך לעשות? מה אתה היית עושה? היית חוזר לתקוף בניגוד לדרישה של טראמפ?
0: קודם כל לא מגיע למצב שבו מישהו יושב ברדיו ואומר הנשיא טראמפ אוסר על ישראל. אנחנו מדינה ריבונית עם מדיניות ביטחון משל עצמנו. זה נכון וזה חלק מהבעיה שהגענו למצב שמדינת חסות, שבה הנשיא טראמפ מרים טלפון ומורה לנתניהו תעשה ככה או אל תעשה אחרת. בסוף הגענו למצב הכי גרוע שאפשר. החיזבאללה החזיר את המשוואה האסטרטגית. אם אנחנו יורים, הם יורים, אם הם יורים, אנחנו יורים, ותושבי הצפון יושבים באמצע, כי אין להם שום דרך, אין לממשלה הזו שום דרך להגיע להכרעות אסטרטגיות. הם איבדו את השליטה על המתרחש. מה הייתי עושה? קודם כל מגיב בעוצמה על כל רחפן. אני דיברתי על אזור חיץ סטרילי הרבה לפניהם, שזה כולל לעבור עם הדיניינים על הכפרים הראשיים הנטושים בדרום לבנון, ומייצר משוואת אימה. כמובן,

0: זה מה שצריך, זה מה שהמינימום שמגיע לתושבי הצפון. רק הממשלה הזו כבר לא יכולה, הם הפכו להיות כל כך תלותיים באמריקאים, וניהלו את זה כל כך לא נכון מבחינה אסטרטגית, שעכשיו צריך לחזור אחורה לבסיס שאומר, אוקיי, איך נראית מדיניות הביטחון הישראלית? מדיניות הביטחון הישראלית צריכה להיות תגובה מקסימלית על כל פגיעה.
1: תודה רבה, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה.
0: בוקר טוב, תודה רבה.
1: דיווחי תנועה. דיווחי תנועה, יש לנו?
2: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. פרסומות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם אליל שחר, כאן חדשות ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
6: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
16: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
17: Are you ready?
16: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
19: הבוקר בא כל כך מהר.
20: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
21: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. אוסטרליה, yes.
22: החומוס פסול למאכל אדם.
23: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה.
24: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
25: משוחררת!
26: מאז 1936,
0: 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כן, 7:30, חזרנו. אם בעבר האיום בצפון על כוחות צהל והיישובים הגיע מהקרקע, היום האויב העיקרי הוא הרחפנים. כתבתנו לענייני צבא, קרמלה מנשה התלוותה אתמול לכוחות צהל בעיירה השיעית אליחיאם בדרום לבנון, עיירה שמתצפתת על רוב יישובי אצבע הגליל. הנה הכתבה.
2: אתמול אפשר צהל כניסה ראשונה של כלי תקשורת למרחב העיירה אליחיאם. העיירה ברובה הושמדה, הבתים הוקרסו על ידי צהל, הכוחות ממשיכים בסריקות ותיאור המרחב, המחבלים נסוגו מהעיירה, הם עכשיו מנהלים מלחמה בשלט רחוק, או יותר נכון בעזרת ג'ויסטיק של רחפני נפץ. אחת לכמה דקות נשמעת ברשת הקשר התראה על רחפן שנצפה במרחב. הלוחמים תופסים מחסה, כמה מהם מוגדרים צופי שמיים, דורכים את כלי הנשק, צופים אל על, הדריכות רבה, אומר סרן למד, מפקד פלוגה בגדוד צבר של גבעתי.
13: אני שמח על מקבלי ההחלטות, אני בטוח במדיניות שהם נותנים. אנחנו עושים בתוך הגבולות גזרה שלנו את הכי טוב שאנחנו יכולים, וגם בתוך הגבולות גזרה וגם אל מול ההחלטות שמתקבלות בדרגים היותר גבוהים, אנחנו כן מצליחים להשמיד פה תשתיות ולעבוד אל מול האויב, וכמו שאתם רואים, האויב הוא לא בהפסקת אש.
2: סרן מהם, מפקד פלוגה בגדוד צבר, מספר אף הוא על מציאת מנהרת הטרור של החזבאללה. אני לא מופתע, אני לא יודע למה כולם מופתעים מהאמת ספציפית. הפלוגה שלי יחד עם כוח מילואים מצאו פה את המנהרה הזאת. אנחנו מחפשים בכל מקום. חנות בגדים, חנות ילדים, כביכול תמימה.
17: לא מפתיע אף אחד שחזבאללה משתמש בתשתיות אזרחיות, כן? זה ברור לכולם כבר מ-day one של המלחמה. אבל פה רואים את זה בצורה מאוד מוחשית, חנות בגדים, ויש פה פיר עם תוואי מאוד מאוד משמעותי. בסדר, זה לא נועד כדי לזרוע צדקה וחסד. זה נועד למטרות טרור, זה נועד כדי לעשה עבדות לקוחותינו, וזה המטרה שלנו גם פה, לחשוף את התשתיות האלה, ומצאנו פה עוד המון המון דברים. כמובן, הכל בתוך מסביבים אזרחיים, בתוך מבנים אזרחיים, בתוך בתים. זה לא מפתיע אף אחד.
2: וסגן מפקד גדוד צבר מדבר על איום הרחפנים ושיטת הלחימה של החזבאללה ואומר, כרגע האויב לא נפגש איתנו פנים אל פנים, הוא ברח, אנחנו פה באליחיאם בעיקר פוגשים את העולם הזה של הרחפנים, הם משגרים אותם מטווחים מאוד רחוקים.
13: האיום הרחפנים קיים, אסור לנו לזלזל בשום איום מאז 7 באוקטובר, למדנו את זה, אבל זה לא איום אסטרטגי, זה איום טקטי, זה לא יגרום לנו להפסיק את הפעילות פה, זה לא יגרום לנו להפחית בפעילות, אנחנו נמשיך לתקוף ולהגן על יישובי הצפון איפה שצריך. אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות, שומרים על חייך עלינו כמה שיותר. בכל פעילות יש את ההתאמות שלה לפי אופי הפעילות. הם נותנים את המענה הנדרש.
2: אנחנו פה, אומרים החיילים, מבצעים פשיטות, כל הזמן דוחקים את הקו מגע כמה שיותר כדי להרוס פה, להשמיד את המרחב ולעורף. חשוב לי להגיד שאנחנו פה בשבילם, אנחנו רואים אותם מלמעלה, עושים הכל כדי שהם יוכלו לחיות כמה שיותר בביטחון וכמה שיותר לנהל את החיים בשגרה.
1: טוב, עכשיו אנחנו לעניין הבא. נתניהו נסע או לא נסע לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שהגת הארי? אמש, הודעה חגיגית יוצאת מלשכת ראש הממשלה בעניין הזה ומכריזה על מפגש חשאי שהיה ועל פריצת דרך היסטורית. אבל בלילה, בהודעה מאיחוד האמירויות שמכחישים את כל האירוע הזה, שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
25: כן, שלום איליל.
1: בואי תסבירי לנו את הפער בין הגרסאות.
25: אני חושבת שזה בעיקר שוב הוכחה לכך שבישראל אין יחסי חוץ, אלא רק יחסי פנים, כמו שקיסינג'ר אמר. פגישה הייתה ונסיעה הייתה, כולל עדות של משתתפים בפגישה, זיו אגמון שהיה בלשכת ראש הממשלה שכותב בפייסבוק שלו, הוא מתאר פרטים, כולל מי אסף את מי בשדה התעופה. בסופו של דבר הסיפור פה הוא לא בנוגע לפגישה עצמה, אלא ליחסים בין ישראל ובין איחוד האמירויות.
1: ואיך מוצאים הודעה כזאת בלי לתאם עם הצד השני?
25: התחלתם את השעה בפוליטיקה, לא? זה בדיוק הסיפור. באיחוד האמירויות רתחו על כך שישראל עושה אאוטינג לפגישה הזו, כנראה לא בסיכום איתם, כי אם היה סיכום איתם זה לא היה יוצא כך. וזו התגובה, ותג המחיר, אותה החשה של איחוד האמירויות, שאומרת שהטענות אינן נכונות, ועוד, אם תרצי, עוד דוגמה לכך שמערכת היחסים של ישראל ומדינות המפרץ היא מערכת היחסים מורכבת, שלא תמיד מתכתבת עם השיקולים הפוליטיים כנראה של ראש הממשלה נתניהו. אגב, הביקור הזה היה ספון בחדרי ומסדרונות ומשרדי הצנזורה במשך תקופה ארוכה, ודווקא אתמול החליטה לשכת ראש הממשלה להתיר לפרסם את דבר הביקור.
1: ורק נסביר שכנראה באיחוד האמירויות מפחדים או חוששים מהתגובה של איראן על הפרסום הזה, ולכן כנראה ההכחשה, לא?
25: כן, ממש יכול להיות.
1: תודה רבה גילי כהן על הדברים.
25: תודה.
1: טוב, אנחנו עכשיו לעזה, שם החמאס מתעצם, ומפקד החטיבה הצפונית אמר לרבשצים בעוטף שייתכן שנאלץ לחזור להילחם. בעוד זה קורה, צה"ל, שחסר בחיילים, הודיע שיצמצם שוב את מספר החיילים ביישובים על הגדר. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
3: כן, שנתיים ושבעה חודשים שנמשכת המלחמה הכי עצימה וארוכה של ישראל, ומפקד החטיבה הצפונית עזה אומר לרבשצים מהעוטף בימים האחרונים, ייתכן שנאלץ לחזור ולהילחם, כי חמאס לא מראה סימנים שהוא מתפרק מנשקו, להפך, הוא רק מתעצם ומתארגן מחדש. בכל מקרה זו החלטה של הדרג המדיני, כך הוא אמר, דברים שכל ישראלי כבר מבין בעצמו. חמאס שולט ברצועה, בעיקר במחנות המרכז. יש במשך שבועות ארוכים סרטונים שמראים את זה היטב. דברים דומים שמעתי מלוחם בצנחנים במילואים שנמצא בתוך הרצועה, והוא אמר בימים האחרונים, אנחנו כל הזמן מופתעים מחדש, יש עוד מנהרות שלא גילינו, מחבלים מנסים כל הזמן להתקרב למוצבים, אנחנו במצב סטטי כמעט לא ביוזמה, ציפינו שבנקודה הזו בזמן המצב יהיה אחרת לחלוטין, שתהיה התקפה נרחבת אם צריך, שלא תהיה להם אפשרות לשקם. במקום זאת אנחנו במגננה, זה מתחיל במחבל שמנסה להתקרב למוצב ולפגע, ויכול להמשיך בפצמרים על מוצב עם חוליות, דברים שמזכירים את ההתחלה של 7 באוקטובר, כך לוחם המילואים. כל יום, כך במשך חודשים, ישראל מכניסה 600 מסעיות לתוך הרצועה. זה כבר לא רק סיוע הומניטרי, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר למה שנדרש, ואת הכסף הזה חמאס לוקח, שולט בסחורות, משתמש בזה כדי להתעצם, להתארגן מחדש, לגייס מחבלים. ובתוך כל הדברים האלה, צהל בימים הקרובים מתכוון להוריד את מספר החיילים בתוך היישובים צמודי הגדר, אותם יישובים שבהם אירע טבח 7 באוקטובר. זה גורם לחשש מאוד גדול ולכעס מאוד גדול ומוצדק בקרב אנשי היישובים הניצולים. הם חזרו למרות כל הסיכויים, הם רואים שכבר צהל מרדד את הכוחות, כשמעבר לגדר האויב מתעצם. נזכיר שלצהל חסרים חיילים וחסרים לוחמים, אלפים, כשהממשלה מנסה לקדם חוק השתמטות לכ-60 אלף אברכים, ולכן גם ביישובים בעוטף, גם במועצות, מנסים להיערך לפעילות פוליטית וציבורית. שלחו אתמול מכתב בבקשה לכנס את ועדת חוץ וביטחון, אותה ועדה שעומד בראשה נבחר כדי לקדם את חוק ההשתמטות הזה. אנשי עוטף ביקשו גם להיפגש עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון ועם ראש הממשלה, והחשש שלהם מעבר לפריצה חלילה לתוך יישוב הוא שבשלב הבא רחפנים כמו בצפון יגיעו גם עליהם.
1: תודה אסף. בשעה זו ממש הנשיא דונלד טראמפ נפגש עם נשיא סין. שלום לראש תחום החוץ מואב ורדי שהגיע אלינו הבוקר לאולפן.
4: שלום אליל.
1: מה קורה שם?
4: כן, אז טראמפ מגיע לפסגה באמת מאוד מאוד חשובה מבחינתו בבייג'ינג, נפגש עם שי ג'ינג פינג, שורה ארוכה מאוד גם של הצמרת האמריקנית, גם של אנשי עסקים מלווה את טראמפ. הפגישה התחילה לפני שעה קלה, וטראמפ מגיע לשם, לא מדבר על איראן, מדבר רק טובות על שי, מדבר רק על הרצון לעשות עסקים, כאילו אין מחלוקות בעולם. הנה קטע מדבריו של טראמפ.
5: We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly.
4: אתה ואני מכירים את זה הרבה זמן, אומר טראמפ לשי. זאת מערכת היחסים הארוכה ביותר בין שתי המדינות שהייתה לנשיא כלשהי. זה כבוד, זה מערכת יחסים פנטסטית. אנחנו מסתדרים גם כשיש קשיים. אני מתקשר אליך, אתה מתקשר אליי. אני רוחש לך הרבה כבוד. לדעתי אתה מנהיג גדול, אף על פי שרבים חושבים שזה טעות לומר את זה. אבל זה נכון, אומר טראמפ, ומציין את זה שיש איתו 30 אנשי עסקים בכירים ביותר בארצות הברית שהגיעו לעשות עסקים. עכשיו צריך להבין, אליל, טראמפ צריך מסין הרבה מאוד דברים. חוץ מאיראן, הוא צריך מנה הסכמים כלכליים שהוא רוצה לחתום איתם על יבוא של קנייה של סחורות אמריקניות לעצמת המשק האמריקני, וכל מה שקשור למינרלים טבעיים נדירים שטראמפ צריך לטובת ה-AI מסין, כשברקע יש את איראן, ולסין יש מנוף מאוד מאוד גדול על איראן. איראן, למעשה המשטר האיראני צריך את סין בשביל לשרוד כלכלית, מדינית. והשאלה אם יש לטראמפ איזשהו מנוף לחץ על שי ג'ינפינג כרגע. המצור שהטיל טראמפ על איראן פוגע בסין, כי גם אין ייצוא סחורה מאיראן לסין, אין נפט, אבל כרגע הסינים יכולים להתמודד עם זה עם הרזרבות שיש להם, והם לא נראים כלחוצים. טראמפ ודאי יעלה את הנושא הזה בשיחה עם שי, אבל בינתיים מפזר הרבה מאוד מאוד כבוד, עיקר ומילים טובות כדי לרכוש את אמונו ורצונו הטוב של הנשיא. אנחנו כמובן נדווח על הפגישה הזאת במהלך היום.
1: תודה רבה, מואב ורדי.
6: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: כן, הערב בווינה יערך חצי הגמר השני של אירוויזיון 2026. ישראל כבר הבטיחה את מקומה בגמר. ראש תחום התרבות ושליחתנו לווינה, דורית אסרף מזרחי, עם הקולות משם.
7: יום מנוחה עבר אתמול על המשלחת הישראלית, למעט נועם, שניצל את הזמן לרעיונות לתקשורת הזרה, וגם אלינו, לתקשורת הישראלית.
8: אני מרגיש מעולה. היה לילה מדהים, היה לילה וואו. נהניתי מכל רגע. אני מאושר על איך שזה יצא, וקיבלתי המון אהבה, ואני שמח. שמח על זה מאוד. אני זוכר איזה רגע אחד ספציפי, שממש שרתי את יש מי שישמע, שצעקתי כזה את הצעקה. וזה היה אחד בפה, אחד בלב. זה היה מכוון לעם ישראל במלוא הכוונה שלי, והתרגשתי מאוד ברגע הזה.
7: משפחתו של נועם גאה בו מאוד, וגם נותנת לו המון כוח. אמא שלו, קורין, נערכת לגמר.
9: אנחנו מאוד גאים בו, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו תומכים בו, שאנחנו תמיד פה בשבילו, ושכל עם ישראל לידו, ושיש לו גם אחריות גדולה על הכתפיים, ושזה פשוט שליחות, שליחות להיות על הבמה ו... להציג את ישראל. הוא עבר מחצי גמר לגמר, ועם כל הכוח וכל האהבה שיש לו בלב, עוד פעם הוא מוכן לזה, והוא יודע שיש את התמיכה של משפחה, של הארץ, של כל היהודים, של ישראל.
7: בארנה בווינה בינתיים נערכים לחצי הגמר השני שיערך הערב, ועדיין ממשיכים לדבר על השיר הישראלי.
10: Talked about Michelle being one of my favorite songs this year because I think it's really strong. I think it's stronger than what Yuval Rafael had last year.
7: דיברתי על זה שמישל הוא אחד השירים האהובים עליי השנה, כי זה שיר חזק, אומר טורברן, עיתונאי משוודיה. השיר חזק מהשיר של יובל רפאל שהיה בשנה שעברה, וחזק מהשיר של עדן גולן. אבל אחרי החזרה הייתי קצת מאוכזב מהבימוי. אז האם השיר מישל של נועם בטן יכול לנצח את האירוויזיון? טורברן, כמו כולנו, לא מתחייב ושומר על אופציות פתוחות.
10: If it's not Finland, it might be Greece. It might also be France. It might be Israel, because I still believe that the Israeli entrant will have strong support from the public voters.
7: אם לא פינלנד, זה יוון או צרפת. זו יכולה להיות ישראל, בגלל שאני עדיין מאמין שהם יקבלו הרבה תמיכה בהצבעות מהקהל. הם יודעים למקסם הצבעות ולהראות תמיכה. ראינו את זה שנה שעברה, וגם בשנים האחרונות, אז אולי נראה ניצחון ישראלי. אולי. אנחנו נחכה למוצאי שבת, לגמר האירוויזיון, שמשודר אצלנו, בכאן 11, כאן בוקס, וגם אצלנו, בכאן רשת ב'.
1: ונמצא איתנו על קו הטלפון ננסי ברנדס, מאבד מוזיקלי ומנצח של השירים הורה וחי באירוויזיון. שלום, בוקר טוב ננסי.
11: בוקר טוב, איזו פתיחה אופטימית כזאת.
1: אז עמדת וניצחת על תזמורות מפוארות בתחרויות באירוויזיון. אתה יכול לספר לנו קצת איך מרגיש הרגע הזה שבו אתה עומד שם ומאות מיליונים מאזינים ליצירה המוסיקלית שלך?
11: את יודעת, אני חושב שזה חלום מתגשם. אז אני מדבר על שנות ה-82, אני הייתי פעמיים, הייתי גם עם הורה, אבי טולדנו, ושנה אחרי זה עם אופרה חזה, אליל, זה חלום, את לא מבינה. אז היה רייטינג, 500 מיליארד קהל, צופים, היו רואים את הדבר הזה, ואני אספר לך סקופ, אני עזבתי את רומניה ב-75, בדיוק ביום שאת נולדת. כנראה שאת אמרת, את אמרת, זה הרגע. זהו, זה הגיע, גם אני רוצה לצאת. והרומנים האלה חושבים שאני בוגד. ובזמן שאני ניצחתי, הם עברו לפרסומות. באמת. הם לא רצו שיראו שיש רומני שמצליח מחוץ לגבולות רומניה.
1: סיפור נדע.
11: עכשיו, בפן השני, זה היה מדהים. ואנחנו באנו עם הורה, ואנחנו לא ידענו למה בכל החזרות משלחת מפינלנד מאוד מאוד התלהבו מהשיר הורה. כל החזרות, בראבו ישראל, דוס פואר.
1: ואז גיליתם ש...
11: אז גילינו שהורה בפינלנד זה רחב מהתנך. אז במובן הרחב של המילה. והם חשבו שאנחנו כאלה מייזים וחוצפנים. אבל אז אנחנו היינו בנאץ. מקום שני זה מקום מאוד מאוד מכובד. מאוד מאוד מכובד.
1: נכון.
11: שלא נדבר ששנה אחרי זה שבאנו עם אופרה חזה, אני אספר לך משהו מאוד מרגש. יום לפני זה אנחנו ביקרנו במחנה ריכוז. יצאנו משם עם דבעות בעיניים. אני לא אשכח שאופרה בזה התחבקנו, ואופרה אמרה לי משפט שמלווה אותי אולי כל החיים. היא אמרה, ננסי, אנחנו חייבים לנצח על האדמה הרורה הזאת. אנחנו באנו, את יודעת, לבושים בצהוב, הצבע טלאי וזה חי, עם ישראל חי. ואם את שואלת אותי, אופרה חזה היא המנצחת האמיתית.
1: והיא באמת נתנה שם הופעה בלתי נשכחת.
11: ולא רק זה, אליל, ארבע מדינות מטעמי פוליטיים, דרך אגב, מה שמפקד שיקרה גם השנה, התעלמו מאיתנו. ארבע מדינות לא נתנו לנו ארבע נקודה, ואם לא היה ככה, אופרה חזה היה מנצחת.
1: זהו, אז תמיד הייתה פוליטיקה באירוויזיון, אבל נדמה שבשנים האחרונות יש יותר פוליטיקה, ובעצם אפשר להגיד אפילו יש בעיקר פוליטיקה, לא?
11: זה חבל, את יודעת למה? אני מוזיקאי, אני לא מבין בגימיקים. האירוויזיון נהיה תחרות של גימיקים, של תלבושות, של כמה לשוק, שיש שוק, אין מוזיקה. וישראל הגיעה עם משהו מוזיקלי, מרגש. אני כל כך גאה בשיר שלנו, את לא מבינה. אני כמוזיקאי חושב שהפעם באנו עם שיר מדהים, מדהים. אני ראיתי את כל החלק הראשון. לא, יש כלום. באמת, אומרים פינלנד וזה, אוקיי. הכל אש, כנרת וזה. אני לא מאמין שמישהו יכול לשיר את השיר הזה.
1: אז ננסי, נאחל לנועם הרבה בהצלחה, ואנחנו נמשיך ונעדכן ונספר על האירוויזיון בהמשך משדרי כאן רשת ב', וגם היום בטלוויזיה אתה תהיה איתנו בכאן 11, משדר מיוחד על האירוויזיון בשעה 12, ניפגש שוב שם. תודה רבה ננסי ברנדס.
11: אמן, הצלחה לישראל. אמן, אמן.
1: אמן. דיווחי תנועה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
14: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: בדרך אשדוד תל אביב, עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף השיבה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
14: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
15: מיד חוזרים עם אליל שחר. כאן חדשות ברשת ב'.
16: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
18: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
19: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
26: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
0: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
20: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
21: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
22: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
23: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
24: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
26: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
27: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
28: שווה.
27: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח?
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
31: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
32: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
33: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
34: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
33: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
34: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
33: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
34: והכימיה שתתפתח באולפן.
33: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
34: עזוב, זה לא משנה.
35: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
33: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
34: אפשר עוד להחליף?
36: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
1: בוקר טוב, ליאן וילדאו.
37: שלום, בוקר טוב אליל, אנחנו פותחים ליגת העל בכדורגל, מחזור אחד לסיום הפלייאוף התחתון, נקבעו אמש היורדות לליגה הלאומית, בני ריינה ומועדון ספורט אשדוד, הן אלה שנושרות רשמית לליגת המשנה, הפועל ירושלים, הפועל חיפה ועירוני טבריה הבטיחו עוד עונה בליגה הבכירה. אמש הפועל ירושלים גברה בחוץ 1-0 על אשדוד, בקרב ההישרדות של ראש בראש, שער של מתן חוזז, אשדוד יורדת לליגה הלאומית בפעם הראשונה מאז עונת 14-15, הנה המאמן שהגיע להציל אותה מירידה ולא הצליח במשימה, שרון מימר.
38: זה משהו לפעמים שהוא מעבר לכדורגל, זה משהו כבר אנרגטי, משהו מנטלי שהקבוצה הזאת סוחבת כבר הרבה חודשים. לצערי בתקופה הזאת הצלחנו להדליק את הניצוץ הזה של הביטחון, וזה מה שהביא אותנו עד הלום. הייתי במצבים האלה כשחקן וגם כמאמן, עד עכשיו ברוך השם הצלחתי למצוא את הניצוץ ולהשאיר את כל הקבוצות שלי בליגה. פעם ראשונה בקריירה שלי שאני בעצם חווה ירידת ליגה, המועדון הזה יחזור לקדמת הבמה איפה שהוא ראוי להיות.
37: אולי יחזור לקדמת הבמה, אבל לא עם מימר. מימר הודיע אמש רשמית שלא ימשיך באשדוד בלאומית, הוא מעוניין לאמן בליגת העל. מן העבר האחר, המאמן הירושלמי ליאור זאדה היה עוזר המאמן וקודם אחרי התפטרות זיו אריה כדי להשלים את המשימה של הישארות בליגה בהצלחה, וכך היה, הנה ליאור זאדה.
39: קודם כל סבלנו מפתיחת עונה מאוד חלשה. הפסדנו בשישה מחזורים ראשונים, לפתוח עונה עם שישה הפסדים זה לא קל. סוחב את זה על הגב שלך כמעט לאורך כל העונה. והשחקנים מאבדים ביטחון ופציעות. לא היה קל, עברנו פה באמת מסע מאוד מאוד מאוד ארוך וקשה. הבאתי בגדול מה שאני חייב במאמן בו, עבודה קשה ואמונה, ואני שמח שזה הצליח.
37: ובמשחק נוסף, עירונית וריה גברה על בני ריינה, 1-0 משאר של גיא חדידה בפנדל, כאמור הבטיחה עונה נוספת בליגה הבכירה, והורידה הליגה כצפוי את ריינה שבמקום האחרון. נזכיר שטבריה נשאה על גבה עונש הפחתת 8 נקודות במהלך העונה בשל פרשת חוזים כפולים, כך שהסק של ההישארות הוא כפול ומכופל, תרתי משמע, הנה המאמן אלירן חודדה.
40: היה פה סיטואציה מורכבת, לא פשוטה, בכלל לא הרבה קבוצות, אני חושב שהיו מצליחות לשרוד את זה. אני חושב שהשחקנים הגיעו לפלייאוף ממש מפוקסים, הם באו חדים, השתמשנו בכולם, כל השחקנים הוכיחו פה בגרות ונראות.
37: אז טבריה בעוד עונה בליגת העל, עוד אמש בפלייאוף התחתון, מכבי נתניה והפועל חיפה סיימו בתיקו אחת, חיפה הייתה בסכנת ירידה ונשארת. עירוני קריית שמונה הביסה בחוץ את בני סכנין 4-0, כולל שער של אדריאנו גריסה שמוליך את טבלת מלך השערי בליגה עם 17 כיבושים. בפלייאוף העליון מכבי תל אביב הביסה אמש 3-0 בבלומפילד את מכבי חיפה, שערים של סגיב יחזקאל, דור פרץ ועידו שחר. מכבי תל אביב במקום השלישי, חיפה במקום החמישי, נותרו 3 מחזורים לסיום העונה בפלייאוף העליון, כמובן יש לנו עדיין מאבק אליפות. וזה גם מבטיח שהפועל תל אביב תשחק באירופה במוקדמות הקונפרנס ליג בשנה הבאה, היא מסיימת במקום הרביעי עקב התוצאה אמש. ולסיום, 29 יום למונדיאל 2026, הלילה התפרסם ששקירה, מדונה ולהקת BTS הם אלה שככבו במופע המחצית בגמר הטורניר ב-19 ביולי באצטדיון בניו ג'רזי, מופע בדומה למופע הסופרבול המוכר, ונאמר שכל המשחקים של המונדיאל ישודרו אצלנו בכאן ובחינם, זה ממש מעבר לפינה 29 ימים. איליל.
1: תודה רבה ליאן. ועד כאן, יומן הבוקר להיום, האורך הוא עמית שניידר, המפיקות הוא פל חיות וחגית אלחיאני, טכנאי השידור שלנו הוא דני רוקי, אחרינו יהיו כאן חן ליברמן וגילי כהן, אני איליל שחר, המשך האזנה נעימה.

0: אנחנו כאן. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
10: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
11: כפוף לתקנון.
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה, תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בבית ג'י נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית ונשיא סין. השר שיקלי אומר שמוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך יתמוך בכל הכרעה של נתניהו. ראש האופוזיציה לפיד אומר שחשוב לצאת לבחירות מוקדם ככל האפשר. בחברון עצר צהל מחבל בדרכו לפיגוע דריסה. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים, והתחזית התחממות ניכרת.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום, ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ הרעיף שבחים על שי ואמר כי זה כבוד להיות חבר שלו.
16: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader.
15: שי ישיב כי שיתוף פעולה מועיל לשני הצדדים בשעה שאימות פוגע בשניהם. על שתי המדינות להיות שותפות ולא יריבות, לשאוף לסגסוג משותף ולהתוות נתיב נכון לקשרי מעצמות בעידן החדש. לנשיא האמריקני נלווית משלחת עסקית בכירה, הכוללת בין השאר את אלה הון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק, ואת מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה אינווידיה, ג'נסן הואנג. כשובנו יחזקאל קורנברג אומר כי על הפרק בשיחות נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר, גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
11: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
15: ברעיון לליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, קינה שיקלי את ענישתו של חייל שענד תג, פאץ' משיח, ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של הרמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות, אנשים לא נענשו, ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת תגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
14: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
15: צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. שני תושבי עראבה יואשמו בניסיון ההתנקשות בראש העירייה אחמד נסר לפני כחודשיים על רקע מכרזים לפינוי אשפה בעיר. נסר נורא בעת ששהה במאפייה בעיר ונפצע פצעים קשים. סגנו, אנואר יסין, שהיה עמו, נפצע בינוני. מחומר הראיות עולה כי החשוד בירי בן 25 נשלח בידי קרוב משפחתו של נסר לפגוע בו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד השניים. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים טקס ממלכתי ברחבת הר הרצל.
17: כאן תחזית
18: הערב.
17: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
19: Are you ready?
17: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
23: דלתות חמדיה,
22: כפוף לתקנון.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: הבטחתי לך שיר כיפי,
1: כן,
0: בפתיחה.
1: כן, להתחיל באנרגיות גבוהות.
0: כן, טוב, אנחנו בכלל בבוקר כזה של אנרגיות גבוהות, גילי כהן כאן באולפן.
1: קראת שיר בשורות טובות?
0: כן,
1: כזה. נכון. זה מה שקרה.
0: ישראל בדרך לבחירות, אני שומעת את הכותרת הזאת כל הבוקר, אתמול בלילה. ידענו, אבל עכשיו זה פשוט בחירות טיפה יותר מוקדמות, כנראה.
1: אני חושבת שהכותרת האמיתית היא שהבחירות לא יהיו ב-27 באוקטובר.
0: או, זו הכותרת, אבל אני יודעת להגיד לך מתי כן יהיו הבחירות.
1: או,
0: לי
1: קדימה.
0: לי יש את התאריך.
1: מתי ש?
0: 8 בספטמבר.
1: מדוע?
0: כי בדיוק סגרתי טיסה לברלין.
1: הבנתי.
0: זה מרפי. ברור, ברור.
1: כן?
0: כן. מה זה אני אזיז אותה? אני אצטרך לבטל אותה. טיסה, לבד, עבודה, אחרי המון זמן שלא נסעתי סתם לבד לעבודה. וכן, אני כנראה אצטרך לבטל אותה, כי כמו שאני מכירה את מרפי, זה היום שבו התקע לי את הבחירות.
1: אז רשמו ביומנים, 8 בספטמבר, מערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה.
0: רגע, אל תיקחו אותה ברצינות מדי, אוקיי? זו הייתה בדיחה, אני לא רוצה להטעות אנשים שכבר התחילו לבטל טיסות. מעניין אם אנשים יבטלו את הטיסות שלהם. ספטמבר זה בכל זאת זמן כזה של חופשות.
1: של חגים, וכן, והשנה יוצאת וזה, והחגים וכולי. תראי, אני בעד. כאילו,
0: בעד מה?
1: בעד לבטל טיסות. אם יש לנו אפשרות להצביע ולתת את הקול שלנו כאזרחים במדינה, אז טיסות תמיד אפשר. כלומר, לא תמיד. כל עוד אין מלחמה, אז אפשר לטוס.
0: זהו, עד שכבר מצליחים לטוס לאנשהו ולצאת לאנשהו. אבל תראה, אני, ברור שאני מסכימה איתך, ואני חושבת שכולם צריכים להיות פה ולהשפיע. אני כן חושבת שיש הרבה אנשים שמרגישים שגם אם הם יהיו פה ויצביעו, הם כבר לא ישפיעו. אני כן מכירה את הקולות המיואשים האלה.
1: את הקולות הללו.
0: יש לי כאלה בשכונה, אני זוכרת את הוויכוחים שלנו ביום הבחירות האחרון. הם אמרו לי, לא, עזבי, כולם אותו דבר. היום הם מתחרטים על זה. אבל את לא יודעת אם איזה...
1: סדר, תצביע לאדם שאתה חושב שיכול לעשות יותר טוב.
0: ברור, ברור, אבל כשאנשים מרגישים כל כך חסרי אונים מול המערכת, אז קשה לשכנע אותם שיש להם את הכוח לשנות.
1: טוב, יש לנו תוכנית קדושה בעניינים פוליטיים, כי זהו...
0: זה הבוקר הזה.
1: כן, זה צו השעה. ואיתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה. בוקר טוב, דוד.
2: בוקר טוב לכם.
1: אז מתי בחירות?
2: נכון לעכשיו זה נראה ספטמבר, אבל אי אפשר לדעת עוד.
0: אינטרס שינוי זה שזה יהיה בספטמבר, ומה אתה חושב שנתניהו היה מעדיף?
2: היום, האינטרס של הליכוד זה שיהיה באוקטובר.
0: למה?
2: האינטרס של החרדים. כי בספטמבר, קודם כל, יש דברים שלא עוד לא סיימנו, בבית. חרדים...
1: מה לא סיימנו?
2: רוב האנשים מצויים בחול.
0: רגע, אבל מה לא סיימנו בספטמבר?
2: יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו, שנתניהו רוצה לעשות אותן. בוא נגיד, נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים.
0: מה למשל? כלומר, מה אתה חושב שאם יישאר הזמן, אז ידחפו עכשיו מהר כדי להשלים?
2: לא, אמרו את זה, אני לא פה מגלה לכם את הסוד. יש כמה חוקים שרצו לעשות בוועדת חוקה. יש גם חוקים...
0: פיצול היועמ"שית.
2: בוועדת כלכלה שקשורים לאוצר, שכן צריכים לעשות גם כמו הנות, שקשורים לעיריות, שקשורים לבנק ישראל. חבל, אבל אין מה לעשות. אם יש פניות, אז הכל נעצר.
1: טוב, אף אחד לא הכריח את אופיר כץ אתמול להגיש את הצעת החוק לפיזור הכנסת.
2: אני חושב שלא הייתה ברירה, כי הרצון הוא שהקואליציה היא זו שתגדיל את הבחירות ולא אופוזיציה.
1: למה? מה זה משנה? במילא הבחירות זה או ספטמבר או אוקטובר, מה כל כך משנה מי חתום על זה?
2: זה ככה, זה פוליטיקה הכל משנה, זה עניין של תדמית. גם מי הפיל את הממשלה, האם הליכוד והקואליציה פיזרה את הכנסת או האופוזיציה פיזרה את הכנסת? זה עניין של... יותר פוליטיקה פנימית. לא, לא, לא, זה באמת לא משנה, אבל ככה זה קורה.
0: כן, אבל העניין הדימוי של מי פיזר את הכנסת מול חוקים שעוד רוצים להעביר, אז מה לוקח?
2: אבל אי אפשר, כיוון שהיום את לא יכולה להעביר את החוקים האלה, כי בחירות יהיו.
0: אז זה מה שאני אומרת, אז אני לא מצליחה להבין למה בכל זאת להקדים את הבחירות על ידי הקואליציה, רק בשביל שלא יגידו שהאופוזיציה הפילה אותה?
2: כי זה הפוליטיקה, ככה עושים. תמיד הממשלה היא זו שמפילה ולא אופוזיציה, אבל הבחירות יהיו, לכן זה לא משנה את העניין. אבל יכול להיות שיצליחו לדחות כמה שאפשר בכל מיני תרגילים פוליטיים בוועדת הכנסת. אם יעשו את זה, אז זה יתקדם לכיוון אוקטובר, אבל נכון עכשיו החרדים מוצאים את זה בספטמבר, וצערי הרב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
0: ותסביר לי שוב למה זה לא לטובת הליכוד ספטמבר?
2: כי אנשים נמצאים בחול, זה גם לא לטובת המפלגות באופוזיציה.
1: שזה נראה לי בסדר מבחינת הליכוד. כן, זה כמו זה.
2: יותר לטובת החרדים, קיזוז. אבל זה מה שיש. כן, קיזוז, אבל זה קיזוז בין ה...
1: בעצם חבר הכנסת ביטן, אתה טוען שבמהלך הזה, אם הבחירות באמת יהיו בספטמבר, בכך הליכוד נותן יד להגדיל את המנוף של החרדים באירוע.
2: הליכוד לא נותן יד לשום דבר.
1: הוא זה שאתמול הגיש הצעת חוק. היה יכול גם לא.
2: נכון, זה עניין טכני, הגשת הצעת חוק. האופוזיציה מוכנה לבחירות בכל תאריך.
1: ברור.
2: בין אם זה ספטמבר, אוקטובר, או אוגוסט אפילו. ולכן זה לא שהליכוד נותן יד, זה המצב, אין מה לעשות.
0: מה אתה אומר על זה שאתה נתפס כאחד האשמים בפירוק הקואליציה?
2: בכלל לא, במה אני אשם?
1: באמת התמונה שלך לא הופיעה בציוצים שלהם פירקו את הגוש, נעלבת?
2: לא, אני בכלל לא אשם בשום דבר בדברים האלה, ההפך.
0: איך היית מצביע אם כן היו מביאים את חוק הפטור? מישהו ששולח לך הודעות.
2: חוק הגיוס, אני הייתי מצביע בעד.
1: בעד חוק הגיוס.
2: אמרתי את זה גם בעבר, וגם מובטח, אז צריך להצביע לעשות משהו מובטח.
1: במה דוד ביטן משתכנע במהלך הזה שחבריו למפלגה, לא דני אילוז ולא יולי אדלשטיין ולא נוספים, לא משתכנעים?
2: אני אגיד לך שני דברים. א', היום אין חוק גיוס, נכון? כולם צריכים להתגייס.
1: וכמו שכולנו רואים, מתגייסים, מתגייסים.
2: רגע, זה המצב, מישהו מתגייס, אף אחד לא מתגייס כמעט.
1: והחוק יאפשר מה?
2: החוק ייתן איזשהו מתווה שיאפשר גיוס, התחלה של גיוס, אי אפשר לגייס מ-0 ל-100, זאת אומרת, במכה אחת. לעשות זה בהסכמה, ואני בעד העניין הזה, לנסות את ההסכמות באופן יחד עם סנקציות, מוסכמות, אני בעד זה, אני לא בעד ש... יהיה המצב הזה שאין חוק גיוס.
1: אבל זה היה המצב שהיה עד עכשיו. אתה עשורים בפוליטיקה, זה היה המצב. היה סנקציות מסוימות, היה חוק גיוס, היו מכסות, כל מיני מילים שנועדו למנוע את האמירה הברורה, שבסוף צריך שיתגייסו יותר.
2: לא, לא נכון.
1: אוקיי.
2: לא היו סנקציות כמעט, זה אחד. ושתיים, הרבנים בעצמם לא נתנו הנחיה להתגייס. במסגרת החוק הזה הם צריכים לתמוך בחוק, יש הבדל. זה המדיניות הייתה, שהם יתנחו בחוק, הסכימו לסנקציות, ויתנו יד לגיוס.
0: אז למה נתניהו החליט שהוא לא יכול לקדם את זה רגע לפני בחירות?
2: לא יודע, אני לא היועץ שלו בעניין הזה, אבל כנראה שמעו לו, זה לא טוב לבחירות. והוא אומר שהוא לא יכול להעביר את זה בכנסת, גם בגלל החבר'ה של סמוטריץ', וגם חלק מאנשי הליכוד, וגם להפתעתך, גם חלק מאנשי היהדות התורה, שהם נגד באופן מובהק מהגיוס הזה.
1: אני אשמח, דוד ביטן, לעזר בניסיונך הפוליטי. כשמשנים את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ממלכתית לאומית, ומוחקים את המשפט להבטיח כתתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. זה כדי לומר מה? שאנחנו לא רוצים שהוועדת חקירה תבדוק את הדברים עד הסוף?
2: תראי, אני באופן עקרוני בעד שתהיה הסכמה על הרכב הוועדה.
1: אוקיי.
2: אני אמרתי את זה לשר המשפטים. אפשר להגיע להסכם על הרכב הוועדה, ואז לא צריכים את כל החקיקה הזאת באופן כללי. אם היו מגיעים להסכם, הייתה ועדת חקירה בהרכב מוסכם, כי הבעיה הכי גדולה זה שברור שאנחנו לא היינו רוצים שבראש ועדת החקירה יהיה שופט או שופטת שהם נגד הממשלה באופן מובהק. אלא צריך משהו ניטרלי. אפשר להגיע לזה, אבל מכיוון שלא הגיעו, אז כל צעד מושך לכיוון שלו.
1: מה זה כל צד? בסוף זו ההצעה של הקואליציה. כשאומרים שבנוסח הקודם מופיע משפט שביקש שהוועדה תהיה מלאה ויסודית, ועכשיו מוחקים את זה, מה אתה מבין? שלא רוצים שזאת תהיה חקירה יסודית? שרוצים שזאת תהיה חקירה שרק תנקה את הקואליציה?
2: א', אני לא ראיתי את הדבר הזה, אני לא יושב בוועדת חוקה בעניין הזה, כי אני יושב בוועדת הכלכלה. יחד עם זה, אין ועדת חקירה ואין שופט שישב בוועדה ולא יעשה חקירה יסודית. זה תשקוש, לא משנה מה כותבים.
1: לא, אבל אתה בעצמך אמרת שאתם רוצים שופט מאוד מאוד מסוים.
0: כן, אמרת שופט שהוא לא נגד הממשלה. מה זה אומר שופט שהוא נגד הממשלה?
2: רוצים הרכב ניטרלי, לא הרכב שהוא אנטי מראש.
0: ומי קובע מה ניטרלי? הרי אתם מסמנים מישהו ומחליטים שהוא נגד הממשלה, ואז אי אפשר כבר להתווכח עם זה.
2: אני חושב שהסימונים הם ברורים, לא צריכים להיות גאון הדור, כדי לדעת מי נגד ומי בעד.
1: אוקיי. זה אומר מה, לא שופט בית משפט עליון, רק דרגה מתחת?
2: לא, מבחינתי יכול להיות שופט בית משפט עליון.
1: אוקיי.
0: מי?
2: אבל לא שופט שהוא אנטי מראש.
0: אני מנסה להבין איך אתה מחליט מי אנטי. ועל בסיס איזה קריטריונים?
2: על פי פסיקה ועל פי נאומים שניתנו בכל מיני מקומות. כל מיני דברים.
0: כששופט עליון מתנגד לפגיעה בעצמאות בית המשפט, זה הופך אותו להיות אנטי הממשלה?
2: לא. באופן ברור, כל מי ששופט בית המשפט עליון מתנגד לפגיעה בעצמאות בית המשפט.
0: בדיוק.
2: זה עניין בתוך העניין. אני אתן לך דוגמה. מלי השופטת בון פרשה מהכנסת, מבית המשפט העליון, ומיד אחר כך התראיינה נגד הממשלה. אז ברור שהיא לא יכולה להיות, נכון? השופטת חיות באותה מידה, יש בעיה איתה. אבל יש שופטים אחרים שכן יכולים להיות.
0: השופטת חיות אמרה משהו נגד הממשלה אחרי שהיא פרשה?
2: גם במהלך זה שהייתה בשופטת, היא אמרה את הדברים.
0: שוב, היא התנגדה לפגיעה בעצמאות מערכת המשפט.
2: יש הבדל מלהגיד את הדברים באופן כזה ולהגיד את הדברים באופן אחר. מה הבעיה לבחור שופט שהוא מוסכם גם עלינו וגם על בית המשפט העליון וגם על...
1: תסביר לנו אתה, מה הבעיה למצוא שופט?
2: אז אפשר למצוא, לכן אני אומר.
1: אבל כנראה ששר המשפטים חושב שאי אפשר למצוא.
2: בסדר, זה הגישה שלו, זה נכון. אבל אני אומר
1: שאפשר... אבל בסוף זה המצב כרגע. אין לו ועדת חקירה ממלכתית, אין לו ועדת חקירה ממלכתית לאומית, אין שום בדיקה של האירוע, חוץ מהתחקירים של צה"ל.
2: שואלת אותי, לא את כל המשפטים. אני אומר לך שאפשר להגיע לשם מוסכם, לא, זה לא שם אחד, זה הרכב של ועדה שלם. אפשר להגיע למשהו מוסכם ולסיים את העניין הזה, אבל אני לא יודע אם יצליחו לחוקק את החוק הזה שאני מדבר. לא יודע.
0: עכשיו כשהרב, בוא נחזור רגע לעניין פירוק הקואליציה והליכה לבחירות. כשהרב לנדאו בא ואומר, אין יותר דבר כזה גוש נתניהו, אתה מאמין לו?
2: אני לא חושב שיש לו אלטרנטיבה אחרת. אלא אם כן הם יחליטו להכניס אצבע לעין לליכוד אחרי הבחירות. אצבע בעין. אין מצב, אין להם אלטרנטיבה. הם עם אנחנו עם עברת, עם הדמוקרטים. אין להם דרך אחרת.
1: אז מה אנחנו רואים פה? רק ניסיון לסחוט מהלכים עכשיו? אם אתה אומר שאין להם אלטרנטיבה, אז בשביל מה האיומים? אם כולם מבינים את זה.
2: תראי, הם מוחזבים. כשהם מוחזבים, אז אומרים דברים. הם יכלו לפרק את הממשלה רק בגלל שהתקציב עבר. אם התקציב לא היה עובר, אז הם לא מפרקים את הממשלה. היום המצב שלהם הרבה יותר טוב, כי התקציב עבר, הכספים היחודיים עברו, הם יכולים לעשות את מה שהם אומרים. זה המצב.
1: דוד ביטן, אתה לאיזה מקום מצפה להיות בפריימריז?
2: תראי, פעם שעברה נבחרתי, ואני מקווה שאני מחליט גם אותם.
1: כשאתה רואה את איך מפלגת הליכוד נראית עכשיו, ואת מה שהיה בליכוד יד, מה אתה חושב שזה מלמד על דמויות הליכוד בממשלה, בכנסת הבאה, נגיד את זה כך?
2: מה היה בליכוד יד? לא הבנתי.
1: היה, אתה יודע, דמויות מסוימות שעשו, התנהלו בצורה כזו או אחרת. הרבה רעש, בוא נגיד את זה כך.
2: תמיד יש רעש בגלל שיטת הפריימריס, אז אנשים עושים רעש. כדי להגיע לאנשים בדרך התקשורת או בדרך אחר. הסקר בליכודיאדה הוא לא סקר אמיתי, זה מי שהגיע למקום מצביע. מי שהגיע לאלת. זה לא סקר, זה... אנשים מצביעו. וכשיש חגיגה דמוקרטית, אז והייתה תקשורת, אז אנשים דיברו ואנשים... עשו דברים, אבל אין בזה שום פגם.
1: אתה יודע, לפני עשור בערך אתה נחשבת אולי לקול הרועש יותר במפלגת הליכוד, והנה אתה הממלכתי, המיושב, הנינוח בדעתו. זה המפלגה השתנתה או אתה השתנית?
2: אני גם אז לא הייתי רועש.
0: נראה, גילי, שזה אנחנו התרגלנו, כי רק לפני דקה חבר הכנסת ביטן אמר בעצמו שיש שופטים שהם נגד הממשלה, שופטים שהם לא נגד הממשלה, זאת אמירה מאוד לא ממלכתית, אבל זה כבר נחשב לקצת פחות גרוע ממה שאומרים חברי כנסת אחרים.
2: עם כל הכבוד שבוחרים שופט שיהיה בראש ועדה כזאת, צריך שיהיה שופט שהוסכם על ידי שני הצדדים, על מנת ש...
0: כן, אבל כשיש לך ממשלה שכל מה שהיא עושה מהרגע שהיא נכנסה לתפקיד זה לתקוף את מערכת המשפט ולנסות להחליש אותה, אני לא מצליחה להבין איזה שופט לא יתפס כמישהו לעומתי לממשלה הזאת. זה הרי מובנה.
2: לא, באמת, יש שופטים, אני לא אגיד מי, כי אני, זה לא התפקיד שלי, אבל יש שופטים שאפשר למנות, יש הכל ועדה שאפשר להגיע את ההר ההסכמה. שר המשפטים לא מוכן לשבת עם עמית, ועמית רוצה שאפשר למנות, יש הכל ועדה שאפשר להגיע את ההר ההסכמה. שר המשפטים לא מוכן

0: בעוטף עזה, באלומים ובשובה, ואנחנו נעדכן כשנדע
1: כמובן. מה זה. אז כשאנחנו רואים מה עושים כשחברי כנסת לא הולכים בדיוק לפי רוח הקואליציה, כמה השפעה באמת, באמת יש לחברי כנסת כמוך?
2: קודם כל יש לי השפעה, ועובדה שעשיתי דברים במסגרת ועדת הכלכלה. אז להגיד שאין השפעה זה לא נכון. היו מקרים שנצרי היה חלק מאנשי הקואליציה, כמו סמוטריץ', השר קראי וכו', רצו משהו אחר, וראש הממשלה נכנע להם, וזאת טעות, מכיוון שהליכוד זה מפלגה עממית שצריכה לעשות דברים לא רק לפי מה שרוצים החרדים או סמוטריץ', או כיוצא בזה, ולכן עשו טעות, וזה דברים שפוגעים בליכוד בסופו של דבר.
1: ואמרת על חוק, אני קראתי לזה חוק הפטור, אתה קורא לזה חוק גיוס, למה אתה חושב שלא לקחו את, למה אתה חושב שהיה צריך להזיז בסופו של דבר את יולי אדלשטיין מתפקידו? גם זה אמור היה להיות חוק שמגייס.
2: לא, עם כל הכבוד, אני הצבעתי נגד בסיעה.
1: נכון, אבל אתה אומר שכן היית מצביע בעד חוק הפטור החדש.
2: זה הצבעתי בעד, אני אצביע בעד חוק הפטור המיובא, אבל הייתי נגד החלפתו של יולי אדלשטיין. תראי, לא יצא מזה כלום שהחליפו אותו, נכון? אין חוק.
1: אז איך אתה מסביר את זה?
2: החליפו אותו בתואנה שצריכים ליצור את החוק הזה במסגרת הוועדה אחרת, ורשות ועדה אחרת. בסופו של דבר זה לא הגיע, לא הסתיים.
0: למה?
2: אז לכן זאת הייתה טעות. גם פגענו בכך שהחלפנו, וגם לא יצא מזה כלום.
0: אתה נשאר בליכוד גם בכל מחיר ובכל מצב שיהיה? כי יש עכשיו הרבה מאוד לשעבר עם המפלגה שמר הכרחים, ואולי הזכרת את יולי, ואולי גורמים נוספים.
2: הם יכולים להכרח כמה שהם רוצים. אני גדלתי בליכוד, נולדתי בליכוד, מגיל 16 אני פעיל בליכוד, רק הליכוד, אין מה לעשות.
0: אני רק אזכיר שגם ויקטור ליברמן היה בליכוד, גם גדעון סער היה בליכוד, יצא מהליכוד, חזר לליכוד.
2: כל אחד זה האופי שלו. אני אשאר בליכוד, וגם אני לא אבחר בפריימריז, אני אשאר בליכוד.
1: אתה רואה איך נתניהו יצליח לדאוג לעצמו לחנינה כשאנחנו עכשיו הולכים לבחירות?
2: אני לא חושב שהוא יקבל חנינה, כמו שזה מתקדם, זה לא נראה לי מצב שיהיה.
1: אוקיי. חבר הכנסת דוד ביטן. מתכונן לפריימריז. תודה רבה לך.
2: שלום.
1: דיווחי תנועה?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
1: בדרך אחת, עומס תנועה ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, ובדרך שתיים, ממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
15: ככה.

0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
7: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
8: Are you ready?
7: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: 90 שנה
9: לשידור הציבורי.
11: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
12: ערב טוב, ירושלים.
13: Mesdames et messieurs, bonsoir.
12: Good evening.
11: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
12: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
11: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
14: רגע, האם זה אומר?
15: Which means that Israel is the winner. Eurovision Song Contest.
14: ישראל זכתה באירוויזיון.
11: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
16: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
11: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב
16: Israel 12 points.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: אנחנו חזרנו. כאן, ונעדכן שהזקות בעוטף עזה הן התראות שווא.
18: נאמר שלום לאבי גרינצייג, דובר הרב לנדאו, שלום.
19: בוקר טוב.
18: מה שלומך?
19: בסדר גמור.
18: אז מה, אני לא יודעת אם הקשבת לחבר הכנסת דוד ביטן, שאמר שעוד קצת והיינו מצליחים להעביר חוקים, ושזו הייתה טעות להדיח את אדלשטיין, כי במילה לא העברנו את חוק הגיוס, ואני טועה, מה אתה או איך אתה רואה את תמונת המצב כרגע? האם בסופו של דבר פיזור הכנסת עכשיו משרת את האינטרסים של מי שכביכול רוצים להעביר חוק גיוס?
19: נקודת המבט של מרן הרב לנדאו הייתה מאוד פשוטה. הוא נתן צ'אנס לממשלה הנוכחית, נתן את כל הצ'אנסים במשך שלוש וחצי שנים לקיים את ההתחייבות הקואליציונית היחידה מבחינתו.
18: ואז גילה שהתחייבויות אין על הנייר?
19: לא רוצה להיכנס למה קרה כל השלוש וחצי שנים האלה, אבל כולנו מכירים את האירוע, היו אירועים מדיניים וביטחוניים וסוגיות משפטיות.
17: כן, היה זה אירוע ביטחוני גדול כזה.
19: כן, נכון.
17: שקצת הקשה על הקואליציה להעביר חוק פטור.
19: גם, אבל לאורך השנים האלה היו גם הרבה פעמים עיכובים אחרים וגם נקודות אחרות. ואז הגיע תחילת השבוע הנוכחי, שבעצם ראש הממשלה העביר איזה סוג של מסר, שזה כנראה לא יקרה בממשלה הנוכחית.
17: אגב, כשהוא מעביר את המסר הזה, איך הוא מסביר את המסר הזה? הרי במשך חודשים מוכרים לנו שזה אחלה חוק, אז מה קרה?
19: אז לא, ברמה הפרקטית, שאולי זה לא כדאי תכף, אולי מבחינה פוליטית, ואולי זה קשה קצת.
18: אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. הוא בעצם אומר לכם, תראו, אני בסדר עם החוק, פשוט המצביעים שלי לא בסדר עם החוק, ולכן, מכיוון שאני רוצה להיבחר בבחירות בפעם הבאה, בואו נחכה לזה אחרי שאני אבחר. צדקתי?
19: אז אני אגיד לך, מכיוון שלא הייתי בתוך החדר, אז אני לא רוצה להגיד בדיוק מה היו המילים או הזה, אבל אני יודע שבגדול היה שלל נימוקים, מה שנקרא, גם מבחינת כדאיות, גם מבחינת אפשרות אולי, גם מבחינת בוא נעשה איזה דבר ראשון אחרי הבחירות הבאות, וכן הלאה. ומרן הרב לנדאו מבחינה הזאת אומר, אוקיי, אני צריך לדאוג, האחריות שיושבת עליו זה עולם התורה. הוא אומר, אם אני רואה שזה בכל מקרה לא יקרה, אז אין לי טעם למרוח את הכנסת עוד חודשיים נוספים, אם אפשר לרוץ קדימה, ואולי ימצאו פתרון אחר.
17: וגם הרב לנדאו אומר באותה נשימה שגם הגוש הזה, גוש נתניהו והחרדים, אין יותר גוש, ונשאלת השאלה, לאן תלכו?
19: לא יודע, אני יודעת שברוח הקודש בפוליטיקה הישראלית צריך באמת כישרון מאוד מאוד גדול בשביל לנבא מראש מה יקרה בעתיד.
18: אבל תסביר לי את זה, סליחה שאני קוטעת אותך. אוקיי, אז אתם לא בכיס של נתניהו, כי בנט לא יעביר חוק גיוס? כי בנט כן יתמוך? בנט אייזנקוט, שהם אומרים שזה הדבר הראשון שהם יעשו בממשלה. הם כן יעבירו את החוק הזה?
19: בואי נסכים כמה דברים. קודם כל, נסכים שאין כמעט קשר, לאו דווקא אצל בנט שכבר הוכיח את זה, אבל גם אצל אחרים, אין כמעט קשר בין מה שאומרים לפני הבחירות, בין מה שיעשו אחרי הבחירות, בהינתן כל מיני קונסטלציות פוליטיות, למשל עם התצטרכות החרדים לעשות גרוב. זה אחד. שתיים, הכל פתוח, הכל יכול לקרות, אחרי הבחירות, כל אחד יושב עם ההצעות שלו.
18: את הצד האסטרטגי של המהלך אני מבינה. את הצד הפרקטי אני פחות מבינה. בסוף.
17: אנחנו מנסות להבין איזה כדור יש לכם באקדח הזה.
18: על אחת כמה וכמה שבסוף.
19: אני הבנתי, אני מבין את הדילמה.
18: צריך חיילים, צריך אנשים, צריך מילואימניקים, עד מתי?
19: אני גם לא חושב, אני לא חושב שמחר בבוקר זה אומר שהחרדים ירוצו לגרותיהם של יאיר גולן ויאיר לפיד ואיווט ליברמן, בסדר? אבל אם את שואלת אותי, האם זה אפשרי? האם נפתחו אופציות? האם לא ייתכן שאחרי הבחירות, בהינתן למשל שגדי אייזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת, ויגיד, אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שכן מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי. והנקודה היא
18: שעכשיו הכל פתוח לדין. אתה בעצם טוען שגדי אייזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו, אשף הפוליטיקה, עשה עד עכשיו? כי זה המשמעות של הדברים שלך.
19: יכול להיות, או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, בהקשר הזה וכת, הוא מבין שלא.
17: עכשיו תגיד, גילי ניסתה לשאול את זה גם, וגם אני, אנחנו מסתכלות רגע קדימה, אתה חושב שהאיומים הביטחוניים על ישראל זה משהו שהולך להתפוגג עם השנים, עם הזמן?
19: לא נראה לי, לא למי שחי במזרח התיכון לפחות.
17: זהו, אז כשב-2060 החרדים, איזה אחוז הם יהיו מהאוכלוסייה?
19: אני חושב שדברו על רבע בערך, אבל זה גם, את יודעת, הערכות דמוגרפיות אף פעם לא דייקו כאן יותר מדי.
17: אז נגיד, אבל נגיד רבע לא מתגייסים, והאיומים הביטחוניים לא הולכים לשום מקום, איך אתה רואה את הדבר הזה? איך זה אמור לשרוד?
19: קודם כל, אני כן חושב שהציבור החרדי עובר תהליך של השתלבות בחברה הישראלית בהרבה מאוד מובנים, גם בתעסוקה וגם בקשרים אחרים. ואני אגיד לך משהו שאולי לא תאהבו כל כך, אבל נראה לי שהוא פשוט לדבר על האמת כמו שהיא. בתקשורת מתגו את הסיפור הזה של חוק הגיוס כחוק ההשתמטות וחוק, ולא משנה. אבל כל מי שבחן את החוק לגופו, יגיד עכשיו בחוכמה שלאחר מעשה, שאם החוק הזה היה עובר לפני שנה, ואם אדלשטיין לא היה מטרפד אותו אז ערב מבצעם כל אביב וכל מה שהיה אז, אז היינו היום עם עוד 6,000 מתגייסים חרדים.
18: מה מונע מהם ללכת עכשיו? מה מונע ממך? רואה את המצב הביטחוני המורכב. איראן אחד, איראן שתיים, אז הלבנון. בואו.
19: אני אסביר. בסוף צריך את האור הירוק של ההנהגה שתגיד, אוקיי, בשביל להגן על עולם התורה, רגע, אבל חשוב להבין מה ההנהגה תגיד. מבחינת ההנהגה החרדית, ואפשר, את יכולה להסכים איתם או לא להסכים איתם, אבל זו נקודת מבטם, לימוד התורה הוא הערך העליון של העם היהודי, יותר מאשר קיומו של צבא, ואפילו במובנים מסוים יותר מקיומה של מדינה.
18: אבי, אנחנו היום אפילו לא מדברים על העילויים. לא, אבל זה בדיוק העניין. לא מדברים עליהם אפילו, הם אקס-טריטוריה. אנחנו מדברים בדיוק על מי שלא לומד תורה, בדיוק על מי שיצא מהישיבות.
19: אז אני רוצה להשלים את הטיעון, בסדר? גדולי ישראל יגידו, ברגע שאנחנו יודעים שאפשר להגן על לומדי התורה מבחינתנו, שלשמור אותם, שאף אחד לא יפגע בהם, אז אפשר לתת את אותו אור ירוק למי שלא לומד. אבל הם לא ייתנו את האור הירוק הזה לפני שהם ידעו שמפסיקים לדוף ביניהם את לומדי התורה. לכן, אם היה עובר חוק כזה,
17: שוב, אבל מי רודף את לומדי התורה?
19: שמסביר את שני הדברים, אגב, מסביר גם את החלק הזה שמי שמתגייס יקבל מסגרות חרדיות ומתאימות בצה"ל.
18: אבי, אתה ראית, אתה ראית את אחד מאסירי התורה.
19: חרדית היום.
18: רגע,
19: רגע, זה חשוב להגיד את זה. כל מי שהתנגד לחוק הזה, כל מי שרקד פוליטית על החוק הזה, ותקשורתית, עשה את זה, והוא יודע טוב מאוד, עשה את זה ממינים פוליטיים בלבד. כי כל מי שחי פרקטית במדינת ישראל, ויודע איך תהליך מתנהל, יודע שאם היה עובר החוק הזה, היינו היום עם עוד 6,000 מתגייסים.
17: כל מי שחי במדינת ישראל יודע שכבר שנים רבות רבות חרדים לא מתגייסים, לא משנה כמה ניסו מכל דרך.
19: אבל לא רצו לגייס אותם כל השנים, זה היה נקודה. כל השנים גם צהל לא רצה אותם.
18: והם לא רצו להתגייס, זה גם, אתה יודע, צריך שניים לטנגו.
19: נכון, מכל הכיוונים.
18: אבי, אני אגיד לך מה העניין. בסוף, אחת מהבעיות, ששוב, אנחנו בורחים מהפיל שבחדר. תקרא לזה להגן על עולם התורה, להגן על העילויים, הכל בסדר. בסוף, צריך חיילים. צריך חיילים.
19: נקודה.
18: אגב, לא כולם, אתה אומר, אוגדת חרדים, בסדר. לא כולם שם, גם צריך חיילים שיהיו שנייה, לא יודעת מה, שיעשו שמירות בגבול בקעת הירדן.
19: קודם כל, בוא נסכים שתהליך לא קורה באוקוס פוקוס. ואגב, אני תמיד...
18: נכון, הוא קורה ב-75 שנה פלוס.
19: אני תמיד מתעניין, וזה אולי נשמע שאלה דמגוגית, אבל היא שאלה שאמורה להיות מנקודת מבט ליברלית, מציקה באותה מידה. למה לחברה הערבית, לאף אחד לא אכפת באותה מידה שהם יתרבו לפחות לשירות לאומי? אבל לא משנה, נניח את השאלה הזו בצד. כולם מבינים שתהליך חברתי לא יקרה באוקוס פוקוס, לא תראו מחר עשרות אלפי חרדים בבקום, ואימא, נכון?
18: בוא נתחיל לחמם עוד כרגע.
19: על כל אדם רציונלי, בסדר? תהליך חברתי לוקח זמן. יכלו לעשות את הצעד הראשון והמאוד משמעותי בתהליך הזה עם חוק גיוס. כל מי שנבק בחוק הזה לא רוצה חיילים חרדים בצהל. הוא רוצה להפיל את הממשלה, ויכול שיצליח לו, אבל הוא לא רוצה חיילים חרדים בצהל.
18: אבי, שאלה לסיום. אחרי הושטת היד למפלגות האופוזיציה להגיד שאתם על המדף, מישהו יצר איתכם קשר?
19: קודם כל זה עוד מוקדם, ואת מניחה שגם אם הייתי יודע על משהו כזה, זה עוד לא שלב לדבר עליו.
18: חובתי לנסות.
19: הבנתי, נכון, כן.
17: ומה אתם אומרים על זה שאריה דרעי מעביר את המסר שהוא עדיין בגוש של נתניהו?
19: קודם כל אני לא יכול לדבר בשם דרעי כמובן.
17: מה חושבים על זה אצל הרב לנדאו?
19: בסוף אני חושב שעצם זה שהוגשה, קודם כל אני יכול להגיד לך בוודאות שיש תאום מלא מלא בין דגל התורה לשעס בכל הנושא של הסיפור של המאבק על הנושא של בני ישיבות, תאום ממש מלא והדוק. והדבר השני שצריך לומר בהקשר הזה, שבסוף הוגשה אתמול הצעה לפיזור הכנסת, ואני מזכיר לך שאילולי שעס בתמונה, הקואליציה לא מחויבת, יש לה עדיין 61 אצבעות. רק ברגע שהיא יודעת שגם שעס באירוע של פיזור הקואליציה, אז אין ברירה וצריכים ללכת על זה במשותף.
17: אוקיי, אברי גינצג, דובר הרב לנדאו, תודה רבה לך.
19: תודה לכם.
18: דיווחי התנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות
20: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
18: בדרך תומס תנועה ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, בדרך 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף חולון מזרח. פרסומות.
8: דיווחי התנועה בחסות
20: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
21: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
22: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
23: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
22: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
23: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
24: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
23: שווה.
24: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח?
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
27: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
0: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
5: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
27: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
28: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
27: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
28: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
27: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
28: והכימיה שתתפתח באולפן.
27: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
28: עזוב, זה לא משנה.
29: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
27: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
28: אפשר עוד להחליף?
30: אנחנו כאן.
18: דן שפירו, שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר ובכיר בממשל ביידן, בוקר טוב.
31: בוקר טוב.
18: במהלך הלילה, איחוד האמירויות פרסמה הודעת החשה על כך שראש הממשלה נתניהו, שרק אתמול הודיע שהוא ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, שהטענות הללו הן לא נכונות. מה זה אומר על היחסים בין ישראל ובין איחוד האמירויות אחרי שיתוף הפעולה המשוגע במהלך המלחמה שמוציאים הודעה כזו?
31: זאת אומרת שזה פוגע באימון בין המדינות, וזה חבל. קודם כל, איחוד אמירויות היא בת ברית כבר של ישראל מאוד קרובה, ויש שיתוף פעולה הדוק גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באסטרטגיה, וזה דבר מאוד יקר וחבל על כל דבר שפוגע ביחסים אלו.
17: אתה אומר שמה שפוגע זה העובדה שנתניהו כן גרם לכך שהידיעה על ביקורו באמירויות תצא? האמירויות היו מעדיפים להחזיר את היחסים האלה לארון?
31: אם הייתה הסכמה לא להוציא לפומבי את עובדת הביקור, אם היה ביקור כזה, והוא בעצמו, בלי הסכמה מצד שני, הוציא את זה לאור, זה מאוד פוגע. אנחנו זוכרים על ביקורים של ראש הממשלה נטל בנט כשהוא היה בתפקיד, גם של שר החוץ ולפיד ואולי שרים אחרים, והאמירויות היו מוכנים לעשות את זה בפומבי. הפעם אולי בגלל המלחמה ואולי בגלל הרגישות של שיתוף הפעולה הצבאי מול איראן, אולי בגלל כל מה שקרה בעזה, הם לא, אם הביקור הזה קרה, הם לא רצו להוציא את זה לאור, ואם הוא החליט לעשות את זה בעצמו, בלי הסכמה מצד שני, זה באמת פוגע בקשמים.
17: והאם יש סיכוי שהיה סיכום יותר מורכב? כלומר, שהיה ביקור, הביקור היה חשאי לזמנו באותה שעה. אחרי זה לנתניהו דווקא ניתנה הסכמה שהוא יכול לשחרר את האינפורמציה הזאת, והם פשוט יחישו, ושכל הדבר הזה מתואם.
31: כל דבר אפשרי, גם זה אפשרי, שזה מתואם, אבל אני מכיר היטב את הנהגת האמירויות, ולדעתי מה שהם עושים אתמול או בלילה נשמע כמו כעס אמיתי. אז אבל כל דבר אפשרי, אף אחד שלא מעורב בדברים האלה באמת יודע את האמת עד כאן.
18: אנחנו מדברים בזמן ששוב יש מתיחות ודריכות לקראת אפשרות של פעולה של חידוש הלחימה באיראן. מהעיניים שלך, המלחמה הנוספת בין ישראל, ארצות הברית ואיראן צפויה להתחדש?
31: אני חושב שסביר שזה יקרה אחרי הביקור של הנשיא טראמפ בסין. אם הוא יכול להשתמש בביקור בסין כדי לשכנע את סי ג'ינפינג להטיל לחץ על איראן לפתוח את מצורות החומוז, ואולי גם לקדם את המסע ומתן על תוכנית הגרעין, יש אפשרות שהמלחמה לא תתחדש. אבל אני לא חושב שזה סביר שזה יקרה. טראמפ אין לו אופציות טובות. הוא יכול להמשיך עם הסקירה ההדדית של מצור חומוס, הסקירה של מצד איראן והחסימה מצד האמריקאי, אבל אז אם הוא עושה את זה, המשבר הכלכלי הגלובלי הולך ומתערבר. הוא גם יכול להסלים, הוא אמר כמה פעמים שהוא יעשה הפצצה כבדה, I will bomb them to hell, לגיהנום.
17: ישמיד את הציביליזציה וכו'.
31: כן, אבל חודש וחצי של הפצצה לא הצליח להביא את הוויתורים שהוא רצה, וגם במצב הזה המשבר הכלכלי הגלובלי ילך ויתייתר, אבל עוד יותר ועוד מהר, עוד יותר מהר. או הוא יכול לקבל אולי עסקה מאוד פשוטה, פתיחת מצור חומוז, אבל בלי הסכם על הגרעין, שאיראן, ברור שאיראן לא מוכנה להגיע אליו כרגע, אבל לשמור על הלחץ, לשמור על הסנקציות, לשמור על ההרתעה שיש לו אחרי המלחמת 12 יום ביוני שעבר, כי אם הוא מנסה להגיע ולדחוף עד כל הדרך, עד הסכם שבו איראן מוותרת על כל התוכנית הגרעינית, זה לא יצליח. זה ברור שהם חושבים שהם שרדו ואפילו ניצחו עד כאן, והם לא מוכנים לוותר במסע מותן כאלה.
17: מה אומרים עוד אנשי ממשל ביידן, שעוד זוכרים את ההסכם ההוא, על התסבוכת הזאת שטראמפ הכניס את עצמו אליה?
31: שטראמפ טוען שהסכם אובמה, ה-JCPOA, היה ההסכם הגרוע ביותר בהיסטוריה, ועכשיו ההסכם שהוא יכול להגיע אליו, אם הוא יקבל את זה, זה ממש דומה לאותו הסכם. לא יחזרו להשארת אורניום, אולי לכמה שנים, הוא רוצה 20 שנה, הם מציעים 5 שנים, אבל משהו באמצע, פיקוחים, אבל גם הקלת סנקציות, שזה סוג של חמצן למשטר, אחרי בעיות שהם שרדו בחודשים האחרונים. זה הסכם שאפשרי להגיע אליו, וזה הסכם מאוד מאוד דומה להסכם של אובמה. או הוא יכול להמשיך עם המלחמה, אבל המלחמה באה עם משבר כלכלי גלובלי, שאנחנו רק בתחילת המשבר הזה. בקרוב יהיה חוסר של נפט, וכבר בארצות הברית המלחמה מאוד מאוד לא פופולרית, אנשים משלמים בחיר מאוד גבוה לפטרול,
17: לדלק,
31: למכוניות שלהם, וכל שבוע יש הצבעה בסנאט כדי לבטל את המלחמה. זה לא מצליח עד כאן, אבל כל פעם עוד סנטור רפובליקני גם מוסיף את קולו לצד של הביטול.
18: השגריר שפירו, אגב, פוליטיקה בארצות הברית, חזרה לפוליטיקה כאן בישראל, אני לא יודעת אם ראית את תחילת הקמפיינים פה, אתמול נתניהו מפיץ בסושיאל שלו סרטון שמראה שוב עד כמה קשר עמוק בינו ובין טראמפ. איך אתה רואה את השימוש בטראמפ במהלך מערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה?
31: זה לא מפתיע, טראמפ מאוד פופולרי בארץ, אז זה לא מפתיע שטראמפ, שנתניהו משתמש בתמונות וסרטונים כאלו, כדי להוכיח שיש לו קשר עדוק עם הנשיא טראמפ. אין לי מושג, אתם...
17: אבל כמה זה מחובר לדימוי האמיתי של נתניהו בארצות הברית?
31: לא, בארצות הברית אני לא חושב שנתניהו כל כך פופולרי. גם בצד הדמוקרטי יש המון אנשים שלא אוהבים אותו אחרי המחלוקות שלו עם אובמה, ויש כמובן את המחלוקות על המלחמה בעזה, על המלחמה הנוכחית, אבל גם בצד הרפובליקני יש לא מעט ש לא אוהבים איך הגענו, איך נכנסנו למלחמה הנוכחית, ואולי משמעים את נתניהו שהוא משך את טראמפ למלחמה. אני לא מסכים עם זה, שזו החלטה של טראמפ והוא אחראי על ההחלטות שלו, אבל העמדה של נתניהו בארצות הברית זה מה שאני תיארתי כרגע.
18: דן שפירו, שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, בכיר בממשל ביידן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
31: בבקשה, בוקר טוב.
17: ועכשיו אנחנו לפרק חדש של תוכנית התחקירים זמן אמת, שיעלה ביום שני עם שני חזיזה, כתבת במערכת התוכנית זמן אמת. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, חן, בוקר טוב גילי.
17: והפרק הזה עוסק במתפ"ש, מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים, שבעצם היא היחידה שאנחנו לא ממש דיברנו על התחקיר, אם בכלל היה תחקיר כזה, למרות שהייתה לה אחריות מאוד מאוד גדולה למה שאחרי זה ראינו בטבח 7 באוקטובר.
7: נכון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המתפ"ש, באמצעות הזרוע הביצועית של המת"ק עזה, היא בעצם זאת שמוציאה לפועל את המדיניות של ממשלת ישראל. אבל הסיפור שאנחנו מספרים בא להראות שזה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, היא לא רק עושה, היא לא רק מבצעת את הדירקטיבות שמונחות מלמטה. היא זאת שאחראית על המודיעין האזרחי בעזה. היא זאת שאמורה להביא את תמונת המצב, את הלכי הרוח. המשקל שלה בהשפעה על המדיניות, בהשפעה על החלטות שמתקבלות, היא מאוד גדולה. אנחנו מדברים עם אנשים שהיו שם בתפקידי מפתח, ומספרים לנו בעצם איך זה עובד, ואיך...
17: ומה הכי הפתיע אותך?
7: איך מתנהלים מול עזה. אני חושבת, אז אתה זוכרת את הפתק שנורא הפתיע את אותנו
18: שנכתב
7: אחרי המלחמה, נכון? סיכון מחושב שמועבר לסינואר על ידי נתניהו ב-2022.
18: על ידי ראש המל"ל, כלומר, על ידי מאיר בן שבת.
7: נכון. מאיר בן שבת הוא זה שסיפר את זה אז בכתבה לשלי חימוביץ'. ואנחנו מדברים עם אנשים ואנחנו בעצם מבינים כמה הדבר הזה הרבה יותר עמוק. יש לכם, אם אתם יכולים להשמיע גם את, את הקטע ששלחנו לכם, ואז אני אוכל להרחיב עליו.
17: כן, אוקיי, הנה. בואו נשמע.
8: היה לנו קשר עם שני בני דודים בעזה. אחד מהם איש פתח, שאפילו עבד עם הקטרים ועם האום. השני צמח להיות בכיר בחמאס, מקורב מאוד לסינואר. כשאנחנו צריכים משהו, אנחנו מדברים עם הבן דוד מהפתח, שמדבר עם הבן דוד השני מהחמאס, והוא לוחש על אוזנו של סינואר ומעביר לו את המסר מאיתנו. למשל, העברנו לסינואר את המסר שאנחנו רוצים שהוא יעצור את ההפגנות על הגדר. ואז הוא היה עונה לנו שהוא חייב משהו בתמורה בשביל האנשים שלו, אחרת הוא מצטער כמשטאפ של ישראל. אז היה מתחיל פינג פונג. הוא היה מבקש מרחבי דייג, הגדלה של סחורות, מה שאפשר.
9: זה כמו כשהיינו ילדים והיינו ברוגז, אז היינו מדברים עם האור ותגיד לו. אנחנו יודעים שזה חמאס, אנחנו מדברים איתך כי אסור לדבר איתו כי הוא האויב, ואנחנו אומרים לך, תעשה עם זה מה אתה מבין. מדברים עם חמאס, כאילו מה אנחנו עובדים על עצמנו?
18: התשובה היא כן, לא?
7: כן, לגמרי. וכשאתה צולל לתוך הדברים האלה, אז אתה מבין גם כמה זה קורה, וכמה זה כל הזמן קורה. הרי חמאס הוא בעל הבית בעזה. אנחנו אמורים להתנהל ברמה הרשמית מול חוסיין השייח, שעומד בראש גוף שהוא מעין מקבילה של המתפ"ש. אבל אני חושבת שאם רגע מקשיבים למה שהוא אומר, הוא מדבר על זה גם איך מתנהל המסע ומתן. זאת אומרת, אנחנו פונים בסופו של דבר, זה לא משנה דרך איש הקשר, דרך הבן דוד שהוא הפתחאוי, שידבר עם הבן דוד החמאסי, ומבקשים ממנו ומנהלים מסע ומתן עם סינואר, והוא מתמקח, ואני צריך כאלה, ואני צריך להגיד לאנשים שלי, אני צריך לתת להם משהו בתמורה לזה שאני... גורר אותם אחורה מהגדר.
17: טוב, עוד על זה אנחנו נראה בתחקיר מחדל המתפ"ש ביום שני. זמן אמת, תודה רבה, שני חזיזה.
7: תודה רבה.
17: סיימנו לשעה הזאת גילי כהן, ואנחנו נדבר בשעה הבאה מיד אחרי החדשות על הפגישה הכאילו חשאית בין הנשיא הרצוג לברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה. כבר חוזרות אחרי החדשות.
10: אנחנו כאן. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
11: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
12: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים, ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם. בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
29: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: פשוט נהדר.
29: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
30: תודה.
29: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
32: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, סבור שלאחר ביקור טראמפ בבייג'ין תתחדש המלחמה באיראן. השר שיקלי אומר שמוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך יתמוך בכל הכרעה של נתניהו. ראש האופוזיציה לפיד אומר שחשוב לצאת לבחירות מוקדם ככל האפשר. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אינו פוסל ישיבה תחת אייזנקוט בממשלה הבאה. התחזית, התחממות ניכרת.
29: החדשות ברשת בית. החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ביקורו של טראמפ בסין על רקע האימות עם איראן. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, אומר כי סביר שהמלחמה של ישראל וארצות הברית באיראן תתחדש לאחר ביקורו של טראמפ בבייג'ין.
31: אם הוא יכול להשתמש בביקור בסין כדי לשכנע את סי ג'ינפינג להטיל לחץ על איראן, לפתוח את מצורות החומוז, אולי גם לקדם את המסע מתן על תוכנית הגרעין, יש אפשרות שהמלחמה לא תתחדש, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
32: שפירו אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי אומר על רקע סיבוב השיחות הישירות הנוסף בין ישראל לארצו האמור להיפתח היום בוושינגטון כי בלא השגה של הפסקת אש אמיתית יארס הכל כלשונו. לדבריו, לבנון לא תקבל פחות מנסיגה של כוחות צהל, שיקום המדינה, פריסת צבא לבנון והשבת התושבים לבתיהם. ברי המקורב לחיזבאללה הוסיף כי אי אפשר לפתור את המשבר בלא מעורבות בינלאומית וציין כי לבנון זקוקה להסכם סעודי איראני בגיבוי אמריקני. באשר לאפשרות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון אאון, אמר ברי כי הדבר אינו אפשרי מבחינת הנשיא הלבנוני. ידיעה של כשפתנו, יובל ענבר. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר, מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
0: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
32: בריאיון לליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה כינה שיקלי את ענישתו של חייל שענד טאג פאץ' משיח ב-30 ימי מחבוש החלטה אומללה של רמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות אנשים לא נענשו ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת תגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
1: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
32: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות רשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום בבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
2: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו שנתניהו רוצה לעשות אותן. בוא נגיד נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו החרדים רוצים את זה בספטמבר וצערי הרב זה לא לטובת הליכוד אבל זה משהו.
32: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אמר במשדר כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. בריאיון לא פסל גרינצייג חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
3: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד אוקיי אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שכן מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
18: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
3: יכול להיות, או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה בהקשר הזה וכן, הוא מבין שלא.
29: כאן תחזית הערב. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
32: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
4: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מי
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: תעשו כבוד לחג.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הפתח הזה.
1: אני יודעת. הנה, אפשר לתת לו עוד קצת.
0: טוב, חזרנו. ואיתנו יורם מרציאנו, יושב ראש עשיית העבודה בכנסת השעבר, כיום משנה לראש עיריית לוד. בוקר טוב, יורם.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: שנפתח את זה, יורם?
2: יאללה, על מה?
1: תשמע.
2: אנחנו רוצים לדבר על שיקלי?
0: אנחנו רוצים לדבר על מה שאתה רק רוצה.
1: מה אתה רוצה להגיד על שיקלי?
2: וואלה, זה בדיוק מה שאתה צריך לפתוח את מהדורות הבוקר. שיקלי דואג למדינת ישראל, או שהוא דואג לזה לעוד כמה שלושה חודשים או ארבעה חודשים שהוא יהיה שר, לא?
1: אתה שואל אותנו, או אתה זה שאמור לענות?
2: לא, אני חושב שזה הייתם מצוין לפתוח בו את היום, בוא נתחיל לעסוק בזה, למה צריך להתעסק בדברים אחרים. שיקלי דואג לביטחון מדינת ישראל, הוא נזכר שצריך לדאוג לביטחון מדינת ישראל.
1: באיזה הקשר אתה אומר את זה? תסביר למאזינים.
2: בהקשר ציני לגמרי, משום ששמעתי עכשיו את החדשות אצלכם, שהוא טוען שהקדמת מערכת הבחירות עשויה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. וואו, איזה מדהים, ממש.
1: טוב, תשמע, כששאלתי אם נפתח את זה, אז אני מדברת על זה שרגע לפני החדשות אמרתי שאנחנו הולכים לדבר בין היתר גם על הפגישה בין הנשיא הרצוג לברדוגו שהתקיימה בבית של הבת שלך, נכון?
2: נו ו?
1: ואז התעצבנת ואמרת שאתה בכלל לא רוצה לדבר על זה, ובסוף החלטת כן לדבר על זה. אז מה חשוב לך בכל זאת לומר לפגישה הזאת שאתה יזמת?
2: אני רוצה להגיד לך, אתם עסקים בכאלה שטויות, דברים שלא היו, לא נבראו, לא נאמרו.
1: הפגישה הייתה.
2: לא, תני לי, את שואלת, אז קבלי תשובות, את לא היית בפגישה, נכון?
1: נכון, אתה היית?
2: יופי, אז עכשיו אתם תקשיבו, והגיע הזמן שפעם אחת נוריד את העניין הזה מסדר היום. שני חברים מאוד מאוד טובים שלי, היה ביניהם ויכוח, הוא אמר, זה אמר, לא משנה מה, כמו שאני נוהג בכל חיי, איך אמר אהרון הכהן, אני אוהב שלום, רודף שלום ומבקש שלום.
0: אתה גם רודף צדק, אבל לא, יורם, זה המשך.
2: אבל אני גם רודף צדק, ובסך הכל, כל מה שביקשתי זה לעשות שלום בין שני אנשים שהם חברים שלי. וזאת הייתה המטרה, וזאת הייתה הסיבה, ולכן נפגשנו. אגב, אני שומע את זה, בדירת מסתור, מה, אנחנו אחרוני העבריינים? מה זה דירת מסתור? זה הבית של הבת שלי, שהנשיא מכיר אותה כבר 30 שנה מאז שהיא הייתה ילדה, ויעקב ברדוגו מכיר אותה מאז שהיא נולדה. איזה דירת מסתור, איזה
1: אני רוצה להבין למה זה בבית של הבת שלך ונגיד לא בבית שלך, מה בבית של הבת שלך יותר נוח?
2: אני אגיד לך את זה בצורה הכי אמיתית, כי הבת שלי מערכת קצת יותר טוב ממני. אני חי בלי בת זוג, והיה חשוב לי שהבת שלי תארח שם, אני חי לבד.
1: איזה כיבוד היה?
2: איזה כיבוד, את מוזמנת, אז תבואי תראי, למה לך לשמוע מה
0: שלך? היא צריכה פשוט אויב, היא צריכה פשוט אויב.
2: הבת שלי מערכת כביתו של אברהם אבינו.
0: אופה.
1: יפה.
0: רגע, אבל יורם, זה לא מפגש בין שני אנשים שהיה להם ויכוח, והנה יורם מרציאנו וביתו, שאגב, מה שמה?
2: ליאת, המהממת.
0: שיורם וליאת מרציאנו ביחד יצליחו להשכין שלום. זה נשיא ממדינת ישראל, שמנסה לקדם הסדר, או איזשהו פתרון לפלונטר שנוצר, רגע, ויעקב ברדוגו, היועץ, איש העסקים, שבמקרה גם טוען בשידור שצריך לקדם סנקציות על הנשיא, צריך לבטל את מוסד הנשיאות, ובגדול אומר לנשיא, חביבי, התבלבלת.
1: מפעיל עליו מכבש לחצים כדי ללחוץ עליו, להעביר איזושהי, לקדם איזושהי חנינה או ביטול משפט.
0: זה לא עכשיו ויכוח.
2: לא ראיתי לא מכבש ולא לחצים, ראיתי פתיחה.
1: לא, המכבש לחצים הוא פומבי, הוא לא בפגישה.
2: שהיו טעונים שיש להם מחלוקות, ומותר שיהיו מחלוקות בין אנשים, לגבי כל מיני נושאים, כמו למשל ההפיכה המשפטית, כמו למשל ההתנהלות במדינת ישראל, כמו למשל העניין של... חבר'ה, אתם פשוט, אני אומר לכם, יש כל כך הרבה דברים חשובים לעסוק בעם ישראל מאשר להתעסק בדברי רחיל, שנכון, הוא נשיא מדינת ישראל. אז מה?
0: אתה לא חושב שכל המערכת הפוליטית היום מתעצבת סביב סוגיית?
2: הייתי עוזר שלו יחד עם כל מיני אנשים, כנשיא מדינה, כראש ממשלה, כשר במדינה.
0: קודם כל, אתה מוזמן גם לספר על זה, יורם, אנחנו לא מונעות ממך לספר מה שאתה רוצה.
2: אתם מתעסקים ברכילויות, מדינת ישראל צריכה לעשות בעיקר.
0: אבל זה לא רכילות, יורם, זה בדיוק העניין. היום, במערכת הפוליטית של היום, זה מה שמשפיע על העיקר. סוגיית משפטו של ראש הממשלה משפיעה על כמעט כל דבר. אתה קשור בניסיון לפשר ולהביא לך?
2: אני לא הייתי קשור, זה לא היה הנושא, זה לא מה שביקשתי לדבר, זה לא ביקשתי לעשות.
0: אז על מה? הנה, אז תספר לנו.
2: אז אני אומר לך, וסך הכל הייתה מחלוקת בין שני אנשים שהם חברים שלי, שאני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותם, את שניהם, יעקב חבר ילדות שלי מגיל חמש. הנשיא הוא אדם שאני אוהב מאוד, אני מעריך מאוד, אני יודע כמה חשוב לו מדינת ישראל, עבדתי איתו בכנסת ישראל, אני יודע כמה הוא אוהב את עם ישראל. אני יודע כמה הנשיא הזה הוא אדם רגיש, קשוב, בן אדם ענק, עם לב ענק. הלוואי כל הפוליטיקאים במדינת ישראל, היה להם לב ענק כמו הנשיא הזה, שהוא איש קשוב, פשוט, אדם עממי שעונה לכל אחד, וגם יכול ללכת לדירה בשם, ולא לאיזה סוויטה במלון בתל אביב.
0: רגע, רגע, עד שואם. יורם, יהיו עוד פגישות? או שזהו מצינו?
2: תקשיבי. ככל שאני אוכל לעשות שלום בין אנשים, איפה שיש סכסוכים, תפנו אותם אליי. אני של שלום.
1: רגע, אבל הצלחת להשכין שלום?
0: של יורם מבלי להעליב, זה אמירה של מלכת יופי. אתה רוצה להשכין שלום בסדר, אבל בסוף אתה נוגע בתפוח אדמה...
2: מלכת יופי, לאן ניגע?
0: אתה נוגע בתפוח אדמה הלוהט ביותר היום במדינת ישראל, זה לא עכשיו...
2: התפוח אדמה הלוהט היום במדינת ישראל הוא לאחות את הקרעים.
0: נכון.
2: לאחות את השברים. להפסיק את כל השנאה הזאת שקיימת במדינת ישראל מימין ושמאל. רק לפני שלושה שבועות היינו בבתי העלמין, פקדנו את הקברים של החיילים שלנו, אין שם לא ימין ולא שמאל, אנחנו נמצאים בתוך מחלוקת נוראית, הייתי חבר כנסת, יצאתי ממפלגת העבודה, יצאתי עם גדעון סער מהליכוד בערבים לבלות, יצאתי עם גלעד ארדן לארוחות ערב, יצאתי עם משה כחלון לפגישות, היינו חברים. היום כל הנושא הזה של חברות בפוליטיקה הישראלית פשטה את הרגל, אין חברויות, הכל זה שנאה, שנאת חינם, ולכן אני בא ואומר, הגיע הזמן שנהיה ראויים לאותם חללים שנתנו לנו פה מדינה. בוא נראה מה קרה פה בשביעי לאוקטובר בגלל שנאת חינם. זה מה שאתם לא מבינים, אנחנו תסכים בטפל כל היום. מה הוא אמר? מה היא אמרה? מה הוא אמר?
1: אבל מה שחשוב לי להבין זה, האם הצלחת להשכין שלום בין אותו ברדוגו להרצוג?
2: באותו ערב, לשמחתי, אני חושב שכן. הייתה שיחה טובה, לחצו ידיים, והייתה אווירה טובה. אבל לא
1: ומה שפספסתי, יורם, זה על מה המחלוקת, מה סלע המחלוקת בין השניים?
2: תשאלי אותם, תגידי להם טלפון, לנשיא יש דובר, תשאלי אותו, ויעקב ברדוגו ידע לדבר, מה אני הדובר שלהם?
0: תגיד לי,
2: אני לא הדובר שלהם. ואני גם, בואי, אני לא מצטט חברים שלי, אני אומר לך באחריות, אני אוהב את שניהם, והלוואי והיה שלום, זה מה שהייתי רוצה לראות. אולי נכשלתי.
0: אגב, אתה סיימת את הפגישה והרגשת שמה, שהצלחת לאחות את הקרע בין הנשיא לבין ברדוגו?
2: יצאתי בהרגשה טובה, כולנו יצאנו מחויכים, אוהבים, לחצנו ידיים, והייתה שיחה מצוינת בין שני אנשים בוגרים, שהם דיברו על הרבה מאוד דברים, המון נושאים, כולל ספורט, כולל כדורגל, הרבה דברים, תאמינו לי.
1: אז אוקיי, אז נורא מעניין אותי על מה הם כן הסכימו. בין אם זה על ספורט, או על, לא יודעת, על איזה סרט טוב.
2: אני לא אקח ציטוטים מהשיחה, אני לא הכתובת. זה לא יקרה.
1: אוקיי, בסדר. טוב, תן לנו קצת פרשנות פוליטית. איך אתה רואה את מה שהולך לקרות?
0: אתה מוצא את עצמך במערכת הפוליטית היום. אתה איש מפלגת העבודה הרבה מאוד שנים. אתה יודע למה תצביע בבחירות?
2: ברור, אני הולך להצביע לאיווט ליברמן באופן חד משמעי. אני חושב שהוא האיש הכי מנוסה במערכת הפוליטית היום במדינת ישראל. אדם שהיה מנכ״ל משרד ראש ממשלה, שר אוצר מצוין, שר ביטחון מצוין, שר חוץ מצוין, יש לו אחריות, איש מבוגר. אפשר עליו להגיד שהוא שמאלני, התשובה היא חד משמעית לא. אני מכיר אנשים שגרים בקצריה, שהם כאילו הימנים, והוא שגר בנוקדים, בהתנחלויות, הוא שמאלני.
0: אתה מתכוון לאדם ספציפית בקיסריה.
2: אני לא יודע, אתם תפרשו את העניין. אני הולך להצביע לאיווט ליברמן, ותרשמו לכם, איווט ליברמן הוא ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
0: השאלה אם אתה גם תעשה את פגישת איחוי הקרעים בין איווט ליברמן לבנימין נתניהו ביום שאחרי. איווט
2: ליברמן לא זקוק לי, תאמיני לי, איווט ליברמן הוא איש
0: רציני. אמרת שליאת מרציאנו מערכת ברוחב לב.
2: הוא תמיד יהיה מוזמן להגיע לבית של ליאת בן ישי, אגב.
0: ליאת בן ישי, בסדר.
1: טוב, אני וגילי נשמח, עשית חשק.
2: יאללה, קדימה, אתם מוזמנות, באהבה גדולה.
1: ביי, יורם.
2: יאללה, שיהיה לנו בוקר טוב ויום טוב לעם ישראל.
1: לוואי, לוואי. תודה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, בוקר טוב גם לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: יש מה לפשר בין הרצוג לבין יעקב ברדוגו, והאם יעקב ברדוגו הוא שליחה של מפלגת הליכוד למשימות מיוחדות?
3: שאלה מתקילה. יעקב ברדוגו, אני חושב שהוא מפלגת הליכוד יקרה לליבו, ועם ישראל ומדינת ישראל יקרים לליבו, והוא עושה את מה שנכון בעיניו, בין היתר לעלות על בריקדות כשצריך.
1: מוסד הנשיאות גם קרוב לליבו?
3: אני חושב שיש לו הרבה ביקורת על מוסד הנשיאות, ואני לא יכול שלא להיות שותף לביקורת הזאת. כיוון שאני חושב שבראש מעייניו של מוסד הנשיאות ושל הנשיא צריך לעמוד טובתו של עם ישראל והאינטרס הלאומי של מדינת ישראל. והאינטרס הלאומי של מדינת ישראל הוא לא שראש ממשלה ישב עד שעה 3 בלילה, הלילה, יותר משלוש בלילה, 3:12 הלילה בדיון ביטחוני, ויקום ב9:00 להתייצב בבית משפט. אנחנו מפסידים...
0: אבל הוא טען שהוא יכול.
1: זכותו להיות בבית משפט.
0: הוא טען שהוא יכול.
3: גילי, זו טענה דמגוגית, טוען שהוא יכול לזה. טוען שהוא יכול...
1: טענה דמגוגית שלא, אתה מתכוון.
3: לא.
1: כי זה הוא אמר את זה.
3: הטענה הדמגוגית, לומר שהוא אמר שהוא יכול, זו טענה דמגוגית. הוא אמר שהוא יכול, ואני לא לוקח את זה כמובן לרמה האישית, אין לי פה שום עניין אישי. אני אומר שכשנאמר שהוא יכול והוא יכול, זה בימים כתקנם, בנסיבות נורמליות, אנחנו נמצאים, גם עכשיו הוא יכול. אבל האם זה מה שאנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים שראש ממשלה...
1: בסדר, אנחנו לא ביקשנו מנתניהו לנסות להשפיע על התקשורת דרך רגולציה ושימוש בכוח שלו, בכוח השלטוני שלו. לא אשמתנו שזה הדברים שהוא עשה לכאורה, ולכן הוא עומד למשפט.
3: אנחנו ביקשנו מראש הממשלה, ואנחנו מבקשים מראש הממשלה, כעם ישראל, כמדינת ישראל, כאזרחי מדינת ישראל, שבחרו בדרך דמוקרטית בראש הממשלה הזה, 68 מנדטים, ביקשנו ממנו להוביל את מדינת ישראל, וזה מה שהוא עושה.
0: כן, אבל המצב הנתון הזה שגם הבחירות הללו הן בחירות שבהן יש כתב אישום נגד ראש הממשלה. זה מצב נתון.
3: ואפילו שיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, בחרנו בראש הממשלה הזה, וזה מה שאנחנו רוצים כולנו.
1: נו, אז 68 מנדטים בחרו בראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום ועומד למשפט. זה מה שהם רצו. ראש ממשלה שיושב בבית המשפט, חלק נכבד מהיום, למרות שאת רובו הוא גם מבטל.
3: אתם צודקות בהכל, אבל תנו לי להשלים את הטיעון. זה נכון מה שאתם אומרות, אבל בנסיבות החדשות, הקיימות, חדשות ולא חדשות, הנסיבות שנוצרו לאחר הבחירות, בהן אנחנו חיים נאבקים בשבע זירות, וצריכים להקדיש את מלוא תשומת הלב, את כל תשומת הלב, למצב הביטחוני מדיני של מדינת ישראל, הנשיא היה צריך לשקול את האינטרס הלאומי, והאינטרס הלאומי הוא...
0: אבל הוא עכשיו מציע, הוא מציע הידברות שראש הממשלה נתניהו לא משיב להצעתו, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה.
3: אבל למה אתם קוטעות כל הזמן? תנו להשלים משפט עד הנקודה, זה עוד חצי משפט. הנשיא צריך לשקול את האינטרס הלאומי וטובת מדינת ישראל, וטובת מדינת ישראל הייתה שראש הממשלה ישתחרר מהמשפט הזה, ואנחנו כאזרחי מדינת ישראל וכמדינת ישראל נשתחרר מהמשפט הזה, ונרוויח ראש ממשלה, וזה זה, זה, זה, זה לא רווח, זה צורך, וראש הממשלה יוכל לטפל באופן מלא מלא בכל האתגריה של מדינת ישראל.
1: לסיכום, ראש הממשלה,
0: חבר הכנסת בוארון, בסוף ראש הממשלה יכול להשיב כן או לא להצעת הנשיא הרצוג כרגע, בכלל להגיע למסלול של הידברות להסדר, הוא לא עושה את זה. אז גם זה בחלל צריך לשים לב אליו, כן?
3: אני חושש מאוד שהנשיא מושך אותנו לאחר הבחירות, ומושך זמן לאחר הבחירות כבר לפני 6 חודשים. בקשת החנינה הייתה מונחת על שולחנו, הוא דרש התייחסות של כל הגורמים, גם מחלקת חנינות.
0: נכון, צריך שכל הגורמים יתייחסו.
1: חבר הכנסת בוארון, אתה צריך לשפר את הקו?
3: נכון, צריך שכל הגורמים יתייחסו, אבל באותה נשימה הוא לא היה צריך לשלוח אותם. כל כוונתו הייתה ללכת לחדר ההסדרים או לחדר הדיונים. הוא יכל להיכנס לחדר הדיונים כבר לפני חצי שנה. למה הוא לא עשה את זה? הנסתרות לנשיא הרצוג. אבל אני חושש שהוא מושך אותנו לאחר הבחירות במקום לדחוף אותנו למצב שאנחנו משתחרים. זה חוץ מזה שלדעתי ולדידי ולערכתי, הוא רוצה להוציא את ראש ממשלה עם קלון, וזה לא יהיה, כיוון שאנחנו, 68 מנדטים,
0: הנשיא רוצה להוציא את ראש הממשלה עם קלון?
3: זה ערכתי. הנשיא רוצה להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה, ולא אנחנו.
0: רק נגיד שהוא
1: ימשיך במשפט?
0: בדיוק.
1: מה הציפייה? שהוא יהיה מעל החוק? אני לא מצליחה להבין את זה.
3: מה זה האמירה הזאת? קודם כל, מוסד החנינה הוא מוסד מלבר משפטי, ונכון שכולנו כפופים לחוק, אבל החנינה נועדה למצבים ולסיטואציות שיש שיקולים מלבר משפטי.
1: החנינה היא לעבריינים, והוא לא מוכן להודות.
3: החנינה היא גם לאלה שכתבי אישום מוגשים או אמורים מוגשים, עיין ערך פרשת 300, שם לא הוגשו בכלל כתבי אישום, וניתנה חנינה.
1: חבר הכנסת בוארון.
3: אז לא נזרות חול, ממש כואב לי שאתם זרות חול בעיני הציבור.
0: למה זרות חול?
3: אני מסביר, כי חנינה ניתן לא רק למי שמודה ולא רק כרוכה בהודעה. חנינה
1: אין בעיה, רק אין שום תקדים לזה, אין שום דוגמה לזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בטח על חשיפת...
3: זה לא נכון, פרשת קו 300.
0: אבל לא היה כתב אישום,
1: הם הודו.
3: לא נוהל
0: שם משפט, חבר הכנסת אביחי בוארון. לא נוהל שם משפט.
3: את מחזקת אותי, אפילו לא נוהל משפט. לא נוהל משפט.
0: נכון, נכון. אז זה נעצר בשלב אחר, אבל באמת, אנחנו קצת מתפזרים.
1: אתה בטח שמעת על חשיפת כאן חדשות לגבי ביקור הרמטכ"ל והעובדה שהוא ראה חייל עם פאץ' של משיח, העיר על כך, ואותו חייל נשפט עכשיו ל-30 יום במחבוש.
3: שמור מאוד. שמור מאוד. איך אנחנו רוצים שחיילים חרדים יתגייסו לצה"ל אם אנחנו, אם הרמטכ"ל סותר את אמונתם הדתית? אם חייל דתי, רוצים שחיילים חרדים יתגייסו לצה"ל אם אנחנו, אם הרמטכ"ל סותר את אמונתם הדתית?

0: סמל
1: להט"ב.
0: לא, סמל להט"ב זה, אתה יודע מה? ישים את סמל מפלגת, לא יודעת מה.
2: מה הקשר בין מפלגת לבין אמונה אישית?
0: או כל אמונה אחרת.
1: לא, זה סמל להט"ב. סמל להט"ב צריך להיות על המדים.
2: ואם יש לו פאות, מקצצת את הפאות?
0: לא, וזה בדיוק העניין. לא, לא, לא, לא. רגע,
1: אבל לא מקצצים את הפאות. יש מדים.
0: האם אי פעם קיצצו פאות לחייל? יהודי כל בוקר שם פאץ' משיח.
2: יהודי אומר כל בוקר ב-13 עיקרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמאמה, אם כל זה אחכה לו.
0: שבו יבוא, אבל...
2: יהודים אמרו את זה בדרך למשרפות.
0: מה זה קשור לפאץ' על מדים? מה זה קשור לפאץ' על מדים? יש מדים, הרי למה יש מדים? למה הם לא הולכים בבגדים? הרבה יותר נוח שכל אחד ילבש מה שהוא רוצה. יש סיבה שיש מדים, כדי שכולם יהיו שווים.
2: חברות יקרות, אין שום בעיה לחייל לשים פאץ' משיח.
0: לדעת מחת הנחל ולדעת הרמטכ"ל, ולדעת הפקודות היום בצה"ל, יש בעיה.
2: זאת בדיוק הבעיה, שהפקודות בצה"ל יונקות מרוח הפרוגרס של הקוד האתי של פרופסור אסא כשר, שטען את צה"ל ואת מפקדיו הבכירים ברוח של לא ניצחון, ברוח פרוגרסיבית, ברוח של אין לי ערכים יהודים עוד. ישראלים בריאים, ואני טוען שהאמונה במשיח היא ערך יהודי קלאסי שאנחנו הולכים איתו כבר אלפי שנים, וזה בסדר גמור.
0: אז מחת הנחל הוא פרוגרס?
2: אני חושב שמחת הנחל מושפע גם הוא מהפרוגרס, מהקוד האתי של אסא כשר שהיה צריך להסתלק מן העולם, כי הוא אחד הגורמים לשביעי באוקטובר, כי הוא אחד הגורמים לטשטוש ערך הניצחון. שאינו חקוק על מצחו של צהל.
0: בוודאי, אגב. בוודאי שהוא חקוק על מצחו של צהל.
1: משיח זה ערך הניצחון מבחינתך?
2: לא, משיח זה עוד ערך יהודי שמחזק אותנו כיהודים ונותן לנו תקווה שאנחנו הולכים לחזון הגדול. אין בין ימות המשיח לימים האלו אלא שיעבוד מלכויות. זה אומר שימות המשיח יהיו כאלה שאנחנו ננצא לחירות לאומית ופרטית. וכשאדם נלחם למען נצח ישראל, למען חירות ישראל, והוא עושה זה ברוח האמונה הזו, זה דבר שהוא ערכי, וכשהרמטכ"ל אפילו לא יודע איזה, את הדברים שאני אומר עכשיו.
1: לא, לא בטוח שהוא לא יודע את זה, הוא פשוט לא חושב שזה צריך להיות על המדים, כמו שיש הרבה דברים אחרים שלא צריכים להיות על המדים.
2: אם הוא היה יודע את זה, הוא היה מעריך את זה קצת יותר, ומבין שזה נותן לחיילים כוח, ו...
1: רגע, חבר הכנסת, שאלה לסיום, בכל זאת בוקר של בחירות, למה הקואליציה מקדמת עכשיו את הבחירות, מקדימה את הבחירות, כשיש לכם כל כך הרבה חוקים נורא חשובים להעביר?
2: יש משבר, כמו שאתם יודעות, והמשבר הזה, אנחנו בעתיו לא מצליחים לגייס, להעביר את חוק הגיוס, אני מקווה מאוד שכן נצליח, כיוון שאנחנו צריכים עוד אלפי צעירים חרדים שיתגייסו מכוחו, ויושבים על הגדר בעצם, ורוצים להתגייס.
1: למה נתניהו לא רוצה לקדם את החוק הזה?
2: כן, נתניהו עושה את החישוב שיש לו עכשיו 60 אצבעות, אני אומר את זה בזהירות ובהסתייגות המתבקשת, כ-60 אצבעות להעביר את החוק הזה, ועם 60 אצבעות אי אפשר להעביר חוק, צריך קצת יותר מזה.
1: אבל איך הוא לא מצליח לשכנע שזה חוק מצוין, שיביא לגיוס ולא לפטור והשתמטות?
2: אז הוא לא צריך לשכנע, הוא משכנע אותנו וכולנו משכנעים, אבל יש 5 אנשים בליכוד ובציונות הדתית ועוד 3 אנשים באגודת ישראל שחושבים אלו בכו ואלו בכו שהחוק הזה לא מספיק טוב ולא מספיק מדויק ולא מספיק מביא אותנו לתוצאה המיטבית, ופה אנחנו צריכים לשכנע אותם. אני מקווה ומאמין שאפשר עדיין לשכנע אותם לתמוך בחוק הזה, כי החוק הזה, ופה צריך לומר שאתם מילים ברשותכן, ממש בקצרה אני אעשה את זה. יש אלפי צעירים חרדים שמתים להתגייס, רוצים להתגייס, אבל הם לא יכולים לעשות את זה נגד הממסד. ברגע שהממסד ירים יד, פעם אחת הרבנים ופעם שנייה חברי הכנסת ירימו יד בעד החוק הזה, תהיה להם את הגושפנקה להסתובב גם בבתי הכנסת בגאולה, במאה שערים, בבני ברק, בירושלים, עם מדים, כי הרבנים והממסד התירו את זה, ולכן הם יוכלו להתגייס, ואנחנו נרוויח את החיילים האלה. צריך להבין את הדבר הזה, זה הרבה מעבר למספרים, זה התפתחות חברתית מתבקשת שאנחנו חייבים לתמוך אותה בעדינות. ברגע שזה יקרה, אני מאמין באמונה שלמה, ואני אומר את זה כמי שבנו עכשיו בשכם, חתנו עכשיו בסוריה, אני מאמין באמונה שלמה שאנחנו נרוויח אלפי חיילים לתוך הצבא.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, באמונה שלמה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, שלום שלום, בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות, לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש להדגמות.

0: חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: בדרך אחת עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ובדרך ארבע ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בשקו שלכם ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
9: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
8: להתעורר לעיניים חדשות.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה
12: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
13: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
14: כפוף לתקנון.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח.
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
19: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
20: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
21: C1, כוכבית 5651.
22: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
23: Are you ready?
22: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ועם חבר הכנסת איימן עודה, יור חדש תעל. בוקר טוב.
25: בוקר טוב, חן, בוקר טוב גילי ולכל המאזינים.
1: ככל שהבחירות מוקדמות, כך גם מוקדמת היציאה שלך לאיזושהי פנסיה.
25: לא, לא, אני, אני גם עדיין בן 51, זה לא... אני, חן, וכל המאזינים שאגיד משהו שמפתיע בתקופה הקשה שעברנו, אני עם מאות אלפי פלסטינים ומאות אלפי ישראלים נאבק ביחד למען השלום בין שני העמים. ואנחנו מקימים תנועה ציבורית גם בישראל, גם בפלסטין, ואני, זו לא לקידום השלום, אלא להבאת השלום. אנחנו נעשה את הכל בשביל להגיע, ואנחנו נצליח.
1: ובשביל זה גם צריך ממשלה. אז נכון שלא תהיה בכנסת, אבל לא תהיה בחיים הפוליטיים, אבל בטח תמשוך מאחורי הקלעים. מה אתה חושב שבסוף יקרה אחרי הבחירות, אם הסקרים יהיו דומים לתוצאות האמיתיות?
25: צריך לחדד מה המטרה העיקרית. המטרה העיקרית שהממשלה הזו לא תמשיך ליום אחד. זו היא המטרה הגדולה ביותר. זו המטרה מספר 1 ו-2 ו-3 ו-100. כל המטרות.
1: ואנחנו שומעים ממש... שמפלגות האופוזיציה, בחירי האופוזיציה באים ואומרים, אבל אנחנו לא נשען גם לא על מנסור עבאס.
25: תשמעי, אמרתי פעם בפרפרזה לדבריו של בן גוריון, לא חשוב מה שהגזענים יגידו, אלא מה שהדמוקרטים האמיתיים יעשו. אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון, לא מעניין אותי מה בנט יגיד, מה... תשמעי, זו גזענות לשמה. ש...
1: זהו, אבל מה זה הדבר הנכון מבחינתכם?
25: ואני רוצה להוסיף לכן, את יודעת למה לא רוצים אותנו, לא רק בגלל שאנחנו ערבים. באמת בגלל העמדות שלנו, כלומר בגלל השלום והשוויון. אנחנו אנשים רוצים לחיות בשלום ובשוויון, בשביל העמדות הללו, בגלל העמדות הללו, הם לא רואים בנו לגיטימיים, אבל בכל זאת אנחנו צודקים, הערכים שלנו אוניברסליים וצודקים וטובים לשני העמים.
1: אבל ברמת הריאל פוליטיק מה אתם הולכים לעשות?
25: אחד, להתאחד. למה? בגלל שזה המפתח להעלת אחוז ההצבעה בקרב האזרחים הערבים.
0: שזה אגב, מבחינה אסטרטגית, גוש ערבי גדול הוא דבר שמסייע להחליף את ממשלת נתניהו או תומך בממשלת נתניהו?
25: עכשיו כבר אמרת שאת מנסור עבאס אפילו לא מוכנים לקבל.
0: זו המציאות היום, לשמחתנו, לצערנו, זו המציאות כרגע. מפלגה ציונית, זה משהו שגם בנט, גם לפיד, גם אייזנקוט חזרו עליו, ממשלה ציונית, שהם יקימו ממשלה ציונית, שם קוד לממשלה בלי ערבים.
1: ואם מנסור עבאס ירוץ גם עם בלד, אז אפשר יהיה לראות איך הדלגיטימציה שלו אפילו תתגבר.
25: אנחנו צריכים לעשות כמה דברים ביחד. אחד, להתאחד. להעלות את אחוז ההצבעה. השיח שלנו חייב להיות שיח דמוקרטי למהדרין שגם פונה אל הציבור היהודי ומדבר אליו ומנסה לעשות את הכל בשביל לקרב. בהמלצה בקרב נשיא המדינה, אם הכל שלנו מכריע, אנחנו צריכים להמליץ בשביל למנוע מנתניהו להמשיך. האם צריך עוד צעדים נוספים? לדעתי צריך לעשות את הכל בשביל למנוע מנתניהו והקבוצה הזו להמשיך.
1: אתה בטח שומע את כל הדיבורים על ברית המשרתים, ואז נכנסת השאלה, האם הציבור הערבי יכול לפחות להשתתף בשירות לאומי? שמענו את מנסור עבאס, אומר שהוא בעד שירות לאומי, גם לערבים. מה אתה חושב על זה?
25: ההתנדבות זה דבר כל כך, כל כך חשוב, כל כך, לא רק מוסיף לחברה, אלא מוסיף לבן אדם עצמו, וזה ערך... אחד מהערכים הכי גדולים, ואני בעד התנדבות, וגם התנדבות ממוסדת, גם ב, לא רק בקרב האוכלוסייה הערבית, אלא בקרב לטובת כל הנזקקים. ההצעה המתמשכת, אולי בשנות ה-80, אפילו קצת לפני, עד עכשיו, של שירות אזרחי, שיש בו פוליטיקה, כלומר קשר בין הזכויות לבין החובות, שיוצא ממשרד הביטחון, ו... יש לי עוד הערות, אבל באמת זה לא המקום שלהם, הערה מעמדית, כלומר שיביאו אנשים שישרתו במקום הנטישים שעובדים בכסף, אז בשכר, כלומר אלה דברים שצריך לחדד אותם, אבל הכוונה היא לא השירות הלאומי, לא השירות האזרחי המוצע בשום פנים ואופן, אבל התנדבות למען הקהילה, למען המוחלשים, יהודים כערבים, תמיד זה דבר טוב.
1: כן, אבל בסופו של דבר זה בניהול המדינה. זה משהו שאתה בעדו או נגדו, לא הצלחת פה
25: אני, כפלטה. אני אשמח לנהל בעצמי את המדינה, להיות ראש הממשלה וללכת לכיוון השלום והשוויון בין שני העמים, וזה יהיה טוב לכל האזרחים.
1: אז שירות לאומי בעד ונגד?
25: ההצעה הממשלתית מזה 40 שנה עד עכשיו בוודאי שלא, אבל התנדבות ממוסדת. בוודאי שכן. הבן שלי דרך אגב עשה מחויבות אישית כתלמיד בית ספר תיכון, ואני תמיד אומר בוודאי, אם זה בבית חולים רמב״ם, במקומות אחרים, איפה שיהיה, ובשמחה בוודאי לעזור לכל אנשים.
1: לא, אבל יש מחויבות אישית שהיא חלק מהלימודים בתיכון, אני זוכרת את זה בעצמי, אבל יש שירות לאומי שזה...
25: זה חלק מהמדינה. אנחנו לא מפנים עורף למדינה, זה שצריך להיות ברור מאוד.
1: לא, אבל שירות לאומי שזה אומר במקום ללכת עכשיו ללמוד, כן, לתת שנה או שנתיים בשירות לאומי.
25: אמרתי שהתנדבות ממוסדת, תשמעי, עמים בתקופה של פשרה היסטורית בונים איך שיהיה חוזה אזרחי בין המדינה לבין כל האזרחים. בוודאי אין ספק שבצל ההסתה הפרועה זה בכלל לא הזמן, אבל באמת ההצעה הממשלתית בעינה שאומרת שזה יוצא ממשרד הביטחון, שיש קשר בין הזכויות לבין החובות. סליחה, אני רואה את החרדים שלא משרתים, אני רואה מה מצבם, לעומת אני רואה את הדרוזים שמשרתים, אני רואה מה מצבם. לכן באמת לקשור בין הזכויות לבין החובות זה ישראבלוף גדול, וזה לא נכון. לכן צריך להוציא את הפוליטיקה מהעניין, זה העניין, אבל התנדבות ממוסדת כן.
1: אוקיי, חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר חד"ש תע"ל, תודה רבה לך.
25: תודה רבה לכם.
0: איתנו עכשיו חיים רגב, לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי ולנאטו, בכיר במשרד החוץ, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אתמול, אתמול בימים האחרונים, האיחוד האירופי מקדם צעדים שעד עכשיו היו נדמה כאילו משהו שלעולם לא יקרה. סנקציות, עיצומים של האיחוד האירופי בהחלטה כולל הונגריה על מתנחלים.
2: כן, אז בואו רגע נעשה זום אאוט. זה חלק מהאובססיה שאנחנו רואים נגד ישראל בנושא הפלסטיני. מעבר למה שקרה, ותכף נדבר על ההחלטה הזאת, אנחנו רואים לכל רוחב הגזרה, אנחנו רואים את זה בוונציה, בבינאלה בוונציה, אנחנו רואים את זה בפסטיבל קאן, אנחנו רואים את זה בספרד, אנחנו רואים את זה באירוויזיון. יש ממש העיסוק האנטי-ישראלי נמשך בזמן שאנחנו עסוקים באיראן, לבנון, פוליטיקה פנימית, זה נמשך. וכל הזמן יש לחצים להגביר את הלחץ.
0: אבל מה קרה עכשיו שזה מבחינת האירופים קורה סוף סוף? מבחינתנו כמובן לא, אבל עד עכשיו ישראל הצליחה למנוע את המהלך הזה, מה קרה עכשיו?
2: אז קודם כל נתחיל מזה שלא הופתענו. אנחנו כבר עוסקים בסיפור הזה עוד שהייתי שם ומחליפי, ושר החוץ מוביל את הקמפיין ואת המאבק עם השגריר אבי שם באיחוד האירופי ושאר שגרירנו באירופה. לבלום את האובססיה הזאת ולבלום את התרגום שלה לצעדים נגד ישראל. מה שקרה הפעם, שהונגריה שבלמה סנקציות נקודתיות נגד מתיישבים ותנועות שפועלות באיו"ש, שהם פשוט הסירו את הווטו כי הם עמדו לבד וזה עבר. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על החצי כוס המלאה, יש צעדים הרבה יותר חמורים שהצלחנו לבנום, הצלחנו השגרירים שלנו וכאמור הקמפיין שאנחנו מנהלים, כמו למשל איסור יצוא, מגבלות על יצוא מהיו"ש, כמו למשל סנקציות על שטרים. זה מערכה שכל הזמן נמשכת, אנחנו פשוט שמים לב לזה, זה בא לידי ביטוי שקורה משהו. אז יש פה עוד...
1: תראה, אבל אתה קורא לזה אובססיה, אבל בסוף מתעסקים כאן, מדברים פה על טרור יהודי ביהודה ושומרון, ששמענו גם את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט מגדיר את זה כטרור. ואנחנו רואים שאין אכיפה, שאין כתבי אישום, אז לא רק אנחנו רואים את זה, גם באיחוד האירופי רואים את זה, וזאת הדרך שלהם לנסות להשפיע. אתה קורא לזה אובססיה?
2: תראי, יש פה, אין ספק שיש פה החלטה פוליטית. כשאת שמה סנקציות על תנועה כמו רגבים ותנועה כמו נחלה ועוד, אני לא אכנס פה לפירוט, את רואה שזה הרבה מעבר לזה. הטיפול הוא, זה פשוט...
1: תסביר, כלומר, אם זה היה למתנחלים אלימים ספציפיים, שאנחנו יודעים שגם ביצעו פעולות אלימות, זה בסדר, אבל ברגע שמכוונים לה...
2: שום דבר לא בסדר, כי אנחנו מדינת חוק, ואנחנו מטפלים בזה בצורה כזו או אחרת, והבעיה היא...
1: אתה לא חושב שמתקפות של שרי ממשלה נגד מערכת המשפט הישראלית תורמות לזה שאולי בעולם, כבר לא חושבים שאנחנו כזאת מדינת חוק?
0: אגב, בנט בעצמו טען שמי שמקדם סנקציות או רוצה לקדם סנקציות על שופטי בית המשפט העליון, או על הנשיא הרצוג, או על פוליטיקאים כאלה ואחרים שלא מספקים במישור של משפט נתניהו, שלא יתפלא שמטילים סנקציות על ישראלים אחרים שלא מספקים את התמורה במישורים אחרים.
2: אז בוא אני אסביר לכם מה הבעיה עם הדבר הזה. הבעיה היא שאין קו. וברגע שנפרץ סכר, לא תהיה עצירה. וזה לא יסתכם, ברמה העקרונית אנחנו מתנגדים לכל הטלת סנקציות. אתה מעבר לזה, בוא ניקח את זה צעד קדימה, זה אף פעם לא נגמר בזה. ברגע שנפתח הסכר, זה מתקדם קדימה בצעדים מאוד מהירים. נתתי לכם דוגמאות, תנועת רגבים, בלי להיכנס פה להיבט הפוליטי.
1: לא, אבל זה מאוד חשוב להיכנס להיבט הפוליטי, כי בסופו של דבר כל הזמן באו באופוזיציה גם, והזהירו מפני הרגע הזה בדיוק. ואז כשמגיע הרגע הזה, אז אתה זורק את האשמה על האיחוד האירופי ואומר שהם אובססיביים. אז אני מנסה להבין, הרי ראינו לאן זה הולך. ידענו שלשם זה ילך.
2: אני אומר שוב, ידענו לשם זה ילך, אבל שוב, איפה עובר הקו? אין קו, ולכן ברמה העקרונית אנחנו מתנגדים לכל פעולה כזאת. אנחנו נגד פעולה כזאת, גם ברמה העקרונית, אנחנו צריכים לטפל בזה, יש ביקורת על איך שאנחנו מטפלים בזה, אז אם יש ביקורת כזאת, נטפל בזה. אבל אנחנו נגד זה שגורמי חוץ מתערבים לנו בעניינים כאלה, כי The sky is the limit, זה לא יעצר. זה לא יעצר בזה. אם, אם כל אלה שטוענים, אז שמים סנקציות על מתכנים כי אנחנו לא מטפלים. זה לא נגמר בזה.
0: חיים, אני,
2: לא
0: רוצה, אני רוצה לדבר איתך קצת בפרספקטיבה עמוקה יותר, רחבה יותר. היית בכיר במשרד החוץ הרבה מאוד שנים בשירות המדינה. שורה של סקרים, שורה של תהליכים שאנחנו רואים אותם ממש לא רק באיחוד האירופי, גם בארצות הברית, גם במפלגה הרפובליקנית, גם במחוזות שפעם היו ממש פרו-ישראלים, שמדינת ישראל היום, בפער, מדינה סנועה. כולל סקר פיו, שלא ניתן עכשיו את הפרטים שלו, כולל סקרים שפורסמו בימים האחרונים, שבאמת ישראל נמצאת במצב שהוא בחירה. אז אפשר להגיד שהאירופים אולי אובססיביים, אבל אולי כל העולם אובססיבי, כי מצבה של ישראל לא מאפשר היום התמודדות אחרת. שוב, בעיניים זרות.
2: קודם כל בוא לא נחליל, כי עדיין, עדיין. יש לנו לא מעט ידידים באירופה, ואנחנו צריכים לשמר אותם, ולשמור את הקשרים האלה. גרמניה, באיטליה, שוב, זה לא 100-0. ובוא נראה רגע את האירוויזיון, גם מה הולך לקרות, ואפשר לדבר גם על זה. אבל, גם האירופאים מסתכלים ורואים את האיומים שאנחנו חווים אותם, וראינו גם את ההפגנות של הקהילה האיראנית שצומחת בנו. כלומר, לא הכל שחור. ויש מוקדים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, אין ספק שהביקורת עלינו, אין פה, זה לא סוד, הביקורת עלינו גברה מכל מיני סיבות, מסיבות פוליטיות, מסיבות עליית השמאל, מסיבות של גם נגד טראמפ ונגד מה שהוא עושה, ואנחנו נסיר לזה, יש הרבה מאוד סיבות, לא ניכנס לזה. שורה התחתונה אני מסכים, מצבנו ואנחנו רואים את זה. יש גם חרם אקדמי ויש גם, אנחנו רואים את החרם התרבותי.
1: זהו, נגיד שדוח של צוות המאבק בחרם האקדמי של ועד ראשי האוניברסיטאות מתפרסם היום ומתריע כי החרם האקדמי על ישראל נמשך ועלול להכניס אותה לבידוד מדעי מסוכן.
2: נכון, וזה חלק מהעבודה שלנו במשרד החוץ, לבוא ולהילחם בתופעות האלה, וכל עוד הקונפליקטים פתוחים, גם בעזה וגם באיראן, זה יימשך. יימשך אתה יודע, יש הרבה מאוד ניתוחים למה זה קורה ולמה...
1: אבל השאלה אם יש משהו בשינוי הפנימי מעבר להאשמות שלנו נגד העולם, אם יש משהו שהממשלה נופל לאסימון שהיא צריכה לשנות במדיניות שלה, ברטוריקה שלה, בשביל שמצבנו בעולם אולי ישתפר. השינוי מתחיל מבפנים, כך נאמר.
2: אני מסכים קודם כל שגם צריך להסתכל, תמיד צריך להסתכל פנימה, אבל גם לא צריך לשכוח, אנחנו נמצאים לקראת מערכת בחירות, ואין ספק שיצאו דברים, והשתמשו בזה, כל תראי, משתמשים בזה דברים נגדנו.
1: אז אתה אומר, בקואליציה לא יצנזרו את האמירות שלהם נגד מערכת המשפט שאמורה לשדר לעולם שאנחנו מדינת חוק, כי אנחנו בכל זאת נכנסים למערכת בחירות.
2: כדי להיות מאוזנים, משתמשים באירופה, ואמרתי את זה לא פעם ברעיונות, בשני הכיוונים, גם אמירות שנאמרות מימין, וגם אמירות שנאמרות משמאל. כל... בגלל שהעיכוב אחרינו, כמו שאמרתי, אובססיבי, מכל מיני סיבות, שוב, לא עכשיו ננתח את זה, בכל אמירה שתצא, ובטח שתצא בחודשים הקרובים, היא תהיה נגדנו. אם זה אמירה מהשמאל כביקורת, או אם זה אמירה מימין על, על, על, על, על מה שקורה.
1: אז אתה אומר שגם בשמאל צריכים לצנזר את עצמם?
2: במקרים מסוימים, כן, כשבאים ומאשימים מצד מסוים את, בתוכנו, את חיילי צהל בכל מיני דברים, בטח שהם משתמשים בזה, מה זאת אומרת?
1: מה הכוונה מאשימים את חיילי צהל בכל מיני דברים?
2: כשקצינים בכירים מאשימים את צהל בפעולות אלימות או במעשים לא מוסריים, בוודאי שהם משתמשים בזה.
1: רגע, אבל אם יש חשד למעשים כאלה, לא אמורה להיות אכיפה?
2: אז אני אומר, אמורה להיות אכיפה, אני לא נכנס...
1: לא אמורה להתפרסם?
2: אני אמור להתפרסם הכל, זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו דמוקרטיה וכל אחד, אני לא בא בביקורת, אנחנו דמוקרטיה וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ובטיעון הזה אני כל הזמן השתמשתי ואני משתמש כלפי המבקרים שלנו. זה הדמוקרטיה, ולכן לא תמיד צריך לקחת בחשבון מה יגידו מה אמרו, אבל לפעמים לוקחים איזה צעד רחוק מדי, באמירות משני הצדדים.
0: כן. לא, רק רצינו לסיים איתך, אז אם יש לך עוד משפט אחרון לך על זה.
2: כן, אני אומר בסוף, דרך אגב, שאני אומר אובססיה וכו', אז גם תראו, כשהחליטו את ההחלטה הזאת, גם שמו סנקציות על מחבלי חמאס. כן, למען האיזון.
0: וזה בעיניך דוגמה למה?
2: רע מאוד, רע מאוד שהגענו לפינה הזאת, שזה מה שזה קורה.
1: שמשווים אותנו.
2: שמשווים אותנו. השורה התחתונה
1: הזאת. וזה בעיקר אומר שעכשיו איבדנו את הונגריה.
2: לא, ממש לא. הונגריה שברה איזשהו קונצנזוס והחליטה שלא. יש לנו, תראי, בואו נסתכל קדימה ובואו ננסה בכל זאת לשמור על קצת אופטימיות. יש לנו עדיין לא מעט עדים, אנחנו צריכים לשמר אותם. ואסור לנו להסתכל רק על מה שקורה בארצות הברית. חשוב לנו לחבק ולשמר את אלה שכן בעדינו. ולסיום, אני מקווה מאוד שבאמת באירוויזיון נגיע למעלה, כי איכשהו זה גם משדר.
0: זו השיחה הבאה שלנו, חיים.
1: כבר נהיה עם יואב צפיר במים משלחת ישראל לאירוויזיון.
0: ונשמע, בוא נשמע. תישאר
1: על הקו.
2: יאללה, תהיה בהצלחה.
1: תודה. חיים רגב, לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי ולנאטו, תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אתם באומודה שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה כוכבית 6858 כל מוביל בית לנהגות ונהגים כפוף לתנאי השירות
0: כן, אז בדרך אחת עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בדרך ארבע ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל פרסומות, לאחר מכן אירוויזיון
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אתם באומודה שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה כוכבית 6858 כל מוביל בית לנהגות ונהגים כפוף לתנאי השירות
22: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
16: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
23: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
28: שווה.
27: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
22: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
30: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
31: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
22: אנחנו כאן.

0: במים יש לך את ישראל לאירוויזיון. בוקר טוב.
1: יעבוד בשיר.
0: זהו, למי שעדיין השיר הזה לא תקוע בריפית בראש, אז הנה, אנחנו תורמות את חלקנו. את יודעת שאפילו בבית ספר של הבת שלי, זה הצלצול.
1: וואו.
0: כן,
1: וואו.
0: כבר שבוע.
1: וואו.
0: אני אוהבת את השיר הזה. יואב, אתה איתנו?
2: בטח, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב. תשמע, אני חייבת להגיד שראיתי את נועם בחצי הגמר, והוא שר כל כך טוב וכל כך חזק וגם כל כך צרוד, וכל מה שחשבתי עליו זה איך יישאר לו קול גם לגמר.
2: לא, זה הקול שלו, הוא לא צרוד, זה הגוון קול שלו.
0: כן, לא, זה צרידות מדהימה כזאת.
2: כן, זה לא משהו שמאבדים את הקול בגללו, זה לא, וכמובן... אנחנו פה שומרים עליו מכל משמר, נותנים לו את כל התנאים הכי טובים.
1: כמה גוגל מוגל אתה מכין? מה זה התנאים הכי טובים? תן לנו בפרטים.
2: שינה טובה, תזונה טובה, מים. זה לא צחוק, זה כמו אולימפיאדה.
0: זהו, אבל הוא כן גם צריך להתראיין הרבה, לדבר, אז איך מנתבים את זה?
2: מממנים את הרעיונות, לא נותנים לו להתראיין יותר מדי דווקא. מאוד שומרים עליו.
1: מה הפתיע אותך בווינה? יש לך הרבה שני אירוויזיון. מה הפתיע אותך בהתנהלות בווינה עכשיו, ומה זה שונה משנים עברו?
2: לא יודע אם זה שונה. זאת אומרת, עוד מה, כל השלוש שנים, השנתיים הקודמות והשנה הן שנים אחרות מהאירוויזיון. מהשביעי לאוקטובר האירוויזיון הפך להיות אירוע אחר לגמרי. הפך להיות אירוע שבו ישראל לא רצויה, אני אגיד את זה ככה.
0: אבל יכול להיות שהשנה זה קצת פחות?
1: או שפשוט השיר מאוד טוב?
2: השיר מאוד טוב.
0: גם השיר שנה שעברה היה מאוד טוב, ושנתה, לפני שנתיים?
2: לא, כן. כן, ישראל, עוד פעם, תראי, מי שליבו אמיתי ומבין את העניין, אז הוא אוהב את ישראל, ואוהב את השיר, ואוהב את הביצוע. אבל יש כאן הרבה אנשים, ואם תרואה את זה ברשת חברתית, שלא אוהבים את ישראל ועושים הכל כדי שלא נהיה שם, ואנחנו דווקא נהיה שם.
0: אבל מבחינת דווקא הפגנות וקריאות באולם עצמו, תתקן אותי אם אני טועה, אבל אני מתרשמת שיש טיפה פחות, כי בסופו של דבר המלחמה בעזה כן נפסקה, גם עכשיו אנחנו לא במלחמה עם איראן, יש הפסקת אש, כלומר יכול להיות שהסנטימנט קיים, הסנטימנט השלילי, אבל הוא פחות בוער.
2: אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא רצויים, אני אומר את זה חד משמעית, וחייבים את הקהל הישראלי והיהודי שיצביע בגמר, להראות להם מה זה. אנחנו אסור לנו להיות, לנוח על זרי דפנה לקראת הגמר, כולם צריכים להתגייס ולהראות לכולם מה זאת ישראל. זה חשוב מאוד, יש כאן הרבה אנשים, יש חמש מדינות שפרשו, הם מאשימים אותנו בזה שהם פרשו. מה הם מאשימים אותנו, אין לי מושג.
0: קראת את התחקיר בניו יורק טיימס על הניסיונות של ישראל להשפיע?
1: כן.
2: כן, אבל גם ניו יורק טיימס כותב בשורה התחתונה שלא עברנו על שום חוק. אז כאילו, מה הבעיה? זאת אומרת, מותר, כל מה שנכתב שם נעשה לפי חוקי ה-EBU, הם שינו את החוקים השנה, אז כמובן שהשנה פועלים אחרת, לפי החוקים שמכתיבים, הם מודים בעצמם שאחרי כל המלל הזה, זה תחקיר שהוא בולשיט.
0: כן.
2: כי אין שם כלום, אין שם כלום.
0: כן, עצם התחקיר זה כבר מעלה שאלות, למה הם בחרו לשים את הפוקוס הזה.
2: ולכן כולם צריכים להתקשר למשפחות ולחברים בחול, ולעודד אותם, אנחנו נדע את מספר השיר מחר בגמר, ואז נפרסם אותו, ואז כולם צריכים להצביע ולעזור. חשוב.
1: תן לנו טיפים של מאחורי הקלעים ליממה לפני, לסוף שבוע שלפני.
2: מחר מתחילים חזאות בארנה על הגמר, זה ימים מאוד קשים, שישי, שבת, ימים מאוד מאוד עמוסים, ואני כל הזמן אומר גם לנועם, גם לרקדניות, אתם באולימפיאדה, הגעתם לגמר, צריך פה לשמור על כל מה שצריך מבחינת המוכנות הגופנית, הפיזית וגם המנטלית, נפשית, יש אנרגיות טובות במשלחת, מרימים, צוחקים, שרים, נועם בנוי על אנרגיה, והוא מקבל המון אנרגיות טובות, גם מהמדינה, מהתגובות המדהימות.
0: והוא זמר מדהים, באמת. כחובבת קריוקי, אני יכולה להעיד שזה באמת יכולות ווקליות פסיכיות.
2: מופלא.
0: כן, יואב צפיר, במאי משלחת ישראל לאירוויזיון, תודה רבה לך.
2: תודה, יום טוב.
0: ואנחנו נגיד שגמר האירוויזיון...
1: בדיוק, כי מישהו פספס.
0: כן, אז הגמר, בהשתתפות נועם בטן ומישל. הגמר ישודר אצלנו בכאן 11, כאן בוקס, ובתחנות הרדיו של כאן, בשבת הקרובה, בשעה 10, שידוי חי מבינה. הבת שלי רוצה להישאר ערה, ואני לא יודעת איך לנסות למנוע את זה ממנה.
1: לא
0: יודעת
1: להגיד לך את זה, אני נתתי לבן שלי להישאר ער, גם לחצי הגמר הראשון, ואין שום סימן שלה לחצי לגמר האמיתי.
0: משלמים על זה מחיר בבוקר למחרת.
1: אז בוקר אחד.
0: תודה רבה לעורכת שלנו, רבית לוי דמסקי, רחלי לוי בר קציר ורננה פרידמן על ההפקה, ואלה נייט דונוב, הטכנאית. גילי כהן, תודה רבה לך.
1: חן לברמן, תודה. בהצלחה, נועם.

0: אנחנו כאן.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
3: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס, 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
5: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
6: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
11: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
12: כפוף לתקנון.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
16: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד שני עיתונאים ועורך דין בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצב בריאותו. חבר הכנסת בוארון מהליכוד חושש שהנשיא הרצוג מעכב את הטיפול בחנינת נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור נתניהו באיחוד האמירויות במהלך המלחמה. התחזית, התחממות ניכרת.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק ושל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. בפתח הדיון הודיע נתניהו כי בשל השתתפותו בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, עליו לעזוב את הדיון בשעה זו. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024, לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
0: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
17: דן שפירו, שהשגריר ארצות הברית בישראל ובכיר בממשל ביידן, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור ראש הממשלה באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן.
12: זה פוגע באימון בין המדינות, וזה חבל. קודם כל, איחוד האמירויות היא בת ברית כבר של ישראל מאוד קרובה, יש שיתוף פעולה הדוק גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באסטרטגיה. זה דבר מאוד יקר, חבל על כל דבר שפוגע ביחס.
17: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין שפירו כי בעבר היו ביקורים פומביים של בכירים ישראלים באיחוד האמירויות, אך כעת אולי ביקשו שלא להוציא את הביקור לאור. שפירו הודעה כי אפשר שההודעה על ביקור נתניהו והחשת איחוד האמירויות היו מתואמות, אך להערכתו, ההחשה שפרסמו הלילה הביעה כעס אמיתי. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום הבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
15: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו שנתניהו רוצה לעשות אותם. בוא נגיד נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי הרב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
17: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ, ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. הוא לא פסל חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
19: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות, בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד, אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שאין מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
20: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
19: יכול להיות. או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, שר הזה וקט, הוא מבין שלא.
17: בכמה מקומות בעוטף עזה נשמע לפני כשעה וחצי אזעקה. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא.
21: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: עכשיו גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מקווים שאתם בטוב, שאתם מתכוננים לעונת הבחירות. בוקר טוב יגאל גואטה.
1: בוקר טוב עמרי עצנאים. אתה יודע להגיד, אתם מרגישים טוב ואתם מתכוננים לעונת הבחירות, לפעמים זה תרתי דסתרי, כי עונת הבחירות מטבעה מביאה בחילות.
0: כן, תמיד?
1: בדרך כלל.
0: אבל מעניין לפחות, לא?
1: לא. עד עכשיו לא היה, אני מקווה שעכשיו יהיה כן מעניין, אבל עד עכשיו שמעת פוליטיקאים שמבטיחים הבטחות שאתה יודע שלא יעמדו בהם.
0: תגיד, כשהיית פוליטיקאי, מה אמרה מבחינתך הכרזה על בחירות? כלומר, איך סדר היום, איך החיים שלך משתנים? חופשות בקיץ, עניינים?
1: קודם כל, לי אין בעיות של חופשות בקיץ, חול זה לא הצד החזק שלי.
0: בכלל, חופשות בארץ, בכלל.
1: אבל תקשיב, כשאומרים בחירות בש"ס, ואני הייתי חלק נכבד במערכות הבחירות של ש"ס, זה כוננות חירום. אין. היו מערכות בחירות שזה נפל בסוכות משהו, אחרי סוכות, די קרוב לעכשיו בתאריכים, כמעט כל חג סוכות ישנתי במטה.
0: כל חג סוכות היית במטה?
1: כל חג הסוכות, כל חול המועד, ישנתי במטה.
0: באמת? זה כאילו חייבים, אתה יודע, זה צו שמונה?
1: עולם, זה מלחמת עולם. תשמע, אתה יודע שמה שתעשה עכשיו משפיע עליך 5 שנים קדימה.
0: על העתיד המקצועי שלך, הכלכלי שלך.
1: לא המקצועי שלי, המקצועי של התנועה, של ה...
0: בסדר, אבל כל אחד גם חושב על עצמו. אתה חושב...
1: לא חשבתי על עצמי. מה? לא חשבתי על עצמי בכלל.
0: כי לך היה אולי לאן לחזור, אבל תחשוב, חבר כנסת שזה הפרנסה שלו, שזה המקצוע שלו, הוא גם חושב על עתידו הכלכלי, מאיפה אני אביא משכורת הביתה, נכון?
1: כנראה, אבל תגיד לך את האמת אחד שזה מה שחושב, אז הוא לא מצליח בבחירות.
0: הבנתי.
1: אם זה מה שהוא חושב, הוא לא מצליח.
0: ואם אתה פריימריסט בליכוד?
1: אז כל 5 שנים אין לך חיים. אתה צריך על כל תספורת שילד עושה באילת ללכת.
0: ועוד דבר שהרגיז אותך...
1: ואם לא באים איתך חשבון, הם אומרים לך את זה.
0: ועוד דבר שהרגיז אותך הבוקר זה יאיר לפיד.
1: כן. מאוד מאוד מאוד לא אהבתי את מה שיאיר לפיד אמר. למה? יאיר לפיד אמר, אין לחרדים אלטרנטיבה במפלגות האופוזיציה או באופוזיציה או משהו כזה.
0: אל תחפשו את הפתרון שלכם אצלנו לשלא להתגייס.
1: כן. ולמה אתה דוחק אותם? למה? למה זה טוב? למה זה, אתה יודע מה? גם אם אתה חושב ככה, למה להגיד את זה? למה לדחוק אותם?
0: כי לפעמים גם האמת היא אופציה, אתה יודע.
1: אבל זו לא האמת. זו לא האמת. האמת היא שצריך למצוא את הדרך, צריך למצוא את הפתרונות, ומותר גם לאופוזיציה למצוא את הפתרונות. זה הכל. 40 שנה מפלגת אגודת ישראל הייתה מפלגת העבודה. 40 שנה. צריך למצוא את הדרך.
0: ואתה אומר ב-99 כשאהוד ברק נבחר, אז זה דחק בעצם את המפלגות החרדיות.
1: שמה זה התחיל.
0: את אריה דרעי שישב אז 3 שנים בכלא והיה לו זמן לחשוב. זה דחק אותם חזרה אל הימין.
1: ודחקו אותם לימין. ואתם, אנשי השמאל או האופוזיציות או מרכז, איך שתקראו לזה, צריכים לעשות חשבון נפש. איך מחזירים את הציבור הזה? שוב פעם, לא בכל מחיר, אבל איך מחזירים אותו ולא איך דוחקים אותו.
0: טוב, מעניין. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
2: בוקר טוב ומבורך, רק אני רוצה להבהיר שיש הבדל אדיר בין אגודת ישראל לש"ס. בוחרי ש"ס הם אנשי ימין 4 סימני קריאה, ואריה דרעי יודע את זה, ואריה דרעי בגלל זה הוא לא שותף להצהרות של אגודת ישראל. אני אומרת לכם,
1: מתי זה התחיל, טלי גוטליב?
2: כשאנשים פשוט הבינו, עם ישראל הזה ברובו, אני אומרת, חכם ונבון מאוד, ואנשים הבינו שהתפיסה הימנית היא התפיסה הבריאה לביטחונה וחוסדה של המדינה הזו. והבינו עוד יותר שהתפיסות העולם, אני אפילו לא יכול לקרוא להם שמאל, כי זה לא שמאל בעיניי. הפרוגרסיביות ההזויות שמאדירות את הסיכוי, את אפס הסיכוי לשלום עם מי שרוצה אותך בים, הבינו שצריך לחזק את האתוס הימני, את ההבנה הימנית. עכשיו, זה לא ימין של ימין לימין, לא.
1: אבל חברת הכנסת,
2: זה ימין כדרך, ולכן אני אומרת לכם רגע, שש"ס, אם הייתה יוצאת בהצהרת מאגודת ישראל, ובגלל זה היא לא יצאה, היא הייתה מאבדת 3 מנדטים לפחות לאיכות ולעוצמה.
1: יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שאני, אריה דרעי אמר לי, באוזן שלי, לא הייתה לש"ס מעולם ממשלה יותר טובה מממשלת רבין מרץ.
0: באמת?
1: כן.
2: אבל עם כל הכבוד לאריה דרעי, רגע, עם כל הכבוד לאריה דרעי, אנחנו לא נמצאים 20 שנה אחורה. לא.
1: בסדר, אני אומר לך, בסדר, יש תקופות לכל... רגע.
2: יפה.
1: קודם כל בנחת, בנחת.
2: רגע, אני אחי בנחת. חבר'ה, אני אחי בנחת, לא מנסות להגיד לי בנחת, כשאני בנחת, אני אומרת לכם, אמנם זה מסמרות לשמוע, תבהירה לכם, אנחנו לא נמצאים לפני 20 שנה. אני אומרת לכם שרוב העם הזה יהיה אני. ובוחרי ש"ס,
1: אז בוא נלך קדימה.
2: וגם חלקם הגדול משרתים בצבא.
1: נכון. רק מה, זה קצת השתנה שהיום לא חלקם הגדול, קצת יותר חרדים נהיו, אבל בוא נלך קדימה. ההחלטה של החרדים, או של יותר של הרב לנדו, להיפרד כרגע מהגוש, כי אין לו יותר אמון בנתניהו.
0: מילים קשות מאוד.
1: זה לא...
2: אבל זה מילים קשות, אם לא הייתי בכנסת 3.5 שנים, ואם לא הייתי יודעת לשחק, איך אני אגיד, אני רוצה להגיד שחמד, זה לא שחמד, זה דנקה, אפילו לא, אני רק רוצה לומר שהאמירה הזו, כן, באה כרגע, כי זה כל מה שנשאר לאגודת ישראל לומר. הרי חוק הגיוס, אנחנו...
1: זה יהדות התורה, זה לא אגודת ישראל, כן.
2: יהדות התורה, סליחה. אני מבהירה לכם, שיהיה ברור. הסיבה היחידה שהם אומרים את הדבר הזה, זה כי אין להם מה לומר. עכשיו, הם לא אשמים דרך אגב. כי כל מה שנעשה, כל מה שניסינו לעשות, ובאמת, אני אומרת, אני...
1: לא, סליחה, לא הבנתי. סליחה, חברת הכנסת גוטליב, לא הבנתי מה זאת אומרת. זה גדול הדור, זה המנהיג שלהם, אין לו מה לומר, אז הוא אומר את זה.
2: הבנתי. אני לא, אני סליחה רגע. גדול הדור וכבודו במקום המונח, ואני לא נכנסת לגדול דור כזה או גדול דור אחר. אני לא נמצאת בסגים הללו. מבחינתי כולנו גדולי דור, מבחינתי כולנו מובילי דת, אינטרס אישי, מצפון, לא אינטרס במובן של...
1: אז למה את מתכוונת כשאת אומרת הוא אמר את זה כי אין לו מה לומר?
2: כי אני רוצה להעביר לכם, הרי אנחנו יכולנו להעביר את חוק הגיוס. גפני החליט שלא מעבירים את חוק הגיוס.
1: או, זהו, על זה אני רוצה לדבר איתך, תכף אני רוצה לעבור איתך על זה.
2: שיהיה כאן ברור שזאת הוראה של גפני, ואני אומרת יותר מזה. אני בתחילת הדרך הצעתי למצע אחרת, שלא קשורה לחוק הגיוס. אמרתי להם, חברים, תקשיבו רגע, כדי לנצח את הדבר הזה, אנחנו צריכים תמיד לשחק, לנצח במגרש של מי שמחדל אותנו. והיה לי ברור, שלא משנה מה נעשה, היועמ"שית הזו תמרר את חייהם, לא רק של החרדים, של הילדים שלהם.
0: עוד פעם היועמ"שית.
2: של הילדים שלהם. רק שנייה, סליחה, כן, עוד פעם היועמ"שית. מה לעשות?
1: אבל רגע,
2: רגע. בעיה לשמוע את זה.
1: אבל רגע, שנייה, חברת... לא.
2: מי החליט? שלא משלם קצבאות, סליחה, מי החליט?
1: אבל רגע, חברת הכנסת גוטליב, את בעצם אומרת עכשיו, מי שגרם שלא יהיה חוק גיוס זה גפני. איך, תסביר לי, אני יודע מבפנים שאת היית ממש, רגע, יד ימינו של ביסמוט לקדם את החוק הזה, את חוק הגיוס.
2: יפה, אני רוצה רגע להעביר לכם, אני יד ימין מבחינתי של עם ישראל, לא של מישהו אחד כזה או מישהו אחד אחר.
1: בסדר.
2: כשלעצמי, תפיסת העולם שלי הרי אומרת, גיוס לכולם, נכון? זו תפיסת עולמי שלי, אבל לא כל חוכמה בידיים שלי, נכון? ממש לא.
1: רגע, מה זה גיוס לכולם? את לא רוצה ש... אין שום פטור לבחורי ישיבות? בבקשה, סליחה.
2: חס וחלילה, רגע, אני רק אומרת, שנייה, בעיניי, לדוגמה, זה פאר הפערים לשרת במלחמת קיום. זאת דעתי, אבל אני לא קובעת, ולכן עשינו מאמץ אדיר באמת לניסוח חוק גיוס שמוביל בהסכמה ומתוך הערכות צה"ל לגיוס חרדים. אני סירבתי לקחת חלק בסנאות שהחברה החרדית ספגה בשנים האחרונות, זה זעזע אותי. אני לא יכולה לסבול את זה אפילו לשנייה אחת. לא, זה לא רעה חולה. זאת חברה שאם אתם רוצים לעשות בשינוי, ובאמת אי אפשר לעשות את זה בכפייה. צריך להיות באמת מתוך הליכה והבנה שתורת אדם, אומנותו, ויש חשיבות אדירה ללומדי התורה. אבל מי שלא לומד תורה, יתגייס. זה עד כדי כך פשוט. אני אומרת את זה באמת באמונה מוחלטת. אבל הובלנו כאן לחוק שהיה אמור לגייס 8,000 חרדים בשנה. זה לא רוצה לגייס אותם. דתית. אבל אתם שואלים אותי למה? הגיוס לא עבר, כי גפני אמר, זהו, סטופ, אנחנו לא מעבירים אותו. והחוק מוכן למעבר.
1: אבל אני שומע...
0: אז עכשיו בעצם גפני על הכוונת? יהדות התורה וגפני על הכוונת?
2: מה זה כאן? חסר כלי, לא אומר על הכוונת, מה, אני במלחמה? לא הבנתי, מה זה על הכוונת?
1: לא, אבל אני הבנתי מגפני שמי שאמר, אני לא מעביר את החוק, זה נתניהו.
2: אז אני מבהירה לכם, זה לא משנה, אני אומרת בכורי המילה שלי. מבהירה ואומרת, ויודעת, אני בתוך הדבר הזה, באמת, תקופה מאוד מאוד ארוכה. אם יש משהו אחד שאני יכולה להגיד לכם, אמנם פעם אסנאים אמר לי בשידור שאני שקרנית, אבל על הפצרית שאמרתי שגויסו מילואים ניקים, רבים מאוד, נכון? לעבור בשביל אוקטובר ולא נתנו אישורי מלחמה. מזל שעל זה קראת לי שקרנית, אגב, הפצרית רק התראינה בגלובס ואישרה את הדברים. אבל...
0: בינתיים הפצרית נכנסה לבעיות משלה, כן.
2: הפצרית הפושעת.
0: כן, היא עוד לא הורשעה, אבל...
2: לא מעניין אותי אם הורשעה או לא הורשעה, זה לא מעניין אותי. אני אומרת לך,
0: כן, אותי זה מעניין, היא לא הורשעה.
2: אני אומרת לך, הפצרית הפושעת. אני אומרת לכם, מפי שלי, טלי גוטליב, זה הוראה של גפני, חוק הגיוס לא יעבור, ובזה זה נגמר. ולא משנה מה הוא יגיד, אני מכבדת אותו מאוד, עם כל הכבוד, אני, מה לעשות, אני חושבת שאפשר להצליח גם אם לומר את האמת. זו דעתי.
1: אז למה בכל זאת אומר הגאון, הרב דוב לנדו, אין לי אמון בנתניהו?
2: כי מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? זה צריך להגיד משהו, כשיש להם, אני חייבת להגיד לכם שכל
1: לא,
2: שיטת
1: לא,
2: הריקוד הזו של חרדים, רגע.
1: הבנית גוטלין.
2: אבל סליחה רגע, אני לא נכנסת לזה, אתה שואל אותי. אני רוצה להבהיר לכם איך אני רואה את הדברים. בסדר?
1: הרב דוב לנדו לא מחפש מה להגיד, הוא מחפש לשבת ללמוד.
2: הבנתי, אז אני אומרת, שיושב ללמד, ואני מאחלת באמת שתורתו באמת יגדיל תורה ויאדיר, ובאמת שזה יוביל אותנו וישפיע על כל העם היהודי. זה לא מה שאני אומרת, אבל מה לעשות? עדיין המכתב הזה לא נכתב בחלל ריק, ואני אומרת, אחרי שבאמת אני נחרדת ממעצרם העזוי של חרדים, באמצע שום מקום, עריקים. אנשים מוצאים אותם בשבעה, שאחד, בשבעה של אבא שלו, ואחד בימי המשטר חתונתו. לוקחים באיזה מתגם כזה, הפכו את החרדים לחיות באיזה מגננה, מפחדים לצאת מהבית.
0: טוב, בוא נלך, זה גורל יותר טוב מאשר למות במלחמה לייצר כעריק, את יודעת.
2: רק שנייה, קודם כל, סליחה, אני רוצה רגע לומר משהו. אני לא אומרת מילה על דמו של אף אחד לא סמוך יותר מאף אחד. בעיניי, עוד פעם, לשרת את המדינה הזאת זו תפארת. בעיניי, שדה הקרב הוא הזכות.
1: ואני גם מסכים איתך שערך לימוד התורה זה תפארת.
2: בדיוק, לכן אנחנו צריכים למצוא בתוך המקום הזה איזשהו פתרון.
1: אבל דבר אחד ברור, וגם את מסכימה, רגע, תעשי הפסקה, גם את מסכימה וגם אני מסכים, שאלה שלא לומדים היו צריכים להתגייס שלשום.
2: נכון, אבל אני, ופה אני אומרת לכם, שלו דעתי הייתה נשמעת מלכתחילה, וגפני יאשר לך שאמרתי את זה. הייתה צריכה לצאת החלטת ממשלה, החלטת מחליטים, שחוק הגיוס שמים אותו בצד, גיוס חרדים יהיה בהתאם להרצה לגיוסם, בהתאם לרשימות שיובאו, והרבנים, הרבנים יודעים מתורת האומנותו, היינו סופכים את כל הדבר הזה,
0: כן.
2: לצערי הרב לא תמיד שומעים לי, מה לעשות, היום אולי שומעים לי קצת יותר, וזה מה שזה היה לעשות, אז הקדמנו את
0: הבחירות, מי ששומע לך לפי הסקרים, זה מתפקדי הליכוד, שמציבים אותך במקום גבוה,
2: לא,
1: מקום ראשון, מה זה מקום גבוה? כן.
2: סליחה, שנייה.
0: לא, לא פותחים פה. אנחנו בסך הכל מציינים עובדות. מציינים עובדות של סקרים.
2: מה זה לפתוח
0: פה? רוצה להחמיא לך,
1: חכי. אני לא עושה לך עין הרע, נו, את לא מבינה.
2: אבל רגע, אני לא עין הרע במוסקריה אותי. יש לי יראת אלוקים. ורבות מחשבות בלבי שבעצת השם יתקום. אז זה לא, אין לי את הדבר הזה, זה לא מה שאני אומרת.
0: לא, אמר לי, אני רוצה להחמיא לך, אמר לי השבוע שר מהליכוד במחמאה כלפייך, שאת הצלחת לשבור את השיטה בליכוד. כלומר, את לא הפכת לעבד של מתפקדי הליכוד, את לא הולכת לחתונות, את לא הולכת לבר מצוות, לבריתות, ולמרות זאת את גבוה ברשימה. איך את עושה את זה?
2: אני רוצה רגע לומר לכם, הסטיגמה שיש על בוחרי הליכוד היא סטיגמה כל כך איומה, כי האנשים האלה, הימניים האלה, הם כל כך סופנים, והם כל כך רואים את מה שעשיתי בכנסת בשלוש וחצי שנים האלה. ואני אומרת לכם, מבחינתי אני מעמידה את עצמי לאמון הציבור כל בוקר.
1: אז אולי תספרי לנו קצת מה עשית בכנסת באמת בשלוש שנים האלה.
2: אז אני רוצה לומר לכם, כשנכנסתי לכנסת, הדבר היחיד שהבנתי, לקח לי זמן להבין את זה אגב. כי אני לא מוכנה שתומך טרור, יושב תחת צלם מדינת ישראל, ואני אומר לו, אדוני, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. אח בטיבי, שמבחינתי הוא גדול תומכי הטרור בכנסת, שאומר באלג'זירה שהוא לא מכיר במדינה היהודית. לא מדהים, לא מדהים. מדהים עוד, אני אגיש התנגדות לו לוועדת הבחירות. חכו. הוא היה סגן יו"ר הכנסת מ-2006, בחסות הליכוד. הייתי בוועדה מסדרת דקה בכנסת, דקה לא ידעתי מה זה. אומרים לי, תצביעי לסגני יו"ר זמניים לטיבי. אמרתי להם, אני לא מזמינה, מצביעה לאחמד טיבי. הוא כאילו לא תהיה לי להזזל, את לא תהיה פה, כן תהיה פה. ובינתיים הוא לא היה סגן יו"ר הכנסת. ואז, במשך 8 חודשים, לא יצאתי מהמליאה. ואני רבתי עם יריב לוין, עם רוטמן, שאמרו לי, אין, חייב להיות גם יו"ר הכנסת, לא יעזור לך, זה נועד, לא נועד, כן, חייבים, לא חייבים. אמרתי, לא מעניינתי מה תגידו, אנחנו לא חייבים. לא יהיה גם יו"ר הכנסת. אני דיברתי, אתם לא יודעים, איזה מבצע זה לשנות נועד מהסוג הזה, ובסופו של דבר, אחמד טיבי, כמו שאמרתי לו בכנסת, אני גם מבטיחה, וגם מקיימת. עכשיו, תבינו עוד משהו.
1: רגע, שנייה, אבל חגר, וחגרת הכנסת הליכות, כל 5 דקות תעשי הפסקה, תני לנו להשחיל משהו.
2: לא צריך, אבל רצית גם לדבר מה קורה בכנסת, אז אני אשים את זה,
1: כן, כן, אבל שנייה, אבל לאט. אגב, רגע, בעוד 10 דקות, אמרת, זה בנחת, בעוד 10 דקות נעשה שידור חוזר.
2: בעוד כמה דקות אנחנו סוגרים את
1: השיחה. בוא תסבירי לי, מנסור עבאס זה כן בסדר?
2: לא, מה פתאום?
1: גם לא.
2: אני רוצה להחזיר לכם משהו. רגע, אל תתבלבלו. אל תיפול שם. איך אומר לי מנסור עבאס? את מפריע לך שאנחנו ערבים? לך מפריע שאני יהודיה, אדון מנסור עבאס. אתה משקר את כל ישראל. אני פשוט עוקבת אחריך. אתה אומר שאתה מתנתק ממועצת השורה, נכון? שואלים אותך, איך אתה אומר, בלג'זירה? איך אתה אומר שאתה מתנתק ממועצת השורה? אז הוא אומר, ככה זה נשמע טוב אצל היהוד. זה תומך טרור מהאחים המוסלמים שרוצה להביא עלינו את השריעה.
0: אז למה נתניהו רצה לעשות איתו קואליציה?
2: הוא לא רצה לעשות איתו קואליציה, הוא רצה לי שממש לא, אז הדבר הזה, מה שהוא רצה לעשות עם מנסור עבאס, זה לשאול מה עמדתו על שינוי שיטת הבחירות לבחירה ישירה.
1: טוב, בוא נעבור נושא רגע. אני אגיד לך את האמת, אפילו...
2: חס וחלילה שהציבור ישמע שיש בכנסת הזאת תומכי טרור, בחסות בג"ץ אגב, כן.
1: אוקיי, אבל אני רוצה רגע שנייה אחת. תעשי טובה.
2: אין לי בעיה עם בן אדם שהוא ערבי.
1: אבל רגע, תסבירי לנו בבקשה מה הסיפור עם החתימה של ישראל כץ. אפילו אני לא מצליח
0: להגיד. מה יש לך נגד השר ישראל כץ, שר הביטחון של מדינת ישראל?
2: אין לי שום דבר, אל תגרירו אותי, אני לא אדם רחלן.
1: לא רכילות. על מה הוא חתם שכל כך הכניס אותך?
2: הנה, אם לא הייתי סנגורית פלילית, לא הייתי יודעת בכלל להסביר את המשמעויות הללו. אני חשפתי את בן זוגה של שתמה ברסלר כעובד שבק, ועשיתי את זה בכוונת מכוון. ולמה עשיתי את זה? כי אני שומרת חוק. בחוק החסינות כתוב שיש לי פטור מאחריות פלילית על מעשה, עבירה, נכון? על מעשה שעשיתי במסגרת ולמען מילוי תפקידי. כך עשיתי. ואני רוצה להבהיר לכם שאנחנו כבר 3 שנים, כל פעם יש כותרת חדשה בהקשר הזה על טלי גוטליב. אני קודם כל רציתי לשאול את מיארה, בואי גברת, תביא לי את הכתב אישום כבר, אל תמתין לי אפילו דקה, תביא כבר, בואי, כי את יודעת בדיוק שאני יכולה לעשות לך מה שכל הממשלה לא יכולה לעשות לך, כי אני יודעת יותר ממך את ההליך הפלילי. היא תבוא לוועדת הכנסת, ואנחנו נראה לחברי הכנסת שמה שעשיתי זה במסגרת זה למען מילוי תפקידי, ומה שמיארה רוצה...
0: אוקיי, אבל מה ישראל כץ קשור?
2: עכשיו, מה ישראל עשה רגע? תקשיבו טוב. מה עשו בפרקליטות? מה נעשה עם הגוטליב הזאת? איך אנחנו ממציא תירוץ? למה אנחנו עוד לא הגשנו את כתב האישום? אנחנו מבקשים תעודת חיסיון. מה זה תעודת חיסיון? תעודה שחתומה על ידי שר הביטחון, שאומרת שחומרים מסוימים לא יחשפו, כי החשיפה שלהם תפגע בביטחון המדינה. החומרים לא חשופים.
0: נו, אז ישראל כץ היה חייב לחתום על זה.
2: לא, זה בדיוק, רגע, לא.
0: הוא אמון על ביטחון המדינה.
2: רגע, אבל שנייה, רגע. מה עושה הפרקליטות? שולחת לו, משגרת לו את ה... אז אם לא תחתום על החיסיון, לא.
0: הוא אמון על ביטחון המדינה.
2: רגע, אבל שנייה, רגע. מה עושה הפרקליטות?

0: שאומר שכל החומר לא יחסך אליי, אני לא אוכל לנהל את הגנתי, והוא גם אפשר להגיד את דקתה לשוב. והוא זכה לפוסט מחבק, מירן יהב, לא פחות, שזה אומר הכל. עכשיו תקימו טוב, מה הוא היה צריך לעשות? מה הוא היה צריך לעשות? היא שלחה לו מכתב איומים לפני חודש. שלחה לו. היא שלחה לתקשורת, שלחה אליו.
1: אז מה הוא היה צריך לעשות?
0: אדוני, רגע, כתבה לו. זה נראה שאתה מול עם אינטרסים אישיים לגוטליב. מה הוא היה צריך לעשות? לשלוח לו תשובה. אל תעיז לדבר אליי ככה, ובואי אליי רגע, אני רוצה שתסביר, אני רוצה שתסבירי לי אם כבר חקרת את מי שהדליף על התקיפה באיראן.
2: אבל רגע, שנייה, חברת הכנסת גוטליב.
0: רגע, עוד נשאר, לא, רגע, והאם חקרת את ההדלפות לרונן ברגמן, והאם הגשת ראשון נגד הפצרית. במקום זה, הוא הוריד את הראש שלו, ושם את הראש שלי על מגש. ובכן, אני רק אומרת למיירה, רגע, מיירה, דשפה מיירה. תגישי את כתב האישום. אם עד יום שני לא מגישה לי כתב אישום, היא מקבלת ממני מכתב שבו אני מפצירה בה להגיש נגדי את כתב האישום, okay. שאני יודעת מה היא עושה. היא רוצה לנפנס את זה חרב על הצוואר שלי. החרב הצווארי באמת לא מונעת ממני ולא מרתיעה אותי.
1: אמרת לי ישראל כץ מה את חושבת עליו? אמרת לי ישראל כץ, בוא, אתה התרפסת בפניה.
0: זה לא עניין של התרפסות. זה לא עניין של התרפסות. הגיש אותי מגע של כסף למיירה, לפקידה שרודפת את כולנו. כתבתי לו ביום חמישי שעבר, כשזה פורסם. כתבתי לו הודעה. מה קורה? ליצחק תודיע, היית צריך להודיע לי. מה קורה פה? הוא לא ענה לי. ולכן הפסקתי להניח את הנחת תום הלב. ואת הנחת תום הלב עוד יותר הפסקתי להניח.
2: אז רגע, אז תני לי להשחיל משהו, בואי. חברת כנסת גוטליב, את קצת מגזימה. דקה, דקה, דקה.
0: לא, אני מגזימה.
2: קצת, שנייה.
0: הפסקתי אותך, שזכרתי בדיבור.
2: לא, אבל תני לי... אבל אנחנו רוצים לעשות שיחה. אנחנו רוצים לעשות שיחה, לא מונולוג.
1: למרות שהוא מעניין,
0: אני חייב לומר. רגע, אתה שואל שאלה,
2: בסדר. תלמדי לענות בקצרה, זה טוב. בכל אופן, את לא היועץ המשפטי של השר כץ. אני מניח שיש לו יועצים, והוא התייעץ איתם מה עליו לעשות, והם אמרו לו, אתה חייב לחתום. את חושבת שהוא עשה... רגע, תני לי לסיים את השאלה. את חושבת שהוא עשה את זה... רגע, את חושבת שהוא... יכול להיות שהוא עשה את זה כי הוא ראה שאת... רצה מהר בפריימריס למקום הראשון, וזה קצת מפריע לו, והוא רצה לבלום אותך?
0: עכשיו, אני רוצה רגע לומר לכם, אותי לימדו בבית, כמעט סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה לידי אנשים מעולים. חכמים ממני, חזקים ממני, טובים ממני. ככה. כי אני רוצה לדייק את עצמי גבוה. לחוכמה, להבנה, לעוד ועוד ועוד. ככה אותי לימדו.
2: וישראל כץ הוא מהמעולים?
0: רגע, לא.
2: רגע, ישראל כץ הוא מהמעולים? את רוצה אותו לידך?
0: אני לא אמרה על השאלה הזאת, כי זאת לא השאלה שעליה דיברתי, לא.
2: אבל אמרת, אני רוצה לידי אנשים מעולים, ישראל כץ הוא מעולה או לא?
0: רגע, לא, זה לא השאלה.
2: לא מתאים לך לא לענות.
0: רגע, כי אני לא אענה לך מה שאתה רוצה, אתה תיתן לי להשאים את התשובה שלי, ואז אני אענה לך.
2: טוב, הבנתי שהוא לא מהמצוינים.
0: לא, רגע, דקה. אני הנחתי עבורו את הנחת תום הלב עד שהוא לא ענה לי, והנחתי לידו את הנחת תום הלב, אלא שראיתי את התגובות ההזויות של הצוות שלו. פעם אחת זה זיני הכריח אותו. אחר כך הם הבינו שזה קשקוש, אז טוב, זה לא זיני. אם הוא היה לא חותם, היו נחשפים סוכני שבק. קשקוש מרץ עוץ, סוכני שבק אסורים לפרסום מכוח החוק, לא מכוח חיסיון.
2: ואת חושבת שהוא מקנה לך בגלל הפריימריז, כן או לא?
0: מה זה שאלה, מה זה מקנה?
2: לא יודע, הוא רוצה לבלום אותה.
1: לרגש אנושי, מה זאת אומרת?
0: אני לא יודעת, סליחה רגע, אני עם כל כבוד, לא יכולה אפילו לצפות את זה בתפיסה הכסיסית שלי, אני לא מסוגלת לקבל את זה, אני כן יכולה לומר לכם, כי אתמול שמעתי שהוא שלח לי, שהוא לעזור לי. אין צורך! אין צורך, ברוך
1: זה. אוקיי. אז אפרופו זה, איך את נערכת לפריימריז? בכל זאת, עכשיו חודשים שהם חודשים גורליים לכל פוליטיקאי, גם למפלגה, גם למדינה, אבל גם לפריימריסטים.
0: רק שנייה, מבחינתי הדבר הכי חשוב, שרשימת הליכוד תהיה סופר דופר ימנית. סופר דופר ימנית. מפלגת הליכוד שלנו היא מפלגה ימנית, וארץ ישראל השלמה זה לא נגזרת רק של מפלגות הצד של מימין לימין, ממש לא.
1: את רוצה הרבה שריונים?
2: אבל חבר הכנסת, רגע, חבר הכנסת רביב, הוא אמר שבעברך לא היית כזאת סופר דופר ימנית.
0: לא רק שהייתי סופר דופר ימנית, ראיתי שאצל אותו חבר כנסת שאני לא מזכירה את שמו, יש לו בעיה עם ערבים, לי אין בעיה עם ערבים. הייתה לי מפלגה, שזאת אחת המשימות המופלאות של שהיה, הקמתי מפלגה, היא עדיין קיימת על המדף בכנסת, ואפילו יש לי זיכוי. יש לנו שם זיכוי של הכסף של הפרסום. הקמנו את מפלגת שווים שעסקה בהורים גרושים, מתוך מאבק להוביל להורות שוויונית והיעדר ניכור הורי, וילדי החינוך המיוחד. בזכות המפלגה האדירה הזו שרצתי על הכנסת, הצביעו על 600 איש, שדי גנם, עורך הדין שדי גנם, שהוא שייך לחברה הערבית ומייצג בהליכי גירושים ומייצג...

0: מצוין, עכשיו חברת הכנסת...
1: רגע, רגע, שנייה, שיהיה ברור, תקשיבו לי טוב,
0: אבל את אמרת עד 10:30.
1: רגע, אז את רבת לי רגע להשלים. אני רוצה להבהיר משהו. אין לנו בעיה להיות ימניים, והערבים הם שווי זכויות לנו. לחשוב שמישהו רואה דופי ברשימה של עורך דין ערבי, ברשימה חברתית, אני לא יכולה לתפוס את זה, גם לא ברשימה שלי. אין בכלל, אי אפשר לתפוס את זה. ופה אני אומרת לכם, בזכות זה, הקמנו בית ספר לבת שלי לחינוך מיוחד, ובעזרת השם, נדאג לילדי החינוך המיוחד,
0: בעזרת השם. אגב, כותב לי איש ליכוד מאוד מאוד מאוד בכיר, מקורב מאוד מאוד לראש הממשלה, הוא לא הסיר לחסינות, והוא התיר חיסיון על הפרשה.
1: קשקוש, רגע, רק דקה.
0: אוקיי, אבל שאלה אחרונה בקצרה, בבקשה. רגע.
1: לא, לא, לא, לא. עצם חתימה על תעודת החיסיון, עצם החתימה, היא פתיחת הפתח, זה סלילת המסלול להגשת כתב אישום. ותגיד לאותו בכיר שהוא שכח שחברי הכנסת הגאונים בכנסת,
0: אוקיי.
1: בשנים האחרונות...
0: עכשיו, רגע, עכשיו, עכשיו בדקה
1: רגע,
0: אחת.
1: לא, לא, לא.
0: אבל,
1: לא,
0: אבל
1: לא,
0: אני חייב
1: לא.
0: ללכת רגע, לפרסומות.
1: אז רגע. תקנו את חוק החסינות. ביום הגשת כתב אישום נגדי החסינות מוסרת. אני צריכה לבקש שיחזירו לי אותה. אז נא לזכור את החוק. חוק החסינות סעיף 4. דרישת שלום חמה. מהאות הכתובה.
0: טוב. חברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: רגע, אז נגיד, אני שוב בדבר.
0: לא, אבל סיימנו, חייבים ללכת
1: לפה. לפני חג שבועות.
0: משהו טוב.
1: פעם נתן תורתנו, נכון?
0: כן.
1: מה לימדה אותנו התורה? לימדה אותנו את דעת החסד. החסד. ואני ממליצה לכל אחד מאיתנו לזכור להיות במידת החסד.
0: במידת החסד. תעשי חסד עם ישראל כץ, תפסיקי להציק לו.
2: וגם ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בר אביה.
0: בשורות טובות.
1: ותלך הביתה. יום טוב לכם. תודה.
0: מי ילך הביתה?
2: תודה, היועצת המשפטית לממשלה. מי חשבת?
0: חשבתי ישראל כץ,
2: לא, אני נבהלתי כשהיא אומרת שהיועצת המשפטית לממשלה צריכה ללכת הביתה.
0: היא אמרה שהיא כבר מפוטרת, אז למה היא צריכה עכשיו ללכת?
2: כל אחד עם הבעלות שלו. כן, היא מפוטרת, נכון.
0: כן, אתה יודע, זה כמו שאנשים אומרים לי, שמע, אני כועס על אלוהים. אני אומר לו, אתה מאמין בו? אומר, לא, אני לא מאמין. אמרת, אז מה אתה כועס?
2: פעם, פואד בן אליעזר, אחרי שהכריזו על ערפאת כלא רלוונטי, אמר, למרות שהוא לא רלוונטי, הוא ממשיך לעשות טרור. אז ככה, אתה יודע. להבדיל אלף אלפי אחת הבדלות. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
15: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק להעניק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
12: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
2: חזרנו, וואו. היא בטורבו, טלי גוטליב, זה...
0: מה, אפילו אותך זה עייף.
2: כן, כן, זה... איך זה נדבר על השעון, ומתי הוא אומר לי שאני עייף, ומתי הוא אומר לי שאני...
0: מה הוא אמר לך עכשיו?
2: לא, הוא מודד לי את הדופק, בוא נראה.
0: או שעכשיו הוא עושה כמו EKG, שעושה כזה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה.
2: סביר, סביר, 74 דופק.
0: אתה רואה, בסדר, אז היא לא הייתה טורבו. אם הייתה טורבו, זה היה משפיע על השעון שלך.
2: היו פרסומות, חכה, היו פרסומות באמצע. בוקר טוב לארי גולן.
16: בוקר טוב, חברים, מגיע לכם וויקנד על חשבון התאגיד.
0: כן, איפה?
16: נופש של סוף שבוע לפחות, אם לא שבוע חופשה. זה לא קל, לא קל הדבר הזה. אני בתור מאזין ניסיתי באמת לעקוב אחרי מה שהיא אמרה. חלק מהדברים הסכמתי איתה, אבל איבדתי את הצפון.
2: או, זה מעניין, במה הסכמת? במה הסכמת?
16: אני כבר לא זוכר, אני התבלבלתי, יש לי סחרחורת, אני בסחרחורת.
0: נראה לי שהתבלבלת שאמרת שהסכמת.
16: לא, לא, היה משהו בהתחלה שהיא אמרה, תראה, לא, יש דבר אחד ברור. הברית בין החרדים לבין נתניהו היא אמיתית, היא יצוקה במלט.
0: אני חולק עליך. הברית בין נתניהו לבין החרדים, רגע, רגע, רגע. הברית בין החרדים לבין נתניהו היא אינטרסנטית לחלוטין. זה לא ברית אמיתית באמת.
16: אבל לא מספק להם את האינטרסים.
0: נכון, נכון, אז קוראים לזה ברית אינטרסנטית.
16: כן, אבל זה רק אומר שזה יותר מחזיק.
0: אתה יודע מה זה ברית? ברית זה דבר חזק.
16: סליחה, סליחה. אין דבר יותר חזק מברית של אינטרסים. זה הדבר ש... זה המלט. זה הבטון, זה יצוק.
0: השם ישמור, השם ישמור. אנחנו מכירים בריתות אחרות, ברית דמים, אנשים שמתאבדים אחד לשני, גם כשהאינטרסים לא טובים.
16: לא, אז זה משהו אחר.
0: אז זה כבר לא קיים, אתה אומר.
16: לא, הדבר שלי, ברית של אינטרסים או הסכם בין שתי מדינות, זה תמיד מבוסס על אינטרסים, הסכמים מבוססים על אינטרסים.
0: גם עכשיו אני טוען שזה לא שפתאום אתמול הם הבינו שנתניהו התחיל לשקר. הרי הוא משקר אותם כבר כמה שנים טובות, הם יודעים שהוא שקרן. אני גם סיפרתי אתמול, אגב, שלשום, גפני לא ענה לנתניהו בטלפון.
16: נכון.
0: התקשר אליו כמה פעמים, לא ענה לו.
2: אוקיי.
0: ואז הוא היה בדרך לרב דוב לנדו, כשנתניהו היה במשפט, שאגב הוא יצא החוצה כי הכניסו פתק משהו ביטחוני.
2: נכון.
0: אבל בדרך הוא גם התקשר לגפני כנראה.
2: וואלה.
0: כן.
16: זה ביטחון הקואליציה.
0: כן, ואז הוא אומר לגפני, תקשיב, הוא אומר לו, אני הולך לרב דוב לנדו. אז הוא אומר לו, תגיד לו שאני עושה מאמץ גדול כדי להעביר את החוק, תגיד לו שאני מנסה ואני משתדל.
2: אז מה גפני אמר לו?
0: אז הוא אמר לו, בסדר, אני אגיד. ואז כשהוא הגיע אליו, אז הוא אמר לרב דוב לנדו, תשמע, ראש הממשלה אומר שהוא מתאמץ והוא זה. אז רב דוב אמר לו, גם אם הוא יגיד שאחד ועוד אחד זה שניים, אני לא מאמין לו.
2: ככה הרב אמר,
0: הוא בלופר, בלופר.
2: בלופר.
16: טוב. העניין הוא כזה, אני אתמול...
0: אז רגע, אז רגע, אז רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
16: רגע, זה הפינה של יום שלך.
0: רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. החוכמה של החרדים, זה לא שרק עכשיו הם הבינו שהוא שקרן. הם עכשיו הבינו שככל הנראה הוא לא הולך להיות הזוכה בבחירות הבאות.
2: כן?
0: ולכן, ברור! ברור, ואז צריך לפתוח אלטרנטיבות. לכן אני כועס שלפיד אמר, אין לכם אלטרנטיבה אצלנו. עכשיו הפינה של אריה גולן.
16: תשמע, קודם כל...
0: מי המנצחים ומי המפסידים?
16: הם לא... הברית הזאת כרגע היא בסימן שאלה, מקדימים את הבחירות, המנצח הזמני, הניצחון הסמלי הוא של האופוזיציה, כשקואליציה נאלצת להודיע לכנסת שצריך להקדים את הבחירות ולקבוע תאריך. זה ניצחון סמלי כרגע.
2: ממש.
16: זה ניצחון סמלי, אבל זה סוג של ניצחון כשהם מקדימים. ברור שיש גם לנתניהו אינטרס לא להגיע לטקסי הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, וללכת שאנחנו נלך לבחירות לקלפיות אחרי התקסים הללו, כשהכל מעדד לנו בראש, כאילו ששכחנו לרגע. לא שכחנו. גם ב-15 בספטמבר, גם ב-1 בספטמבר, גם בסוף ספטמבר, תמיד נזכור מה קרה, זה לדורות. אבל זה לא העניין. עכשיו ככה, אתמול עשיתי פתיח בבוקר, ואמרתי, הזכרתי את ש"ס. כי החרדים האשכנזים באמת סוג של היפרדות עכשיו, הרב לנדאו כועס, הוא לא מאמין, בסדר. אבל הזכרתי, ואתה ודאי זוכר טוב ממני, גואטה חברי וידידי, שהרב הראשון לציון, הרב הראשי,
0: הרב המנוע, יצחק יוסף, לא, סליחה, כן.
16: עובדיה
0: כן,
16: יוסף,
0: הרב עובדיה יוסף, כן.
16: אמר על נתניהו עיזה עיוורת.
0: נכון. אני כתבתי את זה בפוסט כשהייתי חבר כנסת.
16: יפה.
0: שהוא שקרן גדול, כן.
16: רגע, הוא אמר עיזה עיוורת, זה לא מפריע לאריה דרעי, שהוא המנהיג האמיתי של ש"ס, לא חשוב מי בראש ומי הרב.
0: שהוא המנהיג האמיתי של הקואליציה, אריה.
16: רגע, אני מדבר על ש"ס כרגע. הוא הולך עם ביבי, עם נתניהו, יד ביד שנים, הדבר הזה לא ינתק. זאת אומרת, השסניקים, החרדים הספרדים, לא ייפרדו. גם אם האשכנזים יעשו גלים כאלה ואחרים...
0: אף על פי שנתניהו זה שאוכל שרצים ומחלל שבת ולא קשור לכלום, ולא מסורת ולא שום דבר.
16: מה זה שייך?
0: אתה צודק.
16: יש שם ברית והם הולכים ביחד, והם ילכו ביחד, אם מותר להתנבל למות
0: שם. אגב, הוא קשר אותו ברגליים, בזמנו, אתה זוכר הרי כשזה התחיל, הברית הזאת של אריה עם נתניהו, כי בהתחלה לא היה ביניהם טוב. נתניהו אהב את אלי אישה יותר. וכי אריה דרעי הוא אדם עצמאי, אבל לאט לאט אריה בנה איתו, ואריה בעצם קשר אותו ברגליים ועשה איתו ברית שהולכים רק ביחד. אריה נכון, צריך ביבי חזק, נכון. ביבי צריך אריה חזק,
16: נכון,
0: ומי
16: נכון,
0: שבנה
16: נכון.
0: את כל הסיפור הזה זה אריה.
16: נכון, אז לכן פה קודם כל אין האצבעות של ש"ס לא ילכו להפיל ולא ילכו ליאיר לפיד. יאיר לפיד יכול לומר מה שהוא רוצה, הוא מדבר לבייס שלו. אף חרדי אשכנזי לא יאמין, לא יחשוב שהוא יקבל פטור יותר המוני, יותר גורף ממשלת השינוי, אם היא תקום, אם היא תזכה בבחירות, מאשר מנתניהו. לא יקרה. נפתלי בנט,
0: כן, אבל צריך לזכור עוד כמה דברים. הוא לא שיקר אותם רק בחוק הגיוס. שיקר אותם בעוד דברים, באופק חדש, וכל מיני דברים שהוא הבטיח להם, וזה לא קיים. וצריך לזכור שהרב מגור כבר אמר את זה בתחילת הקדנציה. אני לא מאמין לו.
16: אתה חושב שממשלת שינוי, אם היא תקום, היא תיתן לחרדים יותר משהממשלה הזאת?
0: לא, אבל אני מאמין, אבל אני מאמין.
16: החרדים יודעים את זה, הם יודעים את זה.
0: אבל אריה, אני מאמין שאפשר לגמור את הבעיה הזאת. אפשר לפתור אותה. זה דבר... איך? אני אגיד לך איך. ברגע שיפרידו, הפרדה מוחלטת, בין אלה שלא לומדים לבין אלה שלומדים, אז יהיה אפשר לפתור את זה.
2: אבל החרדים לא מוכנים לזה.
0: לא, הם לא היו מוכנים. הם מוכנים לזה.
16: שמעת מה אמר הרב יצחק יוסף? אי אפשר להפריד. כל מי שהוא בן תורה לא יתגייס, ייקח את הצו גיוס, יקרא אותו, יזרוק לאסלה. זו המדיניות הכללית, לא אלה שלומדים ולא אלה שלא לומדים. שום דבר. כיפות שחורות נשארות בבית, לא חופשות קסדה ולא הולכות להילחם ולא הולכות להיפצע. ולא הולכות לרוץ על הג'בלאות, לא יקרה, וזה ודאי לא יקרה בממשלה שהיא לא הממשלה הזאת, אלא ממשלת בנט, לפיד.
0: טוב, יהיה מעניין, אריה גולן, יהיה מעניין בבחירות.
16: אבל אני רוצה רק להתחייב לדבר אחד, שהמנצח בשבוע הבא, אני מתפלל שיהיה מי? נועם ביתן.
2: מוצאי שבת, אירוויזיון, בתאגיד.
16: אני, אם הייתי, זאת אומרת, אם הייתי יכול להצביע, הייתי מצביע, אני חושב שהשיר שלו מצוין. אני חושב שהוא מופיע מצופר. אתה יודע, הבחור עוד לא עשה קיסריה.
2: אני עוד לא ראיתי, אבל אני אצפה.
16: אתה עוד לא הופיע בקיסריה, עכשיו הוא מופיע לפני 100 מיליון צופים.
0: הנה, סיימת בדבר שאין מחלוקת בו, ואנחנו כולנו מסכימים.
2: זה מתחילת התוכנית, זה פעם ראשונה שאין מחלוקת.
0: כן.
2: יפה.
0: אריה גולן.
16: דיברתי יותר לאט, נכון?
2: כן, הצלחנו לעקוב הפעם.
16: אני מאוד שמח, גם אני הצלחתי לעקוב אחריכם, וצריך ללמוד הרבה מגואטה, הוא מכיר את ש"ס.
2: כן, וזהו, מוכר בכלל את הפוליטיקה הישראלית.
16: אני יכול לגלות את הבדיחה שסיפרת לי על ש"ס, איגל?
0: מה?
16: אני יכול לספר את הבדיחה שסיפרת לי?
2: כן, בקצרה, ואז ניפרד.
0: לא יפה, וגם העורכת צועקת לי באוזן.
2: הנה, הוא הצליח להתחמק מזה, הוא הצליח להתחמק. היה לו לא נעים, אז הוא נאחז בזמן.
16: יאללה.
2: יאללה. התפתחות בפרשת רומן גופמן, תמר אלמון, פרשניתנו לענייני משפט, בוקר טוב.
17: בוקר, חברים.
2: מברוק על הופעת הבכורה בתוכנית שלנו.
17: כבוד גדול.
2: כן, כבוד לנו.
0: מה ההתפתחות?
17: אז ככה, היועצת המשפטית הממשלה מגישה היום לבג"ץ הודעה שיש לה מידע דחוף שהיא מבקשת להביא לידיעת בית המשפט, וזה מידע שלדבריה היה ראוי שגופמן עצמו יעביר. אנחנו פרסמנו שהמידע שמדובר הוא מידע שהגיע מהמוסד עצמו, והוא הגיע כאשר ניסו לתאם תציר. הרי יש את גימל. גימל כן, שאמור לתת תציר שישפיע בעצם על עתידו של גופמן, בשאלה אם הוא יהיה ראש המוסד.
2: וגימל עצמו הוא גם כן איש מוסד שצריך להיות תלוי בגופמן, במידה והוא מנהל ראש המוסד להתקדמות שלו. אז הכל שם מעורבב בהכל.
17: בדיוק. בניסיון לתאם מתי גובים את התציר, הגיע המידע הזה. והמידע הזה הוא ברור או טענות האם גופמן, שבדיוק כמו שציינת אומרי, יכול להשפיע על עתידו של גימל, האם הוא בירר על תנאי העסקתו, על עתידו המקצועי וכן הלאה. ברור כזה, הטענות שהוא ניסה להתערב הן כמובן דרמטיות ביותר, כי אם הוא עושה כזה דבר, זה יכול להשפיע על עתידו של גימל, וזה ניסיון השפעה על מי שנותן תציר. כלומר, הסיפור פה הוא שגימל אמור לתת תציר שיכריע את עתידו של גופמן, וגופמן לכאורה מנסה להתערב בדרך של
0: גימל.
2: אבל זה המידע שהיועץ המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, רוצה להעביר לבית המשפט? זאת אומרת שגופמן ניסה לברר...
17: כן, זה לא מידע להבנתי, זה לא מידע שהוא כבר בעצם מידע שהוא סגור ותפור ונעול, אלא טענות שעלו במסגרת ענייני החפיפה. אז זה הדבר שבעצם מגישים היום לבג"ץ, כי אם הייתה חסרה לכם איזושהי דרמה, אז הנה קיבלתם אותה.
2: תמר אלמוג, כבר שניתן לו לענייני משפט, מאוד מעניין. תודה רבה לך.
17: תודה לכם.
2: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזלהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
21: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
23: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
21: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
25: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: אנחנו כאן.
2: חזרנו. אומרים בוקר טוב לגיל ביילין.
26: בוקר טוב.
2: נחבר ספר שיצא השבוע, המנהיג הבא... וגם, אתה יודע, אתה איש מפלגת העבודה, בן של יוסי ביילין, אולי פרמייריסט לעתיד בדמוקרטים, אתה חקרת את הדינמיקה של בין ביטחון לחברה.
0: מה זה לעתיד? אם זה כן, אז זה צריך להיות כבר עכשיו.
2: כן, בדיוק, זה צריך להחליט. בוא,
0: יש, אתה שם או לא?
26: תראו, אני רצתי 3 פעמים במפלגת העבודה, בממשלת השינוי אני כבר הגעתי, אני הייתי הבא בתור ברשימה, אבל לא הופעל הנורווגי אצלנו, היינו המפלגה היחידה בקואליציה שלא הופעל הנורווגי.
2: אני שומע פה מרמור.
26: לא נכנסתי. עצב גדול, עצב גדול. ועכשיו אני שוקל ברצינות. קודם כל אני עם הדמוקרטים ואני תומך ביאיר גולן, ואגב גם חלק מהמסקנה של הספר, אנחנו נגיע לזה, אבל המנהיגות היא הדבר החשוב.
0: אבל אצל הדמוקרטים יש בעיה, כי יש איזה עשרה
26: איפה משור... אין בעיה, אדוני,
0: לא,
26: איפה
0: רגע,
26: אין
0: רגע,
26: בעיה.
0: לא, רגע, רגע, שנייה. יש עשרה משוריינים ועשרה מנדטים. איך תתמודד שם?
26: לא, אין משוריינים.
0: לא,
26: אין משוריינים. לא, אתה עשית פה... וזה... לא, אצלנו אין משוריינים בכלל. המצב מאוד מאוד צפוף. יאללה,
2: זה עוד דבר שאני חייב לציין. הקול שלך נשמע בול כמו הקול של אבא שלך שהיה צעיר. בול, זה מדהים, אמרו לך את זה בטח.
0: איך אתה מכיר את אבא שלו כשהוא היה צעיר?
2: ראיתי ארכיון, חוץ מגע, הייתי ילד, הייתי בתל אדשים ילד שוחר פוליטיקה, מה קורה לך יגאל? תשמע, אתה גיל חקרת את הדינמיקה שבין ביטחון לחברה. מה גילית? תן כמה נקודות מעניינות.
26: בוא נתחיל בלשבור מיתוסים, בסדר? כי אחרת אנחנו נדבר על הספר וזה יהיה נורא, אנשים יסגרו את זה. קודם כל בוא נתחיל, יש איזה מיתוס שמבצעים צבאיים משרתים ראש ממשלה מכהן. אני בדקתי אם באמת מלחמה זה עדיין כרטיס כניסה ללשכת ראש הממשלה. אני בדקתי אם מוכרים לנו ביטחון או שזה ספין. ספינים שכאילו עושים אותם באיזה ביטחון, ואנחנו כל פעם מחדש רצים ומצביעים לספין הזה, אנחנו יודעים בלב שעובדים עלינו, ובכל זאת אנחנו חלשי אופי. עכשיו אנחנו חיים באיזה תחושה שראש הממשלה שהוא מכהן, לוחץ על כפתור, נכנס למבצע צבאי ואז הוא מנצח. למה? כי הוא מסיט את תשומת הלב משאר הנושאים שלא טובים לו באותו.
2: אבל הנה, ב-81 זה עבד לבגין, הפצצת הכור הגרעיני בעיראק, היה מאבק צמוד עם שמעון פרס, בסופו של דבר בגין יוצא להפצצת הכור הגרעיני בעיראק, סופג על כך ביקורת, ובסופו של דבר נבחר בגדול שוב לראשות הממשלה.
26: חד משמעית, חד משמעית, ובאמת בדקתי מקרים דרמטיים בעשורים האחרונים, זה באמת המקרה שאתה אומר, מבצע אופרה, זה המקרה הראשון שבדקתי.
0: אבל אתה בעצם רוצה לומר שזה יוצא מן הכלל?
26: אני רוצה לומר שזה לא הכלל. כי למשל, מבצע אופרה קרה בשבעה ביוני, שלושה שבועות לפני בחירות. עכשיו, צביעות הרצון מתפקוד הממשלה לפני המהלך...
0: ספר קצת לציבור המאזינים על מבצע אופרה.
26: מבצע אופרה היה מבצע הפצצת הכור העיראקי. זה היה ממש שלושה שבועות לפני הבחירות של 81, שהיו בחירות קשות ומרות ואלימות. זה היה שלושה שבועות לפני. זאת אומרת, לבגין... נכון שהוא אומר שהייתה שם בדיוק הזדמנות והיה חייב והיה צריך, תמיד עושים לנו את זה באיזושהי כסות, לפעמים זה נכון ולפעמים לא. אבל מה שאנחנו יכולים לראות, וזה נתונים, זה ששביעות הרצון מתפקוד הממשלה לפני המהלך עמדה על 14%, ואחרי הפצצת הכור העיראקי, שביעות הרצון מהממשלה עלתה ל-45%. זאת אומרת, זה עבד לו. עכשיו, זה לא הדבר היחיד. א', זה היה דבר שהצליח, ובית בגין נתפס כאמין, כמנהיג, כאותנטי. הוא נתפס בתור אחד שלא עכשיו מוכר לנו ניצחון מוחלט כל יום, ופסע מניצחון, ובסוף אנחנו רחוק מאוד, אנחנו רואים בעיניים שאנחנו רחוקים מהנאומים האלה של טראמפ ושל נתניהו שמוכרים לנו את הניצחון, אבל בסוף, בוא, אם זה רק שלושתנו זה, פה, זה גם, לא ניצחנו.
0: כן, אבל זה גם שונה בעוד דבר, במצב הנוכחי שלנו אנחנו במלחמה אינסופית, ושם הוא עשה מבצע, בום, טרח, וחזר.
2: נכון. נכון.
0: וזה שונה.
26: אגב, זה שונה, אבל גם האורך של המבצע, אתה יודע מה? אז בוא נעבור ל-96 לענבי זעם, שזה היה בדיוק לפי מה שאתה אומר.
2: זה הכישלון הכי גדול. שמעון פרס, אחרי רצח רבין, הוא ראש ממשלה בעצם זמני עד הבחירות.
26: נכון.
2: ואז הוא יוצא למבצע בלבנון, ענבי זעם, אבל זה מתחרבש לו עם הטבח בכפר, עם הטבח, עם הירי התועה הזה לכפר קנה.
26: עם כפר קנה, נכון. מה שהיה זה שהוא נהנה פרס לפני המבצע, לפני היציאה למבצע, נהנה מיתרון של 20% בסביעות הרצון מהתפקוד שלו. הוא יצא למבצע, לקח, לבש את המעיל חום זמש, היה לו המעיל הביטחוניסטי, וככל שהמבצע התארך, היתרון שלו נשחק, עד שתוצאות הבחירות היו לא לטובתו. נתניהו זכה ב-50.49%, בפרס 49.51%. זה ההבדל של 30,000 קולות סך הכל.
2: כן, כמו שאומר, הלכנו לישון, הלכנו לישון עם פרס ראש ממשלה, והתעוררנו עם ביבי נתניהו.
0: חצי אחוז לכאן ולכאן.
26: בדיוק, אגב, זה היה פעם ראשונה שהיו בחירות ישירות.
2: נכון.
26: זה לא החזיק הרבה זמן מעמד הדבר הזה. זה היה פעם ראשונה, נתניהו ניצח בפער של 30,000 קולות, אבל זה בדיוק מה שהוא היה צריך. ויכול להיות, אגב, בואו ניקח פה סיטואציה לשנייה אחת, נפתח סוגריים. יכול להיות שאם פרס היה הולך בקו שלו, של המדינאי, ולא עושה את מעיל הביטחוניסט, יכול להיות שאז הוא היה זוכה דווקא ליותר קולות, כי הוא לא היה מנסה להפוך את אורו.
0: כן, אבל זו חוכמת הבדיעבד.
2: כי להפסיד את הבחירות האלה בסיטואציה שפרס היה, באמת היה צריך כישרון מיוחד.
26: נכון, נכון. הוא עשה שם המון טעויות, אמרו לו לפני, היו עם האצבע על הדופק, ראו את הדברים, אבל בכל זאת, קרו הרבה טעויות.
0: אבל צריך לומר, תמיד הוא היה כישרוני בלהפסיד.
2: כן.
0: היה לו את זה.
26: הוא היה ראש ממשלה, הוא היה נשיא, הוא היה שר בתפקידים מרכזיים. זאת אומרת, זה לא רק הפסדים, אבל מה
2: שכן... אני אשלים לטובתו של פרס. הוא אמנם הפסיד הרבה מאוד פעמים, אבל הדברים שהוא עשה, גם בתור תפקידי שר, אני מזכיר לכם שר האוצר אחרי האינפלציה המשתוללת בשנות ה-80, שר החוץ בתקופת הסכמי אוסלו, נשיא המדינה, מה שהוא עשה בתקופות הקצרות שלו,
0: כל התפקידים שהוא עשה,
2: הוא השפיע על ההיסטוריה של מדינת ישראל, מאוד.
26: כן. ואם אנחנו ניקח, זאת אומרת, ראינו מקרה אחד כזה ומקרה אחד כזה, שזה כבר אומר שאין לנו חוקיות בקטע של המבצעים הצבאיים לפני בחירות, ואם אנחנו נקפוץ עכשיו משמעותית...
0: בקיצור, אז מסקנה זה כל דבר לגופו של עניין, ואין כלל בזה.
26: לא, הכלל הוא שצריך לראות מי המנהיג.
2: לא, אבל רצית לקפוץ קדימה ולתת עוד דוגמה.
26: כן, אני רוצה עוד דוגמה, להעלות השחר, שנת 22. למה אני קופץ לשם? כי פה מהמקרים הקודמים שדיברנו עליהם, פתאום נכנסו הרשתות החברתיות, פתאום נכנסו הסמארטפונים, והתקשורת נורא נורא השתנתה. אם פעם אנחנו קיבלנו מלמעלה את דבר הפוליטיקאי, דבר הקונגלומרטים, דבר בעלי המאה, אז פתאום במבצע הזה שבעלות השחר כבר היו כל הרשתות החברתיות. יוטיוב, מה זה יוטיוב? אתה צינור. כל אחד הוא צינור, כל אחד הוא גוף משדר, ולכן התקשורת היא כבר בשני אפיקים, למעלה ולמטה, ולא רק מלמעלה למטה. זאת אומרת, שבעצם מה שקרה זה שאנחנו הפסקנו נורא להתרגש מכל מה שאמרו לנו, ואנחנו עכשיו מתחפרים בעמדות שלנו. תראו, אנחנו אחרי מלחמה עם איראן, שתי מלחמות עם איראן, ומה? הגושים לא זזים, אין תזוזה בגושים. יש המון, אלה בעד נורא ואלה נגד, אותו דבר היה בעלות השחר. היו כאלה שמאוד היו עם המבצע ועם ראש הממשלה עד הבחירות, היו כאלה שהתנגדו.
0: כן, צריך אבל גם לומר שהסיבוב השני עם איראן לא מזהיר במיוחד. הסיבוב הראשון היה הרבה יותר מוצלח.
2: מדברים על חידושו כל הזמן.
26: אז עדיין אנחנו רואים שאין שינוי בגושים, אנחנו על 50-70, כולל המפלגות הערביות, איך שלא תהפכו את זה באופן עקבי.
0: כן, אבל יש עוד נקודה שצריך להזכיר אותה, אף פעם אתה לא יכול לדעת אם היה צריך להיות שינוי, והפעולה שעשית גרמה שלא יהיה שינוי.
26: זה אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת. אנחנו יכולים לבדוק את הדברים שקרו, ומה שאני כן רוצה להגיד, וזה כן מסקנה חשובה מהבדיקה הזאת, זה איך יוצאים מהלופ. הספר מביא מסקנה חותכת, כדי שאנחנו נפסיק את הלופ הזה, שכל פעם אנחנו מקבלים נציגי ציבור יותר רעשניים, יותר צועקים, יותר מתנגדים לציבור, עובדים נגדו, כל מיני גזרות שאתה אומר, אני לא מבין, הם נגד הקהל שלהם אפילו, למה הם עושים את זה? אז יש לנו פה עבודה. אנחנו צריכים לבחור את המנהיג שיבוא עם אסטרטגיה, עם תוכנית פעולה, מנהיג אותנטי, מנהיג ישר, מנהיג שיוכיח שהוא בא לעבוד למען הציבור. ואם אני חוזר לנקודת ההתחלה שלנו בשיחה ולשאלה ששאלתם אותי על מפלגת הדמוקרטים, מאיר גולן, אני חושב, וזה לא תעמולה, וזה כול, באמת, אנשים, מנהיגי מפלגות...
0: אבל זה כן תעמולה.
26: אבל זה לא תעמולה.
0: זו תעמולה. נדלג על זה, לא משנה.
2: אגב, כבר עשו
0: תעמולה. אז אתה רוצה להמליץ על בן גביר?
26: זה אחת הרעות החולות של החברה שלנו, אני רואה את ההתנהגות
0: גיל בלי למנהיג,
26: גם באלימות, ואנחנו צריכים מנהיגים ישרים שבאים לעבוד.
2: זה תמיד נכון, זה תמיד נכון. גיל בלי, מחבר הספר שיצא השבוע, המנהיג הבא. תודה רבה לך, תודה רבה לך, נשמע מאוד מעניין. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם טרנד הצעדים, והשעון הזה שאומר לי אם ישנתי טוב או לא ישנתי טוב, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, גם מדריך לפריימריסט המתחיל, תהיו איתנו, נהיה אחרי החדשות, ביי ביי.
1: אנחנו כאן.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מאני טיים.
8: ובמאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשת רשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
27: ככה זה כשישנה
15: אתו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
29: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
30: פשוט נהדר.
29: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
31: תודה.
29: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
32: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
33: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בהר הרצל מתקיים טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אומרת כי ההוראה לעצירת חוק הגיוס הגיעה ישירות מחבר הכנסת גפני מדגל התורה. החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד שני עיתונאים ועורך דין בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצב בריאותו. התחזית, התחממות ניכרת.
34: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. הטקס מתקיים בין השאר במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. ועוד מאירועי יום ירושלים, בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים בשבע בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי ההוראה לעצור את קידום חוק הגיוס הגיעה ישירות מחבר הכנסת גפני.
35: אתם שואלים אותי למה? הגיוס לא עבר? כי גפני אמר זהו, סטופ, אנחנו לא מעבירים אותו. זה החוק מוכן למעבר.
0: אני הבנתי מגפני שמי שאמר אני לא מעביר את החוק זה נתניהו.
35: אני אומרת לכם מפי שלי, טלי גוטליב, זו הוראה של גפני. חוק הגיוס לא יעבור ובזה זה נגמר.
33: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024 לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
2: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
33: מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'יירה שבאיחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה, כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי 8 כפרים בלבנון, ולפיה עליהם להתפנות מיד מבתיהם. באזהרה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש, נאלץ צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
3: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדה החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
32: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה והסיניים.
1: מי בחר את המוזיקה הזאת?
0: זה שיר של שי צברי שלקחנו ממנו את הדבר, את הנעימה גטה. הזאת, וזה אחלה.
1: מדהים.
0: כן.
1: מדהים.
0: כן, אני לא זוכר כבר מי בחר את זה, אבל זו שאלה טובה. אני רק זוכר שזה יפה.
1: אז מגיע לו שבחות, כן.
0: כן, שי צברי הוא איש מוכשר ויקר.
1: המנגינה כל כך יפה, כן. שכבר, שלא בא לי לשמוע את עצמי.
0: מעניין מה המאזינים חושבים. אנחנו צריכים לעשות סקר בקרב המאזינים. מה אתם מעדיפים, את המוזיקה או אותנו?
1: כן.
0: אני מקווה שאותנו, כי זה מה שיש.
1: אז לא, כי גם מוזיקה אפשר לשמוע 2-3 דקות, אפשר לשמוע שעתיים.
0: אנחנו עוברים לבית המשפט. כתבתנו אנה פינס נמצאת שם, נכון אנה?
2: שלום, כן. אהבתי גם את השיר מאוד.
0: נכון, שיר חזק, אה?
2: לגמרי.
0: תקשיבי רגע, יש דיון מאוד מעניין היום בבית המשפט, אני כעיתונאי גם תביעות דיבה ודברים כאלה, זה דברים שמאוד מעניינים אותי, זה בעצם בנימין נתניהו נגד העיתונאים בן כספית ואורי מסגב, על כך שהם כתבו שהוא חולה ובסרטן הלבלב נדמה לי, או רמזו, אני כבר לא זוכר, והיום זה השלב שבו נתניהו, אם לא היה חסר לו עדויות בבתי משפט, עולה להעיד. מה קורה שם?
2: נכון, אז אפילו אפשר להגיד שניצלו את כך שכבר יש אולם ממוגן שמותאם להגעתו של ראש הממשלה והעבירו את הדיונים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, למרות שזה דיון של תביעות דיבה ולא דיון פלילי. ראש הממשלה הגיע, הוא בעצם תובע 500,000 שקלים מהעיתונאים בן כספית, אורי מסגב וגם מגונן בן יצחק.
1: בואי תזכירי רק למאזינים שלנו על מה הוא תובע, מה היה, מה לא היה.
2: כן, כל אחד זה בעקבות פרסומים קצת אחרים, אבל מה שמשותף לכולם זה שזה פרסומים שנוגעים למצבו הרפואי. למשל גונן בן יצחק, שממש עכשיו מעיד בתוך האולם, פרסם שהגיעו אליו טענות, לפיהן ראש הממשלה חולה סופני בסרטן הלבלב, זה טענות מ-2024 אם אני לא טועה.
0: כן, אבל טענות זה לא דבר שאפשר לבסס עליו פרסום כמובן, זה צריך להיות מגובה.
2: בהחלט, זה מה שעכשיו נבחן בבית המשפט.
0: מצד שני, אומרים מסגב ובן כספית, כן. הם אומרים, תקשיבו, הנה עכשיו נתניהו חשף, כן.
2: בדיוק. ולכן העניין הזה צריך לעניין לא רק את העיתונאים חובבי תביעות הדיבה, אלא באמת את המדינה כולה, כי מצבו הבריאותי של ראש הממשלה, הנושא שנשמר ככה הרבה פעמים לא בשקיפות מלאה מול הציבור, עולה עכשיו לשולחן העדים תחת שבועה, וראש הממשלה בעצם חושף ומודה אפשר להגיד לראשונה בכך שהיה לו סרטן הרמונית שהתגלה לפני המלחמה עם איראן. בהודעה לתקשורת שבה פרסם בחודש אפריל האחרון את המצב שלו, הוא אמר שהוא דחה את העדכון בגלל שהוא לא רצה לתת רוח גבית בזמן המלחמה לאיראן. ועכשיו כאן כשהוא מוסר את העדות שלו תחת שבועה, ראש הממשלה אומר שגילו לו את אותו סרטן בשלב מאוד מוקדם בהרמונית כבר בסוף שנת 2025, כלומר כמה חודשים לפני המלחמה עם איראן. הוא עבר טיפולי הקרנות, 5 טיפולים במהלך ינואר ופברואר, והוא בעצם הוציא את ההודעה הזו לתקשורת רק אחרי כשכבר היה שהוסר החשש והוא טופל ואותו סרטן כבר יצא מהגוף שלו.
0: רק להבהיר דבר אחד, אני חושב שלא הבנתי, נתניהו כבר עמד בחקירה נגדית במשפט הזה?
2: כן, החקירה היה מאוד מאוד קצר האירוע הזה, וכנראה התמשך, זה תאריך שנקבע לפני חודשים, בנובמבר 25, ובכל זאת ראש הממשלה מגיע היום, ובפתח הדיון שלו, שגם מתחיל בעיכוב בגלל שעורך דינו התעכב, בפתח הדיון נתניהו אומר, אני חייב לצאת בעשר, כעבור פחות משעה, כי אני צריך להשתתף באירוע הזכרה ממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל בהר הרצל, אני חייב לצאת. ולכן זו הייתה חקירה מאוד מאוד קצרה, רק עורכי הדין של גונן בן יצחק הספיקו לחקור אותו.
0: אז זה עוד יימשך, עוד צפוי יימשך.
2: פעם נוספת להגיע לבית המשפט.
0: וואו, זה מעניין, אני מקנא בך, זה מעניין שם בבית המשפט. אנה פינס, תודה רבה רבה.
2: אני פה להעביר את המידע, ובהחלט מאוד מעניין.
0: על הכיפאק, אז אם יהיה משהו, איזושהי התפתחות דרמטית, אז נחזור אלייך, בינתיים תהני. תודה רבה. ואנחנו לנושא שמעסיק הרבה מאוד אנשים, גם אותי באופן אישי, אני לא יודע אם אתה גואטה. זה נושא ספירת הצעדים, אתה יודע שזה טרנד עכשיו עם השעונים, עם הספירת צעדים, כל אחד סופר צעדים ומתחרה, אנשים מתחרים אלו באלו, מי יש לו יותר צעדים. אני בכלל הצטיידתי במתנה יקרת ערך שהיא שעון.
1: זה לא הרולקס שדיבר עליו דודי אמסלם.
0: לא, לא, ממש לא. רולקס זה שעון ספורט כזה ששוחים איתו, זה מכריח אותך גם לשחות. עכשיו, הוא לא רק סופר לך את הבריכות, היצור הזה, שנמצא לי על היד, הוא כמובן מציין את הדופק שלך, את מספר הצעדים, שלשם כך התכנסנו, אבל גם הוא מנקד את השינה שלך.
1: רגע, שנייה, מה הממוצע ביום בערך של הצעדים? יש לזה איזה ממוצע?
0: נגיד שהייתי עכשיו בסוף שבוע בחול, אז הלכתי המון, אתה הולך ברגל הרבה בחול, אז זה הכפיל את ה... הוא רוצה שאני, הממוצע שלי, הוא רוצה שאני אעשה 5,390 צעדים, מקווה שלא חושף פה איזה מידע רפואי רב משמעות. אז זה השעון, כן, הנה אני אראה עכשיו את היד למצלמה, רגע רואים אני רואה, אני אנסה לקרב, והנה זהו. אז זה השעון.
1: אבל סובב את היד.
0: כן, נכון, בדיוק, אני צריך סובב את היד.
1: עוד קצת, בדיוק.
0: כן, אז זה השעון. בקיצור, אז הוא סופר לך צעדים וזה, אבל הוא גם נותן לך ניקוד על השינה. זאת אומרת, אני מתעורר בבעלה בבוקר, לדעת איך ישנתי, כי הוא גם מנבא את היום שלך. זאת אומרת, הבוקר, למרות שישנתי 7 שעות בדקה, שזה יחסית הרבה לזמן השינה שלי, הוא נתן לי ציון של 52, כתב לי שאיכות שינה גרועה, אין שיקום. ככה הוא כותב לך בתחילת היום, 52, שינה גרועה, אין שיקום. איך אתה יכול לצאת ליום? אין שיקום, כי לא השתקמת, השינה לא שיקמה אותך. אתה עכשיו צריך לצאת להילחם את הקרב של היום הזה, עם שינה לא משוקמת, עם שינה גרועה.
1: בקיצור, 52 זה ציון לא טוב.
0: לא טוב, לפעמים אבל כשאני קם, אני מקבל 86, אתה מקבל
1: פרוסט.
0: זה 86, אתה אומר שאתה...
1: אבל איך זה יכול להיות? אצלי בשעון זה בדיוק הפוך. אם אני הולך יותר מדי, הוא אומר לי זה לא טוב. זה לא טוב, אתה צריך לעצור לאכול סנדוויץ'.
0: בקיצור, הוא גם אומר לך, גואטה, תקשיב, הוא אומר לך, הוא לא רק אומר לך, ישנת לא טוב, הוא אומר לך כמה זמן ישנת שינה קלה, כמה זמן ישנת שינה עמוקה, כמה זמן היית ער, הוא מוצא לך בדיוק את הרגעים שהיית ער, וכמה rapid eye movement, כאילו כמה עיניים, בעצם כמה חלמת כאילו במהלך השינה, זה משהו מטורף, הוא גם נותן לך עצות, הוא אומר לך כמה אתה מוכן לאימון, הוא אומר לך כמה אומס ולחץ היה לך במהלך היום, והוא מודד את זה לפי ימים, ואתה מסתכל...
1: ודעתי הוא זה שעושה לך את הלחץ. כן, הוא אומר לך, תשמע, אתה בלחץ, אז אתה כבר נהיה בלחץ, גם אם אתה לא בלחץ, לא? מה, אתה סומך עליו? אתה סומך עליו?
0: אני סומך עליו, כי הוא צודק. הוא צודק, הוא צודק.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, כן.
1: הוא לא מזייף?
0: הוא כמעט לא זייף אף פעם. זהו, ואנחנו נמצאים עכשיו רק כדי, תגידי לנו, שכן, אני לא מוצא אותו בדף של דוקטור, תכף אנחנו נמצא את השם.
1: דוקטור פלור דיאז גרמוי.
0: דוקטור פלור, גם אם הייתי מוצא את השם הזה, לא הייתי יודע להגיד את זה כמו
1: שם. רופאת משפחה וספורט במכבי שירותי בריאות, וגם חלק מהצוות הרפואי של הפועל באר שבע, בכדורגל, שמע,
0: רצים לאליפות, מושלם, מושלם, מושלם. רצים לאליפות.
1: שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר.
0: בסדר גמור. אז תגידי רגע.
1: רגע, מה נדבר, על הפועל באר שבע או נדבר על הצעדים?
0: רגע, אז...
3: אמרו לי לדבר על הצעדים.
1: הצעדים.
0: הפועל באר שבע צריכה לקבל אישור מיוחד מדובר הקבוצה, זה לא פשוט היום בכדורגל, ליגל, היא לא יכולה פתאום לדבר על הפועל.
1: לא, מה קורה עם שחקן...
0: זה רעיון בהונאה.
1: עם חלוץ בהפועל באר שבע שם שעון כזה, מה קורה לו?
0: בכדורגל הישראלי זה יחסית מעט צעדים, בכדורגל האירופאי זה הרבה צעדים.
1: לא, בכדורגל הישראלי הוא יגיד לך, אתה יושן, אבל לא טוב.
0: אתה בהילוך איתי. אז תגידי, מה זה הדבר הזה? איך זה נולד? זה טוב? זה לא טוב?
3: האפליקציה יצאה לפני כמה חודשים, אוקיי? ומשהו שעשה איזשהו שינוי באנשים, בקבוצות של אנשים בתוך העבודה, זה משהו...
1: רגע, שנייה, דוקטור פלור, שנייה, אנחנו צריכים לדווח, יש חדירת כלי טייס עוין, מרכז אזורי מבואות החרמון. מרכז אזורי מבואות החרמון, יש חדירת כלי טייס עוין, להיות במרחבים מוגנים. בבקשה, דוקטור.
3: זה פשוט, אפליקציה שעשה, כמו שאמרתי, לפני כמה חודשים, שעשה שינוי משמעותי מבחינת אנשים מאז הקורונה, שעשה לה גם שינוי בראש של לצאת ולעשות צעדים, והמשמעות שלא להיות כל היום במסכים בתוך הבית וצורה ישבנית, שזה משפיע על הבריאות, זה משהו שאני חושבת, זה מצוין.
0: ומה זה עושה? את רואה הרבה אנשים בטח במסגרת העבודה שלך. זה מטריף את האנשים הדבר הזה. זה בריא, זה טוב.
3: אני אישית אצלנו, אני עובדת גם בצבא, רופאת קבע בחיל האוויר. אצלנו בפלמחים התחילו לעשות הרבה קבוצות של כל מיני גילאים, במיוחד אנשי קבע, שזה כל כך חשוב לצאת להליכות ו... והעיקר שלפעמים צריך לעשות את זה בהדרגה. לא לעשות את ה-7,000, 8,000, 9,000,
0: כולם... כי מה עלול לקרות? כי מה עלול לקרות?
3: אז זה אמור לקרות משהו שזה אפקט שלילי, אוקיי? כמו כאב שרירים, זה יכול להגיע אפילו לעייפות, וזה יכול לגרום גם למשהו שבסוף זה פעולה גופנית, כדי שישפיע על הבריאות, על סבולת לב ריאה, צריך להיות עלייה בדופק. אז אנחנו יכולים ללכת... אבל אם אין עלייה בדופק, זה לא משפיע כל כך לבריאות.
0: אז נגיד אני הולך באופן, את יודעת, אני לא איזה אחד שהולך המון, אבל אני רוצה לשפר את היכולת שלי, אני רוצה לשפר את הסיבולת שלי, אני רוצה להוריד במשקל, אני רוצה לשפר את את יודעת, את הכושר שלי, איך אני צריך לבנות את זה? איך אני יודע להציב לעצמי את היעד ולבנות זה בצורה מדורגת?
3: היום אנחנו לא מדברים על... פעם היו מדברים שעל 10,000 צעדים זה היה ממוצע הטובה ביותר.
0: וואו, זה המון.
3: כדי, נכון. כדי להגיע לסיבולת ריאה ממוצע, אוקיי? של ספורטאי אפילו חובבני. היום זה פחות. היום מספיק עם 7,000 צעדים. אפילו אם זה 5,000 צעדים, אבל להגיע לדופק מטרה שלנו. שזה לפי הגיל.
0: איך אני יכול לקבוע את דופק המטרה?
3: זה... זה 220.
1: אולי אני אתן לנו, אולי אני אתן לך את עצמי כדוגמה. אני בגיל 60, אני סובל מסכרת, מלחץ דם, יש לי גאוט.
0: באמת?
1: כן. מה, מה, מה, מה צריך לעשות עוד?
3: באופן כללי, אתה צריך לעשות 220.
0: לכתוב צבא.
3: 160, שזה
1: 220? לא הבנתי, 220 מה?
3: מינוס 60, שזה הגיל שלך. אז הדופק מטרה שלך זה 160. עכשיו, זה לא...
0: בהליכה, בהליכה, בזמן הליכה.
3: בהליכה, בהליכה, זה הליכה מהירה, סך הכל.
0: כן, כן, כן, כן.
3: גם ראו בין ריצה להליכות מהירות, שאנחנו מגיעים אפילו לאותן תוצאות. בגיל 50 פלוס, גם שפחות עושה בעיות בדרכיים.
1: אני לא חושב שאני בחיים מגיע למהירות כזאת. רק שאשתי שוטפת. סתם.
3: אבל שוב, מה שאני מתכוונת, שזה הכי חשוב מבחינת האפליקציה, שגורם לאנשים צעירים לצאת מהבית ולהיות עם חברים ולגרום לא להיות כל כך הרבה זמן במסכים ולהיות בחוץ.
0: בדיוק, בסך הכל זה אירוע חיובי כל האירוע הזה, נכון?
3: נכון,
0: זה גרם לאנשים
3: כן.
0: להיות מודעים לכמה הם הולכים, לאיך הם חיים.
3: נכון, אבל מה שאני ממליצה לא לעשות את זה תוך שעה, לחלק את זה במהלך היום.
1: ברור.
3: כי אם לא, יהיה לנו תעיפות, יהיה לנו כאב שרירים, קרה לנו לפני שבוע אירוע בבסיס ש... כולם עשו את זה בתוך שעה וחצי, עם עליות וירידות, ויום למחרת היו כולם עם כאב שרירים.
1: ואין פחד דוקטור שאתה נהיה אחרי זה מכור לשעון הזה, אתה כל הזמן מסתכל עליו, איך ישנתי, איך אכלתי, איך זה, זה. זה לא...
3: כמו כל דבר בטכנולוגיה, ובוודאי, זה יכול להתמכר, אז אנחנו יש לנו קצה השני. אז צריך לעשות את זה בהדרגה, ולא לעשות תוך שעה. לעשות את זה במהלך היום.
1: נחלך, לפזר את זה על משך היום. תגידי לי, דוקטור, רציתי לשאול אותך שאלה, את אמרת מקודם שאת גם רופאה בחיל האוויר, איך סופרים צעדים לטייסים?
3: יש להם את השעון באפליקציה.
0: לא, שהם טסים.
1: איך סופרים להם צעדים?
3: אה, שהם טסים,
0: סליחה,
3: לא שמעתי טוב. לא, זה כבר לא.
0: אגב, תדעת איפה אני סופר לי הכי הרבה צעדים? בהרצאה. כשאני עושה הרצאה, זה הכי הרבה צעדים שאני עושה בכלל, כאילו, אני מסתכל על השעון, אחרי זה הצעדים קופצים בטירוף.
1: מסכנים אלה שבאים להרצאה, שרואים אותך כל היום הולך חוזר.
0: ומה שרציתי לשאול אותך, תגידי, את בעסק? יש לך את האפליקציה? את עושה את זה?
3: אני יש לי אפליקציה אחרת, אבל אני עושה את זה. אני גם, אני עושה מימוני כוח, שזה גם, רציתי לדבר על זה, שזה לא רק צעדים, זה גם להוסיף לזה, מימוני כוח כדי לעשות, לגרום להיפרטרופיה של השרירים. כי זה מה שנותן לנו איכות חיים והערכת של החיים, מבחינת שבתוך השריר יש את המערכת החיסונים שקוראים לו מיוקינים.
0: כן.
3: אם אנחנו לא מחקסים את השריר, למרות שעושים צעדים, לא כל כך יעזור לנו.
1: כמה צעדים את עושה בממוצע ביום לסיום, דוקטור?
3: תלוי איזה יום, תלוי.
1: בממוצע.
3: בממוצע אני עושה, כי העבודה שלי זה מאוד דינמי, אז כל היום אני עובדת פה ושם, זה כמעט 11,000 ביום.
0: וואו, כל הכבוד. כל הכבוד, 11,000 צעדים. מדהים.
1: דוקטור פלור דיאז גרמוי, תודה רבה רבה.
0: ובהצלחה להפועל באר שבע.
1: פרסומות, אנחנו חוזרים.
3: בעזרת השם שניקח דאבל, כן.
1: דאבל, לא פחות.
3: לא, כן, כן, מגיע לנו, מגיע לנו.
4: גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
13: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח.
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
18: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
20: Are you ready?
19: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו חוזרים, רק איזשהו תיקון קטן.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו חוזרים, רק איזשהו תיקון קטן.

0: נשמע אות הפתיחה הרשמי אולי למערכת הבחירות המתקרבת, ומי שעוד לא התחיל את עצמו והתחיל רק אתמול, אז אולי הוא כבר בבעיה, אבל מאתמול מאות פריימריסטים כבר מתחממים על הקווים, מתכננים אסטרטגיות, מסתכלים איפה האירועים שהם צריכים להיות, במיוחד במפלגות של אורחות פריימריז כמו הליכוד
1: הדמוקרטים.
0: והדמוקרטים, נכון, למרות שאיגל אמר שיש שם כל כך הרבה שריונים שהפריימריז יכניסו לתוך הרשימה אנשים ספורים בלבד, אבל אולי גם בליכוד יהיו הרבה שריונים. אבל אם אתם צריכים לייעץ לפריימריסט המתחיל, זה שיוצא עכשיו לקרב, זה שמכניס את הסכין בין השיניים וצריך לנצח ולמצוא לעצמו מקום
2: ברשימה. רגע, שנייה, לפני שהם עונים. כן. אני רוצה להגיד משהו. אם אתה צריך עכשיו לייעץ לפריימריסט המתחיל, הוא איבד את הפריימריסט.
0: זה מה שאמרתי, אם הוא כבר לא בתוך האירוע.
2: צריך לעבוד כמה שנים לפני זה, אבל בואו תסבירו לנו איך זה מתחיל כמה שנים לפני זה, על מה צריך לעבוד.
3: אני חושבת שהדבר הראשון הוא מוכרות, מן הסתם. ככל שאתה מוכר יותר, זה הרבה יותר קל. כי יש למשל קטע כזה שאתה רואה מישהו שמופיע בטלוויזיה, אתם בטח מכירים את זה, שאנשים רואים אתכם, אין להם מושג מי אתם, אבל הם מרגישים שהם מכירים אתכם מימים ימימה, הם יכולים לדבר איתכם, הם יגידו לכם, הם כבר מכירים הכל אצלכם, כי הם ראו אתכם בטלוויזיה. הדבר הזה הוא סופר משמעותי.
2: אז רגע, אז דבר ראשון שצריך לעשות פוליטיקאי שרוצה לערוץ לפריימריז, זה להיות בכל ערוץ אפשרי בתקשורת?
3: כמה שיותר להידחף, שכן, ככל, יש לנו כל כך הרבה ערוצי מידע, ואנשים הראש להם מפוצץ בדברים, אז כדי שיזכרו אותך, כדי שידעו מי אתה, כדי שתבלוט, אתה חייב להיות אדם יותר מוכר, אלא אם כן עשית משהו מאוד מאוד מאוד משמעותי, והוא זה שקיבל את החשיפה, אבל באופן כללי...
2: כן, אבל אדם מאוד מאוד מוכר, אם אתה לא באמת יודע לדבר, זה יכול להיות חרב פיפיות. אתה צריך גם להיות מוכר וגם לדבר כמו שצריך, וגם לדבר. כן.
1: אתה התחלת נכון, אוקיי? כלל היסוד, כן. כלל היסוד, זה מי שהתחיל עכשיו את הפריימריז שלא התמודד. זה דבר ראשון.
2: יפה.
1: אוקיי? הדבר הראשון שצריך זה מוכרות שטח. פחות תקשורת, אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך לעבוד שנה, שנתיים לפני זה כדי להכיר את הפעילים המרכזיים בתוך המפלגות. זה דבר ראשון. לפני הכל. אוקיי? לזהות בדיוק מה מניע את המתפקדים שלך, ואז לחרוש את כל הסניפים אחד לאחד.
0: אז בוא נחשוב, בוא ננסה
1: את זה. זה דבר ראשון, בוא נקריא תקשורת.
3: אז זהו שאני רוצה פה, אני רוצה פה...
1: וזה בניגוד, וזה בניגוד, וזה בניגוד... רגע, שנייה מיכל, וזה בניגוד לבחירות ארציות לצורך העניין, שבהן באמת התקשורת משחק פקטור חשוב יותר.
0: אני רוצה לקחת, שנייה, מיכל, מועמד שלך, מועמד שאתה לקחת בזמנו, דוד ביטן, נכון?
1: כן, אני עדיין איתו.
0: אתה איתו, והתחלת איתו כשהוא היה בן אדם לא מוכר בקרב הציבור הרחב, ולמי שאחת מהאסטרטגיות שלך הייתה מתראיינים בכל מקום. מי שפונה, אני מרוצה. מקומון בזיכרון יעקב, אפשר להתראיין, כל מקום.
1: כן, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שחבר דוד ביטן, לפני שהוא נהיה חבר כנסת.
0: ואחרי חודש הוא היה בארץ נהדרת כבר, דמות.
1: כן, אבל הוא היה איש מאוד מאוד חזק בליכוד עוד לפני זה, כן? קח בחשבון, זה לא הדברים שאתה רואה, אתה מבין?
0: כן.
1: א', הוא היה איש חזק מאוד מאוד בליכוד, הליכודיקים מאוד אוהבים אותו ואהבו אותו.
2: בשטח.
1: בשטח. וככה הוא התחיל את האירוע. זאת אומרת, האירוע התחיל בצמיחה מהשטח, לא מהטלוויזיה. טלוויזיה הגיעה בשלב מאוחר יותר.
2: אחרי זה הציבור התחיל להכיר אותו, כן.
1: בדיוק. זאת אומרת, בניגוד לבחירות ארציות שבהן אתה, לצורך העניין, צריך את התקשורת הרבה יותר מהר וזמין, מי שבונה על זה שהוא יופיע בטלוויזיה בחצי שנה ויקח מקום בפריימריז במפלגה, לא יודע, אולי בדמוקרטים זה יכול לעבוד, בליכוד פחות.
3: בדיוק, צריך מאוד להבחין ולהבחין את ספר הבוחרים שלך. היום תסתכל על ספר הבוחרים של הדמוקרטים, רובו המכריע מורכב מאנשים שהתפקדו בעקבות המחאה. אלה אנשים שהם חופשיים. כל אחד בא ומצביע למי שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, אין דילים, אין זה. זה הרבה יותר, הרבה יותר מורכב.
1: אי אפשר להגיד שאין דילים.
3: אבל הם ציבור חופשי. זה לא אותו סיפור בכלל, כמו בליכוד. אתה לא יכול לנהל את אותם פריימריז בליכוד כמו שאתה מנהל בדמוקרטים. זה לא אותו סיפור.
1: אני ניהלתי פריימריז עם שתי המפלגות ואני מסכים איתך.
2: אז אני רוצה לשאול אתכם בכל זאת, אני רואה איזשהו דבר והיפוכו. מצד אחד אתה אמרת, אתה צריך לזהות את הבוחרים שלך בשטח ולהתחבר לבוחרים שלך בשטח, שזה יפה ומכובד, ואני רואה באמת הרבה חברי כנסת מה...

0: ליכוד, שנמצאים כמעט בכל אירוע אפשרי, חתונה, בר מצווה, תספורת לילד, ברית מילה, הם מגיעים מקריית שמונה לאילת. מצד שני, אני אתן לכם דוגמה חיה, קחו את חברת הכנסת גוטליב, שהיא התראיינה אצלנו היום, היא כמעט ולא הולכת לדברים האלה.
1: ההפך, היא אמרה, אני לא הולכת לאף מקום, לאף אירוע כזה.
0: והיא פתאום רואים שהיא מקום די גבוה בפריימריס.
2: טוב, אז אני שוב מבדיל בין העובדה איך היא נבחרה בהתחלה, בסוף העניין, בסדר? כשהיא נכנסה במשבצת של, אם אני לא טועה.
1: אישה, כן.
2: אני לא רוצה, של אישה חדשה.
1: כן.
2: ועכשיו, שהיא עושה באמת את כל המהלכים הנכונים, וואנס היא נבחרה ונכנסה לכנסת, ובאמת מדברת אל הבטן של, של מתפקד הליכוד, בצורה אולי הכי טובה כיום. מבין המועמדים.
3: אבל לפעמים תקשורת, אבל בשורה
1: התחתונה... רגע, אני רוצה להתעכב את זה. מהי הצורה הכי טובה לפריימריסט מהליכוד היום? מה זה מדבר לבטן של הבוחר מהליכוד?
2: תקשיב, נגיד, לטלי גוטליב יש שילוב גם של ידע משפטי, אוקיי?
1: כן.
2: גם יכולת ביטוי, וגם היא יודעת לזהות אירועים תקשורתיים שמתפתחים, ולהתפרס לשיח.
0: אבל שנייה, אני רוצה דווקא לעצור אותך פה. כשאני הייתי חבר כנסת, אמרו לי, תקשיב, צריך גם להיות בשטח, אבל הדבר השני, צריך לחוקק חוקים. חבר כנסת צריך לשבת ולחוקק חוקים, ואני לא ראיתי...
1: ואתה אומר, ריגל, שהיא לא...
0: לא ראיתי שהיא סיינית החוקים בכנסת.
1: כן.
0: אתה מבין?
2: אני יכול לומר לך שיש מחוקקים מצטיינים שלא יהיו בכנסת הבאה, ויש כאלה שלא חוקקו חוק אחד ויהיו בכנסת הבאה.
3: אין הערכה גדולה בקרב ציבור מסוים לעבודת חקיקה ולעבודה אמיתית של הכנסת. זאת אגב הבעיה הכי קשה של הכנסת היום, מפני שאתה לא נבנה מתוך מה שאתה עשית, אלא אתה נבנה מתוך הרע שיצרת. וזה סיפור אחר לחלוטין. טלי גוטליב היא דוגמה חיה לנושא הזה. אבל אם יותר לי, אני רוצה קצת לדבר על המקצוע שלנו. אם אתה הולך לפריימריז, והנה פה אני ככה, זה, אל תתייעץ עם צ'אט ג'י-בי-טי. בסדר, זה הדבר הראשון שאל תעשה.
0: הוא לא מבין בזה?
3: לא, זה לא שהוא מבין פצצה והוא ייתן לך, אבל אם אתה מכיר יועצים שהם מלקקי ישבן, צ'אט ג'י-בי-טי לוקח את זה ומגדיל את זה פי 800.
1: הבנתי, הוא אומר לך להתחנף.
3: לא, הוא מתחנף אליך. ChatGPT זה הכלי שאומר לך, אתה בא ואומר לו, אני רוצה להיות כוכב רשת, ומה לעשות, ואז הוא כותב לך, רעיון נהדר, תוכנית, הוא רק לא יודע שאתה לא מבחין בין אינסטגרם לבין טיק טוק. אז הוא היועץ הכי לקקן שקיים, הוא יגיד לך כמה אתה נהדר, כמה אתה נפלא, כמה אתה אדיר, כמה אתה מושלם, ואתה יודע מה הבעיה של פוליטיקאים? גם בתחילת דרכם הם מאמינים בזה.
0: מכיוון שאנחנו ממש ממש ממש לפני סיום, אז בואו תיתנו לנו שניכם שלוש המלצות לפריימריסט.
1: נתחיל איתך, יוסי.
2: אני מאוד קצר, שטח מנצח אולפנים, התמדה מנצחת את המוכרות שלך, אוקיי? זה
1: שטח מנצח עדיין אולפנים, ללכת לשוק,
2: בפריימריז, בניגוד לבחירות ארציות, עדיין, כן?
0: שטח מנצח אולפנים.
2: סגירת הדינים הנכונים, להגיע עם כוח פוליטי עצמאי.
0: אוקיי.
1: אבל אפשר גם שטח וגם אולפנים, נכון, יוסי?
2: נכון, רק בתמהיל, השטח חשוב יותר.
1: הבנתי, אוקיי. והשני אמרת, התמדה מנצחת...
0: התמדה, התמדה באופן כללי.
1: לא, היא מנצחת משהו, אני כבר לא זוכר מה אמרת, התמדה מנצחת.
0: הוא גם לא זוכר, מה אתה רוצה ממנו?
2: לא, התמדה מנצחת, אבל דודי, התמדה מנצחת כותרות.
1: התמדה מנצחת כותרות, אוקיי.
0: אוקיי, מיכל?
3: אני דווקא אלך הפוך. הדבר הראשון הוא, פשוט, אל תגיד כל הזמן מה לא. כאילו מה לא זה נורא קל, ואתה גם מדבר עם המשוכנעים. כשאתה בא הרי לאירוע או לחוג בית, ואתה מספר למה לא נתניהו, מי שבא לשמוע אותך בחוג בית של הדמוקרטים, כבר יודע למה לא נתניהו, אחרת הוא לא היה בחוג בית של הדמוקרטים, ולא היה מתפקד לדמוקרטים. אז תגיד מה כן, מה אתה מסוגל לעשות, מה אתה יכול לעשות. ודבר שני, אל תהיה רק חמור סבר, תהיה גם מגניב, וגם נחמד, וגם חביב. בגלל שהדבר הזה של האנשים האלה שכל הזמן חמורי סבר, וואו, זה משעמם.
1: למה? ליריב לוין בליכוד זה עובד לא רע.
3: ליריב לוין יש לו נישה מאוד מאוד מסוימת של משעמם, אבל זה לא, הנישה כבר תפוסה. אבל בשורה התחתונה, גם נתניהו מבין את זה, וכולם מבינים את זה שבסוף אנשים רוצים גם לחייך, גם לצחוק, גם להרגיש שאפשר לגשת אליך שאתה נגיש.
0: כן, רק שיתנו לנו סיבות טובות. מיכל.
2: מיכל, רוצה לסיים בחיוך ובצחוק קטן?
1: כן,
3: אנחנו רוצים בחיוך ובצחוק קטן. ברור, מה?
2: איך הגשש שהחיוור הגדירו דמוקרטיה, אתם יודעים? בסרט האלמותי הקרב על הוועד.
1: אני מת על הסרט, אבל אני לא זוכר.
2: שדמוקרטיה זה שהאזרח מחליט מאיפה הוא רוצה את החוקן.
0: שם יעזור.
1: אני זוכר שהם הלכו לצמד הגייז שם ואמרו להם, ומי שרצה להיבחר אמר, יש לכם קסם של פופים, קסם של פופים.
2: אתה זוכר את זה?
0: היועצים הפוליטיים המדהימים, מיכל אהרוני ויוסי טטיקה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם,
0: השם ישמור. כאן בזהות של האירוויזיון.
4: אירוויזיון 2026.
1: אוי, אירוויזיון, אתה איך, אתה מהצופים, אתה זה, מה...
0: אני אגיד לך, אני קצת עברתי תהליך, בילדותי זה הייתה גאווה מטורפת, אירוויזיון, כולם מתאספים, שכנים, הרי לא היה לכל משפחה טלוויזיה, אז איפה שהייתה טלוויזיה, כולם היו מתאספים, יושבים על הספות, על הרצפה, על הכל, וזה היה חתיכת אירוע. כן, היה אירוע רציני מאוד, האירוויזיון, וגם אל תשכח שבסוף, בסוף, בסוף, הגאווה הלאומית שהאירוויזיון היה מביא, עם כל הצעקות של האנטישמיות, זה היה דבר שמרנין את הלב.
1: כן, אתה עושה לי צרות.
0: במוזיקה עצמה אני לא משהו, אני עושה לך צרות.
1: עכשיו כותב לי הדובר של יאיר גולן, הוא כותב לי, תגיד, אתם אמרתם שבשידור שיש למפלגת הדמוקרטים 10 שריונים?
0: תגיד, זה יכול להיות שמפלגת הדמוקרטים לא יודעים לצחוק קצת? אין קצת חוש הומור.
1: הנה, אני כותב לו.
0: כן, תכתוב לו, תכתוב לו.
1: יפה. עד שאני אכתוב לו, נגיד שלום ובוקר טוב לדניאל ברדור.
5: בוקר טוב.
1: חובבת אירוויזיון? לא סתם חובבת, נמצאת בווינה.
5: נכון, איזה מספיק.
0: תגיד, רגע, מטעם איזה גוף את שם?
5: מטעם עצמי. מטעם עצמי ומועדון החובבים הרשמי של האירוויזיון הישראלי.
0: מה זה מטעם עצמך? כמה עולה לנו כזה?
5: עולה, עולה. המופעים פחות ממה שהייתם יכולים לחשוב, אבל המחירים של הבלינה, קיום, בווינה בשבוע הזה... מוכפלים אם לא משולשים, כאילו.
0: מה זה, כמה עולה כל החבילה בקיצור, בערך?
5: צפונה מ-10,
0: 15. 10, 15? זה חתיכת תוצאה. צריך להיות ממש ממש אוהב את העניין בשביל זה.
5: עדיף תחביבים אחרים, ציור נניח.
0: כן, אז למה בכל זאת בחרת בזה?
5: אז אני בעולם הזה מ-2018, כל שנה, אני פשוט מאוד נהנית להזין לשירים לפני, לראות את כל הרכילויות, את כל הדברים שיוצאים, ורגע השיא זה השבוע הזה. אז בעבר היינו עושים כאילו הקרנות אצלנו בבית, וככל שהתחביב הלך והקצין, זה נהיה ממש טיסה ולהגיע לאולם ולחוות את זה ממש תהפוך.
0: אבל תגידי, תמיד יש לי ויכוח עם עצמי ועם חברים, האם עדיף לראות את זה מתוך האולם או מהטלוויזיה. אני חושב תמיד, גם סתם משחק כדורגל.
1: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום?
1: אין לך את ההתרגשות, אין לך את האווירה.
0: אבל אין לך את כל המסך, ואתה רואה את כל הדברים, ואת שאר הקבוצות, ואת שאר המתחרים, והכל במכה אחת.
1: אני אוהב לבד לבחור. זו
5: שאלה, כי זה באמת נכון, כי מהאולם לא רואים את מה שרואים בטלוויזיה.
0: כן, מראים את
5: חברי הקלעים. יש דברים כאילו מגניבים שרואים את ה... בדיוק, את הביום כזה. מה שכן, יש פה כאילו הולכים גם לחזרות וגם ללייבים. אז אפשר לגוון וללכת, נגיד, לחלק מהמופעים, כאילו יש חצי אחד, חצי שתיים גמר, בחלק מהמופעים אנחנו הולכים לחזרות.
1: זה שבוע שלם של בילוי, כאילו.
5: לא, זה מטורף, זה עבודה, תגידי, זה חזרות, לייבים.
1: בואי נלך רגע לטכניקה ולפרקטיקה, כמה זה עולה?
0: אבל דיברתי איתה כמה זה עולה כשאתה כתבת לדמוקרטים.
1: לדמוקרטים.
0: אמרה 10-15 אלף בסך הכל.
1: עוד פעם אתה מביא לי את זה.
0: כל החבילה. רגע, הוא נרגע.
5: הדמוקרטים נרגע.
1: הדמוקרטים נרגע, אני לא יודע, הוא לא ענה.
0: לא, לא, שאין שריונים, אולי הם מפחדים ששריינו להם והם לא יודעים.
1: לא, בוא נראה מה זה.
0: כן, טוב.
1: כן, לא נרגע, נראה לי.
0: אוקיי.
5: רק אל תתפס אותי במילה על המחיר, למה זה דברים שאתם...
0: לא, לא, בערך, דיברנו, קומסי קומסה. כן. עכשיו רגע, כמה עולה כרטיס להיכנס לש...
1: זה מה שאני רוצה לדעת.
0: לא, אנחנו דיברנו כללי.
1: לא, לאולם.
5: אז ללייב, לגמר, זה נגיד בישיבה זה 312 יורו, בעמידה זה 330 יורו.
0: מה זה בעמידה? לא הבנתי רגע, מה זה? כרטיס בעמידה, מה זה?
5: לא, זה עולם, זה עולם. יש כאילו סוגים שונים של מושבים, אז הישיבה במקום מסוים, זה במקום יותר משודרג, אבל זה סביב ה-330 יורו, משהו כזה, כאילו אלף ומשהו.
0: לגמר.
5: אבל לגמר, אבל עוד פעם, זה לגמר לייב, אני מזכירה לכם שיש כאילו עולם שלם של חזרות שופטים, חזרות משפחות, בצהריים, בערב.
0: שהכרטיס הזה מזכה אותך גם בכל החזרות?
5: לא, לא, לא, לא, לא. אז הגמר, הגמר הלייב הוא מן הסתם הכי יקר. אני נגיד היום הולכת לחזרת משפחות בצהריים של סמי 2, שעלה לי 40 יורו.
0: וואלה, לא נורא.
5: עניין של זה, ויש שם אחתה, דרך המועדון. בקיצור, זה מי שמעוניין שישנה לי בפרטי.
0: מעניין.
1: אגב, זה מחיר כמובן לא זול, אבל אני ציפיתי שזה יעלה הרבה יותר, זאת אומרת, ציפיתי ש...
5: כן, כן.
1: ציפיתי שזה אולי
5: מוגבל.
1: זה מפוקח. אבל איך אפשר להשיג כרטיסים? הרי יש מלא אנשים שרוצים, איך אפשר להשיג אחד הכרטיסים?
5: אז יש כאילו, הכל מאוד מסודר, בפרט אגב באוסטריה, האוסטרים מאוד מקפידים על זה, אבל יש כאילו אתר רשמי שדרכו מוכרים את הכרטיסים, ודרכו יש גם ריסייל של מי שרוצה להחליף. יש אתרים כאילו ספסרות, אבל הספסרות יכולה להגיע לאלפים רבים, אבל לא אמין ולא עושים את זה, קונים הכל כאילו דרך האתר הרשמי של האירוויזיון.
1: הבנתי, וואו, זה...
0: רגע, כמה חבר'ה כמוך יש? זה...
5: אז מתוך המועדון הגיעו 120 איש, ממה שזה מרגיש, יש פה מלא גם יהודים ישראלים מקומיים, הרבה אנשים שזה כאילו שתשים שלא דרך המועדון, האולם עצמו מפוצץ, מפוצץ בישראלים ויוונים, אבל המון ישראלים, רואים את זה גם בשידור, אם אתם רואים, יש המון דגלים בקהל, אז זה ממש אווירה של כאילו אילת פה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
5: כן.
0: מה, איך את מסבירה את זה? שאנחנו שמה...
5: גם יש הרבה ישראלים משוגעים לדבר, גם בו היינו ברצף של שנים כאילו, של מקום חמישי ושני ושלישי,
1: נכון.
5: כאילו, האירוע קצת התחזק, וגם, עוד פעם, גם נראה לי שיש הרבה יהודים פה באזור כאילו, באוסטריה, וגם יש שיר טוב, תשמעו, אנחנו קפצנו עכשיו, אנחנו חמישי באמורים, ממש.
1: עכשיו, כשהולכים לאירועי כדורגל בחוץ לארץ גדולים, נגיד גמר ליגת האלופות, או מונדיאל, או דברים כאלה, אז רואים את האווירה ברחוב. כשהולכים בווינה, יש אווירה של אירוויזיון ברחוב? כאילו, מרגישים את זה או שממש לא?
5: אז בגדול זה די דומה לאירועי ספורט המוניים. כאילו, עוד פעם, אני משווה, נגיד, היינו...
0: זה רק פחות המוני, כן.
5: לא, אז זה כן המוני. אני אגיד לכם מה, בעיקרון, נגיד ב-2023 היינו בליברפול, בשנה שנועה קירל טסה, וזה עיר קטנה, אז כל העיר, איך שאתה יוצא מהרכבת, בלונים ושלטים ודוספואה,
1: גם עיר מקסימה ליברפול.
5: מדהימה, מדהימה. פה וינה זה עיר עצומה. אז כאילו האולם והמועדון איפה שיש את המסיבות והיורו וילג' הכל מאוד רחוק. אז בשביל להגיע למרכז העניינים אתה צריך ללכת זמן מה. אני נגיד אבל עכשיו יושבת בבית קפה הישראלי. ברחבי העיר הם סימנו בתי קפה, בית קפה ישראלי ושוויצרי ו... לכל מדינה.
1: נשמע לי כמו המקום הכי מסוכן בווינה, בית הקפה הישראלי, לא?
5: פעד משמעית, אני גם, כן, אני גם יושבת פה בבדידותי, אבל בסדר, לא, אבל במהלך היום זה יותר שוקק חיים.
0: אבל אני חייב להגיד לך שנשמע שאת ממש נהנית שם.
5: וואו, אני נהנית במקסימום. ממש נהנית, ממש כיף לי. לא, זה אווירה, זה שבוע שלם כאילו של... יש שירים טובים, ואווירה באולם, ומסיבות של שירי אירוויזיון, ולמי ש... והתחביב שלו זה חלום.
1: אז תמשיכי להתנתק לך שם, כיף לך, אנחנו מקנים בך, ותכף תשמעי, למה אנחנו צריכים להתנתק? יש כתבם בראש הנקרא, דניאל ברדור, חובבת אירוויזיון, נמצאת בווינה, הולכת להיות בגמר הגדול. תודה רבה.
5: תודה, תודה.
1: איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, בוקר טוב, כמעט צהריים טובים. הדיווח שלך.
6: כן, אז לפני זמן קצר רחפה נפץ של חיזבאללה פוגע בראש הנקרה, באזור של חניון.
1: בקיבוץ עצמו.
6: כן, ממש בראש הנקרה, ולפחות על פי הפרטים הראשונים שלנו, יש מספר אזרחים שנפצעו. העדכון האחרון שמגיע אלינו לגבי מצבם מהמרכז הרפואי לגליל, אחד מצבו קל ושניים במצב קשה. זה העדכון האחרון, תנאי במצב קשה. מטופלים כרגע בבית חולים, כמו שאמרנו במרכז לגליל, מרכז הרפואי לגליל. אנחנו רואים במהלך השעות האחרונות, למעשה כבר כל הפסקת האש, שחיזבאללה ממשיך לשגר רקטות, גם רחפני נפץ, אולי איום המשמעותי, ובמקביל, תקיפות של חיל האוויר שלנו בדרום לבנון. היום יצא הודעה על כך שצהל יצא לגל תקיפות, ראינו את זה גם אתמול. בדרך כלל אנחנו רואים את התקיפות האלו בדרום לבנון, בעיקר קרוב לגבול, אבל אתמול ראינו משהו קצת שונה, הרבה יותר נרחב, גם באזור ביקת הלבנון, גם באזור נבטיה, אזור צור. אז היום הזה אנחנו אף פעם לא יודעים איך הוא מתחיל, ברגע שהוא מתחיל כך, אבל לפחות מהאירוע האחרון, רחפן פוגע באזור אזרחי, ראש הנקרה, שלושה נפגעים, שניים כרגע, מצבם קשה, אחד קל.
1: חתיכת אירוע.
0: זה נורא והיום, זה הולך ומחמיר אבל.
1: נכון, כבר לא שמענו כבר כמה זמן על פגיעה באזרחים, והנה הם פוגעים בקיבוץ ראש הנקרה. אורלי אלקלעי, כתבתנו בצפון, בוקר טוב.
7: כן, שלום גם לכם, וכן, העדכונים שכמו שבהמשך לדברים של איתי, הפצועים הגיעו כבר לבית החולים לגליל ונעריה, הם מטופלים כבר בחדר ההלם במרכז הרפואי, כמו שציין איתי, שלושה פצועים מרחפה נפס, אחד מצבו קל, שניים במצב קשה, כבר מטופלים בתוך חדר ההלם בנעריה. במרכז הרפואי לגליל בין העריה, אם כן שוב, כמו שאיתי אומר,
0: אנחנו... אורלי, זה אורלי סתם כדי לסבר את האוזן, זה כאילו אנשים הולכים ברחוב וזה בא ומתפוצץ להם על הראש, איך זה עובד הדבר הזה?
1: אין התראה, נכון?
0: כן, אין התראה.
7: אין התראה, לא הייתה התראה, זה בדיוק העניין.
0: אבל הוא עשה דרך ארוכה אותו רחפן מלבנון עד נעריה, לא?
7: אנחנו ראש הנקרה, אנחנו מדברים על ראש הנקרה.
0: ראש הנקרה, סליחה.
1: לא רחוק, כן. כן, לא רחוק מנהריה.
7: ואנחנו, כן, ואנחנו רואים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את הרחפני נפץ שהם נכנסים וחודרים פעם אחר פעם, וגם כתבנו רובי אמרשלג תיעד גם ברחבי הצפון את הסיבים האופטיים, שפתאום רואים אותם על איזשהו שילוט או על איזשהו שלט בדרך, שככל הנראה רחפן הנפץ נמצא איפשהו שם בתוך היער. כן, הם מצליחים להגיע, וזו הסכנה, ועם זה צהל צריך להתמודד. והנה, אנחנו רואים שהם מצליחים לשגר פעם אחר פעם, ולצערנו זה גם מצליח להם, ששלושה אזרחים נפגעים מאותו רחפן נפץ. ראינו גם כאלה שנפלו, ואז אנחנו יכולים להבין במה מדובר, אבל ברגע שזה מתפוצץ וזה פוגע, אף אחד ללא התראה מוקדמת, אתה גם לא מצליח לשכב על הרצפה, לחפש איזשהו מיגון, כי לא הייתה התראה, זה פשוט נופל עליך משום מקום. תחשבו שאתם עומדים באיזשהו מקום, פשוט נופל עליכם משהו משמיים.
1: משהו מטורף. אורלי אלקלעי, כתבתנו בצפון, תודה רבה, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאבי אוזן, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה.
8: בוקר טוב, מה נשמע? בוקר, חצי טוב, כן.
1: כן, אצלנו נשמע, אני יודע, דיברנו על האירוויזיון, פתאום הבנו שפגע לכם רחפן ופצע אנשים בקיבוץ, אתם נשמע איך זה נראה משם.
8: קודם כל, זה לא בקיבוץ, הנפילה היא באתר למעלה, אבל זה פחות רגע...
1: הנפילה הייתה באתר?
8: כן, באתר עצמו, בחניון של האתר, ברמת היתרון, אבל יש שם עדיין אנשים שלנו שעובדים שם, וכן נפגעו. והם טופלים, בסך הכל האירוע בשליטה, אבל שם הייתה נפילה בגדול.
1: תגיד, בימים האלה האתר של ראש הנקרה פתוח?
8: ממש לא, ממש לא. אנחנו לא... איזה ימים? אתה מדבר על ההפסקה 9 מדומה, או אתה מדבר על המלחמה...
1: בדיוק, אתה אומר בעצמך.
8: איך אתה רוצה, אומרי, להגדיר את זה? בגדול, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה.
0: כמה זמן האתר סגור?
8: בערך, הוא לא פתח, אני חושב, יותר מחודש, בתוך חודשיים, בתוך המלחמה הזאת, ההזויה הזאת.
0: כל שאר הזמן הוא היה סגור?
8: הוא סגור, וברוב הזמן הוא נפתח בהפסקת אש, נסגר עוד פעם. אני לא יודע, לא סגור על המספרים, אבל בוא נגיד את האמת, האתר לא מתפקד.
0: אז מה עושים בעצם אנשים אזרחים באתר שם?
1: הם עובדים של
8: העובדים. מחזיקים, העובדים. עובדים של האתר.
0: תחזוקה.
8: תחזק את המקום, עדיין אנשים שם עובדים. כי לתחזק את המקום.
1: תגיד רגע, אבי, בכל השיחה הקצרה שלנו עד עכשיו, מה שבולט זה הפער האדיר בין איך שאנחנו חווים את החיים כאן, אנחנו מצאים בבניין בצומת מסובין, לבין איך שאתם חיים את החיים בצפון. מה אנחנו לא מבינים ולא יודעים אם אנחנו לא מבקרים בצפון?
0: ואולי גם לא נבין.
1: על איך שנראים החיים שלכם בהפסקת האש, כמו שאתה קורא לה המדומה הזאת. לא כמו שאתה קורא לה, כמו שהיא.
8: אתם לצערי באמת לא תבינו שאנחנו נמצאים פה בחרדה מתמדת, בילדים שהולכים פוינט טו פוינט, לא יוצאים מהבתים, וכל היום אנחנו יודעים שיכול לצאת מיירט, יכול להיות יציאה, יכול להיות נפילה, חיים ממש, אנחנו פשוט היה מלומד, כמו העוטף, ב-15-20 שנה שהם סבלו, וזה מה שאנחנו חיים. אנחנו חיים ככה. אני מבין את כל ההזדהות שלכם ואת כל העזרה, אבל אני גם לא רוצה שתרגישו כמונו. פשוט זה מצב בלתי אפשרי. אנחנו נוסעים בבוקר בהצעות מצומצמות. רוב ההורים לוקחים את הילדים ומחזירים אותם מהלחץ. מהלחץ למסגרות שנמצאות באחד.
1: כן, אנחנו... השיחה נקטעה
8: עם... אתה פשוט חי כל הזמן בתחושה, אתה כל הזמן חי בתחושה של פחד תמידי מרחף מעליך.
1: נגיד יש מגרש כדורסל בקיבוץ ראש הנקרא, או מגרש כדורגל, ילדים משחקים שם כדורסל או כדורגל אחרי הצהריים בערב?
8: היום, ממש, אני אומר לך עכשיו, ממש לא, יש כל מקום שאתה משחק, תשמוד מקלט, ממש. יש לנו מגרש כדורגל.
0: כן, אבל אבי, אבל אבי, גם הצמוד מקלט הזה כבר לא יעזור. ברגע שמדובר על רחפן נפץ, אין התראה, אין הזקה, אין כלום.
8: הנה, היום בבוקר, עובדה חיה. היום בבוקר, לא הזקה, לא הכנה, לא כלום.
0: אז בעצם אנשים עכשיו הלכו והסתגרו עוד ועוד יותר בבתים.
8: זה בדיוק מה שקורה, יגאל. בדיוק מה שקורה, כל הזמן אנחנו אומרים את זה. אנשים משדרים לנו כאילו, אתה בהפסקת אש, אני לא בהפסקת אש, אני במלחמה, אני כל אירוע עכשיו לוקח את היישוב 10 צעדים אחורה, לחשב את עצמו מחדש, האישה עכשיו עוזבת את העבודה ומגיעה הביתה להיות עם הילדים. מה אתם חושבים שקורה פה? מי חושב שמישהו פה מנהל איזה אורח חיים? תקין.
0: כן, אבל כבר לא, אנחנו לא מדברים לא על מערכת חינוך ולא על כלום, אני מדבר ללכת למכולת. גם זה פחד מוות.
8: נכון, הכי פשוט. אתה הולך למכולת השמונתית, אתה בסטרס, אתה הולך עם הילדה בתוך האוטו, רץ, חזר, קדימה, מה שצריך. ככה החיים שלנו נראים. אלה החיים. זה החיים כרגע בקו האימוץ. ועכשיו יכולים לבוא ולהגיד לי, תשמע, הרחפנים מכוונים לחיילים. בואו, חבר'ה, אני עלית זרית. משנת 82, ומסבירים לי שזה מכוון להוא ומכוון... רחפן נופל, רחפן נופל. אם במקרה יש שם אוטובוס, אז ילדים ייפצעו. אל תגידו לי סיפורי סבתא שזה מכוון לאיזה מישהו. מישהו יודע להגיד מה קורה בדרך? הם קיבלו לחיילים, באמת, נו, איזה משפטים. אלוף פיקוד העורף אומר משפט, הכי זה, הם בשגרה, איזה שגרה? איזה שגרה? חג שבועות אני לא יכול לחגוג.
0: שגרת חירום, זה חירום.
8: זה חירום.
0: אבי אוזנה, יושב ראש הנקרא, מה, מה, מה, מה אנחנו יכולים להגיד? כלום. מקווה שיהיה יותר, שיהיה טוב.
8: אמן, אמן, כן. אמן, ורק, תודה.
1: רפואה מהירה להחלמה לכל הפצועים. תודה רבה. ואנחנו אומרים בוקר טוב לכרמלה מנשה.
9: בוקר טוב, בוקר קשה. שוב רחפן נפץ ששוגר על ידי החיזבאללה, נופל בשטח מדינת ישראל. כמה אזרחים ישראלים נפצעו, פונו לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים, ושוב הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. אנחנו עדים לרחפנים האלה כל יום.
1: מה עושים איתם, קרמלה? מה עושים עם הרחפנים האלה?
9: אני הייתי אתמול עוד פעם, אני הייתי בראש הנקרא, הייתי ברס ביד, נכנסנו פנימה. כשאתה נמצא בשטח, עכשיו אמרו לי שפונו 3 פצועים למרכז הרפואי לגליל.
1: כן, כן, כן.
0: שניים מהם קשה.
9: כן. אז אנחנו נמצאים, הייתי גם ברס ביד, כשאתה נמצא שם בשטח, אין תחושה של פחד או חשש, אבל אתה רואה את החייל עומד עם נשק, קוראים להם צופי שמיים, אומר, גם יש צילום ש, ש, ש, שאפשר לראות אותו, שצילמנו אותו, עומד עם הנשק, עם העיניים למעלה, והנשק מופנה כלפי שמיים, אירועים שאתה לא רגיל לראות אותם, כשאנחנו שואלים, את, אני הייתי אתמול באלחיים, זה אותו דבר, החשש קיים, מפקד הפלוגה מספר על איום רחפנים, ואומר, כרגע האויב, אנחנו לא פוגשים אותו פנים אל פנים. הוא ברח, אנחנו פה באלחיים בעיקר פוגשים את העולם הזה של הרחפנים. הם משגרים אותם מטווחים מאוד רחוקים. אנחנו פה כל יום מבצעים פשיטות, כל הזמן דוחקים את קו המגע, כמה שיותר כדי להרוס פה, להשמיד את המרחב. לעורף הוא אומר, חשוב לי להגיד שאנחנו פה בשבילם, אנחנו רואים אותם מלמעלה, ואנחנו עושים הכל בשביל שהם יוכלו להיות כמה שיותר בביטחון ולנהל את החיים. אבל בכל זאת אי אפשר להתמודד עם זה. צריך למצוא פתרון במערכת הביטחון, עסוקים בלמצוא פתרון. הרגע צלצל אליי איזה תושב של מושב שיש בידיו 7 דונם, היה לו 7 דונם של משתלות, אז הוא אמר אני מוכן לתרום את זה הרגע. צלצלתי לצבא, אמרתי להם, בואו תיקחו את אותם, את אותו, אותם כיסויים שאנחנו יכולים עוד איכשהו לסייע. אין להם תשובה, אבל כשאתה בשטח אתה לא רואה כלום. כל שנייה, אבל כל שנייה, יש, אתם מסתובבים בשטח, צועקים לנו, התראה, התראה, התראה, כנסו פנימה למגנן או כנסו כן. לרכב.
1: כרמלה מנשה, תודה רבה. חוזרים אלייך, אורלי אלקלעי.
7: כן, אז הפרטים שיש בידינו. רחפן הנפץ שמשגר החיזבאללה פוגע בחניון אתר הנקרות בראש הנקרה, סמוך לגבול. 3 אזרחים נפצעו מפגיעת הרחפן נפץ, כאמור, ללא התראה, ללא אזעקה. 2 מהם באורח קשה, השלישי באורח קל. הם פונו לבית החולים בן העריה, הם כבר מטופלים בבית החולים, בחדר האלם. חדרי הניתוחים כבר מוכנים לקבל את הפצועים קשה לטובת ניתוחים ראשונים. וכמו שציינו, מדובר באזרחים, בהמשך לדברים של כרמלה, בצהל אומרים, מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת אש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. האם נראה תגובה? האם תהיה תגובה מסיבית? נמתין ונראה. מה שבטוח, צהל מתקשה להתמודד עם רחפני הנפץ שפעם אחר פעם חוצים את הגבול, מצליחים להגיע לשטח ישראל. מלבד התקיפה גם על כוחות צהל בתוך שטח לבנון, אנחנו רואים את החצייה מעבר לגבול, והנה
0: צריך לציין שמי שגם מתקשה להתמודד עם זה, זה האזרחים שעכשיו צריכים ללכת עם הראש בשמיים כל היום.
1: נכון,
7: בדיוק, זה מה שקורה. נכון מאוד.
1: אורלי אלקלעי, כתבתנו בצפון, תודה רבה רבה לך.
7: תודה רבה.
1: וואו, איזה מציאות מטורפת זאת שאתה...
0: דיברנו לפני דקה על אורוויזיון ועל צעדים וצחוקים והפועל באר שבע ורד, בשנייה אחת הכל...
1: הכל...
0: נפץ לך על הראש.
1: משתנה, כן. תרתי משמע.
0: כן.
1: טוב, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית הזאת, רק נזכיר לכם שבתוך כל מה שקורה, אנחנו משדרים פה במוצאי שבת בכאן 11 את גמר האירוויזיון בהשתתפות נועם בתן ומישל. זה ישודר כאן, בכאן 11, כאן בוקס, תחנות הרדיו של כאן, זה כמובן במוצאי שבת בשעה 10 בלילה בשידור ישיר מבינה. וזהו, אנחנו מסיימים. ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו אותנו רונית גור אריה ועמית כהן. על הביצוע הטכני יובל יסוד. אנחנו לא רק התחלנו, אנחנו כבר בחופשה בשבוע הבא, יש ערב שבועות, אז אנחנו נצא לחופשה קצרה.
0: זה לא כל כך חופשה, חג שבועות זה חג שלומדים כל הלילה, לא קל.
1: בקיצור, אתה מכניס אותי למסגרת.
0: כן, וגם עוד יותר לא קל כשצריך לאכול גבינות, לא מת על זה.
1: אבל בצפון יותר קשה.
0: כן, נכון.
1: יגאל גואטה, היה לי תענוג, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה למאזינים.
1: נתראה בעוד שבועיים, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
7: המקור. כפוף לתקנון.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
12: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה. תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
14: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בראש הנקרה נפצעו קשה שני אזרחים. אזרח נוסף נפצע קל. תושב טירה מורשם בריגול למען איראן. דיווחים על חטיפת כלי שיט סמוך למצר הורמוז. בר הרצל בירושלים התקיים בשעה זו טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו שלושה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מצבם של שניים מהם קשה ואדם נוסף נפצע קל. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הם מטופלים בבית החולים לגליל בנהריה. קודם לכן שיגר צהל מיירט אל מטרה אווירית ששוגרה מלבנון אל אזור משגב עם. תוצאות הירות נבדקות. כתבנו איתי בלומטל מוסר כי הסתיים בלי נפגעים, אירוע של זיהוי מטרה אווירית חשודה באזור מבואות החרמון. שר החוץ של איראן ערקצ'י אומר כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז ומביע תקווה שהמצור יוסר.
17: Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is...
15: במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר ערקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינת מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השייט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו, מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי UKMTO הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז, במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'רה שבייחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה. תושב טירה, אחמד דאס, מואשם כי ביצע משימות ביטחוניות בשירות גורמים איראניים במהלך מבצע שאגת הארי. מחקירת השב"כ והמשטרה עולה כי דאס עמד בקשר עם גורם איראני, ובהנחייתו תיעד בין השאר את תחנת המשטרה והעירייה בעיר מגוריו, את נמל אשדוד ואת בניין התעשייה האווירית בעיר, ואף העביר למפעיליו את מיקומו של בסיס שייטת 13. הוא מואשם במגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא סרב להצעת מפעילו לקבל תשלום, בנימוק שהוא שונא את עם ישראל. במערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לגלות ערנות מוגברת לקשרים חשודים עם גורמים זרים ברשתות החברתיות. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי ליבו כואב על לכתם של שני בני העדה בידי נערים עבריינים, פורעי חוק וחסרי מוסר. הוא הדגיש כי הנערים הרוצחים הם כעין וכאפס לעומת צעירי העדה האתיופית הנלחמים למען ישראל לאורך כל מלחמות ישראל. אני פוגש אותם ברצועת עזה, בלבנון, בבסיסי חיל האוויר, במג"ב ובמשטרת ישראל. אני נפעם מהם, מאלה שנפלו ומהמשפחות של הנופלים. ראש הממשלה הוסיף כי לא נרפה מהמשימה למצוא את הילדה הנהדרת איימנות קסאו. מדבריו הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל תוקף את ראשי מפלגות האופוזיציה שהכריזו כי לא יקימו ממשלה שתישען על המפלגות הלא ציוניות. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר טיבי, השרים הציוניים ביותר אחראים למחדל הזה. מה אתם מנסים להפיל את התיק על החברה הערבית? את הכישלון המחפיר שלכם? מה אנחנו קשורים? על רקע המגעים לפיזור הכנסת הוסיף טיבי כי הוא וחבריו יעשו מאמץ למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת המעבר.
0: יש כלים פרלמנטריים שאנחנו נשתמש בהם. יכול להיות שלא עשינו אותם בעבר, אנחנו נתקדם עוד צעד. לא הכל זה כניסה לקואליציה. יש דברים בפרלמנט שאפשר לעשות ולשנות מציאות.
15: הרעיון המלא עם אחמד טיבי ישודר בתוכנית מערך הבית עם אירן זינגר אחרי חדשות השעה 3 בכאן חדשות ברשת ב'. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בגץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש חומר שהתקבל מהמוסד ובו מידע חדש בנוגע לראש המוסד המיועד גופמן. כתבתנו התמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן.
2: כאן תחזית.
13: הערב
2: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
18: Are you ready?
2: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
22: דלתות חמדיה,
21: כפוף לתקנון.
20: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, 12:05 דקות כאן בחצי היום, ואנחנו כבר אלייך. אורלי אלקלאי, רחפן נפץ פגע בראש הנקרה, שני אזרחים נפצעו באורח קשה, אחד באורח קל. אורלי, אנחנו איתך.
1: כן, אנחנו מדברים על רחפן נפץ שחוצה את הגבול. רחפן נפץ של החיזבאללה מגיע לחניון אתר הנקרות בראש הנקרה, ופשוט מתפוצץ כתוצאה מהפיצוץ. שלושה אזרחים נפגעו, שניים קשה ואחד באורח קל. השלושה פונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי לגליל בן העריה. הם כבר נמצאים בחדר האלם, חדרי הניתוחים כבר ערוכים לקלוט את הפצועים הקשה לטובת ניתוחים מצילי חיים, ולתת להם את הסיוע הכי טוב שיכול להיות, את הטיפול הכי טוב שיכול להיות. אם כן, אנחנו רואים ליד פעם אחר פעם את החיזבאללה מצליח לשדר את רחפני הנפץ. אין הזקות, אין התראות, הם פשוט מתפוצצים. ראינו גם כוחות צהל, חיילים, גם לוחמים שנהרגו כתוצאה מרחפני הנפץ הללו הפעם, ומסתיים בפציעה, ואין ספק שגם צהל אומר, מדובר בהפרה בוטה של החיזבאללה בעניין הפסקת האש. אבל אני יכולה לומר לך, מהמקום שאני נמצאת בצפון, לא שומעים כאן את מטוסי הקרב, משהו שהיינו רגילים כל כך. ברגע שיש הפרה כזו בוטה, מיד היו הזנקות, מיד הייתה תגובה. אנחנו לא שומעים את זה כרגע, לא יודעים מה תהיה תגובת צהל, מתי היא תהיה. ואת יודעת, האבסורד הוא שפשוט תושבי הצפון עכשיו צריכים להתחיל להסתובב עם הראש למעלה. פשוט להסתכל ממש למעלה, שלא מגיע להם איזשהו רחפן נפץ. כי התראה, הזקה, אין. הרחפנים הללו מצליחים לחדור מבלי לעורר את הגלאים, מבלי לעורר את ההגנה האווירית. לצערנו, פעם אחר פעם, וצהל חייב למצוא איזשהו פתרון. אני מאמינה שמיטב המוחות חושבים איך למצוא את הפתרון נגד התופעה הנוראית הזו שכותלת חיים וגם פוצעת אזרחים וחיילים.
0: אורלי, מה אנחנו יודעים עוד על הנסיבות שבהן זה קרה? את אומרת שהם היו בחניון בראש הנקרה?
1: בחניון, נכון, בחניון של אתר נקרות בראש הנקרה, והרחפן הזה פשוט חדר לשם. אנחנו ראינו גם רחפני נפץ שנתגלו גם דרומה יותר, שפשוט נפלו במקומות, ביישובים מרוחקים יותר מראש הנקרה. הם מצליחים לחדור פעם אחר פעם. זה לא, והחיזבאללה פשוט תפס את השיטה. מי שמפנה אותם למעשה זה הצבא, הם הראשונים שבאמת מגיעים לסייע, לתת את העזרה הראשונה ולפנות אותם כמה שיותר מהר לבית החולים, ושם כאמור מיטב הרופאים מטפלים בהם. כאמור, אנחנו יכולים לומר שהם נמצאים בחדר האלם, יכול לנראה שניים הם יכנסו ב שעה קרובה לחדרי
0: כן, הניתוח. כן. אורלי, כאמור, אלה התפתחויות מהשעה האחרונה. אנחנו נחזור לכך בהמשך. מנסים כאן להשיג אנשים מראש הנקרה, שהם מכירים את הפצועים, שיודעים עוד פרטים על האירוע. ברגע שיהיו לנו עוד עדויות, אנחנו כמובן נביא אותם במהלך המשדר, וגם מיולך פרטים נוספים. תודה רבה גם בינתיים, אורלי אלקלאי. עכשיו אנחנו להתפתחות בפרשת המינוי של ראש המוסד המיועד רומן גופמן. בגץ מאשר ליועצת המשפטית לממשלה להעביר לידיו מידע חדש שהגיע לידיה בנושא הזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את עם הפרטים, ובואי תגידי לנו עד כמה זה דרמטי.
2: כן, אני חושבת שזה בעיקר מלמדת כמה הפרשייה הזאת צבוחה ומורכבת, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה הדמויות הרלוונטיות קשורות קשר עמוק למוסד עצמו. ננסה לתאר את הפרטים. תת אלוף ג' הושאל המוסד מידי הצבא, בתפקידו הקודם היה ראש חטיבת ההפעלה, אז היה קצין שלמעשה בדק את פרשיית ההפעלה של אוריאל מקייס, ולמעשה הוא זה שדיבר עם רומן גופמן סביב השאלה מה ידע או לא ידע, ועל פניו בידיו הפרטים, או נקווה שבידיו הפרטים, בנוגע לשאלת הידיעה. תת אלוף ג' הושאל כאמור למוסד, ושימש בתפקיד, עדיין משמש בתפקיד עד לימים אלו ממש, בשורות הארגון, כאשר אחרי ועדת סמי תורג'מן, שבדקה את תחקירי הצבא, הרמטכ"ל החליט שתת אלוף ג' יסיים את שירותו בצה"ל בשל אחריותו ופעילותו כראש חטיבת הפעלה על מאורעות 7 באוקטובר. ג' עדיין במוסד, הוא משמש עד היום ממש בתפקיד במוסד, וכאן עולה השאלה, האם רומן גופמן, מפקדו העתידי במוסד, הוא זה שיקבע מה יעלה בגורלו. נזכיר, הרמטכ"ל זמיר קבע שג' צריך לסיים את תפקידו בצה"ל בשורות הצבא, וגם כשלאחר שהפרשייה הזאת שעניין ועדת תורג'מן והמסקנות שהתקבלו בצבא בעקבות כך, לאחר שהעניין הזה פורסם, גם במוסד אמרו שהוא יסיים את תפקידו, זה עדיין לא קרה.
0: מי, זה היה תחת דדי ברנע?
2: כן, ודאי.
0: הייתה הודעה שהוא מסיים את תפקידו בעקבות המסקנות של הוועדה של תורג'מן, הודעה של המוסד?
2: שלמעשה המוסד מאמת את ההחלטות, הרי ג' מושאל למוסד, ויאמת את החלטות הצבא, החלטות הצבא אמרו שהוא יסיים את תפקידו. הוא לא סיים את תפקידו, הוא עדיין בתפקיד, להבנתי, תפקידו יכול להסתיים בחודשים הקרובים, ובאמת מי שיכול לקבל את ההחלטה לגבי השאלה מתי, אם וכאשר, האם ימשיך בשורות הארגון, רק לא כמושאל מצהל, הוא ראש המוסד הבא, שזה ממש יכול להיות רומן גופמן. אנחנו גם דיווחנו בתחילת השבוע שהוא לא המעורב היחידי שנקשר וקשור למוסד, גם ראש מחלקת ביטחון מידע, אלוף משנה ג' התמיין למוסד, ממש בזמן ברור עצם מועמדתו של רומן גופמן לתפקיד. בשורה התחתונה, היועצת המשפטית לממשלה תגיש לעיון לחוות דעתם של השופטים את אותו מסמך עם המידע שהגיע אליה מהיועץ המשפטי של המוסד, שקשור כנראה לעובדה או להמשך שירותו של ג' בשורות המוסד.
0: גילי, זה צופה פני עתיד האינפורמציה החדשה, או שזה גם קשור למשהו שאולי כבר קרה בהקשר הזה?
2: אני לא יודעת, זו האמת, אני לא יודעת. אני רק יכולה להגיד שבסופו של דבר אני חושבת שהשאלה לגבי עתידו של ג' בתוך המוסד לא יכולה להיות מנותקת משאלת האחריות לשבעה באוקטובר. שוב, לא שהכל נופל על כתפיו של אותו ג', אבל זו הייתה החלטת הצבא בנוגע לשירותו.
0: ועכשיו באיזשהו אופן גם זה קשור למינוי של רומן גופמן. גילי, תודה רבה לך בשלב הזה, תודה. שלום לאחד ממגישי הבגץ בעניין המינוי, עורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש ומייסד התנועה לאיכות השלטון, שלום לך.
3: שלום ליעד.
0: אתה יכול לשפוך עוד קצת פרטים על מה שיש במידע החדש של היועמ"שית?
3: תראי, אני עושה אחד ועוד אחד, ומדברים שפורסמו, אני לא יודע בוודאות, אז כל מה שאני אומר, הכל בחזקת הלכאורה, אבל בהנחה שהדברים כפי שפורסמו נכונים, אז אנחנו רואים פה דינמיקה של הסתבכות על הסתבכות על הסתבכות, במידה והמידע שהוגש חסוי עכשיו לבית המשפט מדבר על משקל שנערכה בשעות שעמדנו בבית המשפט העליון וטענו את הטיעון, נערכת פגישה בין גופמן לבין רח"ט הפעלה בעבר בצה"ל גימל, וגופמן מדבר איתו על עתידו, והדברים הרי כרוכים אחד בשני ליאת, להזכיר בית המשפט העליון ביקש וגימל יתכבד ויגיש תסעיר לגבי מה נאמר לו במאי 2022, ברגע שהתפוצצה הפרשה, שזה נקודה ארכימדית בכל עתיק, לגבי השיחה, אותה שיחה שנערכה בין רח"ט הפעלה ופקד אוגדה 210. אז אם הדברים נמצאים בדינמיקה הזאת, בעוד אנחנו נמצאים בבג"ץ נדרש תצעיר מגימל, וגימל מקבל הצעות מגופמן לגבי המשך עתידו במוסד, זה יכול להסתבך ולהגיע אפילו להצעה לשוחד, או ניסיון להטיית עד, או הגשת תצעיר סקר. הדברים פה הם באסקלציה מטורפת. שוב, הכל בהנחה, אנחנו לא יודעים מה הוגש ומה נאמר ומה נכתב, אבל הודעה כזאת דרמטית שמוגשת במיידית על ידי היועצת המשפטית לממשלה, והפרסומים כבר יצאו על מהות הפגישה, הם מעידים פה על דינמיקה שיכולה להתחיל, כמו שאמרתי, יכולה להוביל בסוף לחקירה פלילית. ליאת, זה אירוע שבהנחה והוא קורה והוא מתרחש, הוא מתחיל בקצה במאי 22 באיזושהי חריגה מנהלים, הוא ממשיך בזה שלא אומרים אמת פעם אחת, ופעם שנייה, ופעם שלישית, ואם זה בסוף מתגלגל לאירוע, כפי שאנחנו רואים שהוא מתגלגל, זה אירוע חמור מאוד. עצם העובדה שבשעת הדיון בבג"ץ הוא נפגש עם ג' אפילו באקראי, הוא נמצא בחפיפה עכשיו במוסד גופמן, והוא יודע שג' נמצא כמה, והוא יודע שג' נדון עכשיו בבג"ץ, עצם הפגיעה עצמה היא כבר בעייתית. אבל אם הוצאו שם עוד הצעות, אז אירוע שיכול להידרדר, כמו שאמרתי, לחקירה פלילית, שבסופו של יום מי יודע לאן תיקח את הסיפור הזה.
0: ומרחיקה, והדינמיקה הזו יכולה למנוע את המינוי הזה באופן סופי?
3: ליה, תראי, אם לצורך העניין, אז תראי רגע את הדין, מה שקרה בנוסף, אם יגיע תסעיר מרחת הפעלה, שהוא יבוא ויאמר את מה שלפחות גם פורסם שהוא אומר, זה פורסם בכל העיתונים, הייתה כותרת ראשית של הארץ אתמול, כמדומני, או הבוקר, אני כבר לא זוכר, שג' אומר לכולם שגופמן שיקר לו, וזה מה שיכתב בתסיר, אז רק התסיר הזה סוגר את הסיפור, גופמן לא יהיה ראש מוסד, זה ברור.
0: אוקיי, אנחנו עוצרים כאן.
3: אבל אם עוד מעבר לזה, את מוסיפה את הפגישה ואת ההצעות, זה כבר לוקח את התיק למחוזות אפלים ואיומים ונוראים, ואז בי כבר את תואר המידות, זה שפיקול דעת. שיקול דעת של אדם שאמור להיות ראש מוסד, זה מה שאתה עושה.
0: אוקיי, אנחנו עוצר כאן. הדברים כאן ברורים, עורך דין אליעד שרגא, תודה רבה לך. תודה רבה.
3: תודה רבה, אליעד, כל טוב.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לפגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה. אנחנו איתך, ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', עם תגובה שלך על האירוע הקשה הזה. שני אזרחים פצועים קשה ואחד באורח קל. שלום, משה.
4: שלום, ליאת. לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, כנראה יש גם אזרח רביעי, תושב ראש הנקרה, ואנחנו כרגע מבזים את זה. העניין הזה הופך להיות כבר לא עניין בלתי נסבל, אלא עניין של הצלת חיים ומוות של תושבי קו האימות, של תושבי הצפון. אם אנחנו עוברים ממעלומה של החיזבאללה על חיילי צהל למעלומות על אזרחים, ומבחינתנו, מבחינתנו ראשי הרשויות, מבחינתי כראש פורום קו אימות, שבירה של מוסכמות שחיילים מתמודדים עם טרוריסטים וטרוריסטים מנסים לפגע בחיילים, אנחנו עוברים כבר לפגיעה באזרחים. אני חושב לחציית קו, שגם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, ובהכרח גם הרמטכ"ל, חייבים לתת את הדין, לתת את הדעת, ולסבול בכל דרך, כדי לעצור את הכדור שלג הזה שמתגלגל לפתחם. אז אמרו לנו שאין חדירת מחבלים, נאמר לנו שטילי הנונטט הוסר, ואנחנו רואים שרחפנים מפגעים בתושבים. אז עכשיו זה ארבעה תושבים שלי. מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה. זה נגמר היום ברע מאוד, זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע.
0: מה אתה יכול לספר לנו על מצבם של הפצועים?
4: אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מדובר פה בתושבי מטה אשר, חלקם פצועים קשה, אחד אנוש, אבל אני לא אכנס לפרטים מדויקים, כדי לאפשר קודם כל למשפחות להגיע לבית החולים, ולהיות לצידם. בשלב זה אני מעדיף לא להיכנס.
0: משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, אומר, ראש הממשלה והצהל חייבים לקבל החלטה להיכנס לתוככי לבנון. אני רק אשאל אותך לסיום, איך זה מתמודד עם הלחץ האמריקאי לא להרחיב את המלחמה בלבנון?
4: אני לא רוצה לחשוב מה היום אומר טראמפ עכשיו כשהוא נמצא בסין. כדבמים היו מגיעים מקובה או מוונצואלה ופוגעים בתושבי ארצות הברית, באזרחי ארצות הברית חפים מפשע. אין לי ספק שהוא היה מפעיל את כל האמצעים ואת כל הארמיה שלו, ולו לרגע לא הייתה עולה בדל מחשבתו או מחשבה אחרת. בהקשר הזה אני חושב שאנחנו לא פועלים מהבטן, אנחנו לא פועלים בחופזה, אלא אנחנו פועלים מתוך שיקול דעת שחייד יריב מפז, שחי אדם זה ערך עליון, ובהקשר הזה מדינת ישראל חייבת, ממשלת ישראל מחויבת להגן על תושביה, לא אלו פני הדברים.
0: אני מודה לך מאוד, משה דודוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: להתראות.
0: מצטרף לנו כעת חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום לך.
5: שלום ליאך.
0: תכף אנחנו נדבר בהרחבה עד כמה שניתן על הבחירות ובחירת עיתוי הבחירות, אבל קודם כל לתגובה קצרה שלך לאירוע עכשיו בראש הנקרא.
5: אני עדיין לא קיבלתי את כל הפרטים על האירוע.
0: פגיעת רחפן נפץ בצפון, שלושה אזרחים, שניים במצב קשה.
5: כן, אלה האירוע, אלה דברים שאני גם כן שמעתי עליהם אצלכם. שוב, אנחנו במלחמה, מלחמה קשה, עקובה, מדם, נדרשים פה להרבה עוצמות מול אויבים שהם אויבים שצריך לטפל בהם, להילחם בהם, ומי שיהיה לו יותר אוויר בריאות הוא זה שינצח בסוף. מי שיהיה לו יותר עוצמות נפשיות ינצח בסוף. אנחנו עושים את הדברים נכונה, אנחנו, המציאות השתנתה לחלוטין בשנתיים וחצי האחרונות ממה שהייתה לפני כן. ונמשיך, אני מחזק כמובן בשלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ונעמוד לטובת אזרחינו ונגן עליהם בכל מקום.
0: ואנחנו יחד איתך בעניין הזה כמובן. חבר הכנסת קלנר, למה זה צריך להיות בספטמבר הבחירות? הטענות של האופוזיציה הן שראש הממשלה רוצה להרחיק את עצמו מהתקסים של 7 באוקטובר, שיסבו לו נזק פוליטי.
5: קודם כל, האופוזיציה בדרך כלל נורמלית מנסה להקדים בחירות, ככל שניתן. לא הצליחה להקדים את הבחירות.
0: אבל אתם הקדמתם.
5: אנחנו עוד לא הקדמנו, ואני עוד בסופו של דבר תהיה החלטה של ראשי הקואליציה, לאן, אגב, לתפיסתי צריך לעשות את הבחירות מאוחר ככל הניתן, יש לנו חקיקה להשלים, גם בלי חקיקה שאני מוביל, חקיקה שהקואליציה מובילה, אבל הדברים האלה לא תלויים רק בנו, אם דברים מתפרקים והשותפויות מתפרקות, אז צריך לעשות את הבחירות, שצריך לעשות את הבחירות.
0: אבל למה בספטמבר? אני מנסה לחשוב על ההיגיון, הרי א' זה תקופה של חגים, זה תקופה של חגים.
5: זה עוד לא חגים, זה שבועיים, שלושה לפני לדעתי.
0: בסדר, אבל למה בספטמבר? למה לא לקיים את זה בספטמבר? אני מנסה לחשוב על ההיגיון, הרי א' זה תקופה של חגים. זה תקופה של חגים.
5: זה עוד לא חגים, זה שבועיים, שלושה לפני.

0: חודש, אז בשביל חודש כל העניין הזה, זה באמת מעלה המון סימני שאלה האירוע הזה.
1: זה בדיוק לדעתי הפוך, אז לדעתי האילוץ כאן הוא, אם בכלל זה, הם יוקדמו, ואני מקווה שבסוף לא יוקדמו, אבל אם הם יוקדמו, זה בגלל השותפות שמתפרקת לצערי בינינו למפלגות החרדיות, זה הסיבה ולא סיבה אחרת.
0: אני רוצה...
1: אבל זה עמדתי עוד פעם, אני לא, תראי, אני לא מנהל את האירוע הזה.
0: לא, לא, אני ברור לגמרי, אני מדברת לך כחבר כנסת מהליכוד, אבל אני רוצה לשאול בעניין הזה. בעצם, כשמסתכלים על שנות הממשלה שלכם, שמילאה את ימיה כמעט לחלוטין, 4 שנים תמימות, זה לא היה ברור מהרגע הראשון, שנתניהו לא היה יכול לתת לחרדים את חוק הגיוס, כלומר, כשהם אומרים, הוא מרח אותנו, אני לא רוצה להשתמש במילה שיקר, מרח אותנו, הוא אמר כל מיני דברים שהוא לא היה יכול לעמוד בהם מהרגע הראשון. התחושה הזו של החרדים, שנתניהו בעצם מלכתחילה לא היה יכול לתת להם את זה ומרח זמן, אין לה בסיס במציאות?
1: אני חושב שיש בזה בסיס במציאות.
0: שיש לזה?
1: לא, לא, אין לזה, אין לזה בסיס במציאות. ראש הממשלה עשה כל מה שהוא יכל, ואני אפילו יודע כמה שעבד חברי הטוב, חבר הכנסת בועז ביסמוט, כמה הוא השקיע, גם גם בחוק עצמו, גם בהידברות, גם בניסוחים, אלה תוך שהוא באמת בהידברות עם כל הגורמים האפשריים, ועושה את כל המאמצים האפשריים, זה לא היה בזבוז זמן.
0: אז אם זה לא היה בזבוז זמן, אולי הכל מתואם בעצם כל הדרמה הזו בין החרדים לנתניהו, כי זה מתאים לכולם, הפירוק הזה עכשיו?
1: אני לא חושב. אני לא חושב, אני חושב שתראי, עוד פעם, אני אומר את זה בצער. אני חושב שאם את החוק הגיוס הזה שחברי ביסמוט עמל עליו כל כך הרבה, אם הייתה מביאה ממשלת שמאל או אופוזיציה היו היום בשלטון, כולנו מעללים ומשבחים אותם על פריצת הדרך ההיסטורית שכמוה לא הייתה ב-78 שנות מדינת ישראל. זה משנה קורה עכשיו. ולצערי, החוק שאנחנו מביאים, הוא נתקל גם בהתנגדויות מכל הכיוונים. שוב פעם, אני אומר את זה כאדם שמאמין ששירות צבאי הוא ערך וצריך לתרום, אפילו ערך תורני. כך אני רואה את
0: אבל הדברים. החרדים אבל... היו, אבל החרדים היו המתנגדים הראשונים לחוק הזה. ועכשיו לא, בגלל שהוא לא עובר, הם מפילים את הכנסת.
1: א', את צודקת. זאת אומרת, יש, קודם כל יש 3 חברי כנסת חרדים, צריך לזכור את זה שגם עכשיו מתנגדים לחוק הזה. ואלמלא הם החוק הזה היה עובר, זאת אומרת, אם כל כן, מאשים את, נוח להאשים את הליכוד.
0: לכן אני שואלת אותך, אם זה לא מין מהלך מתואם כזה שמשחקים
1: לא,
0: במשחקים?
1: אני לא חושב. לא? אני לא חושב, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, כי המצב הוא לא טוב לאף אחד. מבחינת זה, הוא לא מצב...
0: למה הוא לא טוב לליכוד, למשל?
1: כי אני חושב שהציבור שלנו מספיק בוגר בשביל להבין שיש כאן חקיקה שהיא חשובה, שחקיקה שתביא ואפשר להסביר את זה, וזה שתוקפים אותנו, כל מיני שיקולים כאלה שהתקפו אותנו, הם תוקפים אותנו בכל מקרה. מי שתוקף אותנו מהאופוזיציה ורוצה תקשורת מסוימים, שכל שנייה זה חוק ההשתמטות, חוק זה, הם יעשו את זה בכל מקרה. רק כשהחוק לא עובר, אז לא עבר חוק גיוס, וכשכן עובר, אז הוא חוק ההשתמטות. לא משנה מה תקפו אותנו, זה תמיד, למה אתה בלי כובע? זה לא משנה. עם כובע, בלי כובע.
0: לא, אולי תקפו אתכם על החוק הזה בגלל שאתם מנהלים כמעט 3 שנים מלחמה, אבל לא עושים מספיק כדי לגייס חרדים. בעניין הזה יש המון זמן. ועל רקע הדבר הזה תקפו אתכם.
1: אני חושב שלא היה מי שעשה כמונו בשביל לגייס חרדים בכלל, ומי שבא ומדבר על בואו נגייס עכשיו את כל החרדים באיזה מטה קסמים, מה המטה הקסמים, בואו נפיע להם את כל הסנקציות שבעולם.
0: נו, למה לא?
1: שנייה, הנה, אז אני אומר, בואו נעשה תרחיש, בואו נעשה תרחיש.
0: אבל לא ניסיתם את זה אפילו.
1: שנייה. אני איתך פה, אני לא בורח. בוא נעשה את התרחיש כזה, שנניח נשים עליהם את כל הסנקציות שבעולם, ונניח שהם גם יישברו תחת הסנקציות האלה, נניח, והם יתחילו להתגייס. איזה אנשים אנחנו נקבל בצבא? אנשים שירוצו לגולני, אנשים שירוצו לגבעתי,
0: אנשים... מה זה אנשים שירוצו? כל חייל שמתגייס יכול לבחור אם הוא הולך לגולני או לא? מה זה אנשים שירוצו? הם ירוצו, כמו שיש אחרים שרוצים, כי אין להם ברירה.
1: תראי לי, אני אמנם עבר קצת זמן מאז ששירתתי, אבל לא כל כך הרבה זמן, ואני, יש לי בנים של חברים, גם הילדים שלי בקרוב התגייסו. אני שירתתי ביחידה לא התנדבותית, שירתתי בגולני, בגדוד 12, בגדוד, לא בהתנדבות, לא ביחידת מובחרת ומתנדבת. ואני אומר לך שבסופו של דבר אנשים שהיו בעייתיים, אנשים שלא רצו להיות קרביים, אנשים שלא היו מוכנים לעשות בעול, בסוף הם לא היו שם.
0: קלנר, אני חייבת פה לקטוע אותך. לא, לא, אבל יש המון, אבל רגע, סליחה, יש המון חיילים שלא רצו להיכנס לעזה בפעם ה-500, כי הם הרגישו שהם באופס נפשי בלתי אפשרי, ושהם לא יכולים להיכנס ללבנון בפעם

0: כמה מאה, כי הם בעומס בלתי נפשי, והצבא שלח אותם פנימה, כי אין לו ברירה. אז איתם, אתם מורידים את כל הכפפות, ועם החרדים שלא מתגייסים, לא כולם, אני אומרת את זה פה, אבל הרבים שלא מתגייסים, פתאום יש כפפות של מושי ואיזה אנשים, אני לא מבינה את זה בכלל. הרי החיילים בצהל, אתה יודע יותר טוב ממני, הם לא גומרים הכשרות וכבר שולחים אותם לשדה הקרב. ואנשים מתמודדים נפשית. אז מה אפשר בכלל להגיד? איזה אנשים יגיעו לשם?
1: אני אומר לך את זה מתוך ניסיון, וכל מי שהיה בצבא יודע שהצבא, לצערנו הרב, לא, אין לו בעיה של חיילים, יש לו בעיה של לוחמים. למה אין לו בעיה של לוחמים? למה יש לו בעיה של לוחמים למרות שאין לו בעיה של חיילים? מהסיבה שגם הצבא מבין שאנשים שלא רוצים, וזה לא משנה אם הם חילונים.
0: לא נכון, מה זה הצבא מבין? אבל הרמטכ"ל אומר לכם משהו אחר, מה זה הצבא מבין? וגם ראש אכ"א אמר לכם משהו אחר. אבל חבר הכנסת קלנר, אני
1: רוצה... רק שנייה, כולם מבינים את הדברים האלה, הדברים האלה הם מאוד פשוטים, אגב, הם נכונים שבעתיים לגבי חיילי מילואים, ששם זה עוד יותר חשוב, בסוף...
0: עוד יותר שערורייתי מה שקורה שם. אבל מבחינת הניצול שלהם, כן.
1: שם הנושא של, שוב פעם, שם הנושא של, בסופו של דבר, תראו, אפשר לגלגל
0: אבל עיניים. חבר הכנסת קלנר.
1: למעט חיילים בודדים, שעולים לארץ, למעט חיילים, כן. באמת מבחינת הקרם דל הקרם של עם ישראל, כן. גם כל השאר הם הקרם של עם ישראל, אבל אנשים בדרך כלל הולכים לצבא, ובמיוחד ליחידות קרביות, זה יש פה את המעטפת קהילתית.
0: אבל אני לא, משפחתית, אני רוצה רגע ללכת מחוק הגיוס, כי הוא כבר, אבל זה כבר לא רלוונטי. כן, זה כבר לא רלוונטי, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך ממש לסיום, האם אתה חושש שהברית המסורתית, בין הליכוד לבין החרדים, שהביאה לכם יותר מממשלה אחת, תתפרק עכשיו, ויכול להיות שהחרדים בבחירות הבאות ילכו עם מפלגות אחרות. הבוקר שמעתי שהם יכולים גם ללכת עם אייזנקוט, או ללכת עם בנט. אתה חושש מתרחיש כזה שהחרדים יערקו למחנה השני ואתם תאבדו את הממשלה?
1: אין לי ספק שיקבלו הצעות, הרבה יותר מרחיקות לכת מבחינת חוק הגיוס והטבות לחרדים, מה שמה שנתנו להם. זה אין לי ספק בכלל.
0: ויכול להיות שהם יענו לזה, וכן?
1: אני מאוד מקווה שאת וחברייך בתקשורת תקשו על אותם מציעים את ההצעה כמו שמקשים עלינו.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. הפסקה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
5: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
14: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
13: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
14: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
15: בראשית, דיור מוגן. מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
18: Are you ready?
17: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
20: 90 שנה.
21: לשידור הציבורי.
22: שלום תלמידים. שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
23: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
24: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
23: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
25: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
23: זה התחיל עם לוח וגיר גם על המסך הקטן.
22: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
23: ומהר מאוד הפך למצעד.
26: Here we are in the center of town.
23: של דמויות אהובות ונצחיות.
27: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
23: של עיוודורות של ילדים.
28: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
23: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
29: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
23: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: המשטרה ערוכה משעות הבוקר לאירועי ירושלים ובדגש על מצעד הדגלים שיצא לדרך אחר הצהריים. שלום לכתבתנו ורד פלמן. אלו צירים צפויים לחסם, ורד?
30: כן, אז כפי שקורה בכל יום ירושלים, באופן רשמי נגיד, יום ירושלים הוא מחר, אבל בגלל שמדובר ביום שישי, אז החגיגות ברובן נערכות היום, כולל גם מצעד הדגלים המסורתי, שתכף נגיע גם אליו, ומאות רבות של שוטרים כבר פרוסים ברחובות העיר ירושלים, בדגש על העיר העתיקה משעות הבוקר, ונתון מאוד מעניין השנה, רק כ-600 מבקרים יהודים שעלו להר הבית בעלייה של שעות הבוקר, זאת אומרת בין השעה 6:30 בבוקר לשעה 11:30 בבוקר, זה נתון מאוד נמוך לעומת שנים עברו, זה נתון של מנהלת הר הבית, כפי שהם מכנים גם את עצמם, והם לטענתם מסבירים את הנתון הזה על כך שבאמת מחר זה היום, אותו יום שמצוין כיום ירושלים, תאריך יום ירושלים, ולכן לטענתם אנשים רבים לא הגיעו, צפויים להגיע גם אחרי הצהריים. כרגע, לפי מה שאני מבינה מהמשטרה, לא היו איזה שהם אירועים מאוד חריגים, אבל כן היו ליד על פי תיעודים, מה שמוגדר כהפרות של הסטטוס קוו, אבל זה כבר אולי לא חדש, כי פשוט המשטרה בשנים האחרונות לא אוכפת אירועים מסוימים שהיו נחשבים בעבר כהפרות של סטטוס קוו.
0: כמו מה למשל? מה המשטרה לא אוכפת?
30: כמו לדוגמה, השתחוויות בהר הבית, שירה קולנית, תפילה קולנית, אירועים מהסוג הזה שפשוט במשטרה כבר בשנים האחרונות, ויש שיגידו ביתר סט מאז שהשר איתמר בן גביר.
0: גם הטרדות והצקות ברחוב. כשמצד הדגלים עובר ברובע המוסלמי?
30: זה עניין אחר, זה עניין אחר. שם באמת כרגע נמצאים פעילים גם של ארגונים כמו עומדים ביחד וגם ארגונים נוספים שרוצים באמת למנוע אירועים כאלה כפי שראינו.
0: לא, אבל אני שואלת אותך על אכיפת המשטרה, עד כמה המשטרה?
30: אכיפת המשטרה, אכיפת המשטרה בשנים עברו לא הייתה אכיפה מאוד, הייתי אומרת, נוקשה באירועים האלה בתוך העיר העתיקה, רחוב הגיא. אני מקווה מאוד שהשנה אנחנו נראה את המשטרה פועלת יותר ושלא יהיו אירועים מהסוג הזה. יש נוכחות מוגברת כאמור של ארגונים שרוצים למנוע והתנכלויות לתושבים מקומיים, והם כבר נמצאים בשטח. החל מהשעה 3 אחרי הצהריים, בסביבות השעה 3, ייחסמו לתנועה צירים רבים בירושלים, באזור מרכז העיר ירושלים, כיכר פריז, רחוב הגרון, הרחובות הסובבים את גן סאקר גם כן, בואכה ממילה ועד העיר העתיקה. הרכבת הקלה תפעל במתכונת מצומצמת החל מהשעה 4 אחר הצהריים, בלי לעבור במקטע המרכזי שבין גבעת התחמושת לבין התחנה המרכזית. וכאמור, המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים, בדגש כאמור על שער שכם והעיר העתיקה ליד.
0: תודה רבה, ורד, תודה רבה.
30: תודה.
0: שלום סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם.
1: שלום, צהריים טובים לכולם.
0: טוב, אז אתם בערכות לקראת, לרגל כל האירועים, בטח לקראת מצעד הדגלים, אבל קודם אני רוצה לדעת אם יש לכם התראות, למה אתם נערכים?
1: אז אני אגיד, אנחנו מגיעים לאירוע הזה אחרי באמת עבודת מטה מאוד סדורה, מאוד מוקפדת, שניתחנו במהלכה את כל התרחישים והאתגרים שהאירוע הזה חווה בתוכו. מי אתגרים ברמת הביטחון האישי, הפרות סדר, שמירה על מרקם חיים, תירי תנועה, ניוג הקהל. אני יכול להגיד שאין לנו התראה קונקרטית השנה שאנחנו מכירים או פועלים לפי, אבל אני יכול להגיד שאנחנו גם ככה בהנחת עבודה מחמירה לגבי כל התרחישים וכל האיומים, עם מענה מוקפד ומחמיר לכולם, כך שאנחנו באמת בערכות צי. אני יכול להגיד שאנחנו פועלים בהיערכות הזאת כבר כמה שבועות לפני האירוע, תוך כדי ניטור הסתות ברשת.
0: הסתות של מי? הסתות של מי?
1: אנחנו פועלים על מגוון ההסתות.
0: כמו?
1: כמו הסתות שקורות לפגוע במרקם החיים, לפגוע במצד עצמו.
0: שמגיעות ממי? ממי מגיעות הסתות כאלה ברשת?
1: כל מיני גורמים.
0: לפגוע במרקם החיים. גורמים שמגיעים מאיזה צד, שלום?
1: אנחנו לא עושים הבחנה בין הצדדים. כל מי ש... אני לא יכול להיכנס מפרט שחלק מהתיקים עדיין בחקירה. אנחנו לא עושים...
0: היו הרבה? היו הרבה הסתות כאלה השנה?
1: אני יכול להגיד שהיו לא מעט, פחות משנים קודמות.
0: אתם ערוכים ביתר סט... למעבר מצד הדגלים ברובע המוסלמי, עד כמה המעבר הזה הוא נפיץ מבחינת התרחישים של המשטרה?
1: אז מצד הדגלים באמת זה אירוע עשי מבחינתנו ביום ירושלים. צריך לציין, בסוף יום ירושלים זה לא רק מצד הדגלים, זה עוד עשרות אירועים שמתחברים להם לחדיו ביום הזה. השנה, דיברתם על זה גם קודם, יום ירושלים הוקדם בגלל שהוא יוצא ביום שישי, אז בכלל הוסיף... העריך את האירועים גם בחמישי, גם בשישי וגם לתוך סוף השבוע. מצד הדגלים באמת הוא אתגר מאוד משמעותי מתחילתנו. אני יכול לומר שכל המצד מקבל הערכות מאוד מאוד משמעותית, דגש גם למה שאמר, כניסה דרך שער שכם ורחוב הגיא. יש לנו שם מערך מעובה גם של אמצעים טכנולוגיים, גם של יחידות מיוחדות, גם של כוחות משטרה רבים שיודעים לתת מענה לכאלה שנסו לפגוע בהתנהלות התקינה שלו.
0: סגן ניצב שלום כהן, היו טענות על המשטרה בשנים הקודמות, על כך שאתם לא באמת אוכפים או מענישים מי שפוגע ברגשותיהם של המוסלמים שנמצאים במיוחד במעבר ברובע המוסלמי, קריאות גנאי לעברם, שירה גזענית, דברים מהסוג הזה. אתה יכול לאשר לנו כאן בשידור שהפעם תהיה אכיפה מאוד מאוד משמעותית כדי לשמור על הסדר?
1: אז אני יכול להגיד ככה, אני לא מעט שנים בירושלים ולא מעט שנים עושה, גם משתתף במצד הדגלים בתפקידים כאלה ואחרים. ככלל, אנחנו פועלים בהנחת עבודה מחמירה. אני לא מתעלם מהעובדה שהיו אירועים, ואני גם לא יכול להתחייב בצורה מלאה שלא יהיו, לא יהיו אירועים. אני כן יודע להתחייב ולהגיד שאנחנו ניתן את המענה המקסימלי באותו רגע נתון שאנחנו יכולים לתת. צריך לציין שהאירועים האלה קורים גם בסביבה של ריבוי קהל וניוג הקהל, שגם לפעמים התערבות שלנו יכולה לגרום ליותר נזק, אבל בסוף אנחנו סוגרים מעגל עם כולם. זה היה גם באירועים הקודמים וזה גם עכשיו. מחוז ירושלים עושה אוקיי. כל מה שצריך כדי לתת מענה לנושא הזה.
0: תודה רבה, שיעבור בשלום. סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, יום נעים וחג שמח.
0: כן, לגמרי. תודה רבה. היום אחר הצהריים צפוי להתחיל המסע ומתן בין לבנון לישראל בארצות הברית. דיווחים סעודיים מעידים על מוכנות של ישראל לצמצם את פעולותיה בלבנון במקביל למסע ומתן היום. שלום לחטפתנו אנסטסיה סטוקנו, ואם אנחנו צפויים לראות התקדמות משמעותית ביומיים האלה, ומה הקולות בלבנון, אנסטסיה?
2: שלום ליאת. כן, אז בהחלט אפשר לומר שהשיחות האלה הן משמעותיות, בעיקר כי עכשיו זה המסע ומתן הרשמי. עד עכשיו אנחנו דיברנו על שיחות מסגרת שהיו בשבועות האחרונים, הכנה למסע ומתן, והיום ומחר זה מתחיל באמת. היום גם מגיעים לשם נציגים של צה"ל ונציגים של צבא לבנון, שזה משהו שלא היה עד עכשיו. ועכשיו אנחנו גם רואות בשעות האחרונות דיווחים סעודים של ערוץ אל-ערבייה, שזה הרבה פעמים פלטפורמה להעברת מסרים מהצד הישראלי, דרך להלבין מסרים מהצד הישראלי, שאומרים שישראל עשויה לצמצם את התקיפות שלה בלבנון במקביל למסע ומתן, ושייתכן שהיא גם תיסוג מאזורים מסוימים בלבנון, שזה ככה צעד לקראת הלבנונים, זאת גם הדרישה הלבנונית, אבל גם אי אפשר לעצור לגמרי את התקיפות, כי חיזבאללה הוא לא גוף שפועל תחת הממשלה הלבנונית, ולכן יכול מאוד להיות שחיזבאללה ימשיך לתקוף, ואז זה משהו שישראל לא תוכל לעשות, אבל זה כן צד.
0: אני רק חושבת על אירוע הרחפנים הבוקר בראש הנקרה, והקריאות של התושבים שם בצפון להיכנס יותר חזק בלבנון עכשיו.
2: לחלוטין.
0: זה קורה בדיוק ביום הזה, כן.
2: בדיוק, ולכן זה משהו ש... יהיה מאוד בעייתי לעשות באופן כזה שיאפשר לחיזבאללה חופש פעולה במידה, והוא כן ירצה לתקוף את הכוחות שלנו, את החיים שלנו וגם את יישובי הצפון. אז זה מין משחק בין לבוא לקראת הדרישות הלבנוניות לבין בסופו של דבר להגן על ישראל, על החיילים. ונגיד שבינתיים את שומעת הרבה מאוד מסרים בלבנון שמנסים ככה לפגוע בלגיטימציה של ממשלת לבנון. מחמוד קמאטי, בכיר חיזבאללה, מתראיין הבוקר ואומר, ממשלת לבנון נכנעת לישראל. בואי נשמע.
3: كده الحكومه تقود في الاتجاه المعاكس تستسلم للاحتلال تستسلم للعدو
2: كان كما تيامر كان ممشلت لبنان נכנעת לאויב, נכנעת לכיבוש, נכנעת ונהנית לכל הדרישות שלו. וזה שוב הניסיונות האלה גם באופן כללי להרער את עצם העובדה שמתקיים מסע ומתן. אתמול גם שאנו בחיי חיזבאללה אומרים, תערכו משאל עם ותראו האם העם הלבנוני בכלל מסכים למסע ומתן, ותגלו שרוב העם לא רוצה את זה. בפועל אנחנו כבר מבינות שיש הרבה קולות בלבנון שדווקא כן בעד מסע ומתן, ובעיקר רוצים לסיים את המלחמה עם ישראל. ונגיד שאנחנו רואות גם דיווח ממש מהשעה האחרונה של העיתון הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, שמקורות בחיזבאללה אומרים, חיזבאללה לא יעצור את הפעולות הצבאיות שלו כל עוד התקיפות הישראליות נמשכות, מה שקורה מאשר שכל הערבויות שקריות, ועל המדינה לסגת מהמסע ומתן הישיר. אז ככה את מבינה מה חיזבאללה מנסה לעשות, ושהוא מבחינתו מנסה להראות, אנחנו נמשיך להילחם כל עוד ישראל תוקפת.
0: לגמרי. מלכות גדול מאוד בלבנון.
2: לגמרי.
0: מאוד גדול. אנסטסיה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
6: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
5: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
31: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
32: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
15: אנחנו כאן.
0: עכשיו אנחנו איתך, רועי ינובסקי, עם פרסום ראשון שלך, קצינה נוספת שפנתה לשר בן גביר ושוקלת לעתור נגדו, רועי.
16: כן, זה אחרי ששתי עתירות בבית משפט התקבלו בעניין, או אחת מהם, השר בן גביר החליט אחרי הערות בית המשפט לחזור בו. עכשיו יש קצינה נוספת במשטרה שקידומה מורכב, שפנתה לשר בן גביר שוקלת לעתור בבית משפט, בנימוק שהקידום שלה מורכב גם הוא, מנימוקים לא ענייניים, והסיפור שלה לא פורסם עד עכשיו לציבור, והוא מאוד מאוד דומה לקצינות אחרות, ומאוד דומה גם להרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו רואים במשטרה. מדובר ברפ"ק רעות רוזנברג, מהייעוץ המשפטי של המשטרה, כבר בחודש אוגוסט, מפכ"ל וסגל פיקוד בכיר, ממליצים לקדם אותה לדרגת סגן ניצב, לתפקיד בכיר בייעוץ המשפטי למשטרה, אבל 9 חודשים, למרות שעברה פום, עברה את כל ההליכים, בדיוק כמו שהיה במקרים אחרים, בן גביר לא חותם על המינוי, הוא אומר, אני לא חותם את גומי, שאנחנו שואלים אותו על זה. כשאומר לנו גורם בכיר במשטרה, זו קצינה מצטיינת בכל המדדים, חוות דעת מצוינות מהעמיתים שלה, מהמפקדים שלה. הערכה שלו וגם של אחרים שעיכוב הקידום, חלק מהניסיונות כאן להחליש את הייעוץ המשפטי למשטרה. במקור אחר, במשטרה אומר לנו שעיכוב הקידום פה זה לא איזשהו עניין אישי כלפיה, אלא חלק משיטה של בן גביר לסמן לקצינים אחרים, בעיקר תפקידים רגישים, חקירות, ייעוץ משפטי, דברים באזורים האלו, שבן גביר יכול לעכב קידומים גם חודשים ארוכים, גם אם עברו את כל ההליכים, גם אם היה מפכ"ל, ספק, הכל. זה איזשהו סימן לכל הקצינים במשטרה, שמסומן במקרים כאלו. ואני חייב להגיד, הסיפור הזה, התחלתי לעשות שיחות היום, שמעתי על הסיפור הזה, הוא הפתיע רבים במשטרה, לא ידעו מזה בכלל, שיש עוד קצינה ועוד מקרה כזה, של רב פקד שמוקם קידום כל כך הרבה זמן. הסיבה היא שהיא פשוט לא רצתה אימות ישיר מול השר בעניין, ראתה מה קרה בעניין של אחרות, על הדוות שהיו בנושא הזה, ושהרבה מאוד קצינים לא רוצים גם לא להיראות לעומתיים, גם לא לעשות רעש בלגן, למרות ש... שיש כאן המלצה של מפכ"ל וספק בעניין הזה, ושכל מי שמסתכל על הנושא לא מבין מה עומד מאחורי זה. אני אגיד לך עוד מילה לפני התגובה של בן גביר. אנחנו ראינו בבית משפט וגם בבג"ץ שבן גביר אמר, כדי להראות מידתיות, בפעולות שלו אמר מתוך, אתם מדברים פה על שיטה, אבל מתוך מאות מינויים אני רק לא השארתי 2, מדברים על אוס לך לסבן. אבל אנחנו רואים שיש עוד מקרים. דיברנו על סגן ניצב איציק אלפסי שול, נאמר לו שהשר לא חותם על המינוי שלו, דובר, היה מול דובר ראש החם, עם כל המתח שיש בין גביר לחם ולראש החם, מקרה דומה בעניין של שהיה במהלך הקדנציה, בעניין של סגן ניצב וקן טולדנו, שמפכ"ל ממליץ לקדמה, ממנה אותה למעשה, לפקד את תחנת אופקים, וגם המינוי הזה, בסופו של דבר מבוטל, ויש פה עוד מקרים בעניין הזה, בין אם הוא לא חותם פיזית, או בין הוא מסכם עם המפכ"ל שהוא יחתום על משהו אחר, ורואים כאן דריסת הרגל של המשטרה בעניין.
0: תגובה, רואי.
16: תגובה של בן גביר כזאת, ככה, שר בן גביר אינו חותם את גומי, הגיע הזמן שהדבר יופנם. עניינה של הגברת רוזנברג יבחן באופן מקצועי וסדור, אך השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ומקביל לרוץ להתבחין בתקשורת, לא עובד על השר, זו לשון תגובת השר. מינוי קצינים יעשה אך ורק לאחר עבודת מטה מסודרת, שיקולים מקצועיים. הסתיימו הימים של חבר מביא חבר, וקצין ממנה קצין. זו לשון התגובה.
0: תודה רבה, רועי. פרסום ראשון שלך כאמור. תודה רבה לך. ראש הממשלה הגיע היום לבית המשפט לדיון בתביעה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית, אורי משגב ועורך הדין גונן בן יצחק, בעקבות טענות שהפיצו על מצבו הבריאותי. אנה פינס, את מצטרפת אלינו בבית המשפט, שלום אנה.
17: שלום, צהריים טובים.
0: כן.
17: בגדול, באמת הדיון הזה בתביעת לשון הרע, 500,000 שקלים ראש הממשלה דורש כפיצוי על הטענות שהפיצו השלושה האלה, כל אחד בהזדמנויות שונות ובהקשרים קצת אחרים. מה שמשותף לכולם הוא שמדובר בעקיפין או בצורה ישירה לטענות על מצבו הבריאותי של ראש הממשלה. היום התייחסו בעיקר לדברים שפרסם גונן בן יצחק, עורך דין ופעיל מאוד במחאה נגד ראש הממשלה, ש אמר שהגיעו אליו טענות בשנת 24, שראש הממשלה חולה בסרטן הלבלב, והוא בעצם דרש מנתניהו לפרסם את מצבו הבריאותי שלא פורסם במשך תקופה באותו זמן. נתניהו טוען שמדובר בהכפשה, הוא הרי לא חולה בסרטן הלבלב, ושהוא, הדברים היו כדי לפגוע בו, לא בתום לב, אלא בזדון, ועל כך הוא תובע. נתניהו עצמו הגיע היום לבית המשפט לתת עדות, הוא התובע במקרה הזה, ולא הנתבע, כמו שאנחנו רגילים לראות אותו בתקופה האחרונה, באותו אולם, במחוזי בתל אביב. כשבפתח עדותו הוא הפתיע, אפשר להגיד, את השופט מזרחי וגם את עורכי הדין של ההגנה, כשאמר שהוא צריך לצאת ממש תוך פחות משעה מתחילת הדיון, כי הוא צריך להשתתף באירוע הזכרה ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל בהר הרצל, ולכן הוא יצטרך לצאת אחרי פחות משעה. זה הוביל לתרעומת, אפשר לקרוא לזה ככה, באולם, כשעורכי הדין אמרו שמדובר בזלזול בזמן של להם, בזמן של בית המשפט.
0: תראה, הטקס היה ידוע מראש, אפשר היה לומר את זה מראש.
17: בהחלט, זה מה שנאמר, לא מדובר באיזשהו אילוץ ביטחוני, אלא בטקס שנקבע מראש, בדיון שנקבע כבר בחודש נובמבר, כך שלא היה צריך לחכות עם זה לרגע האחרון, זה מה שהם אומרים, השופט בכל זאת אישר את הדבר הזה. ומה שאני חושבת היה מעניין ביותר בדיון, אמנם לא ארוך, בעדות של ראש הממשלה נתניהו, הוא בעצם מודל ראשונה על דוכן העדים, שאת הסרטן בהרמונית גילו בסוף שנת 25, כלומר לפני המלחמה מול איראן, בניגוד למה שהוא אמר בעבר, שהוא לא פרסם את דבר היותו חולה במחלה ממארת, בגלל שהוא לא רצה לתת רוח גבית, אז היום מסתבר שהוא חלה בסוף שנת 2025, עבר טיפולי הקרנות, צריך להגיד סרטן בשלב מאוד מוקדם זה היה, עבר טיפולי הקרנות בינואר ובפברואר, ועכשיו הוא היה על דוכן העדים, הפרשת זאת תמשיך בהמשך.
0: תודה רבה, ענה פינס, תודה רבה.
17: תודה רבה.
0: אנחנו שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת עם עדכונים נוספים על הפגיעה הקשה של רחפן הנפץ בראש הנקרה. נדבר גם עם מי שהיה מבקר צהל ומפקד חטיבת הנחל, תת אלוף מילואים אילן הררי, על אירוע הפאץ' 30 ימי מחבוש, זה העונש שקיבל לוחם שענד את הפאץ' הזה. נהיה עם כל העדכונים לקראת חצי הגמר השני הערב באירוויזיון עם דורית אסרף מזרחי ועם יצחק זוננשיין, חבר באיגוד השידור האירופי. וכמובן, נסכם את האירועים הפוליטיים עם יואב קרקובסקי, שווים אליכם מיד.
19: אנחנו כאן.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
24: למה לא מספרים למיכאל?
25: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
25: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן בראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים, אחד במצב אנוש והשאר קל. חיזבאללה אומר שלא יפסיק את פעולותיו כל עוד נמשכות תקיפות צהל. הרקצ'י מאשים את האמירויות במעורבות ישירה בפעולות צבאיות נגד איראן. ארגון שחקני הכדורסל הודיע כי ישבית את המשחקים בשלושת הימים הקרובים. התחזית, מחר ובשבת, התקררות ניכרת.
9: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 1. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בן העריה, הפרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
27: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח. 3 קלים עם ציעות לא חודרות, חלק
8: רסיסים,
27: חלק
8: שפופים. ראש המועצה האזורית מתי אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו, שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לאליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב', אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
28: עכשיו זה 4 תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
8: מקורות בחיזבאללה מסרו לעיתון אל ערבי אל-ג'דיד כי הארגון לא יפסיק את פעולותיו הצבאיות כל עוד נמשכות תקיפות צהל. הדברים נאמרים על רקע הסבב השלישי של המסע ומתן הצפוי להתחיל היום. לפי הדיווח, בחיזבאללה טוענים כי הערבויות שניתנו הן שקריות וכי הלבנון לסגת מהמסע ומתן הישיר. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אומר כי איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות מר. קודם לכן אמר הרקצ'י כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז והביע תקווה שהמצור יוסר. במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר הרקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש לקיים את הבחירות במועד מאוחר ככל האפשר.
6: יש עוד חקיקה להשלים, גם בלי חקיקה שאני מוביל, חקיקה שהקואליציה מובילה. אני אומר, זה הפרק שבצל הזאת, זה 27 באוקטובר. לדעתי האילוץ כאן הוא, אם בכלל זה הם יוקדמו, ואני מקווה שבסוף לא יוקדמו, אבל אם הם יוקדמו, זה בגלל השותפות שמתפרקת לצערים בינינו למפלגות החרדיות. זה הסיבה ולא סיבה אחרת.
8: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מותחת ביקורת חריפה על החלטת חבר מפלגתה, שר הביטחון כץ, לחתום על תעודת החיסיון הסוללת את הדרך להעמדתה לדין. בריאיון לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' אמרה גוטליב כי כץ שיחק לידיה של היועצת המשפטית לממשלה, מיארה.
10: הגיש אותי מגע של כסף למיארה, לפקידה שרודפת את כולנו. כתבתי לו ביום חמישי שעבר כשזה פורסם, כתבתי לו הודעה, מה קורה? תודיע, היית צריך להודיע לי, מה קורה פה? הוא לא ענה לי, ולכן הפסקתי להניח את הנחת תום הלב.
8: גוטליב חשודה בחשיפת זהותו של איש שבק. כדורסל, ארגון השחקנים הודיע כי בעקבות פיצוץ במסע ומתן בינו למנהלת הליגה, יושבטו המשחקים בליגת העל בשלושת הימים הקרובים. כתבנו ליאן וילדר מוסר כי במוקד המחלוקת, דרישת הארגון לאגן במסגרת ההסכם מחדש את מעמדו ואת השתתפותו הפעילה של השחקן הישראלי במשחק. ההסכם הקיים בין הצדדים צפוי להסתיים בתום העונה הנוכחית. מנכ"ל מנהלת ליגת העל, דיוויד בסן, אמר בתגובה כי הליגה לא תושבת והמשחקים יתקיימו כרגיל. יש שחקנים זרים, חיילים ונוער. תגובת המנהלת.
11: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: והתחזית, מחר ובשבת, התקררות ניכרת. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: השעה בחסות...
14: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: תעשו כבוד לחג.
16: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05, מיד נהיה עם תת אלוף מילואים אילן הררי, שהיה מפקד חטיבת הנחל ומבקר צה"ל. אנחנו נשאל אותו על החלטת הרמטכ"ל לדון לוחם שענד פאץ' של משיח ל-30 ימי מחבוש. יש ביקורת קשה על ההחלטה הזו של הרמטכ"ל, אבל יש גם שתומכים בה. נהיה להבדיל, כן, עם כל העדכונים לקראת האירוויזיון, וגם דודו זכאי ודורית ראובן יוצאים עם מופע משירי שייקה פייקוב. אבל לפני הכל אנחנו מתחילים עם האירוע הקשה בראש הנקרה. רחפן נפץ פגע שם באזרחים שמנותחים כרגע ומטופלים בבתי החולים. אורלי אלקלעית עם הפרטים שידועים לנו עד עכשיו. שלום אורלי.
1: כן, שלום ליאת. לפני כשעה ועשרים רחפן נפץ של החיזבאללה חודר בגליל המערבי לכיוון ראש הנקרה ומתפוצץ על מגרש החנייה של אתר הנקרות. שם פעלו חברה קבלנית שעבדו בשיפוץ המקום עצמו. הם נפגעים כתוצאה מפיצוץ רחפן הנפץ. 4 אנשים נפגעו כתוצאה, אזרחים נפגעו מהפיצוץ הזה. אחד מצבו קשה, המצב יידרדר, וכרגע הוא מוגדר אנוש. הוא נמצא כרגע בחדר הניתוחים, ועוד 3 פצועים שמצבם מוגדר קל. בואי נשמע את פרופסור מסעוד ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה.
2: קיבלנו 4 פצועים, 1 אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסים, חלק שופשופים. זה המצב כרגע.
0: אוקיי, אורלי. אתה תספי פרטים וכמובן תעדכני בהמשך. תודה רבה לך בינתיים. תודה רבה. שלום ישי פוני, קב"ט מועצת מטה אשר, שלום לך.
3: שלום רב לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל, אתה יכול לעדכן אותנו מה מצבם של הפצועים?
3: כמו שמנהל בית הספר, מנהל בית החולים עדכן, הוא יודע יותר ממני, אני לא נמצא שם, אני נמצא בשטח.
0: אתה מכיר מישהו מהם?
3: אנחנו מכירים את כולם, הם תושבים שלנו של המועצה, אנחנו בקשר גם עם המשפחות, המחלקת רווחה שלנו, ויש לנו נציגים גם בבית החולים.
0: ומעל הכל אתה קצין ביטחון, ואני רוצה לשאול אותך, כקצין הביטחון של המועצה האזורית שבה זה קרה, איך אתה מגיב לאירוע הזה?
3: א', אנחנו נמצאים בקשר גם עם הצבא, במכשירי קשר צבאיים שיש לנו. אנחנו בקשר עם הרבש"צים, הכוחות הראשונים דרך אגב שהגיעו לנקודה שהיא ממש נושקת לראש הנקרה לקיבוץ, זה היו הרבש"צים שלנו והכוחות התגובה המיידית שלנו. ואנחנו מנהלים את האירוע במקביל לצבא, מסייעים לו. למשל, חסימה של הכביש אנחנו עושים עם כוחות המחלקות ההגנה שלנו, וגם את פינוי של אחד הפצועים, אנחנו פינינו אותו, כי בהתחלה הוא היה פצוע קל, והחליט שהוא לא מתפנה, ורק לאחר בדיקה וטיפול בקיבוץ, הוחלט לפנות אותו גם כן לבית חולים, וככך יש לנו 4 פצועים, כולם תושבי מועצה.
0: הנחיות לחברי הקיבוץ, לחברי המועצה, כולה.
3: א', אנחנו בקשר רצוף עם הצבא, אנחנו מקבלים הנחיות ומעבירים אותם ליישובים שלנו, נכון לעכשיו אין השפעה על היישובים, אבל אנחנו הופכים להיות פתאום השכפ"ץ של המדינה, ואסור שזה יקרה. עד היום הרחפנים האלה היו באמת מציקים ופוגעים וגורמים לנו לנפגעים של כוחות צבא, ועכשיו אנחנו רואים שזה כבר הפך להיות על אזרחים.
0: לכן אני שואלת אם יש הנחיות מיוחדות
3: לאזרחים. כרגע אין הנחיות. אין כרגע הנחיות. אם יהיה, אנחנו כמובן נעביר אותם. ואנחנו דורשים מהצבא לעשות את הכל שאנחנו לא נהפוך להיות השכפ"ט של המדינה. אסור שהאזרחים יהיו אלה שהם משלמים את המחיר. הצבא נלחם ועושה את העבודה שלו, זה בסדר, אבל אסור לנו לקבל את זה שאזרחים נפגעים. אנחנו מצפים שהתגובה תהיה כואבת בצד שני. שלא יסתכם, בעוד תקף, נוצל תקף. זה לא זה. אסור שאנחנו כאזרחים נהיה אלה שמקבלים את התקיפות האלה של החיזבאללה. זו הפרה בוטה של הפסקת האש, ואנחנו לא נוכל לקבל את זה ככה.
0: ישי פוני, קב"ט מועצת מטה אשר, תודה רבה לך, שימרו על עצמכם.
3: תודה לכם, אנחנו נשמור.
0: זה קשה מאוד עם האיום הזה שמגיע בלי הזקה ובלי שום דבר, כן?
3: מסכים לגמרי. אנחנו נעשה את המקסימום לשמור על התושבים שלנו, מצפים שהמדינה תעשה את מה שנדרש ממנה.
0: תודה רבה לך, ישי פוני.
3: תודה גם לך.
0: עכשיו אנחנו להנחיית הרמטכ"ל. הוא נשפט לוחם בחטיבת הנחל שהלך עם פט של משיח ל-30 ימים מחבוש. יש ביקורת לכאן ולכאן על האירוע הזה, סיפור שחשף כתבנו רי שרון, ואנחנו איתך, מי שהיה מפקד חטיבת הנחל וגם מבקר צה"ל וגם קצין חינוך ונוער ראשי בצבא, תת אלוף במילואים אילן הררי. שלום אילן.
4: שלום ליאת.
0: זו תגובה מוגזמת של הצבא, של הרמטכ"ל?
4: אני בהחלט חושב שלא. אם נחבר את הדיווח הקודם שלך על נפגעים ובתי חולים ופצועים ואתגרי צה"ל והרמטכ"ל בשנתיים וחצי האחרונות, אז ברור לנו שצבא ללא משמעת זה לא צבא. וכל ארגון, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר, וצה"ל לדעתי הוא הארגון הגדול ביותר במדינת ישראל, היום, כן, היום בצהריים, משרתים בצה"ל עשרות, מאות, אלפי, עשרות אלפי, אני לא רוצה לנקוט במספרים, מאות אלפי חיילים בסדיר ומילואים, והמשמעת זה אחד מעשרת ערכי המצפן הערכי של צבא הגנה לישראל. לכל חייל בכיס שמאל, קרוב ללב, יש את רוח צה"ל, שזה המצפן הערכי של הצבא, ואחד הערכים זה המשמעת, וחיילי ומפקדי צה"ל והרמטכ"ל, כאחרון המפקדים שאני מאוד מאוד סומך עליו, וממליץ לכולנו להמשיך לסמוך עליו, כי הוא הרמטכ"ל שלנו, של הילדים והנכדים שלנו, ואם הרמטכ"ל קם בבוקר וצריך לעסוק ולפקד ולנהל על שבע זירות פתוחות, ועל האירועים שאת מדווחת עליהם, אז קודם כל ולפני הכל צריך לוודא שבצהל יש משמעת.
0: אבל אומר אילן, אני רוצה לצטט לך דברים
4: של... לא מעט מתושבי מדינת ישראל, גם אני, ויש לי שני חיילים במילואים כבר מעל, לא זוכר, מאות ימי מילואים, התלוננו על בעיות משמעת, ועל תאונות באימונים, ועל תאונות במלחמה, ועל הרוגים, וחללים וכולי. אז אם רוצים לאכוף את המשמעת, אז צריך לאכוף את המשמעת, אם צריך לטפל במשמעת, אז לטפל. אני לא שמח שחיילים הולכים לבית סוהר, בטח לא בחטיבת הנחל, שהיה לי הכבוד להיות מח"ט שלה לפני 30 שנה, ולהיות איתה במילואים מעל שנה מהשביעי לאוקטובר, וגם היום אני עוקב ובקשר, וצריך לאכוף את המשמעת.
0: אבל הנה, אז פה אני רוצה להגיד לך דברים, לצטט דברים שאומר השר עמיחי שיקלי, בבוקר אצלנו, ביומן הבוקר, ליליל שחר, הוא אומר, איך זה יכול להיות שכשטייסים סרבנים סרבו לשרת בצבא לפני 7 באוקטובר, לא שלחו אותם לכלא, ואת הבחור הזה שולחים לכלא. זו השוואה נכונה לדעתך?
4: אני חושב שלא.
0: למה? תסביר.
4: עמיחי שיקלי היה פעם מחנך לא רע בכלל, הבן שלי היה אצלו במכינה קדם צבאית, א', הסרבני, הטייסים לא סרבו, אחד, נקודה, סימן קריאה. אני לא רוצה להיכנס פה לדיון הפוליטי, כי אני לא רוצה לעשות
0: לא, אבל זה לא פוליטי, אבל אם אומרים, הוא אומר, אם אתה חוף משמעת, אז תחוף משמעת גם על הטייסים.
4: הטייסים, לפני השביעי לאוקטובר, לא סרבו. חלקם אמרו, אנחנו מפסיקים להתנדב. גם אני בגיל כזה שצריך להתנדב, ואף אחד לא יכול לחייב אותי להתנדב, ואני בשמחה מתנדב.
0: כלומר, אתה אומר בעצם הם לא עשו שום עבירת משמעת?
4: אני חושב שהם לא עשו עבירת משמעת, ואני סומך על הרמטכ"ל, וגם על מפקד חיל האוויר, ודרך אגב, העברתי ביקורת בשבוע שעבר, בפוסט שכתבתי בפייסבוק, גם על מפקד חיל האוויר, שלא לקח אחריות בשביעי לאוקטובר, אבל אני סומך עליהם, ועל כמותם, שהם יודעים לטפל ולאכוף את המשמעת. ואני ממליץ לנו לתת לרמטכ"ל להיות רמטכ"ל, ולתת למפקדים להיות מפקדים, ואני ממליץ להורים, גם אני הורה לארבעה חיילים, שניים עשו מילואים מעל שנה ושנתיים, לא להתערב בענייני הצבא, כי הרמטכ"ל קם בבוקר, ויש לו לבנון, וסוריה, ועזה, ואיוש, ואיראן, ותימן, וכולי וכולי וכולי.
0: אבל אני רוצה
4: בוא ניתן לרמטכ"ל של צבא הגנה לישראל שהוא אחד. כן. שהוא אחד, ואני מכיר אותו באופן אישי, אבל גם אם לא הייתי מכיר אותו, בוא ניתן לו לפקד, אבל... ולא על כל עבירה.
0: אז עכשיו, אני אתן לך...
4: עוד כן, משפט. כן. אם הוא לא היה אוכף את המשמעת, ואחרי יומיים הייתה תקלה, ואחד ושלום...
0: מה הקשר בין תקלה לפט של משיח?
4: זה משמעת, ליד, שאומרים לחיילים, תעשו א', ב', ג', תצחצחו נעליים, תנקו את הנשל, תעמדו למסדר כוננות, אז הם יעשו את זה. ואנחנו מקטרים לפעמים, ואני לא כך מקטר, למה זה לא מסודר, ולמה לא היו כוננות, ולמה לא היה כוננות עם שחר בשביל אוקטובר, גם אני טוען, למה לא היה כוננות עם שחר, אז זה משמעת. אז אם אנחנו טוענים שלא הייתה משמעת, ואני אומר לך ליד שיש קשר בין צחצוח נעליים לניקיון נשק, לפאץ' במדים.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך ספציפית, אם הפאץ' הזה של משיח, וכל מה שהוא מסמן, הוא עוד יותר מסוכן.
4: אין לי מושג, לא יודע, לא מכיר באופן אישי. דרך אגב, קראתי בעיתון שאותו חייל לא היה חייל דתי, ואני כמובן לא נגד אף משיח ואף כלום, אבל תארי לך שכל אחד ישים פאץ' לפי מה שהוא מאמין בו.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, הרי לפני חודש פרסמה כאן קרמלה ממשה את הסיפור המטלטל, ונדמה לי שאתה ואני דיברנו, אז הסיפור המטלטל על חיילים, חיילי משמר הגבול, שהדליקו מנגל בקצה של בסיס שנייה, ונדונו ל-21 ימי מחבוש, והייתה על זה תרומת מאוד מאוד גדולה. זה שונה מהמקרה של הפאץ'?
4: אז אני אומר מה שאמרתי לך בתחילה דבריי, פרופורציות. יכול להיות שגם פה הצבא, אתה קצת בפרופורציות. לא חושב שמי שהדליק מנגל ביום שישי, צריך ללכת לבית סוהר או צריך להיות מרותק. או אותן בנות שגזרו את החוגר, צריכות להיות מונשות.
0: אז למה פאץ' כן? למה פאץ' כן?
4: כי הרמטכ"ל כנראה אמר, מפקדים יקרים, אני מנחה, מבקש ואומר לכם ופוקד עליכם להקפיד, להקפיד, להקפיד על המשמעת, והבנתי מהתקשורת, לא הייתי, שהיה כנס מפקדים בכיר בראשות הרמטכ"ל לפני שבועיים או שלושה, והבנתי מהתקשורת, אני לא הייתי, שהוא נתן דגש בנושא הזה, והוא מצפק הרמטכ"ל, וטוב שכך, שהמפקדים יעשו, ואם המפקדים לא עושים, אז הוא ימתם במקום, וזה בסדר גמור. וזה חובתו, זה לא זכותו בכלל, וזה חובת המפקדים.
0: אוקיי.
4: Okay. יש לנו מפקדים מצוינים, אני אומר לך, זה הילדים שלך ושלי ושל כולם, ובוא נסמוך עליהם, ואנחנו לא מכירים מפקדים אחרים. וכל מי שיש לו טענות נגד המפקדים, אני תמיד אומר, בוא תהיה אתה, ובוא תשלח אתה את הילדים שלך, שהם יהיו מפקדים בצהל. זה okay. הכל. Okay. בוא נסמוך על החיילים שלנו, ועל המפקדים שלנו, ועל הרמטכ"ל שלנו, אין אחרים, אי אפשר להביא מחר, מישהו אחר במקומה, והם עובדים מאוד מאוד מאוד קשה.
0: ללא ספק.
4: ואני מאוד מעריך אותם, ואני ממליץ לכולם, אני אישית, סומך על הרמטכ"ל שלנו, מצדיע לו ומברך אותו, ואיפה שאנחנו יכולים לעזור, רק נעזור לו.
0: אני מאוד מודה לך, תת-אלוף מילואים אילן הררי, לשעבר מפקד חטיבת הנחל, מבקר צה"ל וקצין חינוך ראשי. תודה רבה לך, אילן. תודה רבה.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לסערה במערכת הפוליטית, איתך פרשננו יואב קרקובסקי, שלום יואב.
5: שלום ליאת, צהריים טובים.
0: למה נתניהו, קודם כל אני רוצה לשאול אותך האם זה על דעתו של נתניהו, האם נתניהו רצה בפיזור הכנסת בשלב הזה לדעתך?
5: לא רצה, אבל זה על דעתו. זאת אומרת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה במהלך כל היומיים האחרונים, מרגע שבו פרץ המשבר מול דגל התורה בנושא חוק הסדרת ההשתמטות מגיוס, ניסה לשכנע את החרדים להמשיך עוד מעט עם הכנסת הנוכחית. היום מוציא משה גפני את ההודעה באופן רשמי. לא מוכנים יותר לתרגילים, לא מוכנים להעברת טיוטת החוק, חוק ביסמוט, שנמצא עכשיו על שולחנה של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת בקריאה ראשונה על מנת להכיל עליו דין רציפות לכנסת הבאה. לא מוכנים בתרגילים, לא מוכנים לשום דבר, הולכים בכל הכוח לפיזור הכנסת. נתניהו הבין שבעצם המשבר עם החרדים הוא משבר אמיתי. זה לא אומר שדבריו של הרב לנדאו שאין יותר גוש זה באמת עניין סופי. זה מן הסתם דבר שעוד ישתנה לאחר הבחירות הקרובות, כי אין לחרדים באמת אלטרנטיבה אחרת. אבל מבחינת נתניהו הוא הבין, הכנסת הנוכחית סיימה את דרכה בראש ובראשונה בשל העובדה שהיא משותקת. ליאת, אם נסתכל קצת על מה שבכלל קורה במליאת הכנסת בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה בעיקר, החרדים הרי נמצאים בסוג של קואזיציה. הם אינם חברים בממשלה, ויתרו על תפקידיהם, הם לא לגמרי אופוזיציה, הם לא הולכים עם יאיר לפיד ועם אביגדור ליברמן נגד הממשלה בכל עניין, אבל בצד שני, הם לא מסייעים לקואליציה להעביר חוקים,
0: כן.
5: חוקים מרכזיים שהממשלה רוצה לקדם אותם, ולכן הכנסת למעשה די משותקת.
0: אז נתניהו מה הבין נתניהו?
5: שזאת, כן. שבעצם אי אפשר להתקדם קדימה לשום כיוון אחר, ובעצם הוא לא רצה לראות מצב שבו בשבוע הבא, להצעת החוק של הדמוקרטים ושל סיעת ביחד, בעצם יש עתיד, שאליהם יחברו הסיעות החרדיות. בעצם על שולחן הכנסת מונחות שתי הצעות לפיזור הכנסת, גם של נעמה לזימי, גם מצד יש עתיד, ואליהם אמורים היו להצטרף החרדים. זה עניין סמנטי וטכני, אבל נתניהו העדיף שהחרדים יצביעו ביחד איתו ויגישו ביחד עם סיעת הליכוד, יושב ראש סיעת הליכוד שהוא גם ראש הקואליציה, יחד עם כל חברי הקואזיציה, חברי הקואליציה והאופוזיציה, גם הסיעות החרדיות, הגישו ביחד את ההצעה לפיזור הכנסת. זה כאילו עניין סמנטי, אבל נתניהו לא רצה לראות מצב שבו החרדים חוברים להצעת חוק של האופוזיציה נגדו. וזאת הסיבה שהוא בסופו של דבר החליט ללכת לזה, כי הוא הבין שהם הולכים להצביע בעד פיזור הכנסת, ולא משנה מי מגיש את ההצעה.
0: מתי זה יקרה?
5: זה צפוי להיות כנראה בשבוע הבא. קודם כל, הבחירות עצמן, פה קיים ויכוח. נתניהו עדיין ירצה שזה יהיה באזור אוקטובר, כדי לנסות למצות כמה שיותר הישגים, בעיקר מדיניים ביטחוניים, מול טראמפ, מול איראן. החרדים רוצים, החרדים האשכנזים מעדיפים את 1 בספטמבר, ש"ס רוצה 15 בספטמבר, אני מניח שזה ייפול איפשהו ביניהם, תחושתי זה שיהיה דווקא ב-1 בספטמבר ולא ב-15 בו, בשל העובדה שאנחנו בחגים.
0: הטענות האלה של האופוזיציה על כך שנתניהו רוצה את זה כמה שיותר רחוק מהשיבה באוקטובר, הן לא נכונות?
5: תראי, בסופו של דבר כנראה שלא, בשל העובדה שהוא ניסה להרוויח זמן עד הרגע האחרון, ותראי, את 7 באוקטובר נתניהו מנסה למחות, אבל הוא לא מצליח למחות. בואי נשמע מה אומר היום בבוקר בכאן חדשות ברשת ב' חבר הכנסת דוד ביטן בדיוק בנושא הזה, הנושא המועדף על הליכוד למועד הבחירות.
6: ותסביר לי שוב למה זה לא לטובת הליכוד ספטמבר?
7: כי אנשים נמצאים בחול, זה גם לא לטובת המפלגות באופוזיציה.
8: שזה נראה לי בסדר מבחינת הליכוד. כן, זה כמו זה.
7: יותר לטובת החרדים. קיזוז. כן, קיזוז, אבל זה קיזוז בין ה...
8: בעצם חבר הכנסת ביטן, אתה טוען שבמהלך הזה, אם הבחירות באמת יהיו בספטמבר, בכך הליכוד נותן יד להגדיל את המנוף של החרדים באירוע.
7: הליכוד לא נותן יד לשום דבר.
8: הוא זה שאתמול הגיש הצעת חוק. היה יכול גם לא.
7: נכון, זה עניין טכני, הגשת הצעת חוק. האופוזיציה מוכנה לבחירות בכל תאריך.
8: ברור.
7: בין אם זה ספטמבר, אוקטובר, או אוגוסט אפילו. ולכן זה לא שהליכוד נותן יד, זה המצב, אין מה לעשות.
0: אין כמוהו כפרשן פוליטי, רק נגיד שהוא אמר את זה לכן ליברמן ולגילי כהן, כן.
5: וצריך להגיד שבעצם נתניהו נגרר אל האירוע הזה, ובעצם אנחנו רואים שאת מערכת הבחירות מתחיל נתניהו כנגרר. מערכת הבחירות התחילה ביום ב-27 באפריל, בחיבור שבין בנט ולפיד, וגם ההחלטה על מועד הבחירות מביאה את נתניהו להיגרר ולא להוביל. בדרך כלל נתניהו הוא זה שמוביל, ועל מנת לקבל איזשהו סוג של הובלה, הוא הורה לאופיר כץ להגיש אתמול את ההצעה לפיזור הכנסת, ולחבור בעצם לכלל סיעות הכנסת ברצון לפזר אותה.
0: יואב, ממש לסיום, אתה כותב לנו ממש לסיום בשתי שורות, מי שיכריעו את הבחירות יהיו מצביעי הציונות הדתית?
5: חד משמעית, הם בעצם הקבוצה שמחפשת בית פוליטי, ואני מדבר על הציונות הדתית המתונה, שהיום אפשר היה, בבחירות הקודמות הם הצביעו למפלגות כמו כחול לבן ולליכוד. בחלק גדול מהבחירות הקודמות הם הצביעו למפלגות כמו כחול לבן ולליכוד. בחלק גדול מה...

0: קוראים לליכוד ב', אולי מפדל א', על מנת לנסות לאגם משם את אנשי הציונות הדתית, שלא מוצאים את הבית הפוליטי שלהם כבר הרבה מאוד שנים.
1: תודה רבה, יואב. טוב, יהיה לנו הרבה זמן לדבר בחודשים הקרובים. תודה רבה, תודה רבה.
0: חד משמעית. תודה. תודה ליאת.
1: אנחנו חוזרים אלייך, ורד פלמן. שימו לב, עבריין מין שנידון בחודש מרץ לשש שנות מאסר, נאשם שביצע מעשים מגונים בילד לפני שהוא נכנס לכלא, ורד.
2: כן, נכון, אז
1: אחרי שהוא קיבל את פסק הדין.
2: נכון, נכון, אחרי מתן גזר הדין, אנחנו מדברות על דוב אופנהיים, בן 36 מבית שמש, בחודש מרס האחרון הוא נידון לשש שנות מאסר בגין עבירות מין באישה, אלא שימים ספורים לפני המועד שבו הוא היה אמור להתייצב בכלא לריצוי עונשו, על פי הנטען הוא ביצע מעשים מגונים בילד בן 12 וחצי, על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי פרקליטות המחוז, אופנהיים הבחין בסוף החודש שעבר בילד שחיכה בתחנת אוטובוס בבית שמש, הוא הציע לו טרמפ לבית הכנסת שאליו נסע, ובמהלך הנסיעה סטה לכביש אפר, אמר לילד, בוא תסייע לי לנהוג, ברכב הושיב את הילד על איבר מינו וביצע בו מעשים מגונים. בואי נשמע את הדברים של עורכת הדין מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים.
3: מדובר בילד בן 12 וחצי שבסך הכל נכנס לרכב כי חשב שמדובר בטרמפ תמים ומשם האירוע ידרדר לפגיעה קשה. זה מקרה שמחדד עד כמה קטינים עלולים להיות חשופים ופגיעים בתוך סיטואציות שנראות להם בטוחות לגמרי. במקרה הזה הקטין מיד שיתף וסיפר מה שהוביל לחשיפה ולחידת הפוגע.
2: וליאת, יש פה ניצול בעצם של עבריין מין את התקופה שבדרך
1: כלל בית המשפט נותן לו. סליחה, יש אזעקות עכשיו? אני רואה נכון? כן, יש חשש, סליחה, חשש לחדירת קליטה איסויין בבצת ובשלומי. חשש לחדירת קליטה איסויין בבצת ובשלומי. אני מזכירה לכולם, בוקר פגיעת רחפן נפץ בראש הנקרא, ויש שם פצוע אנוש. מיד נהיה בצפון. ורד, בואי רק תשלימי, כן.
2: רק אני, באמת, אני במשפט אחד, יש פה מקרה שבו עבריין מין מורשע אחרי גזר דין, מנצל את חלון הזמן שבית המשפט נותן להתארגנות לפני כניסה לכלא, ומבצע עבירות מין בילד בין 12 וחצי בלבד. זה באמת צריך בתי המשפט, מערכת בתי המשפט, הפרקליטות צריכה לתת את הדעת על אירוע שכזה, כיצד מונים מעברייני מין מורשעים בזמן הזה שבין כניסתם, בין הגזר דין לבין כניסתם לכלא, לא לפגוע שוב ליאת.
1: צריך להכניס אותם למעצר מונע לפני המאסר. ורד, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: אנחנו חוזרים אלייך, אורלי אלקלעי, עם העדכונים לגבי רחפן הנפץ, אבל גם יש לנו עכשיו אזעקות בצפון. אורלי, שלום.
4: נכון, ליאת. יש עכשיו אזעקות התראות על חדירת כתב"ם בשלומי ובצת. גם דובר צה"ל מעדכן שהעניין הזה נמצא כרגע בבדיקה, אז מי שנמצא בשלומי ובבצת, אנא למרחבים המוגנים, עד אשר נוכל לדעת מה קורה שם, האם מדובר באזעקת אמת או אזעקת שווא. אנחנו צריך להמתין, אז קצת סבלנות. באשר לרחפן הנפץ לפני כשעה וחצי, שחודר מלבנון לעבר הגליל המערבי, לעבר ראש הנקרה, מתפוצץ באתר נקרות בחניון. שם נמצאים אנשים שבאו לשפץ את המקום, חברה הקבלנית שבאה לשפץ את המקום, והכתבם הזה מתפוצץ להם פשוט, מה שנקרא, על הראש, ליד הרגליים, ללא התראות, ללא הזדקות, אנחנו רואים את זה שוב ושוב. בואי נשמע את אחד הפצועים הקלים, נגיד שתחילה פונו שלושה פצועים, אחד היה מצב, שניים, הדיווח היה לשניים קשה ואחד קל. אבל ככל שהזמן התבהר, וגם בבית החולים, מסתבר שמצבו של הפצוע קשה הידרדר, וכרגע הוא מוגדר אנוש, הוא נמצא בחדר הניתוחים, ועוד שלושה נפגעו באורך קל, כפי ששמענו ביומן התורה מקבת המועצה, אחד הפצועים הגיע לקיבוץ, לראש הנקרא, ומשם פונה לבית החולים לאחר מכן. אחד הפצועים קל מספר על מה שהראה, בואי נשמע.
5: פרק עד פעם, עמד באוויר ככה בסתובב, ובא לכיוון שלנו, שאנחנו בן שר עבודה, שם הבאתה. אפילו חיילים בידינו, נבילו גם. אף אחד לא ציפה את זה, כאילו, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הבא עוד כתפם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. צבוע קשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחבן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל. ראית שם, אם אתה עולה לאתר שם, תראה, מיגוניות יש שם, גם צבא יש שם, הכל, כל האתר היה מלא.
4: כן, האתר היה מלא, ובאמת מי שמגישים את העזרה הראשונה זה הצבא שנמצא שם. אז נאמר שמצבו של,
1: וגם הרבש"צים.

0: אנחנו שמענו מהקב"ט של משתה אשר, שהרבש"צים הגיעו למקום, כן.
1: שכולם רצו לסייע ולתת סיוע רפואי ראשוני, ולמעשה גם הצבא הוא זה שפינה את הפצועים לבית החולים. אם כן, צעיר בן 25, מצבו מוגדר קל עד בינוני, צעיר בן 25 במצב אנוש, עוד גבר כבן 50 במצב קל, אם כן, ועוד גבר בן 25 במצב קל. זה מצב הפצועים כרגע בבית החולים גליל בנהריה.
0: אורלי, תודה רבה לך, תודה.
1: תודה.
0: הפסקה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
9: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
7: ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
14: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
17: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
18: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
19: Are you ready?
18: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
18: כאן מציג אירוויזיון 2026.
0: שלום דורית אסרף מזרחי.
20: שלום ליאת.
0: מה נשמע?
20: הבינה, קרה.
0: קרה.
20: קרה, קרה מאוד. אבל היום חוגגים בווינה איזשהו חג וכל החנויות סגורות, ואת יכולה לראות את הרחובות מוצפים בבני אדם. אין לזה שום קשר לאירוויזיון, אבל לפחות את רואה סוף סוף מישהו שחי פה, כי עד כה לא ראינו כמעט אנשים, ואין קישוטים, וממש לא נראה שווינה נערכה לארח אירוויזיון.
0: השאלה אם היא קרה או חמה לנועם בטן.
20: לנועם בטן, שלא מסתובב פה מן הסתם, באזורים שהוא כן מסתובב, אז היא מאוד מאוד חמה אליו. זה אפילו הפתיע אותנו עד כמה כל העניינים לא נכנסו יותר מדי פנימה. זאת אומרת, נגיד, גם על השטיח הטורקיז יכולנו לראות שהוא קיבל המון המון אהבה. וגם מאחורי הקלעים את רואה שכל עוד זה לא מצולם, אז הוא מקבל המון המון אהבה. יש כל מיני עניינים של פוליטיקה שאנשים מפחדים להגיד את מה שהם באמת חושבים, או יותר נכון, זה אפילו לא הנציגים.
0: כן.
20: נגיד, מונרו מאוד רצתה לדבר כמה השיר שלו טוב, אבל היחסי ציבור שלה לא הרשו לה.
0: אז דורית, הערב אנחנו חצי הגמר השני, צפויות
20: שלא כל כך מעניין אותנו.
0: זה, הוא לא מעניין אותנו. השאלה, אם יכולים לעלות משם שירים, ותכף יצטרף אלינו יצחק זוננשיין, שהוא סגן נשיא חטיבת הבידור באיגוד, נכון, באיגוד השידור האירופי, וגם שופט או משקיף בחצי הגמר השני. יש את מה, בואי נגיד לו כבר שלום, שלום. אתה איתנו?
20: שלום זוננשיין.
19: דורית, את קרובה אליי, אבל אנחנו בטלפון עכשיו.
0: אה, שניכם בווינה.
19: כן.
0: יפה לכם, יאללה, אז קפה אחר כך. אז רגע, אני רק...
19: זה קפה, זה הדבר הכי שווה פה בווינה.
0: כן, אבל תכף אני רוצה לשאול אותך לגבי האיגוד השידור והסיכויים ובכלל האווירה, אבל דורית, אולי מילה אחת, את אומרת, חצי הגמר השני לא כך מעניין אותנו, השאלה
20: היא... יש את דנמרק, יש את אוסטרליה.
0: שהן חזקות יחסית.
20: הן חזקות מאוד, הן גם בחמישייה הראשונה מבחינת אימורים. זה משהו שכדאי לשים אליו לב. אנחנו יודעים שהם יעלו, הם באמת שירים טובים, ואי אפשר לברוח מזה. אם אנחנו מדברים על המשלחת שלנו, אז אתמול, היום נועם נח, הוא נח קצת, הרקדניות ינוחו, הם זקוקים ליום הזה. אתמול נועם עשה ראיונות גם לערוצים זרים וגם לנו. בואי נשמע קטע קטן, שאלתי אותו, מי הבן אדם הכי קרוב אליך בעצם?
21: לרוב זאת אמא שלי, אין על אמא שלי. אנחנו בקשר מאוד מיוחד, אני ואמא. מאוד קרובים, אנחנו מאוד דומים בהמון דברים, ואנחנו לא נראה לי ביחד בעולם הזה פעם ראשונה. יכול להיות שכבר עברנו דברים ביחד. אמא שלי מאוד תומכת בי, מאוד מאוד. ההורים שלי בכלל שתיהם, כל המשפחה שלי, הם מאוד מאוד בעדים, תמיד באים לכל הופעה, לא משנה איפה. הם תומכים בי, תמכו בי כל השנים. זה למה הם גם כל כך מתרגשים מכל מה שקורה עכשיו, כי הם ראו את הסטרגל, הם ראו את המאבק במשך השנים, וכן, הם שמחים על זה וגאים בי.
0: אני זוכרת שכשהוא זכה בכוכב, היא עלתה איתו לבמה, והיא מלווה אותו מאוד, את המתוק הזה. הם שם המשפחה שלו?
20: בוודאי, בוודאי. הם שם, הם לא באותו מקום שנועם נמצא, מדי פעם הם מצליחים להיפגש, אבל הם פה, הם תומכים בו וגאים בו באמת, ומספרים על הדרך הארוכה שהוא עבר כדי להגיע לפה. ואמא שלו תמיד אומרת, הוא מאוד מוכן, אל תדאגו, הוא מוכן. ואנחנו באמת בונים על זה. הוא באמת באמת הגיע לדבר הזה מוכן.
0: לגמרי, ובאמת נאבק, כמו שהוא אמר. זוננשיין, אנחנו חוזרים אליך. אז היית בעבר ראש המשלחת הישראלית לאירוויזיון בתקופת רשות השידור. היום אתה סגן נשיא חטיבת הבידור באיגוד השידור האירופי. מה תפקידך הערב בחצי הגמר?
19: זה סוג של נציגות של החטיבה, נגדיר את זה ככה.
0: אז אני חוזרת על השאלה ששאלת.
19: באיגוד השידור עצמו,
0: הבנתי,
19: כן.
0: הבנתי, והאם אתה, האם גם אתה סבור שדנמרק ואוסטרליה שעלולות להגיע מחצי הגמר היום, עלולות לסכן את ישראל?
19: לא, אין פה עניין של לסכן את ישראל.
0: לא, מבחינת איכות השירים.
19: שמסכנות ואני לא... יש כמה שירים טובים, ויש גם שירים טובים שאומרים שהם לא צפויים לעלות. כמו אזרבייג'אן למשל, שדווקא אוהבת אותנו. באופן כללי, תהיה תחרות די קשה. גם המדינות שלא צריכות בכלל לעבור חצי גמר, אלא מגיעות ישר לגמר, כמו צרפת, שיש לה שיר מאוד מאוד חזק וצפוי להיות גם גבוה. גם הם בתחרות. בסדר, זו תחרות, אנחנו לא... הבאנו שיר מצוין, הבאנו זמר מצוין, אנחנו בדרך.
0: ואנחנו גם שולטים בשטח, כלומר, עד כמה המשלחת הישראלית שם דומיננטית?
19: תשמעי, קודם כל דורית אמרה דבר מאוד נכון, שאני מרגיש אותו גם. אין קשר בכלל בין הצהרות של ראשי משלחות או ראשי מדינות נגדנו לבין האהבה הענקית שמקבלים מהמשלחות עצמם, ואני גם ברחוב עצמו רואה את זה, מהאוסטרים, מכולם, כך שזה לא, אין ממש הלימה בין שני הדברים האלה. מבחינת המשלחת הישראלית היא כמעט הגדולה ביותר, אולי הגדולה ביותר, מכל המשלחות, מבחינה מקצועית, יש שם את כל בעלי התפקידים. אני חושב שהמשלחת בנויה באופן הכי אופטימלי שיכול להיות. יש שם עוזרים לכל סוג של דבר. מה שנשאר לעשות, בסופו של דבר, וזה אני כל השנים אומר, אתה יכול להיות חוריאוגרף, יועץ קולי ויועץ אומנותי ויועץ טלוויזיוני, כל היועצים מסביב. בסוף נועם צריך לעלות על הבמה, ולתת את כל כולו, כמו שהוא עשה בחצי הגמר, וזה מה שעובר במסך, זה מה שעובר במצלמה, והקלוזאפים נותנים את זה.
0: לגמרי, בוא נדבר רגע, בגלל שאתה...
19: זה לא משנה הגודל.
0: בגלל שאתה נציג איגוד השידור האירופי כאן אצלנו ובחצי היום, אולי מילה על היחס של איגוד השידור לישראל בכל התקופה הזו, שהיא תקופה מאוד מאוד קשה עבורנו, בכלל ובאירוויזיון בפרט, כן.
19: אנחנו אוהבים תמיד להרגיש שאנחנו אוהבים להיות מקופחים. אבל בסופו של דבר, איגוד השידור האירופי שמר על ישראל יפה מאוד, בסופו של דבר. אמנם הוא עשה את ההצבעה המטומטמת הזאת לפני חצי שנה, שהוא בסופו של דבר ירה לעצמו ברגל, אבל זאת הייתה החלטה פזיזה ולא לא נכונה. אבל מבחינתנו הרווחנו עליה, כי קיבלנו ביושר את ההשתתפות שלנו באירוויזיון, ובסופו של דבר, אני חושב שכבר אמרתי לך את זה פעם, גם איגוד השידור, השידור האירופי שמר עלינו, גם אוסטריה, גם ההפקה של האירוויזיון באוסטריה, בממשלת אוסטריה, שמרה על ישראל מאוד.
0: Okay.
19: ובסופו של דבר, אתה רואה את הניצנים האלה, הפרחים היפים בתוך ים הקוצים, זה עושה טוב בנשמה, כי אתה רואה שיש לך חברים.
0: Okay.
19: אולי לא הרבה, אבל יש הרבה, אבל יש חברים.
0: קצת וטובים, אתה אומר. חברים, אנחנו נעצור כאן. אני אומרת קצת חברים, אבל טובים. דורית אסרף מזרחי, יצחק כן. זוננשיין, תודה רבה לכם, חברים.
1: תודה
0: דורית, את כמובן המשיכה ומעדכנת, ואתה ממשיך.
19: להתראות, שיהיה בהצלחה, זה
0: כן,
19: הכי חשוב.
0: לגמרי, ותיהנו שם בווינה, חברים. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: הפסקה.
3: להתראות.
22: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה, בקולנוע.
24: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
25: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. ארבעה ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
22: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
26: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, טכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו. העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
27: למה לא מספרים למיכאל?
28: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
28: ובמני טיים, ישראכרט.
29: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אנחנו כאן.
30: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
0: שלום ליאן בלדאו.
31: שלום שלום ליאת, צהריים טובים.
1: אנחנו עם שערה בכדורסל הישראלי ושביטה בכדורסל הישראלי. בפעם הראשונה מאז 2012 ארגון השחקנים מכריז על שביטה, זה בעקבות סכסוך העבודה שלמעשה התחיל עוד בסוף חודש מרץ, על רקע מעמדו של השחקן הישראלי. ארגון השחקנים טוען לשחיקה במעמדו, דורש שני ישראלים על הפרקט בכל רגע נתון. במנהלת לא מסכימים, היו דיונים, גם שר הספורט היה מעורב, התפוצץ. כרגע שובתים, כולל כבר משחקים, היום ומחר, שלושה משחקים, על פי ארגון השחקנים מבוטלים, על פי המנהלת, ישוחקו. איך ישוחקו בלי שחקנים ישראלים בכירים? עם שחקנים זרים, עם חיילים ועם שחקני נוער. כך על פי אנשי המנהלת. איתנו ניר אלון, יושב ראש ארגון השחקנים, שלום.
4: צהריים טובים לכם.
1: אז אמרנו מה אומרים במנהלת, איך כן ישחקו ואיך השביטה שאתם אחזתם עליה לא תעבוד לדידם. הם גם תוקפים אתכם ואותך באופן אישי, אומרים שאתם פוגעים בקהילת הכדורסל כולה, דווקא בתקופה רגישה ומשמעותית עבור הענף. כלומר, מנסים לשחק תוך כדי מלחמה, לסגור את הליגה, לשחק הרבה, ואתם מכריזים על שביטה ומכניסים מקלות בגלגלים, כך לטענת המנהלת.
4: כן, אנחנו רוצים שתהיה פה ליגה של שחקנים ישראלים, לא ליגה של זרים. נהיה פה ליגה שכל קבוצות לוקחות יותר מ-80% זרים, ולמעשה הישראלים נדחקו לפינה. נהיינו בובות אימונים, ואנחנו רוצים להיות על המגרש, לא להיות על הספסל. ואני חושב שזו זכות גדולה.
1: אבל היה הסכם, ואת הוויכוחים האלה עושים בטרום עונה, לא לקראת פלייאוף.
4: היה הסכם, אבל ההסכם מסתיים, ועכשיו לקראת החמש שנים הבאות, יהיו כבר טיוטות דיונים, שבהם אנחנו ביקשנו לשים הרבה יותר דגש על השחקן הישראלי.
1: שני ישראלים על המגרש.
4: גם שני ישראלים, גם זו הצעה של שר הספורט, לתקצב קבוצות שמשתפות יותר ישראלים. תראה, אין כבר זהות של הקהל, ואתה רואה...
1: יש שחיקה בצופים.
4: יש הממוצע של הקהל בליגת העל הוא 1,700 וצופים למשחק, ורק לפני
1: אבל מצד שני, אבל מצד שני, ניר אלון, ואלה הנימוקים מנגד, אומר לך, השחקנים הישראלים, אין מספיק ישראלים, הישראלים הטובים בכלל עכשיו הולכים לחוזים גדולים, רגע, במכללות, מקבלים כסף גדול, הם בכלל לא רוצים לשחק בארץ, אז אתה נאבק בשמם של שחקנים ספורים, והיום אומרים ראשי קבוצות, אנחנו כבר שומעים, זה לא נכון לעשות. כלומר, יש אפילו קבוצות שאומרות, אנחנו נעלה לשחק, כלומר, יהיה פה מרד בשביטה שאתם הכרזתם כארגון שחקנים.
4: אז שביטה זה אף פעם לא מטרה, זה אמצעי להגיע להסכם טוב יותר. יש הרבה מאוד שחקנים שיכולים לשחק. ספרנו 89 בליגת העל, או 39 בליגה לאומית. יש רק, תנו לשחקנים האלה את האפשרות להתפתח. טייסים לא יכולים להיות טובים אם הם יהיו כל היום בסימולטורים. עורכי דין לא יכולים להיות טובים אם הם לא הולכים לבתי משפט. רופאים לא יכולים להיות לקבל, לרשום רצפטים אליהם, אלא אם כן הם נמצאים בבתי חולים ועוסקים בבריאות החולים. תקשיבו. סכנים בלי דקות משחק, וסכנים שלא יכולים להתפתח.
1: במנהלת לא מתרגשים, עושה רושם, או אולי כן מתרגשים, אבל אומרים, תהיה ליגה, עם הישראלים הבכירים שבארגון, בלי הישראלים הבכירים, ליגה תהיה.
4: הליגה תסוחרק אך ורק עם הסכנים הישראלים, ואם מישהו חושב שיכולים לשחק ליגה עם זרים בלבד...
1: רגע, יש היום עירוני קריית אתא מול אליצור נתניה, יש שם הפועל עפולה מול מכבי תל אביב, מכבי תל אביב זה ישראלים בכירים, מחר הפועל חולון מול עירוני רעננה והפועל באר שבע רמת גן, מה יהיה במשחקים האלה? מוצאי שבת הפועל תל אביב מול בני הרצליה.
4: אני, גם הפועל תל אביב לא יופיעו, וכל השחקנים שדיברנו לא יופיעו, לצערי אני אומר, זה צד של בלית ברירה, אני קורא פה לבינת להגיע להסכמות איתנו, לשים פוקוס לשחקן הישראלי, ואולי באמת צריך לעשות שינוי. וכל הנושא הזה של מנהלת הליגה הזאת צריך לחזור לאיגוד הכדורסל, okay. ולתת באמת אפשרות לשחקנים ישראלים לצמוח מתוך דקות משחק, ולא מתוך זה שהם נמצאים כל יום על הספסל ומעודדים את הזרים שמגיעים לפה, שהם היום הם פה ומחר הם שם.
0: ליאן, שאלה ציון?
1: זהו, סיימנו? לא, רק נאמר, מתי המפגש הבא או שאין מפגש, לא נקבע מפגש עם המנהלת, כלומר, מבחינתכם זה כרגע שביטה וזהו.
4: חוץ מיום שבת, מוכנים להיפגש איתם כל יום ושיגיע להסכמות. אבל די, השחקנים נמאס, הם רוצים לשחק ולא להיות על הספסל.
1: דיר אלון, יושב ראש ארגון השחקנים, איך אומרים במקרים האלה? המשך יבוא. תודה רבה. אנחנו,
4: תודה לכם.
1: אנחנו גם נמשיך את העניין הזה כמובן, את השערה הזו בכאן ספורט בארבע ליאת.
0: לגמרי. תודה רבה, ליאן וילדאו.
1: תודה.

0: שלום דורית ראובני.
1: שלום ליאת.
0: איזה כיף לשמוע אותך שרה ככה.
1: תודה רבה.
0: התלבטתי אם להמשיך לשמוע את השיר או לדבר איתך, אבל אני פשוט אבוא לשמוע אותך במוצאי שבת, נכון?
1: אוי, ממש אשמח.
0: כן, אז ספרי לנו מה יהיה במוצאי שבת.
1: אז זהו, אז אנחנו דודו ואני, דודו זכאי ואני, אנחנו עושים מופע משיריו של שייקי פייקוב שעזב אותנו השנה. לוקחים את רוב שיריו, הוא היה הרי, הוא נגע בכל דבר כמעט, בכל אירוע, בכל פסטיבל, נתן שירים נפלאים לזמרים. ואנחנו נשיר משיריו לכבודו, לזכרו, להשראתו.
0: שניכם שרתם שירים של, של שייקי פייקוב, נכון? גם כן, את וגם דודו, דודו, כן.
1: דודו בעיקר. כן. דודו יותר, הוא יותר ככה בתחום שיריו של שייקי.
0: אז בואי רגע, בואי נצרף לשיחה את דודו זכאי. שלום דודו.
2: שלום וברכה.
0: קודם כל, ספר לנו על הקשר עם שייקי פייקוב. כמו שאומרת דורית, הקשר... אתה עבדת איתו ממש קרוב, אתה שרת להיטים מאוד מאוד גדולים שלו.
2: נכון, כי שייקי, הוא שמע אותי דווקא בתוכנית של הרדיו, כשהוא היה לפני כאן, כשהוא היה רשות השידור, והוא היה ניחוח חציר, והוא שמע אותי שמה, ובמלחמת יום הכיפורים הוא צלצל אליי, ביקש שאני אשיר שיר שהוא כתב לחברים שלו, נפגשנו שוב, שירי לי מולדת משירי החייפים, ומאז אנחנו היינו בקשר כל השנים, קשר טוב, ושרתי הרבה שירים שלו באמת.
0: כן, מחכה לנו פה חייכי לי בשירים.
2: מחכה, זה טוב.
0: נכון, אנחנו כבר איבדנו את הסבלנות. ספר לנו על שייקה כיוצר, על שייקה כאדם.
2: שייקה, תראי, שייקה, יש אפשר בדקה אחת לספר על שייקה, הוא היה לו הרבה פנים והרבה תחומים, הוא באמת עסק בזה, הוא היה יוצר, הוא היה פדנט גדול, גם ל... אם היית מנסה לעשות איזשהו שינויים בטקסטים שהוא כתב, וזה היה מלחמות.
0: באמת?
2: כדי שהוא ישנה.
0: אתה יכול לספר לנו סיפור מסוים? ככה, ספר סיפור אחד על אחד השירים היותר מוכרים.
2: לא, יש שירים, השירים המוכרים לא יצא לי לשנות, אבל לאחרונה, דווקא בשנים האחרונות, היה לי כל מיני שירים שרציתי לעשות איזה שינוי פה, שינוי שם, והיה קשה.
0: הוא לא נתן.
2: לא.
0: טוב, יוצר, הוא יוצר.
2: הוא יוצר, כן. הוא האמין במה שהוא עושה, והוא גם הצליח לו, האמת.
0: דורית, מה תשאירו? הציעות מה, תני לנו ככה כמה מהשמות של השירים. קודם כל, שניכם ביחד על הבמה, וכל השירים ששייקה פייקוב, עם ההרכב הנהדר שמלווה אתכם, אני ראיתי אתכם במופע הקודם שלכם. תספרי לנו על חלק מהשירים שתשאירו.
1: אז תקוות ימיי, זה גם שם המופע. שירי לי... טוב, אנחנו עושים, היות והוא נגע בפסטיבלים, אז עושים מחרוזת של שירי ילדים שהוא נגע בהם, כמו אימא, כמו לארצי יש יום הולדת, וגם מחרוזת חסידית, כי גם שם הוא נגע. כמובן את כל השירים של דודו, הידועים, לי הוא גם כתב את שיר, את קנטות היום, שהפך להיות גם ריקוד עם.
0: נכון. אני רוקדת אותו, אני רוקדת אותו.
2: רוב השירים שלו הפכו להיות ריקודי עם.
1: זהו, זה סימן להצלחה של שיר.
0: ויש ארץ ישראל יפה, נכון?
1: ברור. כל מה שתגידי, אנחנו נגיד כן גם את זה.
0: אותך, של אילנה אביטל במקור.
1: אז במקום אותך, אנחנו עושים את ציפור קטנה מחפשת.
0: אוי, מקסים.
1: שזה גם יהיה.
0: אז בעצם הופעת הבחורה היא בסוף השבוע הקרוב, במוצאי שבת ב-10.
2: במוצאי שבת בגרי, כן.
1: כן, בגרי ביהוד, ובשבוע הבא, בשבועות, אנחנו באלמה, בזיכון יעקב.
0: הכי שבועות שיש מופע כזה, לא?
1: זהו, בהחלט.
0: טוב, ואחר כך תמשיך.
1: וגם כמובן שרים את השיר החדש שדודו ואני הוצאנו לא מכבר, את אדמה, האדמה שלי. גם את זה נשיר לקהל, הופעת בחורה על הבמה.
0: תקוות ימיים.
2: זה לא שייקי פייקוב,
0: זה לא שייקי
1: פייקוב, אבל זה שלנו.
0: בדיוק, וזה יפה. תקוות ימיים, מופע חדש משירי שייקי פייקוב של דודו זכאי ותורית ראובני. תודה רבה חברים, בהצלחה. באו לגרי ביהוד במוצאי שבת.
2: להתראות, ביי ביי.
1: נחכה לכם.

גיא קור תברך את המשדר בהפקה נוגה אורטל ואיתי זלצמן, טכנאי השידור רמי פליקס, בדיגיטל נוע אקסינר אמסלם, אני ליאת רגב, אנחנו ניפגש מחר ב-12 בחצי היום השישי, נהיה עם אלוף פיקוד, נהיה עם ג'רי גרשון, אלוף מילואים ג'רי גרשון, נהיה עם דוד קוניו, שחזר משבי חמאס עם הסרט המחודש שנעשה בעקבות החזרה שלו, וגם נדבר איתכם על פסטיבל סן רמו שהיה הבסיס לאירוויזיון, רעיון מיוחד עם שאול אולמרט על הספר החדש שלו מחר בחצי היום השישי בין 12 ל-2, להתראות, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: הפתעה!
5: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
13: C1, כוכבית 5651.
14: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
17: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות, פצוע אנוש בפיצוץ רחפן בראש הנקרה, עוד 3 פצועים במצב קל. ראש מועצת מתי אשר דודוביץ' אומר שזו חציית קו. שופטי בגץ מתרשמים שאין מקום להתייחס למידע נוסף שהעבירה היועמ"שית בעניין גופמן. עוד קצינת משטרה שבן גביר מעכבת קידומה, שוקלת לפנות לבית המשפט. התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בחניון, באתר ראש הנקרה, נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
20: אחד אנוש, שיער המערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסים, חלק שפופים.
18: כתבתנו אורלי אלקלעי וכתבנו איתי בלומנטל מוסרים כי הם נפגעו בעת שעבדו בתחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל בתקרית סיפר על רגע פגיעת רחפן הנפץ.
21: אף אחד לא צפה את זה, כאילו,
0: אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הפעות קטפם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. הוא הקשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחבן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
18: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ' אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו, שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
2: עכשיו זה ארבעה תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, בתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
18: לפני כחצי שעה נשמעו התראות צבע אדום באזור בצת ושלומי שבגליל המערבי. דובר צהל מוסר שזו הייתה מטרה אווירית ושהאירוע הסתיים. הסיבוב השלישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי להתחיל הערב בוושינגטון. מקורות מסרו לרשת על ערבייה כי ישראל צפויה להבהיר למשלחת הלבנונית שאינה מוכנה להתחייב להפסקת אש מלאה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת בעמדת ישראל ואינה דורשת הפסקת אש כוללת. בשלב זה ישראל מציעה רק לצמצם את הפעילות בבירות ובקעת הלבנון ומבהירה כי לא תיסוג מלבנון עד להשלטת הריבונות הלבנונית והסרת איום חיזבאללה. עוד נמסר כי ישראל תתמוך בחימוש צבא לבנון ואינה מתנה את נסיגתה בהסכם שלום. הפרקליטות החליטה לפתוח מחדש את החקירה בפרשת משחקי חברה שבה נחקרו אייל גולן, אביו ומקורביו, בחשד לעבירות מין במעריצות של הזמר חלקן קטינות. בעקבות ערר שהגישו טאיסיה זמולוצקי ונון על סגירת התיק נגד אייל גולן ומקורביו, החליטה המשנה לפרקליט המדינה על השלמות חקירה, בטרם תתקבל החלטה בעררים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו לרלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. קצינת משטרה נוספת שקידומה מעוקב, רב פקד ראות רוזנברג, פנתה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בטענה שקידומה מעוקב מנימוקים שאינם ענייניים והודיעה שהיא שוקלת לעתור לבית המשפט. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי המפכ"ל דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר המליצו כבר לפני 9 חודשים לקדם את רוזנברג לתפקיד סגן ניצב ולתפקיד בכיר בייעוץ המשפטי למשטרה. אך השר טרם חתם על המינוי. גורם בכיר במשטרה מסר כי מדובר בקצינה מצטיינת והעריך שהעיכוב נועד להחליש את הייעוץ המשפטי בארגון. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי ועניינה של הקצינה ייבחן באופן מקצועי.
4: כאן תחזית. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גלודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

זה שיר אירוויזיון, זה שיר אירוויזיון, בומבסטי, דרמטי, כמו שהיה פעם. כן, שלום לכם חברים, אנחנו חברות וחברים, אנחנו יום חמישי, אנחנו שירים ישראליים כרגיל, והיום כל התוכנית היא משירי האירוויזיון, השירים שישראל השתתפה איתם באירוויזיון. אז פתחנו כמובן עם אילנית ואי שם, בהופעת הבכורה של ישראל באירוויזיון ב-1973, ואילנית הגיעה למקום הרביעי. היא יצגה את ישראל שוב, גם בשנת 1977, והיא הגיעה למקום ה-11 עם השיר הזה.

כוורת נתתי לחיי, והשיר הזה ייצג את ישראל ב-1974 והגיע למקום השביעי. ושוקלן מנטה מסטיק ב-1976 הגיעו אל המקום השישי.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, טכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
14: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
15: Are you ready?
14: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

יזהר כהן הוא הראשון שהביא לנו את הפרס הראשון, 1978 זו הייתה השנה שבה זכינו בפעם הראשונה, ובפעם השנייה בשנה שאחריה, כמובן כאשר האירוויזיון התקיים כאן בבנייני האומה בירושלים.

כן, שיר עולמי. והשיר הזה אגב סורב על ידי שלומית אהרון מהקול עובר חביבי, לא רצתה לשיר את השיר הזה, בגלל זה הם גם לא נשלחו לאירוויזיון עם השיר הזה כמובן. ואז קובי אושרת הקים מאפס את להקת חלב ודבש, והסוף ידוע כמובן. אבל הקול עובר חביבי בכל זאת ייצגו אותנו בשנת 81.

כן, אבי טולדנו, 1982, מקום שני. וגם ב-1983 הגענו אל המקום השני, עם השיר היוצא מן הכלל הזה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצו דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
15: תקלה או מחדל? יפעת גליק בתחקיר מיוחד, מה גרם למותו של התינוק בפגייה. וגם, ההכנות האחרונות של נועם בטן לגמר הגדול של אירוויזיון 26. כתבתנו עם כל העדכונים מאחורי הקלעים.
16: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

עוזי חיטמן כתב את השיר המקסים הזה. אורנה ומשה דאץ ייצגו אותנו בשוודיה ב-1991 והגיעו אל המקום השלישי. ואנחנו נסיים עם השיר, בעיניי השיר הכי חזק שלנו באירוויזיון.

0: כן, גם באירופה הם חשבו שהשיר הזה הוא חזק מאוד, ועובדה הם זיכו אותנו במקום הראשון ב-1998, דנה אינטרנשיונל. זהו, עד כאן אנחנו, נזכיר לכם הערב ב-10 חצי הגמר השני, ומוצש, כמובן, הגמר הגדול של האירוויזיון, ונאחל כמובן בהצלחה רבה למישל, לנועם ביטן ולכל החבר'ה שם. תודה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני, אחרינו ערן זינגר, עם מרחבת, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.
1: אנחנו כאן. באים לידי ביטוי. המילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
2: באים לידי ביטוי. שלום, שלום לכם, ושלום לדוקטור תמר קציר, מאקדמיה ללשון העברית.
3: שלום וברכה.
2: אני זוהר סדן, ותהיתי בדרכי לכאן איך את תחגגי את יום ירושלים. תלכי לצעוד אולי? תעלי לרגל? לא, את כבר את ירושלמית.
3: כמעט ירושלמית, מגוש עציון. עוד לא חשבתי איך אני אחגוג, אבל כן חשבתי איך נציין היום, לקראת יום ירושלים, בפינה שלנו. אני אשתף היום דברים יפים שכתבה חברתי בת שבע ורדי, על אחת המילים המזוהות ביותר עם העיר ועם שחרורה, הכותל.

0: יש אבנים עם לב אדם.
1: במלחמת ששת הימים הגיעו הצנחנים אל הכותל המערבי. אבל מהו בכלל כותל?
2: קיר.
1: קיר, נכון מאוד. מבחינה מילונית יבשה, כותל הוא קיר. אבל אף שמדובר במילים נרדפות, יש ביניהן הבדל. גם במקור שלהן, וגם באופן השימוש שלהן, בלשוננו. המילה כותל מופיעה בעברית של המקרא פעם אחת בלבד, במגילת שיר השירים.
3: הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים.
1: לעומתה, המילה קיר מצויה במקרא יותר מ-70 פעם. בארמית, אחותה של העברית, דווקא המילה כותל היא המילה הרגילה. כמובן בצורתה הארמית, שהיא כתל או כותלה. לכן אין זה מפתיע שאנחנו מוצאים אותה כבר בארמית המקראית, בספר עזרא ובספר דניאל. גם בלשון חכמים, שהושפעה רבות מן הארמית, המילה כותל היא הרווחת. ואילו המילה קיר מופיעה בעיקר במובאות שזיקתן למקרא מובהקת. לדוגמה, חז"ל נוקטים את הצירוף קיר המזבח, ולא כותל המזבח. על פי הכתוב על קיר המזבח, החוזר במקרא בקשר להזעת דם הקורבנות. בעברית בת ימינו, המילה הרגילה היא קיר, ואילו המילה כותל נחשבת מיוחדת וגבוהה יותר, אולי בגלל הכותל המערבי. גם בצירופים יומיומיים בלשוננו היום נמצא תמיד את המילה קיר. שעון קיר, לוח קיר, עיתון קיר, קיר טיפוס, ולא לוח כותל או כותל טיפוס. בצירופים מליציים יותר דווקא נמצא לפעמים את המילה כותל, אבל זה כבר תלוי ברובד הלשון ששאלנו ממנו את הביטוי. אמרנו שבלשון המקרא המילה הרגילה היא קיר, ולכן זו המילה שנמצא בביטויים שירשנו מן התנך, כמו קירות ליבי, ללחוץ אל הקיר, או אבן מקיר תזעק. לעומת זאת בביטויים שירשנו מלשון חז"ל, נמצא את המילה כותל, כמו אוזניים לכותל, או הטיח ראשו בכותל. בביטויי אגם מן העברית בת זמננו, אך טבעי הוא למצוא את המילה הרגילה יותר, קיר. ראש בקיר, דפק את הראש בקיר, זו הגרסה המודרנית של הטיח ראשו בכותל. מדבר אל הקיר, מטפס על הקירות, מקיר לקיר ועוד. פתחנו בכותל המערבי ונסיים בכותל המזרח.

0: משמעותו המקורית של הצירוף כותל המזרח, וביידיש מזרח ונט, היא הקיר המזרחי בבית הכנסת. קיר זה נחשב מכובד מיתר הצדדים, על שום המקומות באירופה שבהם התפללו לכיוון ירושלים שבמזרח. כדברי רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. בהשאלה, הצירוף הזה מציין מעמד מכובד ומיוחס, בתוך קבוצה או ארגון. קרוב לוודאי כי כאן השימוש במילה כותל ולא קיר, נובע מדמיונו של כותל המזרח בבית הכנסת לכותל המזרחי של הר הבית, שהרי בית כנסת הוא בבחינת מקדש מעט. זכר למקדש. לסיום, נקודה למחשבה. בעצם, מה כל כך בעייתי לדבר אל הקיר? הרי ידוע שאוזניים לכותל.
1: נכון.
0: יש מי ששומע.
1: יש גם מי בקיר. ששומע. נכון. מי בכלל מכיר את האיש?
0: שבקיר.
1: שבקיר, נכון. תמר קציר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש
8: שניים,
9: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
10: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה. תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 פצועים, 1 במצב אנוש בפיצוץ רחפן בראש הנקרה. שופטי בגץ מתרשמים שאין מקום להתייחס למידע נוסף שהעבירה היועמ"שית בעתירות נגד מינויו של גופמן לראשות המוסד. שר האוצר האמריקני סבור שהמשטר האיראני מתקשה לשרוד בשל הלחץ הכלכלי. התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל.
23: ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצבם.
24: אחד אנוש, שיער מערכתי, כרגע נמצא בחדר ניתוח,
0: שלושה קלים עם פציעות לא חודרות, חלק רסיסים, חלק שפופים.
22: כתבנו אורלי אלקלעי ואיתי בלומנטל מוסרים כי ארבעה נפגעו בעת שביצעו עבודות תחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל סיפר על הרגע שבו התפוצץ רחפן הנפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה.
1: אף אחד לא ציפה את זה, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הפעות כל פעם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. פצוע קשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
22: העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו רלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה, אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה, גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. בהר הרצל בירושלים היה בצהריים טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שמתו בדרכם לעלות לישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי הפרק הזה הוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל.
20: סיפור המסע לציון של קהילת ביתא ישראל הוא סיפור של חלוציות, של ציונות שורשית ועמוקה, והוא ספוג בעוז רוח ונחישות. וסיפורי הדרך שלכם מצטרפים לסיפורי החלוצות והחלוצים מדור התקומה ועד עתה. סיפורים אלה כולם מאירים לכולנו את הדרך.
22: ראש הממשלה נתניהו הביע בנאומו זעזוע ממעשה הרצח של ימנו זלקה ודסטאו צ'קול וקרא למצות את הדין עם הרוצחים.
23: שאני מכין ראש היום בראש כולם לבני ובנות המשפחות של הנספים במסע הגבורה שאין דומה לו, המסע לירושלים. שני הצעירים מלאי האור הללו, בנימין ודסטאו, נפלו קורבן לאכזריות של נוער שוליים בזוי.
22: המשבר עם איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי הלחץ הכלכלי של ממשל טראמפ על המשטר בטהרן נותן אותותיו.
24: We believe we're at the point where soldiers aren't getting paid. They're not able to replenish their weapon stocks from abroad.
22: אנו סבורים שהגענו למצב שבו הם אינם משלמים משכורות לחיילים ואינם מסוגלים לחדש מלאי נשק שהם רוכשים בחוץ לארץ. אני מאמין שהם מתקשים לעמוד על רגליהם, ציין שר האוצר האמריקני. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית.
25: כאן תחזית.
26: הערב
25: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
27: Are you ready?
25: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
28: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
31: השעה בחסות
32: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
33: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
32: בשר קונים במיטמן.
34: עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 5 דקות אחרי השעה 3, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, תודה על ההזנה. על רקע ההחלטה המסתמנת לפזר את הכנסת, עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת אחמד טיבי. נשאל אותו על הרשימה המשותפת, על מנסור עבאס ודבריו על השירות הלאומי בחברה הערבית, וגם על בנט ולפיד שהכריזו שלא יקימו ממשלה שתישען על הערבים. 5 שנים לשומר החומות, אירועי חודש מאי 2021, זה קרה השבוע לפני 5 שנים, אירועים שהותירו צלקת עמוקה ביחסים בין יהודים לערבים, בעיקר בערים המעורבות. העורך דין נאיף אבו סוויס מרמלה יהיה איתנו. השבוע הלכה לעולמה פורטונה אשר, שעבדה שנים רבות ברשות השידור, האישה שזכתה לתואר האימא של הסרט הערבי ביום שישי בטלוויזיה. אייל סגיב איזאווי, חוקר תרבות וקולנוע מצרי, יספר על הדרכים המסתוריות שבה הצליחה פורטונה להביא לשידור את הסרטים שהפכו למדורת השבט בישראל של פעם. וגם ימינו אנו, ערוץ מכאן 33 של תאגיד השידור הישראלי, יהיה היחיד שישדר את גמר האירוויזיון בשפה הערבית במוצאי שבת. את השידור בערבית תגיש העיתונאית והפרשנית נסרין אבו ראש, לצידו של האומן זיוואר בהלול. נסרין תהיה האורחת שלנו כאן במרחבת. מרחבת, מתחילים. שלום חבר הכנסת אחמד טיבי.
1: שלום ברכה.
0: טוב, אנחנו רואים שכבר מתקדמים לקראת פיזור הכנסת. מה להערכתך מועד הבחירות? מתי זה הולך לקרות?
1: עדיין בנימין נתניהו מעוניין שזה יהיה ב-27 לאוקטובר. הדתיים והחרדים רוצים להקדים. בסופו של דבר נתניהו יקבע קרוב לוודאי, אבל אין ספק שהממשלה הזאת הגיעה אל קיצה. ומה שקורה בימים האחרונים בכנסת מוכיח זאת.
0: מה לדעתך יהיה מבחינת הרשימה המשותפת? אנחנו שומעים הרבה מאוד דיבורים על מאמצים עילאיים להגיע להסכמות מצד אחד. מצד שני, שמענו את דבריו של מנסור עבאס השבוע, שמדבר על כך שהוא תומך בשירות לאומי, וכבר יש מי שאומרים שאולי זה מסר אליכם, אל המפלגות שאינן מראות רצון להשתלב בקואליציה עתידית. לאן זה הולך המשותפת?
1: יש מפגשים מועצים בין כל מרכיבי הרשימה המשותפת, 4 ראשי המפלגות, ויחד עם מול ועדת הפיוס הלאומי, וגורמים נוספים, אינטלקטואלים, ראשי רשויות. השבוע נפגשנו עם ועדת הפיוס, 4 חזרו בנחישות על ההתחייבות להקים רשימה משותפת. אני חושב שהתקדמנו צעד אחד קדימה. נשאר ויכוח סמנטי על הגדרת הרשימה המשותפת. טכנית, לא טכנית, פלורליסטית וכדומה, ואיך יתנחו.
0: רגע. אתה אומר פה טכני, אבל אני מבין שזה הרבה מעבר לעניין טכני. נכון, הרי יש ביניכם הבדלים תהומיים בכל מה שקשור להשתלבות בקואליציה עתידית. ומנסור עבאס אומר בצורה מאוד ברורה, אני רוצה לחזור, להמשיך את מה שאני התחלתי כבר בממשלת השינוי. ויש גורמים אחרים בתוך אותה רשימה משותפת שאומרים, לא, זה לא מקובל עלינו. איך מקשרים על דבר כזה? זה לא טכני, אחמד טיבי.
1: זה טכני, ולכן מפלגה שרוצה להתפצל אחרי הבחירות, יכולה להתפצל, רעם רוצה להתפצל, אומרת את זה בריש גלי, כעמדה, ואומרת את זה עכשיו, והמובן של טכני שהיא יכולה להתפצל לאחר מכן. אני אומר, זה עמדת תעל, אמרתי את זה תמיד ואני חוזר, שהיא יכולה להתפצל, אבל אנחנו רוצים שהרשימה המשותפת יהיה לה עקרונות מינימום שיסכימו עליהם באופן פוליטי, חברתי, מדיני, ואני בעד שנסכם איך לתאם את היחסים בינינו, ולמרות חילוקי הדעות שקיימים בנושא הקואליציה. בנושאים אחרים, מאבק בפשיעה, הקמת מדינה פלסטינית, 2 מדינות, שלום ישראלי פלסטיני, שליטת ערבים בשירות הציבורי, אנחנו כמעט חושבים אותו דבר. אבל הוויכוח הוא כן או לא להצטרף לקואליציה, כן או לא הזכות להתפצל, הזכות הזאת קיימת. אגב, הכנסת מאפשרת את ההתפצלות באופן חוקי למי שרוצה מבין המפלגות. אני אומר, יותר מאשר זאת, זכות של מפלגה, של רע"מ במקרה הזה, להתפצל אם היא רוצה אחרי הבחירות. אני אומר, גם התוצאות והמספרים יכריעו. בסופו של דבר,
0: בוא נדבר באמת על מספרים, אחמד טיבי.
1: איך תראה הרשימה המשותפת? יכול להיות שהיא תישאר, יכול להיות שלא, יכול להיות שרע"מ תתפצל, יכול להיות שלא.
0: עוד לפני שאנחנו מדברים על היום שאחרי הבחירות, בוא נדבר על יום הבחירות עצמו.
1: אמרת גם, שאלת אותי גם משהו על השירות הלאומי.
0: כן. רגע, תכף שירות לאומי, רגע. על פי הערכה שלך, ואני שומע את זה מרבים, הבחירות הקרובות לכנסת, שיעור ההצבעה ברחוב הערבי יהיה הגבוה בהיסטוריה. אתה מקבל את התחזית הזאת?
1: אני חש זאת ומקווה זאת.
0: מה ההסבר?
1: א', התנגודת לממשלה הזאת, שיוצרת אנטגוניזם ועוינות כלפי החברה הערבית, הוא הגיע לשיא. אחד מהטריגרים והדחף הכי חזק לאנשים לצאת לרחוב, זה איתמר בן גביר ונושא הפשיעה. עכשיו, הדחף הכי גדול, המכניזם הכי חזק ויעיל להעלאת שיעור ההצבעה, בדוק, רשימה משותפת. שיעור ההצבעה מרקיע שחקים, 67, 68, יש כאלה שיותר אופטימיים, ולכן זה יגיע ל-15, 16, 17 מנדטים, וזה משנה בהחלט גורם מכריע במערכת הפוליטית. זה כוח רציני. שמייצג את המיעוט הערבי בישראל ורוצה לפתור את בעיותיו. הראשונה היא בעיית הפשיעה והרציחות, שלא רק שהוזניחה, אלא אנחנו מאשימים את בן גביר בזה שהוא לא רואה בזה כישלון. יכול להיות שהוא רואה בזה הצלחה אפילו מבחינתו, מבחינת השקפת עולמו של מוות לערבים למשל, כמו שאוהדיו צועקים.
0: כמה אתה חושש?
1: זה גם כישלון של המשטרה, כישלון אדיר של המשטרה.
0: אחמד טיבי, כמה אתה חושש שבבחירות הקרובות יהיו ניסיונות להפחיד את הערבים ולגרום להם לא לבוא, ניסיונות לשבש את הבחירות מצד גורמים שמעוניינים שהערבים לא ינהרו לקלפיות? מה החשש שלך, התחזית שלך?
1: בניגוד לתיאוריות שונות, אני אומר שהימין מאוד חושש, מאוד לא רוצה שתקום רשימה משותפת. מיד אחרי חתימה על מסמך סכנין, שהוא מסמך מכונן, זה מסמך הסכמה עקרונית והתחייבות, אלתזם בפני הציבור כולו להקים את הרשימה המשותפת, רק פרסום התמונה הביא גל של הסתה של חמישה-שישה שרים, גם שר המשטרה, אמר, צריך לעצור את כולם, להגיש אותם לבית משפט וכדומה. הם מפחדים. הם מפחדים מהכוח של האלקטורלי של החברה הערבית. אנחנו נמצאים במציאות קשה, אנחנו רוצים לשנות את המציאות הזאת. ויחד עם גורמים דמוקרטיים וגורמים בחברה היהודית, ויהודים שרוצים לשנות את המציאות, יחד אנחנו יכולים להצליח בשינוי הזה של המציאות.
0: תגיד, בוא נדבר על תרחישים פוליטיים, ותכף נדבר על השירות הלאומי, כי זה באמת נושא שמנסור עבאס העלה אותו, וזה נושא שמרתק בין... כן, אני רוצה לדבר עליו, אבל אתה יודע, בין התרחישים ששמעתי, אנחנו עשינו לא מזמן כתבה, שידרנו אותה בכאן 11, ובדקנו מה מרגיש האזרח הערבי כשפוליטיקאים יהודים אומרים, אנחנו לא רוצים ערבים בממשלה, וזה לא רק סמוטריץ', זה בנט ולפיד אומרים בצורה מוצרת, אנחנו לא נשב עם מפלגות, איך הוא אמר, לא נשען על קולות המפלגות הלא ציוניות בשביל להרכיב את הממשלה הבאה. ובין המרואיינים שדיברנו איתם, היה חבר הכנסת, השר לשעבר, עיסאווי פריג', ואמר, אני מציע לבנט ולפיד לא לעשות את המהלך הזה, כי אם הם יפנו את הגב למנסור עבאס, נתניהו לא יחשוב פעמיים, והוא עצמו יפנה למנסור עבאס. יש עוד תרחיש שהליכוד הולך עם מנסור עבאס, אחמד טיבי?
1: יש כאלה שאומרים שאם נתניהו יזדקק אחד מחברי כנסת הערבים, הוא ילך למשרד הפנים וישנה את השם שלו לאבו יער בתעודת הזהות. הוא מסוגל לעשות הכל, הוא כבר עשה הכל, כן. אבל אנחנו עדיין לא שם. אני תוהה על אמירת חמשת ראשי האופוזיציה, חוץ מיער גולן, שאחרי השביעי לאוקטובר רק מפלגות ציוניות באות בחשבון, אוקיי? קואליציה, עזרה, הישענות, תיאום, הקשבה, דיאלוג. ואני תוהה, ממשלה ציונית אחראית על המחדל הגדול ביותר, לא המפלגות הערביות. מה, אני הייתי ראש ממשלה, טיבי היה ראש ממשלה, או ביבי היה ראש ממשלה? השרים הציונים ביותר בין גרשיים אחראים על המחדל הזה. מה אתם מנסים להפיל את התיק על החברה הערבית? את הכישלון המחפיר שלכם. מה אנחנו קשורים? אנחנו אזרחים ערבים, גם נחטפו וגם נרצחו, כ-20 איש. הם אחראים על הרצחות האלה, הממשלה הזאת. והם אחראים על הרצח המתמשך בפשיעה בחברה הערבית. אז גם על הזוועות בשביעי לאוקטובר הם אחראים, וגם על הזוועה המתמשכת של הרציחות והפשע המשתולל בחברה הערבית. ובסוף אומרים, רק מפלגות ציוניות. יכול להיות שהם יאלצו, מבחינת המספרים, יאלצו אותם לנהל דיאלוג פוליטי או מסע ומתן עם כלל המפלגות הערביות.
0: אני חייב לתת את התרחיש הבא. נניח נתניהו זקוק לעוד כמה קולות והוא פונה לאחמד טיבי אחרי הבחירות. מה אחמד טיבי משיב לנתניהו?
1: בוקרה בלמשמש.
0: אוקיי. מה אתה... בוא נחשור לתרגום לעברית של בוקרה בלמשמש.
1: זה בעברית גם.
0: כן, כן. סבתא שלי הייתה אומרת את זה. סבתא שלי השתמשה בזה הרבה, עליה שלום. אוקיי.
1: לא בא בחשבון.
0: בוא נדבר.
1: אני אפילו אמרתי למפלגות החרדיות שרצו שאנחנו נעזור בחוק הגיוס, לא לפנות אלינו בנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפיל ולהקריס את הקואליציה הזאת.
0: לך יש יחסים מצוינים, לא עם כל החרדים, אבל למשל עם גפני. מה אתה שומע מגפני?
1: בימים האחרונים הוא רותח מכעס, ואז אני אמרתי אתמול בכנסת, אני ככה, החרדים כיום רוצים לפרק את הקואליציה בגלל הכעס שלהם מנתניהו, ואפילו הרב לנדו אמר שהוא שקרן, כדי שיהיו בחירות, ולאחר הבחירות הם שוב יחברו לנתניהו. זה תופעת טבע לא שמחייבת הסבר, כמו שאמרתי. הם קלעו את עצמם.
0: בוא נדבר עכשיו בבקשה על סוגיה שמעסיקה מאוד. את כל מי שעוסק ביחסי יהודים ערבים, ונקרא לזה יחסי ערבים והמדינה. שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות לאומי. אתה מתנגד, נכון?
1: א', היא לא מעסיקה מאוד. יש מי שמעצימים את המעסיק מאוד.
0: אולי את הערבים לא, אבל יש רבים מהיהודים שאומרים שגם הערבים צריכים לתת את התרומה שלהם.
1: אני רוצה לדבר באופן כללי. באופן כללי, לא רק על ההצהרות של חבר הכנסת מנסור עבאס.
0: כן.
1: במדינת ישראל יש מדרג של אזרחות. יש אזרחים באופן מלא, זה היהודים. יש יהודים שהם אזרחים פלוס. זה האחוסלים. אשכנזים, האליטות, הם מעל כולם. יש אזרחים ערבים שהאזרחות שלהם היא פגומה, חסרה ובלתי שוויונית לחלוטין. לא חשוב מה יעשו. הטענה שאם תעשו שירות לאומי או שירות אזרחי תהיו שווים, היא אחד הספינים השקריים ביותר בפוליטיקה הישראלית.
0: למה?
1: ובתקשורת הישראלית.
0: למה אתה חושב ככה?
1: תראה את החברה הדרוזית, הם אפילו משרתים בצבא והם לא שווים. הכפרים שלהם כמו הכפרים שלנו. התשתיות שלהם כמו התשתיות שלנו. יש חיילים בדואים שמשרתים, והם חיים בתת תנאים ובאים להרוס להם את הבתים על ימין ועל שמאל.
0: אבל אחמד טיבי, מתנדבת או מתנדב שהולכים לעבוד במגן דוד, בהצלת חיי אדם, בתוך היישובים שלהם, למה לא?
1: אף אחד לא יטיף לחברה הערבית על התנדבות, תטווע. קיים התופעה הזאת והשירות הזה קיים כמעט בכל כפר, בכל יישוב, בכל עיר ערבית. אגב, זה משהו עקרוני, זה אפילו כמעט דתי, הצורך לעזור לאחר, התטווע. אנחנו, כשהיינו ילדים, היינו מנקים את הרחובות בימי תטווע, ימי התנדבות. מטטים את הרחובות. עכשיו, יש עמותות עצמאיות, יש דברים שקשורים לרשויות, יש דרך המסגדים. החברה הערבית מסתכלת באופן חיובי ביותר על יוזמות מקומיות של תטווע.
0: אתה אומר בעצם,
1: אבל הרגע, אז לקשור את האזרחות ואת האפשרות להיות שווה במה שקרוי שירות לאומי, זה התניית האזרחות במקום שאסור להתנות, כי זכויות במדינה דמוקרטית מקבלים ללא התניות, כי כל האזרחים שווים. בלי מה שקרוי חובות, אגב, בלקסיקון הישראלי.
0: תגיד, אבל מה אתה אומר על כל מי שאומרים?
1: עכשיו.
0: רגע, אחמד טיבי, אני חייב להתעקש על הנקודה הזאת. יש מי שאומרים, אחרי 7 באוקטובר התמונה השתנתה. צהל צריך נואשות עוד ועוד כוח אדם. אנחנו רואים את חוק הגיוס שלא לא מתקדם לשום מקום. אנחנו רואים שבחברה החרדית אין התלהבות גדולה מגיוס. מצד שני, אתה יודע, אני דיברתי בזמנו עם יושב ראש יד לבנים הבדואי. והוא אמר לי, תפתח נקודת גיוס אחת היום. ברעת, אתה לא תעמוד שם בכמות של האנשים שרוצים להתגייס לצבא.
1: ובכל זאת, תשווה בין רהט לאשקלון. תשווה. הבדל של שמיים וארץ, מבחינת הזכויות, התקציבים, התשתיות. אי אפשר לשקר לכל העולם, שאם תלך לשירות לאומי, אתה תהיה שווה. אם תלך לצבא, אתה תהיה שווה. אגב, החרדים מקבלים את התקציבים הגדולים ביותר, למרות שהם לא משרתים בצבא, או אפילו לא עושים שירות לאומי.
0: Okay.
1: כי הם יהודים. התנאי להיות שווה במדינת ישראל זה שאתה יהודי, לא שאתה אזרח. ולכן העקימות לגבי מנסור, הוא הוציא הודעה גורפת, הוא הכחיש את מה שמיוחס לו שאמר שהוא בעד שירות לאומי.
0: אין לנו עכשיו בשידור הזה נציג של רעם על הקו, אבל עוד שאנחנו חוזרים לעבדאללה נימר דרוויש, ונקרא לזה על החזון שלו, של שיתוף או השתלבות, שילוב הערבים בחברה הישראלית. הרי זו דרכה של רעם. רעם רואה אחרת את המציאות. עובדה, היא ישבה בקואליציה, אתם אפילו את זה לא רוצים. אז מה ההבדל?
1: הרשימה המשותפת ב-2015 עשתה צעד כביר, אדיר, שזה לא היה קל, היה קשה זה, לעיכול. המלצנו על אנשים שבדעבד אולי לא היינו צריכים להמליץ עליהם, אבל המלצנו, ויכול להיות שיש כאלה שאומרים צריך לחזור על זה. הבאנו 61 לבני גנץ, 61, והוא התקפל. זה נקרא התכנסות פנימה או רצון להושיט
0: רגע,
1: יד ולשנות את המציאות.
0: ובגלל הניסיון הרע ההוא, אתם חושב שהחברה הערבית כולה צריכה לוותר על מאמץ לשלב אותה בתוך החברה הישראלית?
1: מה פתאום? לא, אני נתון לך דוגמה שמבטלת את הניסיון להגיד יש הבדל בין X ל-Y.
0: אוקיי.
1: אני אומר לך שבבחירות הבאות שיעור ההצבעה יהיה גבוה, הרשימה המשותפת תהיה הכלי הבטוח ביותר לבלום את ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר ולהזיז אותה, להרחיק אותה מהשלטון. אנחנו גם נעשה דברים כדי שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
0: איך? אמרת פה משהו מעניין, מה אתם הולכים לעשות?
1: נכון, יש כלים פרלמנטריים שאנחנו נשתמש בהם. יכול להיות שלא עשינו אותם בעבר, אנחנו נתקדם עוד צעד. לא הכל זה כניסה לקואליציה. יש דברים בפרלמנט שאפשר לעשות ולשנות מציאות, ואנחנו נעשה את זה. כי אנחנו רוצים להתקדם קדימה כדי לשנות את האחורה, את המציאות העגומה, מציאות הדמים שהממשלה הזאת הכניסה אותנו אליה. יהודים וערבים, ערבים ויהודים.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה לך על הרעיון, על התובנות. זה היה קצת רעיון ארוך, אבל מעניין מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: אז זה היה הרעיון עם אחמד טיבי, ועוד מעט, מיד אחרי הפרסומות, 5 שנים לשומר החומות, אירועי חודש מאי 2021, אירועים שהותירו צלקת עמוקה, עמוקה מאוד ביחסים בין יהודים לערבים, זה קורה מיד אחרי הפרסומות.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.
7: תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
8: החדשות במחסני חשמל.

0: המשמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
6: Are you ready?
5: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
7: שלום לעורך דין נאיף אבו סוויס.
8: אהלן אירן, שלום לך.
7: נאיף אבו סוויס, אחת הדמויות המוכרות, הידועות בעיר רמלה. בעברית אנחנו אומרים רמלה, אבל בעברית מדוברת אומרים רמלה, נכון?
8: יותר קרוב לערבית, ברמלה.
7: רמלה, כן. אגב, יש שתי ערים בישראל שיש להם משמעות של חול. זה חולון, ולא חולון, חולון ורמלה, רמלה, שזה חול בערבית, נכון?
8: זה נכון, אבל הרבה אנשים מסווגים את השם, משייכים את השם לרמלה, לא בגלל החול. אולי, יש גם הגרסאות, ההיסטוריונים אומרים שהייתה זה מישהי שקראו לה רמלה, ומי שהקים את רמלה היה מאוהב בה. אז יש גרסאות לך ולכאן. אם תסתובב ברמלה, תתפלא שיש אדמות של חמרה ואדמות חבר, ולא רק חול.
7: יפה.
8: אבל יש לנו עיר נפלאה, גרים באנשים מאוד כיפים, נחמדים. לצערי, בתקופה האחרונה, בכמה שנים האחרונות, אנחנו במצב לא טוב בלשון המעטה.
7: אז בואו נדבר באמת גם על השנים האחרונות, או בדיוק מה שקרה בימים אלה לפני 5 שנים בדיוק, אירועי מאי 21, אירועי מבצע שומר החומות. אותם אירועים מאוד מאוד אלימים, כן. שהתחילו מפעילות של חמאס, פעילות הטרור של חמאס בעזה, על רקע האירועים בהר הבית, וגלשו פנימה אל תוך הערים המעורבות, בהן גם רמלה. עד כמה העיר שלכם השתנתם? החברים שלך היהודים, היחסים שלך עם היהודים ברמלה, אולי גם בלוד השכנה, עד כמה אתה, עורך דין נאיף אבו סוויס, מרגיש שהאירועים ההם לפני 5 שנים שינו את הקשרים שלך עם השכנים היהודים?
8: טוב, לצערי הדברים בישראל ובפרט בערים מעורבות הם מאוד מאוד דינמיים, וכל תקופה מסוימת הם זזים או לכאן או לכאן. תשמע, פעם איראן, וזה לא סוד, היינו מדברים על שותפות, על ביחד, על למען עשייה עתיד, מדינה לצד מדינה. היום הנרטיב והדיבור השתנה לגמרי. רואי מאי 21, אני מוכרח לומר לך שתפסו את כולנו, לרבות הנהגה, גם הדרג הפוליטי אולי, והדרג הביטחוני, תפסו אותנו לא מוכנים לאירוע. ותודה לאל שלא לקח הרבה זמן עד שכולם השתלטו וכולם הבינו שלא משתלם לאף אחד. והיו אירועים, נכון, ממש לא בסדר, ועשינו מה שצריך לעשות בשביל להרגיע. אבל אם תשאל אותי מישהו הקיש מזה משהו, מישהו הסיק מסקנה מזה משהו, לא, אף אחד, במיוחד המדינה. שמע, מה קרה במאי? אנשים יצאו לרחובות, היו התפרעויות, בגלל חמאס או לא חמאס, תמיכה בעניין הפלסטיני וכל זה. אפשר להבין, השאלה אם המדינה טיפלה בזה, הסיקה מסקנות, הכינה איזה עבודת שטח, אני אומר לך בוודאות, כלום לא השתנה בערים. לא בחינוך, לא בהשקעות, לא בהבאת הערבים שהם רוצים לעבור למקום אחר ולהשתלב במדינה כאזרחים טובים ונורמטיביים, ולהמשיך לתמוך בחלק שלהם, לפחות באזרחי. ולזה המדינה לא נותנת צד. מסתובב לך בערים המעורבות.
7: רגע, אבל אתה, נאיף אבו סוויס, כשאתה מסתובב היום בשוק ברמלה, אתה מרגיש שהשיח השתנה, אני שאל אותך שאלה אפילו היסטורית, מבחינת הזמנים. איפה הייתה נקודת שבר יותר חזקה מבחינת יחסי יהודים ערבים ברמלה? אחרי מאי 21, והעובדה ש, ש,

0: היו מעשי, ממש טרור, היו מעשי לינץ', היו, היו, היו...
1: אל תגזים, אירן, אל תגזים. היו מהומות, היו ראויות.
0: היו מהומות, ו...
1: בוא נעבור לשביעי לאוקטובר.
0: רגע, ושבעה באוקטובר, כמובן. לא, לא, אגב, כשאני אומר טרור, לא מעניין אותי מי עשה את מעשה הלינץ'. אם יהודי עושה לינץ' בערבי זה טרור, ואם ערבי עושה לינץ' ביהודי זה גם טרור. אני לא עושה את ההפרדה. אבל איפה היה יותר קשה מבחינת יחסי יהודים ערבים? אחרי 7 באוקטובר או אחרי מאי 21?
1: אין ספק שאחרי 7 באוקטובר כל מדינת ישראל עברה אירוע מאוד מאוד גדול ומכונן. אי אפשר להתחמק מזה. אגב, גם הערבים נכנסו למין מגנינה. שים לב, אף אחד לא פתח את הפה, לא לכאן ולא לכאן. בסדר, לא בסדר, אפשר לחלוק על זה מבחינה, אבל הרחוב היהודי, כן, השתנה. אני אומר לך, הרבה חברים, השיח היום השתנה. מי שהיה מסומן כביכול מרכז שמאל, פתאום חזר אחורה, ואין עם מי לדבר כל כך. יש את היחסי כבוד, מזל שזה נשאר, אבל בוא נגיד, פעם היינו, הייתי קורא לאיזה דיון, דיאלוג משותף ערבים ויהודים, היום כמעט לא מגיעים. אני פתחתי כמה מועדים של כיתות ללימודי ערבית, ושמע, אנשים נרשמו והתבטלו ולא הגיעו. אני מבין, אבל אנשים גם, האירוע הוא כל כך גדול שהשפיע עליהם מלהתקדם ולקבל החלטות.
0: יש עדיין אנשים... אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה, ואני רוצה לשאול אותך לגבי הטענה, שבשבעה באוקטובר, הרי מה קרה בשמונה באוקטובר? איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אמר, תקשיבו, צריך להיערך לשומר חומות 2. הוא אמר לנו, אתה יודע, והוא לא היה היחיד שאמר את זה, צריך להיערך לעוד התפרעויות ולמהומות בתוך היישובים המעורבים, בתוך הערים המעורבות, וזה לא קרה. ואני שואל אותך, האם הניסיון, הצלקת שנותרה בנו יהודים וערבים אחרי מאי 21, היא זאת שמנעה את ההשתוללות ואת ההתפרעות ב-7 באוקטובר, בתוך ישראל?
1: כל אחד צריך להסיק את המסקנות, אפילו ברמה אישית. כולנו עברנו אירועים. אני מזכיר לך גם ערבים בערבי ישראל עברו גם אירוע מכונן של נקבה. אתה יכול לפרש את זה לכאן ואתה יכול לפרש את זה לכאן. אבל אחרי כל אירוע אנשים חושבים, תראה מה קרה ומה ניסה להוביל השר בן גביר. הוא ניסה להבהיר את השטח, חיפש דם וכמה שיותר דם. מה לעשות? והחברה הערבית, לרבות ההנהגה, בפעם ראשונה שההנהגה איכשהו מנתבת את העניינים, כן? ואמרו, רגע, לא ניפול בבור שמנסה להפור לנו, ותודה לאל, שתקו, תמכו, סייעו בפן האזרחי, כולם התגייסו, רופאים אחרים וכל מיני, ותודה, עברנו את הנקודה, אולי השבר הכי גדול שעברה מדינת ישראל לעם היהודי. וזה לא היה פשוט, חברים, אני לא יכול להיות ברמלה, פותח, עושה קפה בגינה שלי, והשכן שלי יהודי, ואני אומר לך, נפל או הבן דוד שלו, או אחיו, או גיסו, או איזה חייל שמכיר, ואני נאיפה בסוויס אישית, מכיר ארבעה אנשים, מבני החברים שלי, שהלכתי לנחם אותו בשביל האוקטובר. להגיד אפילו לא הלכתי הביתה עם כאבים, אולי להגיד לזיל דמעה. שמה, אנחנו מדברים, האנושות לא מתחלקת. זה לא משנה לי מי בכלל. דם הוא דם וחלל הוא חלל. לצערי, אנשים הגדולים שהוגים ומצפים מהם להכתיב את העתיד של המדינה, עדיין מוקעוקעין, עדיין באותו משבצת לא יצאו מנה. אני מבין שהיה אירוע, צריך להתקדם הלאה ויש לנו עתיד, אני רוצה להבטיח, עתיד טוב למדינת ישראל, לילדיי, לנכדיי.
0: עורך דין נאיף אבו סוויס, תודה רבה לך, תודה שהיית איתנו.
1: שוקרן.
0: ובאמת נקווה, נייחל לימים טובים יותר. שוקרן ג'זילה, תודה.
1: ביי.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
12: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
14: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
15: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
16: תקלה או מחדל? יפעת גליק בתחקיר מיוחד, מה גרם למותו של התינוק בפגייה. וגם, ההכנות האחרונות של נועם בטן לגמר הגדול של אירוויזיון 26. כתבתנו עם כל העדכונים מאחורי הקלעים.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.
19: سيداتي سادتي اخترنا لكم هذا المساء الفيلم العربي وكالة البلح بطولة
0: כך זה נשמע לפני הרבה שנים בטלוויזיה הישראלית בשידורים בערבית. הקריינית, קריינית הרצף ג'יהד נסר, מודיעה על הסרט הערבי ביום שישי אחר הצהריים לפני הרבה שנים. שלום לאייל סגי ביזאווי.
20: שלום רב.
0: אייל סגי ביזאווי, חוקר תרבות וקולנוע מצרי, עמית מחקר במכון טרומן, דוקטורנט בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, והמחקר שלך עוסק בייצוג דמויות של יהודים בקולנוע המצרי. ואם מדברים על קולנוע מצרי, מדברים על הסרט הערבי או הסרט המצרי לצורך העניין, בימי שישי בישראל של פעם אחרי הצהריים בטלוויזיה הישראלית.
20: נכון.
0: ואם מדברים על הקולנוע המצרי או על הסרט הערבי בימי שישי, מדברים על פורטונה אשר. פורטונה אשר שהייתה במשך שנים רבות מפיקת תוכניות בטלוויזיה בערבית, והלכה השבוע לעולמה, והיא אפילו זכתה לכינוי האימא של הסרט הערבי של יום שישי, והיא הייתה חברה שלך, נכון?
20: חברה מאוד טובה, אישה מאוד יקרה, שעשתה בארץ משהו מדהים מהבחינה הזאת, שהיא יצרה כאן טקס שבועי שאנשים התמכרו אליו. שרה ציפרוני ואני עשינו על זה סרט דוקומנטרי שנקרא סרט ערבי, בעצם על הסרט הערבי של יום שישי. לצערי הרב, פורטונה לא הסכימה כל כך לקחת קרדיט על הדבר הנפלא הזה שהיא יצרה כאן.
0: זהו, אתה יודע, כי אני לא חושב שיש משפחה בישראל, אולי לא משפחות צעירות מדי, אבל שלא יודע מה זה הסרט הערבי בטלוויזיה הישראלית של פעם, בימי שישי, בשעות אחר הצהריים, אבל השם פורטונה אשר הוא לא שם מוכר ושגור בפי כל, נכון?
20: ממש לא, ממש ממש לא. כשאני התחלתי לעבוד ברשות השידור, זה היה בתוכניות בטלוויזיה בערבית, זה היה בתחילת שנות ה-2000, ברוממה, בבניין הזה של הערוץ הראשון, פורטונה אשר הייתה שם דבר, כן? אבל מחוץ לבניין הזה, איש לא ידע מי זאת. וזה היה מדהים, כי מיד שהגעתי אמרו לי, היא האימא של הסרט, כל הדבר, כן, היא האימא של הסרט הערבי, זה שדואגת תמיד להביא את הסרטים, היא זו שדואגת לתרגום שלהם, היא הייתה בכלל, היא הייתה לא רק בסרט הערבי, כן, היא הייתה מפיקה של תוכניות, של תוכניות של הטלוויזיה בערבית, וכולם הכירו אותה. אבל מחוץ לבניין הזה, אנשים לא, מעט מאוד אנשים הכירו אותה, הכירו אותה די הרבה חוקרים.
0: אתה פרסמת דברים לזכרה השבוע נכון. אחרי שהלכה לעולמה. אני רוצה להקריא חלק מהדברים שכתבת. כתבת למשל, מתישהו בסוף שנת 2000, אולי כבר 2001, נכנסתי לדירה חדשה שדרשה ניקיונות ושיפוצים. באמצע הבלגן הגיע טלפון, מפיקה מהטלוויזיה בערבית, מזמינה אותי לרעיון עבודה. היא מדברת ישר ולעניין, אין סמול טוק, אין הקדמות, אין קיבלנו את קורות החיים שלך ואין התרשמנו או לא התרשמנו. חוסכת מילים, ואלה שהיא מנדבת נאמרות במהירות. קבענו מועד, אני מאמין שהשיחה ערכה פחות מהפסקה הזאת, 2-3 דקות, לא יותר, אבל אני התאהבתי. לכל מי שפגשתי באותו יום אמרתי שהכרתי חברה חדשה, מבוגרת ממני, מעשנת, מבטא מזרחי, בטוח מצריה, מצחיקה ומלאת חוש הומור, והיא תהיה חברה שלי. אתה מדבר כאן על פורטונה אשר כמובן. מי שזכתה, אתה כותב, בצדק, לכינוי האימא של הסרט הערבי של יום שישי, מי שהייתה מפיקת תוכניות בערבית מאז ראשית שנות ה-70, במשך כמעט 40 שנה. והסיפור המרתק לגביה, לא פחות מרתק, זה איך בכלל כל הדבר הזה התחיל. כלומר, מה היא עשתה אותה פורטונה אשר, כדי שהסרטים יגיעו לרוממה וישדרו אותם, נכון?
20: כן. אז קודם כל, זה נעשה בעצם, היו... הרעיון של שידור הסרט בערבית לא היה שלה, הוא היה של מי שעוד עבד בטלוויזיה בערבית עוד לפניה, שהיה מנהל תוכניות בערבית. הוא זה שהגה את הרעיון של לשדר סרט. אבל היא זאת שבעצם יצרה את הקשרים, היא עמדה בקשרים עם בעלי בתי קולנוע פלסטינים בירושלים המזרחית, יכול להיות שגם במקומות אחרים, אני יודע על ירושלים המזרחית, עם אחד מהם גם נפגשתי, הם היו מקבלים את הסלילים של הסרטים מהמפיצים בירדן, כדי שיוכלו להקרין את הסרטים שלהם בבתי הקולנוע שלהם. בדרך, לפני שהם היו מקרינים את הסרטים, הם היו מעבירים את הסלילים לרשות השידור, ברשות השידור היו מהר מאוד מעתיקים את הסרטים האלה.
0: לא להאמין.
20: ומחזירים להם אותם.
0: מה, תקשיב, זה נשמע כמו מבצע הברכות. היא לא סתם הייתה מפיקת טלוויזיה.
20: לא, לא.
0: כמו סוכנות חשאית, כמו ארגון ביון מה שהיא עשתה.
20: הדבר כלל אירוע אלים, שבו, לא, בסרטינות, זה מטורף. המפיצים במצרים הבינו שמישהו עושה את זה. אוקיי? כי הם ראו, הרי למעשה הטלוויזיה הממלכתית הישראלית שידרה את הסרטים האלה ללא זכויות. והמפיצים במצרים התקוממו וכעסו, והם החליטו לסמן את הפילמים. היו עושים סימנים מיוחדים שלפיהם הם יכלו לזהות מי בעל בית הקולנוע שמעביר את הסרטים. ובאחד המקרים באמת, אחד מבתי הקולנוע חטף מכות מחבורה שכנראה אחד המפיצים שלחו. ברשות השידור שמעו על זה, והם התחילו לפני השידור לעבור על כל הפילם, על מנת לראות, פריים פריים, כן? על מנת לראות אם יש סימון כזה, בפילם, ואם יש סימון לחתוך אותו. שוב, הרעיון לא היה שלה, אבל היא עמדה בקשר לאורך השנים עם האנשים, היא זו שדאגה לשידור של הסרט, היא זו שערכה את הסרט, אם היו סרטים שהיו בהם נשיקות ארוכות מדי, היא קיצרה אותם.
0: מה אתה אומר? מקסים, אוקיי. אגב, והיא הייתה גם אחראית על הבחירה, כלומר, היא הייתה מחליטה מה ראוי שהקהל בישראל יראה ומה לא? כן, תסביר.
20: בטח, בטח. כן, כן, זה היה ממש זה. אם היו סרטים, למשל, שהיו, נניח, הגיעו לבתי הקולנוע בירושלים המזרחית, הגיעו גם סרטים שעסקו, כן, במלחמות, בסכסוך הישראלי ערבי, או במלחמות מצרים-ישראל. הסרטים האלה לא שדרו.
0: וואו, אז היא הייתה גם מעין צנזורית כזאת של הסרטים, ולא רק המפיקה של העניינים האלה. נכון? תגיד, והיא הבינה בימי חייה, בימי עבודתה ברשות השידור, עד כמה הסרטים האלה הפכו לקלט? עד כמה הרעיון הזה של סרט ערבי אחרי הצהריים הוא מעין, לא רוצה לקרוא לזה מדורת שבט, אבל זה בעצם כן מדורת שבט של פעם.
20: זה לא, לא לקרוא לזה, זה הכי מדורת שבט של פעם. אני לא מכיר, לא מכיר. אוקיי, אני אגיד דבר כזה, כשאנחנו, כששרה ציפרוני ואני עבדנו על סרט ערבית, אני לא אבוא ואומר שכולם ראו את הסרט הערבי, אבל אני כן אגיד שמכל קבוצות האוכלוסייה היו לה סרט צופים. וואו. וזה כולל יהודים, ערבים, מזרחים, אשכנזים, צעירים, מבוגרים, עירונים, קיבוצניקים, כפריים, דתיים, חילוניים, דתיים שפגשנו, שסיפרו לנו איזה שמיניות באוויר הם עשו על מנת לראות את הסרט, שלמעשה, במיוחד בחודשי החורף, הוא נכנס אל תוך השבת. ומהבחינה הזאת אני לא מכיר אח ורע לתופעה הזאת שהיה בקולנוע, שהיה בטלוויזיה הישראלית.
0: עכשיו, לא מדובר רק בסרטים מצרים, היו גם סרטים ערביים שאינם מצרים. למה אבל היא כל כך אהבה סרטים מצרים? מה היה הקסם של הסרט המצרי בעיני פורטונה אשר?
20: קודם כל, כי היא הייתה מצריה. היא הייתה יהודיה מצריה, היא נולדה במצרים ב-1947, היא מגיעה לארץ גם בשלב מאוחר יחסית, היא מגיעה ב-1968, יחד עם האחיות שלה ועם אמא שלה. אבא שלה נשאר במצרים מכיוון שהוא היה בכלא, הוא נעצר אחרי 67 על ידי נאסר, והן מגיעות לכאן ב-68, וכבר במצרים היא מאוד מאוד אוהבת קולנוע. היא הייתה הולכת לראות 3 סרטים בכרטיס אחד, והיו לה תיאורים מהממים, מקסימים, של חוויית הצפייה בקולנוע, וגם של חוויית הצפייה בטלוויזיה, כי במצרים הייתה טלוויזיה כבר מ-1960, וגם של חוויית הצפייה בטלוויזיה. פורטונה אהבה קולנוע, טלוויזיה, ובכלל תרבות, בצורה יוצאת דופן. אני כתבתי את זה גם בפוסט הזה שהעליתי. היא לא העיזה אף פעם להירדם, כן, הטלוויזיה שלה תמיד הייתה דלוקה, היא לעולם לא נרדמה מול הטלוויזיה, היא לעולם לא נרדמה בקולנוע, והיא תמיד אמרה לי, אני יודעת כמה עבודה אנשים משקיעים, זה לא מכבד שאני ארדם מול עבודה של אנשים.
0: אתה במסגרת העבודה שלך הייתה, באיזו שפה הייתם מדברים ביניכם?
20: ערבית ועברית.
0: כן.
20: כן, שני הדברים ביחד. גם אי אפשר עם פורטונה שלא... זאת אומרת, אם היא יודעת, ברגע שהיא יודעת שאתה מדבר ערבית, היא לא יכולה, זאת אומרת, היא תדבר איתך בערבית. גם נסענו פעמיים למצרים ביחד, שם בכלל גם היה מצחיק, היא רצתה, פה בארץ, אם היא רצתה להגיד משהו שאחרים לא הבינו, הייתה אומרת לי אותו בערבית.
0: Yeah.
20: במצרים היא גם עשתה את זה.
0: נהדר. טיפוס. פורטונה אשר הייתה טיפוס.
20: מתוך הרגל, אבל אז היא קלטה וצחקה על זה נורא. וכשהיא רצה להגיד משהו שאחרים לא הבינו, אז היא אמרה לי אותם בצרפתית. אבל כן, ובכלל היא הייתה גם אישה, גם מאוד מאוד עם ידע עצום, במיוחד בכל מה שקשור לקולנוע המצרי. אני לא נתקלתי בידע כזה, עם סקרנות ללא גבולות, על הכל, באמת שעל הכל. ולצערי, היא לא מספיק העריכה את הידע שהיה לה, היא לא ראתה אותו כידע בעל ערך. וכשהייתי בא ושואל אותה שאלות, הוא מדבר איתה על קולנוע, הוא מדבר איתה על סרטים, הוא מדבר איתה על מה שהיא עשתה, כן? תמיד היה לה את העניין הזה, יאללה, אתה נורא מגזים. אתה לא שם לב שאתה מאוד מאוד מגזים? כאילו היה לה איזשהו... היא גם לא הסכימה, אתה יודע, היא לא הסכימה להתראיין לסרט שעשינו על הסרט הערבי של יום שישי. היא הסכימה לעזור לי. אבל כששאלתי אותה קצת יותר מדי פעמים, אם היא בכל זאת מוכנה הזה, היא נתקעה איתי את הקשר.
0: איזו אישיות. פורטונה אשר הלכה השבוע לעולמה, מפיקה במשך שנים רבות בשידורים בערבית של הטלוויזיה הישראלית. האימא של הסרט הערבי בימי שישי, בת 79 במותה, נכון?
20: כן.
0: ומי שהיה חבר טוב שלה, אייל סגי ביזאווי, בעזרתך למדנו עליה ושמענו על האישה הזאת, שמסמלת לא רק את מי שהיא הייתה, אלא אולי תקופה שלא תחזור יותר. אייל סגי ביזאווי, חוקר תרבות וקולנוע מצרי וחבר טוב של פורטונה אשר. תודה רבה לך על הדברים האלה, אייל.
20: תודה רבה לך, תודה.
0: שלום.
20: ביי.
0: במה שאתם שומעים ברקע זה כבר גרסת AI בערבית למישל. השיר שלנו לאירוויזיון, ואיתנו על הקו עכשיו נסרין אברהים אבו רוש. שלום לך נסרין.
1: שלום לך
0: אירן
1: ולכל המאזינים
0: ומאזינות. ערוץ מכאן 33, מגישה, עיתונאית, פרשנית, ולצורך השיחה הזאת את תגישי לצידו של זיוואר בהלול את המשדר. למעשה מה שאני שומע שאתם מכאן תהיו הערוץ היחיד שמשדר, מסקר את האירוויזיון בערבית, לא רק כאן בארץ, במרחב הערבי כולו.
1: נכון, לחלוטין זה נכון, אז אפשר באמת לומר כי מכאן הוא כיום הגוף התקשורתי הערבי היחיד באזור ובעולם הערבי המשדרת האירוויזיון בערבית באופן רשמי, מלא וחי מתוך ישראל, כך מה שהופך את השידור לייחודי במיוחד בנוף התקשורתי האזורי. הייחודיות איראן נובעת מכמה סיבות. ברוב מדינות ערב אין שידור רשמי וקבוע של האירוויזיון בשפה הערבית. לאורך השנים חלק ממדינות ערב החרימו את התחרות בשל השתתפות ישראל, גם כאשר האירוויזיון מסוקר בעולם הערבי, אז הסיקור ניסה לרוב באמצעות כתבות, רשתות חברתיות או קטעים קצרים, ולא דרך שידור מלא עם פרשנות בערבית. לכן, נכון, השידור של מכאן יוצר מציאות נדירה יחסית. קל דובר ערבית יכול לצפות באירוויזיון בשפת האם שלו, עם פרשנות שמכירה את הרגשיות, הקשרים והשיח בתוך החברה הערבית עצמה, ודווקא משום שהאירוויזיון נתפס בחלקים מהעולם הערבי כאירוע בעל מטען פוליטי ותרבותי, עצם קיומו של שידור מלא בערבית אינו מובן מאליו, וזה בדיוק מה שהופך את השידור של מכאן לחריג וייחודי באזור.
0: עכשיו, במה יש שונה, נסרין אבו רוש, השידור שלך ושל בהלול בערבית מהשידור, נגיד, בעברית? באיזה צורה תגישו את זה? עם סרקזם, כמו שעושים בעברית, או קצת יותר אינפורמטיבי, עם קצת נגיעות היסטוריות? איך תגישו את זה?
1: אז בעצם השידור בערבית ינסה להביא גם את ההקשר הרחב שמעניין את הצופה הערבי, לא רק מי שר טוב או מי יקבל נקודות, יהיה גם מקום לדבר על האופן שבו האירוויזיון נתפס בעולם, על השיח סביב ישראל, על התגובות ברשתות החברתיות בערבית, וכמו כן על הדרך שבה פוליטיקה ותרבות נפגשות בתוך התחרות הזאת, בניגוד לשידור בעברית שיותר מתמקד הרבה בפעמים בחוויה הלאומית הישראלית ובהצלחה של הנציג הישראלי. השידור בערבית יהיה יותר מתבונן, מסביר, מנצח את התופעה עצמה ואת היחס אליה במרחב הערבי והבינלאומי.
0: טוב, כבר עשית לי חשק לצפות בזה ולראות אלטרנטיבה אחרת, בלי לפגוע בחברים שמשדרים בעברית.
1: אני אשאל אותך אחרי זה אם באמת הצפית והאזנת.
0: תעשי לי מבחן. תגידי, ויש כבר ברשתות החברתיות בארץ שיר מועדף או מדינה מועדפת על הציבור הערבי, את יודעת?
1: תראה, ברשתות בערבית זה לא סוד, השיח בדרך כלל פחות מתמקד במי ינצח ואיזה שיר יותר אהוב עליהם, ויותר ברגעים שמעוררים באמת ויכוח, תגובות או עניין ציבורי כזה ואחר. יש שירים שמקבלים חשיפה בגלל ההופעה יוצאת דופן או מסר מסוים, אבל פעמים רבות השיח סביב האירוויזיון בערבית נשאר מחובר לבית הפוליטי ולנוכחות של ישראל בתחרות, יותר איראן מאשר להרצה מוזיקלית תיאורה.
0: נהדר. תגידי, בשעה אתם מתחילים את השידור, את וזיוואר בהלול?
1: אנחנו נתחיל כמו עברית. מתי העברית שלכם מתחיל?
0: אני חושב שהם מתחילים כבר לפני, אבל אולי אני טועה. אבל את יודעת מה, אנחנו נעקוב. אני זפזפ, את יודעת מה, פעם בערבי, פעם בעברית. מה את אומרת? נראה את השידור הזה גם וגם.
1: אני מוכנת אותך. כן, כן.
0: תודה.
1: די מאוד.
0: אז נסרין אבו רוש, כאמור, מכאן 33, המגישה, למעשה מי שתלווה את השידור הזה לצידו של זיוואר בהלול, בשידורים בערבית של איגוד, של תאגיד השידור הישראלי. תודה רבה, נסרין אבו רוש.
1: תודה רבה
0: לך ובהצלחה. בנג'אח תורפיק לנסרין, וכמובן לנועם ביטן. בוא נשמע עוד קצת מהגרסה בערבית ב-AI של נועם ביטן.

0: מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להפעם. תודה רבה לעוסקים במלאכה. שושנה פורמן ערכה את התוכנית הזאת, רונית גור אריה בהפקה, על הביצוע הטכני אוסקר טרדלר. תודה רבה אוסקר על העבודה הרבה היום, ויוראי פיקר. אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו. בתוכנית הבאה תהיה כאן אימן קאסם סלימן. מאזינות ומאזינים, תודה, תודה רבה על ההאזנה. בהצלחה לנועם ביטן, שוקרן ג'זינן על הלסתימה, שנדע ימים שקטים וטובים. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: אמינח,
7: להתעורר לעיניי חדשות. חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
6: להתעורר
8: לעיניי חדשות. בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
14: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
15: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי המערכת כולה רתומה למצוא פתרונות לרחפני הנפץ של חיזבאללה. השר לביטחון לאומי בן גביר הוביל מצעד גלים בהר הבית והכריז כי ההר בידינו. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הסיעות הערביות יפעלו לאחר הבחירות למנוע תרחיש של ממשלת מעבר בראשות נתניהו. התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת.
19: החדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. אירועי יום ירושלים. בעוד שעה יחל מצד הדגלים המסורתי המקיף את חומות העיר העתיקה. לפני הצהריים עלו השר לביטחון לאומי בן גביר ופעילים בארגון בידינו אל הר הבית, נושאים בידיהם דגלי ישראל.
21: חזרנו את המשילות להר הבית, השנה היה הרמדאן הכי שקט. זה בא בזכות הרתעה, הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
20: לקראת מצד הדגלים קיימו פעילים בארגון תג מאיר את מצד הפרחים בעיר העתיקה. הם חילקו לסוחרים ערבים ולעוברים ושבים יותר מ-3,000 פרחים וגם קרוזים הקוראים לשלום ולשכנות טובה. את הידיעה העבירו כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון כץ אומר כי מערכת הביטחון פועלת בנושא וכבר התמיע כמה פתרונות בשטח. יש עוד כמה פתרונות טכנולוגיים ומבצעיים, והמערכת כולה מגויסת למען העניין, הדגיש השר כץ בנאומו בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. הוא שב והבהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר על פעולות הטרור שלו, והחל החלמה מלאה לארבעת האזרחים שנפצעו בצהריים מפגיעת רחפן נפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה. מצב אחד הפצועים אנוש. הירחות לבחירות. יושב ראש מפלגת העל, חבר הכנסת אחמד טיבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום סיכוי שיחבור לראש הממשלה נתניהו לאחר הבחירות כדי להקים ממשלה.
22: נניח נתניהו פונה לאחמד טיבי אחרי הבחירות, מה אחמד טיבי משיב לנתניהו?
23: בוקרה בלמשמש, לא בא בחשבון. אני אפילו אמרתי למפלגות החרדיות שרצו שאנחנו נעזור בחוק הגיוס לא לפנות אלינו בנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפיל ולהקריס את הקואליציה.
20: בריאיון לערן זינגר בתום ניתנו מערך הבית הוסיף טיבי כי הסיעות הערביות גם יעשו כל שלאל ידן למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר. יש לנו הכלים הפרלמנטריים הדרושים לכך, הדגיש חבר הכנסת טיבי.
19: כאן תחזית.
24: הערב
19: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
25: Are you ready?
19: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
20: התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
30: דלתות חמדיה,
29: כפוף לתקנון.
28: עכשיו ליאן וילדאו, כאן חדשות ברשת ב'.

כאן ספורט, שלום לכם. ליגת העל נכנסה לישורת האחרונה, שתי יורדות כבר יש לליגה הלאומית. בני ריינה ומועדון ספורט אשדוד, אלופה, עדיין אין, הפועל באר שבע וביתר ירושלים ממשיכות במרוץ ראש בראש. מכבי תל אביב אולי כבר לא שם, אבל היא עדיין תחרותית ויכולה לקבוע גם את גורל האלופה. במוצאי השבת היא תארח את ביתר בבלומפילד במשחק המרכזי שישודר כאן. כאן ספורט נהיה גם עם נבחרת ישראל בכדוריד שתשחק בארגנטינה מול ספרד, הפייבוריטית, אבל מה יקרה אם הספרדים שוב יעוררו פרובוקציות שלא קשורות לספורט? ואפרופו פרובוקציות, למין ימל עם דגל פלסטין, ברצלונה סוג של התנצלה בפני מועדון האוהדים הישראלי, נשמע גם על כך. על אלה ועוד, בכאן ספורט, עד חמש.

0: אנחנו יוצאים לדרך עם כותרת גדולה שמגיעה מהכדורסל הישראלי ביום הזה, שביתה. ארגון השחקנים מודיע שלא משחקים, שוברים את הכלים, מאחר שמעמד הישראלים, לדידו של ארגון הספורט, לא הוסדר. הוכרז סכסוך עבודה כבר בסוף חודש מרץ. היו דיונים בין המינלת לבין הארגון. הארגון דורש שורה של צעדים, ובראשם שני ישראלים על הפרקט, על הפרקט בכל זמן נתון, כפי שהיה בעבר. במינלת אומרים, לא מנהלים מסע ומתן על דברים שכבר סוכמו עד לסוף העונה. והשורה התחתונה היא שמשחקים כרגע מוטלים בספק, כולל משחקים שאמורים להתקיים היום, מחר ובסוף השבוע. איתנו דיוויד בסן, מנכ"ל המינהלת. שלום דיוויד.
1: אהלן ליאן, קודם כל מת על הפתיח.
0: אתה אוהב את הפתיח, כי מה? הפתיח מצייר תמונה, מצייר... אתה מדבר על המוזיקה. תראה, אוקיי, אם כבר אתה מדבר על נוסטלגיה ומוזיקה, אז השחקן הישראלי באמת היה מאוד משמעותי בליגת העל בכדורסל בימים שהפתיח הזה של מבט ספורט שודר, והיום הוא פחות, ואולי זה בדיוק מהות העניין. ניר אלון, יושב ראש האיגוד, אומר, הישראלים לא רוצים להיות מעודדים של השחקנים הזרים, ולכן אנחנו שובתים. מה אתה אומר?
1: לפני שניגע במהות, אוקיי, והשחקנים הישראלים הם אבן היסוד של הליגה הזאת, ניגע שנייה בתהליך. יש הסכם מחייב עם ארגון השחקנים לעונה הזאת. ההסכם הזה גם קובע במפורש שמסע ומתן יתנהל רק ביולי, בתום העונה. לפני משורת הדין, הסכמנו לשבת איתם ולחפש דרכים כדי לשפר ולחזק את המעמד של השחקן הישראלי. הגענו להסכמות ברוב הנושאים, והמתנו בעצם לפגישה, למועד לפגישה בשבוע הבא.
0: אז מה, הפתיעו אתכם עם שביתה חד צדדית?
1: זה הייתה התקשורת האחרונה ביום שלישי בערב, והיום בבוקר מפתיע אותנו עם השביתה הזאת. עכשיו אני יכול להגיד לך שהקיום של המשחקים היום ובסוף השבוע לא מוטל בספק, המשחקים האלה יתקיימו.
0: רגע, עצור, בוא שים נקודה. היום אליצור קריית אתא, אליצור נתניה בחמש וחצי. יהיה משחק? השחקנים הישראלים החליטו לשבור שביתה בחלק מהמקומות, או שהם משחקים בלי ישראלים, בכירים?
1: קודם כל, מי שישחק, מי שישבור שביתה, או לא יודע, בוא נגיד ככה, מי שיכול לשחק, ישחק. אנחנו ביטלנו את ההגבלה של ישראלי אחד על הפרקט בכל זמן נתון, אז הקבוצות יוכלו לשחק לפי איזה חוקים שהם רוצים.
0: כלומר, בפוטנציה חמישה זרים על המגרש, אין לכם בעיה, אם זה תחת הנסיבות.
1: תחת הנסיבות חשוב להדגיש. אז זה קודם כל המשחקים התקיימו, אני בדרך לקריית אתא עכשיו.
0: היום בערב יש גם הגלבוע נגד, גלבוע, אני אומר, העמק, נגד מכבי תל אביב.
1: גם המשחק הזה ישוחק.
0: אגב, במכבי, מה, ישראלים הבכירים של מכבי בשביתה? לא בשביתה, מה אתה שומע למשל? כי זה אלה יותר מוכרים.
1: אני לא רוצה לדבר בשם קבוצות או שחקנים ספציפיים. אני מעריך שיהיו שחקנים שישבטו, ויהיו שחקנים שלא ישבטו.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר גם מהות, אז יהיו משחקים, הכל טוב ויפה, אבל א', יהיו משחקים עם קבוצות, חלק יותר חזקות, חלק פחות חזקות, יהיו ילדים מהנוער או חיילים.
1: זה ייראה רע, זה ייראה לא טוב, אבל אנחנו חייבים להמשיך את הליגה.
0: למה?
1: חייבים. מכיוון שאחד, אנחנו צריכים לסיים אותה, שתיים, אנחנו חושבים שהדרישות של הארגון הם כאלה שאנחנו לא יכולים להיענות להם. אוקיי,
0: מה היא אבן הנגף? מה מבחינתך יהרג ובל יעבור? השני ישראלים על הפרקט? הרי זה היה בעבר.
1: זה היה בעבר, וזה בוטל לא סתם.
0: אבל היו עוד דברים שבוטלו וחזרו, ואתה יודע, ניסוי וטעייה. בסוף אי אפשר להתכחש גם... רגע, דיוויד, אי אפשר להתכחש גם לעובדות שהליגה בשפל מבחינת עניין, גם מבחינת קהל, זה נתונים, מספרים, אלא אם כן תגיד לי משהו אחר.
1: קודם כל, זה נכון שהמספרים לא טובים, אבל אני חושב שהם לא טובים לא בגלל העניין, הם לא טובים בגלל הרבה ויכוחים. זה ויכוחים של הנהלות עם האוהדים שלהם, לא חסרות דוגמאות, וזה מוציא קהל מהמגרשים. בטח ובטח שזה לא קשור, בטח לא באופן ישיר, לדקות המשחק של השחקן הישראלי, שאני אומר שוב, אנחנו דיברנו והגענו להבנות על מרבית הנושאים עם ארגון השחקנים. היו מעט מעט מאוד חילוקי דעות, אבל היה תהליך.
0: הלכתם לקראתם בקטע של יהיו פחות זרים, כלומר פחות רישום. כן. כי נאמר את האמת, גם אני וגם אתה, ואולי גם יושבי ראש ואפילו אוהדים, לא יודעים איזה זרים משחקים איפה מרוב התחלופה.
1: חד משמעית, לא הסכמנו, הצענו. זה אפילו לא עלה כדרישה שלהם. כרצון שלנו להוריד חזרה לשמונה רישומים את כמות הזרים בליגה.
0: אוקיי,
1: בוא
0: נשמע את ניר אלון, יושב ראש האיגוד בצהריים, אומרת אצלנו כאן ביומן דברים, תוכל להתייחס אם תרצה, בבקשה.
2: אנחנו רוצים שתהיה פה ליגה של שחקנים ישראלים, לא ליגה של זרים. נהיה פה ליגה שכל הקבוצות לוקחות יותר מ-80% זרים, ולמעשה הישראלים נדחקו לפינה. נהיינו בובות אימונים, ואנחנו רוצים להיות על המגרש, לא להיות על הספסל. אין כבר זהות של הקהל. הממוצע של הקהל בליגת העל הוא 1,700 צופים למשחק. תנו לשחקנים האלה את האפשרות להתפתח. טייסים לא יכולים להיות טובים אם הם יהיו כל היום בסימולטורים. עורכי דין לא יכולים להיות טובים אם הם לא הולכים לבתי משפט. רופאים לא יכולים להיות לקבל, לרשום רצפטים אליהם, אלא אם כן הם נמצאים בבתי חולים ועוסקים בבריאות החולים. תקשיבו, סכנים בלי דקות משחק, סכנים שלא יכולים להתפתח.
0: טוב, נדמה לי שהתייחסת גם לעניין הזרים, הסכמתם איתם, וגם לעניין הישראלים, שאמרת שזה לא הסיבה לירידת הקהל. אז איפה עוד אתה רוצה להוסיף את...
1: לא, יותר מזה אומר חליאן, כאילו בוא, בסוף, באמת של החיים, הליגת פיתוח או הליגה שבה השחקן אמור לשחק ולשרוד, זה ליגה לאומית. ליגת העל היא ליגה מקצוענית, אנחנו גורסים שמי שטוב צריך לשחק. עכשיו כמובן...
0: אבל יש פה הרבה עניינים סבוכים, יש פה עניין של מס, שיותר זול להביא ישראלי, יותר זול להחזיק זר, זול צעיר מאשר ישראלי.
1: זה לא נכון, אני מפרק לך את הטענה הזאת בשנייה, גם אם תשווה את המס לזרים וישראלים, זה לא יוריד את כמות הזרים, זה רק יוריד את האיכות שלהם.
0: זה טענה, זה לא לפרק, זה טענה, אני יכול להגיד לך שהוא זר טוב, אתה יכול להגיד שהוא זר רע, זה טענה, אי אפשר,
1: עובדתית,
0: זה יותר זול להחזיק זר.
1: לא, אבל אני אומר, במקרה הגרוע, במקרה הטוב מבחינת השחקן הישראלי, זה לא יקטין את כמות הזרים, זה יוריד את האיכות שלהם, אבל זה לא יקטין אותם. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שהליגה גדלה בשלוש שנים האחרונות בשתי קבוצות, זה הוסיף 20% למקומות העבודה של הישראלים, זה הוסיף 20% לכמות הדקות המשחק הכוללת של הישראלים. ממוצע הדקות של השחקן הישראלי היום על הפרקט בליגת העל הוא 82.2 דקות, זה אומר שבדה פקטו יש שני ישראלים על הפרקט בכל זמן נתון. כלומר, את כל הטענות שלהם אני יכול לפרק. ועם זאת, אני עדיין אומר שאנחנו רוצים לחזק את הזהות של השחקן הישראלי, לחזק את המעמד שלו בתוך הליגה, להישען עליו יותר, ואנחנו מוכנים לעשות הרבה בשביל זה.
0: אתם לא מוכנים להיכנע לסחטנות, זה מה שאתם אומרים בעצם.
1: זה בדיוק הנקודה.
0: כלומר, איום השבטת הליגה, לעשות שינויים תחת עם הסכין על הצוואר, מה שנקרא. אבל ברור לך שאתם כרגע במדרון שאם לא משחקים, או משחקים חלקית, או משחקים עם ילדים במקום עם שחקנים בכירים, הליגה הולכת ודועכת. יהיה לכם הרבה יותר קשה אחרי זה להחזיר את הקהל, שכבר יראה את מוצר שהוא מוצר מגוחך, לא נעים להגיד לפעמים.
1: לצערי הרב, אנחנו סיימנו את השנה שעברה בלי אלופה. כולם זוכרים את מלחמת עם תל אביב שפרצה בלילה של המשחק השני, ואנחנו מחויבים לטובת הליגה, לטובת הקבוצות ולטובת הקהל לסיים את הליגה. אנחנו מקווים מאוד שהשחקנים יתעשתו ולא ישביתו, אוקיי? אבל אם הם כן ישביתו, אנחנו נמצא את הדרך לסיים את הליגה באופן תחרותי, אוקיי? הכי שאפשר לסיים אותה כמו שצריך. המשמעות האחרת היא לסגור את ענף הכדורסל בארץ, ולזה אנחנו לא מוכנים.
0: דוד בסל, מנכ״ל מנהלת ליגת העל בכדורסל, נמתין נראה איך זה יתפתח בשעות הקרובות, כי יש כבר משחקים ולכל אורך סוף השבוע, ונקווה שימצא הפתרון עבור כולם ועבור חובבי הספורט ושחקני הכדורסל.
1: אני איתך במשאלה, אני גם מקווה.
0: תודה לך, תודה.
1: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בדרך תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף לטרון ועד מחלף שורש גם כן.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: אתם בשקו שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי. רק לבריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר, על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, תורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
17: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
18: כפוף לתקנון. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
21: Are you ready?
20: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עם ליגת העל בכדורגל, פלייאוף תחתון, נקבעו שתי היורדות אמש לליגה הלאומית, מכבי בני ריינה מהמקום האחרון, מועדון ספורט אשדוד במקום הלפני האחרון, ריינה למען האמת כבר הייתה מה שנקרא רגל וחצי בלאומית כבר מזמן, הצליחה להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי, אתמול היא גם מפסידה 0-1 לעירוני טבריה, ותם פרק ליגת העל שלה, והייתנו סעיד פסול, הבעלים של בני ריינה.
22: שלום לך ולכל המאזינים.
0: טוב, ממה לא פשוט, הערתם ליגה, אבל מצד שני, היו לכם פלייאוף תחתון טוב עד עכשיו, השארתם לעצמכם סיכוי בניגוד לכל הסיכויים.
22: זה לא עוזר כבר, הסיכוי בניגוד לכל הסיכויים, בסוף אנחנו מוצאנו את עצמנו בליגה לאומית, אין מה לעשות. זה חלק מהכדורגל, זה חלק מהחיים, ואנחנו נתחיל לתרומם בעזרת השם.
0: כבר החלטתם על צעד, החלטתם להשאיר את ליאור ראובן, שתחתיו היו ניצוצות של כדורגל, השגתם כמה תוצאות טובות, החלטתם להמשיך איתו עוד עונה.
22: כן, היה לנו כימיה טובה בחודש וחצי, חודשיים, שיהיה ליאור הגיע. אני חושב שגם ראינו את זה מתחילת הפלייאוף התחתון, היה לו זמן לעבוד עם הקבוצה, היה לו חודש של המלחמה שהתאמנו ולא היה משחקים, אז אתה רואה את הטבעת אצבע שלו על המשחקים. אני חושב שאנחנו החלטנו שהוא יישאר, ונקווה לי טוב להמשיך.
0: אתה נשאר? כי בעבר אמרת שלא בטוח ולא יודע.
22: לא, זה לא בעבר, והיה לפני כמה ימים, והתשובה שלי היא אותה תשובה.
0: שמה? אז תן לנו אותה רשמית
22: תשובה. התשובה שלי, אני עוד לא יודע אם אני נשאר או לא, אבל נכון לעכשיו אני נמצא, אז אני מנסה לעשות הכי טוב שאני נמצא.
0: כי למיטב ידיעתי והבנתי, אין מכבי בני ריינה בלי סעיד בסול. אתה עלית עם הקבוצה הזאת ליגות מהליגות התחתונות, אתה שמת כסף, בלעדיך זה עלול להתרסק או שוב לליגות התחתונות.
22: זה אתה אומר, אני חושב לכל בן אדם שיש מחליף, ויש הרבה אנשים ברני ובאזור של רני, שהם יותר טובים מסעיד בסול, שהם גם יכולים להחזיק את הקבוצה.
0: טוב, אז אני מעריך שתשאר. זה חיידק שדבק בך, בטח כשאתה מגיע כבר לרמות הגבוהות, אני חושב, לא? נהנית גם חוץ מלסבול העונה?
22: לא, להגיד לך לא נהניתי, אני אשקר לך. נהניתי מאוד, מאתגר מאוד, אבל מצד שני צורך הרבה אנרגיה, ועם הכדורגל זה לא חיים פשוטים.
0: היה לך גם שנה סוערת, הרבה פעמים מוטים שופטים, ירדת לדשא, רצית שהקבוצה תרד, קיבלת ביקורות שלא קיבלת בעבר.
22: בוא נשים את העניין של השופטים וירדתי לדשא בצד, כי אם אני אבטח את הבא על הדבר הזה, אני, כולם אומרים לי בסוף שאני צודק, אבל זה לא עוזר לי.
0: שמה, כשיש אחוזים בזה שירדת ליגה לשופטים? זה מה שאתה רומז?
22: לא, זה שהשופטים לא הוגנים, וזה שהשופטים עושים הרבה טעויות.
0: אבל זה לכולם, אם כבר אז רעים לכולם, לא נגד
22: דרעים. בסופו של דבר זה לכולם, בוא תקשיב רגע, ואני לא מדבר בשם שלי, בסופו של דבר זה לכולם, ובסופו של דבר כולם מדברים אותו שפה, וכולם רואים את זה, ויש הרבה דברים שצריך לקדם אותם, וחלק מהדברים שצריך לקדם אותם גם העניין של האחידות בשיבוט, להוריד את השחצנות של חלק מהשופטים, שהם מאוד שחצנים. זה לא עבוד. בסופו של דבר, כל בעל הבית שלי קבוצה שם כסף מהכיס הפרטי שלו, המון כסף, הוא מזרים לקבוצה, והוא לא הסכים שיבוא שופט בגלל שהוא שחצן, או בגלל שהוא חושב שהוא מבין יותר מכולם, לקחת לו את הכסף ולקחת את זה למקומות, כי ככה הוא חושב. ודרך אגב, לעשות לך סדר בראש, אנחנו קיבלנו מאיגוד השופטים מכתב, שהם אומרים שאנחנו יודעים שברוב הדברים אתם צודקים, אבל אתם לא הייתם צריכים להתנהג ככה וכל מיני דברים. והם מודים בהרבה טעויות שטעו לרעת בני רני.
0: תגיד, דיברנו על טעויות שופטים. במה אתה חושב שטעית בסוף בעונה הזו, בהחלפת מאמין יותר מדי? אולי עם הסיפור עם מימר בכלל. בסוף גם הוא ירד ליגה עם אשדוד, אבל זה שבסוף לא המשכת עם המאמן שהצלחת איתו הכי הרבה.
22: קודם כל, הטעות הראשונה זה שלא השארתי את מימר. זה כבר אני אומר לך, זה טעות שאני מודה בה. הטעות השנייה שהבאנו צוות אמון בתחילת העונה, שהוא לצערי הרב לא מספיק ידע לבנות את הבאזל, ולא מספיק ידע לעשות את הדברים כמו שצריך.
0: סלובודן דראפיץ', מאמן מאותר, מאמן מכובד, מאמן ותיק ומוערך.
22: נכון, מאמן מכובד, מאמן. לרני כנראה הוא לא הותאים, ו... הוא כנראה היה צריך לידו אנשים אחרים שיעשו חלק מהעבודה, וכנראה הוא בפון ברן אין את הדברים האלה. ולא, זה לא הותאים לו, וזה לא עבד.
0: טוב, אז זה היסטוריה. שנה הבאה אתה מכוון לעלות ליגה? בהנחה ואתה נשאר. הרי אשדוד בטח יכוונו ג'קי ישים הרבה כסף. השאלה, אם אתה רואה את עצמכם חוזרים תוך שנה אחת? וגם כן, נכון לעשות את הכסף.
22: אם אני נשאר, אני מקווה לחזור... תוך שנה אחת, זה לא פשוט. ליגה לאומית זה ליגה מאוד קשה. אנחנו רואים קבוצות שתקועות שם ורנסות לעלות כמה שנים שם בלי לזכור שמות. לפחות 5-6 שנים הם מנסים כל שנה לעלות וזה לא מצליח. אני יודע, ויש קבוצות שכן מצליח להם, מכבי פתח תקווה מצליח לה, אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך בשביל כן שנחזור לליגת העל.
0: סעיד פסול, שיהיה הרבה בהצלחה, הכל בפרופורציות כמובן, בסוף הספורט נקווה שינצח תמיד, ומודים לך על השיחה הזו.
22: תודה רבה, תודה.
0: וזו מכבי בני ריינה, יורדת הנוספת, אחרי הפסד 0-1, ראש בראש עם הפועל ירושלים, עם מועדון ספורט אשדוד, הפסד ביתי, הוזכר שרון מימר בשיחה הזו, הוא היה פעם בריינה, הפעם הוא ירד ליגה, פעם ראשונה בקריירה עם אשדוד.
1: זה משהו לפעמים שהוא מעבר לכדורגל, זה משהו כבר אנרגטי, משהו מנטלי שהקבוצה הזאת סוחבת כבר הרבה חודשים. לצערי בתקופה הזאת הצלחנו להדליק את הניצוץ הזה של הביטחון, וזה מה שהביא אותנו עד הלום. הייתי במצבים האלה כשחקן וגם כמאמן, עד עכשיו ברוך השם הצלחתי למצוא את הניצוץ ולהשאיר את כל הקבוצות שלי בליגה. פעם ראשונה בקריירה שלי שאני בעצם חווה ירידת ליגה, המועדון הזה יחזור לקדמת הבמה איפה שהוא ראוי להיות.
0: כך מאמן מועדון ספורט אשדוד, שלא יהיה מאמן בליגה הלאומית, הוא גם אמר שהוא לא ממשיך שם. אגב, רצינו לדבר היום עם מישהו מאשדוד, אבל אתם יודעים, להצלחה אבות רבים, לכישלון, הכישלון הוא יתום. לא רוצים לדבר באשדוד ביום שאחרי ירידת הליגה, אחרי שנים ארוכות. ואגב, חבל אולי מבחינת האוהד האובייקטיבי, כי באשדוד בונים אצטדיון חדש, אמור להיחנך בשנה הבאה, יעשה זאת בליגה הלאומית. מי שיוצאת מאוד מבסוטה מאתמול, ניצלת ממש במשחק הלפני האחרון של העונה, היא הפועל ירושלים, כמובן ניצחון 1-0, ואיתנו נועם מלמוד בלם הפועל ירושלים. שלום נועם.
2: היי, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, הייתה חוויה מבחינתכם אתמול, כי גם הקהל הגיע לתמוך, משחק חוץ, הלחץ היה עליכם וצריכתם לעמוד בו.
2: כן, כן, היה תצוגה מרשימה ביותר, בין הסחורות שהיו לי עם הקהל שלנו, ובאמת נתנו את זה תצוגה מרשימה. שמח שהצלחנו לעשות, להשלים את המשימה, ובאמת להישאר בליגה אחרי עונה כזאת ארוכה ומתישה.
0: כן, עונה מטלטלת. חשבו שאולי תרוצו בצמרת, אפילו פלייאוף עליון. בסוף מצאתם את עצמכם במאבקי תחתית, גם בדרך התחלף המאמן המיתולוגי, אפשר להגיד שהפועל ירושלים זיו אריה, ליאור זאדה, החוזר שלו, לקח את המושכות והשאיר אתכם בליגה. מה אתה יכול לסמן שלא עבד השנה, ומה השתנה עם החילופים מול של המאמן, והצלחתם?
2: כן, אני חושב שבאמת הייתה עונה מאתגרת, כמו שאתה אומר. אני אוהב לבחור את המילה מאתגרת מאשר קשה. כי תשמע, בסוף באמת אנחנו ספורטאים, מתמודדים עם הרבה דברים. אנחנו גם חיוונו הרבה יותר גבוה כקבוצה, כיחידים. לא דמיינו שניכנס לתסריט הזה. לא דמיינו שזיו יעזור אותנו בצורה הזאת. באמת איש שכולנו מעריכים ועשה המון בשביל המערכת ובשביל השחקנים. אז לא רצינו שזה יסתיים ככה. אני שמח שבסוף הצלחנו להתגבר על המכשולים, על האתגרים, להישאר ביחד, ובסוף הדברים הסתדרו.
0: מה ליאור הצליח להביא? הוא דיבר, אגב, בסוף המשחק, במסיבת העיתונאים, על אמונה וביטחון, שבעיקר זה היה התפקיד שלו, לא איזה שינויים טקטיים גדולים. ליאור הצליח להביא? הוא דיבר, אגב, בסוף המשחק, במסיבת העיתונאים, על אמונה.

0: צריך לקרות כדי שהקבוצה הזאת תהיה באמת בצמרת כל הזמן?
1: אני חושב שאנחנו צריכים להיות ביחד באמת. בסוף זה מועדון שמביא משהו אחר מליגת העל, לליגת העל. אנחנו לא כמו שאר הקבוצות, ואנחנו לא מביאים שחקנים, וכן יש לנו שחקני בית שמביאים משהו אחר, וכן שחקנים ייחודיים שמביאים משהו מסוים. תשמע, זה הרבה דברים שצריכים להתחבר ביחד בקבוצת כדורגל. בסוף זה באמת ספורט קבוצתי, ואנחנו ביחד צריכים לעשות הרבה דברים. אני מאמין שעם הדרך והאמונה, שבאמת נמשיך להיות בדברים האלה, אתה יודע, גם שחקנים עכשיו חוו את העונה הזאת, עוד משהו שאתה יודע, אנחנו עוד ביחד, לשנה הבאה, אני מקווה שבאמת זה יעשה איזשהו אפקט וירים את כולנו לגבהים אחרים, איפה שכולנו רוצים ומאמינים שהמועדון הזה צריך להיות שם.
0: נועם מלמוד, בלם הפועל ירושלים, מברוק, עשיתם את בסוף את המשימה להישאר בליגה, עונה חדשה, תתחילו ככה עם דף חלק, תודה רבה.
1: תודה.
0: לא רק הפועל ירושלים במאושרות אמש, גם עירוני טבריה. ועירוני טבריה זה סיפור מרתק, כי אתם זוכרים, 8 נקודות הופחתו ממאזנם של הטבריאנים בגלל פרשת החוזים הכפולים, ועדיין הקבוצה הזאת הצליחה להישאר בליגה עם 8 נקודות מעל הקו האדום. אגב, גם אם הייתה מפסידה, הייתה נשארת בליגה בזכות הפרש שערים, אבל היא ניצחה 1-0 את ריינה. ואיתנו ניב גוטליב בעירוני טבריה, שלום ניב.
2: שלום, שלום, מה נשמע ליאן?
0: בסדר גמור, תשמע, זה באמת הישג חסר תקדים. מה שמעניין אותי זה הפסיכולוגיה, הרי כששמעתם שרצו בהתחלה להוריד 30 נקודות, ואחר כך ירדו מזה קצת, וזה ירד ל-8 נקודות, נראה לי שבחדר הלבשה אומרים, וואי, ירדנו ליגה. כאילו, זה בדרך כלל פער שלא מדביקים אותו, בטח לא קבוצת צנועה.
2: אז ככה, האמת שכל הסאגה הזאת התחילה להתפרסם, ובאמת היה המון שמועות והמון חוסר ודאות, ובאמת היה לזה השפעה עלינו על החדר הלבשה, ובאמת לא ידענו מה חומרת העונש. ואז ברגע שקיבלנו את הידיעה שזה הולך להיות 8 נקודות, וראינו שאנחנו באמת יכולים לעשות את זה, אז באמת האמנו, ואני שמח שככה היה.
0: מבחינת התמיכה, להבדיל נגיד מהפועל ירושלים, שיש להם תמיכה של אוהדים, טבריה זה קבוצה קצת בלי קהל, אז זה להרים את עצמכם גם באנרגיות, במצב שאתם מקום אחרון, כי הייתם בגלל מינוס 8 מתחת לקו האדום וכו'. אין מישהו שתומך מאחורה, אולי הבעלים והבאמן, זה הכל.
2: כן, הצוות והבעלים באמת נתנו, אתה יודע, את הכל, ובאמת עשו את כל מה שהם צריכים. אבל הבעיה של טבריה, כמו שאתה אומר, זה שאין לנו מגרש ביתי. וקהל יש, אני יכול להגיד לך שקהל יש, כי במשחקים האחרונים באמת הגיעו כמויות יפות.
0: הכל יחסי, הכל יחסי.
2: גם לנוף הגליל, גם לנוף הגליל הגיעו כמות יפה, ואני מאמין שברגע שהצטיין בטבריה ייפתח, אז הקהל יגיע יותר. אבל אני מסכים שהכמויות של הקהל הן לא גבוהות בטבריה כרגע.
0: כן. טוב, תשמע, עשיתם את העבודה עכשיו, אבל גם בעונה הבאה אתם תתחילו, אתה ממשיך בעונה הבאה, נכון? קודם כל, בקבוצה או שאתה עוד, אין לך חוזה לעונה הבאה.
2: יש לי חוזה, אבל עם אופציה של הקבוצה, אז כרגע אני
0: ממשו.
2: עוד לא...
0: כן, אתה עוד לא יודע מה יהיה. אבל בהנחה כן. ותשאר, יש גם עונש נקודות הפחתה גם לעונה הבאה, כלומר, מתחילים
2: כן, מינוס 6.
0: בדיוק, אז זה כבר מכניס אתכם למועמדת בטוחה לירידה עוד פעם, מה שקרה העונה בלי העונש הזה.
2: נכון. תשמע, זה ברור שזה לא כיף, אבל... ואתה צריך, אתה יודע, להתחיל מתחילת שנה לרדוף אחרי הנקודות, וזה לא יהיה קל. אבל אני מאמין, כמו שאתה אומר, כמו שהשנה הצלחנו לעשות את זה, אני מאמין ששנה הבאה באמת גם יבנו קבוצה יותר טובה ונעשה את זה גם אם אני אשאר וכמה שיותר טוב.
0: טוב, איך חגגתם? עליתם לקברי צדיקים בטבריה? איך זה? איך חוגגים?
2: האמת שחגגנו ובאמת היה כיף.
0: בכנרת על האש? איך חוגגים? מה עשיתם? סתם...
2: לא, האמת שעוד לא היה איזה חגיגות רשמיות וזה, אבל אני בטוח שמארגנים לנו איזה משהו ככה. יפה.
0: טוב, נאחל לכם הצלחה, ניב גוטליב. עשיתם את המשימה להישאר בליגת העל, שוב, נגד הסיכויים דומה, אז נאחל לכם הצלחה בעונה הבאה. זה יהיה לא פחות מאתגר.
2: תודה, תודה רבה. תודה לך.
3: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. בשבת, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
0: זה יהיה מצב טוב, ריבות לשער! הכדור
3: בעצם! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. שבת, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כן, היינו עם מאבק התחתית שהוכרע, עכשיו אנחנו מאבק הצמרת שבעיצומו, כשאנחנו שלושה מחזורים לסיום העונה, אחרי משחק עונה של טייקו אחת בטדי השבוע, הפועל באר שבע במקום הראשון 73 נקודות, ביתר ירושלים במקום השני 71 נקודות, ושמעתם גם את הפרומו, המשחק המרכזי שאותו נשדר, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, במוצאי השבת, 8:30, מכבי תל אביב, שאתמול לביסה 3-0 את מכבי חיפה, מול ביתר ירושלים, זה קורה בבלומפילד, מכבי אגב תיאורטית עוד יכולה לזכות באליפות, אבל אני לא חושב שמישהו מאמין שם שאפשר, אבל אפשר כן להשפיע על מאבק האליפות, ובוודאי לנצח את ביתר ירושלים. הפועל באר שבע שלה משימה לא פחות מאתגרת, היא משחקת כבר ביום שישי ב-4 מול הפועל תל אביב בבלומפילד, זו הסיבה לפיצול, שני משחקים בבלומפילד אי אפשר היה לשחק במקביל. הנה נשמע את רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, לקראת המשימה הפועל תל אביב מול אקס הפועל באר שבע, אליניב ברדה.
1: ולבוא לנסות לנצח בבלומפילד, עוד קבוצה קשה, במגרש קשה, יש לנו את היכולת לעשות את זה. כל הצוות, השחקנים, הבעלים, המאמן, אנחנו רוצים להשיג. הדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג. בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל זה אנחנו שותים, אוכלים, הולכים לישון. חוץ מזה, שום דבר לא מעניין אותנו.
0: אז להשיג, אומר קוז'וך, הוא יכול להשיג גם באופן עקרוני דאבל, או אפילו טראבל, כי באר שבע גם זכתה באלוף האלופים, היא יכולה גם לזכות בגביע, יש לו עוד משחק מול מכבי תל אביב ב-26 במאי בגמר הגביע, וקודם לכן המשימה אליפות. מי שעומדת בדרך למשימה היא ביתר ירושלים, כאמור המשחק המרכזי מול מכבי תל אביב, הנה מה שאומר במסיבת העיתונאים היום ברק יצחקי, מאמן ביתר.
2: קבוצה עם המון איכויות, קבוצה טובה מאוד, בטח בבלומפילד, כמובן שיהיה משחק קשה כמו כל משחק בפלייאוף העליון, ואנחנו נצטרך להיות בעליונות כדי להגיע לשם ולקחת 3 נקודות. ואני חושב שכבר לפני איזה שבוע וחצי או שבועיים אמרתי שאנחנו נצטרך להביא כוחות. אני לא יודע מאיפה, אבל נצטרך להביא אותם. אנחנו צריכים לדחוף את עצמנו קדימה, 3 משחקים לסוף, מקווה שתהיה תוצאה טובה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: עדכונה התנועה בדרך ירושלים תל אביב, עמוס שם, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
11: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
12: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
14: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
15: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
16: תקלה או מחדל? יפעת גליק בתחקיר מיוחד, מה גרם למותו של התינוק בפגייה? וגם, ההכנות האחרונות של נועם בטן לגמר הגדול של אירוויזיון 26. כתבתנו עם כל העדכונים מאחורי הקלעים.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.
0: כאן ספורט, כדוריד עכשיו, נבחרת ישראל הולכת לשחק הלילה. משחק ראשון נגד ספרד במסגרת מוקדמות אליפות העולם, וזה קורה בארגנטינה, מיד תבידו למה, לא מדובר רק בספורט, אלא גם עניינים מסביב. מארגנטינה מצטרף אלינו דן טפר, שוער וקפטן הנבחרת.
19: אלן, בוקר טוב מבונוס איירס.
0: כן, אנחנו, אתם בבוקר, אנחנו כבר אחר הצהריים, ובערב, או יותר נכון בלילה, שון ישראל, אחת בלילה, אתם פוגשים את ספרד, הסיבוב השלישי והקובע לעלייה לאליפות העולם. מגיעים כאנדרדוג מובהק, זה ברור, נכון? אני לא טועה במינוח.
19: לגמרי, לגמרי. ספרד נבחרת מהטובות בעולם, ואנחנו עדיין מגיעים הרבה מאוד אמונה, וגם האמת עם כדוריד, לא רע בכלל שהצגנו בשנה וחצי האחרונות, מה שהתחלנו את הפרויקט הזה עם המאמן הספרדי שלנו. ואנחנו מקווים מאוד להמשיך בדרך הזאת ולהציג היום משחק טוב ותחרותי נגד נבחרת מהטופ העולמי.
0: אז זה בארגנטינה? כי אנחנו לא יכולים לשחק בספרד גם, נכון? תסביר קצת על האירוע הזה. לא בישראל
19: כמובן. המשחקים לא יכלו לצערנו לקרות בישראל בגלל המצב. שני המשחקים היו אמורים להתקיים ללא קהל בספרד תחת הבטחה כבדה. ורעיון של יושב ראש איגוד הכדוריד עידן מזרחי, שדחף את המהלך ביחד עם יושב ראש איגוד הכדוריד הספרדי, להעביר את המשחקים לארגנטינה, עם קהילה יהודית גדולה, עם גם קהילה ספרדית מאוד גדולה שתומכת בנבחרת הספרדית, ככה שזה יצא ווין ווין לכל הנבחרות, ואנחנו פה רחוק מהבית, אבל עם המון גאווה להציג את הנבחרת.
0: האמת אולי זה גם ווין לספרדים, בהיבט שהם לא רוצים להסתבך עם סיפורים אנטי-ישראלים, כי היה את המפגש של נבחרת הנשים, הוא נבחרת ספרד, ושם היו שחקניות ספרדיות שעלו עם סימנים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים, וזה גרם להם למבוכה, כך אני מבין, כי יש חברות שם בהנהלה של שתי המדינות, של האיגודים. מה אתם תעשו אם אגב השחקנים הספרדים יבואו עם איזשהו משהו מתריס או פרו-פלסטיני?
19: קודם כל אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. אנחנו באים להתעסק בספורט ולא בפוליטיקה, ואני מקווה מאוד שהמשחק הזה לא יחצה לגבולות אחרים, לזה אנחנו באים להתרכז. אבל במידה והם יחליטו להגיע עם סממנים כאלה ואחרים ולהתעסק בדברים שהם לא בספורט, אנחנו לא נבליג. יש פה אנשים שאיבדו חברים, אם זה אזרחים, אם זה חיילים, ואנחנו לא נעבור על זה בשתיקה. אבל
0: מה זה אומר לא נעבור על זה בשתיקה? מה אפשר לעשות? לרדת מהמגרש? מה עושים במצב כזה?
19: יש הרבה דרכים. דווקא לא לרדת מהמגרש. אנחנו תמיד נשאר במגרש עם גאווה.
0: או ללכת מכות או לרדת במגרש, אם אני מבין נכון את הכיוונים.
19: אני לא אמרתי כלום, אוקיי? אני לא בא לריב לפני שמתחילה מריבה. זה לא מה שלימדו אותי בבית, בתור ישראלי, בתור מישהו שאתה יודע. זה לא אנחנו. כמה אני צריך להגיד לך? אנחנו באים לשלום, תמיד את מושטת לשלום. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. אני מקווה מאוד שהספרדים יתעסקו בספורט ולא יתעסקו בפוליטיקה. אנחנו נתעסק אך ורק בספורט. אנחנו באים פה לצג נבחרת ישראל בכדוריד, ונעשה את זה על צד הכי טוב ביותר. כמו שאמרתי, במידה ויקרו דברים כאלו אחרים, תהיה לזה תגובה.
0: טוב, היית ברור אף שלא אמרת מה הולך לקרות. אנחנו מקווים שזה לא יקרה, שזה יהיה דיון תיאורטי בלבד, ובאמת יהיה משחק טוב. מה המפתחות כדי בכל זאת להפתיע את ספרד? בסוף יש לנו שחקנים שמשחקים באירופה, אנחנו נבחרת שעברת גיאורגיה. מה אתה רואה מבחינתנו כפוטנציאל להפתיע?
19: יש לנו שחקנים מעולים. אני חושב שאנחנו צריכים להצמד קודם כל למשמעת הטקטית, ולעשות את הדברים נכון. אנחנו צריכים לשחק בקצב שלנו, לא להוריד את הראש, להמשיך כל הזמן. יהיה לנו גם רגעים קשים במשחק הזה, בטוח. אבל אני באמת מאמין שאנחנו יכולים להיות תחרותיים ויכולים להציג משחק טוב נגד ספרד.
0: צמד משחקים בבונוס איירס, אז נאחל לכם בהצלחה. כמה זמן יש לנוח בין משחק למשחק?
19: יש יום וחצי, המשחק הבא יהיה ביום שישי בשעה 3:30 בשעון המקומי. אז יש לנו יום וחצי בין לבין, זה יספיק לנו.
0: אנחנו מקווים שתחוללו סנסציה, ושכל אירופה תדבר על ישראל במובנים של סנסציה ספורטיבית. תודה רבה.
19: הלוואי. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך. יום טוב. בארגנטינה,
0: תודה. וכמעט באותו עניין, אנחנו עם פרשת למין ימל והחגיגות עם דגל פלסטין בחגיגות האליפות של ברצלונה. מצטרף לנו תום רוזנווסר מבר סמניה, קהילת אוהדי ברצלונה בישראל. שלום תום.
20: אהלן.
0: דיברנו ביום שלישי, מיד אחרי שזה קרה, ערב קודם קרה, הנפנוף הזה של דגל פלסטין של למין ימל, תפס המון כותרות גם בספרד, גם בארץ, לכאן ולכאן. אתם שלחתם מחאה רשמית למועדון על כך, כי אתם קהילה גדולה וביקשתם איזושהי התייחסות או התנערות מהמהלך הזה של למין ימל, ואתם מקבלים היום התייחסות, אולי אפילו במפתיע, לפחות, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו רגילים שנמנעים, פוליטיקאים, והנה קיבלתם תשובה, ספר לנו.
20: נכון. אז בראיון הקודם אני אמרתי לך שאני לא בטוח לגבי התגובה שתהיה לברצלונה לעניין הזה, ואני שמח להגיד שאנחנו כן קיבלנו תגובה רשמית מהמועדון. הם לא פרסמו את זה ברשתות שלהם, אבל הפנייה היא רשמית כלפינו. אנחנו אגב גם עם סניף אוהדים רשמי של ברצלונה בישראל, יש להם פניות ברחבי העולם, זה סניפים, אנחנו אחד מהם, אנחנו זה בישראל, והוצאנו פנייה אליהם, אמרנו להם שאנחנו מביאים את המחאה שלנו כלפי עירוב של פוליטיקה בספורט, ושל הדגל הזה יש משמעויות שונות כלפי לאומים שונים. והיום קיבלנו תגובה מהם בחזרה.
0: אני אתן ככה, קצה מזג, לא נקחיק, כי זו תגובה ארוכה, וזה גם יפה ומכובד, זה לא משהו לקוני. בגדול הם אומרים, זה לא תוכנן עם המועדון הצעד הזה של למין ימל, הם מתנערים ממסרים שמכוונים נגד קהילה, מדינה או עם, מעריכים את קהילת האוהדים הישראלית. זה ככה על קצה המזלג. אני מניח שיש עוד דברים שאהבתם לקרוא במכתב הזה, שבעיניי הוא מכובד מאוד.
20: כן, הם גם כתבו לנו באופן פרטני שהם מאוד מעריכים ומוכרים את קהילת האוהדים בישראל. למי שלא יודע, ז'ואן לפורטה, נשיא ברצלונה, יש חיבה למדינת ישראל. יש לו פה חברות שהוא משקיע בהן וחברים שהוא מגיע לבקר לפעמים, והוא גם היה בארץ לא מזמן.
0: כן, אבל אלה היו ימים קצת אחרים, מה שנקרא, איך נאמר, הנרטיב עכשיו הוא אחר, וגם בטח בברצלונה, בקטלוניה, בקלות היה אפשר להיסחף לאירוע שלא מגיבים לקהילת ישראל, שעם כל הכבוד היא בטח לא הקהילה הכי גדולה בעולם של אוהדי ברצלונה.
20: נכון, אבל כמו שישראלים יודעים להיות מורגשים היטב בכל מקום, אז אנחנו מורגשים גם במסדרונות ההנהלה של ברצלונה, ואני מסכים איתך, תראה, יש מועדוני כדורגל שקיבלו פניות עקב אקטים כאלו או אחרים שנעשו, או מחדלים שנעשו אחרי השבעה באוקטובר, ולא הגיבו, וברצלונה בחרה כן להגיב לנו, ובאופן רשמי, אז על זה אנחנו שמחים.
0: השאלה אם עכשיו החבר'ה שזרקו את החולצות של למין ימל לפח, הלכו לצפרדע לנסות לדלות אותו, קראו לעירייה, למוקד, להוציא להם את החולצה חזרה.
20: בדיוק, אז זה מה שבאתי להגיד. תראה, גם כאן, אם לפני המכתב תגובה הרשמי שלהם, היו פסיפס דעות כלפי האקט של למין, מאלה שאמרו שזה לא מזיז להם יותר מדי, דרך אלה שאמרו שזה מפריע להם כי זה לא צריך להיות בספורט, עד אלו ששרפו את החולצה או גזרו אותה או זרקו את הספר שלו לפח. כן. אז גם עכשיו, אחרי שקיבלנו את התגובה, שיש שוב פסיפס של דעות. כאלו שאומרים, אם זה לא מפורסם בערוצים הרשמיים שלהם, אז אין לזה משמעות. כאלו שאומרים, וואו, הישג יפה מאוד, כיף לראות שמועדון ברצלונה מתייחס אלינו, אנחנו מרגישים את האהדה שלנו לקבוצה לא פוחתת עקב התגובה הזו. ויש כאלה שאומרים שזה לא מספיק, וצריך לנהוג באקטים מסוימים כלפיו.
0: אגב, נאמר שאנזי פליק, המאמן, אגב, התנער מהעניין הזה, אמר שזה לא מוצא חן בעיניו העירוב, הוא פחות אוהב את זה, אולי נגיד נהיה יותר מדויקים בדיבור. אבל הוא דיבר על אקטים פוליטיים בדרך כלל, לא במפורש רק על זה.
20: זו בדיוק הייתה עיקר הביקורת שלנו, בדיוק הדבר הזה. אנחנו, זה שהוא מחזיק בדעה הזו, זה לא מפתיע אף אחד.
0: כן, הוא משפחה מוסלמית אדוקה, מוצא מרוקני, אבל עצם זה שהוא הכניס את זה לחגות האליפות, זה מה שאולי צרם להרבה אנשים, אם כי הוא גם קיבל רוח גבית מאוד גדולה בספרד מהצד האחר. טוב, העיקר שכיבדו אתכם ונתנו גם את הכבוד לקהילה הישראלית, קהילת בר סמניה, אוהדי ברצלונה בישראל. תום רוזנווסר, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו והתקנת אותנו, תודה.
20: על הכיפק, תודה לכם, ביי ביי.
0: ועכשיו אנחנו עם עוד עניין שקשור בעניינים פוליטיים כאלה ואחרים. נבחרת ישראל בקשתות, זה ענף אולימפי. היא לא תשתתף באליפות אירופה כי זו מתקיימת בטורקיה, בשבוע הבא באנטליה. ההחלטה הזאת התקבלה היום בבוקר סופית, אחרי ששירותי הביטחון הטורקים לא סיפקו את המענה הביטחוני שנדרש כדי לאפשר השתתפות. זה דומה לענפים אחרים שבהם למשל כדורסל לא מגיעים לטורקיה, אבל יש לזה משמעויות. עמית שיינר דנדקר, יושבת ראש איגוד הקשתות, ואיתנו, שלום לך. אז כמה זה פוגע בנו? נכון, אליפות אירופה זה חשוב, זה עדיין לא שנה אולימפית, אבל עד כמה המשמעות היא שיש פה בעייתיות מבחינת הקשתות הישראלית?
1: מבחינתנו זו פגיעה משמעותית. למעשה, דרכי ההפעלה שלנו למשחקי אירופה, שהתקיימו גם הם שנה הבאה באיסטנבול.
0: זה האולימפיאדה של הענפים הלא אולימפיים, אגב, משחקי אירופה.
1: משחקי אירופה התקיימו באיסטנבול שנה הבאה. אנחנו יכולים להגיע למשחקים למעשה בשתי תחרויות. אליפות אירופה שמתחילה ביום שני באנטליה, וגרנד פרי שהתקיים גם הוא באנטליה במרץ שנה הבאה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אלו שתי דרכי ההפעלה היחידות בעצם של הקשתות למשחקי אירופה. שבמשחקי אירופה יחולקו הקווטות הראשונות למשחקים האולימפיים. אז הפגיעה היא...
0: כלומר, דרך אחת מהשלוש היחידות להשיג, חסומה.
1: נכון, נכון. פרט למשחקי אירופה, יש לנו את אליפות העולם ב-27, ואת אליפות אירופה ב-27.
0: שזה לא פייר, השאלה אם יש מה לעשות עם זה. פניתם לאיגוד הקשתות העולמי ואמרתם לו, תשמעו, הטורקים לא יפתחו אותנו, לא מסכימים להבטח אותנו כמו שצריך, או שזה לא בהיבט הזה, אלא גם השבק הישראלי מעדיף שלא תיסו.
1: תראה, אנחנו עושים פה עבודה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו עובדים בדבר הזה שבועות ארוכים. אני חייב לציין שאני, יעל ארד, עשה פה עבודה משמעותית יחד איתנו.
0: יושבת ראש הוועד האולימפי.
1: יושבת ראש הוועד האולימפי. אנחנו למעשה עובדים פה בהמון עסקים במקביל. אנחנו עבדנו מול הפדרציית הקשתות הטורקים, שהם אגב אנשים מאוד טובים, עם כוונות מאוד טובות, מאוד תומכים בנו, מאוד עושים את המעמד שלהם. כשאל עשתה את האפיקים שלה דרך הוועד האולימפי הטורקי ובאפיקים נוספים, שירות הביטחון הכללי עשה עבודה גם ימים כלילות, בעצם כולם, משרד הספורט, כולם ניסו בעצם לעבוד בכל האפיקים האפשריים. יש מורכבות מאוד גדולה, היום בטורקיה, גם מבחינת הקונסוליה, הפעילות שם היא מאוד שונה ממה שהיה ברגיל. אבל באמת אנחנו עושים פה עבודה תקופה מאוד מאוד ארוכה.
0: השאלה, בסוף השורה התחתונה זה לא צלח. השאלה, האם יש מה לעשות עם זה או פשוט צריך לקבל את זה במצב הנוכחי? כלומר, האם טורקיה נהנשת כי לא מערכת ישראלים או שזו הקונסטלציה?
1: תראה, העניין הוא שבסופו של דבר, בעבר הם ידעו לתת הבטחה אחרת. זה באמת תלוי בסוף בטורקים ברמה הארצית, ברמה של הממשל. זה לא ברמת הפדרציית הקשתות או הוועד האולימפי כרגע, זה באמת ברמת האפשרות של הממשלה שם, לתת לנו הבטחה.
0: אז תראי, נאמר שאומנם הזמן שלנו הולך מתקצר, אני רוצה להדגיש את זה, יש לנו עוד אפשרויות להפיל לאולימפיאדה בלוס אנג'לס, אליפות העולם, את אמרת את זה גם כן, 2027, ואליפות אירופה 2028, ויש לנו נבחרת נהדרת, ראינו את זה גם באולימפיאדה האחרונה, כלומר חבר'ה צעירים, מוכשרים, שמרימים את הקשתות על המפה, כי עד לפני כמה שנים לא ידענו מה זה בכלל.
1: קודם כל, הקשתות הישראלית היא באמת במקום מדהים. הנבחרת הגברים שלנו עם אלופי אירופה באינדור, הם עשו את מדליות זהב, גם במקצה הקבוצתי וגם במקצה המעורב בבולגריה בפברואר. הם חזרו משנחאי לפני שבוע, שהם הגיעו להישג C של שני רבעי גמר, גם בקבוצתי גברים, גם במקס. הנבחרת היא באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, היא מציגה הישגים מרשימים. אנחנו לא מבטרים, כמובן, עדיין למשחקי אירופה. יש לנו גם את הגרנד פרי באנטליה בשנה הבאה. הוועד האולימפי עושה פה עבודה מאוד מאוד גדולה כדי לטפל בכל הנושא של משחקי אירופה. אנחנו בטוחים באמת שהיא תפעל בצורה המקצועית והטובה ביותר. יעל ארד מובילה פה את העבודה סביב הדבר הזה, כיוון שזה באמת משמעותי לא רק לקשתות, זה משמעותי בעצם לענפים רבים.
0: אנחנו רוצים לראות את הייצוג הישראלי בכל ענף, קטן כגדול, ומקווים שענף שלך, עמית שיינר דנדקר, יושבת ראש איגוד הקשתות, עוד יחזור גם להראות היכולות שלו גם באליפות אירופה וגם בטורקיה. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו והצלחה לקשתים שלנו.
1: תודה.
0: נודה גם לטכנאי שלנו כאן בבאר שבע, לשמעון דוקרקר, למפיקה אורית שולץ, ליאן וילדה, מודה לכם המאזינים שלנו, בשורות טובות, בשורות ספורטיביות, נשתמע במוצ"ש, מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, עוד משחק שיכול להכריע את גורל האליפות, 8:30, 8:20 ליתר דיוק, ביי ביי.
21: אנחנו כאן.
22: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. בשבת, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
0: זה יהיה מצב טוב, איבת לשער! הכדור
22: בעשר! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. שבת, 20:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
24: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
25: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
26: למה לא מספרים למיכאל?
27: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
26: הלוואה זה מני טיים.
27: ובמני טיים, ישראכרט.
28: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
29: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
30: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
31: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
32: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
33: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
34: כפוף לתקנון.
22: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
35: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
36: תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
18: אנחנו כאן.
37: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, ערב טוב מירושלים, יומן הערב של כאן 11 וכאן רשת ב'. שלום מזל מועלם.
1: שלום שי.
0: התוספת מירושלים היא היום, כולם מתפארים בה.
1: כן.
0: לפחות מי שמשדר מירושלים. ואני רוצה ככה, לפני שנתחיל, יש לנו תוכנית קדושה בכל החדשות, והעניינים הביטחוניים, והפוליטיקה, ובגץ רומן גופמן, וכו' וכו'. אני רוצה, את יודעת, בואי נגיד משהו אמיתי. רק דתיים מתעניינים כיום, ביום ירושלים.
1: אתה חושב?
0: הכלל הגסה, אוקיי? לא רק.
1: זאת אומרת, רוב האנשים שמגיעים ולוקחים חלק בפעילויות, בתקסים, זה אנשים עם כיפות.
0: כן, כן. ואני תוהה על מקור התופעה הזאת. כלומר, האם הדתיים השתלטו והבריחו את החילונים מהיום הזה, או שהדתיים נשארו כאילו לחגוג משהו שהשאר קצת התרחקו ממנו.
1: או שאתה יודע, גם וגם, זה חלק מתהליכים שאנחנו עוברים, אם הולכים אחורה, זה הרי חוק יום ירושלים, הכנסת חוקקה את זה, יש לזה מעמד של חוק, ואני חושבת שמההתחלה, כשמסתכלים גם על האופן שבו הדברים האלה נקבעו, ב-1968, אז היה בזה אלמנט דתי, רבנים לקחו בזה חלק, הטקסים היו דתיים, זה היה אירוע אמוני, זה ירושלים.
0: כבר בו ביום, הרי הרב גורן הגיע לשם עם שופר, ועשה מסדר בהר הבית, תקע בשופר ברחבת הכותל, ומיד אץ רץ יורם זמוש, למי שמכיר, להביא את הרב צבי יהודה קוק והרב הנזיר. כלומר, האירוע ממש
1: מראשיתו היה אירוע
0: מהשעות הראשונות של
1: תורני, או
0: נכון.
1: כן, היה בזה אלמנט.
0: אבל את יודעת, אם את הולכת לארכיון, אז יש לך בעיתון הארץ בבוקר למחרת כותרת מנבואת ישעיהו וחנה זמר בדבר,
1: וכולם בסדר עם זה,
0: על 2000 שנות ציפייה למשיח, והנה בית המקדש אנחנו מרגישים עוד, כל מיני דברים כאלה, וזה היה באוויר. אז השאלה אם רק הדתיים מחזיקים את הלפיד זה או לא?
1: אז רגע, אבל בוא אני אדלג אותך קדימה ל-2014, שסיעת מרץ בכנסת מגישה הצעת חוק לביטול חוק יום ירושלים, בגלל האלמנטים הפוליטיים, כי ככל שהתקדמנו בשנים, זה הפך גם להיות אירוע פוליטי.
0: ברור.
1: לסמל של כיבוש, לסמל של, אתה יודע, מי שדגל ברעיון הזה של חלוקת הארץ, אז כן. זה חלוקת ירושלים גם. זה הפך להיות אירוע פוליטי, ואני חושבת שזה חלק מהתהליך שאתה מתאר.
0: אז פשפשנו גם בארכיון כאן של רשות השידור, של כאן 11, ומצאנו קטע מיום ירושלים העשירי, השנה 1977, כתבה שמלווה את ניצני הרובע היהודי המתחדש.
1: אגב, זאת שנה מאוד מיוחדת, כי זה המהפך,
0: נכון.
1: הוא קורה ממש בסמוך.
0: נכון, לזה. אז בוא נצפה.
2: 19 שנה היה הרובע היהודי ללא יהודים. ערבים היו אלה שהתירו ליהודים לגור בעיר העתיקה לפני מאות שנים, וערבים הרחיקו אותם ממנה במערכה עקובה מדם. ואז באו ששת הימים והשיבה על הרובע היהודי. מיליונים של לירות הוזרמו לרובע, ולאיתם הגיעו גם המתיישבים. כבר היום הרובע הוא מוקד תיירות. יש כבר סימנים ראשונים של צמיחה, של התפתחות הווי מיוחד, אבל יש גם התלבטויות. הרחקת הערבים מן הרובע השאירה טעם מר בפיות לא מעטים. על כל שני תושבים חילוניים מתוך 300 המשפחות ברובע יש 3 תושבים דתיים, נוסף ל-700 תלמידי ישיבות. וזאת על אף שהמדיניות המוצהרת היא לשמור על הגיוון החברתי-תרבותי.
0: והעיקר
2: מתוך 600 מועמדים לשיכון ברובע, מחציתם טרם עשו.
0: בדיוק.
1: גם אירועים שהם גם אלימות, גם איזה התקדשויות, גם
0: כן, בשולי מצד הדגלים, מה שנקרא, יש כל שנה, גם השנה כבר ראינו אירועים מכוערים בהליכה שם, משער שכם, דרך הרובע המוסלמי עד לכותל, אבל הנה, אחד הדברים שקצת מפריעים לי, זה שזה נהיה כל סיקור ירושלים ביום ירושלים. כלומר,
1: אתה מחפש את הרגע הזה שלך.
0: אני לא מנסתיר את זה חלילה.
3: Okay.
0: אני לא צריך לעסוק בזה, אבל אני שואל, האם העובדה הזאת שלפני 59 שנים חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר, היא באמת עובדה רלוונטית ומעניינת עבור כלל הציבור הישראלי, או שאת יודעת,
1: אני חושבת שהיא עובדה, היא קצת במחלוקת.
0: ותלמידי תיכון דתיים.
1: כי היא גם קצת במחלוקת אידיאולוגית ופוליטית, וכמו כל דבר בשנים האלה, בשנים האחרונות זה לוקח אותנו לאירועים מכתבים, וגם יכול להיות שאתה יודע, ציבור חילוני, שבעבר הגיע לשם והיה חלק, גם תנועות נוער, אולי צופים, לא מגיע יותר, זה לא חלק מסדר היום.
0: הוא
1: הדיר
0: את רגליו או הודרו רגליו?
1: אני חושבת שזה תמיד יחד, מה זה הודרו. זה לא מישהו שמחליט,
0: כמו שדתיים מסתלטים על שכונות, סליחה שאני...
1: בסדר, כמו שדתיים הם חלקם באוכלוסייה גדל, אני מניחה, בעשרות השנים האחרונות. הפרופורציות הן אחרות.
0: אז בהמשך גם נעסוק במצעד הדגלים ובאירועים שבשולב, אבל קודם כל...
1: לסיפור...
0: הביטחוני.
1: כן, המטריד, הביטחוני. היום רחפן נפץ של חיזבאללה פוגע באזרחים, בראש הנקרה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאורלי אלקלעי, עם מצב הפצועים.
3: כן, נכון. אז ארבעה אזרחים שעבדו שם בחניון בראש הנקרה, עשו עבודות שיפוץ, הם אלו שנפגעו מרחפן הנפץ. אחד מצבו מוגדר אנוש ושלושה קל, הם פונו לבית החולים גליל בנהריה. הפצוע אנוש הוכנס מיד לחדר הניתוחים, לניתוחים מצילי חיים, ובאופטימיות זהירה, עם שיחה שקיימתי לפני זמן קצר עם בית החולים, באמת אופטימיות זהירה, הוא סיים את הניתוח, הוא כרגע מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ, מקווים מאוד שבאמת המצב ישתפר ככל שהשעות יעברו, הוא איבד דם רב בשל הפגיעה הזו, שלושת הפצועים האחרים שמצבם מוגדר קל, מרסיסים, משפשופים, קיבלו טיפול רפואי, אחד מהם ככל הנראה יישאר להשגחה למהלך הלילה, הם כולם רוצים להשתחרר, אומרים שהם בסדר, אבל ככל הנראה אחד מהם יישאר להשגחה, אבל יש פצוע אחד קשה מאוד שמאושפז ביחידה לטיפול נמרץ, אחר שאיבד דם רב כתוצאה מהפיצוץ של רחפן הנפץ, הוא היה הקרוב ביותר אליו.
1: צריך גם לומר, אורלי, מילה על זה שלא הייתה התראה, לא הייתה הזקה, זה פשוט מתפוצץ עליך.
3: אני חושבת שזה בדיוק העניין. אין התראה, אין הזקה. הרחפנים הללו משום מקום פתאום מגיעים, ותושבי הצפון אומרים, עכשיו מה, נתחיל להסתכל ככה למעלה? כי אין דרך אחרת פשוט. הם פשוט מגיעים ואנחנו רואים שהם חוצים פעם אחר פעם את הגבול, פוגעים גם בכוחות צהל שנמצאים בדרום לבנון, גם מעבר לגבול. נמצאו רחפני נפץ מעבר לגבול ביישובים כן. שונים, שלמרבה המזל לא התפוצצו ולא גרמו לנזק או לנפגעים. אבל היום המזל הזה הסתיים, נקווה מאוד שהפצוע קשה מאוד, באמת ככל שהשעות יעברו, המצב ישתפר יותר ויותר.
0: בהחלט, ואת תעדכני אותנו אם יהיה עדכון במצב אורלי אלקלעי, תודה רבה. עוברים אלייך כרמלה מנשה, כתבתנו על התקרית הזאת עצמה, וחיילי צהל בדרום לבנון, שכמו ששמענו, הם עד עכשיו בעיקר אלה שמתמודדים עם רחפני הנפץ הללו.
4: זאת תקרית שכבר הפכה כמעט לשגרה, פחות בתוך השטח מדינת ישראל, אבל הרבה מאוד בלבנון, בכל הבסיסים, בכל היחידות, בכל המקומות שבהם צהל נמצא, זה הפך כמעט לשגרה, כששר הביטחון אומר היום, צהל נערך למעשה לאפשרות של גם חד כניסה נוספת ללבנון, וסיום המערכה שם, וגם לאיראן, אולי נשמע את הדברים שלו.
0: הנה.
5: משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
4: שר הביטחון, למעשה אנחנו כולנו גם בצבא, הם ערוכים ומוכנים, אנחנו שומעים את זה כל העת לקראת אפשרות של כניסה נוספת, של מערכה נוספת מול איראן, כי כולם יודעים שהמערכה הזאת לא הסתיימה, גם בלבנון יש היערכות, דריכות רבה בקרב הכוחות. אנחנו ראינו את הכוחות אתמול, למשל, באחד הכפרים שהסתובבנו באלחיאם. קודם כל, הכפרים הם באמת, הרואה איך הם שולטים על כל השטח של, על כל הצפון. יש להם יכולת פשוט לשגר בקלות, והם, החיילים למעשה, זה חלק משגרת החיים שם, הרחפנים. אנחנו ראינו את פשוט שיגרו לעברנו בפעמיים, גם ברס ביד, כשהיינו בשבוע שעבר.
0: ואנחנו רואים על המסך קרמלה, חייל שאת מצלמת, שמציבים אותו כצופה שמיים, הוא מסתכל אל השמיים ומכוון את הנשק למקרה שיבוא רחפן.
4: לא, הגיע רחפן, הוא פשוט, הם פוגעים בהם מרחק של 30-40, זה פגיעה עם נשק על המרחק שהם משגרים, ממרחק של כמה אלפי קילומטרים, והם פשוט רואים איפה הוא נמצא, הם יודעים איפה אתה נמצא, זה באמת משהו פרימיטיבי, אבל שמצליח לפגוע. כשאנחנו שומעים את המפקדים בשטח, וגם אני מוכרח לומר, כשנמצאים בשטח, זה פחות דרמטי מאשר כששומעים את זה בבית. כי מסיתים אותנו למקום ממוגן, ותוך דקה חוזרים למקום.
0: אז בוא נשמע אז מה שאומר לך המפקדים. אחד המפקדים בשטח. בואו נשמע.
6: הרחפני נפץ האלה לא מטרידים אותנו בכלל. אנחנו עובדים פה בחופש פעולה מלא. זה מאוד מאוד קטן לעומת מה שעושים מזה. ומבחינתי כל רחפן נפץ שמגיע אלינו למגנן, זה רחפן שאמור להגיע ליישובים בגדר. ואם הוא מגיע אלינו, זה מעולה. אנחנו יודעים איך להתמגן, ופיתחנו פה שיטות מאוד מאוד טובות. זה לא מטריד אותנו אפילו לא קצת.
4: בכל זאת, זה מטריד כשזה מגיע ליישובים, וזה... שוב, בדיוק. כשנמצאים בשטח לא חשים בסכנה, אני מוכרח להודות. אבל כי הכל רגוע ושקט, ופתאום זה צץ. אבל צריך להיזהר וצריך למצוא פתרון, ואני יודעת שבמערכת הביטחון, שר הביטחון, רמטכ"ל, פועלים כדי להגיע לאיזה פתרון.
0: כן.
1: אי אפשר להכין את עצמך.
0: בדיוק. קרמלה מנשה, כתבתנו, תודה רבה.
4: תודה.
1: ועכשיו אנחנו עם אבי אוזנה, יושב ראש ועד היישוב וראש הנקרא, ערב טוב.
7: ערב טוב מזל, ערב טוב ישי.
1: ואתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלך והיפה, רואים, איך זה נראה? זה בניגוד למה ששמענו, מן הסתם מאוד מאוד מטריד.
7: זה החבל ארץ לפי דעתי הכי יפה בארץ, אפשר להתרשם וליהנות מהיופי. אבל היום בבוקר, היום בצהריים, הופרה לנו הפסטורליה הזאת, בהנחה, ואנחנו באמת באמת עכשיו מדברים על איך זה הופרה, בלי שום מטרה, בלי שום מקדם, בלי שום הכנה. אנשים שהלכו בבוקר לעבודה, להתחזק את האתר שסגור בעקבות המלחמה, קיבלו רחפן לפץ ונפצעו. נפצעו, ואחד, אני מקווה שלכולם יהיה שלום וכולם יחלימו. אבל המצב הוא כזה שאנחנו נמצאים פה, ללא התראות, ללא מיגון, בשום סיטואציה אפשר להגיד שאנחנו יודעים מה יקרה, ופשוט מסתכלים לשמיים ומקווים שיהיה טוב.
1: כמה רחוק זה מהיישוב עצמו, הנפילה של הרחפן?
7: מהמקום של הנפילה, אני אקח אותך לתחנת אוטובוס של ילדים, 200 מטר, 250 מטר, קו אווירי. שרק שנבין שרחפן עושה את זה בשתי שניות, 250 מטר בין המקום של הנפילה לתחנת אוטובוס.
0: עכשיו בוא
7: אנחנו ביישוב שבאופן... לא רחוקים יותר מח...
0: באופן כן. רשמי אנחנו בהפסקת אש. היום יש פגישת מסע ומתן של שגרירנו בוושינגטון עם שגרירת לבנון בוושינגטון, מנסים לכונן הסכם שלום עם לבנון, וכאילו אנחנו בהפסקת אש. השגרה אצלכם נמשכת מבחינת ההנחיות?
7: אנחנו חודשיים לא בהפסקת אש. אנחנו במלחמה. מלחמה על הבית שלנו. אנחנו במלחמה. להגיד שהאזור הזה פה ירוק, זה לשים לנו חול בעיניים, ולהגיד שהכל טוב. הוא לא טוב. עסקים פה לא פתוחים, עסקים פה סגורים, אז על איזה הפסקת אש מדברים? יותר מזה אני אגיד לכם. היום הייתה את הנפילה של הרחפן, כל ההורים קיבלו טלפונים מהילדים בבתי הספר שנמצאים כ-4-5 קילומטר מפה, בואו קחו אותי הביתה. מה, איזה שגרה?
1: אז זאת השאלה, איך אתה...
7: אומרים שגרה.
1: מה אתה יכול, הרי בסוף גם האחריות היא גם על המנהיגות המקומית, מה אתם יכולים לעשות מול הדבר הזה של הורים שבצדק, למה לשלוח ילדים לבית ספר תחת סכנה כזאת?
7: אנחנו בזכות התקשורת, בזכותכם, הצלחנו ליצוק ולגייס את כיתת כוננות שלנו חזרה, גייסו אותה חזרה. אנחנו גייסנו את הצוות צחי שלנו של היישוב, היישוב נרתם כולו, אנחנו מלווים את ההסעות הלוך וחזור, אנחנו עושים ברמה המקומית את כל הדברים שאפשריים. אנחנו ממגנים את גני הילדים היום, ממגנים אותם לבד, כי המדינה לא עוזרת בדבר הזה. אנחנו נמגן גם את החינוך הבלתי פורמלי שלנו, אנחנו נעשה פה את כל מה שיכולים בעצור המנהיגות המקומית.
1: מה, אפשר אין סוף למיגון, למגן אוטובוסים? לאן זה הולך, הסיפור הזה?
7: זה, אני חושב מזל שאנחנו הולכים לקראת עוטף לבנון. פשוט כולם לא אומרים את זה. עוטף לבנון, עם טפטופים, עם נרמול, עם משוואות, אם זה ככה זה בסדר, אם זה לא ככה זה לא בסדר, אז היום הם פצועים, אז זה בסדר, אבל אם יהיו הרוגים, אז זה לא בסדר, אז כן ניכנס ללבנון או לא ניכנס ללבנון. חבר'ה, בואו נפסיק עם, נפסיק עם כל הדבר הזה פעם אחת ולתמיד, ונגיד, תקשיבו, פה יש מלחמה, אין בעיה, אז בכל המקום פה יש מלחמה, נכנסים לתוך לבנון, ומשתלטים על שטחים עוד יותר, ואומרים להם שהשטחים לא חוזרים, ובהירות בוערת, ואנחנו מרגיעים לרמה שגם אם טראמפ רוצה לקשור לנו את הידיים, אנחנו אומרים לו דבר אחד, אנחנו מגינים על תושבי מדינת ישראל. תושבי קו העימות הם תושבי מדינת ישראל. דינם כדין תל אביב. אין שוני בין ראש הנקרה לבין תל אביב, נקודה. אם עכשיו היה אמור לראות בלילה מתח לעבר תל אביב, חיל האוויר היה מפציץ את דרום לבנון. אז עכשיו אני אומר, יש רחפנים, תפסיצו עוד יותר את מה שיש. אל תנרמלו לי את המצב הזה בלהגיד, אתה בהפסקת אש. אני לא בהפסקת אש, הילדים שלי לא בהפסקת אש, הילדים של היישוב לא בהפסקת אש, ההורים פה לא בהפסקת אש. אנחנו במלחמה, נקודה.
0: אבי אוזנה, יושב ראש ועד היישוב ראש הנקרה, תודה רבה לך, ואנחנו נקווה לבשורות טובות מבית החולים.
7: אמן.
1: תודה.
7: תודה רבה.
0: אז מתי הבחירות? מה התאריכים? מה האפשרויות?
1: אז
0: קודם כל... אגב, כל הצעקות הללו, המוצדקות, לציין.
1: כן. אז קודם כל, אתם מדברים על בחירות, לפחות זה משהו, אתה יודע, של איזה שגרה ולא מלחמה. אז גם אם הבחירות יוקדמו, אין הרבה אופציות. זה או הראשון בספטמבר, או ה-15 בספטמבר, או במועד שלהן. זה חודש, זה לא משמעותי, נתגלגל למערכת הבחירות, איש לא יזכור.
0: כל המריבות זה מה, אם ש"ס יקבל את מבוקשה, או יהדות התורה,
1: לזה,
0: או
1: הליכוד, מה? אין לזה משמעות, מה? אבל אנחנו נפנה ונאמר ערב טוב לדקלה אהרון שפרן, עם שאר הפרטים והעדכונים.
0: היי דקלה, איפה זה עומד כרגע?
1: טוב, אנחנו אין את דקלה.
0: לא מצליחים לקבל את דקלה?
1: אז תראה, בעצם מה שקרה אתמול הוגשה הצעת חוק.
0: הנה,
1: דקלה איתנו. אז קחי אותנו מהאירוע אתמול, מוגשת הצעת חוק לפיזור הכנסת על ידי יושב ראש הקואליציה, ובעצם בפעולה הזאת הוא בולם אפשרות שהאופוזיציה תעשה את זה ותשלוט בסדר היום.
8: כן, אז הקואליציה מחליטה בסופו של דבר לקחת את המושכות לידיים ולפזר בעצמה את עצמה, וזה קורה כאשר אתמול יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מוציא הודעה שלפיה הוא יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה מגישים את הצעת החוק לפיזור הכנסת. מטרת המהלך לשלוט בהליך, באיך שהדבר יקרה, וגם במועד הבחירות שמועדף על נתניהו ועל בחירי הקואליציה. המהלך הזה למעשה נרקם לאחר שמבינים בקואליציה שזה הולך לקרות בכל מקרה. כאשר נזכיר, ביום שלישי המשבר הזה מתחיל ומתלקח, כאשר נתניהו מעביר מסר למפלגות החרדיות שלפיו לא יהיה חוק פטור בקדנציה הנוכחית. במפלגות החרדיות זוהמים, בפרט בדגל התורה, שם מקדמים כינוס, פגישה עם מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. לאחר מכן הרב לנדו מוציא איזשהו מכתב, מין צטלה כזה, שבו הוא אומר, אין לנו אמון יותר בנתניהו, אנחנו רוצים ללכת לבחירות. הוא גם אומר, אין יותר גוש, כלומר נתניהו, השותפים הטבעיים אולי כבר לא. ולמעשה בעקבות ההודעה הזאת של הרב לנדאו ומה שקורה בדגל התורה, סיעות האופוזיציה מודיעות שבכוונתן להגיש בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת, לכן בקואליציה אומרים, אוקיי, אנחנו מחליטים לעשות את זה בעצמנו, ומגישים באמת את הצעת החוק. היא צפויה לעלות ככל הנראה ביום רביעי הבא, וזה אומר שלאחר מכן היא תצטרך לעבור גם בקריאה שנייה ושלישית. כלומר, אפשר לומר דבר כזה, אם בסופו של דבר מצליחים להעביר את הצעת החוק לפיזור הכנסת בשלוש קריאות עד לסוף חודש מאי, אפשר לפתוח יומנים, מועד הבחירות צפוי להיות ככל הנראה בתחילת חודש ספטמבר, זה אומר שמקדימים את המועד הרשמי בקצת פחות מחודשיים, המועד הרשמי היה אמור להיות 27 באוקטובר, יש איזשהו רצון מצד גורמים שונים, בין השאר גם בשס, שהבחירות יהיו באמצע חודש ספטמבר, יש כנראה איזושהי בעיה עם זה מבחינת ועלת הבחירות המרכזית, צריך שם מספיק זמן כדי לספור את הקולות, ואם עושים את זה בתחילת, באמצע חודש ספטמבר, יום כיפור נכנס שם, ויש בעיה מבחינת אפשרות של ספירת קולות כמה ימים קדימה, לכן לא ברור אם התאריך הזה עדיין בכלל שריר ואפשרי. צריך להגיד שבמפלגות החרדיות ממשיכים לשדר גם היום טון מאוד תקיף, גם בדגל, כאשר יש שיח שמדבר מצד הקואליציה על אפשרות שאולי בכל זאת ניתן יהיה להעביר הצעת חוק גיוס בקריאה ראשונה, כדי שניתן יהיה להכיל על הצעת החוק דין רציפות ולהמשיך את החקיקה בכנסת הבאה. בדגל התורה היום מוצאים הודעה שאומרת, אין לנו שום עניין במהלך כזה, נקעה נפשנו מכל השיח הזה סביב אפשרות של חקיקה, כן או לא, אנחנו הולכים לבחירות. וכדי לקבל הצצה גם למה שחושב אחד אריה דרי, מה שלא יכולנו לעשות מאז שהמשבר הזה פרץ, הבוקר בביתאון הדרך שמזוהים שס, יכול נראות הצהרה של דרי, הוא מצוטט כאומר שהם לא ישבו, בשס לא ישבו בקואליציה ובממשלה הבאה, כל עוד לא יוסדר מעמדם של לומדי התורה.
0: כן, אז מזל, תעשי לי סדר, הגוש התפרק של נתניהו או שזה בלוף?
1: אני לא חושבת. זה, יש רצון, אבל זאת ברית שהלכה, צריך להגיד, רחוק מדי, היא מתוחזקת על ידי נתניהו ודרי. דרי, אולין, בתוך הברית הזאת, הוא לא יכול להרשות לעצמו לפרק אותה, בטח לא לפני הבחירות, מכיוון שיש לו אלקטורט, משהו כמו שלושה מנדטים, שהם מנדטים שברגע שהוא יפר את הברית הזאת, הם יצביעו או לליכוד או לבן גביר, הוא לא ישחק עם זה, והשאלה היא האם בתוך הסיעות החרדיות יהיה איזשהו פילוג, אני לא חושבת, אבל עוד נדבר על זה.
0: אבל משחקים כאילו כן.
1: הם חייבים, יש להם גם את הציבור שלהם, יש להם את הרבנים, הפוליטיקאים, החרדים במצוקה מאוד מאוד גדולה מול הרבנים ומול הציבור.
0: בטלפון שלו תזכורת, אחת לבערך שבועיים, להגיד, אני לא סגרתי שום זה, אני יכול תמיד ללכת, זה בחלק מהטול, מה שנקרא, אבל כן, אשרי המאמין. טוב, בגץ גופמן עכשיו, היום ההתפתחות האחרונה היא שהיועצת המשפטית לממשלה ביקשה להגיש לבית המשפט מסמך חסוי לטענתה שמעמיד את רומן גופמן בניגוד עניינים. השופטים פחות התרשמו. תקני אותי אם אני טועה, תמר אלמוג.
9: אני לא מתקנת אותך בכלל, אבל אני אומרת שכבר יש יותר חדש מזה. בבגץ גופמן, מה שהיה עדכני לפני שעתיים, תמיד יהיה יותר חדש.
1: זה בבושקה.
9: כן, זה ממש, זה בבושקה, אבל זה בבושקה שהולכת וגדלה, במקום ללכת ולהיות יותר קטנה. טוב, בשורה התחתונה מה שקורה זה שאותו מסמך חסוי שהגישה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ, בעצם אומר שהייתה ישיבה רגע, נעשה הסבר קצר. ג' היה בתפקיד כרחת הפעלה, והוא בזמנו תחקר את גופמן על סיפור הפעלת הנער, אוקיי?
0: כן, גימל, תת-אלוף בצהל, נכון, שהיום הוא נמצא במוסד.
9: נכון, בדיוק. זה גימל, להלן גימל. עכשיו מכאן הסיפור. הטענה הייתה שגופמן ידע שהוא, כראש המוסד המיועד, הולך להכריע בגורלו של גימל. למה? כי לפי אותו מסמך הייתה גם ישיבה אצל ראש המוסד בזמנו, וגם במסגרת החפיפה, לא ניכנס לפרטים, שגופמן יודע שהוא אמור להכריע בעתידו של גימל. ואומרת היועצת, המידע הזה הגיע היום מהמוסד, צריך, בית המשפט צריך לקבל אותו, וכאן אני מתחברת למה שהיה קודם. בית המשפט אמר, סליחה, לא רלוונטי, לא רוצה לקבל את זה. נתניהו ביקש להסיר את החיסיון, בג"ץ אמר, אבל אין בכלל, החיסיון זה בכלל לא אצלנו, אצל הגורמים המוסמכים, מבחינת נתניהו הגורם המסמך, נגמר האירוע.
1: ומה יש? למה זה כזה חסוי? זה לא באמת איזה זאת מדינה.
9: השאלה היא לא למה באמת חסוי, אני חייבת לומר לך, שגם עוד קודם, לפני שראינו את המסמך עצמו, מדובר בסופו של דבר בטענות שמעלות סימני שאלה, למה הדחוף להגיש אותן? הרי אין בגץ מיקד מאוד את סימן השאלה שלו בדבר אחד. האם גופמן אמר לגימל בזמן אמת שקר? ובגץ אמר, רגע, כל מה שאחרי לא מעניין אותי.
1: אז בגלל שאנחנו אחרי הדיון הארוך בבגץ, זה נראה כמוטיבציית יתר של היועצת המשפטית לממשלה וגם של ראש המוסד הנוכחי לעצור את המינוי הזה, וכל פעם הם מוסיפים דברים תוך כדי הליך, וצריך להגיד שהסיפור הזה נגמר בוועדת גרוניס, שהיא ההרכאה האחרונה שבכוח שלה, מכוח החוק, להחליט אם מינוי ראוי או לא, מבחינה מוסרית, אתית.
9: רק נפריד בין הדברים. ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, כמו שפרסמנו, אמר, אני באתי ואני כתבתי את המכתב הזה ליוזמתי, אני העברתי אותו ליועצת, זה בכלל, זה לא הוא, זה לא היא. הוא בדבר אחד. עכשיו לגבי היועצת, פה בעניין הזה אני חושבת, שאם היא הייתה הולכת לבגץ ואומרת, תשמעו, הגיע אלינו מידע, בעינינו הוא לא רלוונטי, אבל אנחנו מוצאים לנכון לשים אותו בפני בית המשפט, זה היה עוד איכשהו עובר. העניין פה, שברגע שאומרים, מידע וחסוי ופה ושם, זה הגדיל את האירוע, וככל שאירוע גדל...
1: אין בעינייך מוטיבציית יתר? כי יש פה איזה...
9: אני לא נכנסת לפסיכולוגיה, אני מסתכל בשורה...
1: זה לא פסיכולוגיה.
9: אני מסתכלת על התוצאה. במבחן התוצאה, נראה. זה לא אני אומרת, זה בגץ אומרת, זה שהיועצת... לא הייתה צריכה לעשות את הצעד הזה.
1: אז לאן זה הולך?
9: עכשיו תראו, זה הולך לאותו כיוון שבעיניי זה הלך עוד קודם. והכיוון הזה הוא דחיית העתירות. האם יכולת שמשהו ישתנה? יכול להיות. עכשיו הסוגיה היא התציר של גימל ואיך הוא ייראה. גימל אמור לחתום על תציר. פה נותנים קצת שיקול יתר למי יחתים אותו על התציר, מה יהיה בתציר. אם סומכים על בן אדם מספיק כדי שהוא יתת אלוף בצבא, ואחרי זה ישרת במוסד, אני חושבת שאפשר לסמוך עליו. מטעם באזור של נתניהו וגופן אומרים...
0: סומכים על אדם שיהיה אלוף בצהל ומזכיר...
1: לא, לא רק זה, אבל אם יש ועדה למינוי בכירים שעומד בראשה שופט...
0: ברמה המנהלית, העתירה היא נגד הוועדה.
1: אז זהו, אז יש פה גם... לא, זה לא נגד הוועדה. בעצם באים ולוקחים מהוועדה את הסמכות הזאת שלה באיזשהו אופן.
9: שנייה, נעשה ברשותכם סדר.
1: אז למה יש ועדה? אז בוא נלך מיד לבגץ.
9: רגע. בואו נעשה סדר, כי עולים פה כמה דברים, ואתם אומרים את מה שיש, אבל רק נדאק את זה לטובת המאזינות והמאזינים. אני אתחיל ברשותך בשלך, מזל. הסיפור עם הוועדה, אפשר לתור נגד הוועדה. זה לא אומר שיקבלו את העתירה. האם העתירה מוצדקת כן או לא? שוב, זה לא אני אחרי, זה בגץ יחיה. זה שיש בגץ ויש ביקורת שיפוטית, זה דבר מצוין במדינה דמוקרטית. האם זה אומר שבגץ יתערב? ואו צריך להתערב? לאו דווקא. עכשיו לגבי השאלה שלך, שאני מנסה להיזכר מה הייתה.
0: לא, אני רק אומר שכמו שסומכים על גימל, שהוא קשיר לכתום על הצהרה, אפשר לסמוך על גורמן גופמן, שאם אחרי הפרשה הזאת מינו אותו לאלוף בצהל, ולמזכיר צבאי של ראש הממשלה, אפשר גם למנות אותו לראש מוסד.
9: אז כאן, זאת בדיוק הנקודה שלפני בגץ.
1: לא חשבו שהוא יגיע עד לשם, כן.
9: אני, תשמעו, אני ברשותכם מתעלם מתיאוריות קונספירציה. אני מדברת על הנקודה שהשופטים אומרים, וזה שופט אחד שנחשב סופר ליברל, ואחד שנחשב סופר שמרן. גם שטיין וגם קרוסקופ אומרים, סליחה, השאלה הגדולה היא אחת, האם גופמן אמר או לא אמר אמת, כשהוא השיב על חלקו בהפעלה. אם הוא לא אמר אמת, זה פגם בתואר המידות שצריך לפסול אותו. אם הוא כן אמר אמת, כל השאר לא רלוונטי. זה הסיפור, וזה התצירה.
0: אני חושב שכולם יכולים להסכים שהתופעה בעיניי הבזויה של לשים את התג חסוי, על פרטים לא חסויים, ראינו את זה גם במכתב של דדי ברנע, גם במכתב היום, גם אגב בעתירות נגד דוד זיני, וגם צהל עושה הרבה פעמים את התרגילים המלוכלכים האלה.
9: גם המשטרה הרבה פעמים.
1: טוב, אנחנו אומרים לנו שאנחנו צריכים לסיים, אבל זה באמת, יש עוד הרבה זוויות לפרשה.
9: בואו נדבר.
1: לא נדבר על זה עכשיו.
9: יש לי תחושה כאלה. אני אומרת, עתידית.
1: וגם היחסים בין נתניהו לראש המוסד.
9: יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר על זה הרבה. אנחנו ממש עוד לא סיימנו.
0: משל הילד שצעק חסוי חסוי. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, תודה רבה.
9: תודה.
0: עכשיו אנחנו נשארים כאן בירושלים עם מצעד הדגלים. חיים גולדיץ' כתבנו נמצא שם, שלום חיים.
1: טוב, אנחנו לגולדיש נעבור אחר כך. אוקיי. חבר הכנסת ניסים וטורי איתנו.
0: גם הוא נמצא שם, כך אומרים לי באוזניה. חבר הכנסת וטורי שומע אותנו?
10: היי, מה נשמע?
1: חבר סיעת הליכוד וגם חבר בוועדת החוץ והביטחון. תכף נדבר איתך נכון. על הקדמת הבחירות. אבל קודם בוא רגע נבהיר איזו אמירה שלך מהשעות האחרונות שהמלחמה עם איראן אמורה להתחדש. אתה יודע שהיא עשויה להתחדש בזמן הקרוב. אתה לא ממליץ לקנות כרטיסים לחול.
10: אני לא יודע, תמיד שואלים על טיסות. ההבחנה של איראן זה טיסות, האם כדאי לטוס? אני לא טס בכלל לחול, אני טס רק כשאני בשליחות או למען המשרד.
1: אבל אתה אומר דבר כזה כחבר ועדת החוץ והביטחון.
10: לא, שואל אותי ברדיו, שאלו אותי.
1: יש לך אחריות, מה?
10: רגע, יש לי אחריות, גם שמעתי נחצה את נסאללה, את סינואר, ניחשתי נכון. כשנתתי הערכות מצב שהולך לפרוץ מלחמה, ידעתי שזה הולך לקרות. אני פשוט מעריך נכון. מהלכים ביטחוניים.
0: אני רוצה להתעכב על המילה ניחשתי, אתה חבר ועדת החוץ והביטחון, אבל אתה מנחש לגבי אירועי חוץ והביטחון?
10: מעריך, מעריך לפי הערכת מצב. אז לא מידע. יש לי אלפי שעות בחוץ והביטחון. רגע, תנו לי לסיים עוד שנייה.
1: אוקיי.
10: וכשאתה מעריך משהו מסוים, אתה רואה שהשיחות התפוגגו, אתה שומע גם שר ביטחון אומר אותו דבר, גם זה, אבל אתם אוהבים לצאת את ואטורי, כי ואטורי זה כנראה הכי בולט בליכוד. אבל סבבה, בסדר.
0: אז אתה חוזר, אתה חוזר בך מהאמירה, הקריאה, לא לרכוש כרטיסי טיסה לשבוע הבא?
10: אני לא אומר לקרוש, לא לרכוש כרטיסי.
1: אבל אין לך אחריות על אמירה כזאת, דווקא בגלל שאתה יושב בוועדת החוץ והביטחון.
10: ברגע שאתה אומר את זה, אז אולי אנשים... רגע, אם לא יוציאו את האורניום מאיראן, הוא יצא בכוח.
1: זו המלצת מסע, לא הבנתי. אתה פתחת איזה דסק.
10: עוד פעם את אומרת, אני לא מתעסק בטיסות, זה אתם, העיתונאים מתעסקים בטיסות.
1: אבל אתה אמרת, אני לא ממליץ לטוס.
10: טיול שנתי בלי טלפון בשבוע הבא, לשבוע.
0: שבוע, לצאת למדבר, לנגב, לשבוע.
10: הוא שאל אותי אם הוא...
0: אתה ממליץ או לא ממליץ?
10: רגע, חבר'ה, עוד פעם אני אגיד לכם, אני לא מדבר בטיסות, אני לא טס.
0: לא שאלתי על טיסה.
10: זה טסים, זה אולי חברי, רגילים שחברי כנסת ושרים טסים. ניסים וטורי לא טס.
0: מצוין.
10: למען עם ישראל, טסתי פעמיים בחיים שלי, מגיל 53 בפעם ראשונה.
0: חבר הכנסת וטורי, אני אסביר לך, אבל הדבר הזה פשוט נשמע. שאנחנו מייחסים לזה רצינות, כי אנחנו חושבים שחבר ועדת חוץ והביטחון יש לו מידע רציני מתוך הוועדה. אתה בעצם אומר לנו, עזבו, אני סתם ליצן, אני מנחש, אני רואה קורה בחדשות, ואני אומר.
10: תשמעו, הערכה שלי לפי מה שקורה, גם מה שנאמר וגם יצא החוצה מהוועדה, שברגע שהשיחות נכשלות, תוך מספר ימים תפרוץ מלחמה, זה מה שאני מבין, גם אמרו את זה בתקשורת, אני לא המצאתי משהו חדש ולא מעדכונים ביטחוניים.
1: אז זה לא משהו חדש.
0: מהתקשורת אתה מביא את זה.
10: בטח, אתם אמרתם את זה גם.
1: אוקיי.
0: אז אתה חבר...
10: לא תהיו ציטוט, אבל של מזל מועלם, שזה...

0: זה הדברים, עוד פעם טיסה לחול. תגידי לי, הילדים מחר הולכים לבית ספר,
1: אני אגיד לך למה טיסה לחול,
0: יש שלום בארץ.
1: טיסה לחול זה לא רק לנופש, יש אנשים שטסים לרגל עבודה, ביקורי משפחות, יש עניינים הומניטריים, זה לא רק טיול.
0: זה מה שהכי, כן, לא אגיד מצחיק, אבל זאת שאנשים נתקעים בחול ואני מתקשרים אליי ואני עוזר להם לחזור, אז כל אחד מספר לי איזה אתר אקזוטי הוא נמצא בעולם, אני פעם אחת הייתי בחול בקושי, ושניהם היה בשליחות, כן, פרלמנטרית.
1: אתה לא אומר להם, אמרתי לכם לא לטוס.
0: לא, אני אומר להם, שמו, בונה, אני לא אומר להם, כן, אני מנסה לעזור להם, פתאום במצוקה שנמצאים בהוואי, אחד היה בזה אתר אקזוטי בתאילנד איפשהו, אומר, אני תקוע פה עם מסאז' ושמש וארסל בחוף, ואני עובד קשה כדי להחזיר אותו לארץ, ואני אומר, שמה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הדברים האלה.
2: אבל חוץ מהביקורת על אנשים שסתם טסים לחול, יש לאזרחי ישראל מה לחשוש, שנחתו להם טילים על הבתים בשבוע
0: הבא? נורמלית, לא צריך כל דבר זה לחול.
1: תראה, היה, כן, אבל הרמטכ"ל היה בוועדת החוץ והביטחון בתחילת השבוע, נכון? ואני מניחה ששמעתם ממנו סקירות גם על זה.
0: שמענו כל מיני סקירות, אני חושב שאין דברים שהם, זאת אומרת, החסויים, השיחות החסויות באמת לא נמצאות בשיחות האלה שבסוף אתם מצוטטים אותם בסופו של דבר. וכן, אני לא חושב שמישהו בוועדת חוץ וביטחון יודע מתי נתקוף באיראן, כן?
1: אז אם נסכם את הפרק הזה בשיחה שלנו, אתה אומר בטווח של הימים, של החודש, של השבועות?
0: תשמעי, גם לטראמפ יש אורך רוח. אם זה שהוא משתדל לא לצאת ישר למלחמה, יש לו אורך רוח. אני מעריך את האורך רוח שלו. ועד שבועיים, כן, כבר עבר שבוע מאז שאנחנו רואים שהאיראנים...
1: יכול להיות שזה יתחבר עם הבחירות איכשהו?
0: מנסים לצחוק עליו.
1: זה יכול להתגלגל...
0: זה לא בשליטה מוחלטת רק שלנו, כן? וטראמפ צריך לאשר דברים כאלה, הוא שולח לנו פצצות בלי המשלוחים שלו, אי אפשר לצאת למלחמה. וכן, אנחנו עושים את הדברים, בדרך כלל לביטחון ישראל, אני אומר, בדרך כלל בסרקזם קצת, כן?
2: כן. חבר הכנסת ניסים ואטורי, אז בוא נשאל אולי על נושא שכן יש לך מידע פנים לגביו. מערכת הבחירות, יום הבחירות, אתה יודע להגיד לנו מתי הוא צפוי להיות?
0: לא, אני חושב שזה די בידיים של נתניהו, אני מעריך שזה יהיה בספטמבר מקסימום.
2: בספטמבר מקסימום, כלומר לא אוקטובר.
0: עד ספטמבר כבר נדע מי הרשימות, מי נכנס, מי לא נכנס.
1: מוטרד מהחרדים ומפירוק הברית?
0: תראה, הכי עצוב לי זה שלא הגענו למצב של לטפל בקצבת זקנה, לדוגמה. יש דברים שלא הצלחנו להעביר את חוק הגיוס כדי לגייס את החרדים. יש דברים שזה באמת מצער אותי, שלא הגענו לטפל בזה. לפני הכל היינו צריכים לטפל בזה.
2: עוד לא נגמר המושב.
0: כן, נכון, אולי מישהו יתעשת ונרים את הדבר.
1: אז למה לא טיפלתם בזה? הייתם שם,
0: אני הגשתי הצעת חוק בתחילת הקדנציה, לצערי.
2: קדנציה מאוד קצרה, יחסית לממשלות בישראל.
0: בדרך כלל בישראל זה מאוד ארוך, אתה יודע.
2: נו, לכן אני אומר.
0: אני יודע שהיא דקציני. כן. תראו, הגשתי הצעת חוק הזאת בתחילת הקדנציה, הקמתי כשדולה יחד עם חברים מכל סיעות הבית, ניסו לקדם את הדבר הזה, ולא צלחתי, הכל זה עניין של תקציבים, וזה די תלוי בשר האוצר, זה מעבר לסמכות של חבר כנסת, וזה דבר שכן, זה חלום שאני עוד אגשים אותו.
1: אוקיי, אז המשפט
2: הפוליטי שלכם הלך לעולמו, או שזה סתם איומי סרק?
0: מה, סליחה?
2: הבלוק הפוליטי נגמר?
0: לא, לא חושב. אני חושב שאין חיבור אחר פרט לחרדים, ליכוד, ימין וכולי. אנחנו לא נתחבר לערבים, אז אין לנו הרבה ברירות. או ממשלה עם כל הגוש הזה שכרגע נמצא, או שלא תהיה ממשלה כזו.
1: ניסים...
2: ממשלת אחדות לא על השולחן מבחינתך.
0: מה?
2: ממשלת אחדות לא?
0: לא חושב. אין לעשות ממשלת אחדות. תשמע, אי אפשר להאמין לבנט אחרי המהלך שהוא עשה ב... בחירות הקודמות, שהוא הפך להיות ראש ממשלה, סמך 6 מנדטים כשהוא גונב את קולות הימין. לא רואה מישהו באופוזיציה כרגע.
1: טוב, חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה רבה, אנחנו צריכים לסיים.
0: בשורות טובות, ועם ישראל תהיו חזקים. אנחנו חזקים, וחיילי צה"ל שישובו לשלום בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: טוב.
0: כל טוב.
2: אנחנו יוצאים לפרסומת קצרה, ואז נהיה במצעד הדגלים.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות

0: התרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים, בלי לוותר על איכות החיים.
1: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: על C1 כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
11: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן 5:34 דקות, ואנחנו עם חיים גולדיץ' כתבנו במצעד הדגלים בירושלים. שלום לך.
13: שלום ישי ומזל, חג שמח, 59 שנים לשחרור ירושלים, יום ירושלים, הכיבוש הירדני. אנחנו כאן בשער שכם, ממש מצעד הדגלים מגיע לכאן. ממש ברגעים האלה אתם רואים את המסה מאחוריי שנכנסת לכיוון שער שכם. זה כמובן החלק של הגברים, אנשים צועדות דרך שער יפו. המצעד התחיל כבר לפני כשעה, שעה וחצי. לפני המצעד, עימותים בתוך העיר העתיקה ברובע המוסלמי, יהודים שהגיעו לכאן ותקפו מספר בעלי חנויות, ערבים, גם נוצרים שעברו כאן, תושבי העיר העתיקה. המשטרה ניסתה לחצוץ בין הצדדים, היו פה הרבה פעילי סולידריות שבאו לחצוץ בין הצדדים. המשטרה מעדכנת לא מזמן שנעצרו 13 יהודים וערבים שהיו מעורבים בתקריות האלימות האלה. מעבר לכך, אנחנו התקשורת עומדים כאן, המשטרה הזהירה אותנו באופן חריג לא להיות בתוך מסלול המצעד כדי לא לעורר פרובוקציות. זה באמת אירוע יחסית חריג לשנים הקודמות.
14: מה, עיתונאים מעוררים פרובוקציות? זה מה שאמרו לכם?
13: ככה זה לפי הודעת המשטרה, זה ממש נאמר. אנחנו לא מעוררים פרובוקציות, אבל שלא
14: אני אומרת את זה בקונטיניות.
13: זה כנראה, כן, זה לגמרי זה המצב, אבל אנחנו עומדים כאן במקום גבוה. יש פה הרבה מאוד שירים, כמו בכל שנה, יש פה גם שירים מבעלי קריאות גזעניות, זה לא משהו חדש. עכשיו המסה הזאת מגיעה, וכן נעדכן על אירוע נוסף שהיה ממש לפני זמן קצר, באבו תור, לא רחוק מכאן, ימ"ס ירושלים, שיחידה של מג"ב, ביחד עם סיוע של שבק, עצרו מחבל שתכן לבצע פיגוע באחד מהאירועים של יום ירושלים. מעצר זה זריז ומסוערב שקרה ומנע פיגוע ביום הזה. עשרות אלפים שנמצאים כאן, אלפי שוטרים שמאבטחים. האירוע המרכזי יהיה בהמשך בכותל המערבי. זהו כאן, משער שכם, בחזרה אליכם, מזל.
12: חיים גולדיץ' במצעד הדגלים, שער שכם, תודה רבה לך.
13: תודה לכם.
12: 13 עצורים, המשטרה מדווחת.
14: לא, זה שהמשטרה אומרת לעיתונאים
12: לא להיכנס.
14: לא להיכנס, כי הם מעוררים פרובוקציה.
12: אני כעיתונאי צעדתי שם כמה פעמים, בחלק הזה, שפשוט מיותר, צריך לבטל את זה, מגיעים לשם כל מיני, זה גם ככה אירוע של בני נוער, ומגיעים כל מיני בני נוער, ודופקים על החנויות של הערבים, שרובם סגורות, של התושבים הערבים.
14: אתה אומר, זה חלק מהריטואל.
12: כן, בשולי המצד הזה, שמסורת יפה בסך הכל, יש דפים מאוד מכוערים, שאין שום צורך ו...
14: אפשר להסתדר בלעדי זה. נחזור לפוליטיקה, ישי, ומצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, סליחה, ביחד, אני צריכה להתרגל.
15: יור סיעת יש עתיד, מזל, זה בסדר.
14: עדיין.
12: וגם מרכז את האופוזיציה.
15: אפשר להגיד משהו על זה שנאלצתי לשמוע את וטורי?
14: כן, אם זה דחוף, אז כן.
12: רוצה להצטרף לדבריו.
15: אני מציעה, קודם כל אני מציעה לא להקשיב לו, בתור אחת שמכירה היטב את ניסים וטורי, אין לו מושג על מה הוא מדבר, ועם כל הכבוד צריך להקשיב, אם כבר, לשרים שחברי קבינט, אף אחד מהם לא אמר את מה שהוא אמר, אבל עזבו את זה. עשרות חברי כנסת היו ביום ראשון בסקירה של הרמטכ"ל. אף אחד לא אמר את מה שהוא אומר.
12: לא, הוא אמר לנו בפירוש, הוא אמר לנו בפירוש, חבר הכנסת ניסים וטורי, שהוא אומר את זה על סמך הערכתו ועל סמך
14: מה שהוא אמר בתקשורת. מיצינו את וטורי, בואי נתקדם, חבל על הדקות שלך.
15: לא, באמת, כאילו, אני לא מצליחה להבין בכלל מי הוא שאומר לציבור.
14: מיצינו את הרעיון עם וטורי.
15: מתייחסים לו ברצינות, כן. לא, אני אלצתי לשמוע אותו, את יודעת.
14: בסדר, גם אנחנו ראיינו אותו ושאלנו אותו, ונראה לי שמיצינו את האירוע.
15: מציע לציבור לא להקשיב.
14: בואו נדבר קצת על מה שקורה בכנסת. אתמול מוגשת על ידי הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת. אנחנו שומעים ביקורת דווקא עליכם, מהסיעות החרדיות, מיהדות התורה. למה האופוזיציה לא הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת? כי אז היינו אולי, אולי, אולי, מצביעים יחד איתה. מה את עונה להם?
15: גם זה, במסגרת השקרים, גם זה שקר. כי אם זה היה ממש חשוב להם, הם היו באים אליי ביום ראשון, כמו שהם מדברים איתי כבר שלושה חודשים. לא רק שהם לא באו, אני גם ניסיתי לברר, תעת, יש לי עדיין חושים. אמרתי להם מה לגבי הטרומיות ברביעי, אתם שכן, כן, הכל כרגיל. למה נותנים חוק לעמית הלוי ביום שני, מה זה עוזר לחרדים? כן, כן, הכל כרגיל. אז אם הכל כרגיל, אז אני לא עובדת אצל החרדים, ואם הם רוצים פיזור כנסת, שיגישו בעצמם. מה גם שפיזור כנסת מאז ומעולם, ואת מספיק ותיקה, תמיד, תמיד בהסכמה, הם צריכים להסכים ביניהם. עובדה שזה לקח להם כמה ימים, והם רק אתמול הסכימו.
14: אז מה את מבינה מזה ש...
15: הסכימו על פיזור, על התאריך פחות.
14: מה את מבינה מזה
15: שמה? שיש הסכמה על פיזור... תראי, זה תלוי את מי את שואלת. אם את שואלת אשכנזים, אני דברת עם כל החברים.
14: לא, לא, אותך, תעשי סינתזה מהכל, תגיעי למסקנה.
15: רק שיביאו, bring it on.
14: לא, מה את מבינה? שהם הולכים על זה בספטמבר?
15: קח את זה בשני עניים. בטח. לא, הם הולכים על זה. שאלה מה, אם מתי זה יהיה, בראשון או ב-15.
14: אבל זה יהיה בספטמבר? אבל
15: אין טעם, הכנסת הזאת גוססת כבר שנה.
12: אבל על מה את מדברת איתם בשלושה חודשים אחרונים?
15: אני כל תשאל את מזל מכאן שהיא הרבה יותר בכנסת. כל שבוע הגשתי פיזור. בחודש פברואר, בחודש מרץ. כל שבוע הגשתי פיזור, משכתי ברגע האחרון.
12: וכל פעם הם נתנו לך את התחושה שאולי נצביע יחד איתכם?
15: שאלתי, אני... כל פעם, הם כל שבוע...
14: מה, הם משתמשים בכם?
15: מה, עדיין מאמינים לביבי?
14: הם משתמשים בכם?
15: לא, קודם כל בכיף, אין לי בעיה.
12: לא, אני אומר לך למה אני שואל.
15: גם הייתי עושה את זה ביום ראשון.
12: חברת הכנסת מירב בן ארי, כי לפני כשעה היה דיווח בישראל היום, שאתם, מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, הציע לחרדים דיל, תפזרו איתנו את הכנסת, ואנחנו נשא לכם את הסנקציות החדשות.
15: סלח לי שאני צוחקת על זה.
14: למה?
15: אתם מכירים את יש עתיד, אתם יודעים. כי זה לא נכון. אנחנו רוצים לפזר את הכנסת הזאת.
14: למה? המטרה לא מקדשת את האמצעים, הזזת נתניהו?
15: The sooner the better. ברגע שנקים ממשלה חדשה, טובה, ציונית, יהיה חוק גיוס לכולם. אין קומבינות, אין הסדרים, יהיה חוק גיוס ולא גיוס שירות לאומי, וכולם מוזמנים.
12: ואם צריך בשביל זה, אם צריך בשביל זה מבחינתך...
15: צריך להתגייס, אגב, זה משהו חדש.
14: לא, הוא אמר את זה כבר בעבר.
12: לא חדש, לא, והרבה נציגים חרדים אומרים את המשפט הזה למס. אבל לכן אני רוצה לשאול אותך, אם מבחינתך זה דרך להזיז את נתניהו, את לא הולכת על זה?
14: דילמה.
15: את יכולה לעבור לשאלה הבאה.
14: למה?
15: אין שום דילמה. בכלל אין לי.
12: התשובה היא לא, את מעדיפה את המשך כהונת נתניהו ולא לשתף פעולה פוליטית עם החרדים.
15: לא, אני לא מעדיף, אני רוצה להסביר לכם משהו. אנחנו נצא לקמפיין, זה שהוא מולחם לכיסא, בסוף הוא יקום ממנו וילך לקמפיין. קשה לו, אני מבינה שהוא לא מסוגל לשחרר, אבל הוא צריך ללכת לקמפיין ולבקש את המנדט מהעם. גם אנחנו וגם הוא, ואני מבטיחה לכם שאנחנו ננצח אותו ונקים ממשלה ציונית.
14: כרגע הסקרים לא חד משמעיים, אבל בסדר, את יודעת.
15: דווקא הסקרים שלנו על...
14: שלכם, את יודעת, יש כל מיני סקרים. זה לא שהם לא אומרים שלנתניהו יש 70, אבל...
12: ציוניים? לא.
14: אז אם ככה, הכל טוב, למה אתם כבר העברתם את כל הימין אליכם לפי זה? לא, זה ככה נשמע.
15: תקשיבי. היום אתם גורמים לחייך, וזה סבבה, אני שמחה שאני מצחיקה אתכם. אבל זה מצחיק אגב, שמזל שכל פעם אומרים לי איך תקימו ממשלה, אבל אלה יש להם 50 מנדטים ביום טוב.
14: בסדר, אז לכם יש את הימין כבר אצלכם, 70 מנדטים ציוניים, זה אומר שחצי ליכוד אצלכם, כן.
15: מזל, רגע. תקשיבי, את חייבת לשמוע משהו. השבוע אמר לי מישהו בכיר מאוד בכנסת שהם כבר עוסקים בחלוקת התיקים בממשלה הבאה. אז בואי, אני מבטיחה לך, יש לנו משימה, והלוואי, ונצא לקמפיין לראשון לספטמבר. אנחנו בכל מקרה נסייע לחרדים ולכל הקואליציה הזאת להתפזר. זה הסיבוב היחיד שאני מבטיחה.
12: תודה רבה לך.
15: תודה רבה.
12: אנחנו חייבים לעבור לאייטם הבא. היום המשטרה מודיעה שהיא יוצאת להשלמות חקירה בפרשת משחקי חברה. את זוכרת? אייל גולן.
14: זה משהו ישן.
12: כן, המשטרה בזמנו סגרה את התיק.
14: עשור.
12: נכון, ואז היה פרשת טעיסיה, ועכשיו מתלוננת חדשה, ועכשיו המשטרה מודיעה על השלמות חקירה. אנחנו מצרפים אלינו בעניין הזה את ורד פלמן, כתבתנו, שלום לך. ורד פלמן?
14: מתקשים לשמוע את ורד, מיד נסדר את זה.
12: אבל אם רואים, אז הכל בסדר. ורד, אנחנו לא שומעים אותך, אם אפשר לסדר את זה. טוב, אוקיי. אומרים לנו שיתקנו את זה, בינתיים נצא לפרסומות.
16: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
18: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
19: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
20: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
21: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
22: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
23: C1, כוכבית 5651.
24: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
25: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
28: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח, להתעורר
27: לאנרגיות חדשות.
29: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
30: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
31: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: אנחנו כאן.
12: 5.46, אנחנו כאן וחוזרים אלייך, ורד פלמן כתבתנו, על פרשת משחקי חברה שנפתחת מחדש אחרי עשור.
15: כן, נכון, אז בהחלט אנחנו מדברים על כך שהיום הפרקליטות, המשנה לפרקליט המדינה, מודיעה על חידוש החקירה, חקירת משחקי חברה שנפתחה לראשונה בשנת 2013, לפני
0: 13 שנים, והפעם לצורך השלמות חקירה נקודתיות של כמה פעולות חקירה. התיק הזה חוזר לפרקליטות תל אביב ומשם למשטרה, להנחיה אלו פעולות להשלים, וזה אחרי כמעט שנתיים מאז שהגישו תאיסי זמולוצקי ונון את הערר על סגירת התיק בפעם השנייה. נזכיר, התיק נסגר בפעם השנייה לפני 3 שנים בדיוק. מבחינתה של תאיסי זמולוצקי, היא אומרת היום, אני לא מוכנה להיות עוד משבצת כזאת ב-80% מהתיקים שנסגרים. בואו נשמע את הדברים שהיא אמרה.
1: אני מאשימה את משטרת ישראל בקשירת קשר לצוותא לביצוע שיבוש הליכי חקירה בתכנון מלא, הכוונת הנחקר ברמה של להגיד לו מה להגיד, השמטת ראיות וגריסת דפי מסרים שהועברו בניהל גולן לחוקרים על ידי החוקרים עצמם, במחיקת הצעירים ועדויות של הנחקר, ואלוהים יודע מה עוד קרה שם.
0: כן, ואחרי שיבוצעו השלמות החקירה הללו, בכוונת הפרקליטות לקבל החלטה סופית, האם לקבל את הערר ולהגיש כתב אישום נגד מי מהמעורבים בפרשה הזאת בהם אייל גולן, או לסגור את התיק בפעם השנייה.
14: גברת פלמן, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה.
0: תודה רבה.
14: מפה נקפוץ לוינה.
12: בקטנה, אבל קצת, בלי ותורי, בלי טיסות.
14: בלי טיסות, בלי ותורי. קצת שיהיה לנו גם רגע של נחת. נאמר שלום לדורית אסרף מזרחי.
2: שלום חברים, מבינה קפואה.
12: למתי לכוון את אפליקציית ההצבעות? מוצאי שבת, נכון?
2: מוצאי שבת, נועם בטן יעלה. אנחנו עוד לא יודעים איזה מספר שיר, אבל יש לפנינו גם את חצי הגמר השני הערב, שפחות מעניין אותנו, אבל מה שכן מעניין אותנו, זה מי יגיש את הניקוד מישראל, ואנחנו מדברים על אומן החושים, המנטליסט הבינלאומי, ליאור סושארד, הוא יגיש את הדוז פועה של ישראל, זה יהיה במוצאי שבת, אנחנו ממש מחכים לראות אותו. ונועם, נועם היום קצת נח, אתמול הוא עבר יום ראיונות לתקשורת הזרה וגם אלינו, ומחר מחכות לו החזרות לקראת הדבר הגדול, אז נדע גם איזה מדינות יעלו היום.
12: כן, וההופעה שלו בשבת, כרגע טבלאות האימורים לפי מה שראיתי הוא מקום חמישי, עלה קצת מאז חצי הגמר.
2: נכון, הוא כבר עלה למקום החמישי. נכון, הוא עלה למקום החמישי, היום מתחרות דנמרק ואוסטרליה שאמורות, שכרגע נמצאות לפנינו בטבלה, אבל אתם יודעים, הטבלה היא לא הדבר החלוט והנעול. השנה פינלנד נמצאת במקום הראשון, שנה שעברה שוודיה הייתה במקום הראשון ולא לקחה את האירוויזיון, למרות שהגיעה ל-50% באימורים שהם יזכו, ובסוף מי שזכה הוא ג'יי ג'יי שעלה מהמקום השני ולקח להם את זה. כרגע במקום השני נמצאים יוון, אקילס, הזמר שלהם, נתפס לו אגב קצת, אז הוא ככה נח גם הוא לקראת הגמר.
12: כן.
2: אבל, אבל אנחנו, אם אתה שואל אותי אם אני מעדיפה פינדלנד או יוון, אז אני מעדיפה את יוון, אבל אני בעיקר מעדיפה את מישל.
14: יש סיכוי שלמרות המקום החמישי באימורים והסטטיסטיקה, שקורה איזה משהו והוא לוקח את התחרות?
2: אני מאמינה שכן, אתם תדברו מיד אחריי עם סיוון, שהוא גאון האירוויזיון מבחינתי.
14: Okay.
2: מי שלימד אותי כל דבר אפשרי על האירוויזיון, סיוון יודע לעשות חישובים שאף אחד לא יודע, הוא פשוט, והוא גם מדבק מאוד. זאת אומרת, כשסיוון אומר לי, תקשיבי, אנחנו לוקחים, אני איתו. אם אני הייתי באלם בשנה שעברה מהמקום השני, סיוון ידע בדיוק לאן אנחנו הולכים, ואני חושבת שאת השאלה הזאת ישאלו אותו.
12: יאללה, הבאת רעיון, דורית אסרף מזרחי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
12: ואכן איתנו, סיוון יונג, שלום.
3: יונג, כן, שלום, מה שלומך?
14: כדררנו אליך את השאלה.
12: בדיוק, שלפתי את המחשבונים, קדימה, תן לי את הסיכויים.
14: אפשר להתגבר על הסטטיסטיקה, להקות אותה?
3: לא, קודם כל אפשר, ודאי. בשנה שעברה זה הוכיח את עצמו, היינו במקום שמיני תשיעי, והגענו למקום השני. השנה המשחק הוא קצת אחר, היות ויש לנו, היה לנו בחצי גמר 50% שופטים, ולמרות זאת עלינו, גם בגמר יהיו 50% הצבעות שופטים. אני חושב שהשיר שלנו כל כך חזק, וכל כך מרשים, וזה נאמבר כל כך מרהיב על הבמה, שגם אם יש שופטים אנטישמיים ממדינות אחרות שלא ירצו להצביע, לא תהיה להם ברירה.
12: עד כמה זה באמת, אתה יודע, האנטישמים והמלחמה וכו', או שזה, אתה יודע, סיפור שאנחנו קצת מספרים לעצמנו אל מול...
14: שחר ימי האירוויזיון, האמת.
12: כן, בדיוק.
3: אני יכול להגיד לך שבשנות ה-80 וה-90, כל הזמן היו אומרים, לא זכינו כי יש אנטישמים ואנטישמים. בשנים האחרונות אני חושב שהאנטישמיות והמשחק הפוליטי הוא מאוד מאוד חזק בתחרות האירוויזיון לצערי, אבל אני חושב שבסוף המוזיקה מנצחת, וזה הוכיח את עצמו בשנה שעברה. לא היינו מגיעים למקום שני אם יובל רפאל לא הייתה כל כך מוכשרת וכל כך טובה, ולא היינו מגיעים למקום 50, עדן גולן, בשנה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת שבסוף, בסוף, אני מאוד מקווה שהפוליטיקה תזוז הצידה.
14: וכשאתם מסתובבים ככה בלי מצלמות ומדברים עם העמיתים שלכם, המתחרים, המשלחות האחרות, אז כל אתה יודע, הטינה והבוס שאנחנו שומעים, זה קיים או שזה נעלם באחד על אחד?
3: קודם כל, לא יצא לנו כל כך, לא יצא לנו עד עכשיו ממש להיות מעורבבים עם רוב המשלחות, כל אחד הוא די בחדרו, אבל אני חייב להגיד שבניגוד לשנתיים האחרונות, השנה קיבלו אותנו מאוד יפה, הרבה מאוד מדינות, ודווקא יש תחושה טובה, לא מורגשת איזושהי עוינות, שזה קצת מחמם את הלב ומעודד, באו אל נועם, גם נציגת גרמניה וגם נציגת בלגיה, וגם אפילו נציג פינלנד, לא הכנרת, אלא הזמר, בא וחיבק אותו כשעלינו לגמר. צביעות או לא צביעות, אלוהים יודע.
12: תשמע, ראיתי שהזמרת של שוודיה איבדה את הכל אחרי שהיא דיברה נגד ישראל, ותמעתי אם יש כבר תחקיר בניו יורק טיימס על סוכני מוסד שמשתיקים את מיתרי הכל, שאומנו.
3: כן, תראה, בוא נתחיל מזה שאנחנו מכירים איך פועל... איך פועלים יחסי הציבור של האירוויזיון, שאתה קצת נחלש באימורים, אז מתחילים להמציא כל מיני דברים כדי שיהיה לך פוקוס. אז בואו ניקח את זה בערבון מוגבל.
12: תתן לי ככה סקירה באופן כללי על המתחרות המרכזיות של ישראל, מי בעיניך השיר הכי מוצלח?
3: אני מאוד אוהב את השיר האיטלקי. אני חושב שאם לא אנחנו זוכים, וואלה. שיר האיטלקי צריך לזכות.
14: טוב, נסיים בפרגון, כן. לאיטליה.
12: מעניין ממש.
3: כן, לאיטליה הנפלאה.
12: סיוון יאנג, הנה אני מתקן. תודה רבה לך, ובהצלחה.
3: תודה רבה.
12: לכל נועם, בהצלחה לכל המשלחת.
3: תודה, תחזיקו אצבעות.
14: אנחנו עם הלב.
12: את כל האצבעות שיש לי, אני אחזיק.
3: אבל צריך לקרוא, לא, אבל צריך לקרוא לכל יהודי העולם, ואנשים שאוהבים אותנו, שירגילו לחברים ולמשפחות שלהם, להצביע לישראל ביום שבת.
14: הנה, אמרת שלא ייגמר בעוד איזה תחקיר פה.
12: אגב, רגע, שאלה שאלתה.
3: לא, מותר.
12: מותר
14: לסיים.
12: חייבים לסיים.
14: תהנו בווינה, בהצלחה.
12: כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מיד אחרינו מאיה רחלין, אנחנו עוברים לרדיו, לשעה השנייה אתם מוזמנים להמשיך איתנו. אוי, מאיה רחלין, בטלוויזיה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
3: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
13: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
12: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
13: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
16: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
17: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
18: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
19: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מקדם תוכנית חומש למגזר החרדי ומתכנן להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. עימותים בין יהודים לערבים במצעד הדגלים בירושלים. 13 בני אדם נעצרו. פרסום ראשון, פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר, מפקדים ותיקים התעללו בקצינים צעירים. התחזית בסוף השבוע התקררות ניכרת, ביום ראשון שרבי.
21: חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. פרסום ראשון, נחשפה פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר. 4 מפקדים נשלחו לכלא, מקצתם גם הורדו בדרגה. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי חקירת המשטרה הצבאית העלתה שביחידת חיל האוויר הייתה נהוגה מסורת אלימה מצד מפקדים ותיקים כלפי קצינים צעירים. טקסי החניכה ביחידה אופיינו באלימות גופנית ובמעשי השפלה. משרד ראש הממשלה מקדם תוכנית חומש לחברה החרדית ועלותה מיליארדי שקלים כדי להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. טיוטת התוכנית הגיעה לידי כתבתנו ליאל קייזר והנה כמה מסעיפיה. רבע מתקציב הבינוי של משרד החינוך יוקצה למערכת החינוך החרדית. התוכנית למניעת נשירה שיעדה למנוע גיוס צעירים חרדים לצהל תתוקצב ב-44 מיליון שקלים בשנה. חרדים שלמדו מקצועות נדרשים בשוק העבודה יזכו למלגות ללימודי קודש בסכום של 20 מיליון שקלים בשנה. לתיירות חרדית יוקצו 22 מיליון שקלים בשנה, ועסקים שבעליהם חרדים יתועדפו בעידוד לייצוא. כאמור, נתניהו פועל להביא את התוכנית לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. עם זאת, כתבתנו מציינת כי יישום התוכנית מוטל בספק ככל שמועד הבחירות קרב, במיוחד משום שכמה מסעיפיה סותרים את פסיקת בגץ בנוגע לתקצוב אברכים שאינם מתגייסים לצהל. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי הנושא בראש מעייניה של מערכת הביטחון.
0: אנחנו מודעים היטב לאיום הרחפנים שנמצא מענה, ורחפני הסיבים וכל הדברים עובדים יום יום על מנת למצוא פתרונות, לקדם פתרונות, נמצא פתרונות ולקדם פתרונות גם לדברים האלה. לצד פתרונות שכבר מוטמעים בשטח, ישנם מספר פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים. מערכת הביטחון כולה מגויסת לטובת העניין.
20: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי השר קץ אמר את הדברים בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. התפוצצות רחפן חיזבאללה בראש הנקרא בצהריים. יושב הראש של ועד ראש הנקרא, אבי יוזנה, אומר לכאן חדשות כי על הממשלה להורות לצהל לתקוף במלוא העוצמה בלבנון.
21: פה יש מלחמה, אין בעיה, אז בכל המקום פה יש מלחמה, נכנסים לתוך לבנון ומשתלטים על שטחים עוד יותר ואומרים להם שהשטחים לא חוזרים ובהירות פוערת, ואנחנו מרגיעים לרמה שגם אם טראמפ רוצה לקשור לנו את הידיים אנחנו אומרים לו דבר אחד, אנחנו מגינים על תושבי מדינת ישראל. אם עכשיו היה אמור לראות בלילה מתח לעבר תל אביב, חיל האוויר היה מפציץ את דרום לבנון, אז עכשיו אני אומר יש רחפנים, תפסיצו עוד יותר את מה שיש.
20: יושב ראש הוועד של ראש הנקרא התראיין למזל מועלם ולישי שנרב. בתקרית בראש הנקרא נפצעו 4 אזרחים, אחד מהם במצב אנוש ומצב השאר קל. אירועי יום ירושלים, מצעד הדגלים, עושה דרכו בשעה זו בעיר העתיקה והסתיים בכותל המערבי. זמן קצר לפני תחילת המצעד, תקפו יהודים כמה בעלי חנויות ערבים ותושבים נוצרים ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה. המשטרה עצרה 13 יהודים וערבים. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי בתקרית אחרת עצרו כוחות משטרה ושבק באבו טור מחבל שתכנן פיגוע באחד האירועים ביום ירושלים. בתוך כך הודיע מנהלת הר הבית כי היום עלו אל ההר כמעט 1,300 יהודים להתפלל לרגל יום ירושלים. מחר יהיה הר הבית סגור ליהודים. משט חדש של רצועת עזה הפליג אחר הצהריים מנמל מרמריס בטורקיה. במשט כ-20 כלי שיט, חלק מהם היו אמורים להשתתף במשט שעליו השתלט חיל הים לפני כשבועיים באזור האי קריטים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי צהל נערך לסכל גם את המשט הזה.
22: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מן הרגיל, ינשבו רוחות מערביות ערות. בשבת עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים, במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי בשמונה אל מהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות...
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
19: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:06, שעה שנייה, יום ענה ערב, בכאן רשת ב'. מזל מועלם, יש לי שאלה. אם היית צריכה לענוד פאץ' על הכתף, איזה פאץ' היית בוחרת?
1: וואו, התקלת. איזה... אני לא, לא בחורה של פאץ'ים.
0: לא, לא היית מבלה, לא, 30, לא, 30 לא, ימי לא, מחבוש לא. על, על פאץ'.
1: מה אומר?
0: אגב, הבנתי, ככה, נרמז ויותר מנרמז, שזו לא הייתה בעיית המשמעת היחידה בסיפור הזה. אני לא מבין את ההתגוללות על הרמטכ"ל, החלטה שהיא כמובן, זה כמובן עונש לא מידתי.
1: אתה יודע מה, לפעמים צריך עונש לא מידתי כדי להעביר נקודה. הסיפור הזה עם הפאצ'ים מלווה אותנו כבר איזה 3 שנים.
0: עכשיו כן, אני חושב שכל אחד צריך לבחון את עמדתו, מה היה עושה אם מדובר היה בפאצ' של דגל הגאווה, לצורך העניין. כלומר...
1: שלום עכשיו.
0: כן, עכשיו אני חושב לצורך העניין שהקואליציה שמתגוללת על הרמטכ"ל, חלק מהקואליציה, על סיפור הפאץ' הזה, אם זה היה פאץ', אם חייל המסתובב עם פאץ' של שלום עכשיו, אז הם היו אומרים טוב מאוד ואסור שדברים
1: כאלה יכנסו לך. אני חושבת שהסיפור הזה דאח כפי שהוא עלה, מכיוון שיש פה טיעון לרמטכ"ל.
0: חד משמעית, לא, גם בסדר. אתה רוצה לטפל בבעיות המשמעת, אז אתה אומר, אני אעשה איזה פעולה שכולם ישימו לב ויסתכלו עליה. ברור שהקורבן המסכן הראשון שנתפס, קורבן מסכן, אבל א', נרמז שזו לא הייתה בעיית המשמעת היחידה בביקור הפתע שם של הרמטכ"ל. לא יודע לגבי זה. מה שכן אני חושב שאולי היה ככה יותר נחמד אם הרמטכ"ל היה עושה, זה מעניש רק את המפקדים. עזוב את החייל, הרי כל הצבא עם פאצ'ים מסוגים שונים כבר...
1: אפשר גם וגם.
0: יש לך בעיה עם המפקדים? לך עליהם. הוא נזף המפקדים, או שנשלח גם אחד מהם למחבוש קצר יותר, אבל אם היה מתמקד בהם, יכול להיות שזה היה מייצר גם שינוי. טוב.
1: נחזור לסיפור רומן גופמן. סגה.
0: סגת רומן גופמן, כמו שהיה סגת דוד זיני, בסוף הכל, הכל, הכל מתנקז לעולם המשפטי, מתנקז לבגץ, ואיתנו עורך דין, פרופסור דורי קלגסבלד, שלום לך.
2: שלום לכם.
1: מומחה למשפט ציבורי, לוועדות חקירה ממלכתיות, נדבר איתך גם על זה בהמשך. אבל קודם למה שקורה בבגץ, קצת הלכנו לאיבוד, כי כל פעם צץ עוד איזה מסמך שהיועצת המשפטית לממשלה מגישה, או שראש המוסד מגיש, ואנחנו יודעים שיש ועדה למינוי בכירים שהיא מחליטה. אז מה קרה פה?
2: יש פה עוד אחד מהמקרים, באמת מקרים האומללים ש... מינויים מגיעים לבגץ בשעה שבאמת, כפי שאתם אומרים, זה עניין באופן כללי של הממשלה והרשויות שפועלות ביחד איתה. והמינויים באמת יושרו ככל שההליך שהם בוצעו לפיו נעשה כהלכה. כלומר, יש פה ועדה לבדיקת תואר מידות, ועדת גרוניס, שבאמת התפקיד היחידי שלה הוא לבדוק את תואר המידות של המועמד, וככל שהוועדה הזו פעלה כהלכה, דיינו שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים, ולא שקלה שיקולים בלתי רלוונטיים, אז ההחלטה שלה תעמוד בתוקף.
0: אבל אתה רואה משהו סיסטמטי במינויים של הממשלה הנוכחית, לצורך העניין ניקח את המינוי, ניסיון המינוי של רועי כחלון לנציב שירות המדינה, אחר כך של דוד זיני לראש השבק, ועכשיו של רומן גופמן לראש המוסד, שלושה מינויים של ראש הממשלה, שבשלושתם היה פשוט קמפיין משפטי חסר תקדים, לטעמי לפחות, וכל מיני תרגילים שנקרא להם מלוכלכים. אתה יודע, רועי כחלון פתאום שנייה לפני שהיועמ"שית הבינה שהיא הולכת להפסיד את התיק הזה, ובסוף אכן חטפה זה הרבה ביקורת משופטי בגץ, נשלף בדיון החדשה מרישה שיש נגדו בדיקה משמעתית, שעד היום לא... הוא מבקש מהיועמ"שית להכריע בעניין הזה, וזה יושב לה על השולחן. אחר כך דוד זיני, עתירה גם כביכול מסווגת עם כל מיני טענות נגדו, מתברר שאין שום דבר מסווג בתוך המסמך, ועכשיו הוא גם דורש לקבל את השמות של מי העותרים, ויש על זה דיון צד. וגם נזכור, הייתה ממש דחייה בכניסתו לתפקיד. והנה רומן גופמן, שוב תרגילים, יום אחרי יום, מוגשים מסמכים, אומרים שהם חסויים, בסוף נחשף, המסמך לא חסוי, ובית משפט אומר, הוא לא רלוונטי להליך, אני לא רוצה לקבל אותו בכלל.
2: טוב, אני מציע אולי להסתכל על זה בזווית מעט שונה. כלומר, בכלל, הגעת המינויים לבגץ, כפי שאמרתי קודם, היא בעייתית, מפני שכאשר מדובר במינויים, בגץ צריך להיזקק לעילת הסבירות הזכורה לטוב, ועילה שבגץ אף פעם לא סס להשתמש בה. וזו העילה הרלוונטית כאשר מדובר במינויים. כעת, הבעיה במינויים היא בעיה שאני רואה אותה באופן שונה ממך. כלומר, יש לנו מסורת מסוימת של ניהול שירות המדינה. שירות המדינה הוא נחשב בישראל א-פוליטי, וכהונתו נמשכת בין ממשלות שונות שמתחלפות. לכן המינויים גם צריכים להיעשות ברוח זו, כן? נגיד ברוח של ה-Civil Service האנגלי, שראיתם אותו בסדרה למשל, Yes Prime Ministers. ה-Civil Service נשאר, הוא מתמנה מתוך שיקולים ממלכתיים, מתוך שיקולים ענייניים וכיוצא באלה. החשש במינויים בשנים האחרונות, ואני לא קושר את זה דווקא לממשלה הזו, לאדם כזה או אחר, זה שלמינויים יש גוון פוליטי, שנשקלים שיקולים שהם לא רק שיקולים.
1: כן, אבל בסוף פוליטיקאים ממנים.
2: כתוצאה מזה מוגשות עתירות לבגץ.
1: בסוף זה מעשה פוליטי, המינוי של ראש המוסד, כי ראש ממשלה, אתה יודע, מזכירים הרבה את שרון שהוא ממנה את, שהוא מינה את דגן לראש המוסד, ודגן היה איש פוליטי,
0: דגן נהיה לו את מתי הבחירות.
1: אז למה זה שונה הפעם?
2: אני לא אמרתי שזה שונה, ואני לא מטיל דופי באף אחד, והדגש במינוי דגן לא היה שמינו דווקא איש פוליטי. שרון היה אדם פוליטי, כשם שנתניהו אדם פוליטי. בדיוק. זה עדיין לא פוסל את המינוי. אדם פוליטי יכול למנות מינוי שהוא ממלכתי, שהוא תקין, שהוא לגוף העניין, של אדם בעל כישורים, שלא נפל בו שום פגם.
0: אז אתה יודע, נסתכל על שני אלופים בצהל, דוד זיני ורומן גופמן, אנשים שנלחמו ליטרלי להציל אותנו, ולא נפל, לא הצביעו על שום פגם משמעותי. בסיפור של גופמן כמובן יש את הפרשה עם אוריל מקייס שמתבררת, אבל בלי שום פגם בהליך, פשוט, אתה יודע, הרימה של זבל ניתחת להם על הראש ביום שהם מסכימים להתמנות לתפקיד, לא תגיד איזה תפקיד איזה, ראש שבק, ראש מוסד.
2: אז שוב אני אומר, אני לא בקי בעתירות ובמקרים האלה לגופם, אבל אני מסתכל על התופעה. התופעה היא שבשני המינויים, למשל שאתה הזכרת, בלי להיזקק לשאלה לגופה אם הם מינויים מוצלחים או לא מוצלחים, או אם צריכים להתאשר או לא, היו בעיות שקשורות בדרך המינוי. כלומר, בעיה בקשר לזיני, אני זוכר, הייתה בעיה בשאלה איך המינוי יוצא לו, האם זה היה בידיעת הרמטכ"ל, האם זה נעשה מאחורי גבו, באיזה נסיבות זה היה, אם נעשתה בדיקה מספקת לפני שהוא מונה בחיוצה באלה. ואילו בקשר לגופמן מתעוררת שאלה, שהיא שאלה חשובה, שקשורה לחקירת על מקייס.
1: אבל החקירה הזאת מוצתה בוועדה למינוי בכירים, אז בשביל מה יש ועדה למינוי בכירים, אם בסוף עושים גם עליה רגולציה?
2: נכון, אם מתברר שהוועדה למינוי בכירים שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים, אז אני מניח שהמינוי יאושר. השאלה שהתעוררה בבגץ, אני צפיתי בו בדיוק כמוכם, הייתה האם יש פה עדות שהיא רלוונטית וחשובה שהוועדה לא שמעה אותה. זה במסגרת הנושא שדיברתי עליו קודם, והיא שקילת כל השיקולים הרלוונטיים. אם העדות הזו היא רלוונטית, אז אני מניח שהוועדה תתכנס שוב ותדון בה.
1: כן, אבל בינתיים, תוך כדי תנועה, כל פעם צץ משהו אחר. זה באמת, תוך כדי תנועה, בעוד בגץ דן בזה, צץ משהו אחר, זה לא נגמר.
2: זה תופעה אחרת שקשורה להידיינות יתר שקיימת בישראל, שכל דבר מביאים לפתחה של הרשות השופטת, היא, בגלל שזה מובא לפתחה, היא נאלצת להכריע בכך, ואחר כך אומרים שהיא מכריעה בכל מיני עניינים שהרשות לא צריכה.
0: אגב, הידיינות יתר, רבים בשבועות האחרונים שואלים, אני רואה ככה ברשתות, מה קורה עם פרשת הפצרית? אז למה אין התקדמות בתיק הזה? מה אנחנו יודעים על החקירה? ואתה מייצג אותה, אז אני מעביר את השאלה לפתחך.
2: כן, אבל אני מתראיין כמומחה, לא כמייצג, ובשיחה המקדימה שניהלתי עם האורחים שלכם, לא דובר על נושא הפסארית שלגביו אני לא מתראיין.
0: לא אין בעיה, לא מתייחס.
1: בואו נדבר על ועדת חקירה. גם פה הסיפור הזה מגיע לבגץ. החוק אומר שממשלה מחליטה אם להקים ועדת חקירה ממלכתית, היא גם קובעת מה המנדט שלה, ופה עוד פעם הסיפור הזה מתגלגל לבגץ, כי הממשלה הנוכחית, למרות כובדו של האירוע וחומרתו, לא הקימה עד כה ועדת חקירה ממלכתית, והיא גם לא מוכנה להקים בפורמט הקיים. אז כן, אתה חושב שנכון שבגץ...
2: קודם כל, אין שום קשר בין הנושא הקודם שדיברנו עליו ובין הנושא הזה. בנושא הזה, איש לא ניסה להתערב לפי שעה בוועדה שהממשלה מינתה, בסוג הוועדה, לומר לה, נניח, תקימי ועדה חקירה ממלכתית דווקא, או תקימי ועדת בדיקה ממשלתית, או תקימי ועדת בדיקה או ועדת חקירה, או איך שקוראים לזה לפי, נגיד, החוק המוצע של חבר כנסת.
1: אבל עצם הדיון בזה. עצם הדיון בזה הוא לא בעייתי?
2: הבעיה, הדיון בזה הוא לא זה. הדיון בזה שהממשלה היא לא הקימה שום ועדה. עכשיו, מאז השבעה באוקטובר, לפי חשבוני, חלפו כבר... שנתיים ושבעה חודשים. בואו לא נקפיד עם זה יותר מדי. עכשיו, ועדות חקירה מקימים בסמוך לאירוע הנבדק. חוק ועדות חקירה אומר, ראתה הממשלה שקיים עניין בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה, עם ההדגש אותה שעה, דהיינו בסמוך לאירוע.
1: עכשיו, אבל האירוע מתגלגל, ואם הממשלה הזאת מחליטה...
2: לא, האירוע לא התגלגל.
1: לא, המלחמה נמשכת.
2: הממשלה פשוט סרבה להקים ועדת חקירה. עכשיו, בזה בוודאי לא ניתן להאשים את בגץ. כלומר, הממשלה...
0: אבל יש לך פתרון לפלונטר הזה? כי אני מתוסכל שהממשלה לא הקימה את ועדת החקירה הממלכתית, אבל אני עוד יותר מתוסכל מזה ש...
1: לא קמה שום ועדה.
0: עוברים החודשים והשנים, והדברים לא נבדקים.
2: בדיוק, וזו בדיוק הבעיה. כלומר, יכול להיות שבסופו של דבר... נגיד ההסתכלות שלכם או שלי, איש לממשלה, יש שיקול דעת רחב לגבי השאלה איזו ועדה להקים. אבל הוועדה, לממשלה אין שיקול דעת בשאלה אם לחקור עניין מסוים. אם עניין מסוים מחייב חקירה, כלומר קרה אסון קולוסלי, חסר תקדים, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה קרה כדי לתקן, כדי שאסון כזה יימנע בעתיד. אז בוודאי שמוטלת על הממשלה חובה,
1: אנחנו נסתפק.
2: ולהקים גוף מתאים שיחקור אותו. עכשיו, אם היא לא עושה את זה, בהחלט מתאים שבית המשפט יורה לה לחקור. לאו דווקא להקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל להקים גוף חקירה שיחקור את אירועי השבעה באוקטובר. זה מתבקש.
0: אפשר גם להכניס לעניין הזה בבקר המדינה, אבל לא נצא מהוויכוח הזה. עורך הדין דורי קלאגס בלד. אני מקווה שהגיתי נכון.
2: כן, כן.
0: תודה רבה לך, שיהיה המשך ערב טוב ושקט הלוואי.
2: גם לכם.
0: יום ירושלים שמח. איתנו באולפן דוקטור דניאל סובלמן, מזרחן, חבר המחלקה ליחסים בינלאומיים אוניברסיטה העברית. שלום לך, ערב טוב.
1: היית צריך להגיד במעבר חד מכל... אנחנו מדלגים...
0: מענייני ועדות. לא, אבל זה לא מעבר כזה חד.
1: לא?
0: כי אני קראתי מאמר. שכתב דוקטור סובלמן, ועוסק בין השאר בתכתובת מאוד מעניינת שצהל מיירט בתוך רצועת עזה, מהשנים 2021-2022-2023 גם לדעתי, בין אחד יחיא סינואר לאנשים בחיזבאללה,
1: מסמכי האיראני. מסמכי השלל הידועים, ושם אפשר להבין הרבה על מה גרם לחמאס לתקוף אותנו ואיך הופתענו.
3: אז קודם כל, תתפלו, אבל זה הרבה יותר קשור לאייטם הקודם שלכם וועדת חקירה מאשר אתם מעריכים. כן, מה שהייתם חושבים אינטואיטיבית. זה מאמר שעבדתי עליו במשך שנים. וזה מאמר שבעצם, כמו שכתב לי מישהו שקרא את המאמר הזה לפני כמה ימים, זה הדבר הכי קרוב שהוא נחשף אליו לוועדת חקירה ממלכתית. של אירוע השבעה באוקטובר.
0: אז קודם נתחיל, אתה יודע, במיקרו, מה יש בתכתובות? ברמה עובדתית, מה כותב סינואר? למה בסוף חיזבאללה לא הצטרף? מה היה שם?
3: תראה, אירוע כמו השבעה באוקטובר זה אירוע שצריך לחקור אותו באמת מהמסד ועד התפחות. והתכתובת הזאת בסופו של דבר עוסקת, כמו שאמרת, בשנים 20, 21, 22 עד 23, כשזה באמת קצה קצהו של תהליך שהקצה שלו היה השבעה באוקטובר. המסד שלו נבנה על פני... כן, אפילו זאת היא אמירה פוליטית.
0: כן.
3: עשור וחצי, שני עשורים.
1: בדיוק, בוא נגיד, במשך... בצעת הפוליטיקה.
3: הרבה מאוד שנים.
1: קורה משהו, הם רואים בנו משהו, שאנחנו לא ראינו בעצמנו.
3: נכון, ובתכתובת הזאת זה באמת בא לידי ביטוי בצורה הכי מובהקת והכי מזעזעת כשאתם קוראים את זה. אגב, התכתובות האלה כנראה יורטו, מה זה יורטו? נמצאו במנהרות חמאס בדיעבד. והם רואים בנו בעצם מדינה חלשה, פגיעה, שהגיע הזמן והגיע ההזדמנות האמיתית, שבעצם אפשר לחסל אותה, להכריע אותה.
0: מה גורם להם לחשוב ככה?
3: מה שגורם להם לחשוב ככה זה שוב, אתה צריך לחזור למסד עצמו ולתשתית שנוצרה פה.
0: מתי נופל אצלם איזה הסימון בעניין הזה?
3: אני חושב שזה צובר מסה קריטית ב-2021, סביב שומר החומות.
1: יום ירושלים, הנה מצאנו עוד חיבור.
3: בדיוק יום ירושלים.
1: שאז בעצם יורים לירושלים, חמאס יורה לירושלים ומאחד בין הזירות.
3: נכון, זו הפעם הראשונה.
1: ומציס את ערבי ישראל.
3: זו הפעם הראשונה שזה קורה, זה קו פרשת מים ש... מדינת ישראל פספסה אותו. היא פספסה את הקו הזה, היא פספסה את המשמעויות העמוקות, הפורמטיביות, באמת אי אפשר להגזים בתיאור של המשמעויות, כי מה שהם לקחו מהאירוע הזה בזמן אמת, ממש מיד, בתוך כדי שומר החומות, וזה בא לידי ביטוי גם בהתבטאויות פומביות של סינואר ושל הניה, ואחר כך בתכתובות מזמן אמת. הם הבינו שהאירוע הזה זה אירוע שמסמל את היכולת שלהם להכריע את מדינת ישראל, להשמיד את מדינת ישראל.
0: אז תן לשאול אותך על זה משהו. קודם כל, ואחר כך תסביר לי ברמה הטכנית, אז למה חיזבאללה וכל הציר לא הצטרף? למה זה היה פעולה רק של חמאס? ודבר שני, גם אם מתמקד שנייה בקצה הקרחון, כמו שהגדרת אותו, באותו בוקר נורא של 7 באוקטובר, שמחת תורה, הם מבצעים פיגוע, מגה פיגוע, הם טובחים באזרחים ביישובים סמוכי גדר, הם לא עושים פעולה שתכליתה להקריס את מדינת ישראל ברמה הצבאית. הם לא עושים את ה... הם לא מממשים את טבעת האש כפי שאולי הייתי חושב, אם אני הייתי האויב, להשתמש בכל טבעת האש, קדימה להשמיד, או לרוץ, עברנו את קו המגע הראשון, בוא נרוץ לנקודות אסטרטגיות, לכנסת, לא יודע לאן.
3: א', אני חושב שלתאר את האירוע של 7 באוקטובר בתור מגה פיגוע, אפילו זה מאוד מאוד מקטין את האירוע הזה. לא, מדובר לא, היה לא, בפלישה אני מתכוון, למדינת ישראל.
0: חד משמעית, אני לא חלילה לא לי עניין של הקטנת
1: לא, אבל סינואר רצה להדליק את המזרח התיכון, הוא חשב להצטרפו אליו.
0: זהו, אני רק אומר, מה בתוכנית שלהם מתכתב עם השמדת מדינת ישראל?
3: אז תראה אם
0: אנחנו חוזרים. שהם לא ביצעו את התוכנית המזעזעת עוד יותר שהייתי יכול לדמיין שהם יעשו, בעיקר זה שחיזבאללה לא יצטרף.
3: אז הייתי חוזר פה לשומר החומות, כי שם הם רואים את האירוע הזה בתור מה שהם קראו לו גם בזמן אמת, חזרה גנרלית לקראת השמדת ישראל. גם הניה וגם סינואר משתמשים במונח הזה בשני אירועים שונים, חזרה גנרלית לקראת השמדת מדינת ישראל ושחרור פלסטין. מה שקרה בשבעה באוקטובר עצמו, זה בעצם התרגום של הדבר הזה, שאז באמת הם הבינו בשומר החומות שאפשר לרתום את כל התשתית האסטרטגית העצומה הזאת, את טבעת האש האיראנים וחיזבאללה הקימו סביבנו, ובעצם לפוצץ אותה בפרצוף של ישראל ולהביא להכרעה של ישראל. עכשיו הם לקחו פה ריזיקה רצינית. הם בעצם הימרו על כך שהאירוע של הפלישה שלהם לתוך מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, תגרום לקהלים אחרים, כולל לחיזבאללה, כולל לערביי ישראל, כולל לציבורים בירדן או בלבנון, פשוט לשעות לעבר מדינת ישראל. עכשיו, הדבר הזה היה יכול לקרות. זה היה יכול לקרות. למה זה לא קרה?
1: קצת אולי מזל?
3: קצת מזל,
1: אבל
3: כן.
1: אבל אתה גם מדבר על האלמנט הזה של הפתעה. הפתעה אסטרטגית שקורית פעם ב-50 שנה, והנה אתה יודע באיזה דיוק באמת סטני הייתי אומרת, תפס אותנו 50 שנה אחרי יום כיפור, הפתעה אפילו יותר גדולה, ואתה בעצם אומר שלעולם זה יקרה? הדבר הזה, המחזוריות הזאת?
3: כן, יש ספרות מאוד ענפה שעוסקת בהפתעות אסטרטגיות, של ההפתעות שמדהימות את הקורבן, כלומר אלה הפתעות שהקורבן לא יכל אפילו לדמיין שיקרו לו. ומהבחינה הזאת, מה שמשותף ל-11 בספטמבר ויום כיפור והשבעה באוקטובר ופרל הרבור ורצח mm-hmm. רבין, mm-hmm. זה שאי אפשר היה לדמיין דבר כזה. אם את זוכרת, יום אחרי רצח רבין, הייתה כותרת בעמוד הראשון של הארץ, של אמנון ברזילאי, שראיין את רעייתו, את לאה רבין, והכותרת היא, מה פתאום אפוד מגן? מה, אנחנו באפריקה? כן, אנחנו באפריקה. כן, אנחנו פתאום מגלים איזה משהו על המציאות, שאנחנו כן, אנחנו באפריקה. כן, אנחנו פתאום מגלים איזה משהו על המציאות,

0: אז אתה אומר, אתה משתמש במונח מלחמה, אבל אתה באמת מדמיין ימי קרב. ובשבעה באוקטובר אתה אומר, אוקיי, פלישה מזעזעת, אבל אתה מדמיין באמת אירוע שהוא באמת מזעזע, של נגיד 20 חמאסניקים פולשים, 30 חמאסניקים פולשים. אתה לא מצליח, אתה לא מסוגל לדמיין אירוע של אלפים שפולשים למדינת ישראל.
1: בוא ניקח את זה לציר בכלל, כי אתה חקרת המון שנים וכתבת על זה, וגם מאמרים וספר, על ציר ההתנגדות, שאיראן בעצם היא הבסיס שלו, היא הזרוע, שולחת זרועות, מקיפות אותנו. בוא ניקח את זה לכאן ועכשיו. מה המצב של ציר ההתנגדות?
0: הייתי אפילו מתחיל מיום ירושלים.
1: אוקיי.
0: כי שימו לב שזה פעם, לא פעם ראשונה, אבל בוא נגיד ב-2021, אחר כך שנה אחרי זה, ו-2023, כשהיה יום ירושלים, המדינה הייתה בכוננות.
2: נכון.
0: לראות מה הולכים לעשות חמאס בעזה. או חמאס אפילו בדרום לבנון. זה כבר לא פקטור.
1: אוקיי.
0: מהבחינה הזאת זה הישג אסטרטגי משמעותי של מדינת ישראל, שבעצם קדשה את האויבים שלה. מהבחינה הזאת הם כבר לא פקטור אסטרטגי, מהבחינה הזאת שהם לא יכולים לאיים עליך, ואתה לא צריך לקחת כל הזמן לשקלל את בשיקולים שלך.
1: להיות מורתע.
0: להיות מורתע. אנחנו היינו, המאמר שלי עוסק בזה המון, אנחנו הגענו למצב שציר ההתנגדות, וכל אחד מהשחקנים האלה מרתיע אותנו, זה יותר גרוע מהרתעה. זה כבר מצב של כפייה. זה מצב שבו הם אומרים לך, אם אתה לא תעביר את הכסף הקטרי תוך שבועיים, אז אנחנו מוכנים לצאת להסלמה. או מה שהיה...
1: עם האוהל.
0: עם האוהל. האוהל זה באמת האירוע שהוא אולי מגלם את קצה התהליך הזה של המורתעות שלנו, שבעצם חיזבאללה מקים אוהל 40 מטר בתוך שטח מדינת ישראל, וממשלת ישראל במשך חצי שנה, משהו כזה,
1: מורתעת
0: מלגעת בזה, כי חיזבאללה שכנע אותנו שהוא ילך
2: מלחמה. אני חושב שעה או שעתיים יוצא איזה בכיר אמריקאי ואומר... גם חמאס, גם חיזבאללה וגם החות'ים לא מקבלים היום סיוע צבאי מאיראן. סגרנו את הצינור. לקחת את זה ברצינות?
0: לקחתי את זה... שמה, זה רציני שהאמריקאים מודיעים את זה ככה בצורה פומבית, אבל אחד הדברים שאנחנו לומדים בכלל מסיטואציות מאוד מאוד אסימטריות בחיים וביחסים בינלאומיים, זה שהצד החלש הרבה פעמים מצליח למצוא דרכים להשיג נשק. תראה, חיזבאללה איבדו בשנתיים האחרונות הרי את סוריה. את העומק האסטרטגי שלהם. איראן נמצאת בצרות. והנה אנחנו רואים שכל השנה, שנה וחצי האחרונות, הם לא באמת, זה לא שהם ישבו באפס מעשה, אלא הם התכוננו, ועכשיו הם באו מוכנים יותר, והשתפרו, והם עושים לנו לא מעט צרות.
1: ואז בוא נלך רגע לאיראן, שם בעצם, מה, אתה מדבר על זה שהם קצת מעתיקים את המודל של חיזבאללה, באופן שבו הם מתנהלים מול ארצות הברית?
0: כן, אז אחד הדברים שמאוד מאוד מעניינים שקרו עם בכלל עם ציר ההתנגדות והאיראנים, והקשר בין האיראנים לחיזבאללה, זה שהציר הזה הפך להיות ציר אסטרטגי שכל השחקנים לומדים אחד מהשני. וכמו שהאמריקאים למשל לומדים מישראל, אז גם האיראנים למדו מהמעבדה שלהם, המאוד מאוד פעילה, והמעבדה הזו במשך עשרות שנים הייתה חיזבאללה. עכשיו, אחד הדברים שהם למדו מחיזבאללה, בין השאר, אתם יודעים מה, זה אפילו בא לידי ביטוי בלקסיקון האסטרטגי היומיומי שהאיראנים משתמשים בו, משוואות הרתעה.
1: Okay.
0: שזה מונח שנסראללה המציא אותו, ואחר כך הוא נדד פעפע לתוך רצועת עזה, והחות'ים התחילו להשתמש בו. מה שהמונח הזה בעצם מייצג ומקפל, זה ניסיון של הצד החלש, נגיד איראן במקרה הזה, בעצם ליישר את האסימטריה ולהכפיף את הצד החזק יותר, את האמריקאים, לכללי משחק או למשוואות.
1: אז מה, בקצרה, מה האופציות של טראמפ כרגע, מרגע שהם הכניסו אותו ללופ כזה?
0: נכון, האיראנים בעצם עשו פה מהלך אסטרטגי שבו הם בעצם השיגו יתרון אסטרטגי על האמריקאים בכך שהם סגרו את מצרי הורמוז. האמריקאים באו עם מכה נגדית על ידי זה שהם עושים מצור על המצור.
2: איך אתה מסביר את זה שהמכה הנגדית הגיעה חודש וחצי אחרי, הם לא באו מוכנים לאיום הזה שאיראן כבר 40 שנה מאיימת בו?
0: נכון, כי אני חושב שלא דמיינו את זה שהאיראנים בכלל ישרדו את מכת הפתיחה של השמדת כל
2: והאמריקאים, אלופי התכנון, לא אמרו, לגיבוי נביא את הנחתות
0: נכון, זה פשלה ענקית, אבל זה רק מראה לך שבעולמות האלה שאנחנו מדברים עליהם, כולל עולמות מאוד מאוד אסימטריים, בסוף יש לך גם משחק של אסטרטגיה. אתה יכול להיות שהקלפים שיש לך ביד הם קלפים שהם על הפנים לעומת הקלפים של הצד השני, אבל אם אתה חכם יותר מבחינה אסטרטגית ואתה יודע לצפות מהלכים קדימה, אז יכול להיות שאתה תצליח בעצם להשתמש בהם כמכפיל כוח.
1: המלחמה לא הסתיימה, ישי.
2: כן, חכה, אני...

0: או הסתיימה.
1: לא שאני סומך על ההתראות של ניסים וטורי, אבל כולם...
0: אבל לא, אנחנו באיזה סבבים כאלה גם מול איראן, זה, אבל אנחנו צריכים לסיים, אומרים לנו, היה מרתק. צריך לשאול לך גם על האמירויות ועל הביקור החשאי ש...
1: בואו נשמור, אפשר לעשות מועד בית.
0: נעשה מועד בית, מה...
1: להבין את הציר שלנו ואת המרחב שלנו יותר טוב. דוקטור דניאל סובלמן, תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: עכשיו... אנחנו לפרסום ראשון של כתבתנו כרמלה מנשה לפרשת התעללות שנחשפה בחיל האוויר. שלום לך כרמלה, פרסום ראשון שלך.
3: שלום, שלום בין הטילים לבין הרחפנים, המשמעת לבין הפצ'ים, המשמעת בצהל. שוב פרשה חמורה שנמשכת כבר שנים, ואנחנו חושבים שזה... הפרשיות האלה נעלמו, אבל הנה, אנחנו מדברים על פרשייה חמורה שהמשטרה הצבאית חשפה תת-תרבות אלימה. מפקדים ותיקים נהגו להפעיל אלימות כלפי מפקדים צעירים כחלק ממסורת שנמשכה לאורך זמן. ארבעה כבר הושעו. מאחורי הדימוי של משמעת, מקצועיות ושרשרת פיקוד נחשפה הפרשה החמורה הזאת. מהחקירה עולה כי במשך תקופה ארוכה התקיימה ביחידה מסורת כזאת שבמסגרתה מפקדים ותיקים נהגו באלימות כלפי צעירים, לא כאירוע הרגל אלא כדפוס התנהגות שהפך לנורמה. את אותם טקסי חניכה כללו הקאה, השפלה, אלימות פיזית והתנהגות כוחנית. פעם כינו את זה בצהל תרבות עבריינית של השתקה והתעללות. העונשים שנגזרו בינתיים על ארבעה שהם הורשעו על פי הודעתם במסגרת הסדר טיעון: נאשם ראשון 50 ימי מאסר, 45 על תנאי, כנס של 500 שקלים, הורדה לדרגת תוראי. הנאשם השני 26 ימי מאסר, כנס של 1,000 שקלים, 32 ימי מאסר בפועל, 60 ימי מאסר על תנאי, 51 ימי מאסר ו-1,500 שקלים הכנס. דובר צהל מסר: צהל רואה בחומרה כל מעשה אלימות, נוקט אפס סובלנות בנושא באמצעות חקירה מעמיקה של החשדות ומיצוי הדינים המעורבים ככל שידרש. יש עוד מעורבים, ולא ברור איך יכול להיות. מי יראה, מי שמע, בסיס צבאי במשך תקופה ארוכה, זה כן. נשאר.
1: כרמלה מנשה.
3: תודה.
1: פרשת התעללות, פרסום ראשון שלך בחיל האוויר, וטוב שצהל נוקט אפס סבלנות למקרים הללו. תודה רבה לך.
3: תודה.
1: עכשיו דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: באיילון צפון, עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף יוסף תלו, מקיבוץ גלויות עד מחלף קקל. דרומה, עומס מרוקח עד חולון, בכביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף שער הגיא עד שורש.
1: הפסקת פרסומת, מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
9: אטו
10: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס. הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים. אירועים, הופעות ועוד.
2: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
13: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
15: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: הפתעה!
17: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
18: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
19: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
20: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
21: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
22: Are you ready?
21: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
24: 90 שנה לשידור הציבורי.
25: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
26: ערב טוב מירושלים.
27: Mesdames et messieurs, bonsoir.
26: Good evening.
25: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
26: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
25: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
28: רגע, האם זה אומר?
25: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
29: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
25: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב
29: Israel, 12 points, Israel, 2 points.
30: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: חזרנו, 6:41, והיום, כידוע, יום ירושלים. ופעם, אנחנו רוצים עכשיו להקדיש את הדקות הקרובות למוסד ירושלמי חשוב, האבן הירושלמית, שפעם היו הרבה מאוד מפעלים בירושלים וסביבתה, שייצרו את אותה אבן מפורסמת. היום נשאר רק מפעל אחד כזה של סיטוט האבנים.
0: זה היה כזה גם תף תקן כזה, לא? שכל כן. הבנייה בירושלים הייתה...
1: נשמע על זה עוד מעט, זה עוד מהבריטים התחיל כחוק עירוני. זנחו את זה לרגע בשנות ה-50 כדי להקים שכונות שאין שם אבן ירושלמית היום, כמו בקטמונים, קריית יובל, כאילו להקים מהר מהר. ואז חזרו, ועכשיו שוב מדברים על אולי להפסיק עם העניין הזה של האבן הירושלמית, כחוק עזר עירוני מחייב, יש עוד כמה ערים בארץ שימצאו את התבדקן הזה, אבל עזבי, למה אני בכלל...
0: יש לנו מומחה.
1: בדיוק.
0: ירושלמי.
1: חנן גרבלסקי, שלום לך.
31: שלום, ערב טוב. דרך אגב, עד עכשיו דייקת ב-100%, אז זה בסדר גמור.
0: מנכ"ל ובעלים של מפעל שיש ירושלים.
31: נכון.
0: שזה בטח מפעל משפחתי עם מסורת עתירת שנים.
31: נכון מאוד, גם את דייקת מאוד. אני גאה להיות דור שלישי. סבא שלי עלה ב-1917 לישראל, התיישב בירושלים, ובעצם הקים את מפעל האבן בבעלות יהודית הראשון מאז 2000 שנה. וזהו, מאז, אחרי זה אבא שלי, הוא נפטר במלחמת השחרור, ואבא שלי לקח את המפעל ועשה אותו למפעל אבן המתקדם והמוביל בישראל. ולאחר מכן אני ביחד עם אח שלי אריק לקחנו את המפעל, והיום אני המנכ״ל והבעלים ומוביל את המפעל קדימה.
1: אז רגע, מה זה אבן ירושלמית? זה אבן ספציפית או שזה סוג של
31: סיטוט? אבן ירושלמית, אנשים בדרך כלל מתכוונים, מבלבלים בין סוג האבן לסוג הסיטוט. בדרך כלל אבן ירושלמית זה אבן שעברה סיטוט מסורתי, כמו שעושים בירושלים, וכמו שאתה באמת תיארת, זה אחד המאפיינים הכי בולטים של ירושלים, זאת האבן המסוטטת, שלפני 2000 שנה ו-3000 שנה היו עושים את זה עדיין בצורה ידנית, היום אנחנו עושים את זה בעיקר בשימוש במכונות ובטכנולוגיה יותר מתקדמת, למרות שהבסיס הוא עדיין פטיש ואיזמל שמקים על האבן, ונותנים לה איזה מראה מאוד מאוד מיוחד, שהפך להיות באמת המאפיין המאוד ייחודי של ירושלים, וכמו שאתה גם אמרת בפיחה, אנחנו מאוד מקווים שזה יישמר אל מול האתגרים שיש לירושלים היום.
1: אתם בוודאי מקווים, אבל אני חושב על אנשים שרוצים לקנות דירות בירושלים, זה יקר, בין השאר, כי חייבים לחפות באבן ירושלמית, לא?
31: קודם כל, מי שקונה יקר גם מוכר יקר, אז בסוף זה משתלם לכולם. ודבר שני, יש הרבה ערים יפות בעולם, אבל ירושלים יש לה ייחוד אחד, שזה השימוש בחיפוי באבן, ואני חושב שאם זה ייעלם, פשוט אנחנו נאבד משהו.
0: אז זה נעלם? אנחנו התחלנו לדבר על התהליך.
31: התשובה היא לא, התשובה היא לא.
0: אז יש מפעל אחד במפעל הזה?
31: לא, יש גם הרבה יבוא, אנחנו לבד, יש אפשר לייבא, ואנחנו, הסיבה שאנחנו נשארנו מפעל אחד, זה באמת שמאוד מאוד קשה לקיים תעשייה מסורתית בישראל, וזה סיפור שלאו דווקא נכון רק לתעשיית האבן, הוא נכון כמעט לכל תעשייה מסורתית, ובעצם כל מפעל בארץ מסורתי ששורג יש לו איזושהי סיבה. אצלנו הסיבה זה באמת שאנחנו התבקדנו בפרויקטים הייחודיים, כמו למשל רחבת הכותל, בית המשפט העליון, בית כנסת החורבה, תפארת ישראל, וכמובן הפרויקט שאנחנו מאוד גאים בו, שסיימנו אותו לפני שנתיים, שזה הספרייה הלאומית בירושלים.
0: מריב, חנן, האבן הירושלמית יש לה מודל אחד?
31: יש לה המון, כמו שאמרתי, אבן זה שם גנרי לאבן מסוטטת.
0: אוקיי.
31: אפשר להביא את זה מסין, מטורקיה, ממצרים.
0: צבעים שונים.
31: צבעים שונים, עיבודים. הכוונה היא בעיקר לאיזשהו מראה. שוב פעם, אחד הדברים הכי יפים באבן טבעית, זה שבאמת אחד הדברים שקוסמים לאנשים באבן, זה שאבן מתיישנת מאוד יפה. ואבן ירושלמית בדרך כלל יש לנו מראה כמו הכותל, או כמו הבתים הערבים הישנים, יש לנו איזשהו מראה בראש של איזשהו מוצר שיש לו התיישנות מאוד מאוד.
0: ולא צריך לתחזק?
31: הפוך, זה היופי, שדווקא הקצת ירוקת שגדלה, תסתכלי על אבני הכותל, ומה שיפה בהם זה ההתיישנות הטבעית שלהם, בלי שאף אחד נוגע בזה.
1: כן.
31: ובאיזשהו מקום אנחנו מנסים לחכות את היופי הזה.
1: מי המתחרים שלכם? כאילו, למה נסגרו כל המפעלים שהיו לאורך השנים?
31: כמו שאמרתי, מאוד קשה לקיים תעשייה מסורתית בישראל, ומי שלא הלך באמת לאיזושהי התמחות בנישה ייחודית, אז הוא באמת מתחרה, ויש המון יבואנים. בישראל היא מעצמה של אבן, בגלל השימוש המאוד נרחב באבן כמוצר לבנייה, ולכן יש המון המון יבוא, יש גם אבן בשטחי, יש המון המון מתחרים.
0: כן. חנן, יהיה.
31: מנסים להתמקד באמת בפרויקטים היותר ייחודיים, שבהם אנחנו יכולים לתת ערך מוסף. סתם לדוגמה, ספרייה לאומית זה בניין שלא נעשה כמותו בעולם, במובן הזה שכל אבני הבניין שלו חתוכים ברדיוס ב-CNC. זה דבר מאוד מאוד...
1: כל מילה ממה שאמרת, אני מבין.
0: זה מאוד יפה. קודם כל שומעים שאתה אוהב את העבודה שלך.
31: אני
0: מאוד אוהב.
1: אתה מחבק אבנים כמו שיש מחבק עצים?
31: אני, לא, אבנים מרחיבות לי את הלב.
0: וואו, מדהים, כן.
31: זה יפה שגמרנו, זה מרחיב לי את הלב.
0: ויהיה דור רביעי?
31: שני הבנים שלי בצבא עושים שירות משמעותי, אני גאה בהם ואתן להם להחליט.
0: הם מתעניינים אבל ב...
31: כן, יותר ממה שנתנו לי. אבא שלי היה יותר קשוח מהדור שלנו, אבל העיקר לעשות מה שאתה אוהב. וכמו שאתם רואים, אני מאוד אוהב לעבוד באבן. אני גם יוסיף שאנחנו יצואנים באופן די מדהים. אנחנו כמעט 70% מהייצור שלנו נכנס לקונטיינרים ונשלח, ועשינו פרויקטים מדהימים בעולם. עשינו את הריסוף של המטרופוליטן מיוזיאום בניו יורק, עשינו את בניין אייפאק בוושינגטון, עשינו את בית ספר לקולנוע בלוס אנג'לס, ועוד הרבה מאוד פרויקטים בכל העולם, שבאמת הייחודיות היא באמת שישראל, בגלל שיש בה המון שימוש באבן, אז יש המון ידע.
1: גם בחול קוראים לזה? ג'רוזלם סטון?
31: כן. זה אבא שלי, זיכרונו לברכה, שלא ידע מה זה מיתוג, הם שימו תג מדהים, שלכל האבן הוא קרא ג'רוזלם סטון, ולאבן הצהובה הוא קרא ג'רוזלם גולד. וזה ממש הפך למותג בינלאומי.
0: קופירייטר.
31: קופירייטר בלי לדעת.
0: בלי לדעת.
31: זה כישרון מיוחד.
0: איך אתה מציין את יום ירושלים? זה יום עם משמעות מיוחדת בשבילך?
31: אני קשור בכל נימה לירושלים, החל מעבודה, דרך ספורט וכל מה שאני עושה, אז אני מאוד אוהב את ירושלים, ובאמת החיבור של האבן הוא הכי טבעי בעולם, כי כל פעם באמת שאני הולך בירושלים ורואה פרויקט שעשינו ואיזשהו משהו יפה שהוספנו לעיר, זה ממלא בגאווה ובשמחה.
0: אז נגיד לך חג שמח.
31: חג שמח לכולנו, ושנמשיך לעשות את ירושלים יפה ומתקדמת.
1: תודה רבה, חנן גרבלסקי.
31: תודה רבה לכם.
1: האחרון שעוד מייצר שיש ירושלים, אבן ירושלמית. תודה רבה לך.
31: וממשיך, יאללה, להתראות, ביי ביי.
1: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: אז בדרך לירושלים, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, באיילון צפון, העומס תנועה ממחלף משה דיין עד דוב הוז, ומהשלום עד קקל, איילון דרום, העמוס ממחלף רוקח עד לגרדיה. פרסומות וחוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
16: בריח. עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
22: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
32: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
13: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
14: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
15: תקלה או מחדל? יפעת גליק בתחקיר מיוחד, מה גרם למותו של התינוק בפגייה? וגם, ההכנות האחרונות של נועם בטן לגמר הגדול של אירוויזיון 26. כתבתנו עם כל העדכונים מאחורי הקלעים.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.

0: שומר החומות עלה כבר במשדר הזה וחוזר ועולה. ביקשת להיפרד על רקע השיר הזה של...
1: כן, ביצוע של להקת פיקוד מרכז, נכון?
0: כן, הפיקוד שכבש את ירושלים במלחמת ששת הימים, מילים של דן אלמגור.
1: טוב, חוגגים את יום ירושלים.
0: כן, מקווה שאנחנו חוגגים יפה.
1: כן.
0: ניפרד, נגיד תודה.
1: אז למי שחוגג, שיהיה חג שמח. ולמי שלא חוגג, שיהיה ערב נעים. אנחנו גולשים לסופש.
0: כן.
1: אנחנו לא ניפגש פה בשבוע הבא, כי שבועות.
0: אבל כבר שמעתי שיש טריק ואנחנו נפגשים ביום רביעי. ככה כוונו את השעונים והתזכורות. נגיד תודה לעורכת שלנו, לילה אופר, לאבא הפקה יעל שקד, על הביצוע הטכני, אילן אזולאי, כמובן. תודה לך, מזל מועלם.
1: תודה, ישי שנרב.
0: אני מפסיק להפריע ללהקת פיקוד המרכז להתראות.

0: אנחנו כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. בשבת, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
1: זה מצב טוב, עם השער!
0: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. שבת, 20:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם. בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, להנות מעריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
13: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: יואבים רובוטים, זה יופי.
16: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
17: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
18: תקנון. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר. מפקדים ותיקים התעללו בקצינים צעירים, ארבעה קצינים נשלחו למאסר, מקצתם הורדו בדרגה. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מכחישה מכל וכל דיווחים שהאופוזיציה תסכים לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתמיכת החרדים לאחר הבחירות. התחזית בסוף השבוע התקררות ניכרת, ביום ראשון שרבי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
22: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פרשת התעללות חמורה ביחידה של חיל האוויר. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי חקירת המשטרה הצבאית העלתה שביחידה הייתה נהוגה מסורת אלימה מצד מפקדים ותיקים כלפי קצינים צעירים. טקסי החניכה ביחידה הופיינו באלימות גופנית ובמעשי השפלה. כתבתנו מציינת כי 4 מפקדים ביחידת חיל האוויר נשלחו לכלא ומקצתם גם הורדו בדרגה. המשבר בין החרדים לראש הממשלה נתניהו, חבר הכנסת ניסים ותורי מהליכוד סבור כי הקרע זמני וצופה ששיתוף הפעולה בין הצדדים יימשך בעתיד.
1: הבלוק הפוליטי נגמר?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שאין חיבור אחר פרט לחרדים, ליכוד, ימין וכולי. אנחנו לא נתחבר לערבים, אז אין לנו הרבה ברירות. או ממשלה עם כל הגוש הזה שכרגע נמצא, או שלא תהיה ממשלה.
1: ממשלת אחדות לא?
2: לא חושב, אין לעשות ממשלת אחדות. תשמע, אי אפשר להאמין לבנט אחרי המהלך שהוא עושה בבחירות הקודמות, שהוא הפך להיות ראש ממשלה, סמך 6 מנדטים כשהוא גונב את קולות הימין.
22: חבר הכנסת ותורי אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד נשאלה במשדר על דיווחים שהאופוזיציה מוכנה לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתמיכת החרדים לאחר הבחירות. היא השיבה שאין שחר לדברים והביע ביטחונה של נתניהו יובס בבחירות.
20: ברגע שנקים ממשלה חדשה, טובה, ציונית, יהיה חוק גיוס לכולם. אין קומבינות, אין הסדרים, יהיה חוק גיוס. אנחנו נצא לקמפיין. זה שהוא מולחם לכיסא, בסוף הוא יקום ממנו וילך לקמפיין. קשה לו, אני מבינה שהוא לא מסוגל לשחרר, אבל הוא צריך ללכת לקמפיין ולבקש את המנדט מהעם. גם אנחנו וגם הוא. ואני מבטיחה לכם שאנחנו ננצח אותו ונקים ממשלה ציונית.
22: צהל נערך להשתלט על משט חדש של רצועת עזה שהפליג אחר הצהריים מנמל מרמריס בטורקיה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט כ-20 כלי שיט, חלק מהם היו אמורים להשתתף במשט, שעליו השתלט חיל הים לפני כשבועיים באזור האי קרטים. הפסגה בבייג'ין בין נשיאי ארצות הברית וסין. טראמפ אומר כי עמיתו הסיני שי מעוניין לפתור את המשבר האיראני בהסכם ואף הציע לסייע בין השאר בפתיחת מצר הורמוז.
23: They're not fighting a war with us or anything.
24: No.
23: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there. I'd like to keep doing that.
22: הסינים אינם נלחמים בנו בנושא האיראני. הנשיא שי הצהיר היום שאין בכוונתו לספק לאיראן נשק וציוד צבאי, וזו הצהרה גדולה. אבל בד בבד הוא אמר שסין רוכשת מאיראן כמות רבה של נפט והיא רוצה להמשיך בכך. אמר הנשיא טראמפ בריאיון לרשת פוקס שישודר במלואו הלילה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
25: כאן תחזית.
26: הערב
25: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
27: Are you ready?
25: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
22: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות עירות, בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: השעה בחסות.
31: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
32: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
31: תעשו כבוד לחג.
21: עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929, פרקים למחשבה, שעה על תנ"ך, אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929, קראנו השבוע את פרקים כ"ח עד ל"ב בספר דברים. בשבוע הבא נסיים את הקריאה בחמשת חומשי התורה במחזור הרביעי של המיזם, וניכנס מיד לספר יהושע. בגלל שבועות שיחול בשבוע הבא לא תשודר התוכנית, אבל בעוד שבועיים נתחיל בתוכנית הזו בקריאה שיטתית של הנביאים. תאמינו לנו, תגלו שם דברים מרתקים. השבוע לרגל יום ירושלים שיחול מחר, נקדיש כמובן את התוכנית לירושלים. אנחנו מזמינים אתכם למסע קצת אחר על חומות העיר. מסע שאולי קצת פחות מוכר, תחילתו בנביא יחזקאל, שבכלל ישב בבבל, המשכו בנביא זכריה וסופו בנחמיה. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון
0: מרוז. אתה יודע, יום ירושלים זה יום חג, באמת. בטח למי שאוהב את העיר, אבל אני חושב שגם מי שפחות אוהב אותה יסכים שיש בה משהו מיוחד, שונה, שמחייב, שיהיה לה יום חג משלה. ובכל זאת גם השנה, למרות שלכאורה המלחמה כבר הסתיימה, יש מתח באוויר ומאבקים וחששות, זה לא צריך להיות ככה. ואני שואל את עצמי אם אי פעם זה יוכל להיות אחרת, לחזור לשמחה הפשוטה של פעם.
1: אז כן, הרעשים שמלווים את יום ירושלים מכניסים אותנו לאיזה חוסר שקט מאוד מאוד עמוק. היינו רגילים סתם שמחה פשוטה של חג ירושלים, ואז התחילו כל מיני תנועות שהן מאוד כוחניות כדי להפגין את הריבונות שלנו בירושלים, ואל מול ההפגנה הזאת באו תגובות נגד שאומרים, תסתכלו איך אנחנו נראים. זה מצטרף לכל הקונפליקט של השסע של בין קבוצות בתוך החברה הישראלית. ואני רוצה רק להעמיד בתור ירושלמי, אני רוצה להעמיד אל המרחב, שימו את כל המאזינים, שימו ביד שני קלפים. בקלף אחד יהיה כתוב, אני חי שבועיים לפני ששת הימים. בקלף השני כתוב, אני חי שבועיים אחרי מלחמת ששת הימים. אני הייתי ילד בן שש. את הימים של החרדה אני כמעט לא זוכר, את הימים של השמחה אני מאוד זוכר, ואני יודע שבבחירה הזאת בין שני הקלפים, אני יודע שאין לי באמת בחירה. אני בוחר לחיות אחרי ששת הימים, להגיד תודה שיצאנו מהחרדה הקיומית של האחרון מחבא את האור, ולהגיד עכשיו בוא ניקח את האחריות בכל הרצינות.
0: אז בוא נחזור לתנ"ך של פעם, כמובן שזה ירפרר גם לימינו אנו. אז אנחנו רוצים לנחות בספר יחזקאל פרק מם, נביא שבכלל היה בבבל, אבל ביקר, במרכאות אני אומר, ביקר בארץ ישראל, בירושלים, דרך מחזות. אבל אולי לפני שאנחנו מדברים על יחזקאל, בוא ניתן ממש ממש משפטים ספורים על ירושלים של לפני כן, ירושלים של דוד, ירושלים של שלמה.
1: כן, אז בוא נזכר שאתה מכוון אותנו ליחזקאל, שהכותרת של הנבואה שלו בפרק הספציפי של ירושלים או המקדש, זה ב-25 שנה לגלותנו, ב-14 שנה אחרי אשר הוקטה העיר. זאת אומרת, אנחנו כבר הרבה אחרי חורבן ירושלים, אחרי שכבר אנחנו כמעט, לא נגיד שכחנו, אבל התרגלנו להיותנו בבלים, זאת אומרת 25 שנה לגלותנו. תחשוב, זה דור שלם שכבר חי בבבל, ואז הוא מתנבא על איך זה ייראה. תכף נגיד על הזה. אבל ירושלים שלפני, ירושלים שיש בה שילוב מהמם של המדיני והדתי בכפיפה אחת. אם אתה יכול לדמיין רגע את המבנה השלטוני של שלמה, ואחרי זה כל הדורות שאחריו, יש לך בית מקדש, לצידו יש בית המלך, וכל מה שנקרא, כל ההיכלים, ההיכלות של השלטון המקומי, בית המשפט העליון, נכון, זה נקרא יער הלבנון, מלא מבנים, זה המתחם הגדול של קודש ומדינה. עכשיו, זה בכפיפה אחת. העיר עצמה נמצאת בשוליים, נכון, עיר דוד, היא נמצאת בשוליים, והכל עטוף בחומה שהיא מבצרת את הבירה. שלמה בנה את הבירה, והבירה הזאת מבשרת לעולם שאנחנו חיים פה בעוצמה מדינית, יחד עם תודעה דתית. זה שלמה. האם הם עשו את זה טוב, האם לא עשו את זה טוב, שים את זה בצד רגע, חטאו, לא חטאו, הגיע חזקיה, מלך יהודה, שנים אחרי שלמה, ובגלל חורבן ישראל הוא הרחיב את החומה. הוא הגדיל את ירושלים אל העיר העליונה, מה שנקרא היום הרובע היהודי, רואים את שרידי החומה, כי ירושלים גדלה עם פליטי ממלכת ישראל.
0: ורק נגיד שגם בתקופה של שלמה, אז אתה מדבר שהם חיו בכפיפה אחת, המדיני והקודש והדתי, אבל כן הייתה הפרדה כמו שצריך, שיש דברים שהמלך שהמדיני לא עושה, ונגיד שבהמשך, שאנחנו רואים את זה אחר כך אחרי הפירוד, אז היו גם מלכים שהתבלבלו וחשבו שהם יכולים לעשות גם וגם, ואולי זה בסופו של דבר מה שהביא אותנו, אחד הדברים שהביא אותנו לגלות. אז, בוא נלך ליחזקאל.
1: כן, זהו. אז עכשיו אני נמצא עמוק עמוק בתוך הגלות, הרבה אחרי החורבן, ויחזקאל, אתה יודע, הוא אדם מיסטי. הוא מתאר איך שפתאום נוחתת עליו יד השם ומעלה אותו לחיזיון. יחזקאל כבר חווה את זה כמה פעמים בספר, אבל כאן בפרק מם, בשנה הזאת שהוא מדבר, היד שלוקחת אותו, לקחת אותו לארץ ישראל, לא כתוב את המילה ירושלים, היא לוקחת אותו לארץ ישראל, ושמה להר גבוה מאוד, ועליו, על ההר הגבוה, יש מבנה של עיר, ואז יש איש. איש מראהו כמראה נחושת, וביד שלו יש קנה מידה. זאת אומרת, חבל, שעשו מפשטן, והאיש הזה מחזיק את החבל שנועד למדוד. והאיש הזה אומר ליחזקאל, הכל בחיזיון, הוא אומר, בוא תראה, אני מראה אותך כדי שאתה תוכל להגיד, הנה חומה מחוץ לבית סביב, והנה אני לוקח אותך סובב, סובב, זה הפעם הראשונה בתולדות ישראל, שיש את הסיור, סובב חומות. מישהו עם השערים, נכון? אתה מכיר את הטיול הזה, סובב השערים? הנה איש, מה זה האיש? זה מלאך, זה סוג של איש שמימי כזה, חיזיון, הולך ומודד ומודד ומודד, ואנחנו יכולים להבין, זה פרקים על גבי פרקים, כל החלק האחרון של יחזקאל, אבל פתאום באמצע הסיור, אני ככה מדפדף לפרק מבית, הוא אומר, אתה יודע, אתה רואה את כל המדידות האלה, אני סוגר לך את המקדש. כל זה דרך המקדש, ובסוף יהיה הפרדה בין המקדש לבין החוץ. להבדיל בין הקודש ובין החול. המקדש המדוד כל כך חזק של האיש שמראה ליחזקאל את חיזיון המקדש ואת העיר הגדולה ואת הארץ הגדולה, אומר זה הקודש. והשכינה נמצאת בתוך הקודש והחומות מסביב מבדילות בין הקודש ובין החול. מה שהיה בימי שלמה וכל הבאים אחריו היה מתחם אחד שיש קודש ויש חול בכפיפה אחת, בימי יחזקאל החיזיון אומר אנחנו בונים קודש כי המלכות תהיה מלכות שמימית.
0: וזאת השאלה, האם המדידה הזאת שהוא מראה לו, האם המדידה הזאת היא מצמצמת את הקודש, או שאולי היא נותנת לו איזושהי מסגרת?
1: היא נותנת לו גם מסגרת, אבל גם גבול. חומה יכולה לשמש לשני דברים. חומה בעולם המדיני מייצרת תמיד איזו תחושת עוצמה. אגב, פרזות זה יותר חזק מחומה.
0: עוד מעט נדבר על הפרזות.
1: נכון. אבל חומה מייצרת תחושת ביטחון. והחומה שעוטפת את המקדש, היא מייצרת הבדלה. זה לא הקטע של הביטחון הצבאי או המדיני, כמו התחושה של ההבדלה בין קודש לחול, ויחזקאל פה מבשר לאומה את הבניין, את המקדש העתידי, שהוא יהיה מלכות שמיים, כאילו אני לא בונה על מלכות של ארץ.
0: אז אם אנחנו ככה, כדי לסגור את השיחה הזאת, דיברנו בתחילתה על ירושלים של שלמה, אז אם אתה משווה את ירושלים של שלמה לירושלים של החיזיון של יחזקאל, איזו ירושלים היא יותר מפוארת, פחות, יותר מצומצמת, יש בה קודש, פחות קודש?
1: העיר בכלל לא מעניינת, מעניינת השכינה, מעניין המקדש, מעניין הקודש.
0: ואיך הוא?
1: והמקדש הזה סגור בתוך איזה היכל, והשכינה שם
0: מגרינה, נגיש
1: רק לכהנים. המלך, שנקרא בספר יחזקאל הנשיא, יכול להגיע עד לסף ולא ייכנס פנים.
0: ואיך האנשים פוגשים?
1: יכולים להתבונן מבחוץ כלפי פנים. ככה שומרים את משמרת הקודש. מה עושים עם נבואה כזאת כשצריכים לעלות לארץ בימי שיבת ציון? בוא נראה.
0: דיברנו בשיחה הקודמת על החיזיון של יחזקאל, שישב בכלל בבבל ויצא לסיור וירטואלי, עם האדריכל של העיר לראות את ירושלים. אנחנו קופצים בזמן, לא הרבה צריך להגיד, דור אחד, שניים אולי, משהו כזה, קופצים.
1: בדיוק 50 שנה.
0: בדיוק 50 שנה, ואנחנו עכשיו נוחתים אצל הנביא זכריה.
1: תראה, אם אני שמתי לב לתאריך של יחזקאל, ואני מתרגם את זה לשנות המקובלות בעולם, שזה אומר 572 לפני הספירה, זה 14 שנה לגלותנו, עכשיו אני בימי הנביא זכריה, יחד עם חגי, שזה 520 לפני הספירה, עברנו 50 שנה. 50 שנה שביניהם נופלת בבל, עולה פרס, כורש והצרה שלו, ואנחנו כבר בימי דריווש, וזכריה יחד עם חגי נמצאים עם גל העולים הראשון. ושם בתוך גל העלייה הראשון, זכריה מסתובב, והוא רואה מראות. אפשר לראות בכל מיני אינדיקציות שזכריה מביא לארץ את הרוח הגדולה, המיסטית, העליונה של יחזקאל הנביא, והוא נמצא בירושלים.
0: זאת אומרת, אנחנו נדבר עוד מעט על המראות, דיברנו קודם על המראות של יחזקאל, נדבר עכשיו על המראות של זכריה, אבל רק לפני כן נגיד, הייתה הצהרת כורש, עלו לארץ, אבל העלייה לא הייתה המונית, זה לא שבבת אחת כל גולי בבל עזבו את הכל מאחוריהם, והגיעו בחדווה לארץ ישראל כדי לבנות, ממש ממש לא, עלו מעט מאוד אנשים, וגם אלה שעלו, לא היו כל כך חזקים, אנחנו קוראים את זה אצל הנביא חגי, שהוא בא ואומר להם, קדימה, תלכו ותבנו את המקדש, ולא קורה שום דבר. ובתקופה הזאת של חגי, פועל גם זכריה. בוא נדבר עכשיו על המראה של זכריה, נשווה אותו גם למראה של יחזקאל.
1: אז באמת, החיים בירושלים הם חיים מאוד מאוד נמוכים, אפשר להגיד, באותה תקופה. שוב, אנחנו בימי דריווש הראשונים. ואז מלא מלא חזיונות של זכריה, ממש כמו יחזקאל. ואנחנו לוכדים בעיניים שלנו אחד מהמראות, ממש רק קטע קטן של פרק ב', קטע מתוך פרק ב', שהוא אומר, הראני השם. פתאום הוא נושא את העיניים, ועשה עיניי, והראה והנה איש ובידו חבל מידה. ואתה עוצר כבר כאן, ואתה אומר, אני מכיר את האיש הזה.
0: אני מכיר את המהנדס הזה.
1: ולפני 50 שנה פגשתי אותו. נכון? זה האיש שבחיזיון של יחזקאל הראה לו את המדידה של השערים והחומות והלשכות, את כל המקדש, ואמר לו, הנה המבצר הגדול שבין הקודש ובין החול, זה האיש הזה.
0: אז הנה, האיש. אז אנחנו מצפים שפחות או יותר יהיה אותו דבר.
1: עכשיו תראה. הוא אומר לו תוך כדי, אתה יודע, זה חיזיון, זה מדהים. אז זכריה אומר לאיש הזה, אנה אתה הולך? תגיד לי מה התפקיד שלך? והאיש הזה אומר, אני הולך למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה, כמה אורכה. זאת אומרת, אני ממלא את התפקיד שייעד לי אותו חיזיון של הנביא יחזקאל. ופתאום רואה זכריה התקוטטות בין שני כוחות עליונים, שני מלאכים. והנה, המלאך הדובר ביוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו. אתה מבין שיש פה התרחשות מיסטית פנימית. אדם נותן לך, זכריה הנביא, נותן לך שיקוף מה מתרחש בעולמו הרוחני. הוא אומר, נבואה אחת מתקוטטת עם נבואה, זה יוצא וזה בא. והשני אומר, ויומר אליו רוץ, דבר אל הנער הלז לאמור, פרזות תשב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה, ואני אהיה לנאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. מה פתאום למוד את ירושלים, אורכה ורוחבה, ולסגור אותה בחומה? פרזות תשב ירושלים, תזרוק מידיו את חבל המידה, אנחנו נהיה עם גדול, עצום דמוגרפית, עם עם ביטחון, פרזות, אתה יודע מה זה לשבת פרזות? לשבת פרזות זה אומר, אני לא מפחד מאף אחד. אנשים עם חומות מבטאים בעצם, גם כשהם מבטאים עוצמה, הם מבטאים פחד. אבל לשבת פרזות, וואו, איזה עוצמה, ככה תשב ירושלים.
0: אין, כלומר, אין גבולות פיזיים. יש הגנה, אבל הגנה שהייתי אומר הגנה אלוהית, מין חומת אש כזאת שהכבוד בא מבפנים, וזאת ירושלים ענקית שנועדה להכיל את כולם, אין בעלות של שבט אחד, פשוט חיבור, זה חזון אחרית הימים.
1: אתה יודע, זה ביטוי כזה גדול לירושלים העתידית, כשאנחנו חושבים על ירושלים המדינית, זכריה מביא פה ממש התקוטטות בין שתי נבואות. זה דבר מדהים, הרי אנחנו יודעים שאחת דיבר אלוקים, שתיים זר שמעתי, ואתה שואל, מה יצא מאת השם? החיזיון של חבל עמידה, שאומר, אתה תסגור את ירושלים, הקדושה תהיה בפנים, להבדיל בין הקודש ובין החול, אל תערבבו בין זה לבין זה, או שאתה אומר, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה, וכשאתה אומר אדם ובהמה, אתה מבין שאתה לא מדבר על עיר שכולה קודש, אתה מדבר על שווקים, אתה מדבר על ממש רעש של עיר, אתה נוסע בירושלים ואתה אומר, אני נמצא בקודש או בחול, כל כך מערבב הדבר הזה, נכון?
0: זה מין חיבור כזה, נגיד לימינו, חיבור של ירושלים ותל אביב. זאת אומרת, זה מקום שהוא לא רק מהווה קדושה, אלא יש בו גם את החיים עצמם. והאמת שזה כל כך מאתגר ומעניין לחשוב, האם אפשר לייצר דבר כזה, האם אפשר לייצר מציאות כזאת שבה החול והקודש שוכנים ביחד, והם שוכנים בטוב, כי בחיזיון של זכריה, זה לא מישהו רע ומישהו טוב, יש לו התנגשות בין שני חזיונות.
1: יודע, עוד היום יש בירושלים כל מיני קולות שמנסים להתקוטט ולהגיד, לפחות תשמרו לנו על העיר שבתוך החומה, שהיא שומרת על קדושה. זאת אומרת, כשמקימים בעיר העתיקה כל מיני מוסדות תרבות, כמו מרכז דוידסון, או מגדל דוד, או כל מיני דברים, אתה רואה כל מיני קולות שנלחמים נגדם, כדי לא להביא את החול אל הקודש. כאילו אומרים, אנחנו מבינים שירושלים בצידה מערבי, ירושלים שיש בה גם את טדי, ויש לה אצטדיון, ויש לה גן חיות, ויש לה כל מיני דברים, ויש את השוק, יש מלא דברים שהם חול. אבל אנחנו רוצים לפחות להרגיש קודש בתוך החומה, למרות שזה חומה מהתקופה העותמנית. לא משנה, רוצים להרגיש יותר קרובים להר הבית באיזה אנרגיה של קדושה. אבל זה באמת החזון, החלום של זכריה מערבב את הכל.
0: אז מה בעצם, מה התפקיד של ירושלים בחזון של זכריה?
1: פרזות תשב ירושלים, זה אומר שהאנרגיה של הקדושה, שהשכינה חוזרת, כי הוא זה שאומר, אני רואה. הוא אומר, אני שומע, אני רואה, הנני בא ושכנתי בתוכך. את אותו משק כנפיים של השכינה ששבה לירושלים, כמו יחזקאל שומע גם זכריה, אבל הוא לא רוצה לכלוא אותה בתוך איזו אנרגיה סגורה של קדושה, הוא רוצה שזה יתפשט על פני כל הארץ, ושיהיה ערבוב מוחלט, שהקודש ישפיע על החול, שהקודש ייתן אנרגיה של טוב גם למקומות שהם לכאורה רק חול.
0: אז בוא ניתן עוד פעם את הגרף, נקרא לזה ככה, נאמר, יש לנו את ירושלים של שלמה, ויש לנו את ירושלים של יחזקאל, ויש לנו את ירושלים של זכריה. תן ככה את המבט על...
1: כן, אז אתה יודע, אנחנו בתהליך, נכון?
0: כן.
1: אז כאילו זכריה מחזיר אותנו אל ימי שלמה, כאילו, נכון? כי הוא רוצה שתהיה מלכות, הוא רוצה שיהיה ארץ, הוא רוצה שתהיה מדינה, והוא רוצה שפה בארץ חמדת אבות, פה תהיה השכינה שורה. זאת אומרת, בשום אופן לא להסתפק באיזה מקדש סגור בתוך חומותיו, אלא לייצר איזה פריצה נורא נורא גדולה של שכינה שורה בכל מקום. אתה יודע שהפחד הגדול זה הפוך, שהחול מתפשט על הקודש, וזה כאילו מאבק מאוד מאוד בין שני כוחות, בין הכוח של החול שרוצה לדכא את הקודש, לטמא אותו אפילו, להשתיק אותו, להעלים אותו, לבין קודש שאומר, אני רוצה להתפרץ על הכל. איך יוצרים את האיזון הזה? יש על זה המון אגדות, בעיקר שחוזרות אל דוד המלך, שמנסה לייצר את הבלנס הזה. יש אגדה שלא נפתח אותה עכשיו, רק אני זורק אתכם למאזינים, האגדה על דוד המלך, שחופר את היסודות של המקדש, ומנסה להגיע אל המים הראשונים, ואז המים פורצים ומאיימים לשטוף את העולם כולו, ודוד אומר, איך אנחנו חוסמים את זה? אז הוא זורק אבן עם שם השם, וזה יורד ויורד, ואז העולם עומד להתייבש, כאילו המים שקעו יותר מדי, הוא אומר, אי אפשר, צריך מים, ואז אני לאט לאט שר שיר המעלות, ועוד שיר המעלות, 15 שירים, שירי המעלות, ואז המים מגיעים לאיזה נקודה, שהם משקים את הארץ ולא מציפים את מי המבול, ואנחנו צריכים לחיות גם את זה וגם את זה, לייצר קודש שיש לו גם אנרגיה, ואתה חי חיי מדינה שמקבלת את ההשראה שלה מתוך מי המעיין של הקודש.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים

0: תיקח. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
4: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
13: 929 פרקים למחשבה, אנחנו השבוע מקדישים את התוכנית לירושלים, לרגל יום ירושלים שיחול מחר. עושים סיור בירושלים של המקרא, כמובן רק בנגיעות וטעימות, כי ירושלים מוטמעת היטב בספרי הנביאים וגם בכתובים. הרב בני, שתי השיחות הקודמות שלנו עסקו בחזיונות. חזיון אחד של יחזקאל, חזיון 50 שנה אחרי כן של זכריה. עכשיו בוא נגיע לריאליה. בתנך נדפדף הרבה הרבה קדימה לספר נחמיה. צריך להגיד שמבחינה כרונולוגית אנחנו לא מדפדפים המון המון בשנים.
14: אנחנו מדפדפים משהו כמו 70 שנה עוד פעם. היינו ב-50 שנה ועכשיו אנחנו עוד 70 או 80 שנה מגיעים לספר נחמיה, שזה הלב של העלייה השנייה. היינו בעלייה הראשונה של הבית השני בימי זכריה עם חגי, זרובבל, ועכשיו אנחנו נקרא לזה השיפט השני של העלייה השנייה, קודם עזרה ואחרי זה נחמיה.
13: רגע, שנייה. אז הבבלים הם אלו שהגלו אותנו, לאחר מכן הבבלים נפלו והפרסים עלו. הצהרת כורש, אפשר לעלות, חלק עולים, הרוב נשארים. ועכשיו אנחנו מדברים על העלייה השנייה, כמה זמן אנחנו מאז הצהרת כורש?
14: אז הנה, אני אומר, הצהרת כורש הייתה 539 ועברנו כמעט 100 שנה. אוקיי. אנחנו עכשיו נמצאים בערך בשנת 440.
13: שיש אז יש כבר...
14: כמעט 100 שנה אחרי כורש.
13: אז יש כבר התיישבות בארץ שחזרה מהגלות, אבל אנחנו יודעים, דיברנו על זה קודם, לא משהו.
14: א', ההתיישבות לא משהו, ב', יש כבר מקדש. יש מקדש מימי דריווש. בסדר, המקדש כאילו פועל, הכהנים נמצאים על עבודתם, לויים בדוכנם, ועדיין יש משבר נורא. המשבר הזה, ממש אפשר לקרוא אותו בתחילת ספר נחמיה, כשמגיעים לפרס משלחת,

0: לשושן הבירה. שוב, אני מזכיר לכם שאנחנו 100 שנה בערך אחרי הצהרת כורש, ואנחנו שומעים מה המצב בירושלים, מה שנקרא, מה נשמע? שואל נחמיה את המשלחת. והם אומרים לו, הנשארים נשארו מן השבי במדינה ברעה גדולה ובחרפה. חומת ירושלים מפורצת, שעריה נצטו באש. אתה יכול לדמיין, עכשיו אתה אומר, האם הם מספרים לו סיפור מלפני החורבן? זאת אומרת, מלפני 170 שנה, לא הגיוני, לא הגיוני. הם מספרים לו הרי סיפור חי. זאת אומרת, בין העלייה הראשונה לבין העלייה השנייה, בתקופה הפרסית, קרה משהו נורא, ואנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבין ימי דריווש לבין ימי ארתחשסטה של נחמיה, יש לנו את ימי אחשוורוש, קסרקסס. ימי אחשוורוש כנראה היו ימים שבהם שוחררה נצרה מצד האימפריה, השלטון, לתת לשונאי ישראל לעשות כרצונם. והתיאור פה שמתאר שהתושבים הירושלמים היהודים ברעה גדולה ובחרפה. תחשוב מה הם חוו, איזה השפלות, איזה אלבונות, איזה הריסות של בניין. חומת ירושלים מפורצת שעריה נצטו באש. זה המצב בירושלים ערב כניסתו של נחמיה.
1: ונגיד על נחמיה, מי זה נחמיה? נחמיה הוא לא סתם נחמיה, נחמיה הוא המכונה המשקה למלך, כלומר הוא זה שמוזג למלך את המשקה שלו. אנחנו זוכרים את זה כמובן משר המשקים, זה מרפר לנו לשר המשקים בתקופה של יוסף. זה מזכיר לנו, הזכרת קודם את מגילת אסתר, זה מזכיר לנו גם את אסתר, כלומר יש לנו פה בעצם פונקציה יהודית שהיא בתפקיד מאוד בכיר, אחד הבכירים ביותר, שמאוד מאוד קרובים למלך, והבשורה על המצב הקשה לאחיו היהודים, תופסת אותו שהוא מספר שתיים למלך.
0: הוא מצליח בשתדלנות, בזכות הקרבה שלו, לקבל רישיון מלכותי לעלות לארץ ישראל, לבנות בלשונו של נחמיה את עיר קברות אבותיי. זה מה שהוא אומר. תשמע, יש לי משימה, אני סוחב את קברות אבותיי, עיר קברות אבותיי בחרפה גדולה, ואני מבקש רישיון המלך לבנות את עיר קברות אבותיי.
1: בוא רק נגיד מילה על נחמיה, כי ככה עברנו על זה ביעף, כאילו בן אדם שהוא כל כך בכיר, מחליט, שומע את הבשורה מה קורה בירושלים, מחליט לעזוב הכל, הוא גם לוקח פה סיכון אישי, שאולי המלך לא יאהב את, את הבקשה שלו, לא ניכנס לזה כרגע, עוזב הכל, עומד בראש משלחת.
0: עכשיו בוא נשים לב, הוא לא עולה לארץ. הוא לא עולה לארץ, הוא לא אומר קומו ונעלי ציון, הוא הפכה. הוא מקבל רישיון מטעם המלך לעלות, לבוא, לשקם עיר קברות אבותיו, ואחרי זה הוא יחזור.
1: הוא המושל.
0: הוא יחזור. הוא הנציב העליון לתקופה מסוימת, שהוא מגיע עם המון המון כוח. הוא מגיע עם תקציב ממשלתי. הוא מגיע עם צבא, הוא מגיע עם משטרה, הוא מגיע עם תקציב גדול מאוד לבנייה, והוא מגיע... עכשיו הוא עושה דבר ראשון, סיור שטח. הסיור הזה נורא חזק. הוא מגיע, הוא כותב ככה. זה יומן אישי. ואבוא אל ירושלים, והיה שם ימים שלושה. ואקום לילה, אני ואנשים מעט עמי, לא הגעתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות בירושלים. ובהמה אין עמי. תחשוב, מה זה שושו? הוא נכנס בשקט בשקט. הנציב העליון היה יכול להיכנס עם כל הצ'קלקות, עם כל השערה, שום דבר. שום דבר, בשקט. אני עם הבהמה אשר אני רוכב. ואז הוא מספר, אני יוצא בשער הגיא לילה, אל פני עין תנין ואל שער האשפות, זאת אומרת הציר שהוא בחר מצפון לדרום לעבור דרך הגיא שחותך את ירושלים, והיה שובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש. הוא עובר במקומות ששם שברו שונאי ירושלים או שונאי היהודים בירושלים, ששברו את החומות ושרפו את השערים באש. הוא עובר בנקודות הפיגוע עצמם, והוא רואה, הוא מגיע עד לבריכת המלך, והוא מצליח לחתור בשובה, הלוך ושוב, כדי ללמוד את השטח. איזה מדהים האיש הזה.
1: מדהים. עושה את זה לבד. הוא לא אומר לאף אחד שזה מה שהולך לעשות. הוא רוצה לראות את זה בעיניים, והוא גם לא רוצה לראות את זה דרך מתווכים, שאולי יראו לו דווקא את המקומות היותר טובים. הוא אומר, אני לבד רוצה לעשות את זה, אני עושה את זה בשקט. והמראה, אם דיברנו קודם כל על, על המחזות, על ירושלים של שלמה, ואחר כך על המחזות של יחזקאל, ואחר כך המחזות של זכריה, צריך להגיד שבשלושת הדברים האלה, ירושלים היא מפוארת. לפעמים היא כזו ולפעמים היא אחרת, אבל ירושלים היא בשיא תפארתה. ופה המראה שנחמיה, כשזה מתחכך עם המציאות, זה שונה לגמרי.
0: תשמע, אנחנו לא ניכנס עכשיו ללמוד את ספר נחמיה, אבל במשך 52 יום הוא השלים את החומה. אין דברים כאלה. יש פה תיאור מפורט שעובד אל מול האויב. זאת אומרת, יש פה כוחות שניסו לקעקע בהתחלה בלאג, אחרי זה בפחד, אחרי זה בשתדלנות, והוא עומד למולם. איש מדהים, אני חושב שהוא לא זכה לפנתיאון שהוא ראוי לו בתולדות העם היהודי. הבן אדם הזה הצליח להעמיד אותנו, לפחות לתקופת זמן, להעמיד עיר על תילה.
1: נגיד שראשי הציונות, שהם היו גם כן אנשי תנ"ך וידעו ספר, למדו מאוד, למדו מנחמיה ומאוד העריכו את עשייתו.
0: כן, אבל תחשוב במשך הדורות מה קרה. עכשיו אני רוצה רק לשים את העין שלכם המאזינים לפסוק אחד. נכון, תיארנו איך שהוא הולך בלילה בשקט, בתוך החומה השבורה, בתוך השערים השרופים. יש לנו פסוק אחד שמתאר את הדבר הזה, אבל צריך שאתם תראו את זה בעיניים. אני יודע שקשה להעביר את זה ברדיו, תעשו מאמץ. הוא מתאר בפסוק יוד ג' של פרק ב', והיא שובר בחומות ירושלים, אשר, אני קורא את זה, הם פרוצים. שתי מילים, אשר הם פרוצים, שערי ירושלים, החומות הם פרוצים. אבל אם אתם תסתכלו בתנך שביד שלכם, אתם תראו מילה מוזרה. לא כתוב פה שתי מילים, הם פרוצים, אלא מילה אחת.
1: המפורצים.
0: כאילו המם, שהיא אמורה להיות סגורה, מם סופית, המם פתוחה. המפורצים, וכבר מאירים קדמוננו בפרשנות שהתופעה הזאת של מם שהיא אמורה להיות סגורה, היא פתוחה, נמצאת בעוד מקום אחד בתנך, אבל הפוך. מם שאמורה להיות פתוחה, שהיא נסגרה. וזה בישעיהו פרק י' א', כשהוא מתאר את התקווה הגדולה, כנראה מאיזה דמות שהיא מלך משיח, יש אומרים חזקיה מלך יהודה, שהוא אומר למרבה המשרה ולשלום אין קץ, שהוא יושב על כיסא דוד לעד ולעולם. אז המילים למרבה המשרה, זה צריך להיות גם מם פתוחה, למרבה המשרה. אבל שם, אם תסתכלו בפרק י' א', תראו למד מם סופית. המם נסתמה. וחזל אומרים לנו כבר, הוא חשב שהמם אמורה להיות פתוחה במובן של, אני לא יודע, הפאץ' של המשיח. כאילו אנחנו מצפים לתקווה של מלכות עולם, אבל המם הזאת נסגרה כי התקווה נכזבה. התקווה נכזבה במובן של חזקיה מלך יהודה, לא ניכנס למה היא נכזבה, אבל ישעיהו בנבואת האור שלו סתם את המם. סתם את המם ואמר לא, המם סגורה, היא צריכה לחכות. מגיע נחמיה, תחשוב, 300 שנה אחרי חזקיה. 300 שנה אחרי ישעיהו. הוא מגיע ואומר, אני פותח את המם. אני פותח את האופציה שאנחנו מייצרים פה עכשיו את התנועה לשיבת מלכות ישראל לעולם.
1: אז בממש משפט אחרון, מה בהשוואה לשלמה, בהשוואה ליחזקאל, בהשוואה לזכריה, מה זה ירושלים עבור נחמיה?
0: מאוד ריאלי, מאוד מאוד קונקרטי. הוא סוגר את החומה לפי הגודל הדמוגרפי, הוא מקטין את ירושלים, אבל הוא אומר ירושלים תהיה נוכחת כעיר יהודית ובליבה חומה.
1: איפה הקשר בין הקדושה לחול?
0: אני חושב שהוא דילג מעבר לזה, הוא היה מאוד פרגמטי, הוא היה מאוד בן גוריוניסט, הוא אמר, אני עכשיו עוסק במעשה הבניין, יבואו דורות אחריי ויעסקו בתיקון הרוח.
1: אנחנו מסיימים תוכנית מיוחדת של 929, פרקים למחשבה ליום ירושלים. נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור רוני נאור, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
0: תודה לך, לירון מרוז.
1: בשבוע הבא לא נהיה כאן בשל חג שבועות, נחזור בעוד שבועיים, מיד אחרי חדשות השעה 7. נאחל לכם ימים שמחים ורגועים וסוף שבוע נעים.

0: אפס. השעה בחסות
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
3: תקלה או מחדל? יפעת גליק בתחקיר מיוחד, מה גרם למותו של התינוק בפגייה? וגם, ההכנות האחרונות של נועם בטן לגמר הגדול של אירוויזיון 26. כתבתנו עם כל העדכונים מאחורי הקלעים.
4: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
9: המקור. כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
13: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
13: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
23: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אנחנו כאן.

והשיר הזה מוביל אותנו בכאן רשת ב' לחוליה נוספת ביום ירושלים, לעצרת הממלכתית לציון 59 שנים לשחרורה של ירושלים ואיחודה. ועמדת השידור שלנו כאן בגבעת התחמושת, אני עמוס שפירה, יחד נחגוג בשעה הקרובה לירושלים. יום ירושלים שמח לכל מאזיננו, לכל שוחרי ירושלים, לכל אוהביה. איתנו כאן באתר ההנצחה נמצאים עוד רבים שהגיעו לכאן בשעה, בשעתיים האחרונות. הגיעו לכאן ביניהם גם כמה מאלו שלחמו כאן במלחמת ששת הימים. במקום הזה סיפור קרב שהפך למורשת קרב של גבורה, של הקרבה, של השראה. 36 צנחנים נהרגו כאן במקום הזה, בקרב ההירואי הזה. ולסיפור הזה, כך כמדומני צריך לומר, הצטרפו במיוחד במלחמה האחרונה, בשנתיים וחצי האחרונות, עוד הרבה גיבורים, עוד הרבה סיפורי גבורה. וכך מה שהיה אז, הסיפור ההוא בעצם מתחבר עם הסיפור של התקופה שלנו, ובעצם הכל זה סיפור אחד של האומה שלנו. כאן בערב הזה יהיו לנו נאומים, נשיא המדינה ידבר כאן, אחר כך ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמובן גם חתן השמחה, אולי שושבינה צריך לומר, ראש עיריית ירושלים משה לאון, וגם כמדי שנה נראה כאן הדלקת אבוקות. הדלקת אבוקות שתעשה לכבודן של החטיבות הלוחמות שלחמו כאן והביאו לשחרורה של ירושלים. יהיה כאן דבר יפה, עוד נראה את זה בהמשך. נראה כאן את הלוחמים של אז, כל לוחם מהתקופה היא יבוא וידליק את האבוקה יחד עם אחד מהלוחמים של ימינו. שוב, זה חיבור של כל הסיפורים לסיפור אחד למעשה. סיפור התקומה שלנו, סיפור הגבורה שלנו, סיפור חיינו כאן בארץ הזאת. כאן גם שירים, שירי ירושלים, גם כאן נשמע שירי ירושלים. אנחנו מחכים שהפמליה של ראשי המדינה תיכנס לכאן. ראינו כאן גם כבר את ראש עיריית ירושלים משה לאון. צריך לומר, טקס שהוא לא, בעיניי לפחות, לא מאוד מאוד גדול, גם המקום לא יכול להכיל את הכל, אבל בהחלט טקס מרגש, ביום מרגש, במקום מרגש מאוד. צריך לומר, בכלל, ביממה האחרונה כאן בירושלים, ביממה הזו כבר התחלנו עם האירועים של לכבודה של ירושלים, גם ריקוד הדגלים שלמעשה כבר מאחורינו, ובכותל תפילה חגיגית אמורה להיות ממש בשעה זו, ובהמשך אירועים נוספים, גם מסיבות, גם תפילות חגיגיות, גם הפן, נקרא לזה האירועים, הפן הרוחני יותר, הדתי יותר, במרכז הרב, גם לשם יגיע ראש הממשלה אחרי שהוא יסיים כאן את האירוע הזה. אנחנו מחכים שיתחילו, זה היה צמצה לדקה ממש, יש פה ממש לוח זמני מאוד מאוד קצוב. כל אחד יודע מה הוא הולך לעשות, בכמה זמן הוא הולך לעשות את התפקיד שלו. איתי כאן בעמדת השידור של כאן רשת ב' יוסי תנורי וחיים זקן. אנחנו ממחכים, אולי נשמע עוד כמה צלילים עד אשר באמת הטקס כאן יתחיל. בבקשה.

0: הנה, ועכשיו היה הפמליה של ראשי המדינה נכנסת לכאן. נשיא המדינה יצחק הרצוג,
1: תיקון, הקהל מתבקש לעמוד.
0: לידו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הציבור מתבקש לעמוד, למחוא כפיים. גם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, גם הוא כאן. כמו שאמרנו קודם לכן, כמובן ראש עיריית ירושלים משה לאון, קדנציה שנייה. הנה מחיאות הכפיים. מי שינחה, מי שינחו את הטקס הממלכתי, הם למעשה שני יוצרים, שני שחקנים, זמרים, נתי רביץ ומיקה משה. אפשר לומר קצת מדורות שונים באומנות, אבל בהחלט עם רזומה גדול לשניהם. עכשיו ראשי המדינה, כמו שאמרנו, עולים לבימת הכבוד. ומיד נתחיל עם קטע, סוג של מחזה קטן. וכמו שאמרנו, בכל הערב הזה נשמע כאן כמה משירי ירושלים, כך שבין הדיבורים יהיו לנו קצת הפוגות מהדיבורים, אבל נאומים לא ארוכים, כמו שנאמר לנו, 5 דקות לכל נאום. אבל זה הפרוטוקול. גם יושב ראש מועצת המנהלים של גבעת התחמושת, מנחם לנדאו, הוא כאן בפמליה, כולם יושבים. ואוטוטו אנחנו מתחילים באיחור. קצת באיחור, אבל זה בסדר. הנה.
2: ארבעה עשר במאי, 2026. מוכר לך התאריך?
3: זה לא היה היום שבו הכריזו על הקמת מדינת ישראל?
2: נכון. אז הנה, אנחנו פה. 78 שנים לעצמאות מדינתנו, וגם באופן סמלי היום, ממש היום, לפני 59 שנה, אוחדה ירושלים. ירושלים, ירושלים של זהב ושל נחושת, אבל בעיקר של אור. הרבה אור. אור בעל גוון מיוחד, כמו שיש רק פה. קרני שמש שחודרות ונוגעות מירושלים של מעלה עד ירושלים של מטה. את רואה את השעון הזה? שעון בית כנסת זוהרי חמה שמו. כל מי שמתהלך ברחוב יפו, בדרך לשוק או בחזרה ממנו, מרים עיניים אל הקומה העליונה, יכול להבחין בשעון שמש ענק. את השעון הזה הקים חיית בשם שמואל לוי, שעשה עלייה לפני יותר מ-100 שנה. כמו רבים שעלו מארצות שונות לירושלים, מסעת נפשנו. רק אם השעון הזה היה יכול לספר

וזה כבר השיר ירושלים האחרת, מיקה משה, לחן של עמוס מלר, בן החורש. הנה.

שמעון ראה את ירושלים ברגעים הכי מרגשים שלה. עצר מלכת כשחומות ובתים נפלו ונבנו, החסיר פעימה כשלוחמים בחרו בכותל. ראה כמו בהילוך מהיר את העיר נבנית, נסללת, מוארת, סוענת, מתרוממת לגובה וחודרת לעומק, מרגשת ומתחדשת. הוא השעון הזה הזין לכל הרוח הנושבת במיתרים המקדמים את כל הנכנסים לעיר, והוא צופה בכל יום מחדש איך העיר הזו מכבדת כל אבן בקורות החיים שלה, ויודעת לתת לזמן לעשות את שלו.

כן, כן, לכל מי שפוסע בעיר הזו יש תחושה של הזמן פה, יש קצב אחר, הוא עובר אחרת. ואם תעצרי לרגע, רק לרגע, תוכלי לשמוע את כל מה שיש לעיר הזו להגיד לך. ואז גם לך, אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, גם לך תהיה ירושלים אחרת, ירושלים היא שלך.

0: נשיא המדינה, מר יצחק...
1: ירושלים האחרת, המילים נזכיר של יוסי גמזו, זיכרונו לברכה.
0: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ראש העיר ירושלים, מר משה לאון ורעייתו, גברת סתווית לאון, השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר ורעייתו איילה, שר המורשת, חבר הכנסת עמיחי אליהו, כנסת, חברי כנסת, חברי הפרלמנט האירופי, במשלחת פטריוטים למען אירופה, סגן הנשיא מר הרולד וילימסקי, סגנית הנשיא גברת קינגה גל, וראש משלחת ווקס מר חורחה בוקסדה, אמרתי את זה נכון. Welcome to Jerusalem, our eternal capital. שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל וכניש, ברעייתו ולריה רייכרט, הממונה על שגרירות ארצות הברית, מר דיוויד בראונסטין, יושב ראש מועצת המנהלים של גבעת התחמושת, מר מנחם לנדאו, ממלאת מקום מנכ"ל גבעת התחמושת, הגברת מירב ארגמן טלר, לוחמי עבר, משפחות שכולות, חיילות וחיילי צה"ל, מתנדבות ומתנדבי מד"א, זק"א, ארגון ידידים, קהל נכבד, ערב טוב ירושלים. אנחנו עומדים כאן על האדמה הזו, אדמת גבעת התחמושת. בין תעלותיה נרשמו עם השנים דברי הימים. 59 שנים חלפו מאז נפרצה הדרך אל ירושלים, והעיר שוב הייתה לאחת. 59 שנים בהם נרשמים סיפורי הקרבה, ראות וגבורה. הערב אנו מוקירים את ניצחון רוחם של שומרי ירושלים, שלחמו בגבורה למען שחרורה, ובאותה נשימה אנחנו מעלים על ראש שמחתנו את איחודה של בירתנו הנצחית, עיר מאוחדת במינה. אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא מדינת ישראל, מר יצחק הרצוג, לשאת דברים.
1: והנה עכשיו הדובר הראשון, הלו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיורד ממקומו בדרך לדוכן, דרך לא קצרה, והנה הוא מגיע, הדברים כבר מונחים לפניו. נשיא המדינה.
2: מכובדי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו, יושב ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, שרים, חברי כנסת, ראש עיריית ירושלים מר משה לאון ורעייתו סתווית, מפקד פיקוד המרכז, חברי הפרלמנט האירופי, שגרירים, יושב ראש גבעת התחמושת, תושבי ירושלים, גיבורי המלחמה ומשפחותיהם, מכובדיי כולם. אנו עומדים הערב בגבעת התחמושת, בפתח שנת ה-60 למלחמת ששת הימים ולאיחוד ירושלים. כי ששת ימים עשה השם, שישה ימים בלבד ערכה המלחמה ההיא, והימים נוספו לשנים והשנים לעשורים, ותוצאות המלחמה ההיא עיצבו את חיינו כאן לעד, בעוד אהבתנו לירושלים הולכת ומעמיקה משנה לשנה. יש רגעים בהיסטוריה שמנקזים אליהם אלפי שנים. לכאן, בגבעת התחמושת, התרחשו רגעים כאלה לפני 59 שנים. זהו איננו רק אתר קרב. זהו מקום שבו אפשר עדיין לשמוע, אם מקשיבים היטב, את נשמותיה של העיר, עיר שלמה ברגעי הגורליים. כאן, בתעלות הצרות, תחת אש צפופה, בבוקר היום השני למלחמה, לוחמינו הצעירים דאז, שחלקם מכבדים אותנו פה בנוכחותם, עדיין צעירים ברוחם, הכריעו לא רק יעד מבוצר, אלא הכריעו את גורלה של ירושלים, בעצם את גורל עמנו. לא מתוך רטוריקה, לא מתוך תיאוריה, מתוך אומץ לב פשוט, מתוך אחוות לוחמים. כל מי שמכיר את השיר של יורם טהרלב, גבעת התחמושת, יכול להרגיש שהשיר הזה נכתב על ידי החיילים ברגעים הגורליים. השיר מביא את המילים של הלוחמים, את הפחד שלא הסתירו, הגבורה שלא ביקשו לעצמם, את החובה שהבינו מיד, כשאיש לא היה צריך להסביר להם אותה. אחד מהלוחמים הללו היה סגן יואב צורי, בן קיבוץ אפיקים, אלוף ישראל בשחייה וצלם מוכשר, שגויס לפני המלחמה למילואים כמפקד מחלקה. יואב נפל בשעה שהוביל את לוחמיו בקרב להסתערות על אחד המוקדים הקשים ביותר מגבעת התחמושת, והוא הותיר אחריו את רעייתו גלי ובנם הקטן נועם. יואב, רעב לנשק ולוחמיו, היו צעירים שלא ביקשו להיות גיבורים, אבל הם נעשו גיבורים מפני שעשו את הדבר הנדרש ברגע שבו העם נזקק לכך. הם לא נלחמו למען כותרת בעיתון, הם לא נלחמו למען תמונה באלבום ניצחון, הם נלחמו כדי לפתוח את שעריה של ירושלים, הם נלחמו כדי לפתוח את צינור החמצן של העם. מספרו של אסף ענברי, נתן ועמוס, שפורסם לאחרונה, גיליתי כי גלי, רעייתו של יואב, היא בת אחותו של המשורר נתן אלתרמן. באותן שעות של לחימה, ישב אלתרמן מול הרדיו, כמו רבים מבני האומה, כשהוא מנסה לכתוב את מחשבותיו ביומניו. כותב שורה ומוחק שורה, ואחת מהן כתב כך, ואני מצטט, ברגעים אלה מתרכזים חיים שלמים של אומה ושל אדם, ולכן הם קובעים את משמעות החיים שהיו ועטיב החיים שיהיו. בזמן שאלתרמן כתב את המילים, לוחמינו נתנו להם ביטוי בפעולות ומעשים. הם קיבלו החלטות גורליות תוך שניות ספורות, אך השניות הללו נבנו מתוך אלפי שנים. הם ידעו שמאחוריהם ניצבים דורות על גבי דורות. את רגליהם של לוחמינו הצעידו תפילות וכיסופים, שאיפות של עם, העם היהודי, לשוב אל המקומות הקדושים לו ביותר, אל לב ההיסטוריה שלו. הסיפור הגדול של דור הלוחמים ההוא ממשיך בגאון בקרב דור הלוחמים הזה, הנוכחי. גם הם לא מחפשים תהילה או כותרת. גם הם רוצים, ואנחנו איתם, לחזור הביתה בשלום. גם הם נושאים על כתפיהם בגאון את מסע הדורות, נלחמים בגבורה, במסירות נפש, למען הדורות הבאים. מכובדיי, יש ערים שאדם גר בהן, ויש ערים שגרות באדם. ירושלים היא עיר שגרה בתוכנו. מי שחי כאן יודע זאת בידיעה פשוטה, לא מתוך הספרים. הוא יודע זאת מן הדרך שבה האור נופל על האבן אחר הצהריים, מן הריח של השוק לפני שבת, מן הדרך שבה ילד קטן יכול לעבור בבוקר ליד מנזר, ליד בית כנסת, ליד מסגד, ולחשוב שזה טבעי, עד שהוא גדל ומבין שזה דבר מופלא וייחודי. לא פחות מנס יומיומי, נס קשה, נס שצריך לעבוד בשבילו. ירושלים היא לא רק סמל. מי שמבקש לראות בירושלים רק סמל, מחמיץ את ירושלים. ירושלים היא מופלאת כל כך, מפני שהיא חיה, מפני שבצל האבנים העתיקות משחקים ילדים, מפני שמול ההיסטוריה הגדולה יש חיים קטנים, ממשיים, יומיומיים, וזה אולי סודה הגדול של ירושלים. היא איננה מבקשת מאיתנו לבחור בין זיכרון לחיים. היא דורשת מאיתנו לשאת את שניהם יחד, לזכור את הנופלים, לבנות בתים, לשמור על המקומות הקדושים, לפתח את כל מרחבי החיים, לצמוח כלפי מעלה וכלפי מטה. אנו עומדים הערב בפתחה של שנת ה-60 לאיחודה של העיר. הרבה יותר שנים עברו על מדינת ישראל עם ירושלים מאוחדת מאשר מחולקת. הוכחנו לעולם כולו כי לעולם לא נוותר על ירושלים ועל עברה, אך זה הזמן להוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלים לעצב בגאון גם את עתידה. כפי ששמרנו עליה בכוח, אנו חייבים לשמור עליה גם ברוח, במוסר, באחריות, באהבת האדם והאחר ובכבוד לאמונתו, כבוד לאורחות חייו. אנו נשמור על ירושלים מתוך נכונות לראות בעיר הזאת לא רק את עברנו, אלא גם את מבחננו. כי ירושלים מאוחדת איננה רק עובדה מדינית, היא משימה לאומית. היום, בשעה זו כשאנו עומדים כאן, עלינו לזכור, ירושלים לא תישמר רק בזכות מה שנאמר עליה, היא תישמר בזכות מה

0: שנעשה למענה, נבנה בה, נחזק אותה, נאחד אותה בחינוך, בתרבות, בתשתיות, בכלכלה ובתעשייה. ואני יודע שאתה ראש העיר עושה זאת יום ולילה. נבטיח של כל נערה ונער בירושלים, מכל שכונה ומכל קהילה, ידעו שהם חלק מעתידה של העיר הזאת. נבטיח של כל ילדה וילד יכירו גם את האחר וילמדו לכבד אותו. אותו ילד קטן שעובר ליד בית כנסת, מסגד, כנסייה ומנזר, יכול וצריך גם ללמוד על כולם, ומתוך כך ילמד לכבד את כולם. על כולנו להכיר את כל הדתות והאמונות שחיות ופועלות כאן ולכבדן, לא מתוך אילוץ או ריצוי לעולם שבחוץ, אלא מתוך אמונה עמוקה באחריות המוטלת על כתפינו, אחריות על ירושלים המאוחדת והחובה לכבד את כל מי שחיים ומאמינים בתוכה. זהו הייעוד שלנו, זה הייעוד שלנו לבנות היום עבור כולם את ירושלים של מחר. לפני כמעט 60 שנה כאן בגבעת התחמושת נלחמו צעירים כדי לאחות את ירושלים. היום מוטלת עלינו החובה לאחות את עצמנו סביבה, לבחור בירושלים שוב ושוב כברית עם ירושלים. לא רק כבירת ישראל של זרמים מתחרים, אלא כבירת ישראל שעושה את כל ישראל חברים. ירושלים לא תהיה עיר של נוסטלגיה, היא תהיה עיר של חיים. לא רק עיר של עבר, אלא עיר של עתיד. לא רק המקום שאליו שבנו, אלא גם המקום שבו נבחר שוב ושוב לחיות עם אחד. סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון. יהי זכר הנופלים ברוך, יחי צהל ותחי ירושלים לעולם ועד ולנצח נצחים. חג ירושלים שמח!
1: חג ירושלים שמח, כך מסיים נשיא המדינה יצחק הרצוג, שמדבר על הצורך לעצב את עתידה של ירושלים, לכבד את כל הנמצאים כאן וכל הדתות.

0: שמענו את אלון אוהל ורוני דלומי ביחד בדואט מאוד מרגש. זה השיר שמזוהה מאוד עם אלון אוהל.
1: רוני דלומי ואלון אוהל,
0: זה היה השיר שהמשפחה משהו ניגן לפני שנחטף מביתו. על פי העדות של החברים, הוא גם שר את זה שם
1: בטיילת ארמון הנציב
0: עד ששוחרר
1: אל מול הר הבית, מול נופי הקסומים של ירושלים.
0: השיר שכתב הלחין שלום חנוך.
1: שיר ללא שם שהתנגן זה עתה לצד אור וירושלים הפך להמנון של תקווה, לבת קול ברוח עבור אלון בימי השבי בעזה עד לשובו לישראל ולחיק משפחתו. חזרתם של החטופים התאפשרה הודות למאמצים המדיניים והביטחוניים הנחושים שהוביל ראש הממשלה, ובזכות גבורתם של החיילים והחיילות שלנו. תודה רוני ואלון על שירתכם המופלאה שמבטאת את מנגינת ניצחונה של הרוח הישראלית. אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת דברים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו עכשיו עשה את דבריו, קיבל כאן קומפלימנט מנתי רביץ. הרבה מאוד עשו למען השחרור של החטופים, הרבה מאוד עדיין עושים למען תקומתה של האומה הזו, של החברה הזו, גם בשעה הזו. והנה ראש הממשלה מגיע לדוכן הנואמים ובין לדבריו.
2: כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, השר עמיחי אליהו שהוא שר המורשת ואין כמורשת ירושלים, ידידיי חברי הכנסת, חברות הכנסת, ראש עיריית ירושלים משה לאון ורעייתו סתווית, שגריר ארגנטינה בישראל הרב שמעון וכניש, בא כוחו של ידידנו הנשיא חביר מילי, אנא דרוש בשלומו מירושלים, דרוש גם בשלום רעייתך. שלום לידידנו חברי הפרלמנט האירופי שמתייצבים בפרלמנט האירופי לטובת האמת, לטובת ישראל ולטובת ירושלים. ושלום לכם מכובדיי הרבים שמעלים איתנו את ירושלים על ראש שמחתנו, והערב הזה מעל כולם אחיי ואחיותיי בני ובנות המשפחות של נופלי מלחמת ששת הימים. בזכות גבורת יקיריכם זכינו לישועה היסטורית. העם כולו מצדיע להם, והעם כולו מחבק אתכם, קרובי הגיבורים, בהוקרה אין קץ. ידידיי, אוהבי ומכירי ירושלים, השנים האחרונות הביאו לסי

0: את הנחישות שלנו להגן על מדינת ישראל. אנו עושים זאת כעם של אריות. הוכחנו את עצמתנו ברגעי המבחן הגדולים ביותר, במלחמת התקומה, במבצע עם כלבי, בשאגת הארי. אבל התגשמות אידיאל האומץ התנכי, זה כבר התגלה במלחמת ששת הימים. ליבו כלב האריה, כתוב במקורותינו. הצנחנים פרצו לעיר העתיקה של ירושלים דרך שער האריות, ועוד קודם לכן, לוחמנו עזי הנפש השתלטו על הגבעה הזאת, גבעת התחמושת, שראוי לכנותה גבעת האריות. רבבות ישראלים פוקדים בכל שנה את גבעת התחמושת. הם נכנסים אל תעלות האבן, הם מלטפים בידיהם את אבני הבטון, הם שומעים בצמא את ההסברים על מהלכי הקרב. הקרב העיקש שהתנהל כאן לפני 59 שנים היה שלב חשוב בדרך לאיחוד ירושלים, בירתנו הנצחית שחוברה לה יחדיו. אני אומר לכם, אני אומר לעולם כולו, ירושלים תישאר מאוחדת תמיד תחת ריבונות ישראל. אני פגשתי כלוחם צעיר בסיירת מטכ"ל את אחד האריות הללו, אחד מלוחמי גבעת התחמושת. הוא אימן אותנו בכושר גופני, איש מיוחד מאוד, ורצינו לשתות בצמא את סיפוריו על הקרב, אבל הוא המעיט לדבר. חזותו אמרה הכל. אבל כדי להכיר יותר בנו הנה, וגם אנחנו נגענו בתעלות, וגם אנחנו הבנו, כבר אז הבנו הרבה, כמה גבורה נדרשה כאן, כמה הקרבה, איזה אריות. בין האריות הללו, משחררי ירושלים, היה הצנחן יוסף ספי סגל, זיכרונו לברכה. ספי, שהלך לעולמו לפני 4 חודשים, תיאר ביומנו האישי את העברת הגדוד שלו מחזית הדרום לחזית המרכז. רעם הפגזים בירושלים החריש אוזניים, כדורי הצלפים, הצלפים הירדנים, שרקו מסביב, אבל ספי וחבריו התמקדו במטרה, הפריצה לעיר העתיקה. ספי כתב, מאחור ירושלים האוהבת, לפנים ירושלים האויבת. מה קרוב המרחק בין החיים והמוות? ואכן כך, מחיר הדמים היה כבד, אבל לבסוף ירושלים האוהבת גברה על ירושלים האויבת. ירושלים נעשתה אחת. ואני זוכר, כמו היום, את הקריאה, המופלאה של מוטה גור, זיכרונו לברכה, הר הבית בידינו. אני זוכר את הרטט שעבר בי, שעבר בעם כולו, במפגש הדמעות עם אבני הכותל המערבי, ולא רק בירושלים. הכרענו את תוקפנו גם בחזית סיני, ברצועת עזה, ברמת הגולן, בבקעת הירדן, ביהודה ושומרון. וכשהלכנו שם, כאילו התנ"ך קם לתחייה, וכל הקמות, כל המקומות הללו, הקסומים והמופלאים, שדיברו אלינו מספר הספרים, הם היו שם, נגענו בהם, שאבנו מהם כל כך הרבה כוח. לאורך השנים, הצנחן ספי סגל שיתף את משפחתו בחוויות שלו במלחמת המגן המופלאה. אלא שלצערו ולצערנו, נכדו של ספי, קצין יחידת אגוז איתן אוסטר, זיכרונה לברכה, נפל לפני שנה וחצי במלחמת התקומה. איתן הוביל את חייליו לחיסול כפרי המגע ותשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. לפיד השליחות להגנת המולדת נמסר מדור לדור. במלחמה הנוכחית, כמו לפני מלחמת ששת הימים, דורשי רעתנו ביקשו להניח טבעת חנק על צווארנו. וכמו אז, כך היום, התלכדנו כאיש אחד, התייצבנו לדגל, פרצנו את מרסום הפחד. יש לנו כל כך הרבה הישגים, אבל ההישג הגדול ביותר, פרצנו את מחסום הפחד. יזמנו, תקפנו, יצאנו. הגענו בחירוף נפש על ביתנו, על מדינתנו. החזרנו ארצה את כל חטופינו, עד האחרון שבהם. ריסקנו חלקים גדולים מציר הרשע האיראני שכיתר אותנו מכל עבר. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים, אותם פיתחה איראן. אני מבקש לומר לכם, יקיריי, אם לא היינו עושים את שני מבצעי האריות, עם כלבי ושאגת הארי, לאיראן כבר היה פצצת גרעין היום. היא הייתה בדרך לארסנל גרעיני. זה הישג כביר, שרק דפי ההיסטוריה ירשמו אותו במלוא משמעותו. ואכן המרחב שלנו מוסיף לגוש. אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. העוצמה שהפעלנו בחזיתות המערכה, הברית הקרובה מתמיד עם ממשל הנשיא טראמפ בארצות הברית, הנחישות להכות את מבקשי נפשנו בעומק שטחם, הרחק מגבולותינו, אזורי החיץ שיצרנו סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, כל אלה שינו את פני המזרח התיכון. אנחנו נוסיף להיאבק בתקיפות בכל איום של האסלאם הרדיקלי. בד בבד נרחיב את שיתוף הפעולה עם הגורמים המתונים באזורנו שהפנימו את היתרונות של הושטת יד לישראל. מכובדיי, משפחות יקרות, לוחמי צה"ל שפועלים במוקדי הטרור בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, הם מבינים היטב על מה נסובה המלחמה. אויבינו שואפים להכחיד את כולנו. כולנו. הם עושים, לא עושים שום הבחנה, שום הבחנה, בין ימין לשמאל, בין חילונים לדתיים, לחרדים, בין יהודים לערבים, תושבי ישראל ואזרחי ישראל. אויבינו שואפים להכחיד את כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אבל יש להם מטרה נוספת, לעקור אותנו מירושלים. הסיסמה שלהם, אנחנו בדרך לירושלים, מבטאת את כוונת הזדון לסלק אותנו מלב האומה היהודית. לא ניתן לזה לקרות, וזה לא יקרה. ומבחינה זו, יום ירושלים הוא לא רק מועד של חגיגות, של טקסים, אני חייב להגיד, טקס נפלא, מושקע, מרגש אותי כל פעם, מרגש אותי גם השנה, ותודה לכל האומנים הנפלאים. זה לא רק יום של חגיגות וטקסים וענפת דגלים. ביום החשוב הזה אנחנו בעיקר מחדשים את שבועת הנאמנות שלנו לירושלים. שורשינו נעוצים בירושלים מזה אלפי שנים, ואכן עתידנו נעוץ בירושלים המאוחדת כעם מאוחד ומלוכד. אני רוצה לספר לכם, לפני חודשים אחדים השתתפנו, רעייתי שרה ואני, באירוע מרגש מאין כמוהו, חנוכת דרך עולי הרגל. תחילתה של הדרך הזאת בבריכת השילוח וסופה בשערי הר הבית. הדרך הזאת הייתה הרחוב הראשי של ירושלים בסוף ימי בית שני. לפני 2,000 שנה פסו על האבנים הללו עולי רגל שפקדו בהמוניהם את בית המקדש. המקום שופץ מן היסוד, וכעת הוא נגיש לציבור הרחב. ושם, בחנוכת דרך עולי הרגל, עמדו לצדי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי. לפעמים הוא מתקן ואומר, מייק מקאבי. שגריר נפלא. והשגריר הקאבי אמר, האבנים צועקות את האמת. העם היהודי לא רק שייך לכאן עכשיו, אלא היה שייך לכאן כבר לפני 4,000 שנה. הוא מתכוון לאברהם אבינו. באותם רגעים חשבתי על שרשרת הדורות בעמנו. כל דור בתורו מעביר את המורשת של אהבת ירושלים לדור הבא, מאברהם אבינו, דוד המלך ושלמה המלך, דרך החשמונאים ומגיני ירושלים ערב החורבן, דרך כל בני הגלויות שאמרו שוב ושוב לשנה הבאה בירושלים, וכלה בנו שעומדים היום על משמר חומות ירושלים. רבים מאיתנו עדיין זוכרים ירושלים אחרת, ירושלים פצועה, מחולקת, חסומה, עד מלחמת ששת הימים. ירושלים ההיא עברה מן העולם. רק ירושלים תחת שלטון ישראל היא עיר חופשית באמת, חופשית לכל הדתות ולכל האומות. בתחילת השבוע הבא אנחנו נקיים ישיבה מיוחדת של ממשלת ישראל בבית פרומין, ברחוב המלך ג'ורג', שאותו הפכנו למוזיאון הכנסת. יחד איתך, ראש עיריית ירושלים משה לאון, נתכנס במבנה בו שכנה הכנסת 16 שנים, והייתה לי זכות גדולה, גם כשר אוצר, להביא לא מעט משאבים כדי לממש את החזון הזה. אנחנו נקבל החלטות חדשות על חיזוק מעמדה של ירושלים, החלטות שתעמודנה לשנים רבות. ידידיי, את המילים האחרונות שלי אני רוצה לייחד לידיד קרוב של רעייתי שרה ושלי. כולכם מכירים אותו. אני מתכוון לזמר הלאומי יורם גאון. איש ירושלים. לפני כמה חודשים, כשיורם ניסה לבחירת ליבו אלה, הוא ציטט בהתרגשות תחת החופה את הכתוב בספר תהילים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מי כיורם גאון, צאצא למגורשי ספרד, יודע שכל הכיסופים, כל הגעגועים, כל הזיכרונות, כל הניצחונות, מובילים לירושלים. נצח ירושלים תמיד לנגד עינינו, אתמול, היום, מחר. נשמור בעזרת השם על ירושלים בריבונות ישראל לעולמי עד. חג שמח לירושלים, חג שמח למדינת ישראל.
1: חג שמח לירושלים, הציבור עומד על רגליו, חלקו. יש כאן גם משהו חדשותי בכל אופן שראש הממשלה משלב הדברים שלו. והוא אומר בהקשר של המלחמה, אם לא היינו עושים את שני המבצעים אל מול איראן, איראן הייתה היום פצצת גרעין והייתה בדרך לארסנל גרעיני. עכשיו אנחנו עוברים להדלקת האבוקה, אבוקת היזכור.
2: דורון הוא בנו של טוראי איתן אבה, זיכרונו לברכה, מגיבוריו הבולטים של הקרב בגבעת התחמושת. איתן, בן למייסדי מושב מולדת, מומחה בחקלאות שנודע ביושרו ובשמחת החיים שלו, במכתבו האחרון, רגע לפני היציאה לקרב, כתב איתן למשפחתו, אנחנו הצנחנים לא נבייש את הפירמה. ואכן, כאן, בתעלות של גבעת התחמושת, וכאשר הכוח נתקל בהתנגדות עזה ונבלם, לחם איתן בגבורה אילאית. הוא עלה אל מחוץ לתעלה, חשוף לגמרי לאש האויב, ובירי נקלע מן המותן, חיפה על חבריו, וסלל להם את הדרך קדימה, עד שפגע בו כדור האויב. על מעשה זה הוענק לו איתור הגבורה וצלש הרמטכ"ל. דורון, שהיה פעוט בין 10 חודשים בנפול אביו, שירת כלוחם בחיל השריון ועוסק כיום בניהול בתחום החקלאי. היום הוא עומד כאן כנציג דור הבנים בהנהלת מרכז מורשת גבעת התחמושת, אב ל3 בהם לוחמים שלחמו בחזית מלחמת התקומה. דורון מדליק אבוקה זו לזכר אביו ורעיו שנפלו במלחמת ששת הימים, לזכר חללי מלחמת התקומה ולכבודם של בני דור ההמשך, המבטיחים כי הגבורה הישראלית לא תיפסק לעולם. הקהל מתבקש לעמוד.
1: דורון כאמור לא הכיר את אביו, אבל דומני שכולנו מכירים את אביו מהשיר המפורסם גבעת התחמושת על איתן. איתן לא היסס לרגע, עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון.
3: קצינים ונגדים, הצדה.

0: הורד.
1: יזכור מפי מר דורון נווה.
2: יזכור ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם. וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
1: הקהל מתבקש לשבת.

0: trattato mai nella gente un cornello e un sabato.
1: כמו קרני שמש מבצבץ הנוף מבעד לזיכרונות, פה על הגבעה, כמו בחזיתות הנוספות בירושלים, השיבו מגיניה ולוחמיה את העיר לשלמותה בקרבות גבורה נועזים, הנכתבים בספר דברי ימינו. העיר ירושלים שוחררה והוכרעדה, ומאז היא ניצבת במלוא זוהרה ואורות איחודה. בתוכה יחידים, קהילות ודתות שונות, כי ירושלים טבורו של העולם כולו. כעת תודלקנה חמש אבוקות בהוקרה ובהצדעה לכוחות שלחמו לשחרור ואיחוד ירושלים. פיקוד מרכז, חטיבת ירושלים, חטיבת הראל, חטיבת הצנחנים וחיל האוויר. חטיבת פיקוד מרכז. את אבוקת חטיבת פיקוד מרכז ידליק רב סמל בכיר במילואים זוהר ברעם, בליווי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. בימי המתנה המתוחים שלפני מלחמת ששת הימים, שובץ זוהר כמפקד טנק בפלוגת הטנקים הסודית של ירושלים. הוא למד עם כל חבריו, כל סמטה ועמדה לאורך הקו העירוני. עם פרוץ הקרבות, בחמישה ביוני, יצאה הפלוגה ממחנה סטף. הטנק עליו פיקד זוהר נע בתנועה ואש אל ארמון הנציב, וסיכל מאמץ צבא ירדן לפרוץ מארמון הנציב אל חוות הלימוד ואל השכונות הדרומיות של ירושלים. בהמשך השתתפו במאמץ שצלח בקרבות בדרום ירושלים. לאחר שחרורו היה זוהר ממקימי מושב שילת באתר המורשת כפר חשמונאי. הוא משקיע את מיטב מרצו בהנחלה לדורות הבאים של סיפורה הייחודי של פלוגת הטנקים הסודית. זוהר הוא אב לארבעה, סב ל-12 נכדים ולשני נינים. זוהר מדליק אבוקה זו בכבודם של לוחמי השריון שפרצו את הדרך, בכבוד פיקוד המרכז ולכבודם של המגינים על ליבה של המדינה מאז ועד היום. תעלה האבוקה.
2: זוהר ברם, כבר סיבה נזרקה. בוא, עם האלוף אבי בלוט. זו האבוקה הראשונה.
1: החטיבה הירושלמית. את אבוקת החטיבה הירושלמית ידליק רב סרן במילואים יקי רשף, בליווי מפקד חטיבת ירושלים, אלוף משנה ניר איפרגן. יקי, ירושלמי בין ירושלמים, פיקד במלחמת ששת הימים על פלוגה א' בגדוד 163 של חטיבה 16. בעוד חבריו לגדוד לחמו באבו טור, נשמרה הפלוגה של יקי למשימה ההיסטורית, הפריצה ללב העיר העתיקה. בבוקר יום רביעי הוביל יקי את לוחמיו תחת אש לאורך החומות אל שער האשפות, והם היו הראשונים לצעוד לתוך סמטאות העיר העתיקה והרובע היהודי בקרבות מבית לבית. כאשר הגיעו לרחבת הכותל, עצרו הלוחמים, התרגשו עד דמעות ונשקו את אדמת הרובע אליה שבה הריבונות היהודית. כיום ממשיך יקי, שחגג השנה 90, להנחיל את סיפורם של לוחמי המערכה על ירושלים כמתנדב במיזם לוחמים מספרים של מרכז מורשת ששת הימים בגבעת התחמושת. יקי תושב מבשרת ציון, נשוי לרות, אב לארבעה, סב ל-15 נכדים ושלושה נינים ועוד שניים בדרך. יקי מדליק אבוקה זו לכבוד לוחמי חטיבה 16, לכבוד ראות הלוחמים ולכבוד העיר שחוברה לה יחדיו. תעלה האבוקה.
2: המפה של אז בשחרור ירושלים והמחת של היום, אלוף משנה ניר איפרגן, מפקד חטיבת ירושלים, אגב, של לחמה גם ברצועת עזה במלחמה הזו.
1: חטיבת הראל. את אבוקת חטיבת שריון הראל פורצת הדרך לירושלים ידליק רב סמל ראשון במילואים אברהם הופמן, בליווי מפקד חטיבת השריון הראל, אלוף מנשה גל לוי, אלוף משנה גל לוי, סליחה. אברהם שניצל כילד מימי השואה בגרמניה ועלה ארצה, השתתף במלחמת ששת הימים כלוחם בגדוד 104 של החטיבה. הוא לחם בקרב הגבורה המכריע לכיבוש מוצב הרדאר, קרב שפתח את הדרך להרי ירושלים וסלל את הנתיב לאיחוד העיר. באזרחות הקדיש אברהם את חייו לפעילות ציבורית, כשהיה ממייסדי השירות הלאומי לבנות ומייסד הרשות לשיקום האסיר. אברהם מתגורר בשכונת קריית משה בירושלים מאז נישואיו בשנת 1959 ועד היום. הקים עם רעייתו הלן משפחה ענפה לתפארת, 5 ילדים, 22 נכדים, ושימו לב, 34 נינים, השתבח שמו לעד. מסר מפה לאויבים שלנו, הסתבכתם עם העם הלא נכון. זה להעמיד 34 נינים בארץ ישראל, כך נראה ניצחון. הערב הוא ניצב כאן כסמל לניצחון הרוח, כאשר 20 מצאצאיו לוחמים בחזית וממשיכים את הדרך שהחל אברהם בפריצת הדרך לירושלים. אברהם מדליק אבוקה זו לכבוד לוחמי חטיבת הראל לדורותיהם, לכבוד בני המשפחה המגינים על הבית ולכבודה של ירושלים. הרחיבי מקום אוהלך ביריעות משכנותייך, יתו אל תחסוכי, האריכי מיתרייך ויתדותייך חזקי, בשלום בין כל תושבי העיר, תעלה האבוקה.
2: וצריך לומר שהמראה הזה של אנשים באים בימים, לוחמים של פעם, קצת כפופים, כמו שאמרנו, שיער לבן, יחד עם קצינים בכירים, זה מראה עוצמתי.
1: אבוקת חטיבת הצנחנים. את אבוקת חטיבת חוד החנית 55 ידליק מר יצחק איציק שכטר, בליווי מפקד חטיבה 55, אלוף משנה דור מנשוף. איציק, בנם של מעפילים ושורדי שואה, שירת במלחמת ששת הימים כמשק מקלע כבד בגדוד 66. בליל הפריצה לירושלים ספגה עמדתו פגז ישיר שגבתה את חיי הלוחם שלצידו. בנחישות ובקור רוח חילץ איציק במו ידיו 3 פצועים תחת אש כבדה, ולאחר מכן לא היסס, חבר לחבריו וירד לטהר את היעדים בתוך תעלות הקרב העקובות מדם כאן בגבעה. לימים שחל איציק את בנו, סגן ישי שכטר, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון. מתוך השבר הגדול בחר בחיים של עשייה ונתינה. בין המזמים, שכונת מגורים על שמו של בנו, מכינות קדם צבאיות מעורבות ומיזם המחדש כיסאות גלגלים ומשקם פצועי קרב. איציק מתגורר בקדומים, אב לשישה, סב גאה ל-22 נכדים, נין אחד ועוד אחד בדרך, מדליק אבוקה זו לכבוד רעב לנשק שנותרו בתעלות, לכבוד בנו ישי וחבריו שמסרו נפשם, ולכבוד הנחישות העוברת כחוט השני בין הדורות. תעלה האבוקה.
2: סגן ישי שכטר היה קצין בנחל, נפל ביוני 96, בן 21 בנופלו.
1: חיל האוויר. את אבוקת חיל האוויר ידליק תת אלוף רפאל סברון בליווי מפקד טייסת 102. רפאל שהתגייס לצהל והתעקש להתנדב לקורס טייס חרף פרופיל רפואי נמוך, היה מראשוני החיל, השתתף במבצעים רבים, ועל פועלו ואומץ ליבו זכה באיתור המופת ובצלש הרמטכ"ל. רפאל היה שותף לגיבוש רעיונות מבצעיים פורצי דרך להשגת עליונות אווירית, אשר יושמו במסגרת תכנוניו למבצע מוקד, מכת הפתיחה המוחצת והמכרעת של חיל האוויר במלחמת ששת הימים. במהלך המלחמה עצמה השתתף רפאל בלחימה גם כטייס מסוק. הוא המשיך לתרום רבות לביטחון המדינה גם במלחמת יום הכיפורים וכנספח צהל בחוץ לארץ. הערב הוא ניצב כאן כנציג דור הלוחמים שתרמו לביסוס עליונותו של חיל האוויר, כמו אז, גם במערכה הנוכחית. רפאל מתגורר בתל אביב, נשוי לנחמה, אב לשבעה ילדים, מהם נהנה מנכדים ונינים רבים. הוא מדליק אבוקה זו לכבוד מייסדי חיל האוויר ולוחמיו לדורותיהם, לכבוד אנשי התכנון והביצוע שפעלו מאחורי הקלעים ובחזית, ולכבודה של מדינת ישראל השומרת על ביטחונה בזכות נחישותם של מגיניה. תעלה האבוקה.
2: רפאל צברון יחד עם סגן אלוף רואים האור מדליקים את האבוקה האחרונה של חיל האוויר.
1: תודה לנשיאי האבוקות וליחידות הלוחמות. הלחימה והגבורה של משחררי העיר הגשימה לנו חלום של אלפי שנים, לשוטט בכל הסמטאות הקסומות של ירושלים, כשניצוץ איחודה ניבט מכל עבר.
2: רוני דלומי והראל מויאל, מי ידע שכך יהיה?

0: וזהו שיר שכתב והלחין במקור עוזי חיטמן, בוז שראבי,
1: וישר
0: אותו, ועכשיו רוני דלומי והראל מויאל.
1: אני מתכבד להזמין את ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, לשאת דברים.

0: משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, קדנציה שנייה. מי שהחליף את ניר ברקן, כזכור, עושה דרכו עכשיו לבימת הנואמים. נאומו כבר מונח לפניו, והנה דבריו.
1: מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג, מכובדי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, מכובדי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, שר מורשת עמיחי אליהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורעייתו איילה, שרים וחברי כנסת, שגריר ארגנטינה בישראל הרב שמעון אקסל וכניש, יושב ראש מועצת המנהלים של גבעת התחמושת מנחם לנדאו, מפקדות ומפקדים, חברות וחברי מועצת העיר ירושלים, משפחות שכולות, מכובדיי כולם. לפעמים ההיסטוריה בוחרת להופיע ברגעים הכי אישיים שלנו, עוד לפני שאנחנו מבינים שהיא שם. אני רוצה להחזיר אתכם 59 שנים לאחור. יום שבת, ה-3 ביוני 1967. יומיים בלבד, לפני פרוץ המלחמה, בתוך המתיחות הגדולה של ימי ההמתנה, חתן טרי, ממש רגע אחרי חתונתו שהיה אמור לחגוג באותה שבת, את שבת החתן שלו, הוקפץ בצו 8 לחטיבת הצנחנים. חבריו לחטיבה החליטו לעשות לו שמח למרות המתח הגדול, ופתחו בשירה וריקודים סביבו כל ססון וכל שמחה, ולשנה הבאה בירושלים הבנויה. פתאום נשמע קולו של אחד הלוחמים שהחליט לשנות את המילים, ופצח בשירה רמה לשבוע הבא בירושלים הבנויה. כולם הצטרפו אליו ושרו איתו. הם לא הבינו ברגע זה מה הם שרים. המילים האלו לשבוע הבא בירושלים הבנויה נשמעו ברגע ההוא קצת כמו בדיחה או משאלת לב רחוקה שהפיגה מעט את המתח. אבל המילים האלה האלו היו נבואה. 4 ימים לאחר מכן, אותם לוחמים פרצו דרך שער האריות, שינו את ההיסטוריה של העם היהודי ושחררו את הכותל. חלום של דורות הפך למציאות. הנס הזה קרה מתוך קרבות קשים ונחושים, גם על הגבעה הזו, גבעת התחמושת. בכל פעם שאני מתהלך כאן בתעלות ושומע את העדויות של הגיבורים שלחמו פה, אני מדמיין את שריקות הכדורים והפגזים ומבין איזו גבורה, איזה אומץ לב ואיזו ראות נדרשו כדי לזכות במה שנראה לנו פשוט כל כך, איחוד של ירושלים. לזכות בחיבור של העיר שהיא פסיפס של ניגודים שחיים זה לצד זה. ירושלים העתיקה של דוד ושלמה מול ירושלים החדשה הנבנית בקצב חסר תקדים ובסטנדרט בינלאומי. העלייה לרגל מכל רחבי הארץ, לשתות בירה בשוק מחנה יהודה, מול העלייה לרגל של חברות ענק מכל העולם לבירת ישראל, כן, גם בימים האלה. השקט המעמיק של הספרייה הלאומית, שמביאה גם מופעי ענק מול שאגת הגול באצטדיון טדי. הנראה לכותל בתקופת הסליחות מול האיקוסיסטם החדש בקמפוס האוניברסיטה העברית, שהוא מהמתקדמים והנחשבים בעולם. כמו שאתם יודעים ורואים, ירושלים היא עיר מלאה בגינות ירוקות, חדשות ובמרחב ציבורי מרהיב, ורשת רכבות קלות המחברת בין צפון לדרום ובין מזרח למערב. מי שאוהב את ירושלים יודע, את ירושלים אנחנו בונים יום יום עם תשומת לב לכל תושב ותושבת, לכל ילדה וילד. בניין העיר הוא בדרך המשודרגת לבית הספר, במערכת התאורה החדשה בשכונה, בדאגה לעסקים הגדולים והקטנים כאחד. בניין העיר הוא בדאגה לקשיש שצריך גינה נגישה, ולצעירה שרוצה להקים פה בית ולמצוא משרה איכותית. ומי שמרים עיניו היום בירושלים, רואה את עשרות המנופים, המקימים אלפי דירות למשפחות הצעירות, בהיקף שלא היו כמותו מעולם בעיר. אני חייב להודות בפניכם, בכל בוקר, כשאני מתעורר, ורגע לפני שאני מניח את ראשי על הקר, וחושב מה עוד צריך לעשות בעיר שלנו, אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי. ירושלים היא שליחות חיי, ולצידי צועדים בשליחות הזאת הצוות שלי, העובדות והעובדים המסורים בעיריית ירושלים, שפועלים יום יום למען התושבים. ובעודנו שוקדים על בניין ירושלים ונושאים עיניים לעתיד, המציאות מזכירה לנו שעל הזכות לחיות ולבנות כאן, אנחנו עדיין נלחמים. גם היום, 59 שנים אחרי, אנחנו לא יכולים להניח את נשקנו. והמלחמה הזו ארוכה, היא לא 6 ימים. בניה ובנותיה של ירושלים נושאים בעול הכואב של המערכה. ונדמה לפעמים שהדמעות והכאב נספגים ממש אל תוך אבני הכותל. על האבנים האלו כתב המשורר יוסי גמזו, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. בימים הכאובים האלה, כשאנחנו זקוקים לריפוי, אנחנו חייבים למצוא את לב האדם שבתוכנו. אני מבקש מכאן, מהמקום שבו לחמו יחד והושיטו ידם איש לאחיו, שהקריאה לשיקום ולאחדות לא תישאר רק מילה יפה בנאומים ממלכתיים. האחדות הזו חייבת להיראות ולהישמע בכל בוקר. עלינו ללמוד מההיסטוריה שלנו כעם, שרק כשאנחנו מאוחדים פנימה, אנחנו יכולים לעמוד בעוצמה מול כל אויב. בשבוע הבא אנחנו נחגוג את חג השבועות, חג מתן תורה. כמה סמלי שהנס של איחוד ירושלים קרה לנו בדיוק שבוע לפני קבלת התורה. החורבן של ירושלים בא עלינו כשהיינו מפולגים, והתורה ניתנה לנו רק כשהיינו מאוחדים. אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לראש הממשלה ולכל שרי ממשלת ישראל על, כן, על דבר שלא נראה כל כך פשוט, על התמיכה ללא סייג בעיר שלנו, ירושלים, על התמיכה חסרת התקדים בכל 4 שנים האחרונות של ראש הממשלה ושל כל השרים הנכבדים. אני מודה לכם מכל הלב, בשמי ובשם תושבי ירושלים. אני מבטיח לכם, מכאן, אמשיך לשמור בדבקות על ירושלים המאוחדת, בירת העם היהודי לנצח נצחים. העיר שאין עוד כמוה בעולם, יפה ומורכבת, עדינה וקשוחה, מגוונת ופועמת. חג ירושלים שמח.
0: כך ראש העירייה משה לאון עם קריאה לאחדות. ועכשיו אנחנו נשמע את המחוזת השירים האחרונה לטקס הזה.

0: קשה לראות את זה ברדיו, אבל יש כאן גם את להקת חורי ירושלים. וגם חיילות מאחת הלהקות הצבאיות.
1: תודה רבה לראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, ותודה גדולה ומיוחדת להראל מויאל, אליעד נחום, מיקה משה, הלהקות הצבאיות ולרקדני ורקדניות הלהקה הבוגרת של הור הירושלים שלקחו חלק בשיר. כן, כן. 59 שנים חלפו מאז חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, ואנחנו עדיין עוברים דרך שער העריות, שואטים קדימה בזמן, ושאגת הארי מהדהדת למרחוק. כל זאת, כשבלבב פנימה פועמת התקווה. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד.
2: קצינים ונגדים, הצדה.

0: הקהל מתבקש לשבת ולהישאר במקומו עד צאת הפמליות מרחבת הטקס.
1: בכך עם שירת התקווה מסתיימת כאן בגבעת התחמושת, העצרת הממלכתית לציון 59 שנים לשחרורה ולאיחודה של ירושלים. תודה לטכנאים שהיו כאן איתי באתר ההנצחה, חיים זקן ויוסי תנורי, תודה רבה חבר'ה. ועכשיו לאליך, אסף פוזיילוב מהבירה שלנו, לבירת הנגב, אסף פוזיילוב.
2: שלום עמוד שפירה, שלום שלום. בטקס הממלכתי כאמור...
1: אנחנו כאן חוגגים.
2: חוגגים את שחרור ירושלים. כמעט 60 שנה, האזנתי לך, ומה שכל כך מרגש, זה שחלק מהאנשים האלה בגבעת התחמושת, שאנחנו גדלנו על מיתוס הגבורה שלהם, מגש הכסף, הם עדיין חיים בינינו, חלקם כבר מציינים את הדור השלישי של לוחמים, זאת אומרת, הם לחמו, שחררו את ירושלים, לחמו במלחמת השחרור, רבנים שלהם לחמו וחלקם עדיין לוחמים במילואים, וגם הנכדים שלהם במלחמה הנוכחית.
1: בהחלט, אמרתי את זה גם במהלך הטקס, אני חושב שהתמונה הזו של לוחמים באים בימים כבר, כן, עם שיער לבן, חלקם כפופים, עומדים ליד קצינים, זקופים, ביחד הם מדליקים את האבוקות לכבודן של החטיבות הלוחמות שהיו כאן. זה בהחלט תמונה, מבחינתי לפחות, תמונה עוצמתית, תמונה שמספרת המון במה שאנחנו עוברים כאן, הסיפור ההוא שהתחיל אי פעם שם ועובר תחנות ועוד תחנה ועוד תחנה בסיפור הגדול שלנו, שממשיך גם עכשיו, בהחלט גם עכשיו ברקע זה ממש יש בנים, אמרת גם נכדים, שנמצאים בזירות השונות.
2: נכון, אני חושב על סבא של נעמה לוי, שאול לוי, שהוא לחם במלחמת יום הכיפורים 73, וגם לפני כן, והנכדה שלו נחטפה, ובאמת יש כל כך הרבה סבים וסבתות גם, שהחוט שמחבר אותם לאדמה הזאת נמשך עד הדור השלישי כבר, ומכבדים אותם ומוכירים אותם, אבל לפעמים זה נגמר כשקוראים להם קריאות גנאי, ולפעמים גם מתיזים עליהם מים ונוזלים כשרואים אותם בהפגנות, מה שזכותו של כל אזרח לעשות במדינה דמוקרטית, וזה ממש קורע את הלב, שכל המיתוסים האלה שחשבנו שהם שייכים... כן,
1: כן, הזכרת אסף סבים, אז אם יורשה לי איזה נקודה ככה אישית שעלתה לי תוך כדי פשוט האירוע הזה, הסבא שלי הלך לשבי במלחמת השחרור מהעיר העתיקה, היה בשבי ירדני 9 חודשים עם עוד רבים שנלקחו מהרוב היהודי, נלקחו גם מגוש עציון, הגיעו לשם גם, היו שם בשבי.
2: והם היו בשבי בזמן הכרזת המדינה, נכון?
1: יהודי, נלקחו גם מגוש עציון, הגיעו לשם גם, היו שם בשבי.
2: והם היו בשבי...

0: ודונלד טראמפ מנסה תמיד גם, הנושא הכלכלי תמיד אצלו גם ברקע, כאיש עסקים יואב זהבי, אתה כמובן ממשיך גם לעקוב ולדווח ולנתח את הביקור, אפשר לומר היסטורי הזה, כי מזמן לא היה ביקור כזה. תודה רבה לך יואב, תודה, לילה טוב.
1: תודה אימן, לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: מיד חוזרים עם אימן קאסן סלימן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. בשבת, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
12: זה יהיה מצב טוב, ריבות לשער! הכדור
11: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. שבת, 8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, ומצטרפת אלינו כעת כתבתנו ורד פלמן. שלום לך ורד.
13: שלום אימן.
0: ורד המקסימה והחרוצה, שתמיד נמצאת בכל מקום, מדווחת לנו ומכינה לנו דיווחים על כל דבר שקורה, והיום יום ירושלים. ריקוד הדגלים, צעדה, אימותים. בואי תני לנו סיכום של היום הזה, ורד פלמן.
13: אז כן, אז לצערנו, כמו שקורה וקרה בשנים האחרונות, האירועים סביב מצעד הדגלים החלו בסביבות שעות הצהריים, הרבה לפני בכלל, שהייתה התכנסות למצעד, הרבה לפני שהמצעד יצא לדרך, ובעיר העתיקה החלו צעירים ונערים יהודים להתנכל לרכוש של תושבים ערבים במקום, להתנכל אליהם. היו אירועי אלימות, הייתה קצתה גם בין ערבים ליהודים, זריקות כיסאות, אבל נוכחות של פעילים מארגונים שונים שבאו כדי לחצות בין הצדדים ולהרגיע את הרוחות, אכן אימן יחסית הובילה לכך שהאירועים היו פחות בהיקף גדול בשנים קודמות. זאת אומרת, זה נתן איזשהו אפקט.
0: ולגבי נוכחות המשטרה, האם גם היא הייתה מוגברת כדי למנוע מראות והתפרעויות מה שהיה בשנים שעברו?
13: הנוכחות הייתה מוגברת, אבל אני חושבת שהיו מקומות, ובעיר העתיקה יש גם סמטאות, הרחובות הצדדיים יותר, שם אולי פחות הורגשה נוכחות של המשטרה, גם המשטרה פשוט

0: בדקה גם קיומו של אירוע שהופץ ותועד, כאשר בתחילה היא חשבה שאולי לא מדובר באירוע מהיום, אלא משנים עברו, אבל התברר שהתיעוד הזה בהחלט היה מהיום, ועוקבו או נעצרו 16 בני אדם, יהודים וערבים, שהיו מעורבים באירועים הללו. היו קריאות גזעניות גם שנשמעו, לצערנו זה קורה בכל שנה במצעד הדגלים, ומלבד זאת היו עשרות אלפי בני אדם שהגיעו לאירוע הזה, בעיקר כמו בכל שנה נערים שלומדים בישיבות תיכוניות, באולפנות, נערות, והם אלה שגדשו את העיר העתיקה, וגם חברי כנסת מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית שראינו אותם שם, אולי ככה גם לאור זה שמרגישים את הבחירות, הייתה יותר נוכחות שלהם בשטח, באירוע הזה.
1: כן, כאילו מתחילים את הקמפיין. ורד, בואי נשמע דברים שאמר רב ניצב דני לוי, מפכ"ל המשטרה, היום. בואי נשמע ביחד.
2: אנחנו עושים את כל מה שאפשר. אם מישהו בא כדי להתפרע, ייתקל ביד קשה איתנו, אנחנו לא נסלח לאף אחד, לא נוותר לאף אחד. אבל אם מישהו בא להתפרע ואנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, ליבי עם מי שמותקף, ונעשה הכל כדי לעצור. וגם פה, כל מי שתקף, נעצר. כל מי שהשחית משהו, נעצר.
1: טוב, מעצר, אם את אמרת, 16 נעצרו היום.
0: נכון, 16 נעצרו, ועוד אם את רוצה נתון שלא קשור למצעד עצמו, אבל קשור לאירועי יום ירושלים, נזכיר יום ירושלים, על פי המועד שלו הוא מחר, אבל החגיגות כאמור בגלל יום שהוקדמו, עלייה להר הבית הייתה במספרים בערך חצי ממה שהיה בשנים עברו, כי 1,200 מבקרים עולים יהודים לעומת שנים האחרונות שדיברנו על סדרי גודל של 2,200, 2,500 אפילו, אז השנה היה מספר קטן הרבה יותר מבשנים הקודמות. ארגוני הר הבית מסבירים את זה הם לשיטתם, בגלל העניין שלא מדובר במועד של יום ירושלים, אלא יום קודם. מחר הר הבית סגור כרגיל למבקרים, בהם גם יהודים, למרות באמת לחצים מאוד גדולים על המשטרה לפתוח את הר הבית באופן חריג ביום שישי, והמשטרה לא הייתה מוכנה לכך, ולכן הר הבית יהיה סגור מחר ליהודים או למבקרים אחרים.
1: ורד פלמן, תודה רבה לך. ורד, תודה על הכל, תודה.
0: לילה טוב.
1: ולפני שאנחנו עוברים למרואיין הבא, בהמשך מדובר צהל מתקבלת ההודעה שבהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו מספר שיגורים מלבנון לעבר שטח הארץ. חלק מהשיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים, וזה חשוב. מצטרף אלינו כעת גדי גבריהו, יושב ראש תג מאיר. שלום לך גדי.
3: שלום שלום.
1: במקביל לצעדה, צעדת ריקוד הדגלים, אתם תג מאיר, וגם שמענו מוורד שהיו יוזמות וארגונים שבאו ונכחו כדי לשמור על אווירה טובה ורגועה ביום שכזה. מה אתם עשיתם גדי?
3: אנחנו כבר 11 שנה מחלקים פרחים במזרח ירושלים, ברוב המוסלמי, הנוצרי, הארמני, ואנחנו קוראים לפרחים האלה פרחי שלום. כל אחד יכול להחליט איך לחגוג את אם ואיך לחגוג את ירושלים, אבל אין שום סיבה שהחגיגה הזאת תהיה על חשבון 40% מתושבי ירושלים שהם ערבים, פלסטינים, שזה לא בדיוק החג שלהם.
1: לגבי היחסים בין ערבים ויהודים בעיר, איך היית מתאר לנו אותם?
3: תראי, היחסים, בלי להיכנס למערכת היחסים המורכבת של כתוצאה ממה שאירע ב-67, בסך הכל אנשים יכולים להסתובב בעיר העתיקה, וגם יהודים בעיר העתיקה וגם ערבים בעיר המערבית, כמובן לא באותם אלה שנמצאים מאחורי החומות שאנחנו בנינו. יש איזשהו סטטוס קוו מאוד מאוד רגיש ושברירי, והרעיון הזה שצריך דווקא ביום ירושלים, שזה יום שמח להרבה אנשים, לבוא ולכבוש במרכאות כפולות כביכול את העיר כל שנה מחדש, לא בדיוק עוזר ליחסים האלה בלשון המעטה.
1: האם ירושלים אכן מאוחדת? אני מכירה אותך, אתה מסתובב הרבה במזרח העיר, במערב העיר, אתה רואה את ההבדלים, אתה רואה פערים, התמונה היא לא כל כך ורודה.
3: תשמעי, כשהלכנו לבקר, כל מי שזוכר את ביקור סולידריות של פועל הניקיון ממחנה פליטים שואפת, וחזרנו בחזרה במחסום, הכל בתוך ירושלים כביכול, השוטרים עצרו אותנו. מה עשיתם שם? אמרנו, מה עשינו שם? זאת ירושלים המאוחדת, בירתנו הנצחית. אז הם צחקו עלינו, שמו אותנו בצד, ואמרו לנו, אסור לכם להיות שם. העיר לא מאוחדת, ואני מדבר על החלקים מאחורי החומה, החלקים האלה גם לא מטופלים על ידי עיריית ירושלים. צריך להיכנס לשם, לראות את ההזנחה, לראות את הרי הזבל, אבל מאוד מאוד חשוב להפגין את האחדות המזויפת הזאת במצעד רעבתני, מתגרה, שלא עוזר שום דבר לשלומותה ולשלומה של ירושלים.
1: גדי גבריהו, יושב ראש תג מאיר, כמה פרחים חילקתם?
3: 3,600.
1: תודה רבה לך גדי, תודה.
3: תודה רבה לכם.
1: לילה טוב.
3: לילה טוב.
4: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
9: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
10: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן חמישי וכעת עם הפאנל שלנו, טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית. שלום לך טל.
12: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב, והודיה קריש חצוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. שלום לך, הודיה.
13: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב. טל, אנחנו דוהרים לבחירות, נכון? איך את רואה את המהלך?
12: תראי, אנחנו היינו בבחירות בכל מקרה, זאת אומרת, מהלך של להקדים את 5-6 שבועות הוא בקושי מהלך. קואליציה ש... ממש לפני חודש העבירה ביחד תקציב, עבדו כגוף אחד. אז עכשיו הם מנסים לספר לנו שדקה אחרי שהם הצביעו ביחד בתקציב, אז יש להם פתאום עכשיו כעס על החוקה.
1: רגע, אבל יותר מזה, טל, האם את חושבת שנתניהו תכנן והכל מתואם איתו?
12: תראי, מה זאת אומרת, הוא העביר איתם ביחד תקציב, כך שהם ידעו כשהם העבירו את התקציב שחוק ההשתמטות הזה לא יעבור. אז החרדים קיבלו מה שהם קיבלו בתקציב מבחינה כספית, ואמרו, אנחנו רוצים להציג לציבור הבוחרים שלנו שאנחנו כועסים, שלא מילאו אחר ההסכמים, כי הם צריכים לשלהב את הבייס לקראת הבחירות, אז הם עושים פה איזשהו, תראי, אין לי הוכחה לזה שנתניהו מנה את זה ככה.
1: אבל הוא גם מרוויח, נכון? כי הוא מראה לציבור שמאוד רוצה לראות גיוס של הצעירים החרדים.
12: לא, הוא לא מראה את זה בכלל, הפוך.
1: לא, אני אומרת, לציבור הזה הוא מראה, הנה, עובדה, אני לא העברתי את החוק הזה שאתם רואים שהוא חוק השתמטות.
12: קשה לו לטעון את זה בגלל שיש לו הרבה קטעי וידאו שהוא נועם בכנסת ומספר כמה החוק הזה הוא חוק מצוין, אז קשה לו לטעון את זה, אבל הרבה אנשים מתוך הגוש שלו לא רוצים להצביע לחוק הזה, ולכן שמענו לאורך כל הדרך שזה חוק לא רציני. יש לו בעיה עם החוק הזה.
1: בואי נשמע מה הודיה אומרת, ומה טוב לליכוד, הודיה?
14: אז באמת, למרות שהם העבירו את פיזור הכנסת, לכאורה בליכוד יש עדיין חילוקי דעות מתי בעצם עדיף לקיים את הבחירות, למרות שאני מסכימה עם טל, באמת בסופו של דבר אנחנו מדברים על כמה שבועות לכאן ולכאן, כשבעצם יש עדיין את הקבוצה שטוענת, אנחנו יכולים להצליח להעביר את חוק הגיוס עוד לפני הבחירות, ואז גם אפשר להקדים אותם, אמנם אין להם רוב, אבל אומרים אם נתניהו יפעיל לחץ פוליטי דווקא על המתנגדים בציונות הדתית, זאת אומרת על שני המתנגדים בליכוד, יולי אדלשטיין כמובן וגם חבר הכנסת דנילוז, עליהם להם ברור שלא ישנו את דעתם, אבל אומרים דווקא בציונות הדתית אולי יצליח ללחוץ, ואז עם החרדים אולי איכשהו זה יתכנס לכדי 60 וכן זה יצליח לעבור, ואם לא בתרחיש באמת הדי דחוק הזה, אז אולי ככה בכל זאת לבנות איזושהי קונסטרוקציה כזאת שתאפשר חוק שדנו עליו הרבה, גם לעשות עליו דין רציפות לכנסת שלישית, כי לכנסת שנייה יש, אבל לכנסת שלישית, ואז חוק הגיוס יעמוד בנושא הזה, ואז תהיה איזושהי התחייבות לחרדים להעביר אותו מיד אחרי הבחירות, עוד לפני שמוקמת הממשלה הבאה, וככה הם יהיו סמוכים ובטוחים שהממשלה תקום עם חוק גיוס.
1: והודיה, כולנו התחלנו להתכונן ככה לבחירות, במיוחד מי שמתעסק בתקשורת, אם זה משדר או כותב, ואני אראה לך בהזדמנות כשניפגש את המחברת שאני רושמת רגע, מי עם מי, מי מחובר למי, ואיזה דמויות הכריזו שהם עם המפלגה הזו או אחרת. איך את רואה, הודיה, את החיבורים, את הפיצולים, את הדמויות?
14: אני מאוד אשמח לראות את המחברת שלך.
1: זה עזור לך, כי זה קצת מבלבל, נכון?
14: כן, אבל אני חושבת שהחיבור הזה בין בנט ללפיד, גם אם עכשיו יקדימו את הבחירות, ובאמת זה התניע את כל המהלך, עדיין יכול להיות שהוא היה ככה קצת מוקדם מדי, מצב שם איזשהו פינה שעכשיו משאירה יתרון בעצם לאחרים, וראינו את הסקרים הערב, שאם באמת כולם מתאחדים גם יחד עם אייזנקוט ועם ליברמן, אז אנחנו מקבלים באמת מפלגה מאוד גדולה, משמעותית יותר גדולה מהליכוד, אבל בסופו של דבר קטנה מסך חלקיה, ככה שלא ברור עדיין שהאיחוד הגדול הזה שרבים מצפים לו, הוא באמת משתלם להם מבחינה גושית, ויכול להיות שיהיה פה עוד פעם מעין תרחיש כחול לבן כזאת של מפלגה מאוד גדולה, אבל שאין להם מי
1: ולכן טל שניידר, אני רוצה לשאול אותך על אחד הדמויות שאני באמת עוקבת אחרי מה הוא מתכוון לעשות, שזה יועז הנדל, המילואים ניקים, מעניין אותי, איפה את רואה אותו בכל המפה הזו?
12: הוא צריך להשתלב עם מישהו, כי באמת לרוץ לבד זה לא יעבוד. אני חושבת, יש את הדיבור על איחוד בינו לבין בני גנץ, אבל אני רוצה להגיד שגם כששניהם התאחדו, גם אם הם מביאים 4 או 5 מנדטים בסקרים, ככל שמתקרבים ליום הבחירות, אנשים שרואים הצבעה של 4 מנדטים, הם בעצם בורחים מאותה מפלגה, ולכן זה לא צפוי להניב איזה שהם פירות החיבורים האלו, ולכן הוא צריך, אם הוא רוצה, הוא צריך לשאוף להיכנס לאחת המפלגות היותר גדולות, אני לא יודעת להגיד שיש משהו מתבשל כרגע, אולי גדי אייזנקוט, אבל אני לא שמעתי שיש איזה שהם מגעים.
1: ולגבי המפלגות הערביות, התחילה התחושה שלך טל הם יתאחדו ברשימה משותפת אחת?
12: אז קודם כל אנחנו צריכים לראות מה קורה עם הפריימריז של חדש, הוועידת חדש לדעתי זה ביום שבת הקרוב.
1: כן.
12: והם אמורים גם להחליף דמויות, כי יש להם שם הגבלת כהונה.
1: איימן עודה לא נשאר ועאידה תומא לא נשארת.
12: בדיוק, היא לא נשארת, אז יש לנו כנראה יור חדש, אם אני מבינה נכון, ג'בארין, ומועמדים אחרים, שמות שאנחנו לא...
1: שוקרא עוואדה ויוסף ג'בארין בינתיים, אלה שתי השמות של מקום ראשון.
12: השאלה הגדולה היא גם ביחסים בין חדש לרם, מי מקבל את הבחורה, האם חדש היסטורית אומרת אני צריכה להוביל את הרשימה המשותפת, האם זה בתוקף. אני חושבת שרם דורשת בצורה מפורשת את הפיצול הזה של אחרי הבחירות, והם גם באים ואומרים אם האיחוד, זה ברם אומרים, אם האיחוד הזה מזיק בסך הכל לסיכויים להחלפת ממשלה, אז אנחנו לא בטוחים שהוא כל כך נכון. אז צריך לראות, זה עוד לא בשל שם להתקדם.
1: נכון, ומה את חושבת, הודיה, במיוחד לגבי כל ההצהרות מעכשיו, לא רוצים מפלגה ערבית, גם לא רעם מה שהייתה, היה הניסיון הקודם, מתנערים, רק מפלגות ציוניות, ואם יהיו במצב כזה שהם זקוקים למנסור עבאס כדי להרכיב ממשלה, כדי לקבל את הכתר, הם יוותרו על הכתר כדי לא להיות איתו באותה קואליציה, הודיה?
14: הם לא יוותרו. זה נכון שיש אחרי 7 באוקטובר סנטימנט מאוד חזק, מהותי בציבור הישראלי, שרוצים קואליציה ציונית, רחבה, משמעותית, אבל דמוגרפית היום במדינת ישראל, ככל נראה להרכיב קואליציה כזאת, בלי להחרים את נתניהו והליכוד, וכך בלי או החרדים או הערבים, זה פשוט לא ילך, זה פשוט לא מתכנס מספרית, לא דמוגרפית, לא בכנסת, ולכן אם הם ימשיכו להחרים את הליכוד של נתניהו, אז הם יצטרכו לעשות בחירה, וכנראה שלמרות כל ההצהרות המשמעותיות עכשיו, שיביאו להם מנדטים, כי יש סנטימנט חזק שרוצה את הקואליציה הציונית הזאת, בסוף יהיה חיבור לכל הערבי.
1: מילה אחרונה, כי הכנו לכם שיר מאוד יפה לכל המאזינים גם. טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית, משפט אחד על ירושלים?
12: אני חושבת ש... את יודעת, היה יום יפה היום בסך הכל, אבל היו כמה בעיות שם, והצקות והטרדות שאנחנו רואים מדי שנה, וחבל שזה מאחיר את השמחה ואת החג, ואי אפשר באמת לחגוג בצורה יותר נקייה.
1: הודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון, משפט אחד על ירושלים?
14: אני חושב שבאמת זה אחד הימים הכי מרגשים בלוח השנה העברי, היום שבו ירושלים שחלמו על היהודים 2000 שנה חזרה לידיים עבריות. חבל שזה נהיה אולי חג רק של מגזר דתי, זה צריך באמת לחזור ולהיות חג ציוני על מלא, יום מאוד מיוחד למדינת ישראל.
1: את נגעת בנקודה מאוד חשובה, הודיה, שאנחנו לא רואים את שאר החברה הישראלית שבאה לחגוג, זה כאילו הצטמצם רק לקבוצה אחת, וירושלים היא אמורה להיות לכולם, וזה השיר שבחרנו לסיים איתו את השעה הראשונה. טל והודיה, תודה רבה לשתיכן, תודה.
12: תודה רבה.
14: תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
12: לילה טוב.

עד כאן שעה ראשונה מתוך שעתיים של יומן הלילה חמישי. העורכת משי אלמקייס, על הביצוע הטכני איליה צ'רנשוב. אני איתכם היום, אימאן קאסם סלימן. חוזרים אחרי החדשות, ירושלים של זהב. לשוב.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
7: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שש רקטות תנועו אל אצבע הגליל, אין נפגעים בגוף. ראש הממשלה נתניהו אומר כי שינינו את פני המזרח התיכון. חמאס מתכנן לנצל את העלייה לרגל למקה כדי לגייס משאבים לשיקום יכולותיו. ליד כוכב השחר בבנימין נהרג פועל מפגיעת כלי הנדסי. התחזית, מחר ירידה ניכרת במידות החום.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. אל אזור אצבע הגליל נורו שש רקטות מלבנון, איש לא נפגע בגוף. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. אף שזמני ההתראה אוארכו, הנפילות נשמעו עוד לפני האזעקות. בבית החולים בנהריה מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בצהריים בראש הנקרה. פצוע נוסף מאושפז במצב בנהריה. והשניים שנפגעו קל נשלחו לבתיהם. ראש הממשלה נתניהו נעם הערב בעצרת הממלכתית לציון 59 שנים לשחרור ירושלים ולייחודה, ואמר כי המרחב שלנו מוסיף לגעוש, אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם.
13: העוצמה שהפעלנו בחזיתות המערכה, הברית הקרובה מתמיד עם ממשל הנשיא טראמפ בארצות הברית, הנחישות להקות את מבקשי נפשנו בעומק שטחם, הרחק מגבולותינו, אזורי החיץ שיצרנו סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, כל אלה שינו את פני המזרח התיכון.
12: חמאס מתכנן לנצל את תקופת העלייה לרגל למקה כדי לגייס משאבים לשיקום יכולותיו. מקורות פלסטיניים אמרו לכתבנו אליאור לוי כי בארגון הטרור מתכוונים לאסוף תרומות של מזומן וזהב במסווה דתי או הומניטרי ולהעבירן לרצועה במסלול העובר דרך מצרים מנתיבים פיננסיים עקיפים. ריבוי עולי הרגל בתקופה הזו צפוי להקל על חמאס בהצבעת גיוס הכספים ובשינועם. בתאונת עבודה ליד ההתנחלות כוכב השחר בבנימין נהרג פועל בשנות ה-20 לחייו. הוא נפגע מכלי הנדסי וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ליד מצדה נפלה ילדה בת 7 מגובה ונפצעה פצעים בינוניים. מסוק של מעדה פינה אותה אל בית החולים סורוקה בבאר שבע.
10: עכשיו, כאן תחזית.
12: מחר תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
14: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמישי, שעה לפני חצות, חזרנו אליכם עם עוד רעיונות ודיווחים, אחרי שבשעה הקודמת דיברנו על הצפון, על ירושלים, על הבחירות, אז מה יהיה לנו כעת? נדבר על החופש הגדול שכנראה מתקצר, האם זה ישים? איך אפשר בלי אירוויזיון? נגלה לכם שבמסדרונות של התאגיד אנחנו מסתובבים ומזמזמים כל הזמן מישל, מישל, מישל, ונדבר על מזג האוויר וטיולים, גם שירים. אז ברוכים הבאים לעוד שעה של חמישי לילה כאן חדשות ברשת ב'. ואת השעה הזו אנחנו מתחילים איתך, יאיר אטינגר, פרשננו לדת ומדינה. שלום לך, יאיר.
1: שלום, אימן.
0: אתה יכול להסביר לי מה רוצות המפלגות החרדיות?
1: שהקדנציה לא תיגמר, אם אפשר. הקדנציה הזאת זה אולי הקדנציה שלא תחזור. את רואה, גם היום, אחרי כבר ההודעה על פיזור הכנסת, או שמקדמים את פיזור הכנסת, גם היום מודיעים על תוכנית חומש, החיבור בין נתניהו לבין החרדים הוא בל ינותק גם היום.
0: הרי אין להם תחליף. מי התחליף שלהם? ליברמן? יאיר גולן? בנט ולפיד?
1: מבחינת נתניהו? ברור שלא.
0: אין להם תחליף.
1: זה אסטרטגיה. השאלה הגדולה היא מה התחליף של נתניהו מבחינתם? כי אנחנו שלשום שמענו את הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, שהוא חיכו למוצא פיו הרבה מאוד זמן, והוא אומר, הגוש כבר לא קיים. וזאת אמירה שהיא בהחלט מהדהדת, והיא בהחלט גם משקפת משבר. אבל מהצד השני, אני חושב שזה ברור לכולם שאין תחליף לגוש הזה, אלא אם כן החרדים מוכנים ללכת לאופוזיציה, ואני מדבר על החרדים האשכנזים. כי יש כאן, ביממה האחרונה, שמענו טונים שונים לחלוטין, גם מילים וגם לחן, שונה לחלוטין מצד שס ומצד יהדות התורה. אז יהדות התורה רוצה לייצר, להגיד שכואב לה, ולהגיד שמתוסכלים, ומתוסכלים מבאמת ההבטחות של נתניהו להם, לתת חוק השתמטות, וזה לא קרה. אבל מהצד השני, גם בשף מתוסכלים, אני רוצה להגיד שהתסכול הזה הוא באמת יומיומי. הם נתקלים, חברי הכנסת החרדים, שתי המפלגות, נתקלים בזה יומיום. אבל מהבחינה של נתקלים בזה יום יום, אני מדבר על תסכול ועל כעס ועל כך שההבטחות לא קוימו, ואולי גם חוסר אמון בהם באופן אישי. אבל מבחינתה של שס, למרות אותו תסכול, הגוש חי וקיים. אנחנו ראינו היום בביטאון של שס, שנקרא הדרך, מאמר מפי דובר שס, שאומר, אין לנו שום תחליף, אנחנו עם נתניהו.
0: גם אולי ההתייחסות לנושא הגיוס הוא קצת שונה, אבל גם עכשיו התמונות שאני מקבלת, על עשרות חרדים קיצונים שוב מנסים לפרוץ לבית קצין משטרה צבאית ראשי. אז לאן זה יגיע, ואיך זה גם כל הסיפור הזה, איך אתה רואה את ההשלכות שלו על הבחירות? כי גם כשמדברים על תאריך משוער לבחירות, לוקחים בחשבון את החגים, חגי מועדי ישראל, ולמה? כי מה קורה עם החברה החרדית? האם הם יכולים יותר להביא קולות, להביא מצביעים? מקשרים את הדברים גם עם התאריכים והחגים, למרות שזה חגים של כולם, לא רק של החרדים.
1: כן, נכון, אבל אם אנחנו מדברים על מועד הבחירות, אז היום שמענו ככה איזה שהם דיווחים סותרים בקשר לשאלה מה רוצה נתניהו. מה טוב לנתניהו? האם נתניהו רוצה את זה באוקטובר, בתאריך המקורי, 27 באוקטובר, או מתישהו בזמן אחר באוקטובר, או דווקא בספטמבר? עכשיו, עם הדיווחים הסותרים האלה, לנתניהו יש סיבות לכאן ולכאן. מבחינתם של המפלגות החרדיות, זה די ברור למה עדיף ספטמבר, מכיוון שזה נכון שהחגים הם של כולם, אבל במיוחד אם מסתכלים על התאריך העברי של כל אותם תאריכים שנזרקים כרגע, אז רואים שהתאריכים שבספטמבר, גם 1 בספטמבר, גם 15 בספטמבר, הם יוצאים בשיא העונה של שיא חודש אלול, ואז עשרת ימי תשובה. ולמה זה משנה מבחינתה במיוחד של ש"ס? אלה הימים של כינוסי הסליחות הגדולים. בכל הארץ, במיוחד בכותל המערבי, לילה לילה, אנחנו ראינו בעבר יותר מפעם אחת איך שהכינוסים האלה שמגיעים אליהם עשרות רבות של אלפים, אולי גם מאות אלפים, במצטבר בטח, הכינוסים האלה הם הופכים לקרקע של תעמולת בחירות.
0: פוגשים את כולם ויכולים לדבר עם כולם.
1: אגב,
0: יאיר לפיד הזכיר את הנושא של ימי סליחות. הוא אמר את זה כמובן בקונוטציה של יש להם מה לבקש, על מה לבקש סליחה. אז ההשערה שלך היא שזה הולך לאיזה כיוון?
1: תראי, אתמול זה היה נראה שזה הולך לכיוון של ספטמבר באמת, שזה גם מה שרוצה נתניהו, אבל אני אומר שבסוף בסוף בסוף זה יהיה נתניהו שיחליט. אבל שימי לב לעוד דבר מעניין, שממש עד אתמול דיברנו על זה שהגוש מתפרק, ואנחנו רואים שכן יש תיאום, גם אפילו עם יהדות התורה, שהיא מאוד כועסת ומתוסכלת ורוצה להביע את המחאה שלה, גם שם יש תיאום. אני רק אגיד עוד משהו אחד על התאריך, של אותם תאריכים שבספטמבר הם נמצאים בשיא בין הזמנים בישיבות, זאת החופשה הגדולה של החגים.
0: כן.
1: החופשה הזאת תאפשר גם להפעיל ככה את המכונה של הבחירות בכל הכוח, מבחינת החרדים, לגייס ככה את כל ה... אני משתמש במילה לגייס, אבל לרתום את כל בחורי הישיבות.
0: אפשר להשתמש במילה לגייס במקרה הזה. אז אנחנו נאמר ככה, קודם כל אתה הזכרת את ההצהרה שהייתה על

0: העברת תקציבים, וזה כן. הכל מתקשר אחד עם השני, הגוש לא מתפרק, כי אין תחליף אחר, ואנחנו מחכים לראות מתי זה יהיה בספטמבר, רק אם אפשר, יאיר, שזה לא יהיה ביום הולדת שלי, אוקיי? אז תנו לי לחגוג יום הולדת בלי בחירות, אוקיי?
1: אבל אם זה יהיה ביום הולדת שלך, לא נשכח לחגוג גם לך. אני מקווה שזה לא יוצא ביום שלישי השנה, בדקת את זה?
0: תכף אני אבדוק.
1: אם זה לא יום שלישי, אז כנראה שאת ניצלת.
0: אז רגע, חכה שנייה, אם אנחנו כבר מדברים, אז בואו נסתכל. לא, זה לא יוצא יום שלישי. אוקיי,
1: אז בסדר.
0: תודה רבה לך, יאיר אטינגר. תמיד אנחנו שמחים לשמוע ממך, כי אתה יודע הכל. תודה רבה לך, יאיר.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב. ומי יאיר אנחנו עוברים לכתבנו לענייני חינוך, לירן חושה אינוף. שלום לך, לירן.
2: לילה טוב, אימן.
0: לילה טוב. תגיד לי, זה ישים לקצר את חופשת הקיץ לתוך יולי, ההורים יעירו את הילדים קומו לבית הספר, הילדים, התלמידים ילכו, המורים ירצו.
2: תראי, זה ממש משקשר לסיפה שלך, זה נקרא, מה שנקרא, כבר התחלנו את תעמולת הבחירות, אף אחד לא מקצר את החופש הגדול, יש פה פשוט קייטנות שהעריכו אותם, בלי לזלזל כמובן, זה מאוד יעזור להורים, אבל לא באמת קיצור את החופש הגדול. כלומר, זה לא שהילדים הולכים לקום בשמונה בבוקר עד אחת שתיים בצהריים ולהיות במסגרת של בית ספר עם המורים שלהם שהם מוכרים וללמוד ולהשלים את החומר. אנחנו לא במצב הזה.
0: כן.
2: כלומר, זה מה שעשו פה זה בהחלט נתנו הקלה להורים. עם בתי הספר של החופש הגדול, שזה מסגרות של קייטנות, שזה בהחלט עוזר ובמחיר מסובסד, שוב, אני לא מזלזל בזה, נתנו להורים עוד 10 ימים, מעולה, לא כולם חייבים להיות שם,
0: כן.
2: המורים שירצו יקבלו אקסטרה כמובן כסף מי שירצה להשתתף, כיתות ד' עד ו' יקבלו גם הם במשך ככה שבועיים, אולי 3 בחודש יולי, עוד שיעורי העשרה, בעיקר לימודי ליבה, שוב, לא חובה, לא בטוח שזה יהיה רציף, וגם לתלמידי החטיבות, יש פה אקסטרה עם חברות חיצוניות שיכנסו, ילמדו אותם על בינה מלאכותית, זה טוב ונחמד, אבל זה לא לימודים, זה לא בית ספר, זה לא שהמורה שלך יבוא וילמד.
0: זה לא בדיוק מפצה על הימים שהיו בבית, או שלא יכלו ללמוד בגלל המלחמה.
2: זה בטוח, אני רק אגיד למי ששאל אותי, כי יש לא מעט שאלו אותי.
0: מה לא מעט? כל ההורים מתקשרים ללירן, אני יודעת, אני אספר למאזינים. כולם, יש להם את הטלפון של לירן, ממנו שומעים מה יהיה עם הילדים שלהם.
2: וחלקם גם שולחים להודות באינסטגרם, וזה בסדר. אני רק אומר, יוצאים לחופש הגדול, כרגיל, הגדולים ב-20 ביוני, הקטנים יותר ב-30 ביולי, יש חודשיים של חופש, גם למורים, גם לתלמידים. מי שרוצה אקסטרה, בבקשה, זה טוב וזה מבורך, אם זה לא היה ברור עד עכשיו.
0: לא, זה עכשיו, זה ממש ברור. תודה רבה לך, לירן חושה אינוב, כתבנו לענייני חינוך. תודה, לירן.
2: תודה.
0: ומה אומרים על כך באיגוד ההורים הארצי? מצטרפת אלינו צופית גולן, סגנית יושב ראש איגוד ההורים הארצי. שלום לך צופית.
3: שלום, שלום.
0: מה דעתכם?
3: בגדול, אנחנו מברכים. שוב, זה לא מה שרצינו, זה לא הילד שפיללנו עליו. כמו שאמר לירן, זה לא מחזיר את הימים שהפסדנו, זה לא נותן לילדים את המענה המלא.
0: כן.
3: אבל בתוך הנסיבות שאנחנו מבינים כולנו שאנחנו חיים בהם, בתוך הסכמי העבודה שכולנו מבינים שיש פה כרגע, ואף אחד לא הולך כרגע לשנות אותם, בתוך הנסיבות זה הפתרון הטוב ביותר שיש. מי שרוצה וצריך, יש לו פתרון, במחיר מוזל, בתקווה רבה עם תכנים באמת איכותיים.
0: זה העניין, לגבי התכנים, עד כמה אתם כאיגוד הורים ארצי, תעיינו, תנסו, שתהיה לכם מילה גם לגבי התכנים.
3: קודם כל,
0: זה לא, הילדים שלנו לא עברו שנה או שנתיים רגילות, ולכן צריך להתאים את התכנים שהיו מתאימים לפני שנתיים, לא יתאימו עכשיו.
3: לא, לא, לא. חלק מהכל קורה הוא גם להציג את התוכנית הפדגוגית, והנהגת הורים יישובית צריכה לחתום על זה. אני כיור יישובי חותמת כל שנה גם על התוכנית הפדגוגית. אנחנו מבקשים שיראו לנו אותם, אנחנו מבקשים שיראו לנו מהם פעילויות ההשערה שמתוכננות, מי האנשים שמתוכננים להיכנס לכיתות, איזה תכנים הולכים לעבור שם. זה לא שנה רגילה, אבל בכל שנה ושנה אנחנו יושבים ובודקים את התוכנית הפדגוגית, גם לפני בית ספר של החגים. זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלנו.
0: ולגבי המורים, אתם מתואמים? כי אני הבנתי שיש מורים שלא מסכימים.
3: קודם כל, אין פה חובה לאף אחד. לא להורים לשלוח ולא למורים לעבוד.
0: כן, נכון שאין חובה, אבל את יודעת, זה בכל זאת צריך, כדי שזה יעבוד, צריך שתהיה הסכמה כלשהי בין שלל, כאילו כל המרכיבים של המערכת.
3: אני לא, אנחנו לא בעמדה שיכולים להגיד למורה תבוא, אף אחד דרך אגב במערכת, תחת הסכמי העבודה הקיימים, לא יכול לבוא ולהגיד למורה תבוא, תעבוד, תעשה. זה הסכם עבודה שכרגע הוא חתום עליו. ירצו לשנות אותו, זה כבר סיפור אחר, אבל כרגע זה הסכמי עבודה. אנחנו מדינת חוק, אנחנו מכבדים הסכמי עבודה. אף אחד לא יכול להכריח מורה לבוא לעבוד בקיץ.
0: אוקיי,
3: אנחנו מבינים את זה.
0: ובכל זאת זה עוזר להורים, אני מבינה. כל יום
3: זה עוזר להורים, כי זה מחיר מוזל, וברגע שהתכנים הם כן טובים, אז הם נותנים מענה, קודם כל עד סוף יולי, וגם לכיתות ד' ומעלה. למי שירצה, כן, לא כולנו יכולים להרשות לעצמנו שיעורי השלמה לילדים והעשרה וחיזוק. מי שרוצה ויכול וצריך, תהיה לו אופציה, שזה מבורך.
0: צופית גולן, סגנית יושב ראש איגוד ההורים הארצי, תודה רבה לך צופית, תודה. ואנחנו, לילה טוב. ואנחנו כעת לפרסום שלך היום, לירן חוג'אינוף, גם בענייני חינוך, אז פרסמת את זה במהדורה בכאן 11. בוא תן גם למאזיני כאן רשת ב' מה היה שם.
2: כן, אימא, אנחנו מדברים בעצם על שר החינוך קיש בנושא פרסום הציונים הארציים במבחנים, כאשר אנחנו מדברים על, קודם כל אתמול פורסם אצל עמיתנו ב-24 על זה ששר החינוך קיש סירב לפרסם את הציונים הארציים במדעים לכיתות ט'. אנחנו פרסמנו ערב שמדובר גם בפרסום הציונים לתלמידי כיתה ו' באנגלית ומתמטיקה. נגיד הציונים היו לא טובים, שר החינוך קיש בעצם ביקש מרמה, רשות הארצית למדידה והערכה, לא לפרסם בכלל את הציונים. הבאנו הערב גם ציטוטים מאוד מאוד חריפים של ראש רמה, שבו הוא בעצם מודה שקיש, ולא בפעם הראשונה, מנסה להסתיר, או בוא נקרא לזה, להוות קצת את הנתונים בעצם הארציים, גם כולל במבחנים האחרונים שפורסמו לפני חודשיים, גם הם לא היו טובים. מזכיר לך, אנגלית כיתות ט' ירידה משמעותית. קיש ביקש בעצם שהפרסום יהיה בזה ש-70% מהתלמידים אמרו שיש להם מוטיבציה ללמוד אנגלית, למרות שזה בכלל לא מופיע בנתונים. והוא ביקש להוריד את המילה, רק 22% הצליחו להגיע לתוצאות מצביעות רצון באנגלית, ואכן המילה רק הושמתה כדי לא להדגיש את הכישלון. כלומר, אנחנו רואים פה התערבות בוטה, וכנראה גם לא בפעם הראשונה, בתוך ההודעות על נושא הציונים. נגיד שמבחינתו של קיש ולשכתו, אנחנו שומעים דברים אחרים, כאשר הם אומרים, אנחנו לא נפרסם שום דבר מהמבחנים הארציים, מהסיבה שאנחנו מבינים שככל הנראה זה מה שקיש טוען, יש בעיה במובהקות, בעניין המדעי, באיך שנאספו הנתונים. אז יש מי שאומרים שמצד אחד קיש, ברגע שהציונים לא נוחים לו, אז מה שנקרא, המדידה לא הייתה בסדר, ומהצד השני, אנחנו יודעים להגיד שכאשר הציונים כל כך נמוכים, ואנחנו בתקופה של בחירות, זה שוב השיחת הפתיחה שלך, זה מאוד מאוד לא נוח לשר החינוך קיש.
0: אם ניקח מעולם הרפואה, כדי לטפל במישהו שעובר מצב בריאותי לא טוב, אתה צריך להכיר את הערכים שלו. מה הדופק, הכולסטרול, המוגלובין, האם יש לו חום או לא. בלי לדעת את הערכים האלה, איך תטפל בחולה או במצב. וגם פה אנחנו רוצים לדעת את הנתונים כדי שנטפל. זה בסופו של דבר לטובת ילדינו, אין פה מה להסתיר. לירן חוג'אינוף, תודה רבה לך לירן, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב.
4: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
15: הפתעה!
16: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
17: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
18: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. בשבת, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
19: זה מצב טוב, עיבת לשם! הכדור בעצם!
18: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. שבת, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
20: אנחנו כאן.
0: ועכשיו הפרק המהמם והמשמח גם. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום תרבות ושליחתנו לאירוויזיון. שלום לך דורית.
21: שלום אימן, מה נשמע?
0: אני בסדר, ואומרים בערבית ירדני מעקי, הלוויתי איתך.
21: את אוהבת שקר?
0: לא, אבל אני, לא. אבל אני אוהבת אירוויזיונים.
21: זה אני מסכימה איתך, אני גם מאוד אוהבת.
0: כן, למרות כל הביקורת, כאילו, בסופו של דבר זה אירוע יפה.
21: נכון.
0: ספרי לנו קודם כל מה המצב כעת, רק אני רוצה לומר שגם כעת יש את החצי גמר השני, ואנחנו יכולים גם לצפות בו בכאן 11. אני בינתיים גם מסתכלת על המסך ומדברת איתך.
21: אז אני יצאתי במיוחד כדי לדבר איתך ממסיבת הצפייה שעושה המשלחת הישראלית, כי משם אני לא אוכל לשמוע אותך. כל המשלחת צופה בחצי הגמר השני. אנחנו נגיד האמת, הוא פחות מעניין אותנו. אנחנו נשמח לדעת מי יעלה. יש בו כמה מתמודדים חשובים, דנמרק למשל ואוסטרליה, שהם נמצאים במקומות הראשונים מבחינת האימורים, והם צפויים לעלות. אבל אנחנו, את יודעת, אנחנו שמחים ומחכים לשבת.
0: אנחנו בשלנו. כשאת אומרת אימורים, מאיפה זה בא ועד כמה זה באמת יכול לשקף את המגמה של הדבר האמיתי בסוף?
21: תראי, בדרך כלל יש משהו בטבלה. הטבלה בעצם היא טבלת הסיכויים, תחשבי שהיא מתחילה מיד כשהאירוויזיון נגמר. זאת אומרת, כבר יש איזושהי טבלה שהיא הבסיס להמשך. עכשיו, אחרי שהאירוויזיון נגמר, אתה לא יודע מי יהיה נציגים, מי יהיה שירים, לא יודעים עוד כלום. ועוד הרבה הרבה לפני שיש שיר או יש זמר, יש את טבלת ההימורים, היא בבסיסה על הסטטיסטיקה של ההצלחות של המדינה. למה ישראל ממוקמת בדרך כלל בעשירייה הראשונה בטבלה? כי סטטיסטית אנחנו נמצאים תמיד במקומות גבוהים. ולכן אנחנו, גם בטבלה הזאת, אנחנו נמצאים במקום גבוה.
0: כן. ממה שאת רואה, את האווירה, כי זה הפך להיות לא רק אירוע מוזיקלי, זה הפך להיות הרבה גם אירוע פוליטי. איך האווירה, האם זה יותר קשה או זה יותר קל משנה שעברה למשל?
21: זה הרבה יותר קל משנה שעברה.
0: הרבה יותר קל, חשוב.
21: הרבה יותר קל, אני חייבת לומר, היינו במתחם העיתונאים זה נקרא, שנה שעברה, ופשוט לא התייחסו אלינו. ממש, לא באו עיתונאים לשבת איתנו, וכשעמדנו וצעקנו ועודדנו את ישראל, הסתכלו עלינו בבוז, ואף אחד לא קם לא לרקוד איתנו, ולא לשיר איתנו, ולא מחאו לנו כפיים, והשנה זה היה אחרת לגמרי, יוון באו וישבו איתנו באותו שולחן, ורקדו איתנו, וכולם מחאו כפיים לנועם בטן עם השיר מישל, כי הביצוע שלו היה באמת פנומנלי, זאת אומרת, כן. אי אפשר להתעלם מזה, הוא נחשב גם מאחורי הקלעים לווקליסט הטוב ביותר. אם דיברתי עם המון עיתונאים מכל רחבי אירופה, ויש אנשים שהצביעו לו, לא מעט אנשים הצביעו לנועם, וזה פשוט תענוג לראות את זה, באמת קבלת פנים אחרת לגמרי לגמרי.
0: יפה, את כל הזמן מספקת לנו חומרים והקלטות וסרטונים, אז מה את רוצה להשמיע למאזינים?
21: אז אני רוצה להשמיע לכם עיתונאי ספרדי שיצא לי לדבר איתו מאחורי הקלעים, מאוד רגש אותי, שימי לב.
1: Well, I learned Hebrew back when I was very young, because in 1979, Israel hosted Eurovision, and Spain sent Meti Misiego with small children. And in the school, they showed us a documentary about Tel Aviv and Yaffa, and it was my dream to go to Israel one day. And it happened in 2019, when I came to Eurovision over there. And I know how to speak Hebrew thanks to the music of Ofra Haza, Avi Toledano, and Gali Atari. Hi, Chora, and Hallelujah. Hallelujah. Hid Mashiach. Hallelujah. Sing a song.
0: איך מצאת את האיש הזה בין האלפים שנמצאים שם, אחד ספרדי שאומר אני למדתי עברית, אני הייתי בישראל, אהבתי את השירים של, הוא הזכיר את טולדן,
21: כן, זה היה מדהים, יותר מזה
0: זה מהמם. תגידי לי, החוויה של המשלחת, איך היית מתארת לנו את נועם ביטן, את הרקדניות שאני הבנתי שקוראים להם גם, איך, מישלניות משהו?
21: המישליות.
0: המישליות, כן.
21: נכון, יש את ליני שהיא המישל. תארי לי את הדינמיקה
0: בפנים, בצוות, את יודעת, הלחץ. בכל זאת, יש פה לחץ נפשי.
21: יש פה לחץ, נועם מאוד רגוע. הוא אמר לי, אני יודע לנשום, ולפני עלייה לבמה אני נושם טוב, כדי להתאפס. והוא לוקח את הכל בפרופורציות, צריך להזכיר, זה לא ילד שבא לכוכב הבא וזכה, ווואו, איזה יופי, הוא יש לו קריירה כבר שנים, נועם במשך 8 שנים הוציא לא מעט מוזיקה, ממש בנה את עצמו לאט לאט, כדי להיות מוכן לרגע הזה, אמא שלו אמרה לי, אל תדאגי, הוא מוכן, כן. הוא יודע מה הוא עושה, הוא ממש מוכן, והיא צודקת, הוא אי אפשר להפתיע אותו יותר מדי, הוא הכין את עצמו נפשית, והוא מת על הרקדניות שלו, כן. ומפרגן להם בצורה שלא ראיתי.
0: כן. טוב, דורית, אם את רוצה להישאר איתי, או שאת צריכה להיכנס שוב לאולם?
21: לא, אני בסדר, רק חשוב להגיד שמי שייתן את הדוז פועה מטעם ישראל, מי שייתן את הניקוד שלנו, הוא המנטליסט הבינלאומי ליאור סושר.
0: יאו, יפה.
21: נכון?
0: כן, מהמם. אז תישארי איתי.
21: אני איתך.
0: בדיוק, ואני רוצה שגם תשתתפי איתי בשיחה עם האיש, שאני אישית מאוד מעריכה, מוזיקאי, מלחין, מעבד מוזיקלי, מפיק, מנצח, זמר ישראלי, חתן פרס אקום ופרס אמי. קובי אושרת. הנה ידעה, ידעה. קובי אושרת, שלום לך, לילה טוב. קובי אושרת, אתה איתנו?
15: כן,
3: כן, אני איתכם לגמרי.
0: כן, שלום לך קובי.
21: שלום קובי.
0: זה היה באירוויזיון 1979 עם השיר הללויה. איך השתנתה התחרות מאז ועד היום, כזה לאורך השנים, קובי, בעיניים שלך?
3: זה הפך לתוכנית ריאליטי טלוויזיונית. בזמני, את יודעת, כל ארץ שרה בשפה שלה, הכל היה חי, הייתה תזמורת גדולה, וכולם שרו חי, והכל היה חי. השיר היה 80%, וכל היתר 20%. עכשיו זה התהפך, השיר נהיה 20%, וכל היתר מסביב 20%, וכל היתר 20%. עכשיו זה התהפך, השיר נהיה...

0: זהו, השתתפתי 5 פעמים, הצגתי את המדינה, וזכיתי פעם אחת, וכל הפעמים האחרות הייתי במקום 5, 3, 4, 8.
1: כן, הישגים טובים, סך הכל.
0: כן, כן, וסך הכל בסדר גמור.
2: ותמיד מתרגשים כל כך?
0: אני יכול להגיד לך שבתור מוזיקאי ישראלי, כמה פעמים יוצא לך לנצח התזמורת גדולה כזאת, ולקבל את כל התנאים המקצועיים שאתה מבקש. זה תמיד הייתה התרגשות, כי גם הייתה אחריות על הכתפיים שלי. אני הרגשתי שאני מייצג את המדינה, וזה חשוב לי לעשות את הכי טוב שאני יכול. וברוך השם, השתתפתי 5 פעמים.
1: והצגת בכבוד, כמובן, כן. גם את המדינה, את המוזיקה. מה אתה חושב על הסיכויים של נועם ביטן עם השיר מישל?
0: אני אגיד לך את האמת. אחרי ששמעתי את שני הערבים, השיר שלנו רחוק מכולם.
2: נכון.
0: השיר שלנו מצוין, ורק בגלל עניינים פוליטיים הוא לא יזכה. אני לא שמעתי את השיר של יוון, אבל גם לא את של אפלנד, אבל היום שמעתי את השיר האוסטרלי, זמרת טובה. גם השיר הדני טוב מאוד, אבל כולם לא מתקרבים לא לשיר הישראלי, ולא לווקליסט הישראלי.
1: כן, אני אישית הרגשתי שהוא מחזיר אותנו לאירוויזיון האמיתי, ולא היותר מדי שואו כזה. דורית, מה עוד היית רוצה לשאול?
2: את לא תאהבי את יוון, ואת לא תאהבי את מולדובה. אם אנחנו מחפשים את השירים האמיתיים של פעם, אז אוסטרליה באמת יותר קרובה לזה, נכון קובי? אוסטרליה היא באמת משהו שאתה יכול לשמוע.
0: אני שואל את עצמי, אם אני לא מבוגר מדי בשביל לשפוט את הדברים האלה, כי כל השירים הם קפיצות ושיגועים של אין מוזיקה בכלל, ויכול להיות שזה האירוויזיון שהצעירים רוצים היום.
1: אתה מזכיר את המוזיקה, פעם היו שולחים אותנו, גם אני, ללמוד פסנתר, שיעורים קשים ולהתאמן בבית, ואם מי שלמד כינור גם שעות של להתאמן. היום הכל זה אלקטרוני. עד כמה אתה חושב שהדור הצעיר מתרחק מללמוד מוזיקה, ממש מוזיקה, ולא רק אלקטרוניקה?
0: אני אגיד לך את האמת, עם ה-AI לא צריך ללמוד כלום.
1: כמה, אומר, אבל זה עצוב מה שאתה אומר.
0: זה עצוב מאוד, אבל אתה אומר ל-AI, אתה אומר לו אתה רוצה שיר, הוא כותב את הכל, מילים ומנגינה, ומאבד ולך זמר או זמרת או להקה בחצי דקה, ויש לך הפקה מושלמת. זה מייתר את כל האנשים ש מתעסקים במוזיקה, זמרים, יוצרים.
1: לא, אבל בעיניי, ה-AI לא יכול להחליף את קובי אושרת, נכון דורית?
0: אני לא יודע.
2: ויש גם שירים שאתה ממש מרגיש שנכתבו ב-AI, זה מאוד קל לזהות דברים מסוימים.
0: אני אגיד לך את האמת,
2: שמזעזעים בעיניי.
0: זה משתפר כל הזמן, ומה שמשתפר בעיקר זה הרמה של הזמרים, של ה-AI. הם מתייחסים לטקסט, וזה לא יאומן מה שקורה. וצריך ללכת עם הקדמה.
2: זהו, צריך לדעת איך לקבל את זה. גם אנחנו בתאגיד השידור מכריחים כרגע את מי שמגיש שיר לאירוויזיון לשלוח אלינו ביצוע ב-AI, כדי שהוועדה לא תזהה את הזמר. וזה חשוב, זה עוזר מאוד.
1: קובי, אתה היית שם הרבה פעמים, דורית איתנו, וכמובן היא כל הזמן עם המשלחת. מה היית רוצה למסור, אם זה לנועם, לרקדניות ולכל הצוות, כי כל מילה ממך יכולה גם לעודד אותם?
0: אני אגיד לך את האמת, השיר שלנו מושלם, כי גם הרקדניות שבדרך כלל מפריעות לשיר פה עושות עבודה נהדרת, והמישליות קוראים להם,
2: נכון,
0: וזה נהדר. ואני אומר לך, כרגע לדעתי השיר של נועם במקום הראשון לטעמי, ואם לא יהיו שיקולים פוליטיים, הוא היה זוכה בהליכה במקום ראשון.
1: תמסרי לה.
2: גם שנה שעברה אמרנו שיקולים פוליטיים, שיקולים פוליטיים, והגענו למקום השני, והיה מאוד מאוד מכובד.
0: נכון, ויובל זכתה בעצם במקום הראשון. רק בגלל השופטים היא לא זכתה.
2: איפה הכי נהנית, קובי?
0: מה?
2: איפה הכי נהנית?
0: איפה הכי נהניתי? בירושלים כמובן.
1: אה, בטח.
0: הייתה שנה...

0: נפלאה. אל תשכחו ששבוע לפני האירוויזיון נחתם הסכם השלום עם מצרים.
1: נכון.
0: וזו הייתה שנה שהייתה קרמה נפלאה. ולא יכול לבקש דבר יותר יפה מה שננצח במולדת שלנו בירושלים.
1: ואנחנו ביום ירושלים גם, והנה השיר ממש אגדי, הללויה, אחד השירים אולי הכי יפים אי פעם, גם באירוויזיון וגם בכלל. כל הכבוד על כל העשייה המהממת שלך, קובי אושרת.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך, ותמשיך ליהנות גם מהחצי גמר כעת, וביחד גם מהגמר בשבת.
0: כן,
1: ונראה
0: אמן.
1: לאן נועם מגיע.
0: נאחל לנועם זיקוסי מזל שהוא יתגבר על כל הפוליטיקה ויזכה במקום שמתאים לו.
1: תודה רבה לך, קובי אושרת. תודה. דורית, אנחנו שומעים כעת ברקע את השיר הללויה.
2: ונגיד לנועם שפשוט יהיה הוא.
1: שיהיה הוא,
2: שיהנה מהדרך כמו שהוא נהנה עד עכשיו.
1: כן, אז בואי תני לנו רק קצת מידע, הכתבות, התוכניות, אנחנו גם בכאן רשת ב' נלווה את כל ההכנות וגם השידור החי, אז יאללה בואי נעשה טרנד שכולם יהיו איתנו
2: אנחנו,
1: כל הזמן.
2: כן, יום מוצאי שבת, גמר האירוויזיון משודר אצלנו בכאן 11, כאן בוקס. וגם בכאן חדשות ברשת ב', לאורך כל היום אנחנו במשדרים מיוחדים, גם מבינה, גם מהארץ, אנחנו נשתמע בכל הפלטפורמות של כאן.
1: נכון, ובתוכניות, גם בשבת, לאורך כל היום.
2: כל היום,
1: יהיו
2: כל
1: פינות,
2: היום.
1: יהיו פינות, יהיו שירים, יהיה גם עידוד כזה לשמוע, לצפות וללוות את האירוויזיון. דורית אסרף מזרחי, כמובן ראש תחום תרבות, ושליחתנו לאירוויזיון. תודה רבה לך על כל מה שאת עושה. וכמובן לנועם ביטן נגיד מישל, שיהיה לו בהצלחה. תודה דורית, תודה.
2: תודה אימן, לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: מישל. מה עם תחזית מזג האוויר? שלום לך יקירתי, שרון וקסלר.
1: שלום, אימן היקרה, לילה טוב. טוב, אז אנחנו עם שינוי במזג האוויר. היום היה מאוד חם, טמפרטורות גבוהות בכל אזורי הארץ. גם היום הטמפרטורה הגבוהה ביותר נמדדה באילת, שם נרשמו 39 מעלות. זה באמת מאוד חם. אז כן, היה הרבה יותר חם מאתמול, בהרבה מאוד מקומות בארץ זה היה ממש של גבול השרב. מחר מזג האוויר משתנה, ואנחנו מרגישים שאנחנו ממש נמצאים באביב, כי למעשה היום היה השרב השני השבוע, ואנחנו מצפים לעוד שרב בתחילת השבוע הבא, כשבאמצע יש לנו איזושהי התנחתה, איזושהי הפסקה ממזג האוויר המאוד חם הזה. גם מחר, גם אחרותיים, ירידה בטמפרטורות, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ונשבו מחר רוחות מערביות טרות. אני אתן לך ככה כמה דוגמאות למה שצפוי לנו מחר. 23 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב. אילת ממשיך להיות מאוד חם עם 39 מעלות. בשפלה 25 מעלות, הרי הצפון, טמפרטורות שינו בין 22 ל-25 מעלות, אז זה באמת ירידה ניכרת בטמפרטורות. ועוד ירידה צפויה גם ביום שבת, כשביום שבת אפילו יכול להיות איזשהם טפטופים, גשם קל בצפון ולאורך מישור החוף. כשביום ראשון, שוב פעם, אנחנו מצפים למערכת שרבית, עוד שקע שרבי מגיע לאזור שלנו, דבר שיגרום לעלייה בטמפרטורות, לא ממש ביום ראשון בבוקר, זה משהו שנרגיש במהלך היום, שהרוחות מתחזקות גם, רוחות מזרחיות הפעם, זה יכול לגרום גם לאיזשהו אובך, אבל כן יהיה ככה שוב פעם מזג אוויר שרבי, כשביום שני, שוב פעם, ירידה ניכרת בטמפרטורות, אז אנחנו ממש מרגישים את האביב בשינויים הקיצוניים. מה שחשוב מבחינתנו, שסוף השבוע ירידה של ממש בטמפרטורות, כשבהרים, גם בפנים הארץ, גם לאורך מישור החוף ובשפלה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, רק לשם ההשוואה. ירושלים הממוצע לתקופה הזאת זה 25 מעלות, נהיה 2 מעלות מתחת לממוצע מחר. תל אביב הממוצע הוא 28 מעלות, נהיה 5 מעלות מחר מתחת לממוצע. אז מחר הרבה יותר נעים מהיום.
0: תודה רבה לך שרון וקסלר, ולילה טוב לך אדר סטולרו מליחי, מנהלת תוכן והמסרה, רשות הטבע והגנים. שלום לך אדר. את שמעת את התחזית של שרון וקסלר?
2: מושלמת.
0: והיא מושלמת, אבל לאור זה, מה אנחנו עושים בסוף שבוע? לאן נצא?
2: התכוונתי שהתחזית מושלמת, כן? גם כן, שרון. כן. אבל מזג האוויר מעולה.
0: אוקיי. מה זה אומר? לאן היית רוצה שנצא בסוף שבוע?
2: שמעתי אותך הרבה בערב מדברת על ירושלים, לכבוד יום ירושלים. אז חשבתי שאנחנו גם נמליץ על טיול באזור ירושלים.
0: אוקיי.
2: לא ממש העיר, אלא בדרך אל העיר. ואפילו בדרך אחת מיוחדת, בדרך של כביש אחד. יש הרבה מאוד אתרים של טבע ונוף ומורשת שמחוברים לירושלים לאורך התקופות.
0: כן.
2: אז בואי נתחיל עם הקסטל, אתר לאומי, שמספר את סיפור הקרב ב-48, ובעצם הסיפור שמסופר שם הוא דרך ארבעה ערכים מרכזיים שעלו מתוך הקרב. אנחנו בחרנו שם ארבעה ערכים, ראות, נחישות, אמינות ומנהיגות, ודרכם בכל מיני תחנות של פעילות מעניינות, שכל המשפחה יכולה לקחת בהם חלק, לומדים את הסיפור של הקרב, מה עבר על הלוחמים, איך הם קיבלו החלטות.
0: צריך להירשם או שזה ספונטני?
2: צריך להירשם. בכלל באופן כללי מומלץ כל פעם שנכנסים לאתר של רשות הטבע.
0: תמיד להירשם, נכון.
2: נכון, להיכנס לאתר האינטרנט, לבדוק אם יש מקום, להירשם, לקבל את כל המידע. יש שם גם משחק שהוא יחסית חדש, שנקרא תעלומה בזמן, גם בקסטל וגם בעוד 14 אתרים אחרים בכל הארץ, אז שווה גם לעקוב אחרי זה. זה משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה, מין חידות, והוא לא קל, עם כל מיני דברים מעניינים שלומדים תוך כדי תנועה, ויש גם איזה בוט כזה שנותן רמזים בדרך, אז המשחק הזה שווה גם לשחק אותו כשאנחנו מגיעים מהקאסל, ומה שעוד מעניין בקאסל זה שיש שם גם חניון לילה. אפשר להישאר לישון שם בלילה.
0: ולספור את הכוכבים.
2: כן, את הכוכבים שם קצת קשה לראות בגלל האור של מבשרת, אבל אפשר בכל זאת לישון בשק שינה וקצת לשבת סביב מדורה ברוח הפלמח של אז. זה בקסטל. יש לנו כמובן, אחר כך אם יורדים בכביש אחד, יש לנו את גן לומיין חמד, שהוא גן מקסים, הוא באמת חמד של אתר, יש שם מבצע, מבנה צלבני, חווה צלבני, חקלאית, נחל כיסלון שזורם, עצי דולב ענקים, ואם אנחנו יורדים עוד טיפה למטה, עוד טיפה לכיוון מערב, אז אני רוצה לספר על שמורת טבע המסרק. שמורה קטנה, מסלול טיול מעגלי, הכניסה אליו היא ללא תשלום, והוא בעצם אתר שיש בו הרבה מאוד תצפיות לכל עבר. לצערנו הרבה מאוד מהתצפיות עכשיו פתוחות בגלל השריפה שהייתה ממש בשנים האחרונות, לפני שנה או שנתיים, ואז העצים נשרפו. אבל אפרופו ירושלים, יש שם כמה שרידים של עצי אורן ירושלים אמיתיים בבר, לא כאלה שנטעו על ידי קקל במשך שנים לאורך הדרך שאנחנו מכירים בירושלים. ואם לכבוד ירושלים, אז גם לטבע הירושלמי הזה שקיבל את האופי המיוחד בדרך לירושלים, יש לאורך המסלול הזה גם שילוט מעניין שקראנו לו כית הטבע. אפשר ללכת בתחנה לתחנה, ויש בשלט אחד יש סיפור, ובאחר יש משימה ומשחק וכל מיני דברים מעניינים לכל המשפחה. ואני גם אגיד שבזכות האורנים האלה שהיו בודדים בנוף שיחסית היה קרח, כן, לא היו כל האורנים שיש היום.
0: כן.
2: אנשי הפלמח שרצו להגיע לירושלים, ראו את העצים האלה והם הזכירו להם שיני מסרק. קראו למקום הזה המסרק.
0: בגלל זה. בגלל זה. את הזכרת את השריפות, אז את רוצה לומר לך כמה מילים לגבי השמירה על היערות, על החורשות, על הצומח, כי כשאני רואה את האזורים שעדיין את רואה את השאריות של השריפות, כואב הלב.
2: זה נכון. תראי, יש יש בעולם שרפות בהרבה הזדמנויות, הן קורות כתוצאה מברקים, מזג אוויר. אצלנו הן לא קורות כתוצאה ממזג אוויר, אצלנו מזג אוויר עוזר להן
0: להתפשט
2: יותר ולהתפשט עם רוחות, אבל תמיד תמיד תמיד יש לזה סיבה שקשורה בנו בני אדם, גם אם בכוונה וגם אם לא בכוונה. אם מישהו טייל והשאיר, עשה איזושהי מדורה במקום שאסור, ולא השגיח ולא קיבה כמו שצריך, ואז הגחלים נדלקות ומבירות אש, זה יכול להיות מסיגריה שנזרקת, זה יכול להיות אפילו מפסולת שנשארת בשטח, ומהחום פתאום נדלקת. אז כמובן שאנחנו עכשיו בדיוק נכנסים לעונה הזו. שבוע שעבר הייתה, כמו לפשום, הייתה לנו שרפה מאוד מאוד גדולה באזור המרכז גם. בטח היא הייתה קצת פחות בכותרות, משום שהיא לא הייתה כזו על הדרך הראשית, היא לא סגרה כביש.
0: אז בבקשה, בבקשה, תשמרו על הטבע שלנו. אדר סטולרו מליחי, מנהלת תוכן והמסרה ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך, ובואו לירושלים, ולמי שלא ירושלמים, גם אם אנחנו בעונה חמה, תביאו סוודר ללילה. תודה. זה, הלא ירושלמים לא יודעים את זה, אז תדעו, תשימו סוודר, ז'קט באוטו. תודה רבה
2: אבל
0: לך.
2: זה, אבל אימן, זה לטיול בירושלים בעיר. כי בשטח הפתוח, בטבע, עדיף לא לטייל בלילה מהרבה סיבות. גם כי זה מסוכן, אבל גם כי אנחנו שומרים את הטבע לחיות הבא ובלילה.
0: נכון, זה הבית שלהם בעצם. אדר, תודה רבה לך, תודה.
2: בשמחה, לילה טוב.
0: לילה טוב. ואנחנו איתך גדעון מיצ'ניק, אלוף במילואים, חוקר ולוחם מורשת. שלום לך גדעון.
3: אהלן, אהלן, רק סגן אלוף במילואים, ואנחנו עוברים שריפות בטבע לשריפות מסוג אחר.
0: יאללה, אז בוא תספר לנו מה קרה ב-15 למאי, כמו מחר.
3: אז אנחנו חוזרים במנהרת הזמן 80 שנה אחורנית, אל מאי, 85 שנים אחורנית, אל מאי 1941, שאז הוקם הפלמ"ח. אבל מאחר שבשיחה בינינו ביקש שאני אנסה לחבר את השיחה לירושלים, אז לאחר שהזכרתי זאת, פלוגות המחץ של ההגנה שצומחות במאי 1941 אל מול הצורך העז של בריטניה להסתייע ביישוב היהודי, אני חוזר אל ההקמה של ההגנה ב-1920, במאי 1920, ויותר נכון, אל אפריל 1920, אל ההקמה של כוח ההגנה בירושלים, כוח ההגנה בירושלים שמקים זאב ז'בוטינסקי, אל מול הפרעות של טראפ, פרעות 1920, כאשר בעקבות ההיערכות של היישוב היהודי, ב-1920 אלה המאורעות או ההפגנות של נבי מוסה שאמורות להיות באפריל 1920, מקים זאב ז'בוטינסקי שהיה בגדודים העבריים כוח הגנה יהודי, כוח הגנה בין 600 איש שנערך לקדם את פני הרע, את פני המהומות שמתחילות ב-1920, ובהמשך אין לנו את פרעות 1929 ואת פרעות 1936, ולפני זה גם את פרעות 1921. והכוח שמקים ז'בוטינסקי נערך להגן על היהודים בירושלים, ועל היהודים בעיר העתיקה באים ואומרים, לא צריך, אנחנו יחסי, יש לנו יחסי שלום, יש לנו יחסי אחווה עם השכנים הערבים, ובפרעות שמתחילות ברביעי במאי 1920, שמתחילות בנבי מוסה ומגיעות לירושלים, שישה יהודים נהרגים, כולל בעיר העתיקה, משום שיהודים בעיר העתיקה לא הסכימו לקבל את כוח הגנה של זאב ז'בוטינסקי. ואנחנו מדברים כאן על ההתחלה של כוח הגנה בארץ ישראל. בהמשך במאי 1920 יקום ארגון ההגנה הארצי, ארגון ההגנה שממנו יצמח הפלמ"ח ב-1941. ולאחר הקמת המדינה, ואני חוזר אל ירושלים, אנחנו בסימן המצעדים שמתחילים לצעוד בהתחלה בתל אביב, המצעד של עוד צעד ביום העצמאות הראשון של 1949, אבל מתחיל כבר אז מצעד צהל בירושלים, שמתחיל בירושלים כהשלמה למצעד של עוד צעד, ובהמשך יש לנו כמה מצעדים שמתרחשים בשנות ה-50, כשביום השנה העשירי למלחמת העצמאות, מצעד העשור מתרחש בירושלים, שמתחיל באוניברסיטה העברית בירושלים, ובהמשך יש לנו עוד כמה מצעדים שהגדול בהם נערך ב-1973, בעצם מצעד האחרון המשמעותי ב-1973.
0: זה בעצם המקור של מה שאנחנו רואים היום מצעד הדגלים?
3: אני חושב שכן, אבל זה היה מצעד שונה בהיקפו. המצעד שהתחיל, שהיה, זה היה מצעד צבאי, מצעדים גדולים, שכל הזמן שהירדנים שלטו בירושלים נאלצו להצטמצם, אבל ב-1973 בעצם נערך המצעד הגדול האחרון, שנמשך לאורך 25 קילומטר, כלל מאות מטוסים, כלל טורי שריון וארטילריה, וזה מצעד שצעד כמה חודשים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים.
0: וכשאנחנו רואים את המצעד של היום, מצעד הדגלים, בהשתתפות זה שונה ממה שהיה אז, נכון? היום זה נראה כאילו שזה לאוכלוסיות מסוימות.
3: מצעדים של השנים האחרונות הם מצעדים שמתקיימים בחסות המשטרה וכוחות הביטחון. מצעדים שנמצאים תחת החשש הגדול של פרוץ עימותים. כן. אני מזכיר לך את מאי 2021. כן. מצעד הדגלים שצעד בירושלים, בגללו החמאס, בגינו החמאס, התחיל את ירי הרקטות ב-2021, את אירועי שומר החומות. כן. בעצם התחיל החמאס בעקבות מצעד הדגלים. אני חושב שזכותנו לצעוד בירושלים, אבל צריך לראות איך אתה בא והופך את המצעד למצעד של דו-קיום, כדי ליצור מצב של אחווה ככל האפשר בעיר, שזאב ז'בוטינסקי כתב אליה את השיר עיר שלום עוד ביותו נער בן 18, ומי שיקשיב למילים לשיר הנהדר הזה יראה כמה ז'בוטינסקי כשהוא מדבר על שייך בן אלי דיבר על האחווה ועל כמיהה לשלום בין העמים, מה שלצערנו לא כל כך קורה כבר הרבה שנים.
0: והנה אנחנו שומעים את השיר ברקע, גדעון מיצ'ניק, סגן אלוף במילואים, חוקר ולוחם מורשת, תודה רבה לך גדעון, סוף שבוע נעים ושבת שלום,
3: לילה
0: תודה.
3: לילה טוב ויום ירושלים שמח ובשורות טובות, תודה רבה.
0: לילה טוב, לילה טוב. הגענו לסופה של עוד תוכנית, שמחנו להיות איתכם, העורכת משי אלמקייז, תודה לאיליה צ'נשוב שליווה אותנו על הביצוע הטכני, אני אימן קסם סלימן, ליוויתי אתכם במקום יואב קרקובסקי שיחזור כמובן אחרי החג. סוף שבוע נעים, שקט ושבת שלום.

0: אנחנו כאן. הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
1: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
2: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. ארבעה ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 23-49.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
15: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
15: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
15: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שש רקטות נורו אל אצבע הגליל, אין נפגעים בגוף. ראש הממשלה נתניהו אומר כי שינינו את פני המזרח התיכון. הרב הראשי הספרדי דוד יוסף שב ותוקף את שופטי בית המשפט העליון. שוב ניסיון של חרדים מהפלג הירושלמי לפרוץ אל ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית. התחזית, מחר ירידה ניכרת במידות החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. אל אזור אצבע הגליל נורו הערב שש רקטות מלבנון, איש לא נפגע בגוף. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. אף שזמני ההתראה הוארכו, הנפילות נשמעו עוד לפני ההזרקות. בבית החולים בנהריה מוסיף להיות אנוש, מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה בצהריים. פצוע נוסף מאושפז במצב בינוני, והשניים שנפגעו קל נשלחו לבתיהם. ראש הממשלה נתניהו נעם הערב בעצרת הממלכתית לציון 59 שנים לשחרור ירושלים ולייחודה, ואמר כי המרחב שלנו מוסיף לגעוש, אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם.
19: העוצמה שהפעלנו בחזיתות המערכה, הברית הקרובה מתמיד עם ממשל הנשיא טראמפ בארצות הברית, הנחישות להקות את מבקשי נפשנו בעומק שטחם, הרחק מגבולותינו, אזורי החיץ שיצרנו סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, כל אלה שינו את פני המזרח התיכון.
18: הרב הראשי הספרדי דוד יוסף שב ותוקף את שופטי בית המשפט העליון על רקע הפסיקה מפברואר שקראה לזרז את הנגשת הרחבה המעורבת בכותל המערבי על פי החלטת ממשלה. בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה אמר הרב יוסף כי השופטים בבית המשפט העליון מזלזלים בכל מה שקשור להלכה וברבנות והם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל עד כאן.

0: המשפט העליון, ואני קורא לשופטים, אסירו ידיכם מהכותל, הכותל של כלל ישראל, הנאמנים לתורה והמצוות.
1: את הידיעה מסר כתבנו יאיר אטינגר. כמה עשרות חרדים מהפלג הירושלמי שבו והפגינו ליד ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת-אלוף יובל יאמין, באשקלון. כמה מן המפגינים ניסו לפרוץ אל הבית, אך המשטרה הדפה אותם. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי האירוע הסתיים. במנהרת יגאל ידין בירושלים התהפך רכב ושני נוסעיו כבני 25 נפצעו אנוש וקשה. אנשי מגן דוד אדום העניקו להם טיפול מציל חיים ופינו אותם אל בית החולים שערי צדק. פרסום ראשון, תקרית באוניברסיטת תל אביב. אלמוני צייר צלב קרס על רכבו של סטודנט, לוחם במילואים, שנפצע קשה בלחימה בעזה. הסטודנט אמיר דולמן סיפר לכתבתנו אנה פינס כי לצד הרכב עמדו כמה אנשים, הרימו ידיים וצעקו לעברו לא לראות, ככל הנראה במחאה על שירותו הצבאי. מן האוניברסיטה נמסר בתגובה כי המקרה לא היה מוכר להנהלה. בעקבות הפנייה של כאן חדשות, דיקן הפקולטה שוחח עם הסטודנט, הביע תמיכה מלאה בו וזעזוע מהמעשה, והבטיח כי יעשה כל מאמץ לחקור את העניין לעומקו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
5: עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: למי? לנו. שעתיים.
0: שעתיים תוכנית.
1: 9 עד 11.
0: בדיוק היום בבוקר בדקנו מתי כן. התחילו ההסתמסויות בינינו, נגיד שלא לא הכרנו לפני.
1: נכון.
0: אבל זה מרגיש לי כאילו הרבה יותר זמן, אנחנו עוד לא שנתיים באוויר, כי בדקתי את ההסתמסויות, בדיוק כתבו לי בהודעה הראשונה, ומה את אומרת על יגאל עדיקה?
1: כן.
0: אז אמרתי...
1: אני לא הכרתי אותך בכלל.
0: אוקיי, נקודה כן. שחורה רגע.
1: נכון. לא, אני ראיתי אותך מגישה חדשות, ואמרתי מי היפה הזאת, מי המחסרת הזאת.
0: זה ככה,
1: כן,
0: אתה, אתה צודק.
1: ופתאום הוא אמר לי, רוזמן אמר לי, כן. קרן אוזן.
0: אז אני כתבתי לו, וואלה, יציאה, סבבה, בוא ננסה. מאז סיפור אהבה. אבל יפה. אני חייבת להגיד לך שלא ישנתי, לא ישנתי מתרגשות, פשוט לא כן. ישנתי.
1: כן, תודה, גיל, תודה. מה? זה, מה, מה? גיל
0: כאילו...
1: שלי. שלי, יש שלב בחיים
0: שמה?
1: שלא נרדמים
0: אני
1: טוב.
0: לא בשלב הזה. זה... אני חייבת
1: בונדורמין,
0: חייבת להגיד לך.
1: חצי כדור בונדורמין.
0: א', אני לא לוקחת את הדברים האלה.
1: לא, לא.
0: וב',
1: מדי פעם. אתמול לקחתי.
0: באמת?
1: חצי.
0: למה?
1: כי ראיתי סדרה ולא נרדמתי ולא נרדמתי ולא נרדמתי ולא נרדמתי ולא נרדמתי.
0: אז אמרת אני אקח.
1: חצי.
0: הבנתי. זאת לא המלצה. אני פשוט הלכתי כן. לרופא כדי באמת לבדוק למה אני תוארתי. זה קרה לי כל השבוע. אז לא, אין לי את זה. אני עדיין לא שם.
1: אין, אני אגיד לך, לי יש בכל פעם שיש לי זה, הצגת בחורה, יום צילום ראשון של סדרה, אני לא נרדם.
0: אז אתה מתרגש. חשבתי לא, שתגיד לא נרדמתי, הייתי בחתונות.
1: לא נרדם. כן, כן. אה, אה, לא, הייתי בחתונה. הייתי בחתונה אתמול, שמשפחת עתיה,
0: וואו.
1: טריפולטיים.
0: כן.
1: אנשים שמחים. מאוד שמחים. היום אני הולך לחתונה.
0: מה זה, כל יום?
1: שבוע הבא אני הולך לחתונה, ותבינה, זה...
0: עונת החתונות.
1: לא, זה מחיר השלום, כשאין מלחמה.
0: אבל איך תדע, אני בכלל העליתי את בגדי המלחמה שלי למדף העליון, ואז היום בבוקר התעוררתי וראיתי שכאילו, אתה זוכר, האיראנים עשו משהו באיחוד האמירויות, וארצות הברית הגיבה היום בלילה, ויש כזה, זה כן ארצות הברית, זה רק איחוד האמירויות, והאם זה בעצם יפגע בהסכם השלום?
1: כן.
0: אז כל הבגד, אני כאילו העליתי את בגדי המלחמה, אבל אני לא סגורה.
1: זאת אומרת, הטרנינגים וזה?
0: כן. בגדי הממד שלי.
1: בגדי הממד, טרנינג.
0: אז יכול להיות שיהיה משהו אחר. תשמע,
1: כן.
0: אנחנו עולים לשעתיים תוכנית, וזה מאוד מרגש. ולאורך השנתיים האלה, המון אנשים מגיבים על התוכנית, וזה עושה לי טוב. בדרך כלל מי שמדבר איתנו על זה רוצה להחמיא לנו, אלה שלא אוהבים לא, מה הם יגידו, לא מתחבר. אבל יש לי איזה סיפור מגניב ממש מהשבוע.
1: ספרי.
0: הכנסתי לסופר, ומה שקורה עכשיו בסופרים זה שיש עובדים שהם תאילנדים. יש מחסור בכוח אדם, ואז מביאים בעצם תאילנדים לעבוד בסופר. וזה מאוד מאתגר, כי בדרך כלל השיחה איתם זה סוואדיקה, קפונקה, אנגלית ועברית, שילוב כזה. ונכנסתי לסופר, ואיני לקדם מישהו שהסתובב בסופר כמו סערורי בניסיון למצוא מוצר.
1: כן.
0: ומסתבר שאשתו שלך לו ברשימה, אם הוא שומע אז היי ובוקר כן, טוב, היי. אשתו שלך לו ברשימה של הקניות, בין היתר גם בצל מצונן. היא שלך בטעות, היא התכוונה לכתוב בצק מצונן לפיצה, והיא שלך בצל מצונן. והוא ניסה להסביר לעובדת התאילנדית שהוא צריך בצל מצונן, והוא החזיק את הבצל ועשה תנועות של קור, וממש עשה כן. פנטומימה, לא עבד. ואז פגשתי אותו שוב, אנחנו לא מכירים, במקרר של הגבינות, והקוטג' והבצקים המצוננים, ואז הוא אמר לאשתו בטלפון, כללה חמודה כזה, על, כן. על זאת שהיא בעצם...
1: כללה הוא...
0: כן, משהו כזה, לא נחזור כן. על זה ברדיו, לא, והוא כן. מרים את הראש, אסור. והוא רואה אותי, ואז הוא אומר לה, יופי, ועכשיו קרן שלי גלדיקה, שמע אותי, מקללת אשתי. שזה היה ממש חמוד. ואז אמרתי... וואלה, הצליחה התוכנית, קרן הצליחה. שלי קלדיקה.
1: בראבו.
0: זה עבד. אז סחתן כן, עלינו, סחתן כן. לצוות, ונקווה שלא נאכזב, וזאת משימה. וזהו, חפרנו.
1: כן, חפרנו, חפרנו, חפרנו, ועכשיו יש לנו...
0: מישהי שמגשימת חלומות. כן, אבל לא סתם כן,
1: ראיתי
0: חלומות.
1: אותה. ראיתי אותה. קיניתי בה.
0: היא הספיקה לעשות מלא מלא מלא מלא דברים. היא גם, עוד לפני שהכינה רשימה, היא הוציאה רישיון סקיפר ורישיון טייס, והייתה במקומות מאוד קיצוניים, אפילו 17 ימים באנטרטיקה. הלכה לראות פינגווינים ובעלי חיים, והיא עשתה קרחת, והיא גם תספר לנו עוד דברים. והיא איתנו, והיא מדברת איתנו, שים לב מוויאטנאם. שלום, מירב כספי, נוודת החלומות.
2: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, נשמע טוב.
0: כן, נשמע קרוב אלינו, לא בווייטנאם.
1: נשמע טוב, כן.
2: קרוב מאוד, נפלאות האינטרנט.
1: כן.
0: תגידי, איך התחיל כל הדבר הזה?
1: כל הטירוף.
2: האמת היא שזה סיפור ממש מצחיק. אני בגיל 31 לפני עשור, כי אני כבר 41. סיימתי תואר וסיימתי לעבוד באיזשהו מקום שכבר לא אהבתי לעבוד, אז התפטרתי והסתיימה לי זוגיות, והכל התחיל מרשימה קטנה של 3-4 חלומות באי שם באוסטרליה. ומלהגשים חלום אחד, התחושה שקיבלתי מזה, מהעובדה שאני חיה כמו שאני רוצה, ולא כמו שמצפים ממני, זו הייתה תחושה שלא חוויתי אף פעם בחיים שלי. אז חלום אחד הוביל לעוד חלום שהוביל לעוד חלום, שהוביל כבר לכמעט עשור של הגשמת חלומות, כאשר באמת בשלוש שנים האחרונות לקחתי את זה בכלל לקיצון.
0: מה הרשימות באמת, מה יש שם?
2: זה התחיל מטיול קרוון לבד לגמרי בתזמניה, זה המשיך ללמוד קונג פו בסין, ממש במנזר שאולין, ממאסטר קונג פו אמיתי. עשיתי בעצם בנג'י, הבנג'י הכי גבוה באירופה, 220 מטר.
0: איפה שהיה את הסרט של ג'יימס בונד?
1: בנג'י 220
2: מטר. בול, יפה, לא כולם מכירים, כל הכבוד.
1: איזה ג'יימס בונד, אבל איזה סרט.
2: זה משנות ה-90 שם איפשהו שם.
0: וואי, תקשיבי, מירב, את מראש לא קונבנציונלית, בוא נמשיך עם הרשימה, כי יש לי מה להגיד על זה. הרשימה שלי בסי, בסי, זה, אתה יודע, בסי, זה לטעום את הקורסון החדש של פייר הרמה בפריז. זה כאילו הסי של החלומות שלי, אבל דרך אני אשתף. מה החלום שלך, יגאל?
1: לאכול משמש.
0: משמש. אבל עם הגלעין או בלי? כי זה באמת חייב להיות בסי.
2: אגב, תתפלו, החלום שלי עכשיו זה לאכול איזשהו חומוס טוב.
0: וואו, רגע, מה? טוב, דווקא יש אוכל מעולה בווייטנאם, לא התחברת?
2: התחברתי, אבל האוכל בארץ לא יעזור מכל המקומות שהייתי בעולם. הוא הכי טוב שיש. אין על השקשוקה שלנו והחומוס.
0: רגע, מירב, תקשיבי. את עוד לפני הרשימה, כבר עשית סקיפר וטייס. אז יכול להיות שזה משהו באישיות שלך? מראש את לא שגרתית?
1: ברור. מה זאת אומרת?
0: גם וגם וגם.
2: חד משמעית. חד משמעית. קודם כל, אני רוצה להתחיל ממשהו כזה. אם אני יכולה, גם את יכולה, וכל אחד שמאזין יכול.
1: לא, אני לא יכול.
2: כי אני לא שונה מאף אחד. אני לא מבחינת, אתה יכול. תאמין לי שאתה יכול.
1: אני לא יכול להיות סקיפר כי אני מפחד ממים. אני לא יכול להיות טייס כי אני מפחד לרדת מהמדרכה. יש פחד גבוהים.
0: אבל אתה יכול להיות תיקה לדיקה, וזה הכי חמוד בעולם.
1: זהו, אני לא. אני לא.
2: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאתה יכול להיות פשוט כל מה שאתה תחליט שאתה רוצה להיות. זה בשורה התחתונה, המסר שיש לי לכל מי שמאזין, כי אני לא מיוחדת מאף אחד אחר.
0: לא, אבל הרשימה של הדברים שלך הם באמת טוב. אני גם, יש לי פחד גבהים, אין סיכוי לבנג'י. וגם המחויבות לחלום, כי לעשות רישיון טייס, אני גם רוצה שיהיה לי רישיון טייס, אבל עד כמה אני מוכנה להשקיע בזה, וללמוד את זה, ולהיות מחויבת לתהליך כזה עמוק, שבסוף אני אומרת, אוקיי, במה זה מתגמל אותי, חוץ מלעשות מבחינתי, כן? להגיד, וואי, יש לי רישיון טייס.
2: בואי נספר סיפור. אני כשהייתי בתיכון, לא הייתי משהו, בלשון המתה, לא סיימתי בגרות מלאה, אמרו שלא יצא ממני כלום, ולמרות כל הדבר הזה, ושזה ליווה אותי בתחילת חיי הבוגרים, עדיין אמרתי עצמי, אוקיי, אף אחד לא יגיד לי מה אני יכולה להיות, וכמה אני חכמה או לא חכמה, ופשוט לקחתי את הדבר הזה, אמרתי, אני הולכת עם זה, והולכת עם זה עד הסוף. ועשיתי 8 תיאוריות, ועשיתי את השעות שהייתי צריכה לעשות, והוצאתי את הרישיון טייס.
0: וואו.
2: זאת אומרת, זה לא משנה מה יגידו שאת יכולה לעשות, הכל בסופו של דבר תלוי בך.
0: שנכשלת, שירת ממנו?
2: כן, והאמת היא שאני בדיוק בתהליך עכשיו בווייטנאם לנסות להגשים אותו שוב.
0: מה?
2: וזה לרדת במשקל.
0: מה?
2: זה החלום הכי גדול שלי, וזה אחד הדברים הכי קשים שיש
1: אבל,
2: לי.
1: אבל סיפרת שכן ירדת, לא? סיפרת שכן ירדת.
2: ירדתי ואני יורדת עכשיו, אבל עדיין לרדת במשקל זה תהליך שהוא לכל החיים, זה לא אני בדיאטה, זה אני משנה את אורך החיים שלי, אני משנה את האוכל שאני מכניסה לגוף, ואני משנה את הכל.
0: למה זה חשוב לך? כי אני עוברת איתך על רשימת החלומות שלך, ובאמת, באמת שאני מוכנה לבוא להכין לך סיר דגים, מרוב שאני, את מעוררת השראה. כאילו, זה, אני עושה לאנשים שאני מעריכה ואוהבת, ורוצה להעניק, אז אני דרך האוכל מבשלת. סתם דוגמה. אני כל כך אפה על הדברים שעשית.
1: היא תביא לך חיימה עם חלב.
0: לווייטנאם. זה אחלה. אפרופו לרדת במשקל, זה אחלה
1: דיאטה.
0: אבל לא, אני אומרת את זה כי באמת, את עשית כל כך הרבה דברים. את למדת קונג פו באיזה מנזר סיני, ובסוף את אומרת, אני רוצה לרדת במשקל, ואני רוצה לשאול אותך, באמת, סליחה על החיתות, למה? זה ברמה שלא בריא, או שאת לא מתחברת לעצמך ככה? כי עשית דברים נפלאים, ובסוף את אומרת לי, זה החלום שלי?
2: אז האמת שתשתגעי אולי מהתשובה שלי, אבל קיבלתי את הקפה כשניסיתי להגשים חלום ולא יכלתי, בגלל שהייתי במשקל יתר. רציתי לעשות את הבנג'י הכי גבוה בעולם בסין, שהוא מעל 300 מטר, ויש שם מגבלת משקל שמעל 90 קילו, את לא יכולה. עכשיו, אני כבר הרבה מאוד זמן רוצה לרדת במשקל, זה לא משהו שהתחיל עכשיו, אבל פתאום לקבל את הקפה הזאת שאני נמצאת בסין, במקום שרציתי להגשים חלום ולא יכלתי.
1: כן, זו תשובה.
0: זו תשובה שגרמה לי להעריך אותך אפילו יותר, כי את אומרת, זה רק כלי להגשלם את חלום אחר.
1: אני אעצור אתכם.
0: כן.
1: אני יורד במשקל רק בתפקיד מסוים, כשבא במאי ואומר לי, תשמע, אם אתה רוצה את התפקיד, אתה חייב להוריד 20 קילו, וזה קרה לי. וזה קרה לי.
2: באמת שאתה מחזק את זה את מה שאני אומרת. שאם יש לך מטרה, אתה הולך עם זה.
0: שזה לא המטרה הסופית, אלא זה משהו בדרך.
1: נכון. אגב, רוברט דה נירו,
0: רוברט דה נירו,
1: בשור הזוהם, עלה 20 קילו.
0: וואו.
2: נכון.
0: אני רוצה לספר...
2: יש לא מעט תפקידים כאלה שעלו וירדו במשקל, זה מטורף.
0: אני רוצה לספר לך שגם אני בגיל 30 עשיתי רשימה. סבבה?
1: כן.
0: שזה... חזרתי אליה בגיל 40, זה מאוד מאוד אישי הרשימה, ואני לא אשתף במה, אבל כשאני משווה בין הרשימה שלי לשלך, אני רואה שהרשימה שלי עסקה מאוד בדברים ההישגיים שהחברה הישראלית מחבקת אותם, שזה הישגים של קריירה, בית, משפחה, דברים מאוד מאוד בסיסיים, לא היה שם שום דבר לא קונבנציונלי, הכל ברמת מטרות. וזה די מבאס אותי, כי אני ראיתי את הרשימה שלך, ואמרתי, אני חייבת למצוא לי רשימה, שהיא לא קשורה בהישגיות כפי שהיא נתפסת בשדה החברתי, שזה המשימה שלי עכשיו. והיה לי ברשימה שלי, עשיתי הכל, חוץ מאיגל, שים לב, לכתוב סדרה טלוויזיה, שהיום אני עושה את זה.
1: בדיוק.
0: צריכה להגיד שאני עושה את זה, ופעם ראשונה שזה ממש בתהליך, שאני יום בשבוע סוגרת את הכל, ויושבת וכותבת עם שותף לכתיבה, ואנחנו עושים את זה עוד מעט שנה, וזה מדהים. כי אני כאילו מחויבת לתהליך.
1: אבל זה יפה מה שהיא אומרת.
2: את עשית מה שצריך לעשות. עשית מה שצריך לעשות, שזה לשים את המטרה למעלה, להחליט מה הדרך לשם, וגם להבין שהדרך היא לא ישרה, ולפעמים יש בעצם צמתים שצריך להחליט איך לקחת אותם בצורה הנכונה, כדי עדיין להגיע למטרה שהצבת.
0: מה רצית
1: לך? לא, אני אומר, זה יפה שהיא גורמת למאזינים, ואנחנו גם להגשים חלומות.
0: לחשוב.
1: לחשוב ולהגשים.
0: תני לנו את החלום.
1: לעשות רשימה. ולהגשים, את יודעת, בסרט מלנומה, אני גם רציתי להגשים חלומות שהיא לא ידעה אשתי.
0: כן, נספר שזה הסרט שלך שעסק באשתך אורית, זכה לברכה של הקטנה במחלה.
1: כן. ונפטרה. כן, לפני ש... רציתי שהיא תספיק, ואז הגשמתי לה כל מיני דברים ש... שהיא לא ידעה בכלל שאני מקשים לה את זה.
0: כפרה עליך, מה למשל?
2: זה באמת אבל משהו שקורה הרבה, שלצערי באמת המון אנשים הולכים ומקשים את החלומות שלהם, אחרי שהם חוו איזושהי טראומה בחיים, או שהם באמת זיהו אצלה מחלה סופנית, והמטרה היא לחיות את החיים כשעוד אפשר, ולא לחכות לרגע איזושהי קרה משהו קיצוני.
0: כן, אבל יש את הסיפור הזה ש... טוב, זה כבר הופך להיות שיחת עומק.
1: כן, לא.
0: אנשים שחלילה...
1: כן, זה טוב.
0: שהם נפרדים מהעולם, ואז הם רוצים להספיק. ויש גם את הדבר הזה, שאת באה ואומרת, תספיקו ותמצאו כל יום בחיים, עוד לפני שאתם פוגשים את הדדליין הזה, שחס וחלילה, כן, שלא... איגל להתמודד איתה עם הדבר הזה.
2: אז כולם אומרים חיים פעם אחת, אבל אנחנו חיים כל יום ומתים פעם אחת, וזה השינוי שאנחנו צריכים לעשות בתפיסה של הדבר הזה.
1: רגע, מה, מתים פעם אחת? לא, לא
2: אומרים. ככה אומרים, לא יודע.
0: לא? אנחנו פה נשארים, אנחנו רוצים להישאר. מרב כספי,
1: איזה נהדרת.
0: באמת, רגע, ורק נגיד שאמרת שאת רוצה לעזור לאחרים להקשיב חלומות, ספרי רק איך את עושה את זה וניפרד לשלום.
2: אז האמת היא שזה השלב הבא, אחרי שאני אגדל קצת יותר ברשתות, אני רוצה, כשאני אקבל ספונסרים וכספים וכאלה, להשתמש בכספים האלה גם לעזור לאנשים החוצה, להגשים את החלומות שלהם, כי אני מרגישה שבמדינה שלנו היום, חסר קצת את האור וחסר קצת את הטוב, ובא לי לעזור לאנשים גם בהשראה, אבל גם בהמשך בכספים, כדי שהם יוכלו לקשים את החלומות שלהם.
0: כן? ונגיד
1: זה רעיון טוב.
2: זה החלום אחד גדולים שלי.
1: אגב, זה גם רעיון טוב לריאליטי טלוויזיה.
0: לדוקו.
1: ולדוקו, ושנפנה,
2: אז יאללה, תחברו אותי.
1: נפנה למפיקים.
2: גם לבריאליטי זה חלום שיש.
1: הנה, ישמעו אותנו, גם אימא.
0: מגניב.
1: היה פעם, אגב, היה פעם של עוזי חיטמן. של עוזי חיטמן, חלום הלחם.
2: נכון, אני זוכרת את זה בתור ילדה.
1: אז יאללה, היא.
0: זה השפיע עלייך.
1: כן.
0: את ממשיכה דרכו.
1: אז את ממשיכה דרכו, ואת תעשי את זה.
0: מרב כספי, את מהממת, אפשר לעקוב אחרייך ברשתות החברתיות.
1: מרב עליכם, מרב עליכם.
0: בדיוק, פשוט להתעלף על הדברים היוצאי דופן שאת עושה, ובהצלחה בכל הגשמת החלומות שלך. תודה שדיברת איתנו.
2: ממש תודה שהרחתם אותי. תודה רבה ושבת שלום לכולם.
1: שבת שלום, שבת שלום.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי. חבר שלך. סרן גוש.
1: אני מת עליו.

0: ואנחנו מקבלים מלא מלא תגובות. יגאל, בשיחת הפתיחה שלנו, ניסיתי להסביר שזה מרגש, שאנחנו גודלים לשעתיים, כי יש לזה אנשים שמאזינים ומתחברים. וסיפרתי על תקרית האישה ששלחה את בעלה.
1: תקרית הבצל.
0: עם רשימת קניות, במקום בצק מצונן. כנראה היה לה תיקון שגיאות בטלפון. זה כתב בצל מצונן, וקיבלנו הודעות על הדבר הזה, וגם איתרנו את הבן אדם ששלח לנו הודעה, וגם אשתו כתבה. איזה
1: נחמד.
0: אנחנו כאן, ואנחנו כאן שעתיים, וככה במהלך השעתיים האלה אתם תכירו את התוכנית החדשה שלנו, כי ישרנו את הדברים שאנחנו מאוד אוהבים לעשות אותם, שזה הרבה נוסטלגיה, ואז אמרנו, נוסטלגיה לבד זה לא מספיק. אנחנו רוצים להביא את הדבר הבא, ולמצוא את האנשים עם הכישרון יוצא הדופן,
1: זה מאוזן כך.
0: נארח אותם באולפן. כן, זה מאוזן. זה גם מתייחס לגיל שלך וגם שלי.
1: כן.
0: היא מחזירה לך, לא שמעת את זה בבוקר. טוב, אז תהיה לנו פינת מוזיקה, או פינת כישרון יוצא דופן. ומה שקרה בקבוצה זה שאני שלחתי לך סרטון יום אחד, ואתה שלחת יום אחרי, כי לא התייחסת אליי ולא צפית לי בסרטון. אני גם, אתה גם שלחת, ושנינו שלחנו את עמית קחמן, שהיא שלנית מדהימה.
1: זה כלי מאוד מרגש, אגב.
0: אני ראיתי את הכלי הזה, מיד עמית, ראיתי את הכלי הזה פעם ראשונה, באולם ספורט, בכיתה ג' בבית ספר יסודי, הביאו לנו מוזיקה קלאסית, ואני פשוט, הפה שלי נשאר פתוח על צ'לו.
1: כן, אבל הוא קצת, תגיד עכשיו, הוא קצת כלי נוגר, עצוב, לא?
0: בוא נראה, עמית שלום.
1: שלום עמית.
2: שלום, שלום, נעים מאוד.
0: כמה את מתרגשת מאחת עד וואו, וואו, וואו.
2: וואו, אני מאוד מאוד מתרגשת.
0: אנחנו רוצים שתרגישי הכי בנוח.
1: אבל גם אדיר פה.
0: בטח.
1: אדיר דניאל.
0: מה, בגלל שהוא חבר של הבן שלך?
1: של לוויתר, כן.
3: דשך מפה לוויתר, באמת, מכל הלב.
1: כן, תודה.
0: אז רגע, אז עמית נמצאת עם אדיר דניאל, שהוא נגן גיטרה, ותכף הם יעשו לנו את הביצוע המשותף הזה. עמית, אני רוצה לחזור איתך למפגש הראשון שלך עם הצ'לו. באיזה גיל את אוחזת בו, כמה הוא יותר גבוה ממך, כבד ממך, ובכלל, למה צ'לו?
2: האמת, התחלתי לנגן בגיל ממש צעיר, בגיל 5, וזה הגילאים שמתחילים את הכלים האלה בדרך כלל. 9 זה כבר גיל מופלג להתחיל, ונראה לי פשוט... אמא שלי, האהובה, חשבה שיש בזה הרבה ערך, פשוט כ...
1: אז היה יותר גדול ממך הכלי,
2: אז זהו, היה לי צ'לו קטן. צ'לו קטן, כמו כינור כזה, שבקושי יוצא ממנו צליל.
1: אני בגלל זה לא ניגנתי על צ'לו, ניגנתי על כינור, כי הייתי קטן,
2: אז נתנו
1: לי כינור, כן.
0: הוא בכלל יודע לנגן על כל הכלים.
1: כן.
0: אבל הוא הכי טוב במשולש. כן,
1: משולש.
0: אבל עזוב, עכשיו אנחנו עם עמית.
1: כן, עכשיו איתך, עכשיו איתך.
0: על הכל.
1: שלך, זה שלך.
0: על העצבים. אני ניסיתי קצת, אין לי את זה. אין לי את זה.
2: גם אחרי האולם ספורט והכל.
0: כן, כן, אין לי. אני אוהבת לשמוע מוזיקה ולהחמיא לאחרים. פחות... אבל פעם זכיתי מקום ראשון בתחרות שירה.
2: איי!
0: נדבר על זה ביום אחר.
2: כן. מעניין.
0: כן, אבל אנחנו פה לדבר עלייך. Okay. לא לנסות לברוח, גברת עמית.
2: למה?
0: כן, אנחנו רוצים לדבר איתך, ואז בעצם הצ'לו לאורך השנים גדל, ביחד איתך.
2: כן. המשכתי לנגן מגיל ממש צעיר. אני יכולה להגיד שלאורך השנים לא כל הזמן הרגשתי שזה הדבר שאני הכי רוצה בעולם בתור ילדה בת 12.
0: כן.
2: ולאט לאט זה פשוט הבנתי שזה חלק ממני וזאת אני.
0: אז לא עזבת אף פעם? לא היו כמה שנים שאמר, טוב, זה לא מגניב, מה בחבר'ה אני אגיד שאני מנגנת על צ'לו?
2: אמרתי, החוצה שזה לא מגניב, לחברים, כאילו גיל ההתבגרות וזה, אבל בפנים הייתי כזה, זה מגניב.
0: מחוברת.
2: עוד, כן. עוד מעט אתם תבינו שזה מגניב, אבל לא עזבתי אף פעם.
0: ובעצם, עם מי את מנגנת?
2: אני מנגנת עם הרבה אומנים, היום המיין ג'וב שלי זה עם עידן עמדי המדהים.
0: אנחנו חולים עליו, הוא יכיר את תוכנית, והוא גם קורדי, אז בכלל עידן מעננים. נציג העדה.
1: נציג העדה.
2: בוקי דלאלי.
1: אפשר בצ'לו? בוקי דלאלי?
2: אפשר, אבל כן, אז...
1: כלים ערבי מדי.
2: לא, יש לו גם... הרבה בעולם, בתזמורות מצריות.
1: למשל...
0: רגע, תני לנו משהו אוריינטלי כזה. בקטנה כזה. אם כבר את אומרת שאפשר, בוא נראה כמה זה מתקרב.
2: לא יודע, אני...
0: זה מהמם זה.
1: כן, יפה.
2: אוקיי.
0: כן, אז את מנגנת עם אומנים כמו עידן עמדי.
2: אז עמדי, והאמת שגם בהיפ-הופ,
0: וואו,
2: פלא, פלד המדהים, שעשינו גם שני אלבומים ביחד.
0: כמה יש פתיחות באמת של אנשים שהם זמרים, יחסית מיינסטרים, ישראלים, להגיד יאללה, אני מכניס את הצ'לו?
2: יש, יש פתיחות, יש פתיחות.
1: המון, המון מכניסים כבר.
2: נראה לי שהיום מחפשים כמה שיותר לגעת בדברים... אולי טיפה רחוק מהמחשב וטיפה להביא איזה...
0: אפילו שהבינה המלאכותית מככבת גם בתחום הזה של מוזיקה.
2: כן, נראה לי השילוב של לקחת השראה מתוך הבינה המלאכותית ופתאום להביא איזה בן אדם שמביא לך את הרעיון שלו ואת את עצמו לדבר, ואז יוצא משהו מקורי שהמחשב לא יכול לעשות. זה...
0: מה השליחות המוזיקלית שלך?
2: וואו, איזה שאלה.
0: כן, כאילו, מה את רוצה לעשות עם הצ'לו?
2: האמת, אני מאוד מאוד אוהבת לנגן עם אנשים, וזה הדבר שאני פשוט הכי אוהבת בעולם, ואני אוהבת לרגש ולהתרגש.
0: אז יאללה, אז בואו נתרגש. נספר שזה אחד הביצועים, הקאברים, כולם עושים לזה,
1: אני... מיני רבים.
0: ברכה לי המילה בעברית, עושים לזה...
2: גרסאות
0: כיסוי. גרסאות, כן. לשיר לב לבן שכתב שולי רן לאהובתו צופית, הם היו אצלנו והם סיפרו על זה ועל השיר והתרגשו ביחד איתנו, ואנחנו אפילו נשלח לו אחר כך איכשהו את הביצוע הזה, כי בעינינו זה אחד הביצועים הטובים. כל הרשתות החברתיות עם הביצוע של השיר הזה.
1: זה מרגש.
0: ואת תפסת אותנו. אז ממתי זה גם לשיר, עמית?
2: אני גם אגיד ששמעתי את השיר הזה ברדיו ופשוט נורא אהבתי אותו, אז ניגנתי אפילו, אין לי טיק טוק ודברים כאלה, אז אמרתי, יאללה, אני אעשה ביצוע.
1: אין לך טיק טוק?
2: לא, אין לי טיק טוק.
1: אז איך אנחנו שומעים?
0: עכשיו יהיה לך טיק טוק, כי את לא יכולה להיות אצלנו בלי טיק טוק.
2: אין לי כוח, אין לי כוח.
1: אז איפה, רגע, אז איפה ראיתי? באיזה סרטון, איפה ראיתי את זה?
2: זה באינסטגרם, יש לי אינסטגרם.
1: באינסטגרם.
0: את יכולה כל מה שמעלה באינסטגרם לעלות בטיקטוק.
2: אולי נעבוד על זה בהמשך.
1: אז כמעט אותו דבר.
0: אז בעצם תספרי גם על הקשר איתו, ואז נלך לביצוע. והוא יספר.
3: אני מכיר את עמית מעולם המוזיקה. כמובן שגם התחברנו ברמה האישית, ואנחנו מאוד מחבבים אחד את השני. אבל המוזיקה זה מה שיגד אותנו וליקט אותנו, ואני חושב שהיא נגנית באמת בחסד, ויש לה אישיות שמביאה לה את כל הברכות האלה באמת, ואני רק רוצה שהיא תצליח ותמשיך.
2: זה ממש הדדי. אדיר הוא נגן מטורף, ואני סומכת עליו ברמות. סתם, פשוט אמרנו, בוא נבוא וננגן ביחד, כאילו...
0: יאללה, אז בואו, המוזיקה יודעת לדבר יותר טוב מהכל.
1: בדיוק.
0: עמית ואדיר... בביצוע השיר לב לבן של שולי רנד, בבקשה.
1: אהובתי.

0: תקשיבו, זה היה וואו. יש לי צמרמורת בכל הגוף, בכלל. זה לא רק הכוח של הצ'לו, גם הקול שלך כל כך עדין, וגם אתה, איזה הפתעה.
1: שר נהדר.
0: לא ידעתי שתצטרף בשירה. עמית ועמית.
2: עמית ועמית.
0: הרבה הצלחה. תודה שבאתם.
1: איזה כיף. היינו
0: כיף לארח אתכם. אתם האירוח הראשון שלנו בתוכנית המורחבת, וזה היה כבוד גדול. כן. תודה רבה.
1: תודה, תודה,
0: הרבה
1: תודה.
0: הצלחה.
2: ממש תודה.
0: שלום.
1: שלום. שלום.
0: טוב, יש לנו אורחים, בקבוקים, יינות, כוסות, ברון. גבינות.
1: אני ביקרתי שם לפני שלושה שבועות בערך. שבועיים וחצי. הוקסמתי מקום יפהפה בכפר שמואל.
3: נכון.
1: בכפר שמואל, ואווירה נהדרת. יין... טעים, טעים. יש להם כמה סוגים.
0: כן. בוא, אתה אוהב יין.
1: אני מת על יין. אבל יין שלהם הוא בוטיקי, הוא...
0: אז הנה.
1: הוא טוב, מה, גרנש?
3: לא, זה רוזה.
0: רוזה, רגע. כדי שישמעו אותך,
3: כן.
0: אתה צריך לא רק לדעת לעשות יין, גם לדבר למיקרופון. דניאל ויולי בראון, בעצם אתם אבא ובת.
3: כן.
1: רגע, אבל הילד גם...
4: כן, יונתן.
0: הם מספרו עליו. אבל בואו דברו למיקרופון. רגע, לא, יולי, תשאר איתנו, דברי למיקרופון. יופי. תודה רבה.
4: בואו ננסה גם שישמעו אתכם.
1: למה יונתן לא נכנס? זה מטריד אותי.
0: יונתן רוצה שרק הם ידברו.
3: לא, יקראו לו, יקראו לו.
0: אז אני, הם
1: קוראים לו. לא, יקראו לו, יקראו לו, יקראו לו, תקראו ליונתן.
0: יאללה, הוא רוצה את יונתן. קדימה.
1: כן, הוא בא.
0: טוב, יקב בראון.
1: הוא עושה מילואים, נכון?
3: בטח.
1: הוא בצבא, הוא עושה מילואים.
0: וזה, אז אתה צודק על ההתעקשות.
1: בבקשה, קרה,
0: יונתן, בוא.
1: יונתן.
0: קודם כל, יגאל אמר לי, אני... כן.
1: כשיש מילואים ניקים, וכשיש חיילים, נתנו ותורמים, וזה... הנה, הנה, אלה ששומרים עלינו. מלבד יין.
0: אז בוא נדבר למיקרופון, לא.
3: אבל אם אתה אומר את זה, אני חייב להגיד לך...
0: דניאל, מיקרופון, קח אותו קרוב אליך.
3: אני חייב להגיד לך שאצל יונתן בחברה, בברמת מהנדסים, כ-60 מהנדסים, כ-40 מהם עושים מילואים.
0: מדהים.
3: ואנחנו, בוא נגיד, מקבלים המון אהדה מהצבא עצמו ליקב, כי האנשים שלנו עושים הרבה, מילואים.
1: כדאי לך לשבת, יונתן.
5: מה זה כיסא הייתי יושב, איגל? איך
1: הכיסא?
5: נכנסתי אז.
0: איגל, הכל בסדר.
1: בוא על הכתפיים שלי.
0: איגל, הוא עושה מילואים, הוא יכול לעמוד.
5: כן, אני לא עושה מילואים. אני לא יודע למה הוא אמר את זה, איגל.
1: אתה לא עושה?
5: עשיתי, לא, אני כבר השתחררתי
1: לפני ארבע שנים. כן,
0: בסדר. טוב, אז בואו ככה נתכנס. אנחנו בכל שבוע רוצים להביא את הקולינריה הישראלית, את היצור הישראלי, ובחרנו את היקב המשפחתי שלכם.

0: כי זה מאוד קסם לנו שאבא וילדים עובדים באותו דבר, וזה בכלל התחיל, דניאל, אתה ראש המשפחה כתחביב, אתה בכלל לא עובד בזה, מה, לא, אתה מהנדס?
1: לא, אנחנו, יש לנו חברת הנדסה, אנחנו מתפרנסים מהנדסה, מבקרה והבטחת איכות, הרבה שנים עם כמות גדולה של מהנדסים שעובדים אצלנו, והחקלאות היא תחביב, אני נולדתי במשמר איילון, מושב ליד כפר שמואל כן. שביקרת, ו...
2: שם היו עושים גבינות גם,
1: נכון? היו עושים בטח, החברים שלי רואי העמק שעשו לפני 50 שנה, נכון? ואנחנו פשוט, אני רכשתי משק בכפר שמואל, ומצאנו את הקטע של ענבים, שהיצירתיות של הענבים, שהיא לכל אורך השנה, ובסופו של דבר, ההנאה היא חלק מהקטע של החקלאות, זה שקשה לך לשווק. ביין זה משהו אחר, אתה מייצר את היין, אתה מייצר את הענבים, יש לך את כל השנה, את ה... בוא נגיד, הרגע של הבציר זה הרגע המשמח שאתה... ומה שטוב זה שבעצם אנחנו ממשיכים את הגידול, והמחירות הן דרך הבקבוקי יין.
0: בעצם אתם לא יקב כזה ענק, יונתן. לא, אתם לא, יקב לא, שבסוף קטן. מביא את האנשים הפרטיים שמתחברים, שתואמים.
3: אני אגיע עוד פעם ליקב, זה אולי אני צריך להגדיל כמויות. אבל כן. כן. אנחנו מייצרים בערך 25,000 בקבוקים בשנה. 12 סוגים שכל הבקבוקים רשומים על שם הבנות של די, המשפחה.
0: מגניב.
3: כן. זה כבר סיפור שאמרתי לאיגל שהוא ישב איתי לפני 8 שנים שהייתי בבדיקה אצל הרופא, אז הרופא אומר לי יש לך בת. אז התקשרתי לאבא, אמרתי בת. אבא שלי אמר לי פעם ראשונה שעשית משהו טוב. אחרי שבוע זה יצא כמובן בן. זה על יולי.
0: זה יולי שלנו. וואי, יש יין על שמך. נכון,
4: זה גם הכי טוב בעיניי, אבל זה כבר משהו אחר.
3: יש שם על כל בנות המשפחה, ויש יין אחד שאנחנו עדיין השארנו לעצמנו שברגע שתהיה עוד בת, אז גם נוכל...
0: חשבתי על שם יגאל.
3: קרן.
0: על שם יגאל. ראית איך פרגנו אחד
4: בשני? אבל יגאל הוא בן, הנה, אפילו על יונתן.
0: תגידי, ההחלטה היא בעצם רק על בנות.
3: זה החלטה של אבא.
0: מה הקטע? מה הקטע? שזה יפה. אופה, יין, יקב פמיניסטי אנחנו אוהבים.
3: לא, לא, לא, יותר מזה גם. אנחנו מאוד מאמינים, והברכה זה תמיד מהאישה. אז על הבנות.
0: מדהים. יולי, איך את התחברת? כי את הכי צעירה כרגע, וזה היה ברור שאת ממשיכה ונכנסת לעניינים של היקבים, או שגם את מהנדסת?
4: קודם כל, אני גם מהנדסת. אנחנו...
2: אוי, מה הולך?
4: יש לנו פס ייצור במשפחה. אבל היין זה ממש כיף, כאילו. ברור שזה הכי טבעי להיכנס לזה, זה... זה, זה כמו אמנות בעיניי, זה...
0: כן. אז בוא ניתן.
2: יש להם גם מטבח מעולה.
0: כן. הנה, הביאו לנו גם גבינות. טוב, צפרו לנו על היין שאנחנו...
1: ז'אני וז'אנה ומזי, הם בעצם עופות ועושות את הבייקרי. הבאנו כמה דברים פה גם כן מהיצירה שלהם. אבל הקטע הוא שאנחנו חושבים שהדבר הכי חשוב זה שבסופו של דבר שהיין מחבר בין אנשים. ועובדה שהתחברנו גם ליגאל.
0: מדהים.
4: אני רק אגיד שנגיד הזיתים, זה גם זיתים שאבא שלי מכין. מדהים.
3: רוצה גם לראות את זה?
0: כן. הופה, יש פה קרקרים.
4: קרקרים שזה הומית של
2: האופות. לא, אבל מי עושה את כל האוכל ואת הריבות?
0: היה לו טעים.
1: לא, לא, הזכרתי. מזי וז'נה, שהן חברות שלנו מקיבוץ גזר, הן חברות...
4: שלנו מרכז מבקרים, והן אחיות על הפן שלו.
1: כן, והן ממש מכינות כל הדברים...
2: תגיד עוד פעם את השמות, כי לא שמות.
1: מזי וז'נה.
0: מזי וז'נה.
1: כן, וז'נה, כן.
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להרים איתכם...
2: לחיים.
0: לחיים, ושיהיה לנו בהצלחה, וזה יין קליל כזה. וחיילי צהל. אנחנו לא מעודדים, כמובן, שתיית אלכוהול, הכל צריך להיות מידתי בחיים ובריא ולשמור על הבריאות. תודה רבה ליקב בראון ותיטה מיגל.
2: אני טועם.
0: כן, לגימה קטנה. וואי, זה מעולה. זה חלק, זה מעולה.
2: טעים.
0: טעים, גם הצלנית שלנו, עמית אומרת שטעים. חבר'ה, אז אנחנו מזמינים אנשים לבוא למרכז מבקרים, להחזיר אהבה. אתה אומר שכמעט כל מי שעובד ביקב עושה גם מילואים, ואתם מקבלים אהבה, אז הנה, אהבה. גדולה והרבה
2: אתן, הצלחה. איתן, עכשיו אני אגיד לאיתן, החבר איתן. שלי שאוהב ינות, יקב בראון איתן. אגב, גם אלון עכשיו נסע, הלך לחודשיים מילואים, הוא בן 56, הוא מתנדב אלון, והוא עכשיו בלבנון.
1: יפה.
2: נכנס עם הגדוד שלו. כן, כל הכבוד לו.
1: אחד הדברים שאנחנו עושים זה בעיקר דינה, אנחנו מזמינים ומנסים שיגיעו אלינו פלוגות או כל מיני אנשי צבא להתרעננות, אז לאחרונה היו אצלנו...
3: יום חמישי האחרון היה פלוגה של צנחנים.
2: איזה כיף לשמוע את זה, כל הכבוד.
1: כן, ואנחנו קיבלנו מהם שבחים על האירוח, זה היה הדבר שהיה, הדבר שהיה תענוג הכי גדול, כי בסך הכל... החבר'ה האלה שומרים עלינו, ואנחנו חייבים לתת להם את המיטב.
0: איזה כיף. תודה רבה שבאתם. ולחיים, ואנחנו רוצים להמשיך עם השיחה הבאה שלנו, וגם להרים לחיים ולהגיד מזל טוב לדפנה דקל.
2: דפנה. מזל טוב.
5: תודה רבה. תודה.
2: מזל טוב. חבל שאת לא פה באולפן, לשתות יין קצת ולשיר.
0: היא תבוא, היא תבוא.
5: כן, אני אבוא, ברור שאני אבוא.
0: תשמעי, דפנה, את מסוג האנשים שחמסה, לא רואים עליהם שהם עולים בשנה. תמיד כל כך יפה וכל כך מוכשרת, ותמיד הכל באנרגיה טובה אצלך. אז אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב גדול, ולחזור אחורה, ושתספרי לנו איפה הכל התחיל.
5: איפה הכל התחיל? הכל התחיל באשדוד.
2: בלהקה צבאית, לא?
5: בילדה קטנה. לא, עוד לפני אפילו באשדוד.
0: היא הייתה בלהקה פשוש.
5: נכון. נכון. ילדה קטנה שחלמה לשיר, לא, אפילו לא חלמה, כל הזמן שרה. מגיל שנתיים לא הפסקתי לשיר, לשחק. זה כאילו היה מסלול שהיה ברור שאני עולה עליו ולא יורדת ממנו לרגע. וכן, זה היה להקה באשדוד, ואחר כך להקת הנחל, ואחר כך אלבומים ואירוויזיונים, וכן, כן, המון דברים שנקרו בדרכי. אני כל הזמן אומרת, אני אפילו לא בוחרת אותם, הם פשוט פתאום באים.
2: פעם, מזמן, מזמן, מזמן, מזמן, כשהיא הייתה צעירה, וגם אני.
0: כן.
5: אנחנו לא צעירים?
2: פגשתי את צעירים.
0: בדיוק פתחנו בזה שאת לא מהמתבגרות, אבל חמסה, כן.
2: אני הייתי מוכר בחנות אינסטלציה.
0: כן.
2: אסלות וברזים, ואני לא יודע מה, והיא נכנסה לחנות, ואני צריך למכור לה.
0: נו.
2: עכשיו אני מזכיר לה לפני שנות ה-80.
5: שם אתה אומר.
2: והייתה עם אוזניות.
0: כן.
2: ושאלתי אותה, מה את שומעת? והייתה יפה, יפה, יפה, יפה.
0: נו, מה היא
2: שמעה? מה את שומעת? את אומרת, שירים שלי.
0: די!
5: אני לא מאמינה לך, באמת?
2: נשבע לך.
5: וואו, וואו. איך את... באשדוד?
2: לא, בתל אביב.
5: בתל אביב.
2: בקינג ג'ורג' פינת... קינג ג'ורג' בפינה. בקינג ג'ורג'.
5: אז זה בטח היה אחרי הקלטות, ישבתי, בטח עברתי על כל השירים.
2: כן.
0: שירים שלי.
5: וואו, שירים שלי.
2: כן, ככה, מה את שומעת? שירים שלי.
0: יפה.
5: אוי. אבל זהו שזה עבר לי, מאז אני לא שומעת שום דבר שלי.
2: אה, וואלה.
5: ממש. פתאום אני זה קורא, פתאום אני שומעת את זה ברדיו, אני אומרת, אה, נכון, גם את זה הקלטתי.
0: אה, נכון.
2: אה, חנות קראו לה סולקור, אני זוכר. סולקור.
5: אומייגאד.
2: פינת בוגרשוב, זהו.
5: וואו, כן, וואו כן. אני לא זוכרת איפה הייתי אתמול, אז בשנות ה-80 זה רחוק לי.
2: כן, כן, אני... אבל יש לי נטייה לזכור. זוכר, כן, וואו. יש לי נטייה לזכור דברים.
0: כן, יש לו זיכרון, כן. הוא זוכר הכל.
2: כן.
0: מה את זוכרת? את יודעת מה? אנחנו רוצים לחזור לקטע הזה, שכולנו זוכרים, לא רק את. בוא נשמע. זה קשור לאירוויזיון?
6: אני נכנסתי עם השיר הזה כי אני אוהבת אותו, כי חשבתי שהוא שיר מצוין. להופעות ולכיף שלי. אני מודה שלא ממש האמנתי שאני אזכה. למען האמת, ממש לא תכננתי את זה.
7: לאיזה מקום תכננת להגיע?
6: קצת היה לי קשה לקבוע, מכיוון שלא שמעתי אף אחד מהשירים עד הרגע האחרון בעצם. אבל לא ציפיתי למקום ראשון.
7: כמה זמן לקח להתכונן?
6: לא הרבה, אני הייתי עסוקה בחזרות למחזל, וזה לקח לי את רוב הזמן, ככה שפה באמת השקענו, כי זה הופעה בטלוויזיה, וכי רצינו לעשות את זה הכי טוב שאפשר, אבל לא השקענו בצורה כזו שתיארתי לעצמי. כן, שאחרים השקיעו, אני חושבת.
8: והדופק מואץ עכשיו, אני מניע.
6: אני מתארת לעצמי, אתה רוצה לבדוק?
0: תספרי לנו על השיחה הזאת.
5: כן. אוי, זה כל כך מתוק. אני כשומעת את עצמי אומרת, וזה הופעה בטלוויזיה, זה כל כך מתוק. כן, אני לא תכננתי להגיע לאירוויזיון, אני אפילו לא רציתי להגיע לאירוויזיון, הייתי עם תאריך לחתונה, והייתי עם הצגה בתיאטרון נטו, ובאמת, תשומת הלב שלי הייתה מופנית לדברים אחרים בכלל. ושלום מוצח אמר לי, תראי, זה שיר טוב, את לא רוצה לוותר עליו, הוא לא שיר זוכה, את לא תפעי לאירוויזיון, בואי רק תעשי את המופע הזה, ואחר כך תמשיכי עם החיים שלך. והוא עבד עליי כמו שהוא עבד עליי הרבה פעמים בקריירה.
0: מדהים. אנחנו לפני האירוויזיון, מה את חושבת על נועם ביתן?
5: אוי, נועם נפלא, נפלא, הוא קסם, הוא כל כך מוכשר וכל כך אינטליגנט ופרפורמר אדיר, והשיר שלו מצוין. ואם אנחנו לא נהיה במקומות מאוד מאוד מאוד גבוהים, אני ממש לא יכולה לתלות את זה בשום דבר אחר חוץ מפוליטיקה.
0: תגידי, כשאת הופעת הרגשת את העוינות הזאת, או שאנחנו בעידן אחר ש...
2: תמיד הייתה, תשמע.
0: ברמה הזאת.
5: תמיד הייתה, אבל לא באותה מידה. לא באותה מידה. זה שאתה צריך להכין את עצמך לזה שיצעקו בוז על הבמה מהקהל, זה לא דברים שבכלל עסקנו בהם. ידענו שיש קצת דילים מאחורי הקלעים, ולא תמיד אהבו אותנו, ותמיד היינו עם מבטחים בכל מקום שהסתובבנו, ובודדו אותנו במלונות שקצת יותר קשה להגיע אליהם. זה כן, זה תמיד היה, אבל לא ברמות האלה שאנחנו נתקלים בהם היום. זה ממש שנאה תהומית.
0: מה נאחל לך, דפנוש? מה נאחל לדפנה דקל? הגול.
5: הכי בנאלי, הכי בנאלי. בריאות, ולהמשיך לצעוד בדרך הזאת, וליהנות ממה שעושים.
2: ותמשיכי לשיר ולשיר. את גם שחקנית טובה, ואת נהדרת, וזה צריך לדבר גם.
0: אז דבר?
2: שחקנית. איפה, את משחקת עכשיו באיזשהו מחזור?
0: מה את עושה עכשיו?
5: כן, עכשיו אני משחקת ביומן של תיאטרון חיפה, מחזמר שמבוסס על הסרט האיקוני, אני לא יודעת אם אתם זוכרים אותו, היומן.
2: שמעת.
5: סרט נפלא, וזה מחזמר ענק, עם המון שחקנים, עם גילה אלמגור ודודו פישר ורוני דלומי ונועם קליינשטיין, ומוזיקה מדהימה ושמונה נגנים על הבמה.
2: קפטן לקח את כל הבימה לשם, אה? כן.
0: אני אשר אתכם לבד.
5: קפטן הזה אלוף, אלוף. כל מה שהוא נוגע זה זהב.
2: כן.
5: ממש, אז כן, אז גם זה וגם מופע חדש שמסכם 40 שנות, אפילו לא מסכם, פשוט עובר דרכן. כן, כל הזמן בעשייה, כל הזמן, וזה התברכתי, באמת זכיתי. כי להיות בתחום הזה, אתם ודאי מכירים אותו, ולהיות בתחום הזה ולהישאר ולהמשיך להיות בעשייה שאתה גם נהנה ממנה לאורך 40 שנה, לא מובן לי מאליו בכלל.
0: דפנה יקרה, הרבה הרבה מזל טוב. תודה שדיברת איתנו, תודה.
2: תודה.
5: תודה רבה לכם.
0: מספר הודעות מנהליות לפני שנספר לכם, בעצם שיש לנו שיר סיום, כל תוכנית, זה די חדש, ואנחנו עכשיו נהיה מופתעים ביחד איתכם, כשנראה מה יצא לנו, אבל קודם נגיד שוב את מספר הטלפון שלנו, למי שרוצה להתייעץ איתך, 050-211-3918, ועכשיו זה מה שהיה בתוכנית שלנו. הנה.

0: וואו.
1: ואל מקייס.
2: מביקות אורית, שולט סברון.
0: אורית שולט. אורית שולט.
1: אורית שולט.
0: גור אריה.
1: גור אריה.
0: שרון לרנר, תודה רבה לך.
1: שרון לרנר.
0: זהו, עדיקוש, נפגש ביום שישי.
1: נהדר.
0: שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.
1: שבת נהדר, בשורות טובות.
0: ושכל חיילי צהל יחזרו הביתה.
1: אמן, אמן.
0: שלמים וחיבוק לאחים שלנו בצפון. שבת שלום.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה בשמי דרום לבנון, באזור שבו כוחות צהל פועלים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בעשר בערב שגרו שש רקטות אל אצבע הגליל, לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק. בתוך כך, בוושינגטון, בבניין משרד החוץ, הסתיים היום הראשון של סבב השיחות השלישי בנציגי ישראל ולבנון. גורם אמריקני מסר כי השיחות היו מועילות וחיוביות וימשכו מחר. כשובנו עומר שחר מוסר כי בתקשורת הערבית מדווחים על פסימיות בנוגע לסיכויי ההצלחה של המגעים. צהל חיסל מחבל שידה אבנים אל כלי רכב ישראליים ליד לובן השרקיה בשומרון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הלוחמים מיחידה 636 זיהו שלושה מחבלים משליחים אבנים וירו לעברם. כאמור, אחד המחבלים נהרג, שני האחרים הצליחו להימלט אף שאחד מהם נפגע מירי החיילים. צהל מנהל מרדף אחריהם. הושלמה תמונת הגמר של האירוויזיון בווינה. לפני שעה קלה הסתיים חצי הגמר השני, ובו נקבעו 10 המדינות האחרונות שהפילו לשלב המכריע במוצאי שבת. בולגריה, אוקראינה, נורווגיה, אוסטרליה, רומניה, מלטה, קפריסין, אלבניה, דנמרק וצ'כיה. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בניגוד לחצי הגמר הראשון, הפעם לא נרשמו הפתעות מרעישות ותוצאות ההצבעה תאמו את תחזיות האימורים. בגמר התמודדו נציגי 26 מדינות בהם נועם בטן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10. פרסום ראשון, תקרית באוניברסיטת תל אביב. אלמוני צייר צלב קרס על רכבו של סטודנט לוחם במילואים שנפצע קשה בלחימה בעזה. הסטודנט אמיר דולמן, הלומד משפטים, סיפר לכתבתנו אנה פינס כי לצד הרכב עמדו כמה אנשים, הרימו ידיים וצעקו לעברו לא לראות, ככל הנראה במחאה על שירותו הצבאי. מן האוניברסיטה נמסר בתגובה כי המקרה לא היה מוכר להנהלה. בעקבות הפנייה של כאן חדשות, דיקן הפקולטה שוחח עם הסטודנט, הביע תמיכה מלאה בו וזעזוע מהמעשה, והבטיח כי יעשה כל מאמץ לחקור את העניין לעומקו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
3: מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
4: שלום לכם, אתם מאזינים למקורב לצלחת, תוכנית האוכל של רשת ב', אני שאול אמסטרדמסקי, וזו התוכנית האחרונה שלנו. אחרונה לחלוטין, זהו, לא יהיה יותר. אחרי שנה וחצי, זה נגמר. גם דברים טובים נגברים. עכשיו, היינו יכולים לבכות, כי עצוב, ובאמת עצוב לנו. אבל את החיים צריך לחגוג, גם את הסיום שלהם. בטח כשמדובר באוכל, אז אנחנו לא נתאבל היום, אנחנו נחגוג את הסיום. הכנו לכם תפריט גדוש, סנטימנטלי וטעים. אז אני מקווה שבאתם רעבים, כי הנה אנחנו מסיימים. כדי לחגוג, ביקשנו מכל מיני אנשים שאנחנו אוהבים לספר לנו מה הם היו אוכלים בסעודה האחרונה שלהם. אנחנו נפזר את זה לאורך כל התוכנית. הנה התשובה של השפית, העיתונאית ועוד כל כך בטייטלים אחרים, רותי רוסו.
5: הסעודה האחרונה שלי... בטוח מישהו אחר יחשוב, יתכנן, יעשה את הקניות, יבשל, ישטוף את הכלים, זה א' ב', אבל בסוף האוכל עצמו יהיה ממש פשוט. אני יודעת על עצמי, כשאני בקצה של הקצה שלי, הדברים שבא לי מאוד בייסיק, זה או פרוסה של חלה מתוקה כלויה קצת עם חמה מלוכה מעל, אפשר עם אנשובי של אורטיז, ככה פשוט פשוט פשוט. או שניצל גדול, פריך, דק דק דק, עם אורז עם רוטב, כזה רוטב של העוף.
3: תוצרת הארץ.
4: בזמן שאתם חושבים מה אתם הייתם אוכלים בסעודה האחרונה שלכם, בפינה שלנו תוצרת הארץ, שזו הפינה הזו, אנחנו הקמנו לכם בחודשים האחרונים את היצרנים הקטנים הכי חמודים בישראל, כאלה שלא תמצאו בסופרים הגדולים. ואנשים שעזרו לנו להכיר בעצמנו חלק גדול מהיצרנים האלה, הם עסק קטן בעצמם, קוראים להם פיצוחים. שזה שם נהדר לעסק הזה, ובכלל, וזה עסק קטן שעוזר לעסקים קטנים בתחום האוכל לגדול. אז לכבוד התוכנית האחרונה שלנו, רצינו להכיר לכם גם אותם. שלום לגלית ואבירם כץ.
6: אהלן, מה קורה?
7: אהלן.
4: אנחנו בסדר, מה שלומכם? אנשי פיצוחים. קודם כל רציתי להגיד לכם תודה, גם בשם המאזינים, שבאמת עזרתם לנו להכיר את השפע הזה, כי זה לפעמים באמת עסקים של בן אדם אחד איפשהו, וקשה מאוד להגיע אליהם. אז תודה רבה. גלית, נתחיל ממך, ספרי לי ולמאזינים, איך נולד פיצוחים, מתוך מה, ומה המישן שלכם, מה באתם לעשות?
7: קודם כל, תודה שהזמנתם אותנו לחגיגה.
4: בוודאי.
7: אנחנו שמחים לחגוג איתכם בתוכנית האחרונה.
4: כן.
7: הסיפור של פיצוחים התחיל באמת מהבנה שיצרן מזון מקומי בישראל הוא לא רק מישהו שיודע לבשל או לייצר מוצר טוב, הוא צריך להיות גם יצירתי, הוא צריך להבין גם בקשרויות, הוא צריך להתמודד עם רגולציה של משרד הבריאות כמובן, הוא צריך לנהל ייצור, כספים, תמחור, לוגיסטיקה, ספקים, משלוחים, שיווק, מכירות, ואמרנו, אוקיי,
4: כל אנחנו... משהו לא אוכל בעצם, ואף אחד לא רוצה להתעסק איתו.
7: זה גם לכל המשווים, כן.
4: ואמרתם?
7: אז אנחנו ככה הרמנו את הכפפה, ואמרנו, אנחנו רוצים לעזור בדיוק לנקודה הזאת, ולשם, ולזה התכנסנו.
4: ופלוס מינוס, כמה יצרנים קטנים כאלה יש לכם בפורטפוליו, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו שאתם עובדים איתם?
7: הם מתחלפים, אתה יודע, אז אנחנו עוזרים פעם אחד לאחד, ואחר כך עוזרים לשני, כל אחד עם מה שהוא צריך ומה שהוא מביא לשולחן, ואיתו אנחנו צריכים לעבוד.
4: הבנתי. אבירם, מה מצב העסקים האלה כרגע? אני מתפתה להגיד אחרי המלחמה, אבל אנחנו עוד לא אחרי, אנחנו בתוך המלחמה.
6: אנחנו עוד לא אחרי, ואנחנו תוך כדי, וזה ארוך מאוד. עולם לא פשוט, בסך הכל יש בעיות מכל הכיוונים לכל העסקים, והבעיות מתנגשות אחת עם הבעיות של השני. לדוגמה, אם אנחנו מגיעים למחירות, אז בסופו של דבר הרעיון הוא גם להביא את הכסף חזרה הביתה. לא כל כך רוצים לשלם היום, כמו שבטח ברור מאליו. ולכן נוצרות להם הרבה מאוד בעיות. מה גם שהמלחמה יוצרת בעיות לוגיסטיות ובעיות בשרשראות הספקה. סחורה לא מגיעה לחנויות בזמן וכו'. וכמה שאתה יותר קטן, יותר קשה להתמודד עם זה מן הסתם.
4: בקיצור, אתה אומר, זה תמיד מורכב להיות עסק קטן, ודאי בתחום המזון, אבל במדינה שחובה כל כך הרבה חוסר יציבות וכאלה, זה ממש קיצוני, כן?
6: לא רומנטי, לא סיפור
4: רומנטי. לא רומנטי. טוב, נניח שיש איזה יצרן קטן שכבר בתוך הדבר הזה, או הנה, ממש עכשיו חולם להתחיל וכו'. מה הייתם אומרים לו, כן? בן אדם בא ואומר, עשיתי ריבה חדשה, לא יודע, עשיתי קמח קישואים, whatever. אני רוצה להיות יצרן אוכל מקומי. מה, תנו לי את הטיפים.
6: אני חושב שבתור התחלה, נתעלם מהבדיחה, כמובן, אז אל תלך לשם, כן? אני חושב שבתור התחלה, הדבר הכי חשוב זה להבין שאתה מרכיב שני חלקים. זה שיש לך, לצורך העניין, בהמשך לדוגמה שלך, קמח קישואים מעולה, זה מוצר. עכשיו אתה צריך להבין בלנהל את העסק שלך כמו שצריך, מכל הזוויות שגלית ציינה קודם ועוד הרבה זוויות נוספות, ואם אתה לא ערוך לזה, אז אתה צריך שיהיה לך את היכולת לממן את זה מבחוץ, כי העסק לא יחיה רק מקמח קישואים מצוין שאתה מכין.
4: מה זה לממן מבחוץ? כאילו...
6: זאת אומרת שאם יש לך את האפשרות לטפל בכל הדברים האלה כשאתה מוציא אותם החוצה בעצם באוטסורס, זה אחלה. ואם אתה צריך להיות זה שמטפל בהם, כדאי מאוד שתדע לטפל בהם. כי בסוף זה עסק כמו כל עסק אחר, אין מה לעשות, יש לו את כל ה... יש לו הרבה מאוד זוויות, הרבה מעבר לנניח עסקים כימונאים לדוגמה.
4: גלית, מה... א', אם את רוצה לענות לשאלה הזאת, מנקודת המבט שלך, ואחרי זה, אם, גם אם כן, גם אם לא, אחרי זה יש לי עוד שאלה.
7: אני רוצה לקחת את זה רגע למקום אתה יודע, זה לא דווקא של היצרנים, אלא דווקא מהכיוון של הצרכנים. אנחנו צריכים להבין כצרכנים שמאחורי כל רוטב, כל הוגיה, כל קמח קישואים, יש בעצם בן אדם שנלחם מול המון המון אפיקים שצריך להתמודד בהם, ומפעלי ענק, ורשתות גדולות, ואנחנו כצרכנים צריכים לתת הזדמנות ליצור המקומי שלנו. היצור המקומי שלנו מספק פרנסה, הוא מספק עבודה, והוא מספק כלכלה ישראלית חזקה ואיכותית.
4: כן.
7: ולצרכנים אני רוצה לפנות.
4: חד משמעית, אני איתך, וזה בעצם מה שניסינו לעשות בפינה הזאת, ולא הולך התוכנית.
7: נכון.
4: להכיר את הדברים האלה, אנחנו יודעים שלפעמים זה יקר יותר. מה זה לפעמים? הרבה פעמים, אולי רוב הפעמים. זה יקר יותר, אבל באמת בסוף יש שם דברים שאי אפשר למצוא בשום מקום, ודי, כמה אפשר עם אותו שלושה יצרנים גדולים? די, משעמם נורא.
7: לגמרי, ויש כל כך הרבה יצרנים במדינה שלנו, היא מספקת לנו, באמת, ארץ זבת חלב ודבש, זה לא סיסמה. זה באמת אמיתי. אנשים מאוד יצירתיים ומאוד יצרניים,
4: כן.
7: שנלחמים על הפרנסה שלהם מול חברות ענק.
4: אנחנו מתקרבים לסיום. מה המצב שלכם? כי בסוף אתם עובדים מול עסקים שבעצמם נאבקים לשרוד. מה זה עושה לכם?
6: אנחנו עובדים קשה,
4: כן.
6: וכמה שהם עובדים יותר קשה, גם אנחנו עובדים יותר קשה. מחפשים פתרונות יצירתיים. יש חשוב לציין שבכלל התחלנו את כל זה בגלל שהגענו לזה, כי יש שם המון תשוקה ויצירתיות, ויש שם המון דברים שהם מאוד מעניינים דווקא ביצרנים הקטנים האלה.
4: כן.
6: ובסופו של דבר, כמה שהציבור יפעל יותר בשביל להגיע למוצרים האלה, וזה די פשוט, כי אנחנו פורסים אותם ממש טוב, אז ככה, וירכשו אותם, ככה יהיה להם יותר קל בהמשך. ובסופו של דבר, יכולה להיות פה ממש תרבות שלמה של ייצור מקומי. יש המון אנשים שאנחנו פוגשים שרוצים להיכנס לתחום הזה,
4: כן.
6: ומפחדים בגלל כל הקשיים.
4: נכון.
6: ואני חושב שיש מודלים בעולם שעובדים ואפשר להביא אותם גם לארץ.
4: אני מסכים מאוד, וגם האבסורד הוא שככל שנעשה את זה יותר, כך גם העלויות יפחתו, כי הם ייצרו יותר, ואז זה גם יהיה זול יותר.
7: נכון. גלית
4: ואבירם כץ, אז כאמור, תודה רבה שהייתם איתנו, אנשי פיצוחים שעוזרים לכולנו להכיר יצרנים קטנים חדשים ומגוונים. תודה רבה, ובהצלחה לכם בעסק שלכם.
7: תודה, תודה.
4: אם יש משהו שמאפיין לא רק יצרנים קטנים של אוכל בישראל, אלא גם את תרבות המסעדות בישראל, הוא חוסר יציבות. כשאתם נוסעים לטייל בחול, ואתם רוצים לחזור למסעדה הנחמדה הזאת שגיליתם פעם באיזה טיול במקרה, אז אתם יודעים שבסיכוי די גבוה, היא עדיין תהיה שם גם הפעם. בישראל זה לא ככה. עכשיו, עזבו אתכם מקומות חדשים, בסדר? שזה באמת לא ברור לי איך אפשר לשרוד פה עם כל הרצף הזה של המגפה ומלחמה ועוד מלחמה ואז עוד מלחמה. אבל גם מוסדות אוכל ותיקים יותר, כאלה שחיים כבר יחסית הרבה שנים, וואלה, גם הם נסגרים. בשנה האחרונה היו הרבה סמלים כאלה שנסגרו. מנטרי שם בחוף בתל אביב, ומסעדת אייבי של האחים דוקטור, וקפה בנדיקט שם איפה שאוכלים את ארוחת בוקר באמצע הלילה בסדרות רוטשילד, ועוד מלא. ולרגל התוכנית שלנו, רצינו לשמוע איך נראית ומרגישה הפעם האחרונה, איך מרגיש הסרוויס האחרון. אחד המקומות שב-13 השנים האחרונות שינה את המפה והספיק להפוך למיתולוגי בעצמו ונסגר, הוא בר האימפריאל, מי שהביאו את המיקסולוגיה לישראל, כן, בתחום האלכוהול. כאמור, גם הם נסגרו השנה. נגיד שלום לרותם אורן.
8: שלום שאול.
4: מי שהיה המנהל המקצועי של קבוצת אימפריאל, אנחנו דיברנו בתוכנית הזאת לשעבר, היום אתה עובד בבר המרטינט, כן?
8: נכון עוד, כן.
4: קודם כל, ספר מה קרה. זאת אומרת, איך מוסד נסגר?
8: איך מוסד נסגר? תראה, המציאות בארץ במילה לא קלה. להחזיק את הראש מעל המים, ברגיל זה לא דבר כזה פשוט. בטח ובטח כשאתה מנסה להביא משהו שהוא נורא ספציפי, נורא מדויק, נורא איכותי, ואתה יודע, להתבסס על איכות ולא על מסות. בשעה מסוימת אני נתקל בקשיים כלשהם, וכששנה אחרי שנה הקשיים נוקשים על הדלת, אם זה מ-2020, כאילו מאז הקורונה,
4: כן.
8: ומלחמות, אני לא חושב שעד היום חווינו יום נורמלי, רק נהיה קשה יותר ויותר. ובסוף זה איפשהו בין מוטיבציה לבין יכולת, שבסוף אומרים, תודה רבה, היה כיף.
4: כן. זה עצוב,
8: אין לי, כן. מניחים את הכלים בכבוד, כאילו.
4: יפה, אז, כאילו, לא יפה, אבל, אתה יודע. אוקיי, אז מתקבלת ההחלטה, ומחליטים שסוגרים. איך, אתה יודע, כל העובדים, וזה, איך באים לסרוויס האחרון? מה התחושות? איך כאילו מרימים, ושזה לא יהיה כמו הלוויה? ספר לי קצת.
8: אז דבר ראשון, שהודיעו לנו את הבשורה, שקיבלנו את הבשורה, כל הקבוצה, כל קבוצת אימפריה, כל הברים שהיינו מאוד מאוד מופתעים. מצד אחד היינו מופתעים, מצד שני הבנו, אבל הרגשנו שאנחנו מחזיקים בידיים שלנו משהו שהוא באמת מורשת אמיתית, ושהוא נגמר כאן, ויש לנו חלק מאוד מאוד גדול בפרידה הזאת, שהיא גם יכולה להיות יפה. גלעד, הבעלים, אמר על הפרידה שהיא כמו שילוב בין מסיבת יום הולדת להלוויה.
4: כן.
8: והוא גרם לחשוב על זה, כי בעצם יש הבדל מאוד גדול בין זה לבין הלוויה, כי בהלוויה אתה חוגג, אתה מספיד את מי שהיה כבר.
4: כן.
8: ובמה שאנחנו עשינו היה אלמנט של לחגוג את הפעם האחרונה יחד עם האימפריאל, ולהגיד ביי ביחד.
4: ומה, אז... ובאו כל הלקוחות הקבועים וכל הזה, כן?
8: באמת, במשך... בגדול בגלל שהבנו את הגודל ההייפ, אז באמת שבוע שלם עשינו עשינו מעין מקבץ של כל הברמנים מעבר.
4: איזה יופי.
8: וכל מיני ברמנים נורא חשובים בתעשייה, גם בתוך המתחם של האימפריאל, גם בתוך המתחם של האוטרה. כל לילה היה שם באמת עד אפס מקום, אורחים קבועים שהיו איתנו כל השנים, עובדים, אנשי תעשייה, שפים, ברמנים, ספקים, מי לא בא להגיד, באו להגיד שלום, כאילו, בפעם האחרונה לאימפריאל.
4: מה, אנשים באו לזה, פה הכרתי את אשתי, פה זה, whatever, כאלה?
8: זה קרה המון, כן. אנשים יושבים על הבר ואומרים לך, כאילו, תקשיב, כאן הבנתי איך שותים קוקטיילים, כאן לימדו אותי מה זה סזרה, כאן לימדו אותי מה זה טרינית הצר, כאן לימדו אותי מה זה זה. אנשים בסיפורים האלה של כאן היה הדייט הראשון שלנו, היום יש לנו 3 ילדים.
4: כן.
8: זה קורה, זה קרה.
4: מהמם.
8: ובעצם כולם התכנסו כדי לחגוג, זה הייתה לגמרי חגיגה.
4: וממש בסוף כאילו הרמתם כוסיות אחרונות?
8: היו כוסיות אחרונות, כן, שם מסוים סגרנו את ברז הקוקטיילי, אמרנו תודה רבה, עכשיו רק בירות, 12 בלילה.
4: וואלה.
8: אמרנו נגמר הלימון, נגמר האלכוהול, חברים, יש בירות בבקום.
4: ואנחנו לא קונים חדש, כי אין... אין מלאי, נגמר המלאי. יפה מאוד.
8: זה היה באמת לחיים אחרון כזה נורא נורא מרגש ו...
4: תגיד, אנחנו פה, זו התוכנית האחרונה שלנו.
8: שמעתי.
4: כן. לו הייתי מבקש ממך את הקוקטייל שהיית מגיש לסעודה האחרונה. מה הוא היה?
8: וואו, איזו שאלה מטורפת.
4: אין מה לעשות. יורים עליך, קדימה.
8: אני חושב שהייתי from dust to dust, אני חושב שהייתי מסיים בהתחלה. אני חושב שאולד פשן.
4: תן לי את זה, איך אתה מרכיב, אם אתה חושב שאני יודע משהו באולד פשן, קדימה.
8: לא, בטח, אני אתן לך פירוט קטן. אז בעצם אולד פשן זה הקוקטייל הראשון שתואר בצורה ספרותית, שזה בעצם ביטרים, טיבול כלשהו בעצם, ביטרים אלכוהולים, מתיקות, לרוב סוכר, אבל אפשר באמת כל דבר, וספיריט, בגלל שזה מארצות הברית, אז באמת היה ברבן, בו התקופה, ככה פשוט, ככה מדהים, מלא בטעם, מלא בעוצמה, מנחה מאוד, כאילו קוקטייל שהוא כזה, הוא לגמרי על הקומפורט פוד של הקוקטיילים, למי שמוכן לשתות משהו קצת חזק אלכוהולית. וזה נראה לי דרך נהדרת לסיים.
4: יפה מאוד, רותם. אני חושב שזו דרך נהדרת לסיים. אני מודה לך מאוד. תודה שדיברת איתנו. תודה על התרומה שלך לעולם האלכוהול הישראלי, והמון בהצלחה לאן שאתה
8: תודה רבה. העונג כולו שלי.
4: איזה כיף. תודה רבה שדיברת איתנו.
8: נתראות.
3: מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
4: המאזינים הוותיקים שלנו זוכרים שהתחלנו את התוכנית הזו עם סיבובים בשווקים, כל תוכנית סיבוב בשוק כלשהו, איפשהו בארץ, לאט לאט פשוט נגמרו השווקים פחות או יותר, אז זה הפך להיות סיבובי אוכל במקומות מעניינים. ובמסגרת כל השיטוטים יצא לי להתקל בלא מעט מעדניות. לפעמים זה בתוך שווקים, לפעמים אלה מעדניות שכונתיות, שמציעות המון דברים מיוחדים שלא תמצאו ברשתות השיווק, לכן כל כך כיף ללכת למעדניות. עכשיו, ככל שביקרתי ביותר מעדניות, שמתי לב שמשהו בהן משתנה. אם פעם הקטע היה להציע עצה גדול של מוצרים שמיובאים מחול, כאלה שקשה למצוא פה, פתאום, לאט לאט, נהיה קטע חדש. להביא על המדפים כמה שיותר יצרנים מקומיים, ישראלים, קטנים, כאלה שלא הכרתם, ואין לכם איפה למצוא. וזה סיפור שחשבנו ששווה לספר. הנה.
9: הסעודה האחרונה שלי איננה עוסקת ב...
4: זה כמובן לא הקטע שרצינו להשמיע. הנה הקטע הנכון, כן? זה בא? זה קורה? הנה.
10: רחוב עזה בירושלים הוא אחד הרחובות הראשיים של שכונת רחביה.
4: זה רחוב מלא בתנועה, גם של אוטובוסים ומכוניות, אבל גם של אנשים. אחד ממקומות הבילוי החזקים ברחוב הוא קפה סיבריס, ולאחרונה, ממש צמוד אליו, נפתחה מעדניה שכונתית חדשה. אז קפצתי אליה. הדבר הראשון שאני רוצה שתעשי זה תציג את עצמך. איך קוראים לך? מה את עושה בחיים?
10: אני גל, יש לי מעדניה. בעצם אני והבן זוג שלי עידו, הבעלים של קפה סיבריס ומעדניה סיבריס.
4: מתי פתחתם את המעדניה?
10: את המעדניה פתחנו בדצמבר האחרון.
4: אני מת על מעדניות. גם במעדניה ציבריס תמצאו המון מדפים עמוסים במוצרים צבעוניים, מגוונים, מגרים את העין ואת בלוטות הרוק. מהמקומות האלה שבא לכם פשוט לקנות את הכל. למה פתחתם את המעדניה?
10: הרגשנו צורך. אנחנו כתושבי השכונה, שכונת רחביה בירושלים, ממש ראינו את הצורך למקום שאפשר לקנות בו גבינות, מוצרים טריים, ינות, קצת סנדוויצ'ים, ובגדול ראינו שיש הרבה דברים שהם תוצרת הארץ, שלא נמכרים כאן באזור שלנו, והיה חשוב לנו לתת לזה את המקום. ואנחנו מאוד אוהבים אוכל, אז יצאנו להסתובב בארץ במקומות קטנים, ולראות כל מיני ריבות וגבינות, ואמרנו איפה משיגים את זה בירושלים. אז כמובן שבשוק יש מקומות, אבל להגיע לשוק בשבילנו זה לא משהו יומיומי, ורצינו שיהיה את הנגישות לזה גם כאן, באזור שלנו.
4: כאילו זה האקט האנוכי של אנחנו גרים ברחבי, אז אנחנו רוצים שיהיה לנו זה?
10: זה אולי נשמע קצת פריבילגי, אבל כן, אני בעיקרון הייתי מעצבת גרפית, עד לפני כמה חודשים בעצם, והמלחמה גרמה לי לרצות שינוי.
4: מה התפקיד של מעדניה השכונתית בעינייך?
10: אז חוץ מלבוא ולקנות דברים כיפים ולאכול דברים כיפים ומוצרים איכותיים, אני חושבת שיש גם משהו מאוד חברתי בזה. כאילו המפגש, אני הרבה יוצא לי לדבר פה על יצרנים ישראלים קטנים, שאני מרגישה שאני מציגה אותם לתושבי השכונה, ואנשים מאוד נהנים לקנות ובאים לכאן, כי רואים הרבה לקוחות חוזרים.
4: תעשי לי קצת סיור, אני רוצה, כי התזה שלי הייתה, שאם פעם במעדניות השכונתיות רוב שטחי המדף היה כל מיני יצרנים מחול, תראו איזה, לא יודע מה, רוטב עגבניות שרי איטלקי, אז היחסים התהפכו, והיום רוב שטח המדף הוא של יצרנים ישראלים, במעדניות מהסוג הזה. האם אני צודק?
10: עדיין יש הרבה יבוא. אני יכולה להגיד שהדברים הישראלים אולי נקנים קצת יותר, אבל בסוף הם יותר יקרים, ועדיין אנשים מחפשים את המותגים שהם מכירים מחול. כן? אז כן, יש לזה גם מקום.
4: בוא נראה קצת מה יש על המדף. תובילי אותי.
10: אז בעצם יש לנו כאן את צעדנים, שזה חליטות שמייצרים אותם פה בארץ, שתמיד עניינו אותי, ואז העיצוב משך אותי עוד יותר, ואני חשוב להביא אותם. פרויקט ואדי עתיר, שיש להם חליטות, יש להם תבלינים וגבינות. יש לנו כאן את מצ'ה ארבל, שהיא כן מיוצרת בחול, אבל זה כן ישראלית שמשווקת ו... בעצם מוכרת אותה.
4: מה זה, את זה לא הכרתי. כאילו, מה זה מצ'ה בקופסה?
10: זה בעצם מצ'ה, זה האבקת מצ'ה שממנה מכינים אחרי זה בבית את המצ'ה.
4: אנשים קונים את זה?
10: אנשים קונים את זה. אנשים עושים בקטע של מצ'ה. שר החריפים, שזה המותג הזה של ריבות חריפות וספייסי מיו חריפים, שזה בעצם בחור בשם אילן שאנחנו קונים את זה ממנו. אבא שלו בן 88 מגדל את הפלפלים החריפים. וביחד בעצם הם יצרו את המותג המאמם הזה. כאן יש לנו את הדבש של עידו.
4: איפה הוא?
10: ממושב קלחים בדרום.
4: אוקיי, פסטות וכל מה שקשור לפסטות, רטבים וזה, כל אני רואה איזה מיובה.
10: חוץ מפסטה טריה שיש אותה במקפיא, שהיא בעצם מירושלים, מירושלמית.
4: מעיין,
10: כן. מעיין,
4: כן. מה עוד?
10: אז נעבור לכאן. זה יזכיר לי.
4: זה הסאונד יפה. מקרה גבינות.
10: כן. אז בעצם יש לנו גבינות של המחלבה הקטנה בעמק חפר, גבינות מעולות וטריות שמגיעות אלינו כל שבוע, כל יום חמישי.
4: יש ריקוטה אפילו, וואו.
10: כן.
4: וואו.
10: זה הבסלר.
4: כן.
10: כן, אנשים מזמינים אותה ממש מראש, כאילו מגיעים כל יום חמישי לקחת אותה.
4: בצדק.
10: כן, מדהימה. יש לנו ממרחים של זוטה מראש הנקרה, מאורחים מדהימים, הכל טרי וסופר איכותי.
11: מה זה הקמבוצ'ה הזה?
10: נכון, קמבוצ'ה חיה. זה בחור בשם התת שמכין קמבוצ'ות ממש טובות, והיתרון שלהם זה שהן לא מפוסטרות, ולכן החיידקים הטובים נשמרים בצורה הטובה ביותר. אז הפרוביוטיקה נשמרת ממש טוב.
11: אנשים קונים קמבוצ'ה בארץ, זה הולך?
10: כן.
11: באמת, מישהו נכנס ואומר, אני רוצה קמבוצ'ה?
10: בטח. כן, כן, קונים את זה הרבה. כן, ברמה שעכשיו הזמנתי, כאילו, כמות ממש גדולה, כי זה כל הזמן היה נגמר.
11: מה עוד יש לנו? קמחים אני רואה מחול.
10: שוקולדים של אולי קקאו, שוקולדים שמיוצרים פה בארץ. גם הצ'יץ, שזה חטיפים כאלה של לב. בייגלה עם שוקולד, ופל שוקולד, ממש טעים.
11: זה לא מיובא, החטיפים האלה?
10: לא, מיוצר כאן.
11: מה זה? זה כמו שטרופ ופל כזה.
10: מוצר ישראלי, כן.
11: כאלה לא ראיתי, מה זה? זה אפרופו מצופה בשוקולד.
10: זה גביעי גלידה, מצופים בשוקולד. כן, ממש נחמד.
11: עוד יש לנו?
10: יש טרז פזוס, שהם מייצרים כל מיני סלסות, דברים מקסיקנים כזה, נאצ'וס, הם גם פה בארץ מייצרים.
11: אני בהלם שזה יצרן ישראלי של נאצ'וס, הלם.
10: צ'יפוטלה, צ'יפוטלה זה נדיר גם למצוא ישראלי הזה, כן. וכמובן יש ינות, שזה מאוד חשוב.
11: וואו, יש פה היצע מאוד גדול של ינות, של יקבים בעצם, נכון?
10: כן, חלקם באמת הם מיובים, אבל הרבה כן מיוצרים כאן.
11: אוקיי, ואני רואה, הנה הפסטה הטריה במקפיא, ואני רואה שיש גם גלידה של סטודיו ג'לאטו, כן?
10: נכון, אם כבר הגענו למקפיא, אז גלידה של סטודיו ג'לאטו, שבעצם זה הבעלים של שמנה, שמייצרים את הגלידה הזו, מעולה וכיפית.
11: All in all, כמה, א', יש לך המון יצרנים ישראלים, דעתי אותם ממש חשבת.
10: נכון.
11: בערך מול כמה ספקים כאלה קטנים את עובדת?
10: אנחנו בין 30 ל-40 ספקים עובדים.
11: זה מלא.
10: כן, זה מלא.
11: מה החסרונות של זה? כי היית יכולה לעבוד מול ריסטרטו, או חברות יותר גדולות מזה, וכאילו להביא הכל משניים, שלושה ספקים, גם היית מקבלת הנחות, וגם כאילו זה פותר לך המון כאב ראש, במקום להתנהל מול 30-40 אנשים שונים. מה המחיר של לעבוד עם כל כך הרבה ספקים קטנים?
10: לא, זה באמת הרבה כאב ראש, זה לא כזה פשוט, וזה לא קל לזכור כל הזמן מאיזה ספק להזמין באיזה יום, ו... אבל יש לזה יתרון, כי אם היינו מביאים רק מריסטרטו, היינו עוד מקום רגיל, וכל הפואנטה הייתה להיות מקום שיש בו דברים מיוחדים יותר.
11: איך את בוחרת אותם?
10: את האמת שאני מסתובבת ומחפשת, ומה שאהבתי אני מחליטה להביא לכאן.
11: הזכרת קודם את המחיר. אנחנו עומדים, נגיד, ליד מדף העיינות, וכאילו יש פה עיינות של 120 שקל, 129 שקל אני רואה, כאילו 149 שקל, כן. וגם כאילו מוצרים אחרים. זה לא זול העסק הזה. זאת אומרת, את מנגישה את זה לציבור בזה שאת מביאה את זה קרוב אליהם הביתה. מצד שני זה יקר. זה חסם, זה מוריד, זה עובד.
10: אני חושבת שמי שבאמת חשוב לו משהו איכותי וטוב ישלם מחיר. יכול להיות שזה לא תדירות יומיומית כמו לקנות עכשיו בסופר, יש בזה היגיון. אבל כן אפשר למצוא כאן דברים איכותיים. המחירים זה משתנה גם, יש דברים זולים יותר, זולים פחות.
11: תגידי מילה, למה חשוב לך שיהיה לך היצע כל כך גדול של יצרנים ישראלים?
10: המדינה שלנו יודעת לעשות דברים טובים, אז למה שלא נהנה מזה? זה בגדול.
11: ויש איזה ביקוש? אנשים מחפשים את הניטייס?
10: יש ביקוש. יש ביקוש. יש גם מותגים מוכרים יותר, שאנשים יקנו יותר, כמו המחלבה הקטנה עכשיו שנהייתה, כאילו אנשים מאוד מכירים אותה, ומסיק מגל, אנשים מכירים, אז הם קונים יותר. וזה תמיד כיף גם להציג מותג חדש בפני אנשים, כמו שר החריפים, ואנשים נהנים מהתוצרת שלנו.
11: זה היה ביקור במעדניית סיבריס בירושלים, רחוב עזה 20, אם אתם בסביבה, וגם אם לא, לכו, אבל בלי קשר, לכו למעדניה השכונתית שלכם. זה באמת פשוט כיף גדול. אנחנו ממשיכים בתשובות של אנשים חמודים ששאלנו אותם, מה הם יאכלו בסעודה האחרונה שלהם? הנה התשובה של השף ואיש האוכל המופלא והיוצר, הידי אופי.
9: הסעודה האחרונה שלי איננה עוסקת במה יוגש לשולחן, אלא כרגיל אצלי בארוחה. עם מי היא תאכל, מי יישב לצידי, עם מי אני אשיק כוסות לחיים, ועם מי אני אעלה זיכרונות, ועם מי אני אחייך ואצחק. ולכן הסעודה האחרונה שלי תהיה בחברת אהובתי אתי וילדיי וכמה חברים אם אפשר, אולי אפילו יותר מכמה, והאוכל יהיה טעים ומזין, אבל בעיקר כזה שהוכן עבורי, אולי אפילו אני הכנתי אותו עבור אוהביי, ודי לי בכך, הלוואי שכך יהיה.
11: גם לי היה די בסעודה שידי אופעים מכין. סתם, שתדעו. שלום לכתבת האוכל של עיתון הארץ, רונית ורד.
12: אהלן, שאו.
11: גם את היית מסתפקת במרכאות בארוחה של עידי אופעים בתור הסעודה האחרונה?
12: זה קונספט כן מורכב, סעודה האחרונה.
11: כן, אנחנו נגיד לזה בסיום. טוב, כשאני מציג אותך בתור כתבת האוכל של עיתון הארץ, אני מצטער, זה מבחינתי אנדרסלינג, בסדר? את חוקרת וגיאוגרפית תרבות האוכל הישראלית, אם הייתי צריך להשתמש ביותר מילים. עכשיו, אם יש משהו שלמדתי בשנתיים האחרונות, גם בתוכנית הזו פה שלנו, גם מהתיאורים שלך, זה שסצנת האוכל הישראלית, לאו דווקא מסעדנות, בסדר? אוכל, היא באמת סופר מגוונת. עכשיו, אני באופן אישי הייתי מצפה שסצנה כל כך מגוונת תגרור גם עיתונות אוכל בהתאם. אבל בתכלס אנחנו בעיקר מפוצצים בריאליטי של בישול, שזה בסדר בפני עצמו, אין לי שום ביקורת על זה.
12: כן. פשוט,
11: יש המון מזה, ולטעמי מעט מדי מהעיתונות אוכל. לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. כאילו, יש יוצאי מן הכלל, הייתה פעם זו תוכנית טלוויזיה, אני זוכר של אייל שני בקשת, שהלך והסתובב, אני זוכר אותו בשדות חיטה, לא יודע מה, מסתכל על חיטה.
12: אני חושב שזה היה בערוץ 8, לא בקשת.
11: אז אולי בערוץ 8, אני לא זוכר. ויש תוכנית הרשת אפרופו של עידי אופעים, ושלומי שבן, אבל זה רק ביוטיוב, יש את המדור שלך בארץ, יש את מה שאנחנו ניסינו לעשות פה. למה כשאנחנו מדברים על אוכל, אנחנו מדברים בעיקר על בישול? או שאת רואה את זה אחרת לגמרי, אני לא יודע.
12: תשמע, אני חושבת שאוכל

0: וזה טבעו של עולם.
1: את אומרת, כאילו במוזיקה נהיה שיר נולד, בריקוד נהיה זה, וכאילו, כן.
0: מה זה שיר נולד? לחם, לא, אבל הקונספט הוא. לחם ושעשועים זה באמת קונספט עתיק יומין, ואנשים רואים את התוכניות האלה כי הן רוויות אמוציות, ואפשר להזדהות איתם, וזה גיבורים ודרמה. הם לא רואים אותם לאו דווקא, זאת אומרת, בשביל האוכל פרסה.
1: כן. שזה, שוב, זה בסדר, זה לא בקטע שיפוטי, פשוט...
0: נכון, זה בסדר, זה בסדר. נכון. אני דווקא חושבת שבשנים האחרונות כן גם יש הרבה יותר עובדה. אני לא בטוחה שלפני 10 שנים הייתה את התוכנית ההיא, והייתה את התוכנית שלכם, שאני באמת מאוד מאוד מצטערת שיורדת, כי נהניתי מאוד להקשיב לשיח האינטליגנטי והסקרן והמעמיק והמלומת, ויש לזה מקום. לפני 10 שנים היה אפילו פחות, אבל זה, הנה עובדה שיש, ויש עוד בעיה בישראל כמובן, מעבר לעובדה שרוב, כאילו בסופו של דבר קשה מאוד להחזיק שיח כזה לאורך זמן, כי אין פה יציבות. הסבבים התכופים של המלחמות,
1: כן.
0: בכל פעם שיש מלחמה, מי כמוך כבר מבין,
1: זה מאוד מוזר לדבר על אוכל, כן,
0: נכון, חד משמעית. נכון.
1: אגב,
0: כשאדם כן. שצריך לשרוד, והחיים פה מצטמצמים לפעמים לשרוד, אתה יודע, אנחנו כבר מורגלים בחוסר נורמליות, אבל רק עכשיו עברנו סבבים תכופים של טילים נורים על ערים, וזה עדיין קיים.
1: וזה עדיין לא נגמר, כן.
0: בדיוק. במוד הזה, אי אפשר כמעט לדבר על אוכל, ויש פה תמיד רגרסיה כזאת, אתה יודע, הכל נע באיזושהי תנועת מטוטלת, אבל פה הרבה פעמים אני מרגישה שיש ממש רגרסיה.
1: כן.
0: יש איזו תקופה טובה ופריחה ושגשוג ומדברים, ופתאום עוד פעם חוזרים אחורה.
1: אני מיד אחזור לנקודה הזאת, ממש לנקודה הזאת, אבל אגב מה שאמרת רגע לפני, זה משפיע גם על... עולם האוכל עצמו, זאת אומרת, דיברנו בתחילת התוכנית עם חבר'ה שמקדמים מיצרנים קטנים, והם סיפרו כמה הם נאבקים, כי כשמצמצמים אז מצמצמים, ואוכל זה כאילו מותרות.
0: נכון.
1: זה משפיע, החוסר הציבות הזה, והזה שצריך לפעמים פשוט לשרוד, זה משפיע גם על ענף האוכל עצמו?
0: בוודאי, בוודאי. אתה יודע, כל הזמן יש את הגלים האלה, ואנשים, אני רואה יצרנים קטנים נאבקים ללא הרף, חלקם שורדים בדרך לא דרך, חלקם לא. יש פה גם עוד בעיה באמת, מכיוון זה לא רק העניין של אי אפשר לדבר על אוכל, זה העניין של תקציבים. הרי בסופו של דבר העניין הכלכלי הוא חשוב מעין כמותו. תקציבים וסדרי עדיפויות, הרי בסדר היום של רוב הממשלות בשנים האחרונות, אף אחד כמעט לא מדבר על יצרנים קטנים ועל פריחה של תרבות קולינרית, ומנסים להביא את משלן, אבל כל פעם משלן לא יבוא כי יש עוד פעם מלחמה,
1: כן.
0: וברור שאין תיירות. זה מין לופ כזה שאנחנו לא יוצאים ממנו, ואחד באמת הדברים הכי עצובים זה ש... בשנים האחרונות יש איזושהי תחושה שיש אנשים שרוצים לחיות כך לנצח, על החרב. וזה בדיוק הדברים שחיים על החרב, שנעלמים מסדרי עדיפויות ראשונים.
1: כן.
0: תרבות בכלל ותרבות אוכל בפרט.
1: בהתחבר למה שאמרת קודם, יכול להיות שעברנו, אני מקווה שהתשובה היא לא, כן? אבל יכול להיות שעברנו את נקודת השיא של אותו שפע מסחרר, גם של יצרנים קטנים, גם של מקומות אוכל, גם של אקספרימנטליזם כזה באוכל. יכול להיות שעברנו את השיא הזה?
0: לא, א', אין דבר כזה עברנו, כי שוב, החיים הם תנועת מטוטלת מוצמדת. כרגע יש איזושהי תחושה של רגרסיה ושל מאבק. אני לא חושבת, אתה ראית בעצמך בשנתיים האחרונות כמה אנשים יצירתיים
1: מלא,
0: יש פה.
1: מלא,
0: נכון, וכמה מקורות השראה יש ודברים לשאוב מהם, קהילות שונות, עדות שונות, יש כל כך הרבה דברים. אני לא חושבת שעברנו, אני חושבת שהמטבח הישראלי כרגע, בנקודה קשה מאוד מאוד, סצנת המסעדנות בנקודה קשה, יצרנים קטנים במקום קשה, חקלאים,
1: כן.
0: העובדה שאנחנו מנותקים לחלוטין מהעולם, היא קריטית בעיניי, באמת, אנחנו מוקצים, אני לא יודעת עד כמה אנשים מבינים את זה, זה נע בכל התחומים ובכל הספרות, זה אומר שטבחים שרוצים להתמחות במסעדות בחול, פחות רוצים לקבל אותם כי הם באים מישראל, זה אומר שחוקרים ועיתונאים לא נוסעים יותר לכנסים בינלאומיים בחול כדי לספוג השראה, זה אומר שמסעדות בארץ צריכות, אין מקום כמעט בעולם שמסעדות, בטח ובטח של מטבח עילי, יכולות לשרות לעבוד מבלי סצנה של תיירות. זה לא קורה, בדיוק. אז זה לא שזה נעלם, ואנשים המוכשרים האלה פה, כרגע המצב הוא קשה ובעייתי, ובהחלט לטעמי צריכה הייתה להיות עזרה ממלכתית, רק ששוב,

0: כרגע זה לא בסדרי עדיפויות.
1: בסדר, אבל אנחנו נשאר אופטימיים, ואני רוצה לסיים את השיחה איתך בנוט אופטימי. מה את היית אוכלת לסעודה האחרונה שלך?
0: אמרתי לאלון המפיק המקסים שלכם, שפעם הייתי מאוד מאוד עסוקה בקונספט הזה של הסעודה האחרונה, מה, וכל אדם שראיינתי, הייתי שואלת אותו בסוף.
1: וואלה.
0: כן, אז יום אחד, אם תרצה, יש לי את הסעודה האחרונה של קלאודיה רודן, מחברת ספרי הבישול, ובדיוק הסתכלתי, מאיר שלב,
1: תוציא ספר כזה, רונית, אני אקנה אותו. מה אתה היית אוכלת לסעודה האחרונה? אני לא עניין לך.
0: הכי פשוט בעולם, הכי פשוט בעולם. אנטריקוט, ארטישוק ואננס. לא יודעת להסביר לך למה. שלושה דברים שאני אוהבת בטירוף. הם טעימים לי נורא. אני אדם, אתה יודע, נטול אמונה בהשגחה העליונה ובעולם הבא. אני פשוט רוצה לצאת ממנו עם רוחה טעימה.
1: עם הטעמים האלה?
0: בדיוק. כן, אני אוהבת אותם. וזה בטח ישתנה עם שעוד שנה, אם תשאל אותי.
1: אני מקווה שתהיה לך עוד דיון לך הרבה שנים לשם לדעתך בעניין הזה. רונית ורד, כרגיל, היה לעונג לדבר איתך. תודה רבה.
0: גם לי, תודה שאול.
2: נחמד, נחמד.

0: מה אוכל את שאול?
1: מוות הוא בעיה, פשוט כי אחריו קשה לחיות, ולכן כולנו מנסים לדחות אותו כמה שיותר. אני שמעתי על שתי דרכים. הראשונה, לא לריב בכביש. והשנייה, אוכל. וספציפית, הדבר הזה שנקרא אנטי-אייג'ינג. שלום לקרן אנ גיימן.
2: שלום, שלום.
1: תזונאית קלינית ומאמנת ספורט. אחת ולתמיד. מה לזה זה אנטי-אייג'ינג, והאם זה אמיתי?
2: אז יש לנו פה שני מונחים שככה השתרבבו להם יחדיו.
1: אוקיי.
2: יש לנו את המונח אנטי-אייג'ינג, שלרוב הוא מתייחס לנושא הקוסמטי, ואיך אפשר שאור הפנים והגוף שלנו מבחינת הנראות שלו יראה טוב יותר.
1: כן, אני מוצף באינסטגרם עם כל האלה שמורחות את כל הזה בלילה ובבוקר, בוא נשים את זה בצד.
2: מבחינת אוכל. לא למות, בדיוק, מבחינת לא למות, כמו שאמרת בהקדמה, אנחנו מדברים על longevity, שזה בעצם הדרך להאריך את חיינו.
1: אבל להאריך בטוב, לא בסיעודי כזה מגיל, להאריך כאילו בטוב.
2: כל מה שאמרנו עכשיו ביחד אתה ואני, אנחנו פה להאריך בקטע טוב, באיכות חיים, לא סתם.
1: אוקיי, אז יש דברים שאני יכול לאכול וזה באמת יעשה את זה. בבקשה, אני ממש מקווה שלא תגידי כל מיני כאלה שיפנים אוכלים, כי אני קשה לי עם דגים. יש?
2: תמיד אנחנו נושאים עיניים ליפן, כי באמת שם יש אחוז אנשים גבוה בגיל מאוד מבוגר, אבל אנחנו יכולים להסתכל על הרבה מאוד דברים שנמצאים כאן בישראל. לדוגמה, קטניות, שהן מאוד מאוד מזוהות עם דיאטה ים תיכונית, הן מקור נהדר לנוגדי חמצון, אגב, כמו בצורות וירקות, הצבעים של הקטניות, של האדשים, של השועית, של האפונה, נותנים לנו נוגדי חמצון שונים, ואותם נוגדי חמצון באמת עוזרים לרקמות שלנו ולכל הגוף שלנו להיות בריא יותר.
1: אגב, פעם בתפריט הישראלי, כשהמדינה רק התחילה, היו הרבה יותר קטניות, ולאט לאט עם השנים זה פשוט הלך ודעך. אנחנו כאילו חוץ מחומוס, זה ממש משמעותית פחות מקטניות, וכל פעם אני אומר לעצמי, אני צריך יותר קטניות, ואז יש משהו מבאס בקטניות, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל...
2: אני יודעת בדיוק למה אתה מתכוון, שנייה אני אתייחס למה שאמרת, כי זה נורא חשוב. כשמדינת ישראל קמה כמדינה ים תיכונית, אז גם התזונה פה הייתה מאוד ים תיכונית, וככל שהלכנו
1: והשתכללנו,
2: וקצת התמערבנו, אז גם התזונה שלנו התמערבה. עכשיו, פעם קטניות באמת היה מאוד קשה לטפל בהן, כי היית צריך לקנות אותן יבשות ולהשרות וכדומה. אבל היום יש כל כך הרבה פתרונות, למשל, לקנות אותן מוכנים וקפואים, ואז רק להפשיר. למשל, אתה יכול לקנות אפונה קפואה, לשפוך עליהם מים רותחים,
1: אני עושה את זה, כן, גם רותחים, כן. מת על אפונה.
2: מדהים. ויש לנו גם שימורים, יש לנו גם שימורים בתוך פחיות, ויש לנו גם בשקיות וקום, אז קטניות יכולות להיות מנת חלקנו בצורה מאוד מאוד קלה.
1: קטניות, מה עוד?
2: נכון. למשל, לפירות וירקות טריים, אנחנו מדינה שיש בה לא מעט גידולים, אפשר ללכת ואפילו לפרנס לחקלאים מקומיים ולעשות כתיף, וללכת ובאמת לאכול דברים שהם גם בעונה, כי אז הסיכוי שבאמת גידלו אותם כאן בישראל ולא יבעו אותם, הוא גדול יותר, וגם העונתיות מעניקה לנו את מה שאנחנו צריכים, בקיץ יותר נוזים, בחורף דברים אחרים.
1: דבר אחרון חביב, אני ממש שמח שלא אמרת הדגים האלה בינתיים, כן?
2: להסיק עם מזון אולטרה מעובד. מזון אולטרה מעובד, כזה שכבר, מה שנקרא, איבד כל קשר למזון, הוא מאוד מאוד מזיק, והתועלת שלו היא באמת מינימלית מאוד, עדיף כמה שיותר קרוב לדבר האמיתי, וכנראה שהדבר הזה שאתה מכוון לדגים, אתה מכוון לסרדינים, אבל סרדינים זה בקטע של אנטי-אייג'ינג של אור צעיר, אז אנחנו מכניסים גם את המושג השני, ומי שרוצה לאכול סרדינים יכול בהחלט פעם בשבוע, וזה באמת מקור להרבה
1: כן, זה באמת עושה, זה עושה אור פנים
2: שומרים על אור, זה לא עושה כלום, כן, זה כן מעניק לנו, לא, זה כן, כי אתה לא תוכל בסרדינים, זה קום למחרת בבוקר 8 שנים יותר, אבל זה כן תעניק לגוף שלך את כל הרכיבים שהוא צריך כדי לעזור לאור שלנו
1: חדש לצמו ולראות זוהר,
2: בטווח הארוך.
1: יפה מאוד. קרן אנ גיימן, היה לי כיף לדבר איתך.
2: גם לי.
1: תודה. שיהיה סוף שבוע.
2: סוף שבוע נעים.
3: בגדול אני בן אדם.
1: רגע, תן לי את זה. אוקיי, הנה זה בא. אנחנו ממש לפני הכינוח, ואין כמו הכינוח כדי לתת לנונו, אחת הזמרות הישראליות האהובות עליי, אם לא ה. אספר לכם מה היא הייתה בוחרת לסעודה האחרונה שלה. עכשיו.
3: בגדול אני בן אדם שמאוד גרוע בלבחור את האוכל שלו. תמיד כששואלים אותי מה אני אוהבת לאכול, אז אני אומרת מה שיש. כי באמת שזה הדבר שהכי קשה לי, להסתכל בוולט ולנסות לבחור מה הארוחה שאני הכי רוצה עכשיו, זה כל החרדות שלי בבת אחת. אבל אם אני נאלצת לבחור את הסעודה האחרונה של החיים שלי, אז כמו ילדה לתפארת אני אגיד, משהו עם שוקולד, כמה שיותר קצפת, עוגיה, חמה, לידה מעל, הבדלים של חום וקור, זה תמיד טוב. משהו מתוק, אין מה לעשות. צריך לסיים במתוק.
1: אם נונו אמרה שצריך לסיים במתוק, אנחנו נסיים במתוק. וזו תוכנית האחרונה, ואם יש משהו שקשה לעשות, זה לדעת לסיים כמו שצריך עם המתוק, לפעמים אפילו במסעדות ממש טובות. בואו, הקינוח יכול להיות נפילה, ולכן, נגיד שלום לאלון שבו.
0: אוי, שלום, איזה כיף להיות אצלך.
1: איזה כיף שאתה מתארח, זה האייטם האחרון, זהו, אחריך אין. זה השיא, כאילו. נציג אותך למי שלא מכיר, שף, קונדיטור, באמת הפטיסייר הישראלי מהאהובים עליי. נתחיל בקשה. למה ברוב, או לא יודעים ברוב, אבל בהרבה מסעדות בישראל, הקינוח הוא כזה על הדרך, אתה יודע, הם כזה חייבים להגיש, אז הם מגישים. למה זה כל כך קשה לעשות קינוחים באותה רמה גבוהה כמו האוכל?
0: וואו, בשורה התחתונה, במילה אחת, זה קשור לכסף. אם אני מפרק את זה לשניים, לדעתי, זה גם קשור לנושא של נדלן, כי נדלן במסעדות, במיוחד במרכז הארץ, הוא יקר, וקונדיטורים צריכים שטח, והרבה שטח, וזה פחות מתאפשר במטבחים, ומפה מתחילות הבעיות, ומעבר לזה, גם איך שהתרבות שלנו צורכת מתוק, ומעריכה מתוק, ומוכנה לשלם על מתוק.
1: תסביר.
0: אז בסוף זה הכל קשור לקצף.
1: תסביר, את העניין עם הנדלן הבנתי, את התרבות תסביר.
0: אוקיי, אז אני חושב שהדוגמה שאני תמיד אוהב להביא זה לקחת מנת פסטה, אפילו פסטה יבשה שמכינים במסעדות וכמה מתמחרים אותה, לעומת קינוח שיכול להיות מורכב בצורה בלתי נורמלית וכמה מתמחרים אותו. ומפה מבינים שהרווח על קינוח הוא נורא נמוך באופן יחסי. וכמובן שרמת ההשקעה על קינוחים ועל הכשרה של צוות, וכמובן עוד פעם הנדלן, השטח והכלים והדברים המיוחדים ש- ש- ש- שדורשים את העניין הזה, גורמים לדבר להיות לא כלכלי. ומפה הסיפור נופל. עכשיו, התרבות שלנו, לצערי, לא מקדשת את האספקט הזה בכינוח, את האספקט הזה בארוחה של הכינוח. זאת אומרת, לא מעריכים את זה מספיק. לצערי הרב, אני אומר את זה, או לפחות...
1: למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה הטעם שאנחנו נשארים איתו. נכון?
0: נכון, אבל אנחנו לא מוכנים לשלם עליו. זה בדיוק העניין. ופה הפרדוקס, וזה עצוב לי שזה ככה.
1: כאילו, אתה אומר, אם אנשים יראו בתפריט איזושהי מנה עיקרית, סופר מסובכת, עם איזשהו שם פנסי, ולידע תג מחיר תלת ספרתי, שאולי אפילו לא מתחיל באחת, אלא מתחיל בשתיים. הם יחשבו פעמיים, אבל הם יזמינו אותו, אבל נגיד אם הכינוח יעלה סכום תלת ספרתי, אז כאילו, תקפצו לי, כן?
0: יעלה על ה-40-50, אני חושב שאנשים יחשבו חמש פעמים, וכבר הציפיות שיבואו בעקבות תג המחיר גבוה, הן לא אפשריות. זה סתם עניין של תרבות. עוד פעם, מנת הפסטה היבשה עם הרוטב הגבניות שעולה 70-80 שקל, כן. זה בסדר, אבל קינוח מורכב, לא. תסבירו לי את זה, אני לא יודע.
1: הבנתי.
0: להבין
1: למה. בסדר, יפה בסך הכל. תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום. אם היית צריך להרכיב את הסעודה האחרונה, מה היה הקינוח הנכון לסעודה הזאת?
0: קינוח הנכון?
1: כן. או אתה יודע, לא יודע, אולי זה כל הארוחה הייתה קינוחים, אני לא יודע, די תתפרע.
0: אם אתה שואל אותי, זה צריך להיות... לרוב האנשים הייתי אומר, מפל, שוקולד, ענקי, שנשפח עליהם, אולי גם ממית אותם בסוף, וככה הם מתים מעונג. אבל אני בכל בן אדם של שוקולד, אני יותר עם קצפת, אז אני הייתי בונה לעצמי בריכת קצפת ענקית, עם מלא מלא פירות, וצולל מוות. נראה לי שזה מה שאני
1: אתעושה. אוקיי, אני כאילו חשבתי שתביא משהו אחר לגמרי, שוקולד בסוף ופירות? זה ה...
0: לא, אז אני אומר, זה מה שנראה לי רוב האנשים. אוקיי. אני לא...
1: אז תן לי את ה...
0: אני אוהב קרמים, ואני אוהב פירות, ואני אוהב קצפות, ווניל ושקדים. אני חושב שזה משהו בסגנון הזה, לא חייב להיות מוגדר. אם אתה שואל אותי,
1: כן.
0: הכינוח האהוב אולי בעולם הוא תירמיסו, ולצידו טארט עם פירות. כן, נראה לי שזו הדרך המתוקה למות, כן.
1: אגב, אני למדתי רק בשנה האחרונה שיש מונדיאל של תירמיסו באיטליה כל שנה. היית שם פעם?
0: לא הייתי שם בדבר הזה, שמעתי על הדבר הזה.
1: אלון שבו, תקשיב. התוכנית נגמרת, אבל אנחנו נציע לטלוויזיה קונספט, שאני ואתה, נוסעים למונדיאל תירמיסו הזה באיטליה, לא זוכר איפה, ועושים איזה סדרת כתבות, טלוויזיה או איזשהו משהו כזה.
0: תקשיב, אתה מתועד ואני לגמרי בעניין.
1: יפה, אני בטוח שגם המנהלים שלי יסמכו לממן את הדבר הזה בכספי משנה המיסים, אין לי ספק בכלל. היה לי מאוד כיף לדבר איתך.
0: תודה רבה.
1: והמתקת לנו, תודה רבה לסיום, תודה תודה. טוב, זהו, זה נגמר באמת. הייתה לי זכות גדולה מאוד להעביר איתכם את ימי שישי בשנה וחצי האחרונות בשיח אוכל. יום שישי זה יום שאנחנו לוקחים אותו לא כמובן מאליו, זה לא עוד יום. אתם רוצים משהו אחר. אם זה את, בין אם זה אתם באוטו, בדרך הסידורים, או בדרך חזרה הביתה, או במטבח, מכינים אוכל, כי המון אנשים כתבו לנו שהם נהנים להקשיב לנו תוך כדי שהם מתגנים את השניצלים. אז ניסינו שזה יהיה כזה. ניסינו שזה יהיה גם מעניין, וגם נינוח, וגם מחדש, ומגוון, ומעמיק, אבל לא חופר, וגם טעים. אני מקווה שהצלחנו. בפעם האחרונה נגיד תודה רבה לצוות התוכנית, שבלעדיו זה לא היה קורה. לאורך שלנו, אסף אביר, למפיק שלנו, אלונה מיצי. תודה רבה לטכנאי השידור איתי תמרו, ולכל הטכנאים שליוו אותנו כאן לאורך התוכנית. ולבסוף, המון תודה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו בכל יום שישי, לכל מי שכתבו והגיבו, המון המון תודה. גם אחרי שהתוכנית תרד, כל הפרקים שלה יהיו זמינים לנצח. בתור פודקאסט, בכל אפליקציית פודקאסטים, פשוט חפשו מקורב לצלחת כשאתם מתגעגעים. ולסיום, מה אני הייתי אוכל לסעודה האחרונה שלי? אז התשובה היא טוסט. ואם לדייק, טוסט נקניקייה. כזה שכבר ממש קשה למצוא. וספציפית, כזה שהייתי אוכל בתור ילד בבריכת כפר סירקין, באיזה 5 שקלים כזה, שבאמת לא היה בו כלום, חוץ מלחמנייה פושטית ונקניקייה זולה מאוד, אבל היו בו גם עולם ומלואו. ובעיקר, זה זיכרון שעושה לי געגוע לעולם שכבר איננו. אז בפעם האחרונה, אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה סוף שבוע נעים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר, השמדנו צבאית את איראן והמשך יבוא. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו ובמנה את ההישגים של ממשלו ב-16 החודשים האחרונים. עוד ציין שם בין השאר כי נרשמו שיאים של כל הזמנים בשוקי המניות ובקרנות הפנסיה, הושגו ניצחון צבאי בוונצואלה ומערכת יחסים משגשגת אימה, וכי ארצות הברית שווה להיות מעצמה כלכלית. צהל חיסל מחבל שידה אבנים אל כלי רכב ישראליים ליד לובן השרקיה בשומרון. הלוחמים מיחידה 636 זיהו שלושה מחבלים משליחים אבנים וירו לעברם. כאמור, אחד המחבלים נהרג. הפלסטינים מדווחים כי מדובר בנער בן 16. שני האחרים הצליחו להימלט אף שאחד מהם נפגע מירי החיילים. צהל מנהל מרדף אחריהם. ובתוך כך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי ארץ ישראל כולה שלנו.
2: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. זה כבר מן המפורסמות, נכון שהאנגלית שלי זה לא משהו, אז אני לא יודע להבדיל בין A ו-B ו-C, אבל זה סתם כן ישלצני. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט, עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה בארץ ישראל כולה שלנו.
1: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל, ינשבו רוחות מערביות ערות. בשבת עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: עכשיו 5 דקות אחרי השעה 3, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, תודה על ההזנה. על רקע ההחלטה המסתמנת לפזר את הכנסת, עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת אחמד טיבי. נשאל אותו על הרשימה המשותפת, על מנסור עבאס ודבריו על השירות הלאומי בחברה הערבית, וגם על בנט ולפיד שהכריזו שלא יקימו ממשלה שתישען על הערבים. 5 שנים לשומר החומות, אירועי חודש מאי 2021. זה קרה השבוע לפני 5 שנים. אירועים שהותירו צלקת עמוקה ביחסים בין יהודים לערבים, בעיקר בערים המעורבות. העורך דין נאיף אבו סואס מרמלה יהיה איתנו. השבוע הלכה לעולמה פורטונה אשר, שעבדה שנים רבות ברשות השידור. האישה שזכתה לתואר, האימא של הסרט הערבי ביום שישי בטלוויזיה. אייל סגי ביזאווי, חוקר תרבות וקולנוע מצרי, יספר על הדרכים המסתוריות שבה הצליחה פורטונה להביא לשידור את הסרטים שהפכו למדורת השבט בישראל של פעם. וגם, ימינו אנו, ערוץ מכאן 33 של תאגיד השידור הישראלי יהיה היחיד שישדר את גמר האירוויזיון בשפה הערבית במוצאי שבת. את השידור בערבית תגיש העיתונאית והפרשנית נסרין אבו ראש, לצידו של האומן זיוואר בהלול. נסרין תהיה האורחת שלנו כאן במרחבת. מרחבת, מתחילים. שלום חבר הכנסת אחמד טיבי.
1: שלום ברכה.
0: טוב, אנחנו רואים שכבר מתקדמים לקראת פיזור הכנסת. מה להערכתך מועד הבחירות? מתי זה הולך לקרות?
1: עדיין בנימין נתניהו מעוניין שזה יהיה ב-27 לאוקטובר. הדתיים והחרדים רוצים להקדים. בסופו של דבר נתניהו יקבע קרוב לוודאי, אבל אין ספק שהממשלה הזאת הגיעה אל קיצה. ומה שקורה בימים האחרונים בכנסת מוכיח זאת.
0: מה לדעתך יהיה מבחינת הרשימה המשותפת? אנחנו שומעים הרבה מאוד דיבורים על מאמצים עילאיים להגיע להסכמות מצד אחד. מצד שני, שמענו את דבריו של מנסור עבאס השבוע, שמדבר על כך שהוא תומך בשירות לאומי, וכבר יש מי שאומרים שאולי זה מסר אליכם, אל המפלגות שאינן מראות רצון להשתלב בקואליציה עתידית. לאן זה הולך המשותפת?
1: יש מפגשים מועצים בין כל מרכיבי הרשימה המשותפת, 4 ראשי המפלגות, ויחד עם מול ועדת הפיוס הלאומי, וגורמים נוספים, אינטלקטואלים, ראשי רשויות. השבוע נפגשנו עם ועדת הפיוס, 4 חזרו בנחישות על ההתחייבות להקים רשימה משותפת. אני חושב שהתקדמנו צעד אחד קדימה. נשאר ויכוח סמנטי על הגדרת הרשימה המשותפת. טכנית, לא טכנית, פלורליסטית וכדומה, ואיך יתנהגו.
0: רגע. אתה אומר פה טכני, אבל אני מבין שזה הרבה מעבר לעניין טכני. נכון, הרי יש ביניכם הבדלים תהומיים בכל מה שקשור להשתלבות בקואליציה עתידית. ומנסור עבאס אומר בצורה מאוד ברורה, אני רוצה לחזור, להמשיך את מה שאני התחלתי כבר בממשלת השינוי. ויש גורמים אחרים בתוך אותה רשימה משותפת שאומרים, לא, זה לא מקובל עלינו. איך מגשרים על דבר כזה? זה לא טכני, אחמד טיבי.
1: זה טכני, ולכן מפלגה שרוצה להתפצל אחרי הבחירות, יכולה להתפצל, רע"מ רוצה להתפצל, אומרת את זה בריש גלי, כעמדה, ואומרת את זה עכשיו, והמובן של טכני שהיא יכולה להתפצל לאחר מכן. אני אומר, זה עמדת תעל, אמרתי את זה תמיד ואני חוזר, שהיא יכולה להתפצל, אבל אנחנו רוצים שהרשימה המשותפת תהיה לה עקרונות מינימום שיסכימו עליהם באופן פוליטי, חברתי, מדיני, ואני בעד שנסכם איך לתאם את היחסים בינינו ולמרות חילוקי הדעות שקיימים בנושא הקואליציה. בנושאים אחרים, מאבק בפשיעה, הקמת מדינה פלסטינית, 2 מדינות, שלום ישראלי פלסטיני, קליטת ערבים בשירות הציבורי, אנחנו כמעט חושבים אותו דבר. אבל הוויכוח הוא כן או לא להצטרף לקואליציה, כן או לא הזכות להתפצל, הזכות הזאת קיימת. אגב, הכנסת מאפשרת את ההתפצלות באופן חוקי למי שרוצה מבין המפלגות. אני אומר, יותר מאשר זאת, זכות של מפלגה, של רע"מ במקרה הזה, להתפצל, אם היא רוצה אחרי הבחירות. אני אומר, גם התוצאות והמספרים יכריעו. בסופו של דבר,
0: בוא נדבר באמת על מספרים, אחמד טיבי.
1: איך תראה הרשימה המשותפת? יכול להיות שהיא תישאר, יכול להיות שלא, יכול להיות שרע"מ תתפצל, יכול להיות שלא.
0: עוד לפני שאנחנו מדברים על היום שאחרי הבחירות, בוא נדבר על יום הבחירות עצמו.
1: אמרת גם, שאלת אותי גם משהו על השירות הלאומי.
0: כן. רגע, תכף שירות לאומי, רגע. על פי הערכה שלך, ואני שומע את זה מרבים, הבחירות הקרובות לכנסת, שיעור ההצבעה ברחוב הערבי יהיה הגבוה בהיסטוריה. אתה מקבל את התחזית הזאת?
1: אני חש זאת ומקווה זאת.
0: מה ההסבר?
1: א', התנגודת לממשלה הזאת, שיוצרת אנטגוניזם ועוינות כלפי החברה הערבית, הוא הגיע לשיא. אחד מהטריגרים והדחף הכי חזק לאנשים לצאת לרחוב, זה איתמר בן גביר ונושא הפשיעה. עכשיו, הדחף הכי גדול, המכניזם הכי חזק ויעיל להעלאת שיעור ההצבעה, בדוק, רשימה משותפת. שיעור ההצבעה מרקיע שחקים, 67, 68, יש כאלה שיותר אופטימיים, ולכן זה יגיע ל-15, 16, 17 מנדטים, וזה משנה בהחלט גורם מכריע במערכת הפוליטית. זה כוח רציני. שמייצג את המיעוט הערבי בישראל ורוצה לפתור את בעיותיו. הראשונה היא בעיית הפשיעה והרציחות, שלא רק שהוזניחה, אלא אנחנו מאשימים את בן גביר בזה שהוא לא רואה בזה כישלון. יכול להיות שהוא רואה בזה הצלחה אפילו מבחינתו, מבחינת השקפת עולמו של מוות לערבים למשל, כמו שאוהדיו צועקים.
0: כמה אתה חושש?
1: זה גם כישלון של המשטרה, כישלון אדיר של המשטרה.
0: אחמד טיבי, כמה אתה חושש שבבחירות הקרובות יהיו ניסיונות להפחיד את הערבים ולגרום להם לא לבוא, ניסיונות לשבש את הבחירות מצד גורמים שמעוניינים שהערבים לא ינהרו לקלפיות? מה החשש שלך, התחזית שלך?
1: בניגוד לתיאוריות שונות, אני אומר שהימין מאוד חושש, מאוד לא רוצה שתקום רשימה משותפת. מיד אחרי חתימה על מסמך סכנין, שהוא מסמך מכונן, זה מסמך הסכמה עקרונית והתחייבות, אלתזם, בפני הציבור כולו להקים את הרשימה המשותפת, רק פרסום התמונה הביא גל של הסתה של חמישה-שישה שרים, גם שר המשטרה, אמר, צריך לעצור את כולם, להגיש אותם לבית משפט וכדומה. הם מפחדים. הם מפחדים מהכוח של האלקטורלי של החברה הערבית. אנחנו נמצאים במציאות קשה, אנחנו רוצים לשנות את המציאות הזאת. ויחד עם גורמים דמוקרטיים וגורמים בחברה היהודית, ויהודים שרוצים לשנות את המציאות, יחד אנחנו יכולים להצליח בשינוי הזה של המציאות.
0: תגיד, בוא נדבר על תרחישים פוליטיים, ותכף נדבר על השירות הלאומי, כי זה באמת נושא שמנסור עבאס העלה אותו, וזה נושא שמרתק
1: בין...
0: כן, אני רוצה לדבר עליו, אבל אתה יודע, בין התרחישים ששמעתי, אנחנו עשינו לא מזמן כתבה, שידרנו אותה בכאן 11, ובדקנו מה מרגיש האזרח הערבי, כשפוליטיקאים יהודים אומרים, אנחנו לא רוצים ערבים בממשלה, וזה לא רק סמוטריץ', זה בנט ולפיד אומרים בצורה מוצרת, אנחנו לא נשב עם מפלגות, איך הוא אמר, לא נשען על קולות המפלגות הלא ציוניות בשביל להרכיב את הממשלה הבאה. ובין המרואיינים שדיברנו איתם, היה חבר הכנסת, השר לשעבר, עיסאווי פריג', ואמר, אני מציע לבנט ולפיד לא לעשות את המהלך הזה, כי אם הם יפנו את הגב למנסור עבאס, נתניהו לא יחשוב פעמיים, והוא עצמו יפנה למנסור עבאס. יש עוד תרחיש שהליכוד הולך עם מנסור עבאס, אחמד טיבי?
1: יש כאלה שאומרים שאם נתניהו יזדקק אחד מחברי כנסת הערבים, הוא ילך למשרד הפנים וישנה את השם שלו לאבו יאיר בתעודת הזהות. הוא מסוגל לעשות הכל, הוא כבר עשה הכל, כן. אבל אנחנו עדיין לא שם. אני תוהה על אמירת חמשת ראשי האופוזיציה, חוץ מיער גולן, שאחרי השביעי לאוקטובר רק מפלגות ציוניות באות בחשבון, אוקיי? קואליציה, עזרה, הישענות, תיאום, הקשבה, דיאלוג. ואני תוהה, ממשלה ציונית אחראית על המחדל הגדול ביותר, לא המפלגות הערביות. מה, אני הייתי ראש ממשלה, טיבי היה ראש ממשלה, או ביבי היה ראש ממשלה? השרים הציונים ביותר בין גרשיים אחראים על המחדל הזה. מה אתם מנסים להפיל את התיק על החברה הערבית? את הכישלון המחפיר שלכם. מה אנחנו קשורים? אנחנו אזרחים ערבים, גם נחטפו וגם נרצחו, כ-20 איש. הם אחראים על הרצחות האלה, הממשלה הזאת. והם אחראים על הרצח המתמשך בפשיעה בחברה הערבית. אז גם על הזוועות בשביעי לאוקטובר הם אחראים, וגם על הזוועה המתמשכת של הרציחות והפשע המשתולל בחברה הערבית. ובסוף אומרים, רק מפלגות ציוניות. יכול להיות שהם יאלצו, מבחינת המספרים, יאלצו אותם לנהל דיאלוג פוליטי או מסע ומתן עם כלל המפלגות הערביות.
0: אני חייב לתת את התרחיש הבא. נניח נתניהו זקוק לעוד כמה קולות והוא פונה לאחמד טיבי אחרי הבחירות. מה אחמד טיבי משיב לנתניהו?
1: בוקרה בלמשמש.
0: אוקיי. מה אתם... בוא נחשור לתרגום לעברית של בוקרה בלמשמש.
1: זה בעברית גם.
0: כן, כן. סבתא שלי הייתה אומרת את זה. סבתא שלי השתמשה בזה הרבה, עליה שלום. אוקיי.
1: לא בא בחשבון.
0: בוא נדבר.
1: אני אפילו אמרתי למפלגות החרדיות שרצו שאנחנו נעזור בחוק הגיוס, לא לפנות אלינו בנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפיל ולהקריס את הקואליציה הזאת.
0: לך יש יחסים מצוינים, לא עם כל החרדים, אבל למשל עם גפני. מה אתה שומע מגפני?
1: בימים האחרונים הוא רותח מכעס, ואז אני אמרתי אתמול בכנסת, אני ככה, החרדים כיום רוצים לפרק את הקואליציה בגלל הכעס שלהם מנתניהו, ואפילו הרב לנדו אמר שהוא שקרן, כדי שיהיו בחירות, ולאחר הבחירות הם שוב יחברו לנתניהו. זה תופעת טבע לא שמחייבת הסבר, כמו שאמרתי. קלעו את עצמם.
0: בוא נדבר עכשיו בבקשה על סוגיה שמעסיקה מאוד. את כל מי שעוסק ביחסי יהודים ערבים, ונקרא לזה יחסי ערבים והמדינה. שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות לאומי. אתה מתנגד, נכון?
1: א', היא לא מעסיקה מאוד. יש מי שמעצימים את המעסיק מאוד.
0: אולי את הערבים לא, אבל יש רבים מהיהודים שאומרים שגם הערבים צריכים לתת את התרומה שלהם.
1: אני רוצה לדבר באופן כללי. באופן כללי, לא רק על ההצהרות של חבר הכנסת מנסור עבאס.
0: כן.
1: במדינת ישראל יש מדרג של אזרחות. יש אזרחים באופן מלא, זה היהודים. יש יהודים שהם אזרחים פלוס. זה האחוסלים. אשכנזים, האליטות, הם מעל כולם. יש אזרחים ערבים שהאזרחות שלהם היא פגומה, חסרה ובלתי שוויונית לחלוטין. לא חשוב מה יעשו. הטענה שאם תעשו שירות לאומי או שירות אזרחי תהיו שווים, היא אחד הספינים השקריים ביותר בפוליטיקה הישראלית.
0: למה?
1: ובתקשורת הישראלית.
0: למה אתה חושב ככה?
1: תראה את החברה הדרוזית. הם אפילו משרתים בצבא והם לא שווים. הכפרים שלהם כמו הכפרים שלנו. התשתיות שלהם כמו התשתיות שלנו. יש חיילים בדואים שמשרתים, והם חיים בתת תנאים ובאים להרוס להם את הבתים על ימין ועל שמאל.
0: אבל אחמד טיבי, מתנדבת או מתנדב שהולכים לעבוד במגן דוד, בהצלת חיי אדם, בתוך היישובים שלהם, למה לא?
1: אף אחד לא יטיף לחברה הערבית על התנדבות, תטווע. קיים התופעה הזאת והשירות הזה קיים כמעט בכל כפר, בכל יישוב, בכל עיר ערבית. אגב, זה משהו עקרוני, זה אפילו כמעט דתי, הצורך לעזור לאחר, התטווע. אנחנו, כשהיינו ילדים, היינו מנקים את הרחובות בימי תטווע, ימי התנדבות. מטטים את הרחובות. עכשיו, יש עמותות עצמאיות, יש דברים שקשורים לרשויות, יש דרך המסגדים. החברה הערבית מסתכלת באופן חיובי ביותר על יוזמות מקומיות של תטווע.
0: אתה אומר בעצם...
1: אבל הרגע, אז לקשור את האזרחות ואת האפשרות להיות שווה במה שקרוי שירות לאומי, זה התניית האזרחות במקום שאסור להתנות, כי זכויות במדינה דמוקרטית מקבלים ללא התניות, כי כל האזרחים שווים. בלי מה שקרוי חובות, אגב, בלקסיקון הישראלי.
0: תגיד, אבל מה אתה אומר על כל מי שאומרים?
1: עכשיו.
0: רגע, רגע, אחמד טיבי, אני חייב להתעקש על הנקודה הזאת. יש מי שאומרים, אחרי 7 באוקטובר התמונה השתנתה. צהל צריך נואשות עוד ועוד כוח אדם. אנחנו רואים את חוק הגיוס שלא מתקדם לשום מקום. אנחנו רואים שבחברה החרדית אין התלהבות גדולה מגיוס. מצד שני, אתה יודע, אני דיברתי בזמנו עם יושב ראש יד לבנים הבדואי. הוא אמר לי, תפתח נקודת גיוס אחת היום. ברעת, אתה לא תעמוד שם בכמות של האנשים שרוצים להתגייס לצבא.
1: ובכל זאת, תשווה בין רהט לאשקלון. תשווה. הבדל של שמיים וארץ, מבחינת הזכויות, התקציבים, התשתיות. אי אפשר לשקר לכל העולם שאם תלך לשירות לאומי, אתה תהיה שווה. אם תלך לצבא, אתה תהיה שווה. אגב, החרדים מקבלים את התקציבים הגדולים ביותר, למרות שהם לא משרתים בצבא, או אפילו לא עושים שירות לאומי.
0: Okay.
1: כי הם יהודים. התנאי להיות שווה במדינת ישראל זה שאתה יהודי, לא שאתה אזרח. ולכן העקימות. לגבי מנסור, הוא הוציא הודעה גורפת. הוא הכחיש את מה שמיוחס לו, שאמר שהוא בעד שירות לאומי.
0: אין לנו עכשיו בשידור הזה נציג של רעם על הקו, אבל עוד שאנחנו חוזרים לעבדאללה נימר דרוויש, ונקרא לזה על החזון שלו, של שיתוף או השתלבות, שילוב הערבים בחברה הישראלית. הרי זו דרכה של רעם. רעם רואה אחרת את המציאות. עובדה, היא ישבה בקואליציה, אתם אפילו את זה לא רוצים. אז מה ההבדל?
1: הרשימה המשותפת ב-2015 עשתה צעד כביר, אדיר, שזה לא היה קל, היה קשה זה, לעיכול. המלצנו על אנשים שבדעבד אולי לא היינו צריכים להמליץ עליהם, אבל המלצנו, ויכול להיות שיש כאלה שאומרים צריך לחזור על זה. הבאנו 61 לבני גנץ, 61, והוא התקפל. זה נקרא התכנסות פנימה או רצון להושיט
0: רגע,
1: יד
0: רגע.
1: ולשנות את המציאות.
0: ובגלל הניסיון הרע ההוא, אתה חושב שהחברה הערבית כולה צריכה לוותר על מאמץ לשלב אותה בתוך החברה הישראלית?
1: מה פתאום? לא, אני נתון לך דוגמה שמבטלת את הניסיון להגיד יש הבדל בין X ל-Y.
0: אוקיי.
1: אני אומר לך שבבחירות הבאות שיעור ההצבעה יהיה גבוה, הרשימה המשותפת תהיה הכלי הבטוח ביותר לבלום את ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר ולהזיז אותה, להרחיק אותה מהשלטון. אנחנו גם נעשה דברים כדי שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
0: איך? אמרת פה משהו מעניין, מה אתם הולכים לעשות?
1: נכון, יש כלים פרלמנטריים שאנחנו נשתמש בהם. יכול להיות שלא עשינו אותם בעבר, אנחנו נתקדם עוד צעד. לא הכל זה כניסה לקואליציה. יש דברים בפרלמנט שאפשר לעשות ולשנות מציאות, ואנחנו נעשה את זה. כי אנחנו רוצים להתקדם קדימה כדי לשנות את האחורה, את המציאות העגומה, מציאות הדמים שהממשלה הזאת הכניסה אותנו אליה. יהודים וערבים, ערבים ויהודים.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה לך על הרעיון, על התובנות. זה היה קצת רעיון ארוך, אבל מעניין מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, תודה. שלום לעורך דין נאיף אבו סוויס.
2: אהלן אירן, שלום לך.
0: נאיף אבו סוויס, אחת הדמויות המוכרות, הידועות בעיר רמלה. בעברית אנחנו אומרים רמלה, אבל בעברית מדוברת אומרים רמלה, נכון?
2: יותר קרוב לערבית, ברמלה.
0: רמלה, כן. אגב, יש שתי ערים בישראל שיש להם משמעות של חול. זה חולון, ולא חולון, חולון. ורמלה, רמלה, שזה חול בערבית, נכון?
2: זה נכון, אבל הרבה אנשים מסווגים את השם, משייכים את השם לרמלה, לא בגלל החול. אולי, יש גם הגרסאות, ההיסטוריונים אומרים שהייתה איזה מישהי שקראו לה רמלה, ומי שהקים את רמלה היה מאוהב בה. אז יש גרסאות לכאן ולכאן. אם תסתובב ברמלה, תתפלא שיש אדמות של חמרה, ואדמות חבר, ולא רק חול.
0: יפה.
2: אבל יש לנו עיר נפלאה, גרים באנשים מאוד כיפים, נחמדים. לצערי, בתקופה האחרונה, בכמה שנים האחרונות, אנחנו במצב לא טוב בלשון המעטה.
0: אז בואו נדבר באמת גם על השנים האחרונות, בדיוק מה שקרה בימים אלה לפני 5 שנים בדיוק, אירועי מאי 21, אירועי מבצע שומר החומות. אותם אירועים מאוד מאוד אלימים, כן. שהתחילו מפעילות של חמאס, פעילות הטרור של חמאס בעזה, על רקע האירועים בהר הבית, וגלשו פנימה אל תוך הערים המעורבות, בהן גם רמלה. עד כמה העיר שלכם השתנתם? החברים שלך היהודים, היחסים שלך עם היהודים ברמלה, אולי גם בלוד השכנה, עד כמה אתה, עורך דין נייף אבו סווס, מרגיש שהאירועים ההם לפני 5 שנים שינו את הקשרים שלך עם השכנים היהודים?
2: טוב, לצערי הדברים בישראל ובפרט בערים מעורבות הם מאוד מאוד דינמיים, וכל תקופה מסוימת הם זזים או לכאן או לכאן. תשמע, פעם איראן, וזה לא סוד, היינו מדברים על שותפות, על ביחד, על למען עשייה עתיד, מדינה לצד מדינה. היום הנרטיב והדיבור השתנה לגמרי. רואי מאי 21, אני מוכרח לומר לך שתפסו את כולנו, לרבות הנהגה, גם הדרג הפוליטי אולי, והדרג הביטחוני, תפסו אותנו לא מוכנים לאירוע. ותודה לאל שלא לקח הרבה זמן עד שכולם השתלטו וכולם הבינו שלא משתלם לאף אחד. והיו אירועים, נכון, ממש לא בסדר, ועשינו מה שצריך לעשות בשביל להרגיע. אבל אם תשאל אותי מישהו הקיש מזה משהו, מישהו הסיק מסקנה מזה משהו, אף אחד, במיוחד המדינה. שמע, מה קרה במאי? אנשים יצאו לרחובות, היו התפרעויות, בגלל חמאס או לא חמאס, תמיכה בעניין הפלסטיני וכל זה. אפשר להבין, השאלה אם המדינה טיפלה בזה, הסיקה מסקנות, הכינה איזה עבודת שטח, אני אומר לך בוודאות, כלום לא השתנה בערים. לא בחינוך, לא בהשקעות, לא בהבאת הערבים שהם רוצים לעבור למקום אחר ולהשתלב במדינה כאזרחים טובים ונורמטיביים, ולהמשיך לתמוך בחלק שלהם, לפחות באזרחי. בזה המדינה לא נותנת צד. מסתובב לך בערים המעורבות.
0: רגע, רגע, אבל אתה, נייף אבו סווס, כשאתה מסתובב היום בשוק ברמלה, אתה מרגיש שהשיח השתנה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אפילו היסטורית, מבחינת הזמנים. איפה הייתה נקודת שבר יותר חזקה מבחינת יחסי יהודים ערבים ברמלה? אחרי מאי 21, והעובדה שהיו מעשי ממש טרור, היו מעשי לינץ', היו...
2: בוא, אל תגזים, איראן, אל תגזים. היו מהומות, היו ראויות.
0: היו מהומות.
2: בוא נעבור לשביל אוקטובר.
0: רגע, ושבעה באוקטובר, כמובן. לא, לא, אגב, כשאני אומר טרור, לא מעניין אותי מי עשה את מעשה הלינץ'. אם יהודי עושה לינץ' בערבי זה טרור, ואם ערבי עושה לינץ' ביהודי זה גם טרור. אני לא עושה את ההפרדה. אבל איפה היה יותר קשה מבחינת יחסי יהודים ערבים, אחרי 7 באוקטובר או אחרי מאי 21?
2: אין ספק שאחרי 7 אוקטובר כל מדינת ישראל עברה אירוע מאוד מאוד גדול ומכונן. אי אפשר להתחמק מזה. אגב, גם הערבים נכנסו למין מגנינה. שים לב, אף אחד לא פתח את הפה, לא לכאן ולא לכאן. בסדר, לא בסדר, אפשר לחלוק על זה מבחינה, אבל הרחוב היהודי, כן, השתנה. אני אומר לך, הרבה חברים, השיח היום השתנה. מי שהיה מסומן כביכול מרכז שמאל, פתאום חזר אחורה, ואין עם מי לדבר כל כך. יש את היחסי כבוד, מזל שזה נשאר, אבל בוא נגיד, פעם הייתי קורא לאיזה דיון, דיאלוג משותף ערבים ויהודים, היום כמעט לא מגיעים. אני פתחתי כמה מועדים של כיתות ללימודי ערבית, ושמע, אנשים נרשמו והתבטלו ולא הגיעו. אני מבין, אבל אנשים גם, האירוע הוא היה כל כך גדול שהשפיע עליהם מלהתקדם ולקבל החלטות.
0: יש עדיין אנשים אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה, ואני רוצה לשאול אותך לגבי הטענה שבשבעה באוקטובר, הרי מה קרה בשמונה באוקטובר? איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אמר, תקשיבו, צריך להיערך לשומר חומות 2. הוא אמר לנו, אתה יודע, והוא לא היה היחיד שאמר את זה, צריך להיערך לעוד התפרעויות ולמהומות בתוך היישובים המעורבים, בתוך הערים המעורבות, וזה לא קרה. ואני שואל אותך, האם הניסיון, הצלקת שנותרה בנו יהודים וערבים אחרי מאי 21, היא זאת שמנעה את ההשתוללות ואת ההתפרעות ב-7 באוקטובר, בתוך ישראל?
2: כל אחד צריך להסיק את המסקנות, אפילו ברמה אישית. כולנו עברנו אירועים. אני מזכיר לך גם ערבים בערבי ישראל עברו גם אירוע מכונן של נקבה. אתה יכול לפרש את זה לכאן ואתה יכול לפרש את זה לכאן. אבל אחרי כל אירוע אנשים חושבים, תראה מה קרה ומה ניסה להוביל השר בן גביר. הוא ניסה להבעיר את השטח, חיפש דם וכמה שיותר דם. מה לעשות? והחברה הערבית, לרבות ההנהגה, בפעם ראשונה שההנהגה איכשהו מנתבת את העניינים, כן? ואמרו, רגע, לא ניפול בבור שמנסה להפור לנו, ותודה לאל שתקו, תמכו, סייעו בפן האזרחי, כולם התגייסו, רופאים אחרים וכל מיני, ואתה יודע, עברנו את הנקודה, אולי השבר הכי גדול שעברה מדינת ישראל הוא העם היהודי. וזה לא היה פשוט, חברים, אני לא יכול להיות ברמלה, פותח, עושה קפה בגינה שלי, והשכן שלי יהודי, ואני אומר לך, נפל או הבן דוד שלו, או אחיו, או גיסו, או איזה חייל שמכיר, ואני נייפה בסוויס אישית, מכיר ארבעה אנשים, מבני החברים שלי, שהלכתי לנחם אותם בשביל האוקטובר. להגיד שלא הלכתי הביתה עם כאבים, אולי להגיד, לזיל דמעה. שמע, אנחנו מדברים, האנושות לא מתחלקת. זה לא משנה לי מי בכלל. דם הוא דם, וחלל הוא חלל. לצערי, אנשים הגדולים שהוגים ומצפים מהם להכתיב את העתיד של המדינה, עדיין מוקעוקעין, עדיין באותו משבצת לא יצאו מנה. אני מבין שהיה אירוע, צריך להתקדם הלאה, ויש לנו עתיד, אני רוצה להבטיח, עתיד טוב למדינת ישראל, לילדיי, לנכדיי.
0: עורך דין נאיף אבו סוויס, תודה רבה לך. תודה שהיית איתנו.
2: שוקרן.
0: ובאמת נקווה, נייחל לימים טובים יותר. שוקרן ג'זילה. תודה.
2: ביי
3: سيداتي سادتي اخترنا لكم هذا المساء الفيلم العربي وكاله البلح بطوله
0: كيف زنسمع לפני اربع سنين بالتلفزيون الاسرائيلي بشيدورين بالعربيه الكريانيه كريانيه الرصف جهاد نصر مديه على السرت العربي بيوم شيشي اخر الصوريين לפני اربع سنين سلام لايال سجي بيزاوي
2: سلام رب
0: ايال سجي بيزاوي حوكر تربوت وكولنوا مصري עמית מחקר במכון טרומן, דוקטורנט בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, והמחקר שלך עוסק בייצוג דמויות של יהודים בקולנוע המצרי. ואם מדברים על קולנוע מצרי, מדברים על הסרט הערבי או הסרט המצרי לצורך העניין, בימי שישי בישראל של פעם אחרי הצהריים בטלוויזיה הישראלית.
2: נכון.
0: ואם מדברים על הקולנוע המצרי או על הסרט הערבי בימי שישי, מדברים על פורטונה אשר. פורטונה אשר שהייתה במשך שנים רבות מפיקת תוכניות בטלוויזיה בערבית, והלכה השבוע לעולמה, והיא אפילו זכתה לכינוי האימא של הסרט הערבי של יום שישי, והיא הייתה חברה שלך, נכון?
2: חברה מאוד טובה, אישה מאוד יקרה, שעשתה בארץ משהו מדהים מהבחינה הזאת שהיא יצרה כאן טקס שבועי, שאנשים התמכרו אליו, שר הציפרוני ואני עשינו על זה סרט דוקומנטרי שנקרא סרט ערבית, בעצם על הסרט הערבי של יום שישי. לצערי הרב פורטונה לא הסכימה כל כך לקחת קרדיט על הדבר הנפלא הזה שהיא יצרה כאן.
0: זהו, אתה יודע, כי אני לא חושב שיש משפחה בישראל, אולי לא משפחות צעירות מדי, אבל שלא יודע מה זה הסרט הערבי בטלוויזיה הישראלית של פעם, בימי שישי, בשעות אחר הצהריים, אבל השם פורטונה אשר הוא לא שם מוכר ושגור בפי כל, נכון?
2: ממש לא, ממש לא. כשאני התחלתי לעבוד ברשות השידור, זה היה בתוכניות בטלוויזיה בערבית, זה היה בתחילת שנות ה-2000, ברוממה, בבניין הזה של הערוץ הראשון, פורטונה אשר הייתה שם דבר, כן? אבל מחוץ לבניין הזה, איש לא ידע מי זאת. וזה היה מדהים, כי מיד שהגעתי אמרו לי, היא האימא של הסרט, כל הדבר, כן, היא האימא של הסרט הערבי, זה שדואגת תמיד להביא את הסרטים, היא זו שדואגת לתרגום שלהם. היא הייתה בכלל, היא הייתה לא רק בסרט הערבי, כן, היא הייתה מפיקה של תוכניות של הטלוויזיה בערבית, וכולם הכירו אותה. אבל מחוץ לבניין הזה, אנשים לא, מעט מאוד אנשים הכירו אותה, הכירו אותה די הרבה חוקרים.
0: אתה פרסמת דברים לזכרה, השבוע נכון. אחרי שהלכה לעולמה. אני רוצה להקריא חלק מהדברים שכתבת. כתבת למשל, מתישהו בסוף שנת 2000, אולי כבר 2001, נכנסתי לדירה חדשה שדרשה ניקיונות ושיפוצים. באמצע הבלגן הגיע טלפון, מפיקה מהטלוויזיה בערבית, מזמינה אותי לרעיון עבודה, היא מדברת ישר ולעניין, אין סמול טוק, אין הקדמות, אין קיבלנו את קורות החיים שלך, ואין התרשמנו או לא התרשמנו, חוסכת מילים, ואלה שהיא מנדבת נאמרות במהירות. קבענו מועד, אני מאמין שהשיחה ערכה פחות מהפסקה הזאת, 2-3 דקות, לא יותר, אבל אני התאהבתי. לכל מי שפגשתי באותו יום אמרתי שהכרתי חברה חדשה, מבוגרת ממני, מעשנת, מבטא מזרחי, בטוח מצריה, מצחיקה ומלאת חוש הומור, והיא תהיה חברה שלי. באותו יום אמרתי שהכרתי חברה חדשה, מבוגרת ממני, מעשנת, מבטא מזרחי, בטוח מצריה,

0: זה בערבית עוד לפניה, שהיה מנהל התוכניות בערבית, הוא זה שהגה את הרעיון של לשדר סרט. אבל היא זאת שבעצם יצרה את הקשרים, היא עמדה בקשרים עם בעלי בתי קולנוע פלסטינים בירושלים המזרחית, יכול להיות שגם במקומות אחרים, אני יודע על ירושלים המזרחית, עם אחד מהם גם נפגשתי, הם היו מקבלים את הסלילים של הסרטים מהמפיצים בירדן, כדי שיוכלו להקרין את הסרטים שלהם בבתי הקולנוע שלהם. בדרך, לפני שהם היו מקרינים את הסרטים, הם היו מעבירים את הסלילים לרשות השידור. ברשות השידור היו מהר מאוד מעתיקים את הסרטים האלה.
1: לא להאמין.
0: ומחזירים להם אותם.
1: מה, תקשיב, זה נשמע כמו מבצע הברכות. היא לא סתם הייתה מפיקה טלוויזיה.
0: לא, לא. זה,
1: כמו
0: זה,
1: סוכנות הדבר, חשאית, כמו ארגון ביון מה שהיא עשתה.
0: הדבר כלל אירוע אלים, שבו, לא, בתרצינות, זה מטורף. המפיצים במצרים הבינו שמישהו עושה את זה, אוקיי? כי הם ראו, הרי למעשה הטלוויזיה הממלכתית הישראלית שידרה את הסרטים האלה ללא זכויות. והמפיצים במצרים התקוממו וכעסו, והם החליטו לסמן את הפילמים. היו עושים סימנים מיוחדים שלפיהם הם יכלו לזהות מי בעל בית הקולנוע שמעביר את הסרטים. ובאחד המקרים באמת, אחד מבתי הקולנוע חטף מכות מחבורה שכנראה אחד המפיצים שלחו. ברשות השידור שמעו על זה, והם התחילו לפני השידור לעבור על כל הפילם, על מנת לראות, פריים פריים, כן? על מנת לראות אם יש סימון כזה בפילם, ואם יש סימון לחתוך אותו. שוב, הרעיון לא היה שלה, אבל היא עמדה בקשר לאורך השנים עם האנשים, היא זו שדאגה לשידור של הסרט, היא זו שערכה את הסרט, אם היו סרטים שהיו בהם נשיקות ארוכות מדי, היא קיצרה אותם.
1: מה אתה אומר? מקסים, אוקיי. אגב, והיא הייתה גם אחראית על הבחירה, כלומר, היא הייתה מחליטה מה ראוי שהקהל בישראל יראה ומה לא? כן, תסביר.
0: בטח, בטח. כן, כן, זה היה ממש זה. אם היו סרטים, למשל, שהיו, נניח, הגיעו לבתי הקולנוע בירושלים המזרחית, הגיעו גם סרטים שעסקו, כן, במלחמות, בסכסוך הישראלי ערבי, או במלחמות מצרים-ישראל. הסרטים האלה לא שדרו.
1: וואו, אז היא הייתה גם מעין צנזורית כזאת של הסרטים, ולא רק המפיקה של העניינים האלה, נכון?
0: כן.
1: תגיד,
0: כן.
1: והיא הבינה בימי חייה, בימי עבודתה ברשות השידור, עד כמה הסרטים האלה הפכו לקלט, עד כמה הרעיון הזה של סרט ערבי אחרי הצהריים הוא מעין, לא רוצה לקרוא לזה מדורת שבט, אבל זה בעצם כן מדורת שבט של פעם.
0: לא לקרוא לזה, זה הכי מדורת שבט של פעם. אני לא מכיר. אוקיי, אני אגיד דבר כזה, כששרה ציפרוני ואני עבדנו על סרט ערבית, אני לא אבוא ואומר שכולם ראו את הסרט הערבי, אבל אני כן אגיד שמכל קבוצות האוכלוסייה היו לסרט צופים.
1: וואו.
0: וזה כולל יהודים ערבים, מזרחים אשכנזים, צעירים מבוגרים, עירונים, קיבוצניקים כפריים, דתיים חילוניים, דתיים שפגשנו, שסיפרו לנו איזה שמיניות באוויר הם עשו על מנת לראות את הסרט, שלמעשה, במיוחד בחודשי החורף, הוא נכנס אל תוך השבת. ומהבחינה הזאת אני לא מכיר אח ורע לתופעה הזאת שהיה בקולנוע, שהיה בטלוויזיה הישראלית.
1: עכשיו, הם לא מדובר רק בסרטים מצרים, היו גם סרטים ערביים שהם נעם מצרים. למה אבל היא כל כך אהבה סרטים מצרים? מה היה הקסם של הסרט המצרי בעיני פורטונה אשר?
0: קודם כל, כי היא הייתה מצריה. היא הייתה יהודיה מצריה, היא נולדה במצרים ב-1947, היא מגיעה לארץ גם בשלב מאוחר יחסית, היא מגיעה ב-1968, יחד עם האחיות שלה ועם אמא שלה, אבא שלה נשאר במצרים מכיוון שהוא היה בכלא, הוא נעצר אחרי 67 לידי נאסר, והן מגיעות לכאן ב-68, וכבר במצרים היא מאוד מאוד אוהבת קולנוע, היא הייתה הולכת לראות שלושה סרטים בכרטיס

0: אחד, והיו לה תיאורים מהממים, מקסימים, של חוויית הצפייה בקולנוע, וגם של חוויית הצפייה בטלוויזיה, כי במצרים הייתה טלוויזיה כבר מ-1960, וגם של חוויית הצפייה בטלוויזיה. פורטונה אהבה קולנוע, טלוויזיה ובכלל תרבות בצורה יוצאת דופן. אני כתבתי את זה גם בפוסט הזה שהעליתי. היא לא העיזה אף פעם להירדם, כן, היא הטלוויזיה שתמיד הייתה דלוקה, היא לעולם לא נרדמה מול הטלוויזיה, היא לעולם לא נרדמה בקולנוע, והיא תמיד אמרה לי, אני יודעת כמה עבודה אנשים משקיעים, זה לא מכבד שאני ארדם מול עבודה של אנשים.
1: אתה במסגרת העבודה שלך הייתה, באיזו שפה הייתם מדברים ביניכם?
0: ערבית ועברית.
1: כן.
0: כן, שני הדברים ביחד. גם אי אפשר עם פורטונה שלא... זאת אומרת, אם היא יודעת, ברגע שהיא יודעת שאתה מדבר ערבית, זהו, היא לא יכולה. זאת אומרת, היא תדבר איתך בערבית. גם נסענו פעמיים למצרים ביחד. שם בכלל גם היה מצחיק, היא רצתה... פה בארץ, אם היא רצתה להגיד משהו שאחרים לא הבינו, הייתה אומרת לי אותו בערבית.
1: Yeah.
0: במצרים היא גם עשתה את זה.
1: נהדר. טיפוס. פורטונה אשר הייתה טיפוס.
0: מתוך הרגל, אבל אז היא קלטה וצחקה על זה נורא, וכשהיא רצה להגיד משהו שאחרים לא הבינו, אז היא אמרה לי אותם בצרפתית. אבל כן, זה, ובכלל היא הייתה גם אישה, גם מאוד מאוד עם ידע עצום, במיוחד בכל מה שקשור לקולנוע המצרי. אני לא נתקלתי בידע כזה, עם סקרנות ללא גבולות, על הכל, באמת שעל הכל. ולצערי, היא לא מספיק העריכה את הידע שהיה לה. היא לא ראתה אותו כידע בעל ערך. וכשהייתי בא ושואל אותה שאלות, או מדבר איתה על קולנוע, או מדבר איתה על סרטים, או מדבר איתה על מה שהיא עשתה, כן? תמיד היה לה את העניין הזה, יאללה, אתה נורא מגזים. אתה לא שם לב שאתה מאוד מאוד מגזים. כאילו היה לה איזשהו... היא גם לא הסכימה, אתה יודע, היא לא הסכימה להתראיין לסרט שעשינו על הסרט הערבי של יום שישי. היא הסכימה לעזור לי. אבל כששאלתי אותה קצת יותר מדי פעמים, אם היא בכל זאת מוכנה הזה, היא נתקעה איתי את הקשר.
1: איזו אישיות. פורטונה אשר, הלכה השבוע לעולמה. מפיקה במשך שנים רבות בשידורים בערבית של הטלוויזיה הישראלית, האימא של הסרט הערבי בימי שישי, בת 79 במותה, נכון?
0: כן.
1: ומי שהיה חבר טוב שלה, אייל סגי ביזאווי, בעזרתך למדנו עליה ושמענו על האישה הזאת, שמסמלת לא רק את מי שהיא הייתה, אלא אולי תקופה שלא תחזור יותר. אייל סגי ביזאווי, חוקר תרבות וקולנוע מצרי וחבר טוב של פורטונה אשר. תודה רבה לך על הדברים האלה, אייל.
0: תודה רבה לך, תודה.
1: שלום.
0: ביי.
1: ומה שאתם שומעים ברקע זה כבר גרסת AI בערבית למישל, השיר שלנו לאירוויזיון, ואיתנו על הקו עכשיו נסרין אברהים אבו רוש. שלום לך נסרין.
2: שלום לך
1: אירן
2: ולכל המאזינים ומאזינות.
1: ערוץ מכאן 33, מגישה, עיתונאית, פרשנית, ולצורך השיחה הזאת, את תגישי לצידו של זיוואר בהלול את המשדר. למעשה, מה שאני שומע, שאתם, מכאן, תהיו הערוץ היחיד שמשדר, מסקר את האירוויזיון בערבית, לא רק כאן בארץ, במרחב הערבי כולו.
2: נכון, לחלוטין זה נכון, אז אפשר באמת לומר כי מכאן הוא כיום הגוף התקשורתי הערבי היחיד באזור ובעולם הערבי המשדרת האירוויזיון בערבית באופן רשמי, מלא וחי מתוך ישראל, כך מה שהופך את השידור לייחודי במיוחד בנוף התקשורתי האזורי. הייחודיות איראן נובעת מכמה סיבות, ברוב מדינות ערב אין שידור רשמי וקבוע של האירוויזיון בשפה הערבית. לאורך השנים חלק ממדינות ערב החרימו את התחרות בשל השתתפות ישראל. גם כאשר האירוויזיון מסוקר בעולם הערבי, אז הסיקור ניסה לרוב באמצעות כתבות, רשתות חברתיות או קטעים קצרים, ולא דרך שידור מלא עם פרשנות בערבית. לכן, נכון, השידור של מכאן יוצר מציאות נדירה יחסית. קל דובר ערבית יכול לצפות באירוויזיון בשפת האם שלו, עם פרשנות שמכירה את הרגשיות, הקשרים והשיח בתוך החברה הערבית עצמה, ודווקא משום שהרוויזיון נתפס בחלקים מהעולם הערבי כאירוע בעל מטען פוליטי ותרבותי, עצם קיומו של שידור מלא בערבית אינו מובן מאליו, וזה בדיוק מה שהופך את השידור של מכאן לחריג וייחודי באזור.
1: עכשיו, במה יש שונה, נסרין אבו ראש, השידור שלך ושל בהלול בערבית מהשידור, נגיד, בעברית? באיזה צורה תגישו את זה? עם סרקזם, כמו שעושים בעברית, או קצת יותר אינפורמטיבי, עם קצת נגיעות היסטוריות? איך תגישו את זה?
2: אז בעצם השידור בערבית ינסה להביא גם את ההקשר הרחב שמעניין את הצופה הערבי, לא רק מי שר טוב או מי יקבל נקודות, יהיה גם מקום לדבר על האופן שבו האירוויזיון נתפס בעולם, על השיח סביב ישראל, על התגובות ברשתות החברתיות בערבית, וכמו כן על הדרך שבה פוליטיקה ותרבות נפגשות בתוך התחרות הזאת, בניגוד לשידור בעברית שיותר מתמקד הרבה בפעמים בחוויה הלאומית הישראלית ובהצלחה של הנציג הישראלי, השידור בערבית יהיה יותר מתבונן, מסביר, מנתח את התופעה עצמה ואת היחס אליה במרחב הערבי והבינלאומי.
1: טוב, כבר עשית לי חשק לצפות בזה ולראות אלטרנטיבה אחרת, בלי לפגוע בחברים שמשדרים בעברית.
2: אני אשאל אותך אחרי זה אם באמת הצפית והזנת.
1: תעשי לי מבחן. תגידי, ויש כבר ברשתות החברתיות בארץ שיר מועדף או מדינה מועדפת על הציבור הערבי, את יודעת?
2: תראה, ברשתות בערבית זה לא סוד, השיח בדרך כלל פחות מתמקד במי ינצח ואיזה שיר יותר אהוב עליהם, ויותר ברגעים שמעוררים באמת ויכוח, תגובות או עניין ציבורי כזה ואחר. יש שירים שמקבלים חשיפה בגלל ההופעה, יוצאת דופן או מסר מסוים, אבל פעמים רבות השיח סביב האירוויזיון בערבית נשאר מחובר לבית הפוליטי ולנוכחות של ישראל בתחרות, יותר איראן מאשר להרצה מוזיקלית תיאורה.
1: נהדר. תגידי, בשעה אתם מתחילים את השידור, את וזיוואר בהלול?
2: אנחנו נתחיל כמו עברית, מתי העברית שלכם מתחיל?
1: אני חושב שהם מתחילים כבר לפני עשר, אבל אולי אני טועה, אבל את יודעת מה, אנחנו נעקוב. אני זפזפ, את יודעת מה, פעם בלערבי, פעם בעברית, מה את אומרת? נראה את השידור הזה גם וגם.
2: אני מוכנת אותך. כן, כן.
1: תודה.
2: די מאוד.
1: אז נסרין אבו ראש, כאמור, מכאן 33, המגישה, למעשה מי שתלווה את השידור הזה לצידו של זיוואר בהלול, בשידורים בערבית של איגוד, של תאגיד השידור הישראלי. תודה רבה, נסרין אבו ראש.
2: תודה
1: רבה לך ובהצלחה. בנג'אח תורפיק לנסרין, וכמובן לנועם ביטן. בוא נשמע עוד קצת מהגרסה בערבית ב-AI של נועם ביטן.

מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להפעם. תודה רבה לעוסקים במלאכה. שושנה פורמן ערכה את התוכנית הזאת, רונית גור אריה בהפקה, על הביצוע הטכני אוסקר טרדלר. תודה רבה אוסקר על העבודה הרבה היום, ויוראי פיקר. אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו. בתוכנית הבאה תהיה כאן אימן קאסם סלימן. מאזינות ומאזינים, תודה, תודה רבה על ההאזנה. בהצלחה לנועם ביטן, שוקרן ג'זינן על הלסתימה, שנדע ימים שקטים וטובים. כאן חדשות ברשת ב'. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית מרחבת.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. חיל האוויר ירד הלילה מטרה אווירית חשודה בשמי דרום לבנון, באזור שבו כוחות צהל פועלים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בעשר בערב שוגרו 6 רקטות אל אצבע הגליל. לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק. בוושינגטון, בבניין משרד החוץ, הסתיים היום הראשון של סבב השיחות השלישי בנציגי ישראל ולבנון. גורם אמריקני מסר כי השיחות היו מועילות וחיוביות וימשכו מחר. כשבנו עומר שחר מוסר כי בתקשורת הערבית דווח על פסימיות בנוגע לסיכויי ההצלחה של המגעים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לשנות מן היסוד את המציאות ביהודה ושומרון.
2: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. זה כבר מן המפורסמות, נכון? שהאנגלית שלי זה לא משהו. אז אני לא יודע להבדיל בין A ו-B ו-C, אבל זה סתם כן ישלצני. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
1: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה. הושלמה תמונת הגמר של האירוויזיון בווינה. הסתיים חצי הגמר השני ובו נקבעו 10 המדינות האחרונות שהפילו לשלב המכריע במוצאי שבת. בולגריה, אוקראינה, נורווגיה, אוסטרליה, רומניה, מלטה, קפריסין, אלבניה, דנמרק וצ'כיה. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בניגוד לחצי הגמר הראשון, הפעם לא נרשמו הפתעות מרעישות ותוצאות ההצבעה טעמו את תחזיות האימורים. בגמר התמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם בטן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות, ערות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.